0: Đến với Hội An, bên cạnh việc ngắm nhìn phố cổ với những vẻ đẹp mê mẩn, thì khám phá ẩm thực nơi đây cũng chính là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Vì ẩm thực chính là một trong 7 lý do khiến Hội An lọt vào top những đô thị đáng đến của Đông Nam Á. Thưởng thức những món ăn của Hội An không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực mà còn là một hành trình khám phá văn hóa.
1: Mỗi vùng miền đều có những nét độc đáo riêng về ẩm thực. Hội An cũng vậy. Ẩm thực Hội An được xem là một trong những yếu tố thu hút du khách thập phương bởi sự đa dạng và đặc sắc. Văn hóa ẩm thực Hội An thể hiện rõ những nét văn hóa đặc trưng của con người vùng đất miền Trung. Đó là yếu tố chặt to kho mặn trong đồ ăn và cả tính nét của con người xứ Quảng, giản dị, chân thực, bộc trực. Những món ăn địa phương nổi tiếng có cách nấu nướng, cách ăn uống khá đơn giản, không chủ hình thức, không phô trương, rất dân dã mà giữ được nét cổ truyền tồn tại mấy trăm năm. Vượt qua ranh giới địa phương, Hội An còn ôm ấp những tinh hoa ẩm thực từ các nền văn hóa khác.
0: Vào thế kỷ 17-18, Hội An là thương cảng quốc tế vô cùng sầm uất. Nơi đây chính là nơi buôn bán giao thương của người Việt, người Hoa, người Nhật và cả các nước phương Tây. Chính vì vậy mà văn hóa ẩm thực của Hội An cũng đa dạng, phong phú và mang nét đặc trưng của nhiều vùng miền trên khắp thế giới. Hôm nay, Minh Thư xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức món cao lầu, một đặc sản mang hương vị của sự giao thoa nhiều nền văn hóa ẩm thực.
1: Không chỉ đơn thuần là một món mì, cao lầu là sự kết tinh của lịch sử, văn hóa và tinh thần đất Quảng. Cao lầu xuất hiện ở Hội An vào khoảng thế kỷ 17, thời kỳ mà các nước phương Tây và phương Đông tấp nập vào đây để giao thương hàng hóa. Nhiều người cho rằng cao lầu bắt nguồn từ Trung Hoa vì có thịt xá xíu, số khác lại cho rằng cao lầu bắt nguồn từ Nhật Bản vì giống mì udon. Đến đây, vẫn không ai biết được món ăn này có nguồn gốc từ đâu. Chỉ chắc chắn một điều rằng, hương vị cao lầu đã được tổng hợp từ nhiều dân tộc, được người dân phố Hội biến tấu theo cách rất riêng để hòa mình vào bản sắc Việt. Trải qua bao thế hệ, món ăn này đã trở thành biểu tượng ẩm thực của Hội An, được ví như linh hồn của phố cổ. Tinh túy của món đặc sản này là ở sợi mì, khi được chế biến công phu từ bột gạo, ngâm với nước tro lấy từ cây ở Cù Lao Chàm, trộn với nước giếng Bá Lễ, giếng cổ hàng trăm năm tuổi ở Hội An. Chính sự cầu kỳ ấy đã tạo nên hương vị đặc trưng không thể nhầm lẫn của cao lầu.

0: nổi đó.
1: Dạ con chào bà.
0: À
1: dạ, để làm được món cao lầu thì mình cần chuẩn bị những nguyên liệu gì vậy ạ?
2: Hồ đào thì mì, mì cái mình về mình lấy nước giếng bả lẹ nè, giếng bả lẹ về cái mình xa bột rồi mình lấy nước nó mình trộn với lại bột cái đồ trắng trắng trắng rồi mình với hấp lẹ, hấp lẹ vô. Còn thịt xíu á, thịt xíu mình mua về mình ướp vô đủ ngũ vị đủ thứ hết á, ướp vô cái mình đổ đồ xì dầu đồ vô hết rồi cái mình đi lấy đồ mình cho tăng cái thịt á, rồi mình để ướp tráng xì dầu để cho lâu rồi mình biết xíu.
3: Một tô cao lầu ngon gồm những sợi mì đã chần qua nước sôi, thêm một ít giá trụng vừa chín tới, một vài lát thịt xá xíu thái mỏng, da heo chiên giòn và không thể thiếu rau sống của làng Trà Quế. Cao lầu cũng đã được bán ở nhiều địa phương trên cả nước, nhưng chắc chắn không nơi đâu có được một tô cao lầu chuẩn vị như ở phố cổ.
4: Nếu bạn yêu thích ẩm thực đường phố, chắc chắn bạn không thể bỏ qua một món ăn nổi tiếng ở Hội An, một món ăn đã vươn tầm thế giới.

0: Hội An nổi bật không chỉ vì hương vị tuyệt vời, mà còn vì sự kết hợp tỉ mỉ các thành phần tạo nên hương vị địa phương đặc trưng. Với đa dạng các loại bánh như bánh mì kẹp thịt, bánh mì pate, bánh mì gà với vỏ bánh giòn sụm, nhưng bánh được tập ướp theo công thức gia truyền. Món ăn đã nhanh chóng chinh phục cả những thực khách khó tính nhất. Trong những món ăn nổi tiếng ở Hội An, có lẽ bánh mì là món thể hiện tính nghệ sĩ của người làm ra món ăn hơn cả. Cũng là ổ bánh mì đặc ruột, vỏ giòn và tương ấy nguyên liệu. Nhưng mỗi người lại có một cách biến tấu khác nhau để tạo nên những hương vị riêng không trùng lặp.
1: Cô chào con.
2: Dạ cô ơi, ở mình thì có bao nhiêu loại bánh mì và mỗi loại thì nó khác nhau như thế nào ạ?
1: Ở đây thì cơ bản thì vẫn là bánh mì thịt, nhưng mà từ cái món thịt đó mình chế biến ra nhiều loại, nhiều cái món nó khác nhau. Cơ bản thì là bánh mì thịt gà, thịt bò, thịt heo là chính, nhưng mà cô lại từ cái món đó cô chế ra thịt nướng, rồi thịt quay, thịt hấp, thịt xíu, nên là nó nồi thịt bằm nhỏ nữa, nên rất là nhiều món.
2: Dạ thưa cô, vậy thì điều gì tạo nên sự khác biệt cho bánh mì ở đây ạ?
1: Cái này là do sự đánh giá của khách hàng, chứ còn cơ bản thì cô vẫn từ xưa đến nay thì làm cái theo cái truyền thống nhà cô thôi. Thì nó cũng rất là vất vả trong cái việc mà chế biến. Là yêu cầu là phải là cái thứ nhất là về cái thực phẩm thì phải là tươi ngon, và bên cạnh đó cái quan trọng nữa là mình chế biến rất là tỉ mỉ, công phu, và có những cái nguyên liệu mà mình cần phải lúc nào mà nêm nếm cho nó vừa vặn. Đó là cái cách của mình, bí quyết nấu của gia đình.
3: Bánh mì là món ăn tuyệt vời nhất mà tôi từng được ăn ở Hội An. Nó rất ngon, tôi không thể nào quên được hương vị tuyệt vời này.
0: Bên cạnh bánh mì, Hội An còn vô vàn món ăn đường phố hấp dẫn du khách như bánh hoa hồng, gỏi cuốn, mì quảng, bánh xèo, cơm gà. Mỗi món ăn đều mang nét độc đáo đầy cuốn hút, đậm đà hương vị miền Trung. Bạn hãy mang một cái bụng đói đến Hội An để có thể thưởng thức trọn vẹn những tinh túy trong văn hóa ẩm thực của mảnh đất này.
2: Nhắc đến ẩm thực Hội An, mọi người nghĩ ngay đến những món như là mì quảng, cao lầu hay là cơm gà. Thế nhưng có một món mà Minh Thư chắc chắn rằng ai đến với phố cổ thì cũng đã đều thử một lần, đó chính là chè Hội An.
0: Sau khi đã nếm qua những món mặn ở phố cổ thì tráng miệng bằng món chè ngọt là một lựa chọn tuyệt vời. Chè bán khắp nơi tại Hội An, từ các ngách nhỏ đến đường lớn, quán xá đến cánh hàng rong. Bạn có thể thưởng thức bất kỳ quán chè nào bắt gặp trên đường.
2: Ẩm thực không chỉ là những món ăn mà là câu chuyện văn hóa được kể qua từng nguyên liệu, từng gia vị, từng cách chế biến. Từ những quán ăn lâu đời cho đến những quán hàng rong ven đường, tất cả đều mang những nét đặc trưng riêng đầy ấn tượng. Để du khách đến với Hội An không chỉ lưu luyến bởi cảnh đẹp nên thơ mà còn bởi những hương vị tuyệt vời.
0: Ca dao Hội An có câu: Hội An trăm vật trăm ngon, người thanh cảnh lịch, tiếng đồn chẳng sai. Với địa hình và môi trường được thiên nhiên ưu đãi, Hội An có nguồn tài nguyên dồi dào, phong phú, đã tạo nên nguồn cảm hứng vô tận cho người dân địa phương không ngừng sáng tạo, tạo nên những món ăn đậm chất Hội An, khiến ẩm thực nơi đây không chỉ hấp dẫn du khách gần xa mà còn phương tầm thế giới.

0: Mẹ, mẹ lên đây từ lúc nào vậy?
1: Mẹ lên đây lúc nào có quan trọng gì không? Con lại nói dối mẹ chứ gì?
0: Thật ra con không cố tình để giấu mẹ đâu. Con đã cố nói thật cho mẹ nghe. Mẹ có nhớ không? Ngày con gọi cho mẹ nói mẹ lên gặp con nói con muốn dẫn mẹ đi ăn. Là vì con muốn mẹ tận mắt chứng kiến con là ca sĩ. Nhưng rồi mẹ không lên được. Con làm gì sai mà mẹ tát con chứ? Mẹ ghét con tới vậy sao? Con đã cố để nói thật với mẹ rồi mà.
1: Mẹ không giận vì con không nói với mẹ, mà mẹ giận là bởi vì con đã không giữ lời hứa của mình. Còn con nhớ hay không, trước khi lên Bangkok con đã hứa những gì với mẹ vậy?
2: Chứng kiến Lưu trở thành ca sĩ, bà Prumchai đã không giữ được bình tĩnh khi cô không giữ lời hứa với bà. Đón xem tập 29 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Ê, ê. Mọi người nghe gì chưa? Tôi có một người bạn ở bệnh viện Trường Phổ. Cậu ấy nói Vicky với Nhiếp Vũ Thịnh chia tay rồi.
4: Hả? Chia tay rồi hả?
3: Đúng vậy. Chuyện này truyền khắp bệnh viện Trường Phổ rồi. Mấy người y tá bên đó phát điên lên luôn.
5: Tôi đã nói họ không có lâu dài được đâu. Nhiếp Vũ Thịnh điều kiện tốt, lại còn đẹp trai nữa. Tội gì phải vướng vào Vicky chứ.
6: Đại si, lát
7: nhưng
6: nữa nộp lý tổng giùm
7: tôi. Đâu có thua kém. Ngoại hình ưa nhìn, tính cách chủ động. Đàn ông ai không thích cô ấy.
4: Tôi nói chứ tâm quan của cô hơi lệch rồi. Bởi vì cô ấy quá chủ động cho nên mới nhiều thị phi đó. Hôm nay anh Trương ngày mai anh Lý, đàn ông nào mà chịu được.
5: Đúng vậy.
4: Nhưng nếu cô ấy chia tay với Nhiếp Vũ Thịnh thì tìm đâu ra tài nguyên tốt vậy nữa chứ.
2: Liên tục những tin đồn chia tay giữa Vũ Thịnh và Thư Cầm bủa vây lấy suy nghĩ của Đàm Tĩnh. Đón xem tập 18 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
8: Tôi là Lupin. Tôi không biết là Phong có từng kể về tôi cho cô hay không, nhưng tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi là bạn của bà Phát. Tôi là người chăm sóc và nuôi Phát cho tới ngày hôm nay. Tôi là người xử lý để Phát trở thành Phong. Còn cô là người đã khiến Phong phải quay về đây.
2: Mẹ rất bất ngờ khi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện và nói về bí mật của Phong và Phát. Đón xem tập 19 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

ở đô thị rất phổ biến dạng nhà ống, chỉ có một cửa ra vào kiêm lối thoát hiểm. Khi xảy ra cháy, hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện cháy, phải bình tĩnh, suy xét, báo động cho tất cả mọi người mau chóng thoát ra ngoài. Nếu cửa ra bị lửa khói bao trùm, cần tìm lối thoát khác, qua ban công, qua cửa sổ sang nhà bên cạnh, dùng thang thoát xuống mặt đất, chỗ lối thoát lên mái nếu được. Tuyệt đối không núp trong phòng hay nhà vệ sinh. Nếu buộc phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt cuốn quanh người để thoát ra ngoài. Nếu phải băng qua khói, hãy dùng khăn ướt che kín miệng mũi và cúi thật thấp để tránh ngạt khói, men theo tường đến lối thoát an toàn. Biết cách thoát nạn, bạn có thể cứu được mình và mọi người.

do Đảng, Nhà nước tổ chức thành công, cùng những hình ảnh ấn tượng về một đất nước Việt Nam thanh bình, là sự khó khăn, vất vả, hy sinh thầm lặng của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân nói chung và lực lượng kỹ thuật bảo vệ nói riêng. Đây cũng chính là thành

quả trong công tác kỹ thuật bảo vệ của lực lượng cảnh vệ, trong đó có Thiếu tá Trần Thị Vân, Phó đội trưởng Đội kỹ thuật bảo vệ 2, Phòng kỹ thuật bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

0: Công an nhân dân, tốt nghiệp đại học, thực hiện ước mơ của mình, chị đã được nhận vào công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và gắn bó với công việc kỹ thuật bảo vệ đến nay đã gần 20 năm.
1: Khi tôi có cái duyên với cả nghề, thế thì tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê. Bố mình là một chiến sĩ công an và khi mà từ nhỏ mình sinh ra thì đã thấy bố thì đi công tác. Nhưng mà hàng ngày thì vẫn thấy có bố có treo một cái mũ kepi ở nhà. Và không hiểu sao là rất thích vào công an từ nhỏ. Thế là khi mà lớn lên cấp 3 thì rất là mong muốn là bố sẽ cho con đi khám tuyển để con thi vào cái ngành công an. Thế tuy nhiên là khi đó sơ tuyển thì tôi không đảm bảo yêu cầu bởi vì không đủ cân nặng, chiều cao thì rất đủ rồi. Thế nhưng mà sau đó thì tôi thi đại học và sau khi ra trường thì tôi đầu tiên để cầm các cái đơn đi xin việc. Tôi vào xin vào các trường công an với một cái tâm thế là rất là cầu may. Tức là mình không biết là ở đâu tuyển nhưng mà mình sẽ đi gửi tất cả các hồ sơ ở những lực lượng công an và quân đội mà mình biết. Và cũng rất may là sau đó tôi gặp một cái thông tin là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ có tuyển dụng mà vị trí kiểm nghiệm. Và tôi đã làm hồ sơ và tôi đã trúng tuyển vào đây.
0: Việt Nam, một đất nước thanh bình, được chọn làm địa điểm tổ chức nhiều hội nghị quan trọng của quốc tế và khu vực. Đặc biệt, dư luận thế giới không khỏi bất ngờ khi chứng kiến hình ảnh Thủ tướng Úc chạy thể dục quanh bờ Hồ Gươm, Tổng thống Barack Obama khoan thai bước vào thưởng thức món bún chả ở phố Lê Văn Hưu. Thủ tướng Romani Dacian Ciolos bất ngờ ghé vào một nhà hàng ở Hà Nội để thưởng thức món salad chám đen cải mầm, xôi nếp nướng lá cẩm, xôi hạt sen. Hoàng tử Anh William và công tước xứ Cambridge ngồi uống cà phê trên phố Thuốc Bắc trong khu phố cổ Hà Nội. Góp phần làm nên thành công trong các kỳ cuộc bảo vệ đó có sự đóng góp đặc biệt quan trọng của cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh vệ, trong đó có thiếu tá Trần Thị Vân.
1: Nhiệm vụ chính của chúng tôi đó là kiểm nghiệm đảm bảo an ninh an toàn, thức ăn, nước uống để phục vụ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước, các đoàn khách quốc tế có chế độ cảnh vệ và các sự kiện đặc biệt quan trọng của nhà nước. Thì nhiệm vụ của chúng tôi là sẽ kiểm tra để đảm bảo là các cái thức ăn, nước uống đó an toàn trước khi các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và khách quốc tế và các đối tượng có chế độ cảnh vệ sử dụng.
0: Trực tiếp tham gia bảo vệ hàng trăm sự kiện chính trị quan trọng, nhiều đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Với Thiếu tá Trần Thị Vân, mỗi nhiệm vụ được giao là một bài học, một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời mình.
1: Công tác kỹ thuật bảo vệ của chúng tôi gồm có hai mảng chính, đó là mảng công tác kiểm tra an ninh và mảng công tác kiểm nghiệm. Thế thì cái nhiệm vụ của tôi là thực hiện công tác kiểm nghiệm. Và ở trong cái quá trình công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với vai trò là một cán bộ kiểm nghiệm thì tôi cũng đã trải qua rất nhiều những cái tình huống và những cái sự kiện nó có bất ngờ, nó có vui, nó có lo lắng, nó có hồi hộp. Thế thì tuy nhiên là với cái thời điểm hiện tại thì tôi nhớ được một cái nhiệm vụ đó là cũng khá là đặc biệt. Đó là tôi được phân công bảo vệ cái sự kiện là cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ lần thứ hai tại Hà Nội, lúc đó tại khách sạn. Thế tôi được phân công làm công tác kiểm nghiệm phục vụ cái cuộc gặp của hai lãnh đạo đó. Đến thời điểm hiện tại thì cái công tác đó đã diễn ra và đã các lực lượng đã tổ chức triển khai bảo vệ và đã hoàn thành rất là tốt nhiệm vụ. Nhưng đối với tôi, ở cái thời điểm đó, ở trong cái cuộc bảo vệ đó thì tôi được tiếp xúc và được tiếp cận với hai cái công tác kỹ thuật bảo vệ tương tự của hai đất nước khác nhau. Và tôi cũng đã học tập được rất nhiều từ cái công tác kỹ thuật bảo vệ đó, từ cái việc mà triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp, rồi là đến cái việc chấp hành giờ giấc, chấp hành cái quy định của công tác. Thì từ đó thì tôi cũng đã có những cái nhận xét và có những cái rút ra được những cái bài học mà rất là tốt cho mình đến thời điểm hiện tại.
0: Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đối với lực lượng cảnh vệ, muốn bảo vệ tốt phải có kỹ thuật, phải giữ được bí mật và phải có thái độ tốt với đồng bào. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thiếu tá Trần Thị Vân luôn tuân thủ các nguyên tắc của ngành, lực lượng cảnh vệ là phải đảm bảo bí mật, kín đáo, tránh phô trương, hình thức, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối.
1: không chỉ có

0: một mình tôi mà tất cả các cán bộ của đội kiểm nghiệm đều đã trải qua những cái tình huống như thế, đặc biệt là những cái tình huống phát sinh. Có những tình huống mà chúng tôi chỉ được báo trước khoảng 5 phút trước khi lên đường để đi phục vụ các chuyến công tác của đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Thế thì đối với các cái nhiệm vụ như thế thì các cán bộ kiểm nghiệm của chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng ít nhất khoảng 2 bộ quần áo tại cơ quan. Đó. Và khi mà có báo một cái là chúng tôi sẵn sàng lên đường và thực hiện nhiệm vụ. Đối với tôi thì cả hai vợ chồng đều làm trong lực lượng cảnh vệ và cái nhiệm vụ của chúng tôi là khác nhau. Thế tuy nhiên là cũng có cái sự chia sẻ và hỗ trợ từ phía cả hai vợ chồng để làm sao có thể là chăm lo được cuộc sống gia đình và đảm bảo được cái nhiệm vụ chuyên môn. Thế tuy nhiên là bên cạnh đó thì cũng không thể thiếu được cái sự hỗ trợ từ gia đình. Thế thì cũng rất may cho chúng tôi là gia đình bố mẹ đẻ của tôi thì ở rất là gần, cho nên là khi mà có công tác, có việc đột xuất thì ông bà đều sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi. Do đó là cái việc mà sắp xếp việc gia đình và sắp xếp việc cơ quan nó cũng rất là hợp lý và nó đảm bảo được cái yêu cầu.
1: Với tình yêu ngành sâu sắc cùng với sự hỗ trợ từ gia đình, đồng nghiệp, dù ở cương vị nào, Thiếu tá Trần Thị Vân vẫn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Năm 2015, chị đã bảo vệ thành công đề tài cấp bộ và tới nay đề tài đó vẫn và đang được ứng dụng trong công tác kỹ thuật bảo vệ của lực lượng cảnh vệ công an nhân dân.
0: Khi tôi thực hiện cái đề tài, đăng ký thực hiện đề tài đó khi tôi mới vào ngành công an và đặc biệt là mới vào lực lượng cảnh vệ công tác. Thế thì với một cái nhãn quan của một cán bộ trẻ và một người mới thì cái việc mà tìm tòi, tìm kiếm để xây dựng một cái đề tài lúc đó thì nó rất là nó sẽ có những cái thuận lợi hơn. Và với cái sức trẻ của cái thời điểm lúc đó thì tôi đã xung phong đăng ký và cũng đã được bộ đồng ý là cho thực hiện cái đề tài đó và tôi cũng đã thực hiện trong 2 năm và bảo vệ thành công vào năm 2015. Và cho đến thời điểm hiện tại thì cái đề tài đó vẫn đang được ứng dụng cho công tác cảnh vệ và ứng dụng rất là tốt đấy.

0: Trong bối cảnh thế giới liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chuyển đổi năng lượng toàn cầu, câu chuyện bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một trong những giải pháp được nhiều nước lựa chọn chính là phát triển nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10. Không chỉ góp phần giảm phát thải môi trường, xăng E10 còn được xem là hướng đi giúp đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và từng bước nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia. Cùng các chuyên gia bàn luận về lợi ích của xăng E10 trong chương trình Câu chuyện cuối tuần phát sóng 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 30 tháng 5 trên ANTV.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
2: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
1: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: Hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Nhiệt liệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý vị đã đến với lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên.
2: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn bộ các cán bộ chiến sĩ và nhân dân yêu quý, trong không khí hào hùng của những ngày tháng lịch sử hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định tinh thần sáng tạo, bản lĩnh và khát vọng của Công an thủ đô trên mặt trận truyền thông số, đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng.
1: Và bây giờ thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng hướng về phía sân khấu để chúng ta cùng khởi động nguồn năng lượng cho chương trình đầy ý nghĩa ngày hôm nay với các tiết mục mở màn. Bài hát Made in Việt Nam, sáng tác nhóm D-Tap, biểu diễn cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội và tốp múa nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam, biên đạo nghệ sĩ ưu tú Huy Thông. Bài hát Con đường tôi, kho báu, sáng tác Khắc Hưng, Jardine Delight, biểu diễn ca sĩ Strong Trọng Hiếu. Bài hát Công an thủ đô vì bình yên cuộc sống, sáng tác lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, biểu diễn ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc. Mời quý vị cùng thưởng thức.

của chúng mình. Xin chào, xin cảm ơn. Xin chào tất cả mọi người, mình là Strong Trọng Hiếu và cảm ơn Công an Thủ đô cho chúng mình cơ hội trải nghiệm để hiểu được những công việc thầm lặng của mọi người, của lực lượng Công an Thủ đô để mang lại sự bình yên cho những người dân chúng mình. Thì chính là sự bình yên, sự an toàn của mỗi người dân và công việc của mọi người chính là kho báu của chúng mình.

Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một ngày rất là vui vẻ và cảm ơn mời Strong đến chương trình rất là ý nghĩa ngày hôm nay. Bye bye cả nhà.

Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ đứng dậy làm lễ trọng thể. Nghiêm chỉnh đốn trang phục, minh chỉnh đốn trang phục xong, nghiêm tôi Trung tá Đỗ Quang Thái, trực ban buổi lễ, báo cáo đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu và cán bộ chiến sĩ dự buổi lễ đã có mặt, đội ngũ chỉnh tề, xin chỉ thị đồng chí.

0: Xin được nhiệt liệt chào đón các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể quý vị đã đến với lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, ngay lúc này tại không gian văn hóa Hồ Hoàn Kiếm, trái tim của thủ đô, biểu tượng của Thăng Long Hà Nội, được sự đồng ý của Bộ Công an, lãnh đạo thành phố, Công an thành phố Hà Nội ngày hôm nay tổ chức lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên mà chúng ta đang cùng theo dõi ạ.
0: Kính thưa quý vị, đây là một sự kiện chính trị xã hội sâu sắc, giàu ý nghĩa, khẳng định quyết tâm, ý chí và khát vọng không ngừng vươn lên của lực lượng công an thủ đô trong sự nghiệp gìn giữ an ninh trật tự, xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, an ninh, an toàn. Và sau đây, hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt. Chúng ta cùng trân trọng chào đón và cảm ơn sự hiện diện đầy tình cảm của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng tới tham dự sự kiện ngày hôm nay. Thưa quý vị. Về phía lãnh đạo Bộ Công an, xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.
1: Về phía lãnh đạo thành phố Hà Nội, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của đồng chí Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.
0: Về phía Công an thành phố Hà Nội, xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón đồng chí Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.
1: Kính thưa quý vị, và tham dự lễ hưởng ứng ngày hôm nay còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Bộ, Ban ngành Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và địa phương thuộc thành phố Hà Nội, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ các đơn vị cấp phòng và tương đương, công an cấp xã và đồn công an, đại diện ban huấn luyện, cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội, Hội cựu Công an Nhân dân thành phố Hà Nội.
0: Thưa quý vị, tới tham dự chương trình, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và chào đón sự hiện diện của đại diện ban giám hiệu, các em học sinh các trường trung học phổ thông, các bạn sinh viên các trường đại học, cao đẳng, hội viên hội phụ nữ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội, đại diện các đơn vị báo chí truyền thông, các đồng chí là phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí, những người nổi tiếng, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng đã tới tham dự và đưa tin, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp của chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng chào đón toàn thể quý vị.
1: Và kính thưa quý vị, có lẽ những hình ảnh chân thực và những thước phim sinh động sẽ giúp chúng tôi truyền tải một cách rõ nét nhất về cuộc thi năm nay. Bởi lẽ đó, chúng tôi rất là mong quý vị sẽ cùng hướng sự chú ý của mình lên sân khấu chính để cùng theo dõi video clip giới thiệu về cuộc thi Tổ quốc bình yên năm 2026.
2: Đất nước đã được sống trong hòa bình, nhưng bình yên không tự nhiên mà có. Bảo vệ thành quả của lòng yêu nước, tiếp nối trách nhiệm qua nhiều thế hệ. Bình yên là kết quả của sự chung tay của mỗi người dân Việt Nam. Hướng tới kỷ nguyên mới của dân tộc, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, một sân chơi sáng tạo chính thức được khởi động. Cuộc thi Tổ quốc bình yên, nơi những thước phim kể về lòng dũng cảm, sự tử tế và khát vọng bảo vệ Tổ quốc của người Việt Nam được tôn vinh. Với thông điệp về tư duy nhận thức mới, an ninh gắn liền với phát triển, cuộc thi là cầu nối để người trẻ dùng kỹ năng kể chuyện trên mạng xã hội của mình lan tỏa mục tiêu chung tay gìn giữ sự bình yên của Tổ quốc. Với 6 chủ đề: hình ảnh cuộc sống bình yên, phổ biến tuyên truyền pháp luật, hành động đẹp của người dân, hình ảnh đẹp của lực lượng công an, nhật ký việc tốt vì Tổ quốc bình yên, sáng kiến bảo vệ bình yên và phát triển đất nước. Dù bạn là ai, miễn là người Việt Nam, hãy cùng nhau sáng tạo nội dung tích cực trên không gian số. Mỗi video chính là một hành động thiết thực cho bình yên cuộc sống. Bạn có tối đa 5 phút để kể câu chuyện của mình, từ phim ngắn đến phóng sự hay các tình huống thực tế. Các tác phẩm dự thi được phân loại theo 3 bảng chấm gồm học sinh, sinh viên và lực lượng công an nhân dân. Hành trình chinh phục giải thưởng đang chờ đón bạn ở 3 bảng thi đấu. Giải thưởng của mỗi bảng gồm: một giải đặc biệt 15 triệu đồng, 5 giải A mỗi giải 10 triệu đồng, 10 giải B mỗi giải 7 triệu đồng, 15 giải C mỗi giải 5 triệu đồng, 20 giải khuyến khích mỗi giải 3 triệu đồng. Cách thức nộp bài: thí sinh, nhóm thí sinh là học sinh sinh viên nộp bài cho nhà trường, cơ sở giáo dục. Thí sinh, nhóm thí sinh là du học sinh Việt Nam tại các quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài nộp bài cho Đại sứ quán Việt Nam tại các quốc gia, vùng lãnh thổ đó. thí sinh là cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nộp cho đơn vị. Thời hạn nhận bài đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026. Các trường và đơn vị nộp tác phẩm cho ban tổ chức theo 3 hình thức sau đây. Cách 1, nộp trên ứng dụng Tổ quốc Bình Yên theo hướng dẫn. Cách 2, nộp trên website www.toquocbinhyen.com theo hướng dẫn. Cách 3, chuyển qua hòm thư điện tử chính thức của cuộc thi, bài dự thi a@toquocbinhyen.com. Vì một Tổ quốc Bình Yên, vì một tương lai an toàn và phát triển của Việt Nam, chúng tôi chờ đợi các tác phẩm của bạn. Để biết thêm thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi cũng như quy trình chấm điểm, truy cập website www.toquocbinhyen.com.
0: Thưa quý vị, qua một đoạn clip ngắn vừa rồi, chúng ta có thể thấy là cuộc thi Tổ quốc Bình Yên đó không chỉ là một cuộc thi mà chúng ta tìm kiếm những video clip đẹp, nghệ thuật, điện ảnh. Đó còn là một cơ hội để chúng ta lan tỏa những niềm tin tốt đẹp, bản lĩnh và lòng nhân ái của người chiến sĩ công an nhân dân trong kỷ nguyên số.
1: Và kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời và giới thiệu lên sân khấu đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an sẽ lên phát biểu với cuộc thi năm nay. Xin trân trọng kính mời đồng chí ạ.

0: Thưa các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, đại biểu khách quý cùng các em học sinh, sinh viên và nhân dân thành phố Hà Nội thân mến. Hôm nay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thủ đô Hà Nội, ngàn năm văn hiến, tôi rất vui mừng tới dự lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip với chủ đề Tổ quốc bình yên, một hoạt động giàu ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc nhân kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời thi đua, kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý, các em học sinh, sinh viên và toàn thể nhân dân lời chào thân ái và lời thi đua và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, trong dòng chảy mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, không gian mạng đã trở thành mặt trận mới, nơi vừa là công cụ mạnh mẽ để truyền tải kiến thức pháp luật, bảo vệ bình yên và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhưng cũng là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức khi tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, tin giả, thông tin xấu độc, hành vi kích động xuyên tạc, tác động trực tiếp tới hàng triệu người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Điều đó đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông về nghiệp vụ pháp luật, mà còn phải chủ động đổi mới tư duy, phương thức tiếp cận và cách thức truyền thông, vận động quần chúng nhân dân trong thời đại số. Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng năm 2025, dùng thông tin chính thống để phủ xanh không gian mạng, tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, ý thức tự lực, tự cường, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy niềm tin để đẩy lùi dao động. Với ý nghĩa to lớn đó, tôi mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung, công an thủ đô nói riêng, phải gương mẫu đi đầu, tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm rất cao, là những hạt nhân để lan tỏa cuộc thi này đến toàn thể nhân dân, để mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, sẽ trở thành chiến sĩ tiên phong trên mặt trận quan trọng này, góp phần kiến tạo tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, ý thức thượng tôn pháp luật, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò xung kích sáng tạo của cán bộ chiến sĩ và thế hệ trẻ trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc an ninh Tổ quốc. Tôi ghi nhận và biểu dương sự chủ động sáng tạo của công an thủ đô khi tổ chức lễ hưởng ứng với tinh thần trẻ trung, hiện đại, giàu tính tương tác, đã tạo một làn gió mới hấp dẫn, gần gũi, hiệu quả hơn trong giáo dục pháp luật học đường. Tôi cũng rất vui khi nhận thấy đông đảo nhân dân và cán bộ chiến sĩ công an thủ đô, nhất là các bạn trẻ đã ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong tuyên truyền lan tỏa sự kiện này với nhiều hình ảnh đẹp, tích cực vì Tổ quốc bình yên được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần phủ xanh không gian mạng. Giữa nhịp sống sôi động của thủ đô, đây chính là những cống hiến thầm lặng vì bình yên Tổ quốc, vì bình yên của thủ đô thân yêu của chúng ta. Tôi tin tưởng rằng từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục giữa lòng thủ đô ngàn năm văn hiến hôm nay, những thông điệp đẹp đẽ về Tổ quốc bình yên sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến mỗi người dân, chạm vào lòng tự hào của người dân Việt Nam, để từ đó mỗi người dân đều thấy mình có trách nhiệm góp phần giữ gìn bình yên của Tổ quốc, giữ bình yên thân yêu cho thủ đô của chúng ta. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của Bộ Giáo dục Đào tạo, các ban bộ ngành trung ương, sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các cơ quan báo chí truyền thông, các đơn vị đồng hành, các nhà trường, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân thủ đô đã luôn phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an thủ đô nói riêng và công an nhân dân nói chung hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc cuộc thi của chúng ta thành công, tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn những lời chỉ đạo đầy tâm huyết và định hướng rất sâu sắc đến từ đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an ạ.
2: Thưa quý vị, và ngay sau đây, tiếp nối tinh thần ấy, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội sẽ lên phát biểu hưởng ứng. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Kính thưa đồng chí Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Kính thưa các đồng chí đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện các sở ban ngành của thành phố. Kính thưa toàn thể các đồng chí cùng nhân dân thủ đô. Hôm nay, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị thiết thực, hưởng ứng cuộc thi do Bộ Công an phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Thay mặt cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân thủ đô đã quan tâm, tham dự, đồng hành, cổ vũ cho chương trình ngày hôm nay. Công an thành phố Hà Nội xin lĩnh hội và tiếp thu đầy đủ và triển khai nghiêm túc những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng tại buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí và nhân dân thủ đô, Tổ quốc bình yên không chỉ là tên gọi của một cuộc thi mà là khát vọng thiêng liêng của dân tộc. Đất nước hòa bình, nhân dân được sống trong hòa bình, an toàn, hạnh phúc, mọi người được theo đuổi ước mơ và xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Đó là thành quả của sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong bối cảnh chuyển đổi số và không gian mạng ngày càng trở thành mặt trận quan trọng, cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên không chỉ đơn thuần là hoạt động truyền thống mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, trách nhiệm công dân và tinh thần bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đối với Công an thủ đô, đây là cơ hội để đổi mới tư duy tuyên truyền, chủ động kể những câu chuyện có thật, người thật, việc thật, lan tỏa hình

hình ảnh chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, kết quả chuyển đổi số, cải cách hành chính phục vụ nhân dân. Đồng thời, thông qua cuộc thi để quán triệt tinh thần mỗi lực lượng, mỗi cán bộ chiến sĩ công an thủ đô phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, chuyển từ trách nhiệm công vụ sang trách nhiệm công vụ phục vụ. Từ mệnh lệnh phục tùng sang mệnh lệnh phục tùng và chủ động đề xuất kiến tạo phát triển, xây dựng phương thức quản trị, an ninh trật tự trên hiện đại, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Công an thành phố. Công an thành phố Hà Nội là lực lượng nòng cốt, tin cậy trong bảo vệ quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thủ đô, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc. Công an thành phố Hà Nội sẽ cụ thể hóa tinh thần cuộc thi bằng những hành động thiết thực như triển khai dự án phối hợp sản xuất 80 sản phẩm truyền thông của Công an thủ đô, huy động cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia, phát huy sức mạnh của các nền tảng số, cộng đồng sáng tạo, nội dung những người có sức ảnh hưởng đến để tạo ra các sản phẩm chất lượng có sức lan tỏa mới. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, học viên, sinh viên và nhân dân thủ đô tích cực hưởng ứng cuộc thi với tinh thần trách nhiệm và sáng tạo cao nhất. Mỗi video không chỉ là một sản phẩm dự thi mà trở thành một thông điệp tích cực về bình yên, kỷ cương, nhân văn, khát vọng và phát triển. Công an thành phố Hà Nội sẽ đồng hành cùng các đơn vị, tổ chức và nhân dân để cùng tạo lên những sản phẩm thực chất, chất lượng nhất, lan tỏa mạnh mẽ nhất. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Và kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể quý vị, để hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên với một khí thế, với một sức lan tỏa mạnh mẽ nhất, thì Công an thành phố Hà Nội cũng đã chính thức khởi động dự án sản xuất 80 sản phẩm truyền thông số. Thưa quý vị, đây là chuỗi các tác phẩm với chất lượng cao, hội tụ ở đó là tâm huyết, là bản lĩnh, là trí tuệ của các cán bộ chiến sĩ Công an thủ đô nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
1: Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo cùng với các đại diện của các đơn vị đồng hành truyền thông ạ, sẽ lên sân khấu để thực hiện nghi thức khởi động dự án đầy ý nghĩa năm nay ạ. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.
0: Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu để đến với giây phút này, đồng chí Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Xin mời nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xin trân trọng kính mời đồng chí Đại tá Từ Thị Thu Hòa, Phó Cục trưởng Cục X03. Xin mời đồng chí Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. Xin mời đồng chí Vương Hương Giang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Xin mời đồng chí Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Xin mời lên sân khấu đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Xin mời ông Nguyễn Đăng Quỳnh, đại diện công ty truyền thông Vitamin Network. Xin mời ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện công ty truyền thông S Channel. Xin mời ông Nguyễn Tiến Đạt, đại diện công ty truyền thông kênh 28 Entertainment. Và xin mời ông Vũ Minh Hiếu, đại diện công ty truyền thông Vulasi. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, đại diện các đơn vị đang có mặt trên sân khấu hãy cùng quay lại phía sau màn hình LED, đặt bàn tay của mình vào những vị trí khởi động để chúng ta sẽ chuẩn bị

0: chính thức bắt đầu dự án của chúng ta. Còn ở phía dưới kia, quý vị khán giả thân mến, hãy cùng hướng về phía sân khấu, sẵn sàng những tràng pháo tay thật lớn và hãy đếm ngược cùng chúng tôi. Xin mời. 5 4 3 2 1.
1: Bắt đầu.
0: Thưa quý vị, như vậy là dự án đã chính thức được khởi động. Đây hứa hẹn sẽ là một dự án vô cùng thành công và lan tỏa với 80 video chất lượng cùng hàng nghìn những video khác của công an thành phố tham gia cuộc thi. Xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý. Xin được cảm ơn tràng pháo tay của tất cả quý vị. Một lần nữa hãy cho chúng tôi nghe những tràng pháo tay, những tiếng hò hét của tất cả chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn và kính mời các đồng chí lãnh đạo sẽ quay về vị trí đại biểu để tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, 80 tác phẩm truyền thông này không chỉ là những thước phim, mà đó là 80 thông điệp về lòng quả cảm, 80 câu chuyện thể hiện rõ phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, và là 80 mảnh ghép tạo nên bức tranh toàn cảnh về một thủ đô bình yên, hiện đại.
2: Và kính thưa quý vị, sau nghi thức khởi động rất khí thế vừa rồi và chúng ta đã cùng nhau thắp lên ngọn lửa của dự án 80 sản phẩm truyền thông số. Tuy nhiên thì với công an thủ đô, tuyên truyền không chỉ là những văn bản và những con số khô khan, mà đó còn là sự hòa quyện giữa chất thép của người chiến sĩ và một tâm hồn đầy nghệ sĩ, đầy sáng tạo của chính các anh chị ạ.
0: Và thưa quý vị, với tinh thần đó, ngay sau đây chúng tôi mời quý vị sẽ cùng hướng về phía sân khấu. Chúng ta đến với một tiết mục nghệ thuật truyền thống rất đặc biệt. Một nghệ thuật truyền thống mà đã gắn liền với mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến của chúng ta, đó là nghệ thuật hát sẩm. Mà bài sẩm này là bài sẩm đặc biệt nhất quý vị sẽ chưa nghe ở đâu bao giờ. Bởi vì sao? Lời của bài sẩm này được viết bởi những cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hà Nội, và những người biểu diễn cũng chính là những người chiến sĩ đang ngày đêm chiến đấu để bảo vệ sự bình yên cho thủ đô Hà Nội của chúng ta.
2: Vâng ạ, các anh chị đã tập luyện rất là kỹ càng và sẵn sàng ở phía bên cánh gà rồi, nên là ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục nghệ thuật sẩm vì thủ đô bình yên do cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hà Nội cùng với phần phụ họa của nhà hát ca mối nhạc quốc gia Việt Nam. Xin mời quý vị hãy giúp chúng tôi dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ, để chào đón các cán bộ chiến sĩ của công an thành phố Hà Nội ạ.

0: Hay quá thưa quý vị, đã sẩm lại còn kết hợp với rap luôn. Một tràng vỗ tay nữa thật lớn nào. Xin cảm ơn các cán bộ chiến sĩ của Công an thành phố Hà Nội. Ôi dồi, bây giờ em mới nhìn cận cảnh các chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội mà xinh thế ạ. Không, cái này em nói thật, cho xin tràng pháo tay nữa. Họ đã tập luyện rất vất vả trong những ngày vừa qua. Kính thưa quý vị thân mến, sau đây sẽ là một phần mà chúng ta cũng rất đón đợi, bởi ẩn chứa ở trong đó là nhiều ý nghĩa về nội dung của chương trình ngày hôm nay. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Tổ quốc bình yên. Có lẽ chữ bình yên này thì mỗi người có thể sẽ cảm nhận nó ở một góc độ khác nhau, theo những điều kiện khác nhau, theo hoàn cảnh sống của chính mình. Nhưng với chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng để có một tổ quốc bình yên, chúng ta phải cần có sự góp nhặt những khoảnh khắc bình yên của hàng triệu triệu những con người Việt Nam ở khắp mọi miền đất nước. Hàng triệu triệu những khoảnh khắc bình yên ấy sẽ góp nhặt lại thành một tổ quốc bình yên. Và bây giờ để lan tỏa thêm những thông điệp, những góc nhìn về hai chữ bình yên ấy, chúng ta sẽ cùng đến với một phần giao lưu.
1: Và ngay bây giờ chúng tôi rất là mong muốn quý vị sẽ cùng hướng sự chú ý của mình lên sân khấu chính để theo dõi một đoạn video clip để xem người sẽ cùng với chúng tôi dẫn dắt và truyền cảm hứng về chủ đề Tổ quốc bình yên ngày hôm nay là ai. Anh ấy mặc áo đỏ, đứng ở dưới rất sẵn sàng và vô cùng nổi bật rồi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi ạ.

0: Một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón nghệ sĩ nhân dân Tự Lộc. Nhìn thấy anh Tự Long là nhìn thấy trông gai rồi đúng không quý vị? Ở đây ai là gai con nào, xin chào vỗ tay nào.
1: Xin cảm ơn Công an thành phố Hà Nội và xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới các thủ trưởng, các vị đại biểu khách quý, các bạn đồng nghiệp và toàn thể quý vị đã và đang có mặt tại nơi này cũng như đang theo dõi trên INTV và trên các nền tảng số. Tôi rất vinh dự trở thành một trong những gương mặt sẽ truyền cảm hứng cho buổi phát động ngày hôm nay và toàn bộ cuộc thi này. Mong là hai chữ bình yên không chỉ đến với riêng một người mà sẽ đến với tất cả mọi thành tố và đến với tất cả những người dân Việt Nam. Chúc cho cuộc thi thành công tốt đẹp.
0: Vâng ạ, anh Tự Long thân mến, chúng ta có chủ đề ngày hôm nay là Tổ quốc bình yên và chúng em thì đang đặt vấn đề về hai chữ bình yên theo góc nhìn của mỗi người. Với cá nhân anh, một người nghệ sĩ nhân dân, hai chữ bình yên này anh có định nghĩa như thế nào ạ?
1: Bình yên đó là niềm ước ao của bao nhiêu thế hệ của những người dân Việt từ xa xưa đến nay. Và nói nhỏ hơn, bình yên trong mỗi tâm hồn, bình yên sau những công việc, bình yên sau những giờ làm, bình yên của một mái ấm, bình yên của những tâm hồn, bình yên của những ngôi trường, bình yên của từng góc phố, bình yên của cả một tỉnh thành và bình yên của cả một dân tộc. Đó chính là sự bình yên mà chúng ta khát khao phải có. Còn riêng đối với tôi ngày hôm nay, tôi nghĩ bình yên hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, đơn giản nhất mà chúng ta cảm thấy có ích cho cuộc đời này. Đó cũng là góp phần vào sự bình yên. Xin cảm ơn ạ.
0: Vâng, hôm nay với sự xuất hiện của anh Tự Long ở đây thì ban tổ chức cũng rất muốn là nhờ anh một điều. Đó là anh hãy kết nối cái thông điệp bình yên ấy giữa sân khấu và khán giả, đặc biệt là với một số những vị khách mời mà đang xuất hiện tại đây cũng rất là sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện riêng. Câu chuyện ngay sau đây anh này, một nhân vật mà anh lướt TikTok ấy, hoặc là Facebook mạng xã hội vừa qua có thể anh đã gặp và rất nhiều quý vị khán giả đã gặp rồi, là có một đồng chí công an xuất hiện và tự nhiên là: thưa quý vị, hôm nay hữu duyên tôi xin được báo giá lỗi vi phạm của những chiếc xe đỗ sai quy định này. Trời ơi, clip duyên dáng đáng yêu cực kỳ luôn. Thiếu tá Đặng Quốc Hùng có ở đây không ạ?
1: Anh Hùng đang đâu ạ? Thôi anh cứ đứng ở đấy. Vâng, tôi sẽ là người sẽ kết nối với thiếu tá Đặng Quốc Hùng.

0: có thể giới thiệu đôi nét về bản thân được không?
1: Xin kính chào quý vị đại biểu khách quý, kính chào quý vị khán giả và xin kính chào anh Tự Long. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thiếu tá Đặng Quốc Hùng đến từ Công an phường Dương Nội, hay còn được người dân yêu quý gọi là Thiếu tá Hữu Duyên Báo Giá.
0: Một cái tên và có lẽ Sơn Lâm vừa nói cũng đã có nhiều người đã từng xem những video clip của Thiếu tá Dương Quốc Hùng ở trên mạng xã hội. Và hôm nay thì chúng ta được xem trực tiếp những video. Và hôm nay cho tôi được hỏi một câu, là một người trong cuộc, là một người đối diện với những khó khăn vất vả và để gìn giữ sự bình yên ấy cho từng con phố, từng cung đường, từng mái nhà, từng ngôi trường, thì lúc này trong không gian này thì Thiếu tá Đặng Quốc Hùng của chúng tôi đang có suy nghĩ gì, và bạn có thể chia sẻ sự bình yên trong con người của bạn là gì ạ?
1: Dạ vâng. Bình yên đối với tôi là khi người dân yên tâm học tập và lao động, các em nhỏ đến trường an toàn và chúng ta được sống trong một môi trường văn minh, ổn định, không phải lo lắng về tội phạm hay các hành vi vi phạm pháp luật. Còn đối với tôi là một người chiến sĩ công an, bình yên còn là được thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, có mặt khi người dân cần và bảo vệ người dân ngoài đời thực và cả trên không gian số nữa.
0: Quá đầy đủ. Cảm ơn. Hy vọng những chia sẻ của Thiếu tá Đặng Quốc Hùng cũng chính là những thông điệp, và đặc biệt là chúng tôi mong muốn tất cả những người dân không chỉ ở thủ đô và trên giải đất hình chữ S này sẽ hiểu hơn về sự hy sinh thầm lặng của tất cả những chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân và đặc biệt ở Công an thành phố Hà Nội. Xin chúc sức khỏe đồng chí và chúc cho sự nghiệp cũng như sức khỏe và tương lai của đồng chí sẽ rộng mở và sự bình yên của đồng chí sẽ tiếp tục được lan tỏa đến tất cả những người dân của thành phố Hà Nội.
1: Xin trọng cảm ơn ạ.
0: Cảm ơn. Chia tay với Thiếu tá Đặng Quốc Hùng, có lẽ xin mời các vị đại biểu khách quý sẽ cùng đến với một gương mặt rất trẻ. Xin chào Gia Hân. Gia Hân. Gia Hân có thể giới thiệu đôi nét về mình cho các cô, các chú, các bác và tất cả các khán giả đang theo dõi truyền hình biết về cháu được không?
2: Con chào chú Tự Long. Con xin được gửi lời chào tới các bác lãnh đạo, các cô chú công an cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Con là Nguyễn Ngọc Gia Hân, năm nay con lên lớp 8 và con học tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành ạ.
0: Xin hãy dành cho Gia Hân một tràng pháo tay được không các cô, các chú, các bác ạ? Xin cảm ơn các vị đại biểu khách quý. Và thế hệ của các con thì được sinh ra trong kỷ nguyên số, và có lẽ máy tính bảng hay điện thoại thông minh là thứ rất là quan trọng và gần gũi. Thì con nghĩ thế nào về hai chữ bình yên trên không gian mạng?
2: Thưa các chú, trước đây con từng nghĩ rằng bình yên là một điều gì đó rất là lớn lao khi mà đất nước không còn chiến tranh, không còn nguy hiểm. Nhưng mà đến bây giờ con mới nhận ra rằng bình yên đôi khi đang ở rất gần với cuộc sống thường ngày của con. Đó là mỗi sáng con được đến trường, được học tập và được vui chơi. Là khi mà ông bà bố mẹ con không còn phải lo lắng trước những cuộc điện thoại lừa đảo, hoặc là khi mà người ta sử dụng những lời nói tử tế thay vì chế giễu hoặc là làm tổn thương nhau trên mạng xã hội.
0: Vậy các bạn cùng trang lứa của con thì có cùng suy nghĩ như con không?
2: Dạ con có ạ. Và con cũng biết rằng là các cô chú ở đây đang cố gắng bảo vệ sự bình yên ngay cả ngoài đời thực lẫn ở trên không gian mạng. Và thế hệ trẻ chúng con cũng xin được bảo vệ sự bình yên bằng cách nói lời tử tế, nói không với bạo lực học đường, ma túy và thuốc lá điện tử, và sử dụng mạng xã hội một cách văn minh và an toàn ạ.
0: Xin cảm ơn. Vâng, một cô bé rất còn trẻ trung, và đặc biệt thì những thông điệp của con gửi tới cũng chính là những thông điệp mà các bạn trẻ nếu như nghe được thì hãy làm theo những lời nói, những thông điệp vừa rồi của Gia Hân. Xin cảm ơn Gia Hân. Chúc con sẽ có một sự bình yên trong tương lai, trong gia đình và trong ngôi trường của mình. Xin cảm ơn con. Bây giờ có lẽ là một trong những giọng ca mà vừa nãy thì các thủ trưởng, các vị đại biểu khách quý đã được lắng nghe. Đây là Choang Trọng Hiếu, một trong những anh trai trong anh trai vượt ngàn chông gai. Vâng, Choang thân mến, em có thể có cảm nghĩ gì, và đặc biệt với em thì em nghĩ thế nào về hai chữ bình yên?
3: Dạ, anh Long ạ, xin chào tất cả mọi người một lần nữa. Tại vì là Choang thì Choang Trọng Hiếu được lớn lên ở Đức, ở nước ngoài, nhưng mà thật sự là khi mà quay trở về quê hương Việt Nam của chúng mình, Choang mới hiểu được là bình yên thật sự là gì. Sự bình yên là đối với Choang, Choang được có cơ hội sống với ước mơ, với đam mê của mình. sống bên cạnh gia đình, những bạn bè, những fans yêu thương của Strong, được đoàn kết với người Việt Nam, và đặc biệt là Strong biết được là cuộc sống của mình ở đây nó được an toàn. Thế là bình yên với em ạ.
0: Thế là sống ở quê hương là bình yên nhất, đúng không?
3: Vâng ạ.
0: Cảm ơn Trọng Hiếu. Hy vọng là tương lai sẽ có rất nhiều những sự phát triển. Rất cảm ơn Trọng Hiếu. Xin hãy dành cho một tràng pháo tay cho một anh tài trong chông gai của chúng tôi đã tìm thấy sự bình yên khi trở về quê hương của mình. Cho tôi xin một cú máy ra này. Tôi muốn hỏi là những cái bạn đứng ở ngoài hàng rào này, tôi nhìn thấy nhiều gai qua con có đây này. Nào, ai các cháu nghĩ sao về cuộc phát động ngày hôm nay, và ai cho tôi biết là bình yên đối với các cháu bây giờ là gì?
4: Cháu xin được gửi lời chào đến chú Long cùng với tất cả các quý vị đại biểu đang có mặt tại cuộc thi ngày hôm nay. Thì cháu chỉ là một người hâm mộ rất nhỏ của chú Long trong cộng đồng toàn làng văn hóa của chú Long. Thì hôm nay cháu được có cơ hội tham gia ở đây, và cũng cảm thấy là bản thân mình là người trẻ thì cảm thấy cuộc thi rất là ý nghĩa, bởi vì là môi trường số thì là cái tiếp cận gần với chúng cháu nhất. Và nếu mà định nghĩa hai chữ bình yên thì cháu nghĩ là bình yên không ở đâu xa, bình yên là ở nước nhà ta đây ạ.
0: Rất tuyệt vời, xin cảm ơn. Bình yên không phải đâu xa, bình yên chính ở nước nhà ta thôi. Tuyệt vời. Và sau đây thì có lẽ là chúng ta sẽ còn đến với những nhân vật có thể nói rằng sẽ tạo nên hiệu ứng tốt hơn nữa. Tôi xin được mời lên sân khấu.
5: Anh Tử Long thân mến, như lúc đấy anh có giao lưu đấy, Bình Yên bây giờ chúng em tạm chia thành hai bên. Một bên là Bình Yên ngoài đời thực, một bên là Bình Yên trên không gian mạng. Và bây giờ sẽ là một vài những cá nhân thể hiện sự Bình Yên trên không gian mạng ấy. Những người nổi tiếng, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Hãy cùng chuẩn bị chào đón họ thưa quý vị.
0: Vâng, hãy cùng đoán xem đây là ai ạ. Vâng, chắc chắn rồi. Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc là hai cái tên đã nổi đình nổi đám. Và chắc chắn rồi, người hâm mộ trong làng túc cầu của châu Á và thế giới đã biết đến. Xin mời hai cầu thủ Đình Bắc và Quang Hải.
5: Cùng với đó, chúng tôi cũng xin được mời lên sân khấu nhà sáng tạo nội dung Lạ Quy đến từ S Channel.

0: Lạc Huy, lúc này thì em cảm thấy thế nào?
1: Thôi nói chung là em cũng rất là hồi hộp và cũng rất là vinh dự khi lần đầu được đứng trên này và chia sẻ với mọi người ở phía dưới. Thực sự là rất là hồi hộp anh ạ. Và đây cũng là thể hiện một cái khía cạnh của Bình Yên. Thì trước đây thì bọn em cũng làm nội dung ở trên mạng xã hội thôi. Nhưng mà bây giờ thì đã có cơ hội được gặp gỡ tất cả mọi người, được tham gia những sự kiện lớn như này. Thực sự là rất vinh dự và phải có những Bình Yên thì mình mới được đứng ở đây anh ạ.
0: Cảm ơn Lạc Huy rất nhiều. Có lẽ buổi sáng ngày hôm nay trong không gian của Hồ Hoàn Kiếm, những hình ảnh của những người dân chạy bộ và thảnh thơi đi lại trong không gian này để chiêm ngưỡng và để chia sẻ, thì đây cũng là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc khi mà Bình Yên không phải ở đâu xa, ở rất quanh tất cả chúng ta. Còn Quang Hải, cái sự Bình Yên ngoài cuộc sống thế này, còn trên sân cỏ và đặc biệt là đối diện với những chấn thương, thì em có cảm thấy Bình Yên nó có cái gì nó khác biệt với cuộc sống bên ngoài không?
2: Thật sự thì đối với một cầu thủ bóng đá như chúng em thì sự bình yên thì nó giống như một sự cống hiến, để cống hiến để tất cả những người hâm mộ, vì những người hâm mộ, những người luôn bên cạnh để động viên cũng như là đồng hành cùng chúng em, để chúng em có thể tạo nên nhiều những pha bóng đẹp, những thành tích tốt để dành tặng cho tất cả mọi người. Đối với em thì bình yên là không phải ở đâu xa cả, mà chúng ta phải bắt đầu ngay từ những điều nhỏ nhất.
0: Xin cảm ơn Quang Hải. Và hôm nay tôi còn Xuân Lâm ơi, mình nhìn thấy ở dưới cái hình như còn Đoàn Văn Hậu nữa. Hậu ơi, em lên đây đi. Đoàn Văn Hậu, vâng, một cái tên có lẽ cũng không xa lạ gì với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Xin mời Đoàn Văn Hậu.
3: Một tràng vỗ tay nữa quý vị. Đó là những gương mặt đang làm trái tim, hàng triệu triệu trái tim của chúng ta rung lên qua màn ảnh nhỏ, đúng không quý vị?
0: Xin cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cầu thủ trẻ mà có rất nhiều thành tích và là một trong những gương mặt rất sáng giá trong vòng làm bóng đá của Việt Nam, đó chính là Đình Bắc. Vừa gặp nhau ở We Choice xong, em nghĩ thế nào về cuộc thi này và trong không khí này, và với em lúc này hiện tại ở đây thì Bình Yên có hay không và nó đang là cái gì?
4: Lời đầu tiên thì cho cháu xin được gửi lời chào đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể mọi người có mặt trong buổi Bình Yên ngày hôm nay ạ. Thật sự thì hôm nay cháu đứng ở đây và cháu thấy là sự Bình Yên ở đây rất là lớn, và người như chơi thể thao như bọn cháu thì buổi sáng thức dậy được thấy sự Bình Yên, được ra sân tập luyện, được cống hiến hết mình cho ngành thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, để mang lại cho tất cả những người hâm mộ của ngành thể thao Việt Nam những niềm vui và có thể là tạo những hiệu ứng tích cực đến mọi người ạ. Nhân dịp Bình Yên thì cho cháu xin được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người và gia đình, lời chúc sức khỏe và bình an ạ.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ có lẽ là rất chân thành từ Đình Bắc. Bình Yên đó là một mỗi sáng thức dậy được thở và chính hơi thở của mình, đó là đam mê về bóng đá, phải không Quang Hải? Còn Đoàn Văn Hậu, em nghĩ sao về cuộc vận động này? Và em có dự định sẽ làm những video clip về sự để tham gia cuộc thi này không?
5: Lời đầu tiên cho Hậu xin gửi lời chào đến tất cả các vị khách quý và tất cả mọi người đã có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay. Hậu rất là vui và Hậu cũng mong muốn không chỉ mình Hậu cũng như là các cầu thủ của Công an Hà Nội sẽ làm rất là nhiều video clip để lan tỏa đến tất cả mọi người, vì được đứng trên sân khấu, được tham dự buổi lễ ngày hôm nay, đây là một sự bình yên đối với Hậu.
0: Xin cảm ơn Đoàn Văn Hậu, xin cảm ơn Quang Hải, xin cảm ơn Đình Bắc và xin cảm ơn Lạc Huy, xin cảm ơn tất cả những gương mặt đã tham gia trong phần giao lưu vừa rồi. Hy vọng rằng là sau đây Hải muốn nói gì không? Anh tưởng em muốn nói gì. Hy vọng sau đây thì chúng ta sẽ cùng tham gia rất nhiều những hoạt động nữa để lan tỏa cuộc thi này, lan tỏa những video clip của mình và bằng ảnh hưởng riêng của mình. Và tôi mong rằng sự bình yên sẽ đến với mỗi gia đình, mỗi mái nhà. Đó chính là sự hy sinh trong đời bình của những chiến sĩ công an nhân dân để có được sự bình yên. Và đó chính là sự khâm phục, đó là niềm tin yêu của tất cả chúng tôi và của những người dân đối với lực lượng công an nhân dân. Xin cảm ơn cuộc thi và chúc cuộc thi sẽ thành công rực rỡ.
3: Vâng ạ, cảm ơn anh Tử Long cùng các anh em. Mời các anh em cùng nán lại sân khấu một chút nhé. Mình vẫn còn một hoạt động nữa rất là hay và ý nghĩa để mà lan tỏa tinh thần Tổ quốc bình yên trong tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Nhưng mà trước khi lan tỏa tinh thần ấy, chúng tôi phải nói một điều thế này. Bình Yên ấy, nó là góp nhặt của rất nhiều những khoảnh khắc tích cực như chúng tôi đã chia sẻ phần trước của chương trình. Và quý vị hãy nhớ lại mà xem, rất nhiều các anh em cầu thủ bóng đá trên sân khấu lúc này chính là những người đã cho chúng ta chạm tới những khoảnh khắc với những cảm xúc rất rất rất tích cực ấy qua màn hình nhỏ. Họ đã cho chúng ta thấy tinh thần Việt Nam là như thế nào, chiến đấu không dừng lại là như thế nào, chạm đến chiến công là như thế nào. Và bây giờ chúng tôi rất muốn một lần nữa chúng ta cùng cảm nhận niềm tự hào Việt Nam ấy bằng một điều mà chúng ta đã làm và đã làm rất nhiều trong những năm vừa qua rồi. Đó là trên sân khấu, tất cả anh em cầm mic lại nhé. Đây là lúc mình lan tỏa này. Mình hô Việt Nam, dưới kia hô vô địch. 3 lần được không ạ? Sẵn sàng không? Đoạn này là hào sảng đây. Anh em sẵn sàng chưa? Như ăn mừng chiến thắng nhá. Chuẩn bị nào. 1, 2, 3.
6: Việt Nam!
3: Việt Nam! Việt Nam! Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ một lần nữa hãy hô vang một điều khác, một thông điệp của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. 4 chữ Tổ quốc bình yên. Để đến với phần lan tỏa thông điệp này, chúng tôi rất muốn trân trọng kính mời tất cả các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý. Chúng ta sẽ cùng đứng dậy, đặt bàn tay phải lên trái tim của mình, đặt bàn tay phải lên ngực trái của mình. Hãy đặt bàn tay phải lên ngực trái của mình. Sẽ chỉ có một lần thôi. Chúng tôi đếm ngược 3, 2, 1 và tất cả chúng ta sẽ cùng hô vang Tổ quốc bình yên. Sau đó chúng tôi muốn được nhìn thấy những cánh tay đấm thẳng lên trời thể hiện cho sự quyết tâm của tất cả chúng ta. Phía xa kia mọi người đã sẵn sàng chưa? Một lần thôi nhá, Tổ quốc bình yên to rõ ràng hào sảng này. Trên sân khấu sẵn sàng chưa? Hãy sẵn sàng. 3, 2, 1
6: Tổ quốc bình yên.
3: Xin cảm ơn quý vị. Vâng, xin cảm ơn các nhân vật đã tham gia giao lưu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã tạo nên một bầu không khí thật tuyệt vời.
7: Và kính thưa quý vị, cũng ngay trong khoảnh khắc này thì không chỉ là những tràng pháo tay, chúng ta cùng quyết tâm đồng lòng với cánh tay đặt trên ngực trái của mình với chủ đề Tổ quốc bình yên. Và ngay lúc này chúng tôi cũng rất mong muốn quý vị sẽ cùng trở thành một cánh tay nối dài để mang sự bình yên tới khắp mọi miền Tổ quốc bằng một mã QR mà chúng tôi đã chuẩn bị ở trên sân khấu chính này. Quý vị rất đơn giản thôi ạ. Dùng điện thoại, di động của mình, dùng các thiết bị thông minh, scan mã QR ngay trên sân khấu. Mỗi một like, một share, một bình luận của quý vị chính là một cách để chúng ta lan tỏa chủ đề Tổ quốc bình yên, không chỉ tại không gian văn hóa Hồ Hoàn Kiếm, trái tim của thủ đô, mà tới người dân cả nước đang theo dõi chúng ta ngày hôm nay đấy ạ.
3: Thưa quý vị, không chỉ với khán giả đang có mặt tại Hồ Hoàn Kiếm của thủ đô Hà Nội lúc này, với các khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp qua truyền hình cũng như là qua các nền tảng số, ngay lúc này chúng tôi cũng đã hiển thị trên màn hình một mã QR về sự kiện của chúng ta ngày hôm nay. Hãy quét, hãy like, hãy share, hãy lan tỏa, hãy để ở chế độ công khai, nhớ nha quý vị nha, để chế độ công khai nha, để chia sẻ thông điệp của chương trình ngày hôm nay đến với càng nhiều người hơn nữa. Và thưa quý vị, ở trong phần bình luận ấy, thì ban tổ chức cũng đã chuẩn bị sẵn một mẫu CapCut ở dưới phần bình luận đó, nơi chúng ta có thể lưu giữ những hình ảnh đầy tự hào của Công an thành phố Hà Nội trên nền nhạc của Công an Hà Nội In My Heart. Quý vị có thể với một vài thao tác đơn giản tham gia vào mã CapCut này để chúng ta trở thành một đại sứ truyền thông của chiến dịch này. Xin cảm ơn quý vị.
7: Vâng, chúng tôi biết rằng quý vị ngày hôm nay cùng với có thể là người thân, gia đình, với các đại biểu tham gia chương trình ngày hôm nay thì đã có những bức ảnh, những đoạn video clip, thì chỉ cần ấn vào mẫu CapCut đang hiện ở phần bình luận của mã QR với nền tảng số mà quý vị đang theo dõi, thì chúng ta có thể tạo thành những đoạn clip của riêng mình với hashtag mà chúng tôi vừa đề cập một lần nữa. Thầy Trang xin phép được gợi ý thêm tới quý vị để cùng lan tỏa thông điệp ngày hôm nay, đó là hashtag Tổ quốc bình yên, hashtag Công an thủ đô và hashtag 80 năm truyền thống ạ.
3: Ngay lúc này thì ban tổ chức của chúng tôi cũng đang ghi nhận con số những lượt like, share, những lượt tương tác với mã QR này, link của chương trình ngày hôm nay. Không biết ban tổ chức đã có con số tổng kết chưa? Rất nhanh, trong một vài phút thôi chúng ta hãy cùng xem có bao nhiêu lượt tương tác rồi ạ.
7: Vâng, ngay lúc này thì đại biểu nào cũng đang quét mã QR, chia sẻ, bình luận hoặc là like. Thậm chí là những KOL, những người nổi tiếng có nhiều hơn thế, các nền tảng có thể lan tỏa chương trình ngày hôm nay. Và anh Sơn Lâm hãy cùng với tôi, chúng ta sẽ cùng cập nhật con số đến từ bộ phận kỹ thuật ạ.
3: Tổng số lượt check-in tại sự kiện là 8.956 lượt. Xin cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì hãy lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp của chúng ta trong chương trình này. với một phần biểu diễn. Sự góp mặt của 800 cán bộ chiến sĩ công an thủ đô trong trang phục cờ đỏ sao vàng đã sẵn sàng rồi. Cùng với đó, ở phía đằng xa kia nữa là 8.000 đại biểu, các bạn học sinh, sinh viên và người dân thủ đô đang có mặt tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ngày hôm nay. Xin mời các chiến sĩ công an thủ đô hãy sẵn sàng lực lượng trên sân khấu. Phía cánh gà sẵn sàng chưa? Áo cờ đỏ sao vàng sẵn sàng chưa? Tuyệt vời quá! Phía đằng xa kia sẵn sàng chưa? Đây sẽ là một màn đồng diễn dân vũ, phải nói là tuyệt vời. Và để bắt đầu cho phần biểu diễn dân vũ này, để làm một hiệu lệnh cho âm nhạc vang lên, một lần nữa hãy cùng hô vang Tổ quốc bình yên. 3, 2, 1!
6: Tổ quốc bình yên!
3: Xin mời!

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.

một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Tiết mục tuyệt vời vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, thông điệp Tổ quốc bình yên ngày hôm nay đã được lan tỏa một cách rất mạnh mẽ trên sân khấu này. Nhưng chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng thông điệp ấy sẽ không chỉ dừng lại ở sân khấu này, nó sẽ còn chạm đến những hành động, những khoảnh khắc nhỏ đời thường của chính mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Dù quý vị là ai, dù quý vị ở đâu.

0: trên tổ quốc ta.
1: Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các cán bộ, chiến sĩ, các quý vị đại biểu và nhân dân yêu quý đã đến với chúng tôi ngày hôm nay.
0: Và bây giờ ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý sẽ cùng tiến về phía sân khấu. Chúng ta sẽ ghi lại một bức hình kỷ niệm thật ý nghĩa trong chương trình ngày hôm nay. Trân trọng kính mời quý vị.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
1: Phóng sự, 20h45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20h45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20h45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20h45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an Nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Trong bối cảnh thế giới liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chuyển đổi năng lượng toàn cầu, câu chuyện bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một trong những giải pháp được nhiều nước lựa chọn chính là phát triển nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10. Không chỉ góp phần giảm phát thải môi trường, xăng E10 còn được xem là hướng đi giúp đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và từng bước nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia. Cùng các chuyên gia bàn luận về lợi ích của xăng E10 trong chương trình Câu chuyện cuối tuần phát sóng 20 giờ 10 phút thứ bảy ngày 30 tháng 5 trên ANTV.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
3: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
1: 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
3: Chân chứa bầm
1: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
4: Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm và tử vong sớm. Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có ít nhất 70 chất gây ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Mỗi năm, hơn 8 triệu người tử vong trên toàn thế giới do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó có khoảng 1,6 triệu ca do hút thuốc lá thụ động. 50% trẻ em trên toàn cầu bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động, dẫn đến hơn 65.000 ca tử vong trẻ em. Bên cạnh tác động tới sức khỏe, thuốc lá còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, mỗi người dân cần tuân thủ luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Không hút thuốc tại trường học, bệnh viện, nơi làm việc, khu vực công cộng trong nhà và trên phương tiện giao thông công cộng. Nói không với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chủ động nhắc nhở người hút thuốc không hút nơi công cộng, trước mặt trẻ em và phụ nữ mang thai. Hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 và tuần lễ Quốc gia Không Khói Thuốc từ ngày 25 đến 31 tháng 5. Mỗi người dân hãy cùng chung tay vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số thông tin đáng chú ý. Công an tỉnh Sơn La phối hợp với lực lượng biên phòng và công an các xã biên giới vừa bắt giữ đối tượng Thào Lệnh, quốc tịch Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và thu giữ hơn 23 kg ma túy các loại. Trong quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm đối tượng mang theo súng quân dụng nghi hoạt động ma túy. Khi bị phát hiện, các đối tượng đã nổ súng chống trả rồi bỏ chạy. Trong lúc truy đuổi, đối tượng Thào Lệnh dùng dao chém bị thương một cán bộ công an nhưng đã bị khống chế bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin, 30 bánh ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan. Các đối tượng còn lại đã bỏ trốn qua biên giới và hiện công an tỉnh Sơn La tiếp tục truy xét xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với các lực lượng đã bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Kỳ Dũng, tức Dũng Kỳ, về hành vi đánh bạc trên không gian mạng. Nguyễn Kỳ Dũng là đối tượng côn đồ cộm cán ngang ngược ở tỉnh Nam Định cũ, có quan hệ xã hội phức tạp, đã có 3 tiền án. Khám nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 65 triệu đồng, 15 chỉ vàng, 2 điện thoại di động và một số vật chứng có liên quan đến hoạt động phạm tội. Trước đó, vào ngày 18 tháng 1 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Cục Nghiệp vụ Bộ Công an đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng. Quá trình điều tra cho đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố đối với 4 bị can về tội tổ chức đánh bạc, khởi tố 4 bị can về tội đánh bạc và đang điều tra mở rộng làm rõ hành vi của những đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược quy mô lớn. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét hai cơ sở của nhà thuốc Đông y Bảo Thanh Đường tại phường Bến Thành và phường Bình Lợi Trung do Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải làm chủ. Tại đây, lực lượng phối hợp với Sở Y tế đã phát hiện số lượng lớn thuốc đông y trị bệnh da liễu chưa được đăng ký và cấp phép lưu hành, được xác định là hàng cấm. Cơ quan điều tra đã bắt giữ hai đối tượng là Thu và Hải, thu giữ lượng tang vật trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 3 năm 2024 cho đến nay, Thu và Hải đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng. Hiện chuyên án đang được tiếp tục mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vào khoảng 20 giờ vào tối ngày 29 tháng 5, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu nhà kho kết hợp xưởng sản xuất giấy bìa của công ty Mihan ở xã Như Quỳnh, Hưng Yên. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Như Quỳnh, Công an xã và tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Khu vực xảy ra cháy có diện tích rộng khoảng 5.000 m2, bên trong có ngọn lửa bùng lên dữ dội. Đám cháy phát ra từ khu vực trung tâm của nhà xưởng rồi lan ra khu vực xung quanh. Lực lượng chức năng đã dùng các vòi phun nước công suất lớn để dập tắt đám cháy nhằm hạ nhiệt ngăn lửa cháy lan sang các khu vực liền kề. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn khiến công tác dập lửa gặp khó khăn. Cho đến thời điểm hiện tại, vụ cháy chưa được dập tắt hoàn toàn. Bước đầu xác định khu nhà xưởng không có người bị mắc kẹt ở bên trong. Sáng nay, 30 tháng 5, hơn 123.000 thí sinh làm bài thi ngữ văn vào lớp 10 Hà Nội, mở đầu cho kỳ thi lớp 10 công lập năm học 2026-2027, và đây là kỳ thi có thí sinh đông nhất từ trước đến nay. Theo quy định, thí sinh làm bài thi ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút, tính giờ làm bài từ 8 giờ sáng. Buổi chiều ngày hôm nay, các em tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 60 phút, bắt đầu tính giờ từ 14 giờ. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội. Toàn thành phố bố trí 224 điểm thi với hơn 5.300 phòng thi chính thức và gần 400 phòng thi dự phòng. Để phục vụ kỳ thi, thành phố Hà Nội đã huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia công tác coi thi và hỗ trợ tổ chức. Ngày 1 tháng 6, hơn 16.000 thí sinh đăng ký vào các trường trung học phổ thông chuyên gồm Hà Nội Amsterdam, Chu Văn An, Nguyễn Huệ và Sơn Tây sẽ tiếp tục dự thi các môn chuyên. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc 9 giờ trên ANTV. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong bóng đêm tĩnh mịch trên tuyến quốc lộ 31 tỉnh Bắc Ninh đã cướp đi sinh mạng của một người dân vô tội. Tại hiện trường, kẻ thù ác đã nhẫn tâm phóng xe bỏ trốn. Đứng trước một bản tin trắng đầy bế tắc, các chiến sĩ công an tỉnh Bắc Ninh buộc phải bước vào một cuộc đấu trí nghẹt thở với thời gian, lật mở từng nút thắt, giải mã cuộc truy vết thần tốc kéo dài 10 giờ đồng hồ đầy gai cấn. Sự thật nào sẽ được phơi bày ra ánh sáng? Công lý nào sẽ được thực thi cho nạn nhân xấu số?

Vào rạng sáng ngày 28 tháng 12 năm 2025, tại km 14 cộng 730 quốc lộ 31 thuộc địa phận thôn Hà Mỹ, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến một người tử vong tại chỗ. Phương tiện gây tai nạn sau đó đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại phía sau những mảnh nhựa vỡ vụn cùng hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tin dữ lan nhanh khiến những người dân sống xung quanh khu vực này hết sức hoang mang. Nạn nhân là bà Phan Thị Nở, sinh năm 1944, trú tại thôn Ngọc Mai, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau đó, lực lượng công an xã cùng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực, khám nghiệm ban đầu và báo cáo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp

0: truy xét đối tượng gây tai nạn bỏ trốn.
1: Sau khi tiếp nhận được cái thông tin có một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng dẫn tới hậu quả chết người, thì ngay sau khi tiếp nhận, qua kiểm tra sơ bộ thì người gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tôi đã chỉ đạo quyết liệt tổ chức các lực lượng bảo vệ hiện trường và xác định cái hiện trường sẽ là cái mang cái tài liệu chứng cứ dấu vết vật chất nhiều nhất ở đây. Cho nên chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt các lực lượng xuống ngay hiện trường để tiến hành giải quyết. Đây là cái thời điểm vàng. Chúng tôi xác định là nếu để lâu thì đối tượng có thể sẽ lẩn trốn và đối tượng sẽ che giấu và xóa dấu vết. Do vậy chúng tôi tập trung lực lượng đông nhất.
0: Sau khi tiếp nhận vụ việc, thực hiện mệnh lệnh cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh về tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã chủ động trao đổi, thống nhất phương án với lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, khẩn trương thành lập tổ điều tra phản ứng nhanh, tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy vết, làm rõ đối tượng gây tai nạn rồi bỏ trốn. Không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường, các trinh sát lập tức chia nhiều hướng rà soát, chạy đua với thời gian để lần theo tung tích nghi phạm.
1: Sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã triển khai nhiều mũi công tác, trong đó có mũi làm hiện trường. Mũi làm hiện trường thì là chúng tôi đã trao đổi, thành lập nhanh tổ khám nghiệm hiện trường của Phòng Kỹ thuật Hình sự cộng với điều tra viên chủ trì và lực lượng cơ sở để thu thập dấu vết tại hiện trường. Mũi thứ hai mà chúng tôi là sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xây dựng nhóm đối tượng nghi vấn về cái mặt là thời gian, về cái mặt là cung đường đi lại, và một nhóm chúng tôi là xây dựng là rà soát các hệ thống camera an ninh để xác định những cái đối tượng nghi vấn đi xe máy vào cái thời điểm thời gian xảy ra vụ tai nạn giao thông.
0: Nhận được thông tin, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cũng ngay lập tức có mặt để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các dấu vết cần thiết.

0: Khi tới hiện trường thì thấy trên hiện trường có các dấu vết, đó là các cái vết cày xước chiếc xe đạp của nạn nhân để tại hiện trường, hệ thống các cái mảnh gãy của cây rau và các mảnh nhựa vỡ, đồng thời là có cái dấu vết cày xước ở trên cái bó vỉa và hệ thống cái dấu vết mà xác định là của phương tiện khác để lại. Khi khám nghiệm tử thi, trên cơ thể nạn nhân có rất nhiều hệ thống dấu vết, đó là vết xây xước da, trượt da, vết bầm tím tụ máu, và ở chân tay và trên đầu. Thì qua hệ thống các dấu vết đó xác định, khám nghiệm xác định là nạn nhân được tử vong do vết thương ở vùng đỉnh trái ở trên đầu do vỡ xương hộp sọ. Về cái dấu vết này là xác định là do cái nạn nhân sau khi mà bị tác động là ngã đập đầu xuống dưới đường, tức là xác định là do vật tày tác động gây lên.
1: Theo nhận định của cơ quan điều tra, vụ va chạm xảy ra vào thời điểm rạng sáng, khoảng thời gian mà tuyến quốc lộ 31 chìm trong tĩnh lặng, vắng bóng người và hầu như không có phương tiện qua lại. Đáng nói hơn, khu vực xảy ra tai nạn lại là một điểm mù, hoàn toàn không có hệ thống camera giám sát hành trình hay camera an ninh của người dân, khiến công tác điều tra và xác minh ban đầu của lực lượng chức năng rơi vào ngõ cụt.
2: Tuyến đường quốc lộ 1 là tuyến đường trọng điểm, kết nối trước kia là kết nối giữa thành phố Bắc Giang là trung tâm của tỉnh đối đến với lại các huyện như huyện Lục Nam, huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động. Do vậy là tuyến đường quốc lộ 1 là tuyến đường rất đông phương tiện qua lại, nên là chủ yếu có cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa, phương tiện vận chuyển hành khách và phương tiện vận chuyển xe công nhân, và đặc biệt là phương tiện xe mô tô di chuyển rất nhiều. Nhưng mà vào cái thời gian khung giờ mà xảy ra tai nạn đó là buổi sáng sớm, đâm ra là cái

0: và nên là cái lượng phương tiện nó cũng khá là hạn chế.
1: Khó khăn thì rất nhiều khó khăn, trong đó là cái việc này xảy ra vào ban đêm, cái cung đường này thì không có người đi lại và hai bên thì cũng không có nhà dân, hệ thống cái khung cung đường này cung đường mới cho nên hệ thống camera là chưa có, trong khi đó thì đối tượng lại bỏ trốn. Đấy, rời khỏi hiện trường, đối tượng bỏ trốn rời khỏi hiện trường, nhưng nạn nhân thì đã chết, thế chỉ còn lại những cái dấu vết của nghi vấn ở phương tiện, là hiện trường.
2: Tại hiện trường, dấu vết để lại là vô cùng ít ỏi. Ngoài những mảnh nhựa vỡ vụn vương vãi khắp mặt đường, cơ quan công an gần như không thu thập được bất kỳ nhân chứng trực tiếp hay thông tin nhận dạng nào về phương tiện gây tai nạn. Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an nhận định có hai giả thiết có thể xảy ra trong vụ việc này. Giả thiết thứ nhất, đây có thể là một vụ án mạng được ngụy trang dưới hình thức tai nạn giao thông, xuất phát từ mâu thuẫn hoặc thù hằn cá nhân, nên đối tượng đã lựa chọn thời điểm rạng sáng cùng đoạn đường vắng, ít người qua lại và không có camera giám sát để ra tay rồi nhanh chóng tẩu thoát. Giả thiết thứ hai, đây là một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, tuy nhiên sau khi xảy ra va chạm khiến nạn nhân tử vong, người điều khiển phương tiện do hoảng sợ đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm và sự xử lý của pháp luật.
3: Để đảm bảo vấn đề điều tra thật thận trọng, tỉ mỉ, tránh sai sót, chúng tôi vừa định hướng điều tra vụ việc theo tai nạn giao thông, tuy nhiên thì cũng không loại trừ cái yếu tố điều tra theo hướng có cái vụ việc xảy ra, án hình sự xảy ra, án mạng xảy ra. Thế do vậy là ngoài cái việc là tiến hành các biện pháp điều tra để làm rõ vụ tai nạn giao thông, truy bắt được cái đối tượng gây tai nạn bỏ chạy, thì chúng tôi tiến hành các biện pháp điều tra để loại trừ yếu tố có hay không có việc án mạng xảy ra. Bởi vì thực tế là có nhiều vụ có thể gây dựng lại hiện trường để chúng đảm bảo vấn đề việc điều tra được toàn diện, khách quan và đúng quy định, đồng thời là cũng nhanh chóng truy bắt được đối tượng và để làm an lòng cho người thân của nạn nhân.
2: Quá trình điều tra tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi các trinh sát tiến hành xác minh nhân thân, các mối quan hệ xã hội của nạn nhân nhưng không phát hiện dấu vết mâu thuẫn hay thủ tức với bất kỳ ai. Theo người thân và hàng xóm, nạn nhân là một người phụ nữ hiền lành, sống chan hòa, chăm chỉ làm ăn. Rạng sáng hôm xảy ra vụ việc, như thường lệ, nạn nhân chở rau ra chợ để bán thì không may gặp tai nạn dẫn đến tử vong.
3: Mũi rà soát đánh giá cái nhân thân của nạn nhân, đó là một cái mũi điều tra trong bất kỳ cái vụ án nào và vụ tai nạn nào để đánh giá xác định là chúng ta sẽ đi theo hướng nào. Thì qua cái đánh giá cái nhân thân của bị hại thì bà cũng sống rất chan hòa mọi người, là người dân lương thiện. Và đến bây giờ thì thời điểm đó thì cơ quan điều tra cũng chưa phát hiện cái mâu thuẫn gì phát sinh trong cuộc sống, sinh hoạt và làm việc của bà.
2: Khi cuộc điều tra đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân chứng và không có dữ liệu camera giám sát, một manh mối mới bất ngờ xuất hiện. Bên cạnh những mảnh nhựa vỡ của phương tiện nghi vấn, lực lượng kỹ thuật hình sự còn phát hiện một vết máu lưu lại trên mặt đường. Tuy nhiên, kết quả giám định sau đó cho thấy đây không phải máu người mà là máu động vật. Chi tiết tưởng chừng nhỏ này lại trở thành bước ngoặt quan trọng giúp ban chuyên án thay đổi hướng điều tra. Từ đặc thù của tuyến đường và khung giờ xảy ra vụ việc, các điều tra viên nhận định khoảng thời gian từ 2 đến 3 giờ sáng thường là lúc nhiều người vận chuyển hàng hóa, thực phẩm ra chợ sớm lưu thông qua khu vực này. Đây chủ yếu là những tiểu thương, người giao hàng hoặc các phương tiện chở thịt gia súc, gia cầm từ các lò mổ đến chợ đầu mối tiêu thụ. Việc xuất hiện mẫu máu động vật tại hiện trường khiến nghi vấn về phương tiện gây tai nạn dần được thu hẹp. Ban chuyên án nhận định rất có thể đối tượng liên quan là người làm nghề buôn bán, vận chuyển thực phẩm tươi sống, thường xuyên hoạt động vào thời điểm rạng sáng. Bên cạnh mẫu máu động vật thu được tại hiện trường, một chi tiết khác cũng đặc biệt thu hút sự chú ý của tổ điều tra là những mảnh nhựa vỡ còn sót lại sau va chạm. Qua điều tra, lực lượng chức năng nhận định đây là chi tiết thuộc dòng xe máy đời cũ đã qua sử dụng nhiều năm. Từ đặc điểm này, ban chuyên án tiếp tục đưa ra nhận định quan trọng. người điều khiển phương tiện rất có thể không phải thanh niên trẻ tuổi, bởi hiện nay rất ít người trẻ còn sử dụng những dòng xe cũ như vậy để di chuyển. Chi tiết tưởng chừng đơn giản ấy tiếp tục giúp cơ quan điều tra thu hẹp phạm vi xác minh, tập trung vào nhóm đối tượng trung niên, làm nghề lao động tự do, buôn bán hoặc vận chuyển hàng hóa vào ban đêm, thường xuyên sử dụng các phương tiện cũ để mưu sinh. Từng manh mối nhỏ tại hiện trường lúc này đang dần ghép lại thành hướng truy xét rõ ràng hơn cho ban chuyên án.
3: Sau khi đánh giá cái hiện trường và xác định cái vụ tai nạn nó xảy ra khoảng 4 giờ sáng của ngày 28 tháng 12 2015 và cộng với các cái dấu vết, có một cái dấu vết để lại

0: bằng cái kinh nghiệm đấy, của lãnh đạo đã chỉ đạo thì chúng tôi xác định là có các hướng. Thì hướng thứ nhất là cái diện đối tượng là lao động tự do có cái quy luật đi lại vào khoảng rạng sáng đi về hoặc đi làm. Đấy. Hướng thứ hai nữa là đối với cái phương tiện này, đấy, thông thường thì đối với các người bình thường thì ít khi dùng và thường là sử dụng để chở hàng. Đấy. Và hoặc làm cái việc gì đó mang tính chất là lao động thuần túy như là chở rau dưa hoặc là chở vật thực phẩm đấy, đi bán hàng buổi sáng. Hướng thứ hai nữa ấy, thì cũng đánh giá là có thể là cái nhóm đối tượng thanh niên nghiện ngập đấy, và lúc đó là đi về đi chơi đêm khuya về.
1: Ngoài cái dấu vết mà đã đưa chúng tôi alo lên ấy, thì có cái dấu vết lạ, khẳng định là dấu vết lạ, đó là cái mặt lạ của cái xe mô tô. Hai là cái móc treo bên sườn thường sử dụng trong cái xe mô tô, vì bởi vì trong cái trường hợp này là cái nạn nhân là đi xe đạp nên cái dấu vết đấy thì không thể để lại. Thứ hai là cái dấu vết mũ, đó là cái mũ lưỡi chai màu đen có chữ M, thì xác định chúng tôi đánh giá luôn là cái những cái này là có không có liên quan gì đến nạn nhân mà là xác định là của đối tượng để lại sau khi gây tai nạn bỏ chạy. Nạn nhân là đi xe đạp là ở cái tư thế là trên xe là chở rau, sau đó là dắt xe đi bộ trên là giáp với cạnh cái mép đường bên phải theo hướng chuyển động, thì bị một phương tiện khác tác động vào, xác định là tác động là cùng hướng, là đi cùng chiều, đó mà xác định nó là cái xe máy. Phía sau của cái xe đạp nó có cái giỏ giá đổ để đồ ấy, đó là cái hệ thống cái dấu chứa rau, cái giá rau màu xanh thì nó có nhiều mảnh vỡ, thì chúng tôi đánh giá là trong trường hợp này là đánh giá nhiều khả năng này trên cái xe mô tô mà gây tai nạn tác động vào cũng sẽ để lại cái dấu vết đó.
2: Từ những nhận định trên, các tổ công tác lập tức chia thành nhiều mũi, khẩn trương rà soát các điểm trung chuyển thực phẩm cùng những người thường xuyên lưu thông qua tuyến quốc lộ 31 trong khung giờ từ 2 đến 3 giờ sáng. Từng đầu mối nhỏ đều được các trinh sát kiểm tra kỹ lưỡng với hy vọng nhanh chóng lần ra phương tiện gây tai nạn. Bên cạnh đó, từ dấu vết để lại tại hiện trường, ban chuyên án nhận định cú va chạm xảy ra với lực rất mạnh nên khả năng cao người điều khiển phương tiện cũng bị xây sát hoặc chấn thương sau tai nạn. Ngay lập tức, nhiều tổ công tác tiếp tục tỏa đi các cơ sở y tế, trạm xá, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn để rà soát những trường hợp có biểu hiện nghi vấn đến sơ cứu trong đêm hoặc rạng sáng. Những tiệm sửa chữa xe máy trên địa bàn cũng nhanh chóng được các trinh sát kiểm tra. Ban chuyên án nhận định, sau cú va chạm mạnh, phương tiện gây tai nạn nhiều khả năng bị hư hỏng phần đầu hoặc để lại dấu vết bất thường, nên đối tượng có thể sẽ tìm cách sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng nhằm che giấu hành vi. Song song với đó, lực lượng cảnh sát giao thông liên tục trích xuất, rà soát hệ thống camera trên các tuyến đường mà nghi phạm có khả năng di chuyển qua sau khi rời khỏi hiện trường. Dù khu vực xảy ra tai nạn không có camera giám sát, nhưng bằng việc lần theo các hướng lưu thông trọng điểm, các trinh sát hy vọng có thể tìm thấy đối tượng nghi vấn từ những hình ảnh thu được trên các tuyến đường lân cận. Cuộc truy xét lúc này thực sự trở thành cuộc chạy đua với thời gian. Trong khi đối tượng có thể tìm cách xóa dấu vết hoặc rời khỏi địa phương bất cứ lúc nào, các trinh sát thuộc tổ công tác đặc biệt gần như không có thời gian nghỉ ngơi, lần theo từng manh mối nhỏ nhất để truy tìm kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn.
0: Căn cứ vào cái khám nghiệm trường thì cũng đánh giá là hai phương tiện này có va chạm với nhau. Và về kinh nghiệm đánh giá thì có thể là trên chân trái của người gây ra tai nạn có thể là có vết xây sát hoặc là rách vải. Thì đấy là cái mà tôi đánh giá về cái, có khả năng cái việc đó. Thế từ cái việc đấy thì chúng tôi đã có một mũi là rà soát tất cả các cái trạm y tế đấy, ở trên địa bàn, xem là tại cái thời điểm đấy có ai đến để băng bó hoặc là điều trị không.
3: Điểm cuối chúng tôi xác định được là khi chúng tôi đến lúc đó gần như là hết hy vọng, không còn hy vọng nữa, thì theo sự chỉ đạo của văn phòng điều tra và lãnh đạo giao thông thì xác định là đối tượng xe cũng có thể bị vỡ và bị hỏng, nên chúng tôi đã đến các xưởng sửa chữa xe máy ở tại địa bàn khu vực xã Nam Mẫu cũ. Thì

0: Tại đây thì sau khi rà soát thì người chủ quán có nói là khu vực này nếu mà nhiều xe cũ thì chỉ có nhà anh này. Đấy, anh đã chỉ ra một nhà và trong đó thì cũng có đặc điểm cái việc là nhà này là chuyên buôn bán thịt lợn vào buổi sáng sớm. Thì qua đó thì chúng tôi đã nhận định được khả năng là sẽ có người chuyên đi giao thịt lợn vào buổi sáng. Nên là qua đó anh em đã nắm bắt và theo dõi diễn biến của trong nhà đó. Thì khi tiến vào thì đã thấy cái phương tiện có đặc điểm dấu vết, rồi là cái có những mảnh vỡ của trên ở trên xe đấy, nó có tương đồng với những mảnh vỡ có lại hiện trường. Thì qua đó thì đã củng cố thêm cái niềm tin là đây là chính là phương tiện đã gây tai nạn giao thông.
1: Sau gần 8 tiếng đồng hồ miệt mài lần theo từng dấu vết nhỏ, các trinh sát cuối cùng cũng phát hiện manh mối quan trọng liên quan đến một gia đình chuyên buôn bán gia súc trong khu vực. Ngay lập tức, toàn bộ thành viên của gia đình này được lực lượng điều tra đưa vào diện rà soát, xác minh. Đáng chú ý, trong số đó nổi lên một người đàn ông có nhiều biểu hiện bất thường. Không chỉ sở hữu lịch trình di chuyển trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng này còn có thân thế khá phức tạp và hàng loạt mối quan hệ khiến các điều tra viên đặc biệt lưu tâm. Những bí mật phía sau người đàn ông ấy dần trở thành mắt xích quan trọng, mở ra hướng đột phá cho chuyên án. Đối tượng này là Phan Văn Liên, sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Đông Mò, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Đáng chú ý, đây là đối tượng đã có tới 2 tiền án tiền sự. Cùng thời điểm ấy, lực lượng cảnh sát giao thông cũng thu được hình ảnh một người đàn ông được xác định là Liên điều khiển xe máy di chuyển qua một tuyến đường trọng điểm. Dù camera chỉ ghi lại trong vài giây ngắn ngủi, nhưng từ vóc dáng, trang phục cho đến đặc điểm chiếc xe đều trùng khớp với nhận dạng mà ban chuyên án đã dựng lên trước đó.
2: Sau khi nhận định được đối tượng, thì chúng tôi đã kiểm tra cái nhân thân. Và quá trình kiểm tra thì thấy được đối tượng nhân thân rất xấu và có nhiều lần bị tòa xử về các tội danh ma túy, cưỡng đoạt và trộm cắp. Và được căn cứ, và ngoài ra thì trên cơ sở nắm địa bàn thì đối tượng cũng tương đối lì lợm. Do vậy là chúng tôi đã phải chuẩn bị cái kế hoạch triệu tập cũng rất là kỹ lưỡng, và đồng thời thì cũng phải phòng cái kế hoạch để chúng ta đấu tranh khi mà triệu tập đối tượng.
1: Phát hiện này khiến toàn bộ mũi điều tra lập tức siết chặt vòng vây. Một cuộc họp khẩn được triển khai để đánh giá tình hình và xây dựng phương án truy bắt. Nhận được tin đối tượng đang sinh hoạt tại nhà, tổ công tác đặc biệt nhanh chóng được điều động, chia thành nhiều hướng bí mật áp sát.
2: Ngay sau khi mà đưa về thì đối tượng 30 không thừa nhận hành vi và giải thích rất hợp lý về các cái dấu vết, cái thương tích, có cái dấu vết ở chân, xong bằng các cái chứng cứ cũng như các cái chiến thuật, biện pháp, thì sau một thời gian đến đấu tranh khoảng vài tiếng đồng hồ, lúc ấy khoảng 21 giờ, thì đối tượng đã quy thuận và tự nguyện khai báo thành khẩn là chính mình đã gây ra cái vụ tai nạn rạng sáng cùng ngày.
1: Tại cơ quan công an, sau quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Phan Văn Liên cuối cùng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn nhằm né tránh trách nhiệm. Những lời khai của đối tượng cũng trùng khớp với các tài liệu, chứng cứ mà ban chuyên án đã thu thập trước đó. Theo tài liệu điều tra, Phan Văn Liên từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào đầu năm 2024, đối tượng trở về địa phương và làm nghề giết mổ, vận chuyển thịt lợn thuê để kiếm sống. Rạng sáng ngày 28 tháng 12 năm 2025, trong lúc điều khiển xe máy đi giao thịt lợn qua một tuyến đường vắng, tối và bị khuất.

0: tầm nhìn. Liên đã chạy với tốc độ cao rồi bất ngờ đâm trực diện vào nạn nhân đang dắt xe đạp chở rau ở phía trước. Cú va chạm cực mạnh khiến nạn nhân bị hất văng ra xa. Cơ thể va đập mạnh xuống mặt đường dẫn tới tử vong. Tuy nhiên, thay vì dừng lại kiểm tra tình trạng nạn nhân hay đưa đi cấp cứu, đối tượng đã lập tức tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường nhằm né tránh trách nhiệm. Để qua mặt lực lượng chức năng, Liên còn điều khiển xe chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường nhỏ, hạn chế camera giám sát trước khi quay trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
1: Cái lộ trình của đối tượng sau khi gây án thì nó cũng rất ly kỳ. Và sau khi gây án, sau khi mà làm rõ tất cả rồi thì mới thấy được là đối tượng có nhiều tiền án sự và có rất nhiều cái kinh nghiệm để đối phó lực lượng công an. Thứ hai nữa là nó cũng muốn trốn tránh cái trách nhiệm đây, trách nhiệm pháp luật và trách nhiệm với nạn nhân. Thì khi mà xảy ra gây án xong thì đối tượng tiếp tục đi lòng vòng hướng về phía làng Lục Lam, sau đó thì đi về khu vực cánh đồng và đi vào những vùng đều không có cái hệ thống cam giám sát, mục đích để cắt đuôi cái truy vết của lực lượng công an, và sau đó lòng vòng bắt đầu mới quay về thành phố Hồ Chí Minh.
2: Điều đáng ghi nhận trong cái vụ việc này là tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sự quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ các đơn vị được phối hợp trong chuyên án. Mặc dù vụ việc xảy ra vào thời điểm ngày nghỉ, nhiều đồng chí không thuộc ca trực, nhưng khi có yêu cầu nhiệm vụ thì các đồng chí đều chủ động có mặt. Sự phối hợp triển khai các phần việc được phân công làm việc liên tục, khẩn trương với mục tiêu sớm nhất làm rõ đối tượng gây án bỏ trốn. Kết quả đã xác định được đối tượng trong thời gian chưa đầy 10 tiếng đồng hồ.
0: Suốt quá trình điều tra, truy xét vụ việc, lực lượng công an đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại ngày đêm, khẩn trương lần theo từng dấu vết nhỏ để nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, chia nhiều mũi rà soát, kiểm tra hàng trăm camera, xác minh từng đối tượng nghi vấn. Chính sự quyết tâm, tinh thần kiên trì cùng nghiệp vụ sắc bén ấy đã giúp ban chuyên án nhanh chóng làm rõ vụ án chỉ trong thời gian ngắn, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và trấn an dư luận. Vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh đối với mỗi người khi tham gia giao thông. Chỉ một phút bất cẩn, thiếu ý thức chấp hành luật lệ hoặc hành vi vô trách nhiệm sau va chạm cũng có thể dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng người khác mà còn khiến bản thân phải đối diện với sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật.

0: Mẹ, mẹ lên đây từ lúc nào vậy?
1: Mẹ lên đây lúc nào có quan trọng gì không? Con lại nói dối mẹ chứ gì?
0: Thật ra con không cố tình để giấu mẹ đâu. Con đã cố nói thật cho mẹ nghe. Mẹ có nhớ không? Ngày con gọi cho mẹ nói mẹ lên gặp con nói con muốn dẫn mẹ đi ăn. Là vì con muốn mẹ tận mắt chứng kiến con là ca sĩ. Nhưng rồi mẹ không lên được. Con làm gì sai mà mẹ tát con chứ? Mẹ ghét con tới vậy sao? Con đã cố để nói thật với mẹ rồi mà.
1: Mẹ không giận vì con không nói với mẹ, mà mẹ giận là bởi vì con đã không giữ lời hứa của mình. Còn con nhớ hay không, trước khi lên Bangkok con đã hứa những gì với mẹ vậy?
2: Chứng kiến Lưu trở thành ca sĩ, bà Prumchai đã không giữ được bình tĩnh khi cô không giữ lời hứa với bà. Đón xem tập 29 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Ê, ê. Mọi người nghe gì chưa? Tôi có một người bạn ở bệnh viện Trường Phổ. Cậu ấy nói Vicky với Nhiếp Vũ Thịnh chia tay rồi.

0: Hả? Chia tay rồi hả?
1: Đúng vậy, chuyện này truyền khắp bệnh viện Trường Phổ rồi. Mấy người y tá bên đó phát điên lên luôn.
2: Tôi đã nói họ không có lâu dài được đâu. Nhiếp Vũ Thịnh điều kiện tốt, lại còn đẹp trai nữa. Tội gì phải dướng vào Vicky chứ.
3: Đại si, lát
4: nhưng
3: nữa nộp lý tổng giùm tôi.
4: Cũng đâu có thua kém, ngoại hình ưa nhìn, tính cách chủ động. Đàn ông ai không thích cô ấy.
5: Tôi nói chứ tâm quan của cô hơi lệch rồi. Bởi vì cô ấy quá chủ động, cho nên mới nhiều thị phi đó. Hôm nay anh Trương, ngày mai anh Lý, đàn ông nào mà chịu được.
2: Đúng vậy.
5: Nhưng nếu cô ấy chia tay với Nhiếp Vũ Thịnh thì tìm đâu ra tài nguyên tốt vậy nữa chứ.
6: Liên tục những tin đồn chia tay giữa Vũ Thịnh và Thư Cầm bủa vây lấy suy nghĩ của Đàm Tĩnh. Đón xem tập 18 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
7: Tôi là Lupin. Tôi không biết là Phong có từng kể về tôi cho cô hay không, nhưng tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi là bạn của bà Phát. Tôi là người chăm sóc và nuôi Phát cho tới ngày hôm nay. Tôi là người xử lý để Phát trở thành Phong. Còn cô là người đã khiến Phong phải quay về đây.
6: Mẹ rất bất ngờ khi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện và nói về bí mật của Phong và Phát. Đón xem tập 19 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: thì dư luận vẫn chưa hết xôn xao trước thông tin nữ ca sĩ Miu Lê bị bắt tạm giam vì liên quan đến hành vi sử dụng ma túy tại Hải Phòng. Thì chỉ chưa đầy 3 ngày sau, mạng xã hội tiếp tục bàng hoàng với hình ảnh ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh xuất hiện cùng chiếc còng tay tại cơ quan điều tra, kèm theo lời khai thừa nhận sử dụng chất cấm ngay tại nhà riêng.
1: Anh Nhật, em biết anh có sử dụng ma túy không? Anh sử dụng ma túy loại gì?
2: Ma túy
1: đá. Anh sử dụng ma túy với ai?
2: Với hai người giúp việc.
1: Hai người giúp việc là
2: ai? Một người giúp việc.
1: Kiều Nhã mua với giá bao nhiêu?
2: Anh mua 500.
1: Anh hỏi mua 500 đúng không? 1 triệu, trong đó 500 tiền xe và 500 tiền mình mua ma túy. Đúng không? Sử dụng từ ngày 23. Ai là người nấu?
2: Cô Nhật.
1: Nấu ma túy.
2: Cô Nhật với thân bạn đó.
1: Hai người đó nấu. Còn nhiệm vụ của anh là chơi thôi. Đúng không? Đưa vô.
2: Mà nó đốt dùng luôn danh của
1: anh. Nó đốt, anh chỉ hút thôi đúng không?
0: Liên tiếp những vụ việc người nổi tiếng vướng vòng lao lý vì ma túy đang khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Từ những nghệ sĩ trẻ được đông đảo khán giả yêu mến đến các gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, tất cả đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những góc khuất và lối sống lệch chuẩn phía sau ánh hảo quang sân khấu. Điều đáng lo ngại hơn cả là sức ảnh hưởng tiêu cực của những vụ việc này đối với giới trẻ, đặc biệt là những người hâm mộ luôn xem thần tượng như hình mẫu để noi theo. Khi những người có tầm ảnh hưởng sa ngã vào chất cấm, không chỉ hình ảnh cá nhân sụp đổ mà còn để lại những tác động lệch lạc về nhận thức và lối sống trong một bộ phận giới trẻ.
3: Điều này nó không còn là một cái vấn đề mà liên quan tính cá nhân, mà nó đang trở thành một vấn đề vi phạm một cái gọi là nhận thức đạo đức ở trong xã hội. Cái thứ hai là những cái người mà đang sử dụng cái chất cấm đấy, họ đang là những cái idol, họ đang là những cái người rất là nổi tiếng và đang gây ảnh hưởng rất là lớn trong xã hội. Và phần lớn những cái người mà đang rất là tôn sùng họ là những người trẻ. Và tựu chung lại nó làm cho cái nhận thức xã hội của họ nó bị sai lệch, cũng như là nó làm không còn là cái chuẩn hóa của vấn đề về đạo đức nữa. Mà nó coi những cái việc mà họ làm, nó coi là cái, nó giống như là một cái thế giới như kiểu rất là thượng đẳng, hay là rất là trong mắt của người khác là họ là những cái người mà được quyền làm những cái điều đó. Ở đây ấy, thì mình có một cái nhìn nhận, đó là đây là một cái hồi chuông.

0: cảnh báo rất là rõ ràng về về xã hội, đặc biệt là cái giới nghệ sĩ, cũng như là một cái hồi chuông để cho những các nhà chức năng, cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hơn về các người, những cái người làm nghề nghệ thuật cũng như là những người nổi tiếng.
1: Có một thực tế đáng buồn là những vụ việc nghệ sĩ vướng vào ma túy đã không còn là câu chuyện mới. Song thực tế, chất cấm vẫn đang âm thầm len lỏi vào một bộ phận giới giải trí dưới nhiều vỏ bọc tinh vi. Từ những buổi tiệc thâu đêm đến những cuộc tụ tập kín đáo trong căn hộ sang trọng hay nhà riêng. Và không ít nghệ sĩ đã phải trả giá đắt cho những phút buông thả, đánh đổi cả danh tiếng, sự nghiệp và tương lai chỉ vì sa ngã vào ma túy.
0: Ở trong ngành của tôi, ngành tâm lý của tôi thì ai trong thế giới này đều có những cái tổn thương nhất định. Và những cái người nổi tiếng thì họ chưa kịp xử lý những cái tổn thương đó, họ ngay lập tức họ nhảy vào một cái vị trí để làm gương cho người khác, hay là một cái vị trí mà họ phải truyền cảm hứng cho người khác, và áp lực rất là lớn. Áp lực thay đổi, áp lực phải liên tục tạo mới hình ảnh, rồi những cái áp lực mà về thời gian di chuyển cũng như là cái việc cường độ làm việc rất là cao. Và trong những cái đoạn đó thì stress cũng như là trầm cảm hay là những cái căn bệnh khác mà họ trong cái cường độ làm việc đó họ gây ra, thì họ bắt đầu có những cái sự tiếp cận về các chất cấm, và họ thấy nhận thấy rằng các cái chất cấm này nó có cái tác dụng nhất định, nhưng mà họ không biết được rằng các chất cấm này nó có cái tác dụng nhất định nhưng mà nó rất là ngắn hạn, và hệ lụy lâu dài nó rất là lớn. Cái tiếp theo nữa là về cái tư duy nhận thức về chất cấm ở trong cái giới nghệ sĩ, một trong những cái tư duy mà mình cảm thấy là họ cảm thấy là sử dụng chất cấm là một cái điều nó rất là bình thường, đó là bị lệch lạc về về mặt nhận thức ấy. Thì cái điều đó làm mình cho cảm thấy là cần phải cảnh báo cũng như là cần phải giáo dục lại, bởi vì họ đang gây ảnh hưởng rất là lớn đến thế hệ khác cũng như các thế hệ trẻ của chúng ta.
2: Đối với lại những cái hành vi sử dụng hoặc là tàng trữ trái phép chất ma túy thì hiện nay đang có các cái chế tài về mặt hành chính và về mặt hình sự. Chúng ta biết là vừa qua thì Quốc hội cũng đã có những cái thay đổi liên quan đến Bộ luật hình sự, đó là đã quy định lại về cái tội là sử dụng trái phép chất ma túy, và cái quy định này thì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Có nghĩa là nếu mà cái người mà đang trong quá trình cai nghiện tự nguyện hoặc cai nghiện bắt buộc xong mà vẫn tiếp tục sử dụng ma túy thì có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì cái điều này đã thể hiện là cái thái độ rất là cương quyết của các cái cơ quan chức năng trong việc phòng chống ma túy. Trước đây thì nếu mà tội sử dụng chất ma túy thì chỉ bị xử phạt hành chính thôi, nhưng mà bây giờ thì sửa luật thì có thể là sẽ phải chịu cả cái trách nhiệm hình sự. Đối với các cái tội này thì có cái chế tài nặng là đến 20 năm hoặc là đến chung thân. Đối với những cái hành vi như là tổ chức sử dụng chất ma túy hoặc là tội tàng trữ ma túy thì đây là cái chế tài rất là nặng.
1: Hào quang có thể đến rất nhanh nhưng cũng có thể vụt tắt chỉ sau một sai lầm, và cái giá phải trả cho sự buông thả không chỉ dừng lại ở sự nghiệp mà còn là tương lai, danh dự và niềm tin mà công chúng từng gửi gắm. Những vụ việc vừa bị cơ quan chức năng xử lý một lần nữa trở thành lời cảnh tỉnh sâu sắc, không chỉ với giới nghệ sĩ mà còn với giới trẻ, những người đang ở giai đoạn dễ bị tác động bởi hình ảnh, lối sống và những lựa chọn sai lầm từ người có sức ảnh hưởng.
2: Hiện nay cũng có một quan niệm cho rằng là thử cho biết, nhưng mà đối với ma túy thì đây là một cái chất gây nghiện rất là lớn, và có những cái chất ma túy ảnh hưởng rất lớn đến cái thần kinh cũng như là sức khỏe tâm thần sau này. Vì vậy các em không nên sử dụng ma túy theo một cái quan điểm là thử cho biết hoặc là học đòi những cái ngôi sao của mình. Hãy tránh xa với ma túy, và đặc biệt là đối với lại cộng đồng, gia đình, nhà trường thì cần phải quan tâm đến các em để làm sao mà giúp các em tránh xa khỏi cái cạm bẫy của ma túy.
0: Cái bạn mà đang có ý định hay là bắt đầu có cái việc là định hướng nghề nghiệp sang cái nghề, nghề nghề giải trí cũng như là tham dự vào các cái môi trường giải trí, thì các bạn ý nên có một cái việc là tạo ra một cái

cộng đồng, cái nhóm, đặc biệt là từ gia đình, bạn bè hay là kể cả những cái nhà trị liệu tâm, để cho các bạn đi cân bằng, sống cân bằng hơn. Bởi vì là ở trong cái giới giải trí đó thì mình cũng phát hiện ra một điều là họ khá là khó để sống chân thành và sự thật với nhau, bởi vì họ rất là sợ bị ảnh hưởng về hình ảnh, cũng như là làm cho mọi thứ cảm thấy là họ luôn phải phải kiểu như là đeo một cái mặt nạ lên để giao tiếp với người khác. Thế nên là cái việc mà sống chân thành, sống sự thật với bản thân và tạo ra một cái nhóm, ví dụ bạn bè, gia đình cũng như là những người trị liệu, để giúp cho họ được chia sẻ, được xả ra những cái câu chuyện, những cái áp lực trong cuộc sống. Tư duy, nhận thức về mặt đạo đức, nhận thức về mặt kỷ luật, cũng như là nhận thức về pháp luật. Bởi vì nếu như mà không có cái việc nhận thức là điều đúng sai thì cái lằn ranh đó nó rất dễ bị xâm lấn, và họ không còn biết đúng sai nữa, họ cứ thế mà họ làm thôi. Thì đó là những cái việc mà mình cảm thấy là cần thiết lập trong cái lối sống, trong cái hành vi, trong cái thói quen và trong cái nhận thức của họ.

0: Cục Quản lý xuất nhập cảnh trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chính thức làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, cổng số 1. Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và an ninh hàng không, phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, được thực hiện tại cổng số 2, phố Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Để tạo điều kiện cho công dân và doanh nghiệp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng thời duy trì bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ số 44 đến 46 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026. Kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2026, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh và an ninh hàng không sẽ thực hiện tại địa chỉ mới.
1: Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp.

Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

0: Đối thoại Shangri-La xích lại gần nhau và hợp tác để giải quyết thách thức mới. Israel leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah. Cộng đồng quốc tế khẩn cấp tăng viện trợ giúp Congo chống dịch Ebola. Đó là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin Kinh An ninh Thế giới ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 30 tháng 5. Kính chào quý vị khán giả. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đang diễn ra tại Singapore, tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn hàng đầu về quốc phòng và an ninh khu vực. Thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế tại phiên khai mạc chính là bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đóng vai trò khơi mở cho toàn diễn đàn, thông điệp từ Việt Nam đã đưa ra một góc nhìn chiến lược nhằm hóa giải các xung đột và thúc đẩy sự hợp tác có trách nhiệm giữa các quốc gia.
1: Diễn đàn năm nay quy tụ hơn 550 đại biểu cấp cao đến từ 44 quốc gia. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt với ba cuộc khủng hoảng đan xen về trật tự quốc tế, mô hình phát triển và lòng tin chiến lược. Là diễn giả chính tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn phác họa bức tranh toàn cảnh của khu vực.
2: Đây là trung tâm tăng trưởng năng động của thế giới, nhưng cũng là nơi cạnh tranh chiến lược gay gắt, là không gian của các tuyến hàng hải huyết mạch, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro trên biển. Là khu vực hưởng lợi sâu từ toàn cầu hóa nhưng đang chịu sức ép trực tiếp từ phân mảnh chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu, chuyển đổi công nghệ và cạnh tranh địa kinh tế mới.
1: Trước những rạn nứt địa chính trị sâu sắc cùng rủi ro từ sự bất tuân luật pháp, nhà lãnh đạo Việt Nam đã khẳng định mạnh mẽ nguyên tắc cốt lõi để duy trì một thế giới ổn định.
2: Trật tự quốc tế không phải là điều bất biến. Một trật tự công bằng có thể điều chỉnh để phản ánh những thay đổi của thế giới. Nhưng mọi điều chỉnh cần diễn ra bằng luật lệ, đối thoại, chia sẻ và tự kiềm chế. Không thể bằng cưỡng ép, áp đặt, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc tạo ra sự đã rồi.
1: Từ trải nghiệm lịch sử của một quốc gia,

0: thấu hiểu sâu sắc giá trị hòa bình. Việt Nam đặt niềm tin vào năng lực ngoại giao phòng ngừa, vai trò trung tâm của ASEAN và gửi đi thông điệp chân thành tới các đối tác lớn.
1: Châu Á, Thái Bình Dương là không gian mở. Mọi quốc gia có lợi ích chính đáng đều có thể đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển. Khu vực hoan nghênh sự hiện diện, minh bạch, có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và góp phần giảm căng thẳng. Điều khu vực mong muốn là không phải là sự hiện diện hay vắng mặt thuần túy của bất kỳ nước lớn nào, mà là một cam kết có trách nhiệm. Chúng tôi nhìn nhận cạnh tranh là tất yếu, nhưng cạnh tranh phải được đặt trong giới hạn của pháp luật, minh bạch và sự tự kiềm chế.
0: Qua hơn hai thập kỷ, đối thoại Shangri-La một lần nữa chứng minh giá trị cốt lõi. Đây không chỉ là nơi phát biểu lập trường, mà là nền tảng thúc đẩy các quốc gia xích lại gần nhau, biến nhận thức chung thành hành động cụ thể để chủ động kiến tạo một tương lai an toàn, tự cường và thịnh vượng.
2: Quân đội Israel ngày hôm qua xác nhận đã vượt sông Litani và tiến sâu vào miền nam Liban, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah. Đây được xem là diễn biến đặc biệt nhạy cảm bởi sông Litani từ lâu được coi là ranh giới chiến lược tại miền nam Liban và là vùng đệm an ninh then chốt trong các thỏa thuận liên quan đến Hezbollah sau cuộc chiến Liban năm 2006. Động thái quân sự mới diễn ra trong bối cảnh giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập từ ngày 17 tháng 4. Những ngày gần đây, Hezbollah gia tăng các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào miền Bắc Israel, khiến một số binh sĩ Israel thiệt mạng. Đáp lại, Israel liên tiếp tiến hành không kích và phát lệnh sơ tán quy mô lớn đối với người dân tại ít nhất 7 thị trấn và làng mạc ở miền Nam Liban. Cũng trong ngày 29 tháng 5, giới chức quân sự Israel và Liban đã tiến hành đàm phán tại Lầu Năm Góc ở Washington nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, vòng tiếp xúc lần này nhằm thiết lập kênh an ninh giữa quân đội hai nước để củng cố lệnh ngừng bắn hiện nay. Các cuộc thảo luận tiếp theo dự kiến chuyển sang kênh chính trị, hướng tới một thỏa thuận ổn định lâu dài. Bộ Ngoại giao Iran tối qua xác nhận tiến trình đàm phán với Mỹ đang diễn ra, tuy nhiên thỏa thuận cuối cùng về kết thúc chiến tranh giữa hai bên vẫn chưa được thiết lập.
3: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaei Bakai khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được xác lập. Hoạt động trao đổi thông điệp liên quan giữa Mỹ và Iran hiện vẫn đang diễn ra. Khẳng định của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về Washington và Tehran đã thống nhất được bản ghi nhớ mới về mở rộng lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để tạo không gian đàm phán. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn chưa được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29 tháng 5 cho biết Iran phải cam kết từ bỏ vĩnh viễn việc sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế như một phần trong thỏa thuận mà ông đang xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Cũng theo ông Donald Trump, toàn bộ thủy lôi còn sót lại trong khu vực sẽ được loại bỏ, đồng thời Iran sẽ hoàn tất việc rà phá và kích nổ số thủy lôi còn lại. Cùng ngày, một số nguồn tin cho biết Iran muốn chuyển số urani làm giàu ở cấp độ cao vào khoảng hơn 400 kg cho Trung Quốc thay vì bàn giao cho Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Tehran xác nhận.
2: Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến cao tốc I-95 ở bang Virginia, miền đông nước Mỹ, khiến 5 người thiệt mạng và 34 người phải nhập viện điều trị. Theo cảnh sát bang Virginia, tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ 35 phút ngày 29 tháng 5 theo giờ địa phương trên làn đường hướng nam của tuyến I-95 thuộc địa phận hạt Stafford. Một chiếc xe buýt đâm vào 6 phương tiện khi dòng xe giảm tốc do phía trước khu vực thi công. Toàn bộ 5 người thiệt mạng đều ở trong các phương tiện bị xe buýt đâm. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy chiếc xe buýt đã không giảm tốc độ dẫn tới vụ đâm liên hoàn vào các phương tiện ở phía trước. Hiện chưa rõ số người trên xe buýt vào thời điểm xảy ra tai nạn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra cùng với việc xem xét các cáo buộc có liên quan. Một đợt nắng nóng bất thường đang bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu khiến hàng loạt kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ tại Pháp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại Tây Ban Nha.
0: Tại Pháp, cơ quan khí tượng Meteo France cho biết, trong tuần vừa qua, hơn 50% số địa phương trên cả nước đã ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục cho tháng 5. Từ ngày 24 đến 28 tháng 5, Pháp ghi nhận khoảng 109 kỷ lục nhiệt độ tối thiểu và 266 kỷ lục nhiệt độ tối đa trong tháng 5. Đáng chú ý, thành phố Angoulême ở Tây Nam nước này, ngày 29 tháng 5 ghi nhận mức nhiệt lên tới 37,8 độ C, mức cao nhất từng được đo tại Pháp trong tháng 5. Trước đó, nước này cũng đã phá kỷ lục nhiệt độ trung bình quốc gia trong tháng 5, khi chỉ số nhiệt trung bình toàn quốc đạt 24,9 độ C ngày 26 tháng 5. Đợt nắng nóng bất thường lần này tiếp tục củng cố cảnh báo rằng các hiện tượng cực đoan tại châu Âu đang xuất hiện với tần suất

0: ngày càng dày đặc hơn do biến đổi khí hậu. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, chính quyền đã ban bố cảnh báo vàng với nguy cơ thời tiết cực đoan tại 11 khu vực, khi nhiệt độ ở nhiều nơi được dự báo dao động từ 34 đến 38 độ C. Giới chức y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào khung giờ nắng nóng cao điểm, uống đủ nước, tránh hoạt động thể lực ngoài trời và đặc biệt chú ý bảo vệ người cao tuổi, trẻ em cùng các nhóm dễ tổn thương. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng nhiệt độ cao kéo dài sẽ làm gia tăng nguy cơ mất nước, sốc nhiệt và đặc biệt là cháy rừng tại các khu vực khô hạn. Nhà chức trách Tây Ban Nha khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt lửa ngoài trời, không đỗ xe trên thảm thực vật khô và phải đảm bảo các tuyến đường luôn thông thoáng để lực lượng cứu hỏa tiếp cận khi cần thiết.
1: Theo số liệu báo cáo sơ bộ về kết quả cuộc điều tra dân số do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố vào sáng ngày 29 tháng 5 theo giờ địa phương, tổng dân số của nước này tính đến thời điểm tiến hành khảo sát vào năm ngoái ghi nhận mức giảm lớn nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Kết quả của điều tra của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho thấy tổng dân số của nước này tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2025 là hơn 123 triệu người, giảm hơn 3 triệu người, tương đương 2,5% so với cuộc điều tra dân số được tiến hành lần gần nhất vào năm 2020. Đây là lần giảm thứ 3 liên tiếp trong chu kỳ điều tra dân số 5 năm một lần của Nhật Bản, đồng thời là mức giảm lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử. Vào tháng 11 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã thành lập cơ quan mới mang tên Trụ sở Chiến lược Dân số do Thủ tướng Takaichi Sanae đứng đầu nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng dân số quốc gia. Cùng với đó, chính phủ Nhật Bản cũng triển khai nhiều biện pháp khuyến khích sinh con như trợ cấp tài chính, mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ em, cải thiện điều kiện làm việc cho phụ nữ và hỗ trợ nhà ở cho cặp đôi trẻ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những nỗ lực này đến nay được cho là chưa đủ mạnh để đảo ngược xu hướng thực trạng suy giảm dân số nghiêm trọng tại quốc gia Đông Á này. Trước nguy cơ dịch Ebola bùng phát vượt tầm kiểm soát, hệ thống ứng phó nhân đạo quốc tế vừa kích hoạt chiến dịch cứu trợ khẩn cấp toàn diện nhằm hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo kiểm soát sự lây lan của virus nguy hiểm. Tính đến nay, giới chức y tế Congo ghi nhận 125 ca mắc và 17 trường hợp tử vong do Ebola. Dịch bệnh đang lan rộng tại vùng Đông Bắc, vốn chịu tổn thương bởi xung đột. Để ngăn chặn cuộc khủng hoảng, UNICEF đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp cao nhất, chuyển hơn 100 tấn vật tư y tế thiết yếu bằng đường hàng không và phân bổ 6,5 triệu đô la Mỹ tới thực địa. Trong khi đó, Liên minh châu Âu EU cũng cấp ngân sách khẩn cấp 15 triệu euro nhằm hỗ trợ công tác dập dịch của Tổ chức Y tế Thế giới tại Congo và quốc gia láng giềng Uganda. Giới chức quốc tế cảnh báo đây là cuộc đua với thời gian bởi virus không dừng lại ở khu vực biên giới. Thưa quý vị, trong bối cảnh hàng loạt hồ sơ xin việc hiện nay đều được tối ưu hoàn hảo bằng ChatGPT, các doanh nghiệp đang dần chuyển sang sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để sàng lọc và đánh giá ứng viên. Xu hướng mới này vừa mang lại hiệu suất vượt trội, nhưng cũng đồng thời đặt ra một bài toán lớn về ranh giới giữa hiệu quả công nghệ và giá trị kết nối thực sự của con người. Câu chuyện quốc tế, xu hướng phỏng vấn xin việc bằng AI cũng là lời kết của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Hãy tưởng tượng buổi phỏng vấn xin việc tiếp theo của bạn không phải với một con người mà là một nhân vật AI trên màn hình máy tính. Điều từng nghe như phim viễn tưởng này giờ đang dần trở thành thực tế. Tại Học viện Doanh nghiệp London ở Anh, học viên đã bắt đầu được dạy cách sử dụng AI trong học tập và chuẩn bị hồ sơ xin việc. Nhiều học viên cho rằng AI có ích nhưng không thể thay thế hoàn toàn con người. Có ý kiến cho rằng robot không có cảm xúc nên khó hiểu được ứng viên thật sự. Một ý kiến khác cho hay nên kết hợp cả AI lẫn cá tính riêng của bản thân, vì nếu phụ thuộc hoàn toàn vào ChatGPT, hồ sơ xin việc sẽ mất đi tính con người.
3: AI hỗ trợ mọi người tìm việc làm và giúp công ty tuyển dụng nhân viên, nhưng chúng ta cũng cần con người phỏng vấn những ứng viên, vì robot không có cảm xúc thực sự, và đôi khi chúng có thể không hiểu những gì chúng cần phải làm và không đáng tin cậy như con người. Em nghĩ nên cân bằng là tốt nhất. Em sẽ tham khảo ChatGPT một phần, còn lại vẫn tự viết. Chỉ nếu bê nguyên văn của ChatGPT vào thì người đọc hồ sơ sẽ thấy nó máy móc, chẳng có cảm xúc thật nào cả.
2: Trong khi đó, nhiều công ty đang chuyển sang dùng AI để sàng lọc ứng viên. Một ví dụ là nền tảng tuyển dụng Test Gorilla ở Amsterdam, Hà Lan. Hệ thống của họ sử dụng nhân vật AI để đặt câu hỏi, ghi nhận câu trả lời, kiểm tra danh tính bằng khuôn mặt và đánh giá ứng viên dựa trên tiêu chí có sẵn. Lý do là vì các nhà tuyển dụng đang phải xử lý lượng hồ sơ khổng lồ, phần lớn đều được AI hỗ trợ viết CV và luyện phỏng vấn. Theo Test Gorilla, ngày nay gần như CV nào cũng hoàn hảo, khiến cách tuyển dụng truyền thống mất dần hiệu quả. Test Gorilla cho rằng AI đã phá vỡ hoàn toàn những tín hiệu tuyển dụng cũ như CV đẹp hay khả năng trả lời trôi chảy. Vì thế, các công ty bắt đầu dùng những bài mô phỏng tình huống thực tế

0: để kiểm tra khả năng xử lý tình huống và ra quyết định thay vì chỉ nghe ứng viên nói.
1: AI cũng đang giúp các ứng viên trau chuốt câu trả lời phỏng vấn, khiến hầu hết mọi người vượt qua các vòng phỏng vấn ban đầu rất tốt. Chính điều này đã bóc trần một sự thật. Những tiêu chí đánh giá truyền thống trước đây hóa ra lại có rất ít giá trị.
0: Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn tuyển dụng hoàn toàn bằng AI. Công ty tuyển dụng Robert Walters cho biết số lượng hồ sơ đã tăng gấp 3 vì AI giúp ứng viên viết CV và thư xin việc nhanh hơn. Nhưng nghịch lý là càng dùng AI nhiều, doanh nghiệp lại càng muốn đưa yếu tố con người quay trở lại quy trình tuyển dụng. Theo Robert Walters, AI nên được dùng để giảm việc hành chính và giúp nhà tuyển dụng có thêm thời gian gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với ứng viên, chứ không phải thay thế hoàn toàn con người.
1: Chúng tôi dùng công nghệ AI để tối ưu hóa hiệu suất cho đội ngũ tuyển dụng, giúp họ tập trung vào những giá trị cốt lõi, gặp gỡ ứng viên và trực tiếp trao đổi với các nhà quản lý để tìm ra đúng người họ cần.
0: Khi AI ngày càng tham gia sâu vào thị trường lao động, câu hỏi lớn không còn là AI có thể tuyển dụng được không, mà là đâu là ranh giới giữa hiệu quả công nghệ và giá trị của sự kết nối con người. For example, the situation or context.

0: không ra được cháu ạ. Nó cứ ra cái gì chứ không không lấy được. Cháu không biết là vì sao mà không quay được mã.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp Sống Số. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ 45 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị, quý vị còn nhớ chiếc điện thoại thông minh này không ạ? Ngay từ tập đầu tiên của series của chúng tôi thì đã xuất hiện nó. Một cái nhíu mày, một thao tác quét mã hiển thị thông báo lỗi và một sự hoang mang tột độ khi người mua bất lực trước nguồn gốc thứ mình sắp đưa vào cơ thể. Đó là câu chuyện tại chợ truyền thống.
2: Và hãy thử tưởng tượng khi chúng ta bước vào chợ số, không gian thương mại điện tử trực tuyến, nơi mà mọi thứ chỉ là những bức ảnh lung linh được sắp đặt, thì rủi ro ấy còn nhân lên gấp bao nhiêu lần. Và khi niềm tin đặt hoàn toàn vào những dòng cam kết một chiều của người bán, thì ai sẽ là người đứng ra bảo chứng cho sự thật?
3: Thương mại điện tử Việt Nam đang chứng kiến tốc độ bứt phá ngoạn mục khi chạm mốc dự báo hơn 31 tỷ đô la Mỹ. Chúng ta mua sắm trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Thế nhưng, mặt trái của sự bùng nổ này chính là một ma trận thật giả khó kiểm soát gấp nhiều lần phương thức truyền thống. Đằng sau những tấm tem, dán nhãn hữu cơ, đặc sản vùng miền, bóng bẩy trên mạng là dữ liệu thật được giám sát hay chỉ là những dòng thông tin tự phong nhằm bẫy niềm tin của những người tiêu dùng thông thái.
4: Thì như chúng ta biết đấy là thương mại điện tử ở Việt Nam có một tốc độ tăng trưởng tương đối là nhanh so với các nước ở trên thế giới. Và trong khu vực thì chúng ta hiện nay cũng đang đứng ở thứ 3 đó, sau Indo và Thái Lan. Đó. Với cái doanh số đâu đó về bán lẻ trực tuyến năm 2023 thì chúng ta đạt được khoảng 20,5 tỷ đô la Mỹ và 2024 thì chúng ta đạt là 25 tỷ tròn. Và dự kiến năm 2025 này chúng ta đạt khoảng 31,5 tỷ đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng đâu đó khoảng 25,5%. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là nó còn tồn tại khá là nhiều cái điểm bất cập và đó chính là mặt trái của thương mại tử. Thương mại tử truyền thống, chúng ta kiểm tra được các cái sản phẩm hàng hóa mà vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả đã khó, nhưng trên môi trường trực tuyến thì còn khó hơn rất nhiều lần. Thế thì bây giờ vấn đề là làm nào đó đã đẩy lùi được cái tệ nạn hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ đây, thì có lẽ truy xuất nguồn gốc là một trong công cụ mà hữu hiệu. Tất nhiên thì không phải là chỉ có riêng truy xuất, mà chúng ta thấy là có nhiều các công cụ, các cái giải pháp, cơ chế chính sách để làm sao đó cho cái thương mại tử nó phát triển một cách minh bạch, bền vững và công bằng giữa các đơn vị đối tác hay là gọi chung là các cái thành phần kinh tế khi tham gia vào lĩnh vực thương mại tử này.
5: Các thị trường lớn như các nước EU hay Nhật Bản thì yêu cầu có rất khắt khe về vấn đề nguồn gốc xuất xứ. Mà một doanh nghiệp thì không thể tự mình cung ứng tất cả các loại nguyên vật liệu, do đó là phụ thuộc vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu, do đó là cái doanh nghiệp rất khó khăn trong cái vấn đề là chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các chuỗi cung ứng đó. Trong nước Việt Nam hiện nay là cũng đang cái chuỗi cung ứng là chưa được hoàn thiện và các chuỗi cung ứng đó thì cũng chưa có cái sự liên kết chặt chẽ với nhau, do đó là các doanh nghiệp chưa thể chứng minh được rất là rõ ràng cái nguồn gốc xuất xứ của từng loại sản phẩm cũng từng mã sản phẩm để xuất khẩu.
6: Xác nhận cũng như là thẩm tra và khẳng định cái xuất xứ hàng hóa là một trong những yêu cầu rất quan trọng của văn minh thương mại, của cái việc tham gia vào hội nhập quốc tế về thương mại. Một doanh nghiệp nếu không có chứng nhận xuất xứ, nó giống như là anh công dân ra nước ngoài mà không có passport, không có hộ chiếu thì có thể nói rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí không xuất cảnh được và không nhập cảnh được vào nước khác.
3: Đó là góc nhìn từ doanh nghiệp. Còn với người mua hàng mỗi ngày, niềm tin được xây dựng từ những thao tác rất nhỏ như quét một chiếc mã QR.
7: Có những sản phẩm thì mình xem ở trên bao bì đấy. Và có những sản phẩm thì có mã QR thì mình sẽ quét ở trên đấy và mình xem được nguồn gốc xuất xứ từng loại sản phẩm ở trên cái mặt hàng của sản phẩm đấy. Nhìn ở trên sản phẩm thôi chứ mình cũng chưa biết được là mã thật mã giả như nào. Nhưng mà mình quét thì mình hầu như là mình quét trên điện thoại. Thì mình vào camera, nếu như mà cái mã thật thì mình check thì nó sẽ lên được thông tin sản phẩm ở trên đấy.
3: Người mua đã sẵn sàng kiểm chứng thông tin. Doanh nghiệp coi minh bạch dữ liệu là tấm vé thông hành trên thị trường quốc tế. Nhưng cốt lõi vấn đề nằm ở chỗ, hệ thống nào đủ vững chắc để biến những dữ liệu đó thành một sự thật không thể thao túng.
2: Thưa quý vị, trong 3 tập vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến cách mà dữ liệu được khởi tạo từ vùng trồng, trang trại cho đến nhà máy chế biến. Thế nhưng lượng dữ liệu khổng lồ ấy thì đang nằm ở đâu? cơ quan nào đang quản lý và xác thực nó. Nếu mỗi doanh nghiệp tự phát triển một hệ thống riêng lẻ, thì chẳng lẽ người tiêu dùng phải cài đặt hàng chục ứng dụng khác nhau chỉ để minh bạch nguồn gốc một bó rau hay là một khay thịt ạ?
1: Đúng vậy Phương ạ, chị thì rất lo lắng là nếu như trên chiếc điện thoại smartphone của chị mà có hàng chục các cái app nhưng mà lại chỉ để check một sản phẩm khi chị mua hàng thôi. Và chính để giải quyết bài toán phân mảnh đó thì chính phủ đang triển khai một trục dữ liệu thống nhất ở cấp quốc gia. Đây là nền tảng mọi nơi, mọi mã số, mọi sản phẩm và toàn bộ chuỗi cung ứng được định danh và kết nối đồng bộ.
3: Để giải bài toán phân mảnh khi mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp sở hữu một hệ thống dữ liệu riêng lẻ, giải pháp căn cốt chính là trục dữ liệu thống nhất ở cấp quốc gia. Trung tâm dữ liệu quốc gia thuộc Bộ Công an, nơi hạ tầng số lõi của hơn 100 triệu dân được bảo vệ nghiêm ngặt, giờ đây đóng vai trò là xương sống kết nối định danh công dân, định danh doanh nghiệp và định danh hàng hóa. Một quy trình liên thông chặt chẽ được thiết lập, dữ liệu từ gốc ruộng nương, chuồng trại đi qua bộ lọc chuẩn hóa của các bộ chuyên ngành, rồi hội tụ về trục dữ liệu quốc gia, quy tụ về một mối, kiểm soát thời gian thực và gắn chặt trách nhiệm pháp lý. Đây chính là chìa khóa để kiến tạo một nền kinh tế số không có chỗ cho sự gian lận.
8: Để đảm bảo xuyên suốt từ cơ sở cho đến dữ liệu quốc gia thì Bộ đang tập trung xây dựng một cái hệ thống truy xuất chung. Đó. Trong đó thì có mở cổng cho các hệ thống truy xuất hiện có của Bộ cũng như là của các doanh nghiệp hay của các địa phương và tất cả cùng được kết nối theo một chuẩn dữ liệu chung để truyền toàn bộ cái dữ liệu đấy về Cục Chuyển đổi số và sau đó thì thông qua bộ lọc sẽ được truyền lên Trung tâm Dữ liệu Quốc gia C12 Bộ Công an để quản lý tập trung theo luật dữ liệu theo quy định. Cái trọng tâm nhất là chúng ta phải có được dữ liệu. Thế và cái dữ liệu này được phải được xây dựng từ gốc, tức là toàn bộ cái nông sản, thực phẩm phải được truy xuất, truy vết từ gốc và cái câu chuyện này phải được chuẩn hóa dữ liệu từ cơ sở, từ vùng trồng, từ cơ sở đóng gói và trong xuyên suốt quá trình như vậy cho đến khi tiêu thụ và xuất khẩu thì toàn bộ dữ liệu đấy sẽ được ghi nhận lại, được giữ nhập liệu, được ghi nhận, được truy xuất, được truy vết một cách đầy đủ, minh bạch.
9: Trong kỷ nguyên số, dữ liệu là tài sản chiến lược, định danh và xác thực là chìa khóa niềm tin, an ninh dữ liệu là nền tảng của chủ quyền số quốc gia, việc nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng nền tảng định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc hàng hóa thống nhất hiện đại không chỉ là yêu cầu cấp bách để bảo vệ người tiêu dùng, phòng chống gian lận thương mại mà còn điều kiện tiên quyết để nâng tầm hàng hóa Việt Nam, khẳng định vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Để làm được điều đó đòi hỏi vào sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong công tác quản lý thị trường, bảo vệ thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa Việt Nam, đồng thời gắn kết với Bộ Khoa học Công nghệ trong việc chuẩn hóa quy trình tiêu chuẩn, ứng dụng công nghệ lõi, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và an toàn trong truy xuất nguồn gốc.
3: Một trong những nền tảng quan trọng kết nối với trục dữ liệu quốc gia là cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa quốc gia tại địa chỉ truy xuất nguồn gốc.gov.vn. Đây là nơi doanh nghiệp kết nối dữ liệu, người tiêu dùng tra cứu sản phẩm và cơ quan quản lý nhà nước giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng. Phía sau cổng đó là hệ thống mã số mã vạch quốc gia được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn GS1 toàn cầu.
10: Khoảng 80.000 doanh nghiệp sản xuất đã đăng ký sử dụng mã số mã vạch và trong đó có trên 1,8 triệu loại sản phẩm đã được định danh và hầu hết các doanh nghiệp mà xuất khẩu sản phẩm đi các nước trên thế giới thì đã đang và sử dụng mã số mã vạch và cái cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia thì cũng sử dụng cái tiêu chuẩn của GS1 trong đó để định danh sản phẩm dùng trong cái chuỗi truy xuất nguồn gốc. Nếu mà nói về khó khăn thì trước hết là tôi xin chia sẻ là tình hình trên thế giới như thế nào. Thì hiện tại trên 2 triệu doanh nghiệp với trên 2 tỷ sản phẩm trên thế giới đã sử dụng cái tiêu chuẩn mã số mã vạch toàn cầu này rồi. Và ở Việt Nam thì từ năm 1995 thì đã rất nhiều doanh nghiệp phục vụ xuất khẩu đã đăng ký sử dụng mã số vạch. Và tất cả các sản phẩm trong siêu thị mà bạn có thể nhìn thấy thì đều đang sử dụng mã số vạch. Thì vấn đề ở đây công nghệ thì có lẽ là không có vấn đề gì mà vấn đề để kết nối liên thông các thành phần tham gia trong chuỗi như thế nào. Cái vấn đề đấy thì phải cần có một cái nền tảng để có thể xuyên suốt chia sẻ dữ liệu trong xuyên suốt chuỗi cung ứng. Quyết định 100 của Thủ tướng Chính phủ cũng đưa xây dựng cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia để liên kết, tức là để các công ty giải pháp hoặc các công ty sản xuất sử dụng hệ thống truy xuất gốc có sử dụng mã số vạch có thể tích hợp chia sẻ trên cổng quốc gia để hỗ trợ người dân và người tiêu dùng tra cứu, và cũng từ đó cũng có nghị định 13 về hướng dẫn luật chất lượng sản phẩm hàng hóa thì cũng có quy định về các loại mã truy vết và cũng quy định về truy xuất nguồn gốc.
11: Đối với mã số mã vạch thì là yêu cầu cơ bản để có thể là tra cứu thông tin định danh trên toàn cầu. Nó là bước bắt đầu nhưng cũng có thể là có khả năng liên kết tất cả những cái thông tin sâu chuỗi liên quan đến toàn bộ cái quá trình từ lúc hình thành sản phẩm, rồi vai trò vị trí trong chuỗi cung ứng, vị trí đi qua những khâu nào, liên kết với truy xuất nguồn gốc, cũng như là tất cả những cái giấy chứng nhận, những cái liên quan đến phát thải carbon sau này cũng có thể là tích hợp trong đó để có thể xây dựng như là hộ chiếu số của sản phẩm trong việc là hỗ trợ xuất khẩu với một vài cái yêu cầu của các thị trường khó tính.
10: Cấp thiết là bây giờ là chúng ta, các cơ quan bộ ngành, đặc biệt là Bộ Công an, thì chúng ta cũng nên có một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia. Đó, quy tụ, tập hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống mà hiện hữu của các bộ ngành, của các cơ quan, các địa phương đang vận hành đó, để chúng ta phải cùng nhau chia sẻ, hoặc cái nào nó thực sự là nó không thể đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn của thị trường, không đáp ứng được các cái chức năng, các cái nhiệm vụ mà thị trường cũng như các tiêu chí, các cái nguyên tắc của các cái của bộ tiêu chí mà Bộ Công an hoặc là Chính phủ quy định, thì chúng ta cũng nên đóng cửa để giảm các cái chi phí trong quá trình vận hành.
3: Việc xây dựng trục dữ liệu quốc gia không chỉ thanh lọc thị trường thương mại điện tử nội địa mà còn là tấm khiên bảo vệ thương hiệu Việt trên trường quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập, hành vi gian lận xuất xứ, hàng hóa nước ngoài đội lốt hàng Việt để hưởng ưu đãi thuế quan đang đe dọa trực tiếp đến các doanh nghiệp chân chính.
12: Đối với cả các cái vấn đề về gian lận xuất xứ cũng như là xuất xứ hàng hóa không đúng so với khai báo khi mà các doanh nghiệp, thì không chỉ là trong thời gian tới mà thời gian vừa qua với nghị định 31 năm 2018 liên quan đến về xuất xứ hàng hóa, thì trong một trong những nhiệm vụ của Bộ Công Thương đó là về chức năng về kiểm tra, công tác về kiểm tra cũng như xác minh, thì để giúp cho thứ nhất là các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp làm ăn chân chính, có thể yên tâm được trong công tác về sản xuất xuất khẩu. Nội dung về công tác kiểm tra ở đây thì có rất nhiều các phương thức. Tôi ví dụ như là thứ nhất là phương thức bằng văn bản. Thứ hai nữa là trong trường hợp nghi ngờ cần thiết thì các cơ quan cấp của trực thuộc Bộ Công Thương cũng như các địa phương có thể đến

0: quản lý chức năng đến kiểm tra tại cơ sở sản xuất của mình. Nếu chúng ta trung thực và chúng ta cung cấp đầy đủ các thông tin về các cái cơ sở sản xuất, nguồn nguyên liệu của chúng ta nhập vào để tham gia cấu thành nên cái sản phẩm cũng như là cái quy trình để đảm bảo ra được cái sản phẩm cuối cùng của hàng hóa để xuất khẩu, thì chúng ta hoàn toàn yên tâm với việc là không phải lo về việc là hàng hóa của một số các cái nước nhập khẩu tuồn vào Việt Nam, sau đấy thì sẽ lấy cái xuất xứ của Việt Nam để xuất khẩu.
1: Thị trường lớn như Mỹ hay là các nước EU đó, họ thường dành cái quyền chủ động cho doanh nghiệp là tự khai báo xuất xứ hàng hóa, sau đó tự chịu trách nhiệm, và nếu mà qua quá trình hậu kiểm có vấn đề thì anh sẽ bị phạt, sẽ bị ABCD, và lúc đấy là nó rất là nặng. Nên nếu doanh nghiệp nào không chuẩn bị kỹ, hoặc là coi thường coi nhẹ, hoặc đáp ứng không được thì họ sẽ bị kiện, hoặc là sẽ bị khiếu nại, hoặc là sẽ bị có những cái trừng phạt rất lớn và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
2: Thực ra thì hiện tại là các doanh nghiệp về kiểm soát linh kiện đầu vào thì đa số là hiện tại là đang đặt trên cái niềm tin của các đối tác với nhau thôi, chứ còn nếu thật ra là cũng chưa thể mà kiểm soát được 100%. Cái đấy là cái khó khăn của doanh nghiệp. Tôi nghĩ là hiện tại là các nhà nước thì cũng sẽ vào cuộc rất nhiều, và cũng tôi nghĩ là các việc nhà nước sẽ tạo ra những các buổi hội thảo cũng như các hiệp hội để có sự liên kết các ngành nghề với nhau chặt chẽ hơn và công bố thông tin chính xác lên hệ thống của nhà nước, thì chúng tôi nó sẽ tốt hơn cho các doanh nghiệp. Và những doanh nghiệp nào mà chẳng hạn như đạt tiêu chuẩn mà nhà nước đánh giá là đạt tiêu chuẩn để cung ứng đấy, thì tôi nghĩ là nó có một cổng thông tin chính xác để chứng minh rằng là doanh nghiệp đấy đã đạt tiêu chuẩn được vào trong cái shortlist đó, thì tôi nghĩ nó sẽ hợp lý hơn là cho các doanh nghiệp. Như doanh nghiệp tự công bố thì nhiều khi nó cũng rất là khó cho các doanh nghiệp.
3: Thưa quý vị, chúng ta đã thấy trục dữ liệu quốc gia đóng vai trò xương sống để kết nối toàn bộ chuỗi cung ứng. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để đảm bảo rằng từng dòng dữ liệu được ghi nhận trên hành trình ấy không bao giờ bị tẩy xóa hay sửa đổi hay làm giả?
4: Và câu trả lời đến từ một công nghệ đang âm thầm thay đổi cách thế giới ghi nhận sự thật, blockchain. Khi mỗi mắt xích trong chuỗi truy xuất được khắc ghi thành những khối dữ liệu liên kết thì không một bàn tay nào có thể can thiệp ngược dòng thời gian. Đây chính là lớp giáp số bảo chứng cho từng mã QR trên bàn ăn của người Việt.
5: Một bao gạo, một bó rau, một khay thịt để đến được bàn ăn của người tiêu dùng phải trải qua hàng chục khâu trung gian. Với phương thức truyền thống, mỗi mắt xích là một điểm rủi ro có thể bị sửa đổi hồ sơ, đánh cháo lô hàng. Nhưng với blockchain, mọi điểm chạm từ giống cây, ngày gieo trồng, lô phân bón, ngày thu hoạch đến công đoạn sơ chế, đóng gói và vận chuyển đều được mã hóa thành những khối dữ liệu không thể tẩy xóa. Khi tích hợp blockchain và trục dữ liệu quốc gia, từng dòng thông tin trở thành bằng chứng pháp lý vĩnh viễn, được lưu giữ đồng thời trên hàng nghìn nút mạng. Không một cá nhân hay tổ chức đơn lẻ nào có thể thao túng.
6: Khi mà tất cả mọi thứ đưa lên hết blockchain rồi, thì mạng lưới blockchain là đơn vị duy nhất mà tất cả mọi người chỉ cần tích hợp lên là xong. Giả sử tôi đi mua gạo đi, ví dụ như là gạo ST25, đó. Vậy thì khi tôi đem một bao gạo thì nhiều khi tôi không thể chứng minh được là bao gạo đó là thật hay là giả. Và thực tế đó là thị trường Việt Nam trong những năm đổi về trước. Bởi vì từ khâu sản xuất nguyên vật liệu đóng gói đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều tỉnh thành. Và mỗi đi qua nhiều công ty thực sự không biết là có vấn đề ở khâu nào. Thậm chí là nhiều khi cơ quan quản lý cũng gặp khó khăn. Nhưng mà khi tất cả mọi thứ đều được khai báo lên trên mạng lưới blockchain và tôi là người mua sản phẩm cuối cùng là một bao gạo này là sản phẩm của tôi. Tài sản của tôi rồi, tôi mua rồi. Bây giờ tôi sẽ quét một cái mã vạch lên trên VNID, tôi sẽ nhìn thấy hết cái sản phẩm này đã đi qua những nơi nào, ai là người thao tác lên. Đó. Vậy thì như vậy là rõ ràng là khi tích hợp blockchain lên VNID thì có một cái công dụng số 2, đấy là người dân có thể tra cứu tất cả những cái tài sản mà mình có liên quan.
5: Khi blockchain bắt tay cùng trục dữ liệu quốc gia, mỗi mã QR trên sản phẩm không còn đơn thuần là một nhãn dán thông tin mà trở thành một hộ chiếu số được bảo chứng bởi toàn bộ mạng lưới. Sự thật không nằm trong tay riêng một cá nhân, một doanh nghiệp hay một địa phương mà được lưu giữ đồng thời ở hàng nghìn nút mạng phân tán. Đó là lúc niềm tin không còn phụ thuộc vào lời hứa của người bán mà được bảo vệ bằng chính bản chất bất biến của công nghệ. Trục dữ liệu quốc gia cung cấp xương sống kết nối, blockchain mang đến lớp niêm phong dữ liệu vĩnh cửu. Hai mảnh ghép này hợp lại tạo nên một hệ sinh thái niềm tin số mà người Việt có thể tin cậy trong từng bữa ăn của mình. Suốt hành trình dài 4 tập của chuỗi chuyên đề số hóa nguồn gốc, bảo vệ bàn ăn, chúng ta đã chứng kiến dòng chảy vĩ đại của dữ liệu thật. từ một mầm rau

0: ngậm xương trên cao nguyên Mộc Châu, nương cà phê dốc đứng tại Mường Chanh, cho đến hệ sinh thái chăn nuôi khép kín của BASF, những con tàu rẽ sóng ra khơi tại cảng biển Đà Nẵng và những container chuỗi lạnh được canh giữ nghiêm ngặt bởi cảm biến IoT. Tất cả những mắt xích ấy giờ đây không còn đơn độc tự bơi giữa ma trận thật giả. Chúng được định danh duy nhất bởi hệ thống GS1 toàn cầu, được tinh lọc qua bộ lọc chuyên ngành và đứng vững chắc trên nền móng của trục dữ liệu quốc gia do Bộ Công an bảo chứng. Khi mỗi mã QR không còn là một nhãn dán vô danh mà là một cam kết đanh thép về sự tử tế trước pháp luật, đó là lúc niềm tin số được xác thực và bàn ăn của mọi gia đình Việt thực sự được bảo bọc an toàn.
1: Thưa quý vị, dòng chảy của dữ liệu đã thật sự kết nối trọn vẹn vòng tròn của niềm tin số. Từ những cuốn sổ tay ghi chép thủ công lấm lem bùn đất trước đây, ngày hôm nay, hàng hóa Việt Nam đang tự tin, tự tìm thấy mình và định danh mình để bảo vệ cho uy tín của chính mình và bảo vệ sức khỏe của xã hội.
2: Công nghệ số đang định hình lại văn minh thương mại, biến những dữ liệu vô hình trở thành những giá trị có thể nhìn thấy, kiểm chứng và tin cậy hoàn toàn. Khi người dân đã nắm trong tay quyền kiểm chứng sự thật, thì đó cũng là lúc bàn ăn Việt được bảo vệ một cách toàn diện nhất.
1: Đúng như vậy, để bảo vệ toàn diện nhất chính là lúc chúng ta phải ứng dụng rất nhiều công nghệ số. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên đề đặc biệt số hóa nguồn gốc, bảo vệ bàn ăn của chương trình Nhịp sống số tuần này cũng đã khép lại. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của quý vị.
2: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện công nghệ tiếp theo trên sóng ANTV.

hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đồng hành cùng những sự kiện trọng đại và thành tựu to lớn của đất nước. Với thực tiễn hoạt động hết sức phong phú và sinh động, lực lượng công an nhân dân đã góp phần không nhỏ trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Đó là chất liệu đẹp đẽ nhất, đồ sộ nhất để văn học công an nhân dân như một dòng chảy bền bỉ cùng văn học nước nhà.

0: Có thể nói, từ lâu những tác phẩm văn học về chủ đề vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống đã lan tỏa hình ảnh đẹp về công việc và cuộc sống của người chiến sĩ công an dân, đẹp trong lòng nhân dân. Từ những trang sách thơ mùi giấy, những sự hy sinh anh dũng, sự mưu trí quả cảm, sự dấn thân và dám cống hiến đã hiện lên lấp lánh sinh động. Không gì tự hào hơn đó là những chiến công thầm lặng nhưng lớn lao và kiêu hãnh của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Suốt 80 năm qua, đồng hành cùng những sự kiện trọng đại của đất nước, hình ảnh đẹp của lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng công an nói riêng đã thôi thúc các thế hệ nhà văn sáng tạo không ngừng. Khoảng trời nghệ thuật đó đã làm nên diện mạo của văn học công an trong dòng chảy đương đại. Trong đó thơ ca là địa hạt vô cùng bay bổng và đam mê, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân, nhất là trách nhiệm của người công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
1: Hình tượng chiến sĩ công an rất là đa dạng, nó rất phong phú và rất nhiều màu sắc, thì cũng đấy là một cái mảnh đất rất là tốt để cho mà những người viết trong và ngoài lực lượng công an, và lực lượng sáng tác của công an thì nó rất đa dạng, và những cái người làm công tác tổ chức, những cái trại viết như nhà xuất bản, như là hệ thống báo chí truyền hình của công an dân hay là chi hội nhà văn công an thì cũng rất quan tâm mà kéo các cái lực lượng sáng tác bên ngoài vào với cái cuộc sống của người lính ấy, của người chiến sĩ công an. Thế còn có cái nhà văn mà có những cái khát vọng lớn thì họ rất say mê với những cái chuyên án lớn của lực lượng công an trong thời kỳ mà kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, rồi cũng như là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì tóm lại là đây là một cái mảnh đất mà các nhà văn vào hết sức là hưng phấn, hết sức phấn khởi vì nó mới lạ. Và cái hình tượng người chiến sĩ công an là trong cái cuộc chiến đấu bảo vệ an ninh Tổ quốc nó rất quyết liệt, nó lại gắn với nhân dân, và cái hy sinh của cái người cán bộ chiến sĩ lực lượng công an để mà hoàn thành nhiệm vụ là một cái sự hy sinh hết sức lớn lao.
2: Nhiệm vụ của nhà xuất bản là cung cấp cho lực lượng trong ngành và bạn đọc, đông đảo công chúng nhân dân những cái tác phẩm đặc sắc thuộc tất cả các loại hình. Có rất nhiều những cái cuộc tổ chức cho các nhà văn, mà các nhà văn ở trong ngành và các nhà văn của cả nước để đi thực tế về ngành công an. Với các chiến sĩ công an không có ngày nào là ngày hòa bình cả. Như mà nhà thơ đã viết ấy, sau lưng là bình yên, còn trước mặt là nguy hiểm. Đấy. Thế nhưng mà vì cái sự bình yên của cuộc sống ở phía sau mà những người lính luôn luôn tiến lên phía trước. Đấy. Thì những cái vẻ đẹp của họ đấy có thể nói là đã được các nhà văn ghi lại.
0: Từ đây lực lượng sáng tác trong công an nhân dân ngày càng đông đảo, thể hiện qua các trại sáng tác. Việc tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ được đi thực tế tại công an địa phương đã giúp phong trào viết về đề tài an ninh trật tự phát triển và lan tỏa mạnh mẽ.
3: Tôi nghĩ là trong một thời đại mới, sang một kỷ nguyên mới, chúng ta vừa tổ chức đại hội Đảng lần thứ 14 rất thành công. Chúng ta bước sang một kỷ nguyên mới và mỗi nhà văn cũng sẽ bước sang một kỷ nguyên mới. Họ sẽ mang đến trong tác phẩm của mình cái tinh thần của một dân tộc, cái khát vọng của một dân tộc, cái tình yêu của dân tộc. Nhưng tôi vẫn, trong cách nhìn của tôi vẫn gọi kỷ nguyên mới là một kỷ nguyên người. Ở đó, con người được coi trọng nhất, được hưởng thụ nhất, được bảo vệ nhất, được che chở nhất và được chia sẻ nhất. Nhưng đồng thời, nó trong một thời đại mới thì nhà xuất bản công an nhân dân sẽ phải bước ra không chỉ trong cái phạm vi của đất nước này mà có thể có những tác phẩm đại diện một phần nào đó cho cái nền văn học Việt Nam để bước ra thế giới nữa. Ở đó thì nó đòi hỏi cả những người viết, nhưng nó đòi hỏi là những người cán bộ quản lý biên tập của nhà xuất bản phải phát hiện, phải đồng hành cùng các tác giả để biến tác phẩm đó trở nên thành tác phẩm nó không chỉ là ảnh hưởng trong cái quốc gia của mình, trong dân tộc mình, mà nó có thể ảnh hưởng trên thế giới nữa.
0: Nhà xuất bản công an nhân dân trong nhiều năm liền đã bền bỉ đưa những cây bút trong lực lượng công an nhân dân trở thành những tên tuổi lớn như nhà văn Lê Chi Kỷ, nhà văn Văn Phan, nhà văn Tôn Ái Nhân, nhà văn Ngôn Vĩnh, nhà văn Khổng Minh Dụ, nhà văn Thu Trang, nhà văn Hữu Ước, nhà văn Phùng Thiên Tân, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, nhà văn Như Bình, nhà văn Dương Bình Nguyên, vân vân. Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Hội Nhà văn Việt Nam, nhiều cây bút có năng lượng sáng tác dồi dào, bứt phá đã dành cho đề tài này những ưu tiên trong sáng tác của mình.
4: Làm công tác quản lý trong lĩnh vực tuyên truyền của Công an Bắc Ninh, tôi luôn quan niệm văn học, nghệ thuật không chỉ là một mặt trận quan trọng mà còn là kênh để những người chiến sĩ công an chúng ta bồi đắp cái tâm hồn cao đẹp của mình và khơi dậy cái niềm tự hào cũng như tình yêu nghề trong mỗi người chiến sĩ. Và với ý nghĩa như vậy thì việc tham gia cuộc thi thơ với chủ đề Xuân Mới đối với tôi trước hết là dịp để chia sẻ những cảm xúc về mùa xuân, về cuộc sống và về hình ảnh của người chiến sĩ công an.
5: Có thể nói là đất nước ta đang ở trong những kỳ tháng ngày lịch sử với những kỳ chủ trương quyết sách rất là lớn để đưa đất nước vào cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của là dân tộc. Và trong cái kỷ nguyên mới đó thì như Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt vấn đề là công an nhân dân phải làm gì trong kỷ nguyên mới, và Tổng Bí thư đã là căn dặn là công an là phải đi bước trước trong kỷ nguyên mới. Và với cái tinh thần là công an đi bước trước thì tất cả chúng tôi, những cái cán bộ chiến sĩ công an nhân dân luôn xác định cho mình một cái tâm thế là rất là hứng khởi và luôn luôn là sẵn sàng nhận bất kỳ mọi cái nhiệm vụ và phát huy cao nhất cái tư duy, cái sức trẻ, sự sáng tạo của là lực lượng công an nhân dân để có thể là đóng góp được nhiều cho là Đảng, cho nhà nước, không chỉ là ở dưới góc độ là bảo vệ an ninh trật tự mà như là quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Lương Tâm Quang, đấy là công tác công an ngày nay còn phải hướng tới là kiến tạo để cho là đất nước là có thể phát triển vươn mình trong cái kỷ nguyên mới.
0: Từ việc lớn mạnh của số lượng hội viên Chi hội Nhà văn Công an, liền sau đó là sự lan tỏa của tác phẩm văn học về chủ đề vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống đã cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an. Sự đồng hành và cùng những quan tâm to lớn của lực lượng sáng tác với những vấn đề được xã hội quan tâm thông qua đề tài an ninh trật tự. Và đặc biệt đã có nhiều cơ chế cho các tác giả trẻ được tiếp cận với đề tài qua những trại viết của nhà xuất bản Công an. Số lượng hội viên của Chi hội Nhà văn Công an cũng được bổ sung lực lượng sáng tác trẻ giàu nhiệt huyết.
6: Chi hội Nhà văn Công an được kết nạp thêm 3 thành viên mới. Các bạn là những nhà văn nói trẻ thì cũng không hẳn là trẻ nữa, nhưng mà đang ở cái độ tuổi chín mùi và tài năng rực rỡ. Đó là nhà văn Dương Bình Nguyên, nhà văn Đoàn Thị Phương Nhung và nhà văn trẻ là Viên Kiều Nga. Bổ sung thêm lực lượng này nữa, thực sự là Chi hội Nhà văn Công an hiện nay đang rất là mạnh, mạnh cả về số lượng và chất lượng.
2: Có thể nói rằng là còn rất nhiều những vẻ đẹp khác nữa của ngành công an mà tôi nghĩ là còn đang chờ những cái các nhà văn, các văn nghệ sĩ, đặc biệt những người có tài mà ghi lại thành những tác phẩm có sức sống lâu dài. Và tôi rất mong là sắp tới sẽ càng ngày chúng ta càng hoàn thiện hơn ở cái mảng văn học này để có được những cái tác phẩm mà trước hết là nó xứng tầm với sự hy sinh, cống hiến rất đặc biệt của ngành công an, và sau đó là lưu giữ lại được cái vẻ đẹp ấy trở thành cái vẻ đẹp văn hóa. Rất mong nhà xuất bản công an tiếp tục đấy là cái niềm tin, là địa chỉ văn hóa, là niềm tin cậy của đông đảo bạn đọc.
0: Mùa đông qua đi, cái lạnh giá bỗng tan biến để trả lại cho cảnh sắc thiên nhiên sự ấm áp và tươi mới. Đó cũng là khi con người đón nhận sức sống mới, năng lượng mới của mùa xuân. Hòa chung không khí trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước và ý nghĩa muôn thuở của mùa xuân, cuộc thi thơ mới với chủ đề Mùa xuân đất nước con người được phát động theo đúng tinh thần đổi mới.
7: Qua cái hoạt động thực tiễn thì tôi thấy rằng là cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an ở vùng nào, địa bàn nào, đơn vị nào cũng đều có người làm thơ. Phải nói ra là cái thi ca của người Việt Nam thì rất là thấm đậm trong cái đời sống tinh thần của cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an. Chính vì xuất phát từ cái chỗ là cái phong trào như vậy, cái tâm trạng như vậy và cái ý thích như vậy và cái tư tưởng như vậy, cho nên là chúng tôi thấy rằng là cần phải mở ra những cái cuộc thi viết về hình tượng người chiến sĩ công an và đặc biệt là cái tình yêu quê hương và đất nước của người chiến sĩ công an cũng như của những người yêu thơ gắn bó với cuộc sống ngày hôm nay.
0: Với sự hiện diện của đông đảo cây bút trong và ngoài lực lượng công an nhân dân, cuộc thi là một minh chứng sinh động cho nhận định thơ ca luôn giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt. Tựa như những mạch ngầm nuôi dưỡng những cảm xúc rất thương mến và tinh tế như thơ ca.

0: Ban giám khảo của cuộc thi là các cây bút uy tín trên văn đàn văn chương gồm nhà thơ Nguyễn Tiến Thành, nhà thơ Lê Khánh, nhà thơ Trang Thành, nhà văn Như Bình, nhà văn Phan Đức Lộc. Ban giám khảo chấm điểm độc lập với sự chọn lọc kỹ càng, sự làm việc nghiêm cẩn và trách nhiệm cao, đặt yêu cầu nghệ thuật lên hàng đầu.
1: Chủ đề là mùa xuân, đất nước con người là một chủ đề rất là hay và rất là rộng. Thì mùa xuân đến mà Tết đến á, thì nó có hai không khí rất là rộn ràng, không khí lễ hội, không khí mọi người rất là vui. Nhưng ngược lại cũng là một cái không khí rất là lắng đọng. Thì mùa xuân là nơi mà người ta bắt đầu sống chậm lại, lắng đọng lại để xem năm qua như thế nào. Và đó là cái lúc lắng đọng cùng với gia đình, cùng bạn bè, những người thân, những người xung quanh. Thì khi nghĩ một năm đã qua và mà nghĩ về một năm sắp tới. Thế thì cái sự lắng động đó nó đem lại một cái vẻ đẹp. Chính là vẻ đẹp đó, chính là vẻ đẹp hồn cốt của dân tộc của chúng ta. Thì cái chủ đề này á, nó đưa ra như vậy tôi thấy rất là hay. Và tôi mong muốn rằng là thông qua chủ đề này á, sẽ nhận được nhiều bài thơ nó rất là thuần khiết, mang được cái vẻ đẹp. Thì đó cũng là cái tiêu chí mà chúng tôi sẽ tìm kiếm trong cái cuộc thơ này.
2: Tôi rất bất ngờ về số lượng cũng như chất lượng các tác giả cũng như các tác phẩm tham dự cuộc thi thơ này. Trong đó, đây là một cuộc thi thơ mà có lẽ là trong một thời gian ngắn nhất thu hút được một số lượng đông đảo tác giả nhất với một số lượng tác phẩm cũng rất là nhiều. Các tác giả thì rất là đa dạng, trong đó có những nhà thơ đã thành danh, thậm chí có những người rất nổi tiếng trong văn học. Nhưng đặc biệt thì tôi ấn tượng là đây là một cuộc thi thơ mà có rất nhiều tác giả trẻ, những cây bút mới, những gương mặt không chuyên về văn học, và đặc biệt họ là trong lực lượng chiến sĩ công an. Tôi bất ngờ rằng là cái mạch, cái dòng chảy thơ thi ca ở trong lực lượng công an nó lại mãnh liệt, nó lại đầm thắm và nó lại rộng lớn như vậy. Những cây bút trong lực lượng công an nhân dân, họ có những người thì cũng đã là những cây bút thành danh, nhưng hầu như ở khắp mọi miền Tổ quốc thì họ là những người yêu thơ ca, họ là những người có những cái năng khiếu văn học nhất định, và họ đến với cuộc thi này với một niềm đam mê. Những bài thơ của họ nó rất là hồn nhiên, nhưng nó gắn với đời sống, gắn với nghề nghiệp, gắn với chiến công và gắn cả với những nỗi đau thầm lặng đằng sau trong cái cuộc sống, trong công việc và cả trong những cuộc chiến đấu của họ.
0: Tuy chủ đề gợi mở nhưng có một điều bất ngờ là tác giả đã có sự đồng điệu chung về cảm xúc. Nhiều nhà thơ có tên tuổi đã hào hứng tham gia cuộc thi, coi đây như một sân chơi thú vị nhiều màu sắc.
3: Em là dòng sông rộng dài thơ mộng, trôi giữa đời tôi mảnh đất cằn khô. Em là biển khơi những chiều gió lặng, du cuộc đời tôi sóng vỗ bờ. Em là cơn mưa giữa mùa hanh khô tỏa xuống đời tôi vườn cây vàng úa. Em là mênh mông màu xanh biển lúa, nếu cuộc đời tôi là nước cánh cỏ. Em là diệu êm tha thiết dòng hò thả theo đời tôi lòng sông thanh vắng. Em là bóng cây chưa về đổ bóng xuống đời tôi giấc ngủ trong mơ.
2: Tôi cho rằng là cái cuộc thi xuân mới của Tri hội Nhà văn Công an là rất

0: là sáng tạo, đầy đặn và đặc biệt là có chiều sâu. 3.000 bài thơ và hơn 1.000 tác giả. Khi mà chúng tôi xuất hiện ở trên fanpage của Văn học Công an thì thấy được một cái sự tưng bừng, một cái sự hội tụ. Chưa bao giờ mà rất nhiều anh em văn nghệ sĩ hàng đầu như vậy mà xuất hiện trên từng chùm, từng trang, nó liên tiếp như vậy. Nó giống như xem bóng đá. Từng ngày, từng tháng là chúng tôi theo dõi. Thế và tôi cũng từng tham gia tổ chức nhiều cuộc thi rồi và tham dự nhiều cuộc thi rồi. Tôi lần thứ 2 được giải bên Công an. Thế thấy một cái điều gì, các anh làm rất nghiêm túc và cái sức hấp dẫn của đề tài Công an Nhân dân, hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân với mùa xuân đất nước là một hình ảnh lớn, là một cái điều gì đó rất thiêng liêng. Chúng ta đang trong một cái kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ như vậy thì phải có những cách thức đổi mới về văn học, về văn chương, trong đó cái cuộc thi này đáp ứng được rất nhiều những cái tiêu chí như vậy.
1: Như tên gọi của nó, Xuân Mới đã mang về một không khí vừa tươi trẻ, vừa sâu lắng cho làng văn trong những ngày đầu năm nhiều khát vọng. Một bất ngờ lớn của cuộc thi là thu hút được sự quan tâm của đông đảo cây bút nổi tiếng trong nền văn học nghệ thuật nước nhà, như Hoàng Việt Hằng, Nguyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Thị Mai, Trần Ngọc Trác, Tống Ngọc Hân, Phùng Văn Khai, Hoàng Đăng Khoa, Vi Thủy Linh, Nguyễn Đức Lợi, Du An, v.v. Đồng thời, đây cũng là sân chơi cho nhiều gương mặt trẻ triển vọng, chứng minh bút lực như Hồ Anh Tuấn, Thi Nguyên, Trần Lê Anh Tuấn, Lê Thị Kim Sơn, Lê Vi Thủy, Lê Hải Kỳ, Hà Sương Thu, Nhân Đăng, Nguyên Như, Nhất Mạt Hương, Nguyễn Duy Thành, Võ Đình Duy, Mai Diệp Văn, Đức Mệnh, Trang Thủy, Nguyễn Đức Hậu, Nguyễn Nhật Huy, Phan Thành Đạt.
2: Tôi tham gia cuộc thi trước hết là vì niềm vui muốn được chia sẻ thơ. Và cuộc thi thơ Xuân Mới của Văn học Công an, đây là một sân chơi uy tín và là nơi quy tụ kết nối với nhiều người viết, nhiều tác giả có tên tuổi trong toàn quốc.
1: Thú vị hơn, có những nhà thơ tên tuổi viết rất trẻ trung và một vài nhà thơ trẻ viết rất già dặn. Sự đảo ngược tình huống ấy thêm một lần khẳng định thơ ca không có ranh giới mà chỉ tồn tại những con đường riêng mang dấu ấn của mình. Đặc biệt là những tác giả trong lực lượng Công an Nhân dân, coi đây còn là nơi họ gửi gắm những tình cảm vô cùng thiêng liêng với đồng chí đồng đội trong cuộc chiến đấu vô cùng cam go khốc liệt với tội phạm. Chùm thơ gồm 3 bài: Đồng đội ơi, Đất nước tôi và Hồn cao nguyên của tác giả Hồ Anh Tuấn đã nhận giải ấn tượng của cuộc thi, là một giọng thơ tha thiết, cồn cào và ám ảnh, đọng lại sự mất mát hy sinh nhưng rất đỗi tự hào về đồng chí đồng đội của mình.
3: Có thể nói là cái cuộc thi thơ mới do Chi hội Nhà văn Công an Nhân dân tổ chức là một cái cuộc thi rất là có ý nghĩa. Cuộc thi này không chỉ hướng tới là tôn vinh những bài thơ về là quê hương đất nước, mà quan trọng hơn là còn có cái tuyến bài về là hình ảnh các cái cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân, những con người mà luôn gọi là trung thành nhất, gần dân nhất và kỷ luật nhất. Và đến với là cái cuộc thi thì tôi có gửi chùm 3 bài dự thi, trong đó có cái tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất, đấy là bài thơ Đồng đội ơi. Đây là cái bài thơ mà tôi viết nên sau khi mà chứng kiến cái sự hy sinh anh dũng của là 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của Công an thành phố Hà Nội hy sinh khi mà thực hiện cái nhiệm vụ là chữa cháy cứu hộ cứu nạn tại là Cầu Giấy của Hà Nội. Thì có thể nói là cái sự hy sinh anh dũng của là các anh đã gợi nên những cái dòng cảm xúc cho tôi để viết nên những cái vần thơ đó. Những cái vần thơ viết về các anh thì không chỉ là để mà ghi nhận, để mà tưởng nhớ những cái sự gian lao, những cái sự vất vả và cái sự cống hiến của các anh, và quan trọng hơn đằng sau đó còn nói hộ các anh những cái tiếng lòng của các anh về là nỗi niềm của những người mẹ, những người vợ khi mà giữa mùa Vũ Lan tháng 7 họ lại mất đi người con, mất đi cái người chồng của mình. Và đấy là một trong những cái tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất và tôi gửi tới là ban

0: dự thi của cuộc thi thơ mới, xem như là một cái lời tri ân của tôi tới những sự hy sinh anh dũng của các cái đồng đội của mình.
1: Là một nữ chiến sĩ công an nhân dân giữ cương vị trưởng công an xã, thượng tá Lý Thị Cung, bút danh Lý Hoàng Cung, chị đạt giải đặc biệt với chủng thơ Xuân trên đỉnh trời, Xuân về rào xa và Xuân nhớ người, là nét chấm phá độc đáo của cuộc thi với góc nhìn gần gũi, dung dị nhưng đầy lãng mạn, trong trẻo và thú vị.
2: Mỗi một bài thơ là về một góc độ, thế cho nên là tôi tâm huyết cả ba bài. Tuy nhiên thì mỗi một bài thì nó có một cái góc riêng. Ví dụ như bài Xuân về giàu xa thì tôi viết về hình ảnh mùa xuân ở trên chính cái bảng làng nơi xã Lao Trải có một cái thôn tên là Giàu Xa. Đấy, và tôi viết về người lính và mùa xuân ở đó. Thế còn bài Xuân trên đỉnh trời thì cũng viết về hình tượng người lính, nhưng thấp thoáng ở trong đó là những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những nóc nhà người Mông trên đỉnh trời, tức là nó rất là cao ở trên núi. Thế còn bài Xuân nhớ người thì tôi viết gần như là dọc chiều dài lịch sử từ Điện Biên tới Vũng Chùa, Đảo Yến, và viết về bác Võ Nguyên Giáp.
1: Về giải nhất của cuộc thi thơ Xuân mới, không gây nhiều bất ngờ khi cây bút nổi tiếng, điêu luyện và nhiều kinh nghiệm trong sáng tác, cũng như giàu trải nghiệm về cuộc sống như đại tá, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý với ba tác phẩm Sông Hồng, Viết lại hòn Vọng Phu và tác phẩm Ta như nguyên đán của nhau. Ông đã chia sẻ cảm xúc của mình qua cuộc thi này.
3: Nói một cái cách tổng quát hôm nay, cuộc thi đã thành công. Và tôi nghĩ rằng nó thành công ngoài mong đợi, thành công rất tốt đẹp. Ở mấy chỗ như này, trước hết là cái chủ đề mà mình đưa ra, cái nội dung đưa ra cuộc thi là rất sát với thời cuộc, rất sát với cái lòng mong mỏi của những người làm thơ và cả công chúng yêu thơ nữa. Đấy là cái chủ đề về Tổ quốc, về người lính, công an nhân dân. Đấy, tất cả những cái đó là và được. Và nó được ra đời trong một thời điểm mà chúng ta biết rằng đây là lúc Đảng ta tiến hành cuộc đổi mới lần thứ hai, có thể nói như thế, để đất nước vươn mình bay vào một cái tương lai tươi sáng hơn, xa hơn, cao hơn, và lấy hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm. Thì tôi thấy trong cái thời điểm như thế, thì khi cuộc thi nó mở ra, thì trước hết nó phải tạo ra được một cảm hứng dạt dào, một cảm hứng đầy ý nghĩa với những người làm thơ và công chúng. Và thực sự như thế, rất nhiều người tham gia. Như tôi biết rằng là hơn 1.000 người tham gia, và 3.000 tác phẩm đã tham gia, và có những tác phẩm có chất lượng. Tôi đọc có những tác phẩm có chất lượng về nội dung và chất lượng về nghệ thuật, và đấy là được mừng. Tóm lại, Chi hội Nhà văn Công an đã rất thành công trong cuộc thi này.
1: Ngày 28 tháng 3 năm 2026, tại trường quay của truyền hình Công an Nhân dân ANTV, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi thơ Xuân mới do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Buổi lễ diễn ra trang trọng và ý nghĩa, đặc biệt có sự tham dự của nhiều khán giả yêu thi ca và các học viên thuộc khối trường Công an Nhân dân. Cuộc thi mở ra một không gian sáng tạo rộng lớn, thu hút sự tham gia của 1.118 tác giả với trên 3.000 tác phẩm, một con số rất ấn tượng qua 60 ngày phát động. Ban tổ chức đã lựa chọn 214 chủng thơ của 214 tác giả vào vòng sơ khảo. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải đặc biệt dành cho chủng thơ xuất sắc về hình tượng người chiến sĩ công an, hai giải nhì, ba giải ba, sáu giải tư và 11 giải ấn tượng cho các tác giả trong lực lượng công an nhân dân. Bên cạnh những giá trị thi ca đích thực và giàu tính nhân văn, tạo dấu ấn đậm nét, cuộc thi vẫn còn những bài thơ xa đà vào lối diễn ngôn tự sự. Cách biệt ép vần sáo rỗng hay kiểu minh họa, tuyên truyền khiên cưỡng. Thiên nghĩ chưa có một định hướng nào trọn vẹn về thơ hay. Nhưng ban giám khảo tin rằng một bài thơ hay chưa hết phải chạm được vào trái tim độc giả. Và chúng tôi hy vọng rằng khi cuộc thi Xuân mới khép lại cũng chính là lúc số phận của những thi phẩm vượt ra khỏi phạm vi của một tấm chứng nhận giải thưởng để thực sự được sinh ra và lan tỏa mạnh mẽ trong dòng chảy thi ca đương đại nói chung và dòng văn học công an nhân dân nói riêng.

0: Cục Quản lý xuất nhập cảnh trân trọng thông báo. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chính thức làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, cổng số 1. Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và an ninh hàng không, phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, được thực hiện tại cổng số 2, phố Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Để tạo điều kiện cho công dân và doanh nghiệp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng thời duy trì bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ số 44 đến 46 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026. Kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2026, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh và an ninh hàng không sẽ thực hiện tại địa chỉ mới.
1: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện. Và qua đời gì con?
2: Phá cả đừng nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
1: Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ?
3: Phá!
4: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
5: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
2: Đừng có chủ quan. Mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
6: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
4: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
6: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con bé lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
7: Các cậu biết trước đây chị Mai từng làm gì không?
8: Hả? Làm gì vậy?
7: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
8: Trời thiệt hả? Hèn gì chị Mai giống con Lai.
7: Mặt của chị Mai và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
6: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
8: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
9: Ba yêu con trai.
8: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
6: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vì mẹ gọi nói với ban trên tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
7: Chị muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
6: Chị không sao đâu Trang.

Tin buồn. Truyền hình Công an Nhân dân và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Cụ bà Đinh Thị Sải, sinh năm 1944, quê quán thôn Hữu Thường, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình. Thường trú thôn Tân Nhất, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Là thân mẫu đồng chí đại tá Hà Thị Ngọc Lan, trưởng ban kỹ thuật truyền hình Công an Nhân dân. Đã từ trần hồi 17 giờ 15 phút ngày 29

tháng 5 năm 2026, tức ngày 13 tháng 4 năm Bính Ngọ, hưởng thọ 83 tuổi. Lễ viếng được tổ chức từ 8 giờ ngày 30 tháng 5 năm 2026 tại nhà riêng số 143 đường Lương Văn Tụy, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5 năm 2026. Hỏa táng tại đài hóa thân Hoản Vũ, Phúc Lạc Viên, tỉnh Thanh Hóa. An táng tại nghĩa trang Đống Đặng, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Đảng ủy, ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Truyền hình Công an Nhân dân xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới đồng chí đại tá Hà Thị Ngọc Lan cùng toàn thể gia quyến.

0: những nội dung chính trong An ninh toàn cảnh trưa nay. Công an thành phố Hồ Chí Minh vạch trần thủ đoạn của đường dây núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản.
1: Công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người được đặc xá tiếp tục được khẳng định hiệu quả qua các giải pháp được triển khai đồng bộ và thiết thực.
0: Công an thành phố Hà Nội tăng cường bảo đảm an ninh cho gần 125.000 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027.
1: Tỷ lệ béo phì, tiểu đường và các bệnh không lây nhiễm liên tục gia tăng khiến người tiêu dùng ở nhiều quốc gia hạn chế các thực phẩm có chứa đường.
0: Thưa quý vị, hôm nay gần 125.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Chúc cho các em bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt các môn thi và đạt được kết quả như mong đợi.
1: Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Công an thành phố Hà Nội, ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ nhiều phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Những thông tin đáng chú ý liên quan đến kỳ thi và các nội dung đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay. Trước tiên xin mời quý vị cùng đến với điểm nóng an ninh trật tự.
2: Công an tỉnh Sơn La phối hợp lực lượng biên phòng và công an các xã biên giới vừa bắt giữ đối tượng Thảo Lệnh quốc tịch Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 23 kg ma túy các loại. Trong quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng mang theo súng quân dụng nghi hoạt động ma túy. Khi bị phát hiện, các đối tượng nổ súng chống trả rồi bỏ chạy. Trong lúc truy đuổi, đối tượng Thảo Lệnh dùng dao chém bị thương một cán bộ công an nhưng đã bị khống chế bắt giữ. Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ Nguyễn Kỳ Dũng, còn gọi là Dũng Kỳ, liên quan đường dây cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng. Dũng là đối tượng có nhiều tiền án, quan hệ xã hội phức tạp. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ 65 triệu đồng, 15 chỉ vàng, 2 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan. Trước đó, Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn này, khởi tố 8 bị can. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược quy mô lớn. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét hai cơ sở của nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường tại phường Bến Thành và phường Bình Lợi Trung do Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải làm chủ. Tại đây, lực lượng phối hợp với Sở Y tế phát hiện số lượng lớn thuốc đông y trị bệnh da liễu chưa được đăng ký và cấp phép lưu hành, được xác định là hàng cấm. Cơ quan điều tra đã bắt giữ hai đối tượng Thu và Hải, thu giữ lượng tang vật trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết qua 45 ngày cao điểm tổng ra

0: soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn. Lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 85 trường hợp tài xế dương tính với ma túy. Ngay sau khi phát hiện vi phạm, cảnh sát giao thông phối hợp lực lượng phòng chống ma túy và công an địa phương truy vết nguồn cung, làm rõ các mối liên hệ phục vụ điều tra. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra trong các ngày 30 và 31 tháng 5 với gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn thành phố Hà Nội bố trí 224 điểm thi, tăng hơn 20 điểm thi so với năm trước, huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ. Những ngày qua, lực lượng công an cơ sở đã tăng cường tuần tra kiểm soát, rà soát điều kiện an toàn tại các điểm thi. Công an thành phố Hà Nội cũng tổ chức tập huấn cho gần 1.600 cán bộ tham gia bảo vệ kỳ thi, tập trung vào kỹ năng phát hiện gian lận công nghệ cao, xử lý tình huống phát sinh và phối hợp bảo đảm an toàn tại các điểm thi.
1: Thưa quý vị, thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, đưa kinh tế đêm trở thành một động lực quan trọng của kinh tế đô thị Hà Nội.
2: Thành phố Hà Nội sẽ hình thành 6-8 khu kinh tế đêm trọng điểm và 15-20 không gian tuyến phố hoạt động sau 24 giờ, được quy hoạch đồng bộ gắn với hệ thống giao thông công cộng. Chủ trương này ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng với kỳ vọng các hoạt động kinh tế đêm không phát triển tự phát mà gắn với quy hoạch bảo đảm hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế với đời sống người dân, cùng với việc gìn giữ không gian đô thị.
0: Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về hoạt động đầu tư kinh doanh sản phẩm dịch vụ ban đêm, kỳ vọng khai thác hiệu quả hơn tiềm năng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch. Dự kiến cho phép một số khu vực tuyến phố và tổ hợp dịch vụ đủ điều kiện hoạt động từ 18 giờ đến 6 giờ sáng nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách. Theo cư dân mạng, khi đặt kinh tế đêm trong tổng thể quản trị đô thị, các cơ quan quản lý sẽ phải thay đổi tư duy và thay đổi cách tiếp cận. Điều này không chỉ dừng ở việc tổ chức thêm các hoạt động dịch vụ hay thương mại ban đêm mà cần nhìn nhận đây là một phần của quá trình vận hành đô thị hiện đại, có sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều lĩnh vực. Hà Nội nên gắn phát triển kinh tế đêm với mô hình đô thị tích hợp đa ngành đa lĩnh vực, trong đó cốt lõi là lấy nền tảng trải nghiệm văn hóa và di sản làm trục định vị chiến lược. Hà Nội đang thiếu một không gian đô thị ban đêm đúng nghĩa để phục vụ các hoạt động kinh tế, văn hóa và du lịch. Kinh tế đêm phải diễn ra từ 18 giờ hôm trước đến trước 6 giờ sáng hôm sau, nhưng hiện nay hầu hết đến 24 giờ là các hoạt động công cộng và dịch vụ hỗ trợ gần như không hoạt động nữa. Cư dân mạng chia sẻ ý kiến, Hà Nội nên nhìn kinh tế đêm như một cấu phần của quản trị đô thị hiện đại. Đây là điều rất quan trọng bởi kinh tế đêm không đơn thuần là đóng một đoạn phố, kéo dài thời gian hoạt động ban đêm hay tập trung bán một số món ăn, mặt hàng nhất định. Kinh tế đêm liên quan đến rất nhiều yếu tố khác nhau của đời sống đô thị. Việc nhìn nhận đúng vai trò của kinh tế đêm sẽ giúp Hà Nội thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển lĩnh vực này. Cần tính toán rất kỹ lưỡng câu chuyện quy hoạch đô thị, giao thông, tiếng ồn, sinh kế của người dân tại khu vực tổ chức hoạt động kinh tế đêm. Bên cạnh đó còn là sự tham gia của các nhóm sáng tạo, tài năng nghệ thuật cũng như vai trò của các đơn vị nhà nước trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế đêm. Cư dân mạng đánh giá, phát triển kinh tế đêm là cơ hội để thủ đô tạo thêm sức hấp dẫn, phát huy giá trị văn hóa, sáng tạo và trở nên nổi bật hơn thông qua các hoạt động kinh tế đêm được tổ chức bài bản, hiện đại và có chiều sâu. Rất nhiều ý kiến nhìn nhận thương hiệu đêm Hà Nội nên được định vị và phát triển dựa trên giá trị cốt lõi là đêm trải nghiệm văn hóa sống. Hà Nội không phải là nơi chỉ để ngắm nhìn, mà là để sống cùng và cảm nhận sâu sắc. Để phát triển một không gian đêm có bản sắc, Hà Nội cần chú trọng đến việc liên kết các sản phẩm với nhau, tạo ra một hành trình trải nghiệm trọn vẹn cho khách hàng. Phân khúc khách hàng mục tiêu không chỉ dừng lại ở khách du lịch quốc tế mà cần thiết kế sản phẩm dành cho cả khách du lịch trong nước và đặc biệt chính là người dân thủ đô. Các sản phẩm có thể xây dựng dựa trên kiềng ba chân vững chắc, dựa trên di sản, sự đổi mới sáng tạo cho lớp trẻ và văn hóa bản sắc của Hà Nội. Theo cư dân mạng, thủ đô luôn đặt người dân ở vị trí

0: trung tâm của mọi chính sách phát triển, lấy hạnh phúc của người dân làm thước đo cho sự phát triển bền vững. Vì vậy, kinh tế đêm không chỉ là câu chuyện tăng trưởng, mà còn phải mở ra không gian để người dân được thụ hưởng, được tham gia và được sáng tạo. Một nền kinh tế đêm thành công là khi người dân cảm thấy hạnh phúc, tự hào về thành phố của mình và có thêm lý do để bước ra khỏi nhà, hòa mình vào nhịp sống đô thị về đêm.
1: Tiếp tục với những sắc màu thế giới đáng chú ý. Hôm qua, Nepal tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Everest quốc tế, đánh dấu cột mốc lịch sử lần đầu tiên con người chinh phục thành công đỉnh Everest, nóc nhà thế giới. Sự kiện diễn ra tại thủ đô Kathmandu với sự tham gia của nhiều nhà leo núi, hướng dẫn viên và người dân địa phương. Bộ trưởng Du lịch Nepal đã thực hiện nghi thức thắp đèn dầu truyền thống nhằm tôn vinh tinh thần chinh phục và lòng dũng cảm của những người leo núi. Tại buổi lễ, nhà chức trách Nepal cũng vinh danh Kamirita Sepa, hướng dẫn viên người Nepal vừa lập kỷ lục thế giới với 32 lần chinh phục đỉnh Everest. Vào ngày 29 tháng 5 năm 1953, nhà leo núi người New Zealand Edmund Hillary cùng với người dẫn đường thuộc dân tộc Sepa là Tenzing Norgay đã trở thành những người đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest. Kể từ đó đến nay, thì hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới cũng đã thử sức và chinh phục đỉnh núi cao nhất hành tinh. Nằm trong dãy Himalaya, trên biên giới giữa Nepal và Tây Tạng Trung Quốc, đỉnh Everest cao 8.849 mét so với mực nước biển.
0: Lần đầu tiên, Hồng Kông đã tổ chức sự kiện Comic-Con quốc tế thu hút hàng nghìn người hâm mộ văn hóa truyện tranh, điện ảnh và giải trí đại chúng từ nhiều quốc gia trên thế giới. Sự kiện kéo dài từ ngày 29 cho đến ngày 31 tháng 5 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông với sự tham gia của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Tương tự các kỳ Comic-Con nổi tiếng tại Mỹ, chương trình mang đến nhiều hoạt động giao lưu, ký tặng và chụp ảnh cùng với thần tượng. Đặc biệt, khu vực cosplay đã thu hút đông đảo người tham dự hóa thân thành các nhân vật quen thuộc trong truyện tranh, phim ảnh và trò chơi điện tử, các siêu anh hùng hay những nhân vật trong Star Wars. Bên cạnh đó, sự kiện còn là nơi để các nghệ sĩ trưng bày, giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm sáng tạo, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa và giải trí. Việc đưa thương hiệu Comic-Con đến Hồng Kông được kỳ vọng sẽ mở rộng sức ảnh hưởng của văn hóa truyện tranh và nghệ thuật tại quốc gia khu vực châu Á.
1: Sự kiện trình diễn thời trang kết hợp robot Match 33 Physical AI Fashion Show vừa diễn ra tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc thu hút sự chú ý của giới công nghệ và thời trang. Chương trình được tổ chức tại công viên Robot Galaxy, quận Gangdong với sự xuất hiện của các robot hình người khoác lên mình những bộ trang phục thiết kế riêng biệt. Trên sàn catwalk, các robot tự tin sải bước và thực hiện nhiều động tác vũ đạo đồng bộ cùng người mẫu thật, tạo nên màn trình diễn kết hợp giữa công nghệ AI và nghệ thuật thời trang. Đại diện Galaxy Corporation, đơn vị quản lý nhiều ngôi sao K-pop hàng đầu như G-Dragon, cho biết chương trình hướng đến một thế giới nơi mà robot và con người cùng tồn tại và sống cộng sinh. Sự kiện tiếp tục cho thấy xu hướng thời trang ứng dụng công nghệ đang phát triển mạnh tại Hàn Quốc. Trước đó, những bộ khung xương robot hỗ trợ vận động từng gây chú ý tại tuần lễ thời trang Seoul cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.
0: Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của danh họa người Anh Lucian Freud sắp được nhà đấu giá Sotheby's đưa ra đấu giá với mức giá ước tính từ 33 đến 47 triệu đô la Mỹ. Tác phẩm mang tên Sleeping by the Lion Carpet hoàn thành vào năm 1996, khắc họa bà Sue Tilley, một nhân viên trợ cấp thất nghiệp, người từng làm mẫu cho họa sĩ trong nhiều tháng. Đây được xem là một trong những kiệt tác tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của Lucian Freud. Trước đó, các bức chân dung khác của Sue Tilley từng liên tiếp lập kỷ lục trên thị trường nghệ thuật. Vào năm 2008, tác phẩm Benefit Supervisor Sleeping được bán với giá 33,6 triệu đô la Mỹ, trong khi một bức khác đã đạt hơn 56 triệu đô la Mỹ vào năm 2015. Theo các chuyên gia, sức hút của tác phẩm nằm ở phong cách chân dung hiện thực đặc trưng của Lucian Freud cùng với vị thế đặc biệt của ông trong lịch sử hội họa Anh thế kỷ 20. Bức tranh vẽ được đấu giá tại London vào ngày 24 tháng 6 tới trong khuôn khổ phiên bán bộ sưu tập nghệ thuật trị giá hơn 150 triệu bảng Anh của tỷ phú người Anh Joe Lewis.
1: Thưa quý vị, trong nhiều năm, đồ uống có đường từng được xem là biểu tượng của cuộc sống hiện đại, tiện lợi, hấp dẫn và dễ dàng tiếp cận ở khắp mọi nơi. Thế nhưng giờ đây, nhiều quốc gia bắt đầu nhìn vị ngọt một cách dè chừng hơn khi mà tỷ lệ béo phì, tiểu đường và các bệnh không lây nhiễm liên tục gia tăng. từ đánh thuế nước ngọt, hạn chế quảng cáo thực phẩm không lành mạnh cho tới thay đổi thói quen tiêu dùng, một cuộc chiến mới đang được hình thành trên toàn thế giới. Tại Thái Lan, nhiều biện pháp đã được triển khai, bao gồm áp dụng thuế đồ uống có đường lũy tiến, thiết lập mức độ ngọt chuẩn mới, đánh thẳng vào văn hóa ẩm thực đường phố và tiêu thụ đồ uống ngọt của nước này.
2: Đối với nhiều người dân Thái Lan, một bữa ăn dường như chưa trọn vẹn nếu thiếu một ly trà sữa hay cà phê đá ngọt đậm vị, thậm chí ngọt tới mức được ví như món tráng miệng. Tuy nhiên, trước những lo ngại về sức khỏe cộng đồng, chính phủ Thái Lan đang muốn người dân giảm bớt lượng đường tiêu thụ mỗi ngày. Năm 2017, Thái Lan lần đầu áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường đóng gói. Theo nguyên tắc, sản phẩm càng nhiều đường, mức thuế càng cao. Chính sách được triển khai theo lộ trình 4 giai đoạn, tăng dần sau mỗi 2 năm và kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2025, giai đoạn cuối cùng đã chính thức có hiệu lực. Sức ép từ chính sách thuế đã nhanh chóng tạo ra thay đổi rõ rệt trên thị trường. Để tránh mức thuế cao hơn, nhiều doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh công thức sản phẩm, giảm lượng đường trong đồ uống. Và đến tháng 2 năm 2026, 9 chuỗi cà phê lớn tại Thái Lan đã cam kết giảm một nửa lượng đường mặc định trong một số loại đồ uống, theo chương trình của Bộ Y tế nước này phát động.
3: Cục Y tế Thái Lan muốn nâng tầm nỗ lực này bằng cách thiết lập một tiêu chuẩn mới về độ ngọt cho đồ uống tại Thái Lan thông qua chiến dịch độ ngọt thông thường chỉ còn 50%, phối hợp cùng Hiệp hội Cà phê Thái Lan và nhiều thương hiệu lớn trong nước.
2: Theo Cục Y tế Thái Lan, trung bình mỗi người dân nước này tiêu thụ khoảng 21 thìa cà phê đường mỗi ngày, cao gấp hơn 3 lần mức khuyến nghị 6 thìa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Hệ quả là đến năm 2025, khoảng 45% người Thái từ 15 tuổi trở lên thừa cân hoặc béo phì, trong khi 10% dân số mắc bệnh tiểu đường.
3: Tôi thấy đồ uống Thái thường rất ngọt, đôi khi uống nhiều cảm giác ngọt đến ngán.
2: Thái Lan cũng đang nghiên cứu áp dụng thuế muối theo cơ chế tương tự, nhắm vào đồ ăn nhẹ và mì gói, một trong những bước tiến xa hơn trong cuộc chiến chống lại thực phẩm không lành mạnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm ngay trên các tuyến giao thông được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an.
1: Bám sát tinh thần đó, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an cơ sở tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm tra nhanh ma túy đối với người điều khiển phương tiện, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
4: Khi màn đêm buông xuống trên quốc lộ 4D, đoạn qua xã Bản Lầu, tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp công an xã vẫn duy trì chốt kiểm soát xuyên đêm. Dưới ánh đèn đường và ánh đèn xe qua lại, từng phương tiện đều được ra hiệu lệnh dừng kiểm tra theo quy định. Trong điều kiện thiếu sáng, cán bộ làm nhiệm vụ phải tập trung cao độ để phát hiện các dấu hiệu bất thường từ người và phương tiện. Ngoài kiểm tra giấy tờ, nồng độ cồn, lực lượng chức năng cũng tiến hành test nhanh ma túy tại chỗ đối với các trường hợp nghi vấn.
5: Bản thân chúng tôi rất là đồng tình, ủng hộ về vấn đề về kiểm tra và test ma túy. Qua buổi tối ngày hôm nay tôi thấy là lực lượng công an cùng các đồng chí làm thế là chúng tôi rất là hoan nghênh. Mong là sau hàng tháng hay là một tháng có thể làm được 3-4 lần để cho thôn bản tôi là hết cái tệ nạn về thứ nhất về ma túy, thứ hai là về vấn đề là rượu, chè đi xe nước đi tham gia giao thông.
4: Quy trình được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo khách quan đúng quy định. Đây không chỉ là biện pháp kiểm tra mà còn là hàng rào quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, không để tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Dù điều kiện làm việc về đêm còn nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm cao, các tổ công tác vẫn kiên trì bám tuyến, bám địa bàn, duy trì kiểm soát liên tục, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.
6: Chúng tôi đã tiến hành các biện pháp là tăng cường phối hợp với lực lượng công an xã, phường mà nơi địa bàn đang đóng quân và đặc biệt là tập trung vào các khung giờ vào buổi tối. Những cái giờ cao điểm như thế thì thường có những cái trường hợp là vi phạm và vi phạm về ma túy để thực hiện nghiêm cái nghị định 51 của ban nhân tỉnh về xã phường không ma túy. Qua quá trình kiểm tra mà chúng tôi phát hiện được đối tượng mà dương tính với chất ma túy khi điều khiển xe tham gia giao thông thì chúng tôi sẽ tiến hành phối hợp với lực lượng công an xã để tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật và lập hồ sơ theo quy định.
4: Không chỉ triển khai vào ban đêm, vào ban ngày trên tuyến quốc lộ 70 đoạn qua địa bàn xã Xuân Quang, các tổ công tác tiếp tục duy trì kiểm soát, kiểm tra phương tiện lưu thông. Việc kiểm tra được thực hiện liên tục, không để các đối tượng lợi dụng thời điểm để vi phạm, đặc biệt là đối với các phương tiện vận tải, xe khách đường dài. người dân khi tham gia giao thông đều bày tỏ sự đồng tình với hoạt động kiểm tra của lực lượng chức năng. Nhiều ý kiến cho rằng việc test ma túy là cần thiết, góp phần đảm bảo an toàn cho chính người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác.
7: Anh thì cũng đi qua đường này rất nhiều và đã uống rượu bia thì anh em lái xe là không được lái xe. Thế mà hai đó là các đồng chí đi tuần tra kiểm soát là rất tuyệt vời luôn.

0: Thực tế cho thấy việc sử dụng trái phép chất ma túy khi điều khiển phương tiện là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, đòi hỏi phải được kiểm soát chặt chẽ. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy đã được kịp thời phát hiện, xử lý. Việc duy trì kiểm tra thường xuyên không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn góp phần răn đe, nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.
1: Qua công tác thường xuyên kiểm tra như vậy thì phần nào đã nâng cao cái ý thức chấp hành của các lái xe cũng như người dân. Và qua đó thì đã góp phần nâng cao ý thức cũng như là giảm cái tai nạn giao thông xảy ra, đặc biệt là tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.
0: Không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm, hoạt động tuần tra kiểm soát còn mang ý nghĩa răn đe, phòng ngừa từ sớm, từ xa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, qua đó từng bước hạn chế các nguy cơ tiềm ẩn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên mỗi tuyến đường.
2: Thưa quý vị, công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá thời gian vừa qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự. Những chuyển biến rõ nét từ nhận thức xã hội cho đến hiệu quả thực tiễn, đặc biệt là việc kéo giảm tỷ lệ tái phạm tội, tiếp tục khẳng định tính đúng đắn, nhân văn và bền vững trong các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.
3: Đặc xá năm 2026 đang đến gần, hơn 10.000 phạm nhân cải tạo tiến bộ sẽ được trở về với gia đình. Để các phạm nhân sau khi được đặc xá nhanh chóng ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm, công tác tái hòa nhập cộng đồng tiếp tục được triển khai đồng bộ hiệu quả với nhiều giải pháp thiết thực. Và để hiểu rõ hơn về những kết quả đạt được cũng như định hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian tới, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giữ Tạm giam và Thi hành án Hình sự tại Cộng đồng Bộ Công an.
4: Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Đồng chí có thể đánh giá cụ thể hơn về kết quả nổi bật trong công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá thời gian vừa qua.
5: Thực hiện chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta với nỗ lực của các cơ quan, ban ngành, tổ chức đoàn thể xã hội, đặc biệt là vai trò nòng cốt của lực lượng Công an Nhân dân, công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật đó là: thứ nhất, công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá đã được quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, nhiều địa phương đã ban hành các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, đề án để lãnh đạo chỉ đạo, huy động được sự tham gia vào cuộc của các cơ quan, ban ngành, tổ chức xã hội trong giáo dục, cảm hóa, hỗ trợ giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng. Thứ hai, rào cản về sự định kiến, kỳ thị đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá đã từng bước được xóa bỏ. Qua khảo sát tình hình người chấp hành án phạt tù về cư trú tại địa phương trong những năm qua, cho thấy cơ bản người chấp hành xong án phạt tù cho rằng mình được cộng đồng quan tâm, giúp đỡ và không kỳ thị, xa lánh. Đây là điều kiện thuận lợi rất quan trọng để giúp người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá nhanh chóng hòa nhập cộng đồng. Thứ ba, tại các địa phương đã xây dựng được hàng trăm mô hình điển hình, từ đó đã nhân rộng nên hàng ngàn mô hình về tái hòa nhập cộng đồng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hoạt động thiết thực, hiệu quả, giúp cho nhiều người bị kết án phạt tù ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Thứ tư, đối với lĩnh vực an ninh trật tự, với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an Nhân dân trong tham mưu và tổ chức thực hiện, công tác tái hòa nhập cộng đồng đã góp phần giúp trên 80% người chấp hành xong án phạt tù có cuộc sống ổn định, chấp hành nghiêm pháp luật, qua đó từng bước kiềm chế, kéo giảm tình trạng người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng, tái phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương.
4: Thưa đồng chí, tỷ lệ tái phạm tội của người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá thời gian vừa qua như thế nào? Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn, qua đó tiếp tục khẳng định ra sao về tính bền vững của chủ trương chính sách hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá?
5: Tỷ lệ tái phạm tội của người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá những năm gần đây cơ bản được kiềm chế, năm sau thấp hơn năm trước. Hiện nay trên toàn quốc đang quản lý trên 150.000 người chấp hành xong án phạt tù chưa được xóa án tích. Với tỷ lệ tái phạm tội

0: ở mức dưới 1,8%. Điều đó cho thấy tính hiệu quả tích cực của các biện pháp phòng ngừa tái phạm tội. Kết quả này không chỉ chứng minh cho sự thành công và bền vững của các chính sách hỗ trợ giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng, như Nghị định số 49, Chỉ thị số 33, Quyết định số 22 của Chính phủ, mà còn thể hiện rõ tính nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. Việc giảm tỷ lệ tái phạm tội không chỉ duy trì đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương, mà còn khẳng định cho sự thành công và tính bền vững của các chính sách xã hội hỗ trợ giúp người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá để họ tái hòa nhập cộng đồng một cách thành công và bền vững.
1: Thưa đồng chí, quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù thì đã triển khai và sau hơn 2 năm cũng đã đạt được những cái kết quả rất đáng ghi nhận. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về kết quả triển khai thực hiện trên thực tế cũng như tiếp tục khẳng định ý nghĩa nhân văn của quyết định này ạ?
0: Phải khẳng định rằng quyết định số 22 của Chính phủ hết sức nhân văn. Có thể nói đây là văn bản pháp lý đầu tiên về cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi đối với người chấp hành xong án phạt tù. Qua hơn 2 năm triển khai, quyết định số 22 của Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, tính đến nay trên toàn quốc có gần 16.000 người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá được vay vốn với tổng số tiền giải ngân trên 1.300 tỷ đồng. Trong đó đặc biệt có một số tỉnh giải ngân với số tiền rất cao. Ý nghĩa nhân văn của quyết định số 22 nó không chỉ giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá về mặt kinh tế mà còn thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước trong việc tạo điều kiện cho họ có cơ hội làm lại cuộc đời. Quyết định này thể hiện rõ tinh thần nhân văn, nhân đạo, tạo ra cơ hội bình đẳng cho mọi người, cho dù họ từng phạm tội, nhằm giúp họ hòa nhập với xã hội một cách bền vững và phát triển bản thân. Chính sách này góp phần giảm bớt sự kỳ thị, khuyến khích cộng đồng chung tay hỗ trợ giúp người chấp hành xong án phạt tù xây dựng cuộc sống mới, qua đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội.
1: Với ý nghĩa đó thì Bộ Công an cũng đang chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu sửa đổi bổ sung theo hướng là tạo điều kiện thuận lợi hơn và nâng mức cho vay tín dụng để người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng có điều kiện để vay nguồn vốn, lao động sản xuất, có công ăn việc làm ổn định. Đồng chí có thể thông tin cụ thể hơn về vấn đề này ạ?
0: Sau 2 năm triển khai quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu tạo được niềm tin trong nhân dân, được đối tượng vay vốn và gia đình đánh giá cao, nhiều người chấp hành xong án phạt tù có việc làm, thu nhập ổn định, vươn lên phát triển kinh tế, gia đình, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Để giải quyết những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quyết định số 22, hiện nay chúng tôi đang tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 22 ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo hướng thuận lợi hơn, cụ thể như sau. Thứ nhất, về đối tượng cho vay, quy định hiện hành về điều kiện vay vốn đối với cá nhân người chấp hành xong án phạt tù, thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù tính đến thời điểm vay vốn tối đa là 5 năm. Theo đó, dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 10 năm. Để phù hợp với nhu cầu của người chấp hành xong án phạt tù vay vốn hiện nay thì dự thảo nâng mức đối với cá nhân tối đa là 200 triệu đồng, không phải bảo đảm tài sản. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người tái hòa nhập cộng đồng, nâng mức vay tối đa là 5 tỷ và không quá 200 triệu cho một người lao động. Người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh có thể vay vốn một hoặc nhiều lần để sản xuất kinh doanh và tạo việc làm, nhưng không vượt mức vay tối đa theo quy định nêu trên. Thứ ba, đối với vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được bổ sung thêm, mức cho vay tối đa là 100% tổng chi phí khách hàng phải trả trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký kết giữa khách hàng và doanh nghiệp. Trên đây là một số điểm mới đưa vào dự thảo điều chỉnh bổ sung quyết định số 22 ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng trong việc đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm, lao động sản xuất kinh doanh.
1: Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và đã đến thời lượng của bản tin 113 online.
1: Biên tập viên Nam Hà sẽ chuyển đến quý vị nội dung chi tiết ngay sau đây. Xin mời chị Nam Hà.
2: Vâng, xin chào và cảm ơn biên tập viên Đinh Hạnh và Thu Hương. Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, lực lượng biên phòng, công an các xã Mường Hung, Triềng Khương, Sông Mã, Mường Lầm, Triềng Khong vừa bắt quả tang đối tượng Thảo Lệnh, sinh năm 1990, trú tại tỉnh Hủa Phăn, Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 23 kg ma túy các loại. Trong quá trình phối hợp tuần tra tại khu vực biên giới, tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng mang theo súng quân dụng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy. Tổ công tác triển khai lực lượng để kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đối tượng nổ súng chống trả và bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, Thảo Lệnh dùng dao chém một cán bộ công an bị thương. Với tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm, tổ công tác đã khống chế bắt giữ được Thảo Lệnh, thu giữ 20 bánh heroin và 30 bánh ma túy tổng hợp với tổng khối lượng hơn 23 kg cùng một dao nhọn và nhiều vật chứng. Các đối tượng còn lại bỏ chạy về bên kia biên giới. Hiện công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục phối hợp truy xét các đối tượng liên quan để xử lý triệt để. Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La cũng đã đến thăm động viên cán bộ công an bị thương trong quá trình tham gia vây bắt đối tượng, đồng thời ghi nhận biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Thông tin thêm liên quan đến đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với các lực lượng bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Kỳ Dũng, tức Dũng Kỳ, về hành vi đánh bạc trên không gian mạng. Nguyễn Kỳ Dũng là đối tượng côn đồ cộm cán ngang ngược ở tỉnh Nam Định cũ, có quan hệ xã hội phức tạp, đã có 3 tiền án. Khám nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 65 triệu đồng, 15 chỉ vàng, 2 điện thoại di động và một số vật chứng có liên quan đến hoạt động phạm tội. Trước đó, vào ngày 18 tháng 1 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Cục Nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng. Quá trình điều tra, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can về tội tổ chức đánh bạc, khởi tố 4 bị can về tội đánh bạc và đang mở rộng điều tra làm rõ hành vi của những đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vũ Thị Mai Phương sinh năm 1988, trú tại phường An Hải, thành phố Hải Phòng, vừa bị Công an thành phố Hải Phòng tạm giữ hình sự để tiến hành điều tra. Lợi dụng nhu cầu đầu tư bất động sản để tìm kiếm lợi nhuận cao của một số người dân, Vũ Thị Mai Phương đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về các giao dịch, dự án bất động sản nhằm tạo lòng tin, kêu gọi góp vốn đầu tư. Đối tượng cam kết mức lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn nhanh, đồng thời giới thiệu có khả năng tiếp cận nhiều bất động sản giá trị, tiềm năng sinh lời lớn. Tin tưởng vào các thông tin mà Phương đưa ra, nhiều người chuyển tiền góp vốn với số tiền lớn. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả. Khi các bị hại yêu cầu thanh toán, đối tượng tìm cách né tránh và kéo dài thời gian. Số tiền đối tượng huy động lên đến hàng chục tỷ đồng. Một đường dây cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. Cầm đầu đường dây này là Vũ Hoàng Long, giám đốc công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long cùng 16 đối tượng khác đã bị khởi tố bắt tạm giam. Cơ quan điều tra làm rõ phương thức thủ đoạn của các đối tượng, cụ thể như thế nào mời quý vị theo dõi trong phóng sự sau.
3: Trao đổi với phóng viên truyền hình Công an Nhân dân, người phụ nữ này cho biết chồng bà có làm ăn với một người đàn ông và có liên quan số tiền vài trăm triệu đồng. Sau đó, người đàn ông này bán nợ cho công ty Song Long. Từ đây, các nhân viên của công ty Song Long nhiều lần kéo đông người đến nhà riêng, kho hàng, ngồi theo dõi trước cửa, khiến tinh thần của bà và các thành viên trong gia đình bị uy hiếp, cuộc sống, công việc làm ăn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
4: Họ thiếu nhau chỉ có mấy trăm triệu thôi. Mà công ty Song Long nó lên đây nó đòi tới 5 tỷ 6. Buộc tôi là phải ký biên bản trả nợ. Vô đây một bàn, từ 4 người trên 4 người, nhưng mà hai người đại diện đó là Mã Đặc. Giới thiệu đây là tổ trưởng đòi nợ cậu Phi Long. Tôi chỉ nhớ hai mặt người đó và nói chuyện nhiều nhất thôi, chứ còn mấy người kia tôi không nhớ mặt. Nói là tôi là buộc tôi phải trả cái khoản nợ này. Tôi nói là không có tiền thì nó nói là trong vòng mấy bữa nó sẽ quay trở lại đây lấy tiền.
3: Theo cơ quan điều tra, trước đó Vũ Hoàng Long từng điều hành một công ty dịch vụ đòi nợ thuê, nhưng doanh nghiệp này giải thể khi pháp luật cấm hoạt động đòi nợ thuê. Tuy nhiên, thay vì chấm dứt hoạt động, Long thành lập công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long. Dưới sự chỉ đạo của Vũ Hoàng Long, đội pháp chế số 12 gồm Nguyễn Mã Đằng và 5 đối tượng cấp dưới sẽ trực tiếp đi đòi nợ.
5: Công ty Song Long này là liên tục là tổ chức là đeo bám, theo dõi hoặc nhiều khi là xuất hiện để người nợ tiền là thấy được và tự cảm thấy là luôn bất an.

0: hoang mang lo sợ, dẫn tới là buộc phải thương lượng, thỏa thuận với công ty Sao Long để trả tiền.
1: Gặp thủ đoạn này, các nạn nhân có rất ít hoặc chứng cứ rất yếu để cung cấp cho cơ quan chức năng, khiến lực lượng cảnh sát hình sự gặp không ít thách thức. Tuy nhiên, đội ngũ điều tra đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khai thác được những yếu tố quan trọng, xác định các hợp đồng mua bán nợ chỉ là vỏ bọc nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê.
2: Hợp đồng giả cách là việc mua bán nợ, mua đứt bán đoạn của một cái vụ việc hiện tượng. Nhưng mà ở đây công ty Song Long đã thỏa thuận với người cho vay nợ để hưởng từ 30 đến 50% trên tổng số nợ đòi được. Khi chứng minh dòng tiền, chúng tôi chứng minh được là không có thực tế giao dịch khi thực hiện ký kết các hợp đồng này. Khi dòng tiền dịch vụ bị bóc trần, mọi cơ quan điều tra chứng minh được hành vi cưỡng đoạt tài sản có tổ chức của các nhóm đối tượng này, thì cái vỏ bọc doanh nghiệp là công ty mua bán nợ và những hợp đồng dịch vụ đều bị vô hiệu hóa trước pháp luật.
1: Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, công ty Song Long này đã ký khoảng 400 đến 500 hợp đồng gọi là mua bán nợ, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15 đến 20 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 17 đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản. Một số đối tượng khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
3: Một đường dây sản xuất buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược quy mô lớn vừa được lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. Từ tháng 3 năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa ra thị trường tiêu thụ số thuốc giả trị giá hơn 10 tỷ đồng. Cơ quan chức năng tiến hành khám xét hai cơ sở của nhà thuốc Đông y Bảo Thanh Đường tại phường Bến Thành và phường Bình Lợi Trung, thành phố Hồ Chí Minh, do Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải làm chủ. Tại đây, lực lượng phối hợp với Sở Y tế phát hiện số lượng lớn thuốc Đông y trị bệnh da liễu chưa được đăng ký và cấp phép lưu hành, được xác định là hàng cấm. Cơ quan điều tra đã bắt giữ hai đối tượng Thu và Hải, thu giữ lượng tang vật trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Chuyên án đang được tiếp tục mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều địa phương đã nhanh chóng điều tra khám phá vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 có địa chỉ tại đường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan chỉ sau 48 giờ gây án. Vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 26 tháng 5. Nhóm đối tượng sử dụng rìu đập vỡ tủ kính để cướp đi 23 sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 770 triệu đồng rồi tẩu thoát. Chỉ trong vòng 48 giờ, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Định, Đồng Nai bắt giữ 6 đối tượng liên quan gồm Phan Tấn Đạt, Lê Sơn Văn Lâm, Nguyễn Đình Huy, Huỳnh Minh Hoàng, Nguyễn Đỗ Thành và Trần Bá Dân. Do thiếu nợ và cần tiền tiêu xài, Đạt lên các hội nhóm trên mạng xã hội tìm kiếm đồng phạm, sau đó liên lạc trao đổi kế hoạch. Nhóm đối tượng khảo sát tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 rồi chuẩn bị rìu, găng tay, xe mô tô, thuê khách sạn để bàn bạc phương án thực hiện. Sau khi gây án, nhóm đối tượng phi tang phương tiện, hung khí và các vật dụng liên quan. Sau đó cả nhóm chia nhau số vàng cướp được rồi bỏ trốn về nhiều địa phương khác nhau. Quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ 11 sợi dây chuyền vàng, hơn 127 triệu đồng tiền mặt, 4 xe mô tô, 7 điện thoại di động cùng nhiều tang vật, phương tiện và trang phục các đối tượng sử dụng để gây án. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu số tài sản còn lại đã bị các đối tượng tẩu tán, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an xã Ea Ninh, tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, một đối tượng liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy. Đó là đối tượng Izam Kerper, 17 tuổi, trú tại xã Đăng Cang, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 26 tháng 5, Công an xã Ea Ninh tiếp nhận tin báo của người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất tỉnh bên lề đường thuộc thôn 2A, bên cạnh có một xe máy bị đổ. Ngay sau đó, Công an xã Ea Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra xác minh và xác định người này là Izam Kerper. Izam Kerper khai nhận trong lúc điều khiển xe máy do phanh gấp nên tự ngã. Qua xác minh, công an xác định chiếc xe máy trên là của anh Nguyễn Văn Lộc, trú tại xã Ea Ninh, do Iyam trộm cắp. Đấu tranh mở rộng, Iyam khai nhận còn thực hiện hai vụ trộm cắp xe máy tại xã Đang Giang và Ea Ninh vào các ngày 17-18 tháng 5. Cả hai chiếc xe này đối tượng sử dụng để đi nhưng hết xăng nên đã vứt bỏ lại bên lề đường ở xã Ea Ninh. Đến rạng sáng ngày 23 tháng 5, Iyam tiếp tục trộm chiếc xe trên của anh Lộc. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng do phanh gấp bị té ngã nên đã ngất lịm và bị công an bắt giữ. Thưa quý vị, một bản tin vừa xuất hiện trên báo điện tử hay trên truyền hình, chỉ ít phút sau đã xuất hiện trên hàng chục fanpage, hội nhóm và các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Không xin phép, không dẫn nguồn, nhiều trường hợp còn cắt logo, thay tiêu đề, dựng giọng đọc AI để biến thông tin báo chí trở thành

0: thành công cụ hút tương tác, kiếm tiền. Trước thực trạng này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 174 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó, hành vi cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí trên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.
1: Chỉ chưa đầy 20 phút sau khi một bản tin của truyền hình Công an Nhân dân đăng tải trên nền tảng số, nội dung này đã xuất hiện trên hàng chục fanpage và tài khoản mạng xã hội khác nhau. Có page đăng nguyên bản, có kênh cắt logo, có tài khoản thay tiêu đề theo hướng giật gân hơn, thậm chí sử dụng trí tuệ nhân tạo để đọc lại toàn bộ nội dung như một sản phẩm do chính họ sản xuất.
2: Truyền hình Công an Nhân dân mỗi ngày có rất nhiều bản tin, và sau khi phát sóng thì nhiều trang fanpage cũng như là mạng xã hội đã đăng lại và không được sự cho phép của Truyền hình Công an Nhân dân. Vấn nạn này đã diễn ra trong một thời gian rất là dài.
1: Càng giật gân, càng gây sốc, càng nhiều lượt xem, đồng nghĩa càng nhiều tiền quảng cáo. Không ít fanpage hiện nay đang hoạt động như những nhà máy xào nấu thông tin. Mỗi ngày sao chép hàng chục tin báo chí, rồi chỉnh sửa theo thuật toán mạng xã hội để kéo tương tác.
3: Xuất phát từ cái tập quán, cái sinh hoạt, cái gọi là ý thức tôn trọng pháp lý của nhiều người dùng ở Việt Nam hiện nay chưa có ý thức rõ ràng. Thứ hai là bản thân họ cũng vì cái lợi ích, họ không đặt ra vấn đề là đây là bản quyền, đây là vấn đề là trí tuệ hoặc sở hữu trí tuệ của người khác. Và thứ ba là bản thân họ cũng chưa thấy được là những hậu quả của cái hành vi đó.
1: Nguy hiểm không chỉ nằm ở chuyện vi phạm bản quyền hay thất thoát nguồn thu của cơ quan báo chí, mà ở chỗ những nội dung bị xào nấu có thể khiến thông tin bị bóp méo và gây nhiễu loạn dư luận. Một vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh có thể nhanh chóng bị biến thành kết luận gây sốc. Một phát ngôn chưa đầy đủ cũng có thể bị đẩy thành nội dung kích động, tranh cãi để câu view, kéo tương tác. Trước thực trạng này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 174/2026 NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó, hành vi cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí trên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Không chỉ xử lý hành vi re-up trái phép, nghị định còn siết chặt các trường hợp giả mạo nội dung báo chí, dàn dựng clip dưới dạng phóng sự, điều tra, đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm tổ chức, cá nhân hoặc cố tình không gỡ bỏ nội dung vi phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
4: Quy định ra đời thì là các cơ quan vào cuộc và xác minh. Thậm chí là những người mà bị hại chẳng hạn, hoặc là những người mà bị đưa các cái thông tin lên mạng mà không chính xác thì có thể yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ. Thì nếu áp dụng với các cái điều khoản ở trong Nghị định 74 thì là những cái cá nhân mà đưa các cái thông tin mà sai lệch sẽ bị xử lý về vi phạm, đầu tiên là vi phạm hành chính, sau đấy là có những cái ví dụ như là các cái tổ chức thì có thể là rút giấy phép hoạt động. Thì cái việc này là cần thiết, và chắc chắn là khi mà có những cái chế tài mà rất là cụ thể như thế thì là cái tình trạng đó sẽ dần dần sẽ giảm bớt.
3: Việc Chính phủ ban hành nghị định để xử lý xử phạt với những hành vi mà sử dụng trái phép những hình ảnh, những thông tin, những tài liệu vi phạm bản quyền, quy hiệu sở hữu trí tuệ là cần thiết. Đó. Cái việc ấy nó không chỉ là răn đe xử lý vi phạm mà nó có tác dụng cảnh báo, tác dụng giáo dục để chúng ta xây dựng một cái thị trường lành mạnh trong vấn đề cung cấp các thông tin.
1: Trong thời đại số, khi AI có thể dựng clip, đọc tin chỉ sau vài phút, tuy nhiên giá trị cốt lõi của báo chí không nằm ở hiệu ứng hay giọng đọc, mà ở sự xác thực thông tin và trách nhiệm của cơ quan báo chí, phóng viên trong quá trình tác nghiệp, kiểm chứng. Vậy nên để bảo vệ giá trị ấy, kiếm tiền trên mạng xã hội.
0: Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy xảy ra tại khu nhà xưởng sản xuất giấy của công ty Mai Han thuộc cụm công nghiệp Tân Quang, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên vào tối qua, hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Vào khoảng 8 giờ tối qua, ngọn lửa bùng phát từ khu vực trung tâm của nhà xưởng lan ra khu vực xung quanh. Lực lượng công an đã huy động nhiều phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hưng Yên có mặt tại hiện trường triển khai phương án dập lửa. Lực lượng chức năng dùng các vòi phun nước công suất lớn để dập tắt đám cháy nhằm hạ nhiệt, ngăn lửa cháy lan sang các khu vực khác liền kề. Tuy nhiên, do bên trong chứa khối lượng lớn vật liệu dễ cháy nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến tận trưa nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hưng Yên mới khống chế được vụ cháy. Bước đầu xác định trong khu nhà xưởng không có người bị mắc kẹt. Thưa quý vị, sáng nay gần 125.000 thí sinh thủ đô Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập với hai môn ngữ văn và ngoại ngữ. Với số lượng thí sinh dự thi cao kỷ lục, chỉ có khoảng 55% học sinh có cơ hội vào các trường công lập. Kỳ thi năm nay tiếp tục có mức độ cạnh tranh rất cao. Để phần nào giảm đi áp lực của kỳ thi, lực lượng công an cũng đã tăng cường giao quân, đảm bảo an ninh trật tự điểm thi, giúp phụ huynh học sinh đi lại thông thoáng, đảm bảo an ninh an toàn.
5: Từ sáng sớm, tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội, hàng nghìn thí sinh đã có mặt để chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Không khí trường thi không tránh khỏi những hồi hộp lo lắng khi chỉ hơn một nửa số học sinh có cơ hội vào trường công lập. Áp lực không chỉ đè nặng lên các em học sinh mà còn hiện rõ trên gương mặt của nhiều bậc phụ huynh.
6: Bước vào phòng thi cũng phải cảm thấy lo lắng một chút, nhưng mà cũng đã chuẩn bị rất nhiều tâm lý và bản lĩnh để làm cái chuyện cắp sách 9 năm học này đầu tiên của mình rồi. Nó cũng không thấy quá nhiều áp lực nữa. Nó cũng có nhiều lời động viên từ gia đình và thầy cô với cả các anh chị đi trước nên là cũng có nhiều động lực để thi hơn.
7: Cái áp lực của các con thì trong thời gian vừa rồi thì tôi cũng đồng hành với cả con. Con gái tôi cũng thi ở Minh Khai, trước thì con trai tôi cũng thi đây rồi. Thì tôi cũng rất là mong muốn làm sao là đứa thứ hai là cũng là trường Minh Khai. Thật sự là rất là cái tâm trạng rất là lo lắng và hồi hộp cùng với con. Và cái rất là đêm qua để cũng mất ngủ với con, đều cũng lo lắng và cũng động viên với con để sao là sao bình tĩnh, tự tin để cái vượt qua những cái thử thách này.
5: Bên cạnh công tác tổ chức thi, việc phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao tiếp tục được các điểm thi đặc biệt chú trọng. Các cán bộ coi thi được quán triệt kỹ về quy chế, nhận diện những dấu hiệu bất thường trong phòng thi và chủ động xử lý ngay từ đầu. Công tác kiểm tra vật dụng cá nhân, hướng dẫn thí sinh gửi tư trang đúng quy định được thực hiện nghiêm túc nhằm ngăn chặn nguy cơ đưa các thiết bị công nghệ trái phép vào khu vực thi, góp phần bảo đảm tính công bằng, minh bạch của kỳ thi.
8: Việc gian lận thi cử bằng công nghệ cao thì chúng tôi đã quán triệt rất rõ đối với giám thị các biểu hiện đối với thí sinh trong phòng thi. Nhưng chúng tôi thực hiện quan điểm là ngăn chặn ngay từ đầu. Cho nên là đội lực lượng thanh niên xung kích, đội thanh niên tình nguyện sẽ kiểm tra, rà soát và phân luồng yêu cầu tất cả các thí sinh để các vật dụng đó ở trong phòng chờ, không lên phòng thi, chỉ mang những vật dụng được phép mang lên phòng thi.
5: Trong bối cảnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 luôn được đánh giá là một trong những kỳ thi có sức cạnh tranh lớn nhất đối với học sinh thủ đô, công tác bảo đảm an ninh an toàn được triển khai chặt chẽ ngay từ khâu chuẩn bị. Lực lượng công an thủ đô đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự từ sớm. Tại các điểm thi, cán bộ chiến sĩ phối hợp với nhà trường, lực lượng bảo vệ cơ sở và đoàn thanh niên tổ chức phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ đúng nơi quy định, hỗ trợ thí sinh gặp sự cố trên đường đến điểm thi.
9: Chúng tôi là đã phối hợp chặt chẽ với cái lực lượng nhà trường, an ninh trật tự cơ sở và đoàn thanh niên để bố trí phân luồng tại các tuyến đường quan trọng cũng như là các điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc, đảm bảo là giao thông thuận tiện, đảm bảo điều kiện tốt nhất để các cháu là đến được điểm thi là đúng thời gian quy định. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xây dựng những cái phương án xử lý những cái tình huống đột xuất, ví dụ như là ùn tắc giao thông, hoặc là thời tiết xấu, hoặc là thí sinh quên mang giấy tờ, hoặc là gặp khó khăn trong quá trình đi lại tới điểm thi.
5: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các ngành chức năng cùng sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội, kỳ vọng mỗi thí sinh sẽ có một môi trường dự thi an toàn, nghiêm túc và công bằng để phát huy tốt nhất năng lực của mình. Ngày mai, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào môn thi toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên tại Hà Nội năm nay.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 113 Online trưa nay. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tội phạm.
10: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã số 3182 ngày 1 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Phước, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
11: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay.
12: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Trong bối cảnh thế giới liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chuyển đổi năng lượng toàn cầu, câu chuyện bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một trong những giải pháp được nhiều nước lựa chọn chính là phát triển nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10. Không chỉ góp phần giảm phát thải môi trường, xăng E10 còn được xem là hướng đi giúp đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và từng bước nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia. Cùng các chuyên gia bàn luận về lợi ích của xăng E10 trong chương trình Câu chuyện cuối tuần phát sóng 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 30 tháng 5 trên ANTV. Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo

toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

0: đổi mới quản lý an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.
1: Mẹ! Mẹ lên đây từ lúc nào vậy?
2: Mẹ lên đây lúc nào có quan trọng gì không? Con lại nói dối mẹ chứ gì?
1: Thật ra con không cố tình để giấu mẹ đâu. Con đã cố nói thật cho mẹ nghe. Mẹ có nhớ không? Ngày con gọi cho mẹ nói mẹ lên gặp con. Con nói con muốn dẫn mẹ đi ăn. Là vì con muốn mẹ tận mắt chứng kiến con là ca sĩ. Nhưng rồi mẹ không lên được. Con làm gì sai mà mẹ tát con chứ? Mẹ ghét con tới vậy sao? Con đã cố để nói thật với mẹ rồi mà.
2: Mẹ không giận vì con không nói với mẹ, mà mẹ giận là bởi vì con đã không giữ lời hứa của mình. Con có nhớ hay không? Trước khi lên Bangkok, con đã hứa những gì với mẹ vậy?
3: Chứng kiến Lưu trở thành ca sĩ, bà Prumchai đã không giữ được bình tĩnh khi cô không giữ lời hứa với bà. Đón xem tập 29 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
4: Ê, mọi người nghe gì chưa? Tôi có một người bạn ở bệnh viện Trường Phổ. Cậu ấy nói Vicky với Nhiếp Vũ Thịnh chia tay rồi.
5: Hả? Chia tay rồi hả?
4: Đúng vậy. Chuyện này truyền khắp bệnh viện Trường Phổ rồi. Mấy người y tá bên đó phát điên lên luôn.
6: Tôi đã nói họ không có lâu dài được đâu. Nhiếp Vũ Thịnh điều kiện tốt, lại còn đẹp trai nữa. Tội gì phải dướng vào Vicky chứ.
7: Đại si, lát
8: nhưng
7: nữa nộp lý tổng giám
8: đốc. Vicky cũng đâu có thua kém. Ngoại hình ưa nhìn, tính cách chủ động. Đàn ông ai không thích cô ấy.
5: Tôi nói chứ, tâm quan của cô hơi lệch rồi. Bởi vì cô ấy quá chủ động, cho nên mới nhiều thị phi đó. Hôm nay anh Trương, ngày mai anh Lý, đàn ông nào mà chịu được.
6: Đúng vậy.
5: Nhưng nếu cô ấy chia tay với Nhiếp Vũ Thịnh thì tìm đâu ra tài nguyên tốt vậy nữa chứ.
3: Liên tục những tin đồn chia tay giữa Vũ Thịnh và Thư Cầm bủa vây lấy suy nghĩ của Đàm Tĩnh. Đón xem tập 18 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
9: Tôi là Lupin. Tôi không biết là Phong có từng kể về tôi cho cô hay không, nhưng tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi là bạn của bà Phát. Tôi là người chăm sóc và nuôi Phát cho tới ngày hôm nay. Tôi là người xử lý để Phát trở thành Phong. Còn cô là người đã khiến Phong phải quay về đây.
3: Mẹ rất bất ngờ khi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện và nói về bí mật của Phong và Phát. Đón xem tập 19 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

0: của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi người đã lên tàu đi xa. Khi tôi
0: kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

0: tôi đến để động viên cô.
1: Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, đừng có chụp, đừng có chụp mà.
2: Người làm váy cọc liêu bị tuột chính là cô đó Mi.
3: Đừng có vu khống nghe chưa.
2: Rõ ràng là dấu kéo cắt.
4: Trời ơi,
5: scandal như vậy hay lắm đó.
4: Con làm như vậy là muốn gì? Con chọn đi, a cha, con sẽ nghỉ việc ở đây. Hay con muốn mẹ khiến cho Liêu Long không thể nào ca hát được nữa?
6: Cho tôi nổi tiếng có người quan tâm kiểu này thì tôi không cần. Á Tôm, anh đang ở trong phòng hả? Mẹ. Mẹ. Mẹ lên đây từ lúc nào vậy?
7: Mẹ lên đây lúc nào có quan trọng gì không? Con lại nói dối mẹ chứ gì?
6: Thật ra con không cố tình để giấu mẹ đâu. Con đã cố nói thật cho mẹ nghe. Mẹ có nhớ không? Ngày con gọi cho mẹ nói mẹ lên gặp con. Con nói con muốn dẫn mẹ đi ăn. Là vì con muốn mẹ tận mắt chứng kiến con là ca sĩ. Nhưng rồi mẹ không lên được. Con làm gì sai mà mẹ tát con chứ? Mẹ ghét con tới vậy sao? Con đã cố để nói thật với mẹ rồi mà.
7: Mẹ không giận vì con không nói với mẹ, mà mẹ giận là bởi vì con đã không giữ lời hứa của mình. Con có nhớ hay không, trước khi lên Bangkok con đã hứa những gì với mẹ vậy? Mẹ nhắm mắt bỏ qua hết lần này tới lần khác. Cũng đã gặng hỏi con rồi là con có lén mẹ đi hát hay không. Con trả lời là không. Nhưng điều quan trọng là con đã hứa với mẹ con sẽ không bao giờ làm ca sĩ kia mà. Vậy bây giờ là cái gì đây?
6: Tại sao vậy mẹ? Mẹ không vui khi con trở thành ca sĩ hay sao mẹ? Con làm như vậy vì con thấy hạnh phúc. Con làm tất cả là vì mẹ. Một khi làm ca sĩ thì con sẽ kiếm được nhiều tiền. Khi đó con sẽ có tiền. Con sẽ có tiền trả nợ cho mẹ mà.
7: Đủ rồi. Im đi. Thôi đủ rồi. Đừng đề cao bản thân mình. Mẹ không muốn tiền gì của con hết. Và mẹ sẽ không bao giờ hạnh phúc khi con làm ca sĩ, bởi vì con thất hứa với mẹ. Cũng đừng nói làm gì mẹ. Vì nếu con thực sự làm gì mẹ, con nên biết là mẹ không thích cái gì. Mẹ cực kỳ thất vọng về con Rắp Liêu.

0: Lưu. Lưu à.
1: Anh Đại Cha, tôi thật sự không hiểu tại sao mẹ lại cấm cản tôi chuyện này chứ. Những ngày qua tôi làm tất cả mọi chuyện, tôi làm đều là vì mẹ. Tôi chịu khó khăn vì muốn mẹ được thoải mái. Tôi thấy mẹ cực khổ cả một đời rồi, vậy là tôi sai sao? Chỉ muốn làm việc kiếm tiền để trả nợ cho mẹ tôi. Tại sao chứ? Tại sao mẹ không hiểu cho tôi? Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao.
0: Lưu à, tôi nghĩ mẹ cô đang giận. Bây giờ chúng ta nên để yên mọi chuyện đi, chờ cả hai mẹ con bình tĩnh lại rồi hãy nói chuyện với nhau có được không? Mẹ cô rồi sẽ hiểu cho cô thôi. Chắc là mẹ của cô lo sự nghiệp không ổn định thôi mà. Nhưng mà Blue, tôi tin chắc rằng nếu như mẹ cô thấy có nhiều khán giả yêu mến cô tới mức nào thì mẹ cô sẽ hết lo thôi. Tới lúc đó mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi mà.
1: Anh à cha, ai mà yêu mến tôi chứ? Dạo này tôi toàn dính scandal, đâu còn ai thật lòng yêu mến tôi như trước nữa.
0: Có chứ, ít nhất có một người là tôi đây.
2: Cho hỏi có phải sự thật không? Cô Liêu có người yêu là bảo vệ trước khi làm nghệ thuật, rồi nổi tiếng thì bỏ người bảo vệ đó.
0: Hai người đó không là gì của nhau hết.
3: Vậy Liêu Lom nổi tiếng được là nhờ đến tìm anh A Cha để được thăng tiến như hiện giờ, có đúng hay không vậy?
0: Liêu Lom là một người rất có khả năng, rất tài giỏi. Cô ấy không việc gì phải làm như vậy hết. Và chính xác hơn, người đã tìm tới đây không phải là cô ấy mà chính là tôi mới đúng.
3: Ý anh nói là sao?
4: Trả lời đi.
0: Phải rồi,
3: anh trả lời đi.
0: Anh nói gì đi chứ?
2: Anh ơi,
4: giải thích đi mà.
1: Ý của anh là sao?

mình. Đã bắt đầu yêu anh từ khi nào nữa? Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đã luôn ở bên cạnh tôi khi tôi cảm thấy tồi tệ nhất.

0: Anh Thàng, ăn cơm đi, nguội hết rồi kìa.
1: Tôi ăn không nổi đâu. Rún, tôi nói lại với đám phóng viên được không? Rằng tôi với Blue Lom không có gì với nhau hết á.
0: Anh không nên làm gì hết, cứ ở yên sẽ tốt hơn.
1: Tại sao chứ?
0: Bởi vì anh là một người khi làm gì cũng không nghĩ trước tính sao. Anh càng đi biện hộ như vậy á thì càng làm chị Liêu gặp thêm rắc rối đó.
1: Vậy thì tôi nên làm gì bây giờ?
0: Bây giờ anh về quê với bác Cam Nanh đi mà.

0: Từ nay bọn mình ăn snack lúc nào cũng được. Phản ứng của mẹ về vấn đề này ra sao?
1: Mẹ duyệt nhé.
2: Vì đó là Coco Mi Snacking từ hạt dẻ cười.
1: Coco Mi Snacking từ hạt dẻ cười. Snack đầu tiên ăn hai kiểu. Kiểu snack giòn dưỡng, bóc ra ăn luôn.
0: Snack mì hạt dẻ cười lạ quá.
1: Kiểu mì trộn dai sần sật, trần lên rồi trộn. Cả nhà đều mê
2: Coco Mi Snacking từ hạt dẻ cười. Snack đầu tiên ăn hai kiểu.

0: Tôi nghĩ cô nên bình tĩnh trước đã, uống chút nước cho thoải mái.
1: Hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây, anh không cần phải nói gì hết. Tôi phải lôi Bliu Long về quê cho bằng được.
0: Tôi biết là cô đang căng thẳng, nhưng chuyện cũng đã rồi, tôi nghĩ cô nên cho Lưu thêm chút thời gian.
1: Nó không phải con anh, anh muốn nói làm sao mà không được.
0: Tôi đau đầu chuyện thằng Thèn mà, nó lừa tôi để được làm bảo vệ, nhưng tôi nói với nó được sao? Đây là cuộc đời của nó mà.
1: Tôi đã bắt Lưu hứa với tôi là sẽ không trở thành ca sĩ, nhưng nó thất hứa với tôi.
0: Con của mình, mình chỉ nuôi nó lớn thôi, chứ đâu có ép nó được đâu.
1: Nhưng mà tôi sợ sau này Bliu bị người khác lừa, rồi sẽ đau lòng như tôi ngày xưa vậy.
0: Chắc là cô hiểu rõ tính con của mình.
1: Phải, tôi biết rõ tính cách của nó. Nó chưa từng chịu nghe lời tôi nói bao giờ. Tôi cấm nó làm ca sĩ, nó lại làm. Tôi cấm nó lên băng cốc, nó vẫn đi. Anh nói coi tôi không căng thẳng làm sao được.
0: Vậy nếu giờ cô lôi nó về, cô không nghĩ là mọi chuyện sẽ tệ hơn sao? Lưu Lâm cố gắng đạt được ước mơ của mình, cô nỡ lòng dập tắt ước mơ của con mình hả? Chính cô cũng thích ca hát, sao không để cho con bé tự do hát, rồi mình ở bên chăm sóc, dạy dỗ nhắc nhở nó, để Lưu Lâm không phải lén lút, không đi nhầm đường, không tốt hơn sao? Cô cứ suy nghĩ lời tôi nói đi ha, xem thử coi đúng vậy không. Nhưng mà bây giờ cô không cần làm gì hết á. Về quê đi, tĩnh tâm một chút, tin tôi đi.

0: Mày điên hả Bliu? Tự nhiên cười một mình.
1: Chị Bliu, ma nhập hả?
0: À, đâu có, chị không sao hết.
1: Ờ, chị Bliu đã gặp dì Perum chưa? Anh thèm gặp bác Cam Nanh rồi đó.
0: Chị gặp rồi. Chị cũng đã nói chị làm ca sĩ luôn rồi.
1: Vậy dì Perum nói gì? Có giận không vậy?
0: Chứ còn gì nữa. Chửi xối xả. Còn tát chị nữa.

0: Vậy thì chị định làm gì tiếp?
1: Chị vẫn tiếp tục làm ca sĩ. Bây giờ chị không làm gì ước mơ của mình, mà chị muốn mẹ chị được thoải mái. Mẹ sẽ không nợ nần nữa.
0: Chị nói như kiểu nếu hết nợ rồi chị không làm ca sĩ nữa hả?
1: Chị cũng không chắc, cũng có thể là chị sẽ bỏ hát.
0: Nhưng mà trở thành ca sĩ là ước mơ lớn nhất của chị mà.
1: Ước mơ của chị là trở thành ca sĩ, hát để mang lại niềm vui cho người nghe. Nhưng bây giờ không như chị nghĩ nữa rồi.

0: nghiệp lưu long nổi tiếng được là nhờ đến tìm anh Acha để được thăng tiến như hiện giờ, có đúng hay không vậy?
1: Người đã tìm tới đây không phải là cô ấy, mà chính là tôi mới đúng.
0: Ý anh nói là sao?
2: Sao anh im lặng vậy?
3: Anh làm giải thích đi, trả lời đi.
4: Nhỏ Blue,
3: phải đó,
2: làm ơn
3: giải thích đi.
4: Nếu không phải do cô thì Sạc đã yêu tôi rồi.
5: Dùng quê của nàng chất phác, tuy nghèo nhưng chân chất, tình xóm thôn thương mến. Bắt cua trong đồng ra giá, tay làm cá luôn đuối nhưng vui mà.
6: Anh yêu em, Liêu.
5: Trong đồng ra giá, tay làm cá luôn đuối.
7: Chết! Đặt chân tôi đau quá à, Liêu. Xin lỗi nha, tôi không cố ý, có đau không?
8: Không có sao đâu.
9: Tâm trí đang ở đâu vậy hả?
10: Hay là tâm trí của cô đã trôi đến nhà sản xuất mất rồi?
7: Điên hả, cô nói gì vậy?
9: Thì có người thích cô rồi còn gì. Chắc là người yêu của nhau rồi đó.
7: Ôi,
9: triệu chứng như vậy á, tức là tin anh Acha công khai là thật, có đúng không? Lúc đầu tôi có tưởng là bảo vệ. Thích thiệt nha.
10: Trả lời ảnh chưa, nhận lời ảnh chưa? Ảnh mở đường như vậy rồi còn gì nữa?
7: Hỡi, mở đường mở lối gì chứ? Chỉ nói cho qua chuyện thôi à.
9: Vậy hả?
7: Thôi đủ rồi, đừng có treo tôi nữa. Mau tập tiếp đi.
10: Tập tiếp thôi.
9: Được rồi, tập đi.

0: thèn. Bây giờ anh đi luôn á hả?
1: Tôi đã quyết định xong hết rồi. Nhờ cô chuyển lời giùm là tôi sắp đi rồi. Liêu không cần phải lo lắng về tôi nữa.
0: Anh lo cho mình trước đi. Ăn cơm đi nè.
1: Cảm ơn Rún.
0: Tôi có vất vả gì đâu.
1: Tôi muốn cảm ơn vì cô khiến tôi nhận ra được. Lúc tôi thấy ba buồn lòng và những lời cô nói, tôi quyết định rằng có lẽ tôi phải dứt khoát từ bỏ Liêu thôi.
0: Tôi muốn anh nghĩ được như vậy từ lâu lắm rồi đó.
1: Cảm ơn Rún nhiều lắm vì luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tôi. Từ bây giờ cô sẽ không khổ sở vì tôi nữa. Bây giờ tôi đi trước nha.

0: Mọi người nghỉ trưa được rồi. Tôi đang định nói, đói bụng muốn xỉu luôn rồi nè. Tôi cũng đói nữa.
1: Nghe loáng thoáng có ai kêu đói hả ta?
2: Wow, anh Acha.
1: Thấy mọi người có đi đầy đủ cho nên tôi mua đồ ăn.
0: Trời ơi, có chắc là mua để mời chúng tôi không vậy? Không phải kiếm cớ để đến đây gặp ai đó hả?
1: À, mọi người đọc tin tức hết rồi có phải không?
2: Phải.
0: Úi, pizza cho tình yêu á nha. Còn có salad cho sự quan tâm.
3: Gì đây? Úi, mì ý

0: sự ngọt ngào đi nè.
1: Tất cả chỗ này á chỉ dành cho mình cô thôi.
2: Ê, cầm đi, tôi đi lấy dĩa.
1: Tôi đi cùng với.
3: Không cần đâu.
0: Đi đi.
3: Để cho ai đang yêu đi giúp nhau đi, vậy cho nó.
1: Đi đi đi.

0: dướng díu.
1: Ơi, hỏi thiệt nha, anh dướng díu em lắm sao hả?
0: Nè, anh bị điên rồi hả? Lỡ có ai thấy thì sao? Ôi, anh...
1: Anh với tay lấy muỗng với đĩa thôi mà, em nghĩ cái gì vậy?
0: Ôi. Anh, em hỏi thật anh nha. Chuyện anh nói với phóng viên là nói cho xong đúng không?
1: Vậy chuyện tối qua anh làm với em, em vẫn chưa hiểu sao?
0: Làm cái gì?
1: Ơi, vậy chắc em không nhớ anh rồi. Vậy để anh làm lại cho nhớ nha.
0: Ê, nè anh, khoan khoan khoan đã, dừng lại. Trời ơi,
2: Rung trai, đưa túi cho tôi cầm cho. Cô đỡ nặng tay có chịu không?
3: Muốn cầm cho nặng thêm thì lấy đi.
2: Cầm thêm túi không nặng mấy, nhưng cầm trái tim của tôi thì nặng lắm á. Vì trong đó có cô.
3: Tôi đang căng thẳng như vậy, anh còn tâm trạng đùa giỡn nữa hàng sao?
2: Ôi, tôi muốn giúp cô mà, vì tôi yêu cô. À, thôi thôi thôi, được rồi.
4: Ba, cho con về chung với nha.
0: Nè, anh biết không, hồi nãy tập nhảy á, em giẫm lên chân vũ công nhiều lắm luôn. Chẳng biết tâm trạng bị gì, mất tập trung dữ vậy.
1: Chuyện đó đó, trong đầu lúc nào cũng có anh thì làm sao còn tâm trạng được.
0: Ừ, ảo tưởng quá rồi. Anh cười gì?
1: Anh cứ như con nít vậy đó. Để chùi cho.
5: Anh Acha, clip cắt xong rồi, anh muốn kiểm tra không? À, thôi, để tôi gọi anh sau nha.
1: Ờ, không sao, không sao đâu. Vậy để tôi đi kiểm tra luôn.
5: À, dạ được.
1: Anh đi trước nha.
6: Thấy hết rồi nha. Trời ơi, ăn đồ mặn rồi đến đồ ngọt, chẳng có chờ gì hết.
7: Thấy chưa, cười tủm tỉm kìa.
4: Con muốn xin lỗi ba, thời gian qua con làm ba buồn quá trời luôn. Ba muốn đánh con, muốn tát con sao cũng được hết, con chấp nhận.

0: Bà không nỡ lòng làm vậy. Bà yêu con.
1: Con xin lỗi ba nhiều. Con đúng là một đứa con không ra gì hết.
0: Không sao đâu con, chúng ta hãy về nhà thôi.
1: Con đã tự nhủ với lòng, con sẽ về làng Na Khạp, về cố gắng làm việc, về trở thành con ngoan của ba nhé.
0: Con muốn làm gì thì cứ làm đi, con hạnh phúc thì ba cũng hạnh phúc, đơn giản thôi mà.
1: Con xin lỗi ba.
2: Thank you.

0: Mà run chai, mình mau quay về thôi.
1: Cảm ơn mọi người nha.
2: Được.
3: Dạ,
1: có mệt
3: được.
1: Không?
2: Của cô Blue Lam đây.
1: Cảm ơn nha.
2: Ai gửi đến vậy?
1: Không biết nữa. Không thấy để tên bên ngoài.
2: Lạ thiệt.
3: Trời đất ơi,

0: vậy? Anh A Cha kết hôn với cô ta hả?
1: Nhưng anh A Cha rất yêu Liêu mà.
2: Đúng vậy. Ồ, chính xác rồi. Lên báo luôn rồi đây nè.
3: Thông tin anh A Cha, người yêu cũ của cô Lina, thích cô Liêu Lâm, ca sĩ trong công ty là như thế nào?
1: Thấy cô ấy còn có tình khác nữa.
2: Tình nào cũng không phải là thật.
1: Về chuyện có người tình khác hả?
2: Không phải như vậy. Về chuyện anh A Cha là người yêu cũ của tôi. Anh Sạc đó chính là chồng sắp cưới của tôi.
1: Ồ,
3: thật ra? Ồ, là thật hả?
2: Chúng tôi sắp kết hôn với nhau rồi. Nhưng mà khi tin không hay này lan truyền ra ngoài, tôi cảm thấy rất là đau lòng.
3: Nhưng mà tôi đang cố gắng dặn lòng.
2: Cứng họng rồi đúng không, đồ nhà quê?
1: Cô có ý gì chứ?
2: Còn ý gì nữa chứ? Tôi và anh Sạc sắp kết hôn với nhau rồi.

0: Ui, đầu đó run.
1: Anh thẹn.
0: Ui.
1: Tôi xin lỗi, tự nhiên anh đi vào, tôi tưởng là anh về Na Khạp mất tiêu rồi chứ.
0: Đúng là tôi sắp về rồi. Ba với dì Perum đang chờ. Tôi mang hộp cơm lên trả cô nè. Cô không về Na Khạp thiệt hả?
1: Tôi muốn ở lại đây với chị Pliu. Dạo này anh Á Tôm cũng không có rảnh nữa, đi công tác ở Pattaya rồi. Tôi không có muốn chị Pliu ở một mình đâu.
0: Nếu như vậy thì nhờ cô chăm sóc Liêu giúp tôi nha. Chắc là tôi chỉ đi được tới đây mà thôi. Tôi đi trước nha Rún.
1: Được.

0: Cảm ơn những bữa ăn thật ngon cô đã làm cho tôi. Nếu không có cô chắc tôi sẽ rất tệ đó.
1: Mọi người tập xong chưa vậy? Lina, cô tới đây từ khi nào?
2: Em đến được một lúc rồi đó. Hôm nay em tranh thủ đi phát thiệp cưới, cho nên nhân tiện phát cho người ở đây luôn. Em cũng đã phát cho Blue Lom rồi, mong anh không có ý kiến gì.
1: Cái gì? Cô đưa thiệp cưới cho Blue Lom rồi hả?
2: À, hay là anh muốn tự mình nói cho Blue Lom biết? Chết rồi, em quên mất tiêu luôn đó. Vì Blue Lom cổ chính là người đặc biệt của anh Sạc, cho nên chính miệng anh nói có lẽ sẽ tốt hơn. À, hèn gì mà lúc em đến đưa thiệp cưới cho cổ, nhìn mặt của cổ có vẻ như bị sốc lắm. Cổ nhìn thiệp cưới mà không nói nên lời gì luôn. Em thành thật xin lỗi anh, tại em không suy nghĩ cho kỹ.
1: Lina, tại sao cô lại làm như vậy chứ?
2: Nếu em không làm như vậy thì anh muốn em phải làm thế nào bây giờ đây? Muốn em vui mừng hân hoan vì có đứa nhà quê ở đâu không biết tự nhiên cướp chồng ngay ở trước mặt của mình hay sao vậy? Anh đừng có quên một điều là người anh sắp kết hôn là em đó chứ không phải là nó. Nhớ cho kỹ.
1: Trời ơi!

0: Nghe máy của anh đi mập liêu.
1: Alo.
0: Liêu, anh có chuyện muốn nói với em đi.
1: Nhưng bây giờ tôi không muốn nghe.

0: Đừng nói là gặp mặt. Giọng của anh tôi cũng không muốn nghe. Từ giờ làm ơn đừng gọi cho tôi nữa.
1: Ê, Liêu.
2: Nè anh ơi, anh không được làm vậy đâu.
1: Cho tôi vào đi mà.
2: Không được vào mà.
3: Món này vừa ý tôi quá. Hình như đó là người thích Liêu Long VR Channel, đúng vậy không?
4: Đúng rồi đó, chắc chắn là anh ta. Nè, chắc nghĩ mình đẹp trai, ưa nhìn nên mới làm như vậy. Bọn đàn ông lăng nhăng đều giống nhau hết. Nhìn mặt anh ta đi.
3: Mình đi thôi. Nhìn không có cảm tình gì hết. Đi, nhanh lên. Vào thôi, nhanh lên đi. Tôi không thích nhìn thứ đàn ông lăng nhăng vậy.
2: Không được vào mà anh ạ. Không được vào.
1: Tôi cầu xin anh nói cho tôi đi vào đi mà. Tôi muốn gặp người ở bên trong.
2: Không có thẻ thì không có được vào đâu.
1: Ê, run, run, run.
5: Anh A Cha,
1: dẫn tôi lên trên có được không?
5: Nhưng...
1: Đi, đi mà run. Tôi có chuyện muốn nói với Liêu mà. Dẫn tôi lên trên đi, đi mà, làm ơn.
5: Tôi xin lỗi anh nha. Chị Liêu sẽ mắng tôi chết luôn á.
1: Run, run, run, run. Trời ơi.

0: ai vậy?
1: Em trốn đây chị, em quên mang chìa khóa, chị mở giùm em với.
2: Liêu.
1: Liêu. Đi đi, anh đi đi.
0: Jun, tại sao em lại làm như vậy?
1: Em xin lỗi.
2: Liêu à, em đừng trách Jun mà. Anh là người đã cầu xin cô ấy. Em muốn chửi thì chửi anh đi. Anh muốn nói chuyện với em.
1: Hai người nói chuyện với nhau đi.
2: Liêu. Liêu. Liêu. Liêu, nghe anh giải thích đi mà. Liêu.
1: Không.
2: Liêu. Em nghe anh giải thích đi. Em cho anh cơ hội đi. Cho anh cơ hội nói ra sự thật, giải thích cho em hiểu.

0: Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương cảm xúc của em, cũng không bao giờ muốn làm gì khiến cho em đau khổ. Chuyện anh kết hôn đó, anh không biết cái gì hết. Đó là ý đồ của Lina, chính cô ta đã tự làm hết.
1: Không biết hả? Anh nói không biết là xong hả? Vậy thì ai, ai đứng cười ngọt ngào ở trong tấm thiệp đó chứ?
0: Anh bị ép buộc mà.
1: Nhưng tôi lại không thấy như vậy. Nhìn mặt Mã Nguyễn hạnh phúc, yêu thương nhau lắm mà.
0: Anh cứ nghĩ là chụp ảnh bừa cho xong chuyện với mẹ thôi, nhưng mà thật lòng anh không muốn kết hôn với Lina đâu. Ngày hôm đó vì phải đi chụp ảnh, anh đã không tới dự buổi diễn của em được. Em có biết anh cảm thấy đau lòng lắm không? Có lẽ ngày mai tôi sẽ không có tới được đâu.
2: Tại sao vậy?
0: Ở nhà tôi có một vài chuyện, mẹ của tôi phải đi bàn chuyện đất đai, cho nên tôi không đi thì không được. Tại mẹ không có am hiểu nhiều. Chuyện mà anh đã nói với phóng viên vào ngày hôm đó, tất cả đều là sự thật hết. Anh có tình cảm với...
1: Biến đi! Anh biến ngay đi! Biến đi! Anh biến khỏi đi! Tôi không muốn thấy mặt của anh nữa! Anh biến đi! Giọng
3: chị
1: anh
3: Liêu,
1: tôi không muốn
3: chị
1: nghe!
3: Liêu.
1: Anh biến đi! Biến
3: chị
1: đi!
3: Liêu à. Chị Liêu, bình tĩnh đi! Chị bình tĩnh lại đi mà chị!
1: Dương! Mau đuổi anh ta đi đi! Chị không muốn thấy mặt anh ta nữa! Đuổi đi đi!
3: Tạm thời về trước đi!
1: Đi
3: về đi! Chị bình tĩnh! Chị ngồi xuống với chị!
1: Đi!
3: Chị ơi, bình tĩnh đi mà chị. Chuyện sao rồi hả? Anh A Cha làm gì chị vậy?
1: Rốn, anh ta lừa chị, anh ta nói dối chị. Anh ta lừa chị, anh ta nói dối chị. Rốn.

0: chuyện mà anh đã nói với phóng viên vào ngày hôm đó, tất cả đều là sự thật. Anh có tình cảm với...
1: Biến đi! Anh biến khỏi đây ngay! Biến đi!
2: Được rồi, đừng có quên mời người thân ngày xưa để chúng ta gặp lại nhau nha. Được, hẹn gặp lại sau. Cô đừng có quên mời ông Phong Quý Trai làm chủ trì buổi hôn lễ đó. Được rồi, được rồi.
0: Con không muốn kết hôn đâu mẹ.
2: Con nói cái gì vậy?
0: Con đã nói với mẹ rồi mà, con thật sự là không muốn kết hôn đâu.
2: Sao con có thể nói như vậy được? Con có biết là mẹ gọi mời cả trăm người rồi hay không?
0: Thì mẹ gọi lại cho họ đi. Dịch Covid đang rất phức tạp mà. Tạm thời chúng ta hủy đám cưới này đi.
2: Sao lại nói như vậy được chứ? Đám cưới này nào là đại tướng, đại tá, công chức cao cấp rồi bạn của mẹ, mẹ đã mời hết rồi. Sao có thể nói như vậy với họ được? Thiệp mời cũng đã in ra cả ngàn cái luôn, còn chuẩn bị phát nữa.
0: Vậy không cần phát nữa.
2: Con...
0: con không có muốn kết hôn đâu.
2: Như vậy? Nè, dừng lại. A cha, con làm cái gì vậy? A cha, không được. Dừng lại. Dừng lại. Mẹ kêu dừng lại mà. Con bị điên hay sao vậy? Một đứa ca sĩ thấp kém mới nổi tiếng mà đã làm con nổi điên lên như vậy rồi.
0: Đúng vậy đó mẹ à. Con rất yêu Lưu Lâm. Mẹ nghe cho rõ đi, con rất yêu Lưu Lâm. Dù cho con có chết, con cũng tuyệt đối sẽ không kết hôn với Lina đâu.
2: Con là đồ bất hiếu. Con làm cho mẹ sôi máu tức chết mới chịu hả?

0: cô Blue ơi, sao mắt cô có vẻ sưng quá trời vậy? Cô bị sao hả?
1: Khóc đó.
0: Khóc hả? Blue, phóng viên hay đưa tin như vậy thôi, cô đừng tin vào nó quá làm gì. Để tôi đánh thêm ít phấn ở khóe mắt cho cô ha.
2: Cô ghi hình nổi cho sự kiện ngày hôm nay không vậy?
3: Dạ được chứ chị, tôi không bỏ đâu.
0: Cố lên nha.
2: Cố lên nha.
4: Blue, đi với anh đi Blue. Blue, đừng có như vậy mà Blue. Blue, Blue. Blue, nè, nghe anh đi có được không? Anh có thể giải thích mà. Liêu, Liêu đừng có làm vậy mà, Liêu, Liêu, em, Liêu, Liêu.

0: đuổi cô ta xuống sân khấu đi mọi người. Đây là ca sĩ cướp chồng của Lina đó.
1: Đúng vậy, đúng vậy. Cái đồ mặt dày không biết xấu hổ mà.
0: Xuống đi, xuống đi.
2: Em có sao không?
3: Tôi không chịu nổi nữa. Đừng đụng đến tôi. Không là tôi ghét anh nữa đó.
1: Đây, đây, đi đây, đi đây.
4: Mẹ.
5: Mẹ có chuyện muốn nói với con.
2: Anh có con hả?
6: Cậu cũng biết rõ con gái tôi luôn á.
2: Hả?
6: Liêu Lâm.
2: Liêu Lâm.
6: Ca sĩ Liêu Lâm, cô ấy không hạnh phúc.
7: Đó là ca sĩ của tôi.
6: Nếu tôi muốn anh hủy hợp đồng, vậy phải làm sao đây?

0: Muốn tôi gợi cảm nữa sao?
1: Phải đó.
0: Tôi không muốn.
1: Vậy thì cô trả đi 10 triệu bạc.
2: Em có vấn đề gì với Roger sao?
0: Không có gì hết.
2: Anh nghe loáng thoáng là chuyện tiền bạc gì đó.
0: Tôi thấy quá đáng lắm rồi đó.
1: Cô không làm cũng được.
0: Cảm ơn anh nha.
1: Cô sẽ bồi thường thiệt hại do không tuân thủ hợp đồng lao động. Tiền bồi thường là 10 triệu bạc.
3: Cầm đi và mau biến khỏi cuộc đời con trai tôi.
2: Liêu, em làm gì vậy?
4: Cái tên Roger đó đã lập điều khoản bồi thường hợp đồng 10 triệu bạc rồi.
0: Tôi không muốn làm ca sĩ nữa. Tôi thật sự quá mệt rồi.
2: Con sẽ đồng ý kết hôn với Lina với điều kiện mẹ phải đồng ý trao đổi với con chuyện này.
3: Con muốn trao đổi chuyện gì?
2: Liêu à, hãy chờ anh. Anh chỉ giúp em được tới đây thôi.

Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

0: niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân. Khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.
1: Giữa nhịp sống không ngừng chuyển động,
2: có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
1: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
2: ANTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
2: tin cậy,
1: kịp thời,
2: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
1: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
2: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
2: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
2: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ bảy.
2: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
2: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
2: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV, vì bình yên cuộc sống.

0: Gia Lai, mảnh đất trù phú, voi rừng xanh đại ngàn và biển xanh thẳm. Mảnh đất này trở thành một điểm đến hấp dẫn với du khách, với cảnh đẹp thiên nhiên và những trải nghiệm đáng nhớ. Trong đó có làng biển, một hành trình khám phá từ mặt nước xuống đại dương. Đảo Nhân Hải, tỉnh Gia Lai, một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn du khách với vẻ yên bình và cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ. Những ngày tháng năm, khi mùa rong mơ đang vào chính vụ, đó cũng là lúc thiên nhiên nơi đây khoác lên mình một tấm áo mới rực rỡ sắc màu. Dưới làn nước xanh, những khoảng vàng của rong mơ ẩn hiện, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp níu chân du khách. Và để tận hưởng trọn vẹn hơn nữa vẻ đẹp này, du khách có thể tham gia lặn biển để ngắm nhìn những khóm rong mơ, những rặng san hô và vô vàn những điều kỳ thú dưới nước.
1: Lặn biển là một môn thể thao, nhưng cũng là một sản phẩm du lịch để cho du khách trải nghiệm trọn vẹn từ trên bờ đến dưới nước.
0: Với bộ môn lặn biển, có nhiều hình thức để du khách có thể lựa chọn, trong đó lặn ống thở là hình thức phổ biến và dễ dàng tiếp cận hơn. Chỉ cần một ống thở, kính lặn và áo phao, bạn đã có thể thoải mái bơi trên mặt nước và ngắm nhìn những rặng san hô ở gần bờ. Lặn bình khí là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khám phá sâu hơn vào lòng đại dương. Tận mắt chiêm ngưỡng những rặng san hô lớn và các loài sinh vật biển độc đáo. Với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể trải nghiệm cảm giác lơ lửng giữa làn nước trong xanh và ngắm nhìn thế giới kỳ diệu này. Tuy nhiên, hình thức nào cũng sẽ mang lại những trải nghiệm độc đáo. Đó là một thế giới dưới nước với cảnh sắc mới mẻ, với những đàn cá tự do bơi lội, những rặng san hô rực rỡ, những khóm rong mơ đung đưa trong nước. Và chỉ khi lặn biển, chúng ta mới có thể trải nghiệm khám phá vẻ đẹp thế giới mới mẻ, đầy màu sắc này, chạm và trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp ấy. Đó cũng là hành trình mang đến cho du khách những cảm giác khác lạ.
2: Lúc mà xuống nước thì em thấy ở đây có rất là nhiều loại cá đẹp, nhiều màu, san hô với lại có rong mơ nữa. Thì em rất là thích cảm giác ở dưới nước và được lúc nào cũng có người kèm một thế nên em cảm thấy rất là an toàn.
0: Từng bước chân dưới đáy biển hay đơn giản chỉ là cảm giác được hòa mình vào dòng nước. Xung quanh là một không gian tĩnh lặng, đầy màu sắc lung linh. Đó là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên theo cách gần gũi nhất.
1: Lặn biển không chỉ là một hành trình để khám phá, mà nó cũng là để thử thách bản lĩnh của mỗi du khách khi mà đến với bộ môn này.
0: Sự đa dạng sinh học biển, độ trong suốt tuyệt vời của nước biển và những rặng san hô còn nguyên sơ chính là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của lặn biển Nhân Hải. Và kể cả khi chưa biết bơi, du khách vẫn có thể tham gia sau khi được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản như kiểm soát hơi thở, giữ thăng bằng và xử lý tình huống. Cùng với đó là hướng dẫn về các quy tắc an toàn, giới thiệu về không gian dưới biển, các điều cần lưu ý. Những sự chuẩn bị đó sẽ giúp du khách vượt qua tâm lý hồi hộp, bỡ ngỡ ban đầu. Từ đó có thể trải nghiệm trọn vẹn hơn hành trình từ trên bờ xuống dưới mặt nước. Vượt qua sự hồi hộp, tâm lý e ngại khi xuống dưới nước, đó là một cảm xúc thú vị, đầy bất ngờ. Du khách như được đưa tới một thế giới mới với những khám phá đặc sắc. Dưới làn nước trong xanh, hệ sinh thái biển với những rặng san hô muôn hồng nghìn tía, cánh đồng rong óng ả, các loài hải quỳ, tôm cá đa dạng khiến du khách say mê.
3: Em được chị Cá Ngân hướng dẫn, rồi khởi động, rồi sau đó xuống, rồi tập bơi, rồi sau đó là tập lặn. Nói chung là quá trình rất là chỉnh chu và ok. Sau khi em xuống biển thì em lặn, em được quay phim, chụp ảnh, rồi ngắm cá, rồi ngắm san hô, và đặc biệt em được hòa mình với làn nước biển. Nói chung là rất là giải stress thôi anh, thoải mái lắm. Mà cái ekip của chị Cá Ngân hỗ trợ rất là nhiệt tình nữa, giúp cho em có mấy cái tấm ảnh để đời lắm. Nói chung là mê lắm anh ơi. Nói chung là chuyến đi này em rất là thích luôn. Em thấy là rất là xứng đáng để bỏ thời gian ra để đi ra này.
0: Kết thúc hành trình lặn biển dưới nước, du khách có thể tham gia trải nghiệm chèo sup, đi thuyền thúng ngắm cảnh biển. Để có thể nhìn lại cảnh biển, những rặng san hô hay những khóm rong mơ mà tay mình vừa chạm vào, tự trải nghiệm và có cảm nhận rõ hơn về hành trình mình vừa trải qua. Trong những năm gần đây, lặn biển đã và đang trở thành một trong những sản phẩm du lịch hấp dẫn với du khách. Và tại Việt Nam, nhiều địa phương ven biển đã tập trung phát triển sản phẩm du lịch này. Theo đánh giá của các diễn đàn du lịch và một số tổ chức lữ hành quốc tế, Việt Nam là một trong những nơi lặn biển hấp dẫn nhất thế giới, với ít nhất 4 điểm lặn tuyệt đẹp là Nha Trang, Phú Quốc, Côn Đảo, Cù Lao Chàm. Bên cạnh những điểm lặn truyền thống đã có tiếng, nhiều điểm lặn biển mới cũng đã trở thành những địa chỉ hấp dẫn đối với du khách như Lý Sơn, Quảng Ngãi, đảo Hòn Khô, Gia Lai hay Vịnh Nha Trang và Vịnh Hy, Khánh Hòa.
1: Lặn biển chúng ta có thể vừa rèn luyện được sức khỏe, thư giãn tâm trí và chúng ta có thể là trải nghiệm được những vẻ đẹp từ trên bờ đến dưới nước. Và vì thế là cái bộ môn lặn biển như thế này nó sẽ rất là hấp dẫn khách du lịch và càng ngày càng phổ biến.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Mấy năm nay em đã quen với việc đi trong bóng tối một mình. Chỉ cần phía trước có ánh sáng, em đều có thể đi tiếp. Nhưng mà anh lại xuất hiện, đưa tay về phía em. Em có tin tưởng anh được không? Lần này em thật sự có thể tin tưởng anh không?
1: Cho nên chỉ cần để tiêu diêm xong là có thể phẫu thuật được rồi.
0: Bao lâu?
1: Nếu nói lạc quan thì khoảng 3 tới 4 tuần.
0: À, vậy tốt rồi, có hy vọng là được rồi.
1: Anh muốn để chủ nhiệm Phương thực hiện ca phẫu thuật này.
0: Tại sao chứ?
1: Đến hôm nay anh mới hiểu ra, thương quá thì dễ quản. Vừa nghe nhịp tim của Bình Bình tăng tới 180 thì ngay lập tức anh đã không nghĩ được gì rồi. Anh làm sao có thể phẫu thuật cho Bình Bình được chứ? Chỉ cần vừa nghĩ tới là đầu con đã đau rồi. Càng không hiểu rõ lại càng thêm sợ hãi. Anh thật sự không biết mấy năm qua em đã chịu đựng như thế nào

chủ nhiệm là bác sĩ giỏi của khoa tim mạch, rất là có uy tín. Không có ai thích hợp phẫu thuật hơn chính thầy ấy đâu. Khoảng thời gian này rất quan trọng. Anh sẽ không để cho ba của anh đến thăm Bình Bình một cách tùy tiện. Thằng bé không thể chịu thêm đả kích nào nữa. Em cũng nhớ dặn Tôn Chí Quân đừng có tùy tiện tới. Chờ qua khoảng thời gian này để thằng bé phẫu thuật xong rồi hãy tính.

Yên tâm đi, đã quen rồi. Chuyện gì cũng sẽ qua thôi.

0: Nói tới cùng, nếu không phải tại lão già Nhiếp Đông Diễn làm chuyện thất đức, thì sao mà anh lại rơi vào bước đường này? Vợ con của anh sao có thể theo anh chịu cơ cực vậy chứ? Nhưng không đúng nha. Nếu như không có Nhiếp Đông Diễn vợ trò thì cũng không có vợ con anh rồi. Mà vậy tức là anh phải cảm ơn ông ta hả?
1: Anh Quân, mấy năm nay anh vất vả rồi.
2: Anh Quân, trước đây em trách lầm anh rồi. Em không ngờ... Em...
0: Đừng có nhắc nữa, không cần phải nhắc. Anh biết... cái người giống như anh mà làm cha thì không ra làm sao, thì không ra gì. Nhưng với Bình Bình anh thật sự xem nó như là con ruột của anh vậy. Hôm nay nói với mấy đứa một câu thiệt lòng. Con người có thể nghèo, nhưng nếu như em quá nghèo, người lớn thì sống sao cũng được, nhưng mà em không thể nhìn con em chịu khổ với em được, phải không? Em không biết mỗi lần mà anh nhìn thấy cảnh đó, trong lòng anh rất bức bối cực kỳ. Nhưng chịu thôi, anh cũng muốn sống đàng hoàng, nhưng lại không có đủ bản lĩnh, vậy mới tức chứ.
2: Hồi trước em có hỏi nhưng chị không nói. Hôm nay nhờ anh Quân nói ra em mới biết. Chị nói mấy năm nay anh chị chịu đựng kiểu gì vậy? Bình Bình sao rồi chị?
3: Bây giờ ổn hơn rồi. Nhưng bác sĩ nói trước khi phẫu thuật không thể chịu thêm kích động nữa. Chỉ số oxy trong máu cao quá, phẫu thuật không tốt. Anh Quân,
0: anh xin lỗi. Anh không có ý. Hôm nay anh cũng không muốn làm cho thằng bé sợ. Nè, mấy đứa này cũng thấy hết mà. Anh vừa tới, thằng bé thấy anh lập tức gọi ba rất là vui vẻ. Anh không biết Nhiếp Đông Diễn bị cái gì, lấy oán báo ơn hả? Tại sao vậy? Sao cứ phải đối với anh như vậy hả?
3: Anh Quân, hôm nay có hai em ấy ở đây, em cũng muốn nói lời thật lòng với anh. Thằng bé sinh ra đã tên là Tôn Bình, hộ khẩu cũng ghi là Tôn Bình. Sau này nó lớn lên vẫn tên Tôn Bình, chuyện này không bao giờ thay đổi được đâu. Những chuyện quá khứ, dù em không nói nhưng em đều nhớ rất là rõ, thật đó. Nhưng mà anh nói xem, bây giờ thằng bé sinh ra đã mắc bệnh tim, nhất định phải chữa trị. Chúng ta phải nghe lời bác sĩ trước khi phẫu thuật, không thể để cho nó bị kích động nữa, được không?
0: Ừ, anh không tới nữa. Anh hiểu rồi, hiểu rồi. Có được thử không?
3: Em vẫn chưa nói cho chị biết em gặp bác sĩ sao rồi.
2: Em có thai rồi.
3: Thật sao? Bao lâu rồi?
2: Mới 6 tuần thôi.
3: 6 tuần rồi hả? Vậy cậu ấy biết chưa? Sao em không nói cho cậu ấy biết?
2: Tụi em vừa mở tiệm mà. Hai đứa cũng mới kết hôn xong. Em cảm thấy...
3: Nghe lời chị đi, mấy chuyện này không thành vấn đề đâu. Con cái là duyên trời cho, nó là sinh mệnh, em đừng nghĩ lung tung ha. Nói cho em biết, chị là người từng trải, em phải giữ đứa bé này. Cảm giác làm mẹ hạnh phúc lắm. Không có... không có thứ gì thay thế được niềm vui đó đâu. Thật đó.
2: Thì khá chị.
3: Ừ. Chuyện ở tiệm bánh em cứ làm tiếp đi. Khi nào sinh con em không có thời gian thì để chị trông bé cho.
2: Vậy tốt quá rồi. Hôm nay em chỉ nói với mình chị thôi đó.
3: Em mau tính chuyện tổ chức đám cưới đi ha. Đây là chuyện lớn đó. Ha.
1: Anh mua trái cây cho em nè. Có cả măng cụt em thích ăn nhất nữa.
3: Ê, không được ăn măng cụt đâu.
1: Nhưng cô ấy thích.
0: Sao lại không được ăn?

Em vẫn thường nghĩ, nếu năm đó em nói cho anh biết thì cuộc đời của chúng ta sẽ ra sao đây? Nhưng trên đời này không có nếu như, chỉ có hiện tại phải đối mặt thôi.

0: Mọi người nghe gì chưa? Tôi có một người bạn ở bệnh viện Trường Phổ. Cậu ấy nói Vicky với Nhiếp Vũ Thịnh chia tay rồi.
1: Hả? Chia tay rồi hả?
0: Đúng vậy. Chuyện này truyền khắp bệnh viện Trường Phổ rồi. Mấy người y tá bên đó phát điên lên luôn.
2: Tôi đã nói họ không có lâu dài được đâu. Nhiếp Vũ Thịnh điều kiện tốt, lại còn đẹp trai nữa. Tội gì phải dướng vào Vicky chứ.
3: Đại si, lát
4: nhưng
3: nữa nộp lý tổng giùm tôi.
4: Cũng đâu có thua kém. Ngoại hình ưa nhìn, tính cách chủ động. Đàn ông ai không thích cô ấy.
1: Tôi nói chứ tâm quan của cô hơi lệch rồi. Bởi vì cô ấy quá chủ động, cho nên mới nhiều thị phi đó. Hôm nay anh Trương ngày mai anh Lý, đàn ông nào mà chịu được.
2: Đúng vậy.
1: Nhưng nếu cô ấy chia tay với Nhiếp Vũ Thịnh thì tìm đâu ra tài nguyên tốt vậy nữa chứ.
3: Tôi chính là tài nguyên kế tiếp của Vicky đây. Không đủ tốt sao? Bây giờ Vicky là bạn gái tôi. Tôi theo đuổi cô ấy. Theo đuổi rất cực khổ. Khổ lắm đó.
0: Hôm nay trước khi tan làm, cả công ty đã đồn ầm lên. Đến Lâm tổng cũng chọc em. Làm gì mà phô trương dữ vậy? Không giống anh chút nào.
3: Anh thích vậy đó.
0: Coi như nhất thời bốc đồng. Em cũng không biết sao anh lại bốc đồng như vậy.
3: Hôm nay mấy người bên nhóm Lily bàn tán sau lưng em, nói mấy câu rất khó nghe. Anh biết em không quan tâm, nhưng anh không muốn họ nói em như vậy.

0: Về sau chúng ta không thể đi ăn nhà hàng đắt tiền nữa rồi. Chỉ đến nhà mẹ em ăn ké thôi.
1: Không sao đâu, anh còn tiền mà.
0: Anh còn tiền gì? Không phải rút hết rồi sao?
1: Anh vẫn còn 100.000 tệ gửi tiết kiệm có kỳ hạn.
0: 100.000 gửi tiết kiệm hả? Anh, sao lúc kết hôn anh không nói?
1: Em đâu có hỏi anh đâu mà nói.
0: Chuyện này còn phải hỏi sao? Không chủ động báo cáo được hả? Tiền của em rút ra hết rồi.
1: Anh làm vậy không phải đều vì con sao? Bây giờ có con rồi, chúng ta không cần phải lo nữa.
0: Nếu nếu em không có thai, anh sẽ không nói cho em biết khoản này hả?
1: Không không không phải, anh sẽ nói với em mà. Hơn nữa chúng ta chắc chắn có con mà, không phải giờ có rồi sao?
0: Ừ. Cẩn thận. Ấy, bụng của em. Em thấy hơi sợ.
1: Sợ gì chứ?
0: Em cũng không biết nữa. Chỉ là em thấy hơi lo lắng.
1: Đừng có lo, có anh đây mà. Nếu lo thì anh lo với em, được không? Tìm bánh Michelin.
2: Ủa, nè, trưa nay đi ăn chung đi, tôi mời. Căng tin bệnh viện, anh muốn gọi gì thì gọi.
3: Lần sau đi.
2: Hả?
3: Tôi đang bận chút việc, lần sau tôi chắc chắn không bỏ lỡ đâu. Hả?
2: Vậy lần sau anh mời đó nghe.
3: Không vấn đề gì.
2: Ăn tiệc nha.
3: Được luôn.
4: Bác sĩ Nhí.

0: Bây giờ hai chúng ta cùng nhau lắp ráp mô hình nghe. Wow, cái xe đua này nhìn chiến quá, nhìn rất là đẹp. Để chú xem, chú xem. Wow, nhiều mảnh quá. Trời ơi, hình như là chú không biết cái này chơi như thế nào nữa. Không biết là có ai biết chơi để chỉ chú hay không ta? Bình Bình hình như là không thích chú đúng không?
1: Trước đây thì thích chú.
0: Bây giờ tại sao lại không thích nữa?
1: Bởi vì chú là mẹ con buồn. Con không muốn mẹ con buồn đâu.
0: Vậy chúng ta có cùng mục tiêu rồi đó. Chú cũng không muốn làm mẹ của con buồn. Con xem, con có một sợi dây đỏ là mẹ con đang cho đó. Chú cũng có một sợi nè. Vậy là chúng ta giống nhau. Sợi dây này là hồi lâu ơi là lâu mẹ của con đã đang cho chú đó. Đều lâu quá cho nên bạc màu luôn rồi. Con nhìn kỹ mà xem, có phải là do mẹ của con đang không? Chú quen biết mẹ của con từ rất lâu trước đây rồi. Vào lúc đó mẹ con còn là một cô bé. Chú rất là hiểu rõ mẹ của con. Nhưng mà chú không hiểu rõ con lắm. Có thể nào con cho chú cơ hội để chú hiểu rõ con được không?

0: Được rồi. Ai à. Xem ra là con không thích chiếc xe này lắm, cho nên là chú sẽ đem tặng nó cho một người bạn nhỏ khác vậy, hả?
1: Khoan đã.
0: Sao hả?
1: Chúng ta trao đổi được không?
0: Được.

0: Đừng nghĩ con còn nhỏ, thật ra Bình Bình hiểu hết đó. Sau này con hỏi em đừng gạt con nữa. Em cứ nói. Rất là nhiều chuyện người lớn của chúng ta cũng không hiểu rõ. Anh sẽ không gây áp lực gì cho con. Đến người lớn cũng cần cả một quá trình, huống chi là con trẻ. Cứ từ từ, không sao hết. Sau này chúng ta cứ như vậy thì tốt biết mấy, phải không em?
1: Dạ tôi biết rồi. Thịnh tổng.
2: Thịnh chào, tổng.
3: Thịnh tổng xin chào.
2: Chào.

0: Tại sao vậy?
1: Vì anh đã tìm được công ty tốt hơn.
0: Công ty nào? Bây giờ cả cái ngành này đang suy thoái, còn có công ty nào có thể cho anh điều kiện tốt hơn Thánh Mỹ nữa?
1: Thưa tổng à, có phải là em đã tự tin quá rồi không?
0: Chúng ta là công ty hợp doanh hàng đầu, doanh nghiệp tư nhân. Anh không hợp với kiểu doanh nghiệp đó đâu.
1: Anh lại cảm thấy rất hợp.
0: Công ty khác anh nói là em à?
1: Ngoài em ra, anh còn công ty nào tốt hơn sao?
0: Nhưng em không trả lương cao cho anh đâu.
1: Anh có thể làm việc không công.
0: Em cũng không cho anh nhiều lựa chọn.
1: Anh có thể tự cố gắng giành lấy.
0: Thực ra anh không nên hy sinh cho em nhiều như vậy.
1: Thật ra em nghĩ nhiều rồi. Anh không phải là vì em đâu. Hôm nay em mời chị đến đây là muốn nhờ chị xem giùm em. Trừ mấy thứ trên sách viết thì còn có gì cần đặc biệt chú ý nữa không?
2: Cậu ghi chú nhiều như vậy luôn hả? Thực ra thì mấy thứ cần lưu ý thì trong sách đầy đủ hết rồi. Tôi nhớ là lúc đó tôi phải chú ý trong chuyện ăn uống. Phải ăn đủ chất dinh dưỡng. Đồ ăn mà có nhiều đạm thì sẽ tốt cho bà bầu. Còn phải cân bằng dinh dưỡng nữa. Dinh dưỡng rất quan trọng.
1: Để em ghi lại.
2: Trái hồng thì có tính hàn. Còn có mấy thứ như hạt ý dĩ cũng không được ăn đâu. Ê, em về rồi hả? Nè,
3: em còn nói sao hôm nay lại bắt em đi mua đồ ăn? Tìm chị Tĩnh học hỏi kinh nghiệm hả? Cho em coi với.
2: Em xem cậu ấy nghiêm túc chưa? Dán mấy tờ ghi chú. À, đúng rồi. Tâm trạng của phụ nữ mang thai cực kỳ quan trọng đó nha. Nhất định phải khiến em ấy tâm trạng thoải mái. Không được chọc tức em ấy. Chuyện gì cũng phải chiều em ấy.
1: Dạ chị.
3: Trời, chữ anh viết xấu quá à.
2: Người ta có tâm là nữa. Được rồi.
1: Em đói chưa? Ăn đi nè.
3: Nhanh lên.
1: Được rồi.
2: Đừng có hối người ta nữa mà. Trước đây chị luôn cảm thấy cậu ấy còn trẻ con. Nhưng em xem, em có thai rồi, cậu ấy tỉ mỉ lắm, ghi chép rất là cẩn thận.
3: Bây giờ suy nghĩ của em chính là sau này em sinh con, chắc chắn là sẽ tốn rất nhiều tiền. Cho nên em muốn tiết kiệm được càng nhiều tiền càng tốt. Vậy thì em sẽ yên tâm hơn, chị hiểu không?
2: Bây giờ thì chị cũng không bận cho lắm. Cuối tuần chị sẽ đến giúp em ha.
3: Không cần đâu, tụi em vẫn lo được việc của cửa hàng. Chị được nghỉ thì tới bệnh viện chơi với Bình Bình đi.
2: Bên bệnh viện cũng không có việc gì nên thoải mái nhiều rồi. Có hộ lý, cuối tuần giúp chủ Thịnh cũng qua đó mà.
3: Vậy chị càng phải đi qua đó. Em cảm thấy ba người nên ở bên nhau nhiều hơn một chút. Em nói chị nghe, mọi người đều nhìn ra được bác sĩ Nhiếp đối xử với chị thực sự rất là tốt. Hai người bao nhiêu năm không liên lạc, vậy mà anh ấy vẫn biết chị thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì. Anh ấy đúng thiệt là yêu chị thiệt lòng đó. Em biết. Giờ mà kêu chị quên hết chuyện trước đây đi thì đúng là không thể được. Nhưng cuộc sống của mình mà, mình phải nhìn về phía trước chứ. Chị không được nhìn về phía sau đâu. Chị hiểu không?
2: Chị hiểu rồi.
3: Đúng vậy.
2: Cái bà bầu này sao lo nghĩ nhiều quá vậy? Đừng lo
3: em
2: cho chị.
3: Em muốn tốt cho chị mà. Chị phải nhớ kỹ những gì em nói hôm nay đó. Chị phải như em nè. Nè, đi về phía trước.
2: Bước đi nhỏ nhỏ thôi.
3: Phía trước.
2: Được
3: nè.
2: Rồi, được rồi. Chị biết rồi mà. Được rồi, đứng yên đi, đứng yên đó.
3: Chị nhớ rõ chưa?
2: Chị nhớ rồi, nhớ rồi. Em yên tâm đi.
3: Xong hết rồi hả?
1: Xong rồi.
3: Đi thôi.
1: Đi nào.
3: Đi. Đi thôi chị Tĩnh.
1: Đi thôi. Đi.

0: À, chị tỉnh nhanh lên.
1: Được,
2: em về trước nha, ba gặp lại.
1: Được rồi.
3: Về rồi hả?
2: Dạ.
3: Bình tĩnh, cháu có đơn hàng để nhà cô nè.
1: Dạ.

Đang tỉnh. Anh sợ em không nhận nên mới dùng cách này để gửi cho em. Thời gian qua đi, có những thứ thay đổi, cũng có những thứ không hề khác đi. Vậy thì phải đi thử mới biết là có vừa hay không. Anh đã mua đủ size, mong là có một đôi vừa với em.

0: cửa hàng chúng tôi có cho dùng thử.
1: Cái này không có đường phải không?
0: Đúng, cái này không đường, cái này là sô cô la nè. Nè mọi người dùng thử đi, cái này dịu nguyên bản, cái này là sô cô la.
2: Để xem thử.
0: Chương trình hôm nay của chúng tôi, một xu 30 tệ sẽ được tặng món bánh kem mới. Tôi dùng thử. Mùa vị sao ạ?
1: Cái này không đường phải không?
0: Phải, cái này không có đường, tốt cho sức khỏe lắm. Có thể quét mã thanh toán ở đây.
1: Dạ, cái này ngon nè.
0: Nhìn ngon quá.
1: Cái này không đường đi.
2: Cái này đi.
1: Đều là bánh mới nướng cả.
0: Xin mời.
1: Để lát đó. Cái này hả cô? Đó hình nhìn đi.
0: Dạ.
1: Người ta đông khách chưa kìa.
0: Cái này ý khách đi chứ.
1: Bánh mới ra lò đây.
0: Tôi muốn ăn những nguyên liệu này nữa cho sức khỏe.
1: Dạ xin mời.
0: Cảm ơn cô.
1: Để chờ. Đây đây. Dạ được, cảm ơn.
3: Bánh kem ngon, đồ ngọt tinh tế, chương trình ưu đãi.
4: Trời ở trong quá trời luôn, đâu có hồi đâu.
0: Tôi muốn mấy
1: lần sau ghé lại ạ. Dạ cảm ơn. Nè ngại quá à. Qua vạch này là cửa tiệm của chúng tôi rồi. Các người tránh ra một chút đi. Đứng ở bên ngoài đi được không vậy? Mọi người nhìn coi biển nhà chúng tôi nè. Tránh ra. Xin lỗi ha, tránh ra đi.
0: Tôi xích lên chút thôi.
1: Dạ được, cảm ơn anh.
0: Vậy sô cô la đang có chương trình. Mua đến 30 tệ sẽ được tặng món bánh kem mới.
1: Nè nè, đúng rồi, đừng có xếp hàng nữa. Đừng có xếp hàng nữa, chủ tiệm này đâu rồi? Hả? Xin lỗi, sao rồi?
0: Là tôi đây, sao vậy?
1: Cô là chủ tiệm không được, cô để cây quạt gió ở đây nè. Còn xếp hàng dài như vậy có cho người khác làm ăn hay không vậy? Cạnh tranh bẩn hả?
0: Chúng ta từ từ nói.
5: Làm ăn như vậy?
6: Chị nói vậy là sao chứ?
0: Không phải đâu, không phải đâu.
6: Chúng ta đi qua tôi nè.
5: Làm ăn kiểu gì đây?
1: Không phải đâu, tôi đứng dậy làm sao chứ?
5: Sao chứ?
1: Bây giờ sao? Bây giờ sao? Bây giờ sao? Bây giờ sao?
5: Bây giờ sao? Bây giờ sao? Bây giờ sao? Bây giờ sao?
1: Chị à, có chuyện gì? Chủ tiệm ở đây, ta đang nói cho bọn quản này.
6: Trời, có sao chị?
5: Chị ơi, chị ơi. Có sao không? Em có sao không?
6: Chị à, chị ơi.
5: Em à, em sao rồi?
6: Chị ơi, chị bị sao vậy?
5: Nè, gọi cấp cứu đi. Sống rồi, gian quỷ. Gọi cấp cứu đi.
7: Trời ơi, có sao không?
5: Gọi cấp cứu đi.
6: Mấy người có nhìn tính đi không?
5: Mấy người dẫn gian quỷ. Tại sao lại quỷ?
1: Tôi không có để ý quỷ.
6: Gọi cấp cứu sao vậy?
1: Gọi xe cấp cứu đi em.
8: Mời cô ký vô đây. Hai người có thể về trước. Đàm Tĩnh thì ở lại.
9: Hả? Tại sao Đàm Tĩnh phải ở lại? Có đi chúng tôi cùng đi.
0: Đúng vậy.
5: Cô ta đánh người mà còn muốn đi hả? Làm gì có chuyện đó. Tôi nói mấy người biết, cô ta không xong với tôi đâu. Tôi phải kiện cô ta.
9: Anh kiện ai? Ai đánh người hả?
6: Chính là cô ta. Tôi nhìn thấy nè, cô ta đánh người. Rất nhiều người chúng tôi
9: nói luôn. Cái gì vậy?
0: Tôi còn chưa đụng tới.
1: Được rồi, đừng nói nữa. Có nói cũng vô ích.
5: Anh cảnh sát, tôi muốn làm giám định thương tật đó.
9: Vậy anh mau đi đi.
8: Thôi được rồi, đừng có cãi nữa. Các anh có muốn làm giám định thì mau đi làm đi. Cứ gây sự đây cũng vô dụng.
5: Đi.
8: Hai người cũng đi về trước đi. Chúng tôi sẽ điều tra rõ chuyện này.
0: Chị không đi em cũng không đi.
1: Được rồi, hai đứa ở đây có ích gì chứ. Đi về đi, Bình Bình cần hai đứa chăm sóc đó.
9: Chị Tĩnh à.
1: Có cảnh sát ở đây rồi, không sao đâu. Đi đi.

0: Bình Bình, Bình Bình à, con sao vậy?
1: Con mơ thấy mẹ đang ở một nơi rất là tối.
0: Không sao đâu Bình Bình, chỉ là mơ thôi mà. Cô Linh đang ở đây mà. Còn có muốn uống nước không? Được.
2: Theo quy định hiện tại thì cậu không thể gặp cô ấy. Có tiến triển gì mới, tôi sẽ thông báo cho cậu.
3: Cảm ơn.

0: Mập ơi,
1: nè, cậu nhất thiết phải gọi tôi vào lúc này hay sao? Tôi đã bận tối mặt với mấy vụ kiện cáo cả ngày rồi, có thể cho tôi ăn miếng được không?
0: Đàm Tĩnh đã bị giam rồi.
1: Cái gì? Bị giam gì hả? Sao? Một người an phận như cô ấy mà bị giam được sao?
2: Cứ tiệm của bạn cô ấy xảy ra trên...
0: Chấp với người khác, cô ấy đẩy người ta ngã, bây giờ người ta đang hôn mê.
1: Có báo cáo giám định thương tật chưa?
2: Chưa có.
1: Tôi nói cậu biết, đừng có tới mức tổn thương nhẹ, sẽ bị truy cứu hình sự đó.
0: Tôi nghĩ là chuyện này không hề đơn giản một chút nào đâu, cho nên là chắc tôi phải nhờ cậu nữa.
1: Tôi nói thật với cậu, tôi không chuyên bên này.
2: Vậy cậu quen luật sư nào chuyên mảng này hay không?
1: Hey, tôi gợi ý cho cậu nha. Cậu là thái tử của tập đoàn Đông Diễn. Tập đoàn Đông Diễn luôn hợp tác với những luật sư giỏi nhất. Họ đều ở đó, những người tôi giới thiệu cho cậu chắc chắn sẽ không có người nào bằng họ đâu.
3: Tôi hỏi ông nội, có một hôm tôi nhìn thấy một đàn kiến đang xếp hàng dài dưới đất. Tôi liền hỏi ông nội, ông ơi, sao đàn kiến lại ngoan như vậy, biết xếp hàng mà đi. Ông nội nói, bởi vì thế giới của chúng ta quá lớn so với đàn kiến nhỏ bé rất dễ lạc đường. Cho nên là khi di chuyển trên đường, trên cơ thể con kiến sẽ tỏa ra một mùi hương đặc biệt, chỉ có con kiến mới ngửi được. Cho nên con kiến đi sau ngửi được mùi này.
0: Để thằng bé con trông cho.
3: À, để ba kể hết đoạn này luôn đã. Nó ngủ rồi ba sẽ đi. Con nọ đi sau con kia, giống như chúng đang xếp hàng vậy.
4: Con rất muốn gọi điện thoại cho mẹ.
5: Bình Bình à, con quên cô Linh đã nói gì với con rồi sao? Bây giờ mẹ con đang đi công tác, không gọi điện thoại được đâu.
0: Nào, chúng ta gọi điện thoại cho mẹ ha.
5: Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
6: Sorry, the subscriber you dialed is powerless.
0: Trễ quá rồi. Mẹ đi công tác chắc là giờ này mẹ cũng đã ngủ rồi đó. Hay là để ngày mai đi. Ngày mai nhất định sẽ cho con nghe giọng của mẹ con.
4: Dạ. Yeah.
0: Ông cũng đã mệt rồi. Để chú đọc truyện cho Bình Bình nghe ha.
3: Được rồi, vậy ông về nghỉ đây ha. Chúng ta cùng thi đấu coi ai ngủ trước, có được không? Được rồi. À, ông về nghe. Được. À, ấy cha.
0: Nào ba, để con.
3: Nè. Bye bye.
4: À,
0: cô cũng mau về đi. Bình Bình cứ để tôi chăm cho.
5: Được. Bình Bình, cô Linh về nha. Sáng mai cô Linh lại tới thăm con nữa, ha.

0: Vừa nãy ông đã đọc cho con nghe tới đâu rồi? Ở đây sao? Khi di chuyển cơ thể con kiến sẽ tỏa ra một mùi rất đặc biệt, chỉ có nó mới có thôi. Chỉ có loài kiến mới ngửi được cái mùi của nó. Con kiến đi sao?
1: Xin hỏi, tôi có quyền gọi điện thoại không?
2: Cô không có quyền gọi điện thoại, nhưng mà chúng tôi có thể liên lạc giùm cô.
1: Tôi muốn gọi cho nhiếp Vũ Thịnh.
2: Anh ấy là ai vậy? Người thân của cô hả?
1: Anh ấy là cha của con tôi.
2: Được rồi, tôi biết rồi. Cô đọc số điện thoại đi, chúng tôi sẽ thông báo cho anh ấy.
1: Được, 139.

0: Vào đi. Thằng bé đang nằm viện mà cô ta làm như không có chuyện gì, còn đi công tác nữa.
1: Cô ấy không đi công tác mà là đã gặp chút trắc rối.
0: Cái gì?
1: Cô ấy đang bị tạm giam.
0: Cô ta giỏi thật hả? Giờ cô ta có gây ra chuyện gì nữa, ba cũng không ngạc nhiên.
1: Con muốn thuê luật sư giỏi nhất.
0: Gọi cho thư ký Quyền để anh ta xử lý đi. Thôi được rồi, để bà gọi cho. Alo, lão Quyền hả?

0: Linh Linh, con nói coi, sao ông trời không thương xót đau lòng cho con người vậy? Sao Đàm Tĩnh lại bị bắt được chứ?
1: Đúng vậy, con cũng không hiểu chuyện gì nữa. Lúc đó loạn dữ lắm, con với chị Tĩnh còn chưa đụng vô người của bà ta thì bà ta đã ngã xuống rồi.
0: Con nói coi, một người chân yếu tay mềm như con bé ở trong trại giam, sao mà chịu cho nổi?
1: Lần này chị Tĩnh chắc là chịu khổ rồi, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên nữa.
0: Giờ mẹ phải về đi, mẹ còn đi thắp hương
1: nhà
0: nữa.
1: Dương 39. Vậy mẹ, bệnh nhân phát bệnh rồi. Linh Linh.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó nổi bật là hệ thống camera AI hỗ trợ phát hiện và xử lý vi phạm. Tại tỉnh Lạng Sơn, sau hơn một tháng đưa vào vận hành, hệ thống này đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
2: Với khả năng giám sát liên tục, phát hiện vi phạm nhanh chóng, chính xác, hệ thống camera AI không chỉ hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng chức năng mà còn nâng cao tính răn đe phòng ngừa vi phạm.
3: Các trường hợp vượt đèn đỏ tại ngã tư hay người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đều được hệ thống camera AI tự động ghi nhận và truyền dữ liệu về trung tâm để xử lý. Hiện nay, toàn dự án đã lắp đặt 131 mắt camera tại 59 vị trí thuộc 4 phường trung tâm của tỉnh, tập trung tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thông qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, hệ thống có thể tự động phát hiện hơn 20 hành vi vi phạm giao thông, bất kể thời gian hay điều kiện thời tiết.
4: Là khi có mà AI thì đương nhiên người dân tham gia giao thông sẽ ý thức hơn và tự chấp hành sẽ ý thức sẽ tốt hơn. Vì không trước đây là cứ để ý có công an hay không công an, bây giờ là có camera thì người dân tự sẽ ý thức hơn.
3: Toàn bộ dữ liệu được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành để phục vụ công tác giám sát, xác minh và xử lý theo quy định. Việc giám sát liên tục 24/24 giờ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm mà còn tạo tính răn đe đối với người tham gia giao thông.
5: Thành phố triển khai lắp camera phạt nguội thì tôi nâng cao cái tinh thần tự giác chấp hành luật giao thông, ra đường gọi là tuân thủ an toàn giao thông, đề cao tính tự giác.
3: Từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 18 tháng 5 năm nay, hệ thống đã tự động phát hiện và lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn đã lập hồ sơ và gửi thông báo phạt nguội đối với hơn 1.500 trường hợp vi phạm. Trong đó, phương tiện ô tô chủ yếu vi phạm tốc độ với gần 400 trường hợp, mô tô xe máy vi phạm nhiều tại các nút giao gồm hơn 1.000 trường hợp vượt đèn đỏ và hơn 200 trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/h. Việc xử lý vi phạm qua hình ảnh một cách

0: kiên quyết, khách quan, đang từng bước hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật của người dân, kể cả khi không có lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường.
1: Để phát huy tối đa hệ thống camera AI, thì chúng tôi tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn, liên tục và đáp ứng được cái yêu cầu xử lý dữ liệu lớn trong tình hình mới. Kết nối đồng bộ dữ liệu với hệ thống camera thông minh, với cơ sở dữ liệu về quốc gia về dân cư, các cái cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ hiệu quả cái công tác phòng chống tội phạm và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
0: Việc đưa hệ thống camera AI vào giám sát giao thông là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của tỉnh Lạng Sơn. Những hiệu quả bước đầu không chỉ giúp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, mà còn từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông trong nhân dân, hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, hiện đại nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và giảm thiểu ùn tắc giao thông.

là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm và tử vong sớm. Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có ít nhất 70 chất gây ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Mỗi năm, hơn 8 triệu người tử vong trên toàn thế giới do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Trong đó có khoảng 1,6 triệu ca do hút thuốc lá thụ động. 50% trẻ em trên toàn cầu bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động, dẫn đến hơn 65.000 ca tử vong trẻ em. Bên cạnh tác động tới sức khỏe, thuốc lá còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, mỗi người dân cần tuân thủ luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Không hút thuốc tại trường học, bệnh viện, nơi làm việc, khu vực công cộng trong nhà và trên phương tiện giao thông công cộng. Nói không với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chủ động nhắc nhở người hút thuốc không hút nơi công cộng, trước mặt trẻ em và phụ nữ mang thai. Hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 và tuần lễ Quốc gia Không Khói Thuốc từ ngày 25 đến 31 tháng 5. Mỗi người dân hãy cùng chung tay vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: mẹ vẫn luôn đợi để được ngắm cầu vồng. Cho dù trời mưa lớn tới mức nào thì mẹ cũng chưa từng thấy cầu vồng của mẹ đẹp hết. Cho tới ngày hôm nay, mẹ đã thấy cầu vồng của mình rồi. Mẹ từng nói rằng cầu vồng không hề đẹp đâu. Dù mẹ có chạy theo đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ chạm tới được. Mẹ muốn nói với mẹ rằng điều đó không đúng. Bởi vì bây giờ mẹ đang chạm vào cầu vồng của mẹ rồi.
1: Mẹ không chỉ chạm vào được đâu, mà mẹ còn là chủ nhân của cầu vồng. Luôn là như vậy, từ quá khứ tới hiện tại và cả tương lai. Mẹ có nhớ lần cuối cùng anh kể chuyện cầu vồng cho em nghe là tới đoạn nào không? Cô bé và cậu bé đang chuẩn bị lên đường để tìm rương báu vật được chôn dưới chân cầu vồng. Trên đường đi, cả cậu bé và cô bé đã phải trải qua rất nhiều trở ngại.

nhưng mà cả hai đều vượt qua được. Ngày này qua ngày khác vẫn không thấy cầu vồng đâu hết. Cả cô bé lẫn cậu bé đều mệt mỏi, sau đó bật khóc, cảm thấy tại sao việc này lại khó khăn tới như vậy. Hay là rương báo vật đó thực chất không hề có thật. Nhưng mà cũng nhờ hy vọng tìm được rương báo vật đó mà đã giúp cho cả hai nắm tay nhau để đi tìm cầu vồng. Rồi một ngày nọ trời đổ mưa lớn, cuối cùng cả hai cũng gặp được cầu vồng.

cả hai vội chạy tới chân cầu vồng và đào được rương báu vật lên. Cả hai đều vui mừng và rút ra được bài học rằng dù quãng đường đã qua, đã gặp phải những chuyện gì, nhưng nếu như cả hai vẫn nắm lấy tay nhau thì đều sẽ vượt qua hết. Vì mỗi một người đều có cho mình một cầu vồng, đó chính là niềm hy vọng.

0: Sao mẹ lại uống sâm banh vậy mẹ? Có chuyện gì hả?
1: Bởi vì mẹ đang vui mà con. Con có biết tại sao hôm nay mẹ vui như vậy không?
0: Làm sao mà con biết được chứ?
1: Mẹ biết là con biết. Chắc trong lòng con nghĩ rằng mẹ vui bởi vì chị gái con sắp có chồng tỷ phú như mong muốn của mẹ, đúng không?
0: Rốt cuộc là mẹ vui vì chuyện gì?
1: Nguyên nhân khiến mẹ vui là bởi vì chị gái của con đã triệt để quên được Phát rồi. Con biết không, thời gian qua không phải chỉ có một mình chị con là không có niềm vui đâu. Mà mẹ cũng không vui chút nào hết. Mẹ luôn khiến cho chị Mai của con phải buồn, nên mẹ mới muốn sai mỗi ngày để quên đi.
0: Nếu mẹ đã không vui như vậy thì tại sao mẹ lại bắt ép chị Mẹ viết thư cắt đứt liên lạc với anh Phát như vậy hả? Cháu tao nó biết suy nghĩ, nó biết cái gì tốt, cái gì không tốt. Nếu con Mẹ không có cái bản tính lẳng lơ giống mẹ của nó thì cháu tao thèm đếm xỉa tới con của mày sao? Nếu mẹ còn để con mày lãng vãng bên cháu của tao nữa thì chắc chắn tao sẽ giết con mày.
2: Mẹ, bộ im.
0: Mày nghe đây, tao sẽ làm cho con mày biến mất. Sẽ không có ai thấy dù chỉ là cái bóng của con Mẹ.
1: Tin tôi đi. Tôi thề thật đó. Tôi sẽ không để mẹ qua lại với Phát nữa. Tôi xin thề mà. Đừng làm gì con tôi.
0: Mày nói rồi đó nha.
1: Tôi nói rồi. Tôi thề.
3: Con chỉ cần biết mọi thứ mà mẹ làm đều là vì các con. Chị gái của con may mắn khi có cậu Phong Sao Thông đến chăm lo. Vì dù sao thì cậu Phong Sao Thông vẫn tốt hơn Phát.
0: Vậy thì mẹ đã từng nghĩ đến việc anh Phát vẫn chưa chết không mẹ?
1: Chưa từng. Mẹ muốn nó chết.
0: Mẹ...
1: Sao hả? Mẹ nói sự thật mà. Cho dù nó vẫn chưa chết thì con Mẹ và thằng Phát cũng không bao giờ được gặp nhau, bởi vì mẹ sẽ ngăn cản tụi nó cho đến khi mẹ chết mới thôi.

0: Alo, Will, có chuyện gì vậy?
1: Cuối cùng thì cậu cũng chịu nghe máy rồi. Cậu ở đâu vậy? Mình sẽ tới nhà tìm cậu. Mình muốn nói chuyện với cậu gấp. Từ lúc có tin đồn cậu với Bethany quen nhau, mình đã nhịn nhiều ngày rồi đó. Hôm nay mình cần nói chuyện với cậu. Cậu ở đâu vậy? Muốn nói chuyện ở đâu thì nói đi.

0: Mình gọi cho cậu mỗi ngày mà cậu không nghe máy. Mình gọi là vì mình muốn biết chuyện này. Cậu hãy nói rằng tin đồn cậu với Bethany quen nhau không phải là sự thật đi.
1: Nếu như mình nói với cậu đó là sự thật thì cậu tính làm gì?
0: Thì mình sẽ hỏi cậu là cậu có bị ngốc không. Mình quen cậu cũng lâu rồi, mình hiểu rõ cậu. Mình chưa từng thấy cậu để ý cô gái nào hết. Mình cũng chờ xem người phụ nữ như thế nào có thể làm cho cậu yêu được. Nhưng cậu lại đi chọn loại phụ nữ này sao?
1: Cậu nói là cậu hiểu rõ mình đúng không? Mình cũng như vậy. Mình cũng rất hiểu rõ cô ấy. Mình nói cho cậu biết, Metheny không giống như cậu nghĩ đâu.
0: Vậy nếu mình có chứng cứ về việc cô ta quen với người đàn ông khác thì sao? Vì mình đã thấy tận mắt cảnh cô ta ăn nằm với sông chót, cậu còn muốn bảo vệ cô ta nữa không?
1: Cậu chắc là cậu nhìn thấy tận mắt không? Chính cậu thấy hai người họ ngủ với nhau à?
0: Mình thấy tận mắt hai người họ bước vào trong phòng cùng nhau. Chắc họ không vào đó tụng kinh với nhau đâu ha.
1: Nè, họ có thể vào đó làm việc khác cũng nên. Không giống như cậu nghĩ đâu.
0: Cậu bị điên cái gì vậy hả? Cậu cũng biết cô ta qua lại với đàn ông của mình mà. Qua lại với em trai của cậu nữa. Và rồi còn qua lại với bao nhiêu người đàn ông khác. Mọi người ai ai cũng biết là con nhỏ diễn viên này qua lại với đàn ông khắp nơi. Và khách sạn của cậu suýt bị phá sản cũng do chuyện quen đàn ông của cô ta. Cậu có thể chấp nhận. Nhưng người trong gia đình cậu thì sao? Họ chấp nhận loại phụ nữ này hả?

0: xin chào cô Metheny.
1: Xin chào ông.
0: Tôi xin lỗi vì đã tới làm phiền. Nhưng nếu cô có thời gian thì tôi xin phép nói chuyện một lát. Mời cô.

tôi là Lupin. Tôi không biết là Phong có từng kể về tôi cho cô hay không, nhưng tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi là bạn của bà Phát. Tôi là người chăm sóc và nuôi Phát cho tới ngày hôm nay. Tôi là người xử lý để Phát trở thành Phong. Còn cô là người đã khiến Phong phải quay về đây.

0: tới làm gì?
1: Sao không nghe điện thoại của tôi vậy?
0: Anh gọi cho tôi với danh nghĩa gì vậy?
1: Tin tức của cô về doanh nhân ngoại quốc có phải là thật hay không?
0: Tin tức đó đã có nhiều ngày rồi mà, giờ mới biết à?
1: Tôi đã biết từ ngày tin tức được đăng rồi.
0: Vậy sao anh không gọi cho tôi ngay khi biết tin?
1: Trấn tĩnh tinh thần, bình tĩnh lại. Câu cho tin tức đó chỉ là tin đồn mà thôi. Tin đồn giống tin tức của tôi và mẹ vậy.
0: Vậy nếu không phải tin đồn thì sao?
1: Nếu không phải là tin đồn thì tôi cũng đã chuẩn bị câu trả lời rồi.
0: Trả lời thế nào?
1: Tôi đã trả lời cho ba của cô nghe rồi. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chắc là sự cố gắng của tôi vẫn chưa đủ nhiều để làm cho cô tin là tôi muốn ở cạnh cô tới mức nào. Trước giờ tôi chưa từng nghe ai hết. Người duy nhất mà tôi nghe chỉ có cô thôi.

0: cho tôi xin lỗi nha. Chắc là tôi không chăm sóc tốt cho cô rồi.
1: Anh nói như vậy nghĩa là sao hả? Anh muốn từ biệt tôi à?

0: Phong có từng kể cho cô nghe tại sao Phong phải đổi tên, tại sao không thể trở lại làm Phát hay không?
1: Anh Phát, à anh Phong chưa từng nói gì với tôi hết. Tôi xin lỗi ông nha. Nếu ông biết lý do tại sao thì ông có thể kể cho tôi nghe được không vậy?
0: Thật ra đây là chuyện cá nhân mà Phong nên tự mình nói mới phải. Nhưng những gì tôi có thể nói là tôi là người nuôi dưỡng Phong. Tôi luôn xem Phong là con ruột của tôi.

0: thể quay về.
1: Bởi vì nếu Phong quay về đây thì mạng sống của Phong sẽ bị đe dọa vì cô.
0: Tại sao mà vì tôi anh Phong lại bị đe dọa tính mạng chứ? Là vì chuyện của anh Phong sao?
1: Cô là người biết rõ Phong chính là Phát. Nếu có ai biết được từ cô rằng Phong là ai, đó là mối đe dọa mà tôi muốn nói tới.
0: Tuyệt đối sẽ không ai biết được anh Phong chính là anh Phát từ tôi đâu.
1: Nếu có thì sao?
0: Không thể nào. Vì tôi sẽ làm mọi việc để anh Phong ra thân được an toàn.
1: Tôi coi như đây là lời hứa cho chúng ta được không?
0: Được, tôi hứa với ông.

0: Chào anh Song Giót. Xin lỗi anh Giót nha, vì mẹ không có nghe máy của anh được.
1: Không sao đâu mẹ à. Hôm nay mẹ có rảnh hay không? Ra ngoài gặp anh một lát đi. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ.

0: Anh Giót, anh chờ mẹ có lâu không? Anh Giót có sao không vậy? Hay là vì tin tức của cô Well mà anh không có yên tâm?
1: Mẹ thế nào rồi? Từ chuyện ngày hôm đó, chúng ta vẫn chưa nói chuyện với nhau thì phải.
0: Mẹ xin lỗi anh nha. Chuyện thì cũng như là anh Giót thấy đó. Mẹ phải xử lý chuyện của anh Pháp và cả chuyện của Pet nữa.
1: Nhờ mẹ để Phong Sa Thôn giúp mẹ thay gì để anh giúp phải không?
0: Mẹ vừa có nói chuyện với cô Well rồi. Đã vậy còn có tin tức là cô Well hẹn hò với doanh nhân nào đó nữa. Nên mẹ không có muốn làm phiền anh Giót đâu. Mẹ cũng biết rằng tin tức đó có lẽ là cô Well là người tung tin để khiến cho mọi người nghĩ rằng mẹ tranh giành anh Giót với cô ấy. Mà sự thật là cô Well thực sự không hẹn hò với ai hết, có phải không vậy anh?
1: Mẹ có còn nhớ là lúc chúng ta gặp nhau không? Trước khi anh gặp Well, anh từng mong mẹ cho anh cơ hội, mong mẹ cho anh được ở vị trí mà không phải là anh trai hay là bạn bè. Nhưng mà mẹ nói rằng mẹ không có cảm giác đối với anh. Mẹ muốn có thêm thời gian để tìm hiểu. Rồi một ngày anh gặp được Well, mẹ đã nói với anh rằng mẹ không cần phải tìm hiểu anh nữa, bởi vì anh đã có Well rồi.
0: Mẹ vẫn còn nhớ mà. Nhưng mà tại sao đột nhiên anh Giót lại nói đến chuyện này vậy anh?
1: Bởi vì hôm nay anh đã đi tìm ba của Well. Anh đã quyết định bán hết cổ phần để trả lại cho ông ấy.
0: Tại sao anh Giót lại làm như vậy? Nếu nói vậy thì cô Well có người đàn ông khác thật sao?
1: Lúc đầu anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi anh suy nghĩ lại thì không phải như vậy đâu mẹ à. Anh đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình rằng anh có còn yêu Well hay không, nhưng anh chưa bao giờ trả lời được cả.
0: Em vẫn chưa hiểu là sao hả anh?
1: Anh nghĩ rằng anh chỉ có thể lo cho cô ấy thôi, nhưng có lẽ anh không còn yêu cô ấy nữa, nên anh mới quyết định bán hết cổ phần và trả lại toàn bộ cho ba cô ấy.
0: Anh Giót, anh thật sự sẽ chia tay với cô Well sao anh?

không phải là chia tay đâu. Nói cho chính xác thì Well đã chia tay với anh từ lâu rồi. Chỉ là lần này anh chấp nhận thôi. Và anh quyết định chia tay hoàn toàn với cô ấy. Mẹ à, hãy cho anh một cơ hội nữa nha. Không phải với tư cách là anh trai, cũng không phải tư cách bạn bè, mẹ hãy cho anh một cơ hội có được không?

0: Mẹ ơi, mẹ, mẹ nghe kêu nói là con đã về rồi. Đêm qua con đi đâu vậy? Con đi với cậu Phong Sa Thôn sao? Mẹ, con có nghe mẹ nói không hả? Nó đi đâu rồi kìa? Không có ở trong phòng.
1: Vậy Phát nhờ cô đưa sách này cho em giúp Phát nha.
0: Kể từ bây giờ không cần đem thứ gì đến cho mẹ nữa. Muốn đi đâu thì đi đi, không cần quay lại đây. Bởi vì cậu đã khiến mẹ phải sống khổ sở. Mình nhớ ra rồi, quyển sách này là mình từng ném vào thằng Phát đó không phải sao? Vậy thì tại sao lại ở chỗ mẹ được chứ? Hay là chúng lén lút qua lại với nhau?
2: Mẹ. Mẹ à. Em sẽ cho anh cơ hội đúng không?
3: Anh Gió không cần cơ hội từ mẹ đâu. Vì ngay từ đầu thì anh Gió đã không có cảm giác gì với mẹ rồi. Nếu không thì anh sẽ không để cho cô Well Fan xen vào chuyện này đâu.
2: Vậy có nghĩa là dù anh không có Well thì anh cũng không thể thay đổi từ vị trí anh trai thành điều gì khác được đúng không?
3: Và hiện giờ thì mẹ cũng không có cảm giác đó với anh Gió. Nếu không thì mẹ cũng sẽ không để anh Gió đến với cô Well Fan đâu.
4: Em đang làm gì? Ở đâu?
2: Mẹ có còn nhớ hay không? Khi mẹ từ chối tình cảm của anh, hay là từ chối tình cảm của bất cứ ai, thì đều là vì mẹ đã chôn cuộc sống của mẹ cùng danh Phát mất rồi. Dù anh cố gắng nói với mẹ bao nhiêu đi chăng nữa rằng tình yêu của mẹ với anh Phát chỉ là tình yêu thời niên thiếu, đến một ngày khi đã lớn tuổi rồi thì mẹ sẽ biết được rằng thật ra mọi thứ trên đời này đều cũng sẽ sáng lên rồi tắt thôi. Yêu rồi lại hết yêu, và sẽ bắt đầu tình yêu mới. Tình yêu của con người chúng ta chỉ là điều gì đó để nuôi dưỡng trái tim mà thôi mẹ à. Mẹ có còn nhớ không?
3: Mẹ còn nhớ. Anh Gió từng nói với mẹ rằng dù mẹ nhớ anh Phát đến thế nào cũng vậy thôi. Con người của chúng ta có hai thứ xuất phát từ tự nhiên.

0: đó là sự chân thành và sự lãng quên. Nhưng mẹ mới chính là người không chịu quên đi đó anh Giót. Mỗi ngày thì mẹ đều nhắc nhở bản thân rằng mình đã làm sai điều gì.
1: Đúng vậy. Vì bây giờ đã có người khiến mẹ quên anh Phát rồi, có đúng không?
0: Anh Giót cũng biết là sẽ không có ai khiến cho mẹ quên được anh Phát mà anh.
1: Thật vậy sao? Nhưng bây giờ có vẻ mẹ đã thay đổi rồi.
0: Mẹ thay đổi làm sao chứ?
1: Nếu so sánh mẹ với bầu trời này, thì thời gian qua, bầu trời của mẹ chỉ là một màu xám.
0: Vậy thì bây giờ bầu trời của mẹ, anh đang thấy nó là màu gì vậy anh?
1: Anh cũng không biết nữa. Chỉ có mẹ mới biết được thôi. Bây giờ bầu trời của mẹ có màu gì? Và ai khiến nó thay đổi?
0: Mẹ cũng không có biết là bầu trời của mẹ có màu gì nữa. Nhưng mà mẹ thừa nhận với anh là mẹ đã thay đổi rồi. Và mẹ cũng không có hy vọng gì nhiều nữa. Chỉ mong rằng kể từ bây giờ trở đi, mẹ sẽ luôn cười tươi được như bây giờ.

0: ở đâu vậy không biết. Nó này, không có, ở đâu chứ? Thấy rồi, có phải cái này không đây? Ê, đúng là nó cất lại thật rồi. Mình đã từng đốt nó đi rồi mà sao nó còn giữ lại? Nhỏ này, để xem, mình sẽ đốt thêm một lần nữa, nếu không thì Phong Sa Thon sẽ thấy và biết chuyện về Pháp.
1: Alo, mẹ đang ở bên ngoài nhưng mà đang chuẩn bị về nhà rồi.
2: Anh Phong Sa Thon kêu tôi đến đón cô.
1: Hiện tại thì tôi đang bận một chút rồi.
3: Anh chỉ lo lắng thôi. Sợ cái tên Pháp sẽ tới kiếm chuyện với mẹ nữa. Nhưng quên là mẹ đã có anh Song Giót bảo vệ rồi. Với lại bây giờ anh Song Giót cũng đang hoàn toàn độc thân nữa. Có đúng vậy không? Anh có tới nhà tìm nhưng mà không tìm được mẹ. Lúc biết mẹ ở đâu thì mẹ đã đi nói chuyện với anh Song Giót rồi. Thế nào rồi? Nói chuyện với nhau có vui không?
1: Vậy còn anh thì sao đây? Tôi không thấy anh ở Seth House. Quay đi quay lại thì biết là anh đi nói chuyện với cô Well Phan rồi. Vậy bây giờ cô Well cũng đang hoàn toàn độc thân rồi đó.
3: Vậy sao mẹ biết được anh đi nói chuyện với Well Phan vậy?
1: Vậy anh sao rồi? Đi nói chuyện với nhau có vui không vậy?

0: Khoan đã mẹ, đây là đồ của chị Me mà, mẹ định làm gì hả?
1: Con đừng có xen vô, đi đâu thì đi đi.
0: Mẹ à, con hỏi là mẹ mang đồ của chị Me đi đâu?
1: Vậy thì giữ nó làm gì, trong này toàn là rác rưởi thôi.
0: Cái này là của anh Phát mà mẹ.
1: Ừ, thì là vậy nên mẹ mới gọi nó là rác. Mẹ không muốn cậu Phong Sa Thon bỏ con Me vì cái tên chết tiệt này đâu. Tránh ra,
0: mẹ
1: phải đốt chúng.
0: Mẹ đừng làm như vậy mà mẹ.
1: Đừng có cản đường mẹ.
0: Mẹ
1: buông ra.
0: Mẹ
1: ra.
0: Mẹ, con nói đừng làm như vậy mà.
1: Đừng có cản mẹ.
0: Mẹ, dừng lại đi.
1: Nè, mẹ sẽ đốt hết luôn. Nè.
0: Mẹ, mẹ đủ rồi đó. Dù cho mẹ có đốt luôn đi thì cũng không có ích gì đâu mẹ. Chị Me sẽ không quên anh Phát đâu mà.
1: Dù sao thì nó cũng phải quên, vì mẹ không muốn để nó vuột mất người đàn ông tốt, vì hồn ma đã chết lâu rồi.
0: Đốt đi cũng không có ích gì đâu mẹ. Vì dù cho mẹ có đốt đi thì anh Phát vẫn chưa chết. Và chị Me đã gặp anh Phát rồi.
1: Con vừa nói cái gì chứ?
0: Con nói là anh Phát vẫn chưa chết. Anh ấy vẫn còn sống và quay về rồi mẹ. Anh Phong Sa Thon là người mẹ khen ngợi hết mực chính là anh Phát đó.

0: Khoan đã Mel. Nè, nghe anh nói trước đi. Anh đi nói chuyện với Will về chuyện tin đồn giữa hai chúng ta, không có gì hơn hết.
1: Mẹ cũng đâu có nói gì đâu anh.
0: Không có gì sao lại nhìn bằng ánh mắt này chứ?
1: Mắt của mẹ thì làm sao chứ?
0: Chưa từng có ai nói với mẹ rằng mẹ có ánh mắt rất dữ tợn hay sao?
1: Rồi thì sao nữa?
0: Thì dữ làm cho anh sợ chứ sao?
1: Tóm lại là anh đưa mẹ đến đây để làm cái gì?
0: Trời, thì anh đã gửi tin nhắn cho em rồi mà. Anh nhớ em thôi.
1: Chỉ có vậy thôi có đúng không? Nếu chỉ có vậy thôi thì đưa chìa khóa xe cho mẹ đi đi. Mẹ muốn về nhà, hôm nay mẹ phải livestream bán hàng nữa.
0: Không cần livestream bán hàng gì nữa hết. Em có gì khác để làm rồi không phải sao? Đừng bán mấy loại thực phẩm dành cho đàn ông đó nữa.
1: Không bán là không có được. Dù mẹ có việc khác để làm đi nữa, nhưng mà sản phẩm đã sản xuất rồi nên mẹ phải bán chứ anh.
0: Nghĩa là mẹ vẫn chưa gọi điện để nói chuyện với Blue Art, có đúng không? Mau gọi đi.
2: Bác xin lỗi nha. Alo mẹ. À, đúng vậy, không cần buôn bán gì nữa đâu. Anh Fosathon đã mua hết toàn bộ sản phẩm này rồi đó. Anh muốn lần nào cũng giống như vậy ghê.
3: Chúng ta sẽ không cần phải làm việc gì hết á, chỉ cần ngồi yên đó chờ nhận tiền mà thôi.
2: Thích quá đi à.
1: Anh làm vậy để làm gì chứ?
0: Sao lại nói chuyện kiểu này với anh nữa rồi?
1: Tại vì mẹ đang thật sự giận đó. Mẹ nghĩ chúng ta đã thỏa thuận từ đầu rồi mà. Mẹ biết là anh muốn giúp mẹ, nhưng đừng có làm cách này được không? Cái gì thuộc về công việc của mẹ thì để mẹ làm đi. Như vậy anh nha, có được không? Mẹ đang nói chuyện với anh đó.
0: Nếu em muốn nói chuyện với anh á, thì hãy bỏ kính ngữ đi. Nếu không thì anh sẽ coi như mẹ nói chuyện với người khác, không phải là anh.
1: Anh Phát.
0: Anh đây, em mẹ.
1: Cho mẹ xin lại sản phẩm của mẹ đi, rồi mẹ sẽ chuyển tiền lại cho anh mà.
0: Chuyển tiền lại làm cái gì chứ?
1: Vậy thì anh giữ cả đống sản phẩm đó làm cái gì? Sản phẩm đó dùng để bán chứ không phải để cất đâu.
0: Ý, thì anh mua về để anh dùng mà. Em không hỏi là anh dùng nó với ai hay sao?
1: Thôi đi. Đừng có làm như vậy nữa. Mẹ xin anh đó.
0: Vậy thì đừng bán mấy loại sản phẩm như vậy nữa đi. Mấy sản phẩm loại này á thì không được. Còn nếu như em bán mấy sản phẩm khác á thì anh sẽ không xen vào nữa. Anh chỉ muốn nói cho em biết là chiếc nhẫn này anh đã chọn rất cẩn thận. Cho dù mẹ có từ chối thì đây cũng là chiếc nhẫn đầu tiên, và cũng là chiếc nhẫn duy nhất trong đời anh. Nó cũng giống như tình yêu mà anh Phát dành cho em. Chính là tình yêu đầu tiên, và cũng sẽ là tình yêu duy nhất của anh.

0: Trước khi muốn nói cái gì thì suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu như khiến cho tôi bị tổn hại thì tôi sẽ không để cho cậu yên đâu.
1: Bà cũng không vốn định để yên cho tôi rồi. Tôi biết rằng là loại người như bà, ai làm gì có lợi cho bà thì bà sẽ giữ lại, còn ai không có lợi cho bà thì bà sẽ dứt bỏ ngay. Và bà cũng không quan tâm bất kỳ ai, cho dù là anh trai của bà.

0: tôi biết rằng hiện giờ tên Phong Sa Thon đang điều tra chuyện của tôi. Dù loại người như cậu ta không làm gì được tôi, nhưng tôi cũng không cảm thấy có duyên với cậu ta chút nào hết. Đã như vậy rồi thì hay là bịt miệng tên phớp đi và đổ hết lên đầu của Phong Sa Thon. Dù sao thì cộng đồng cũng biết hai người đó có xích mích với nhau.
1: ความผิดครั้งนั้นที่ฉันทำลงไปให้เธอต้องเสียใจฉันยังคงจำผ่านเลยมาเนิ่นนานไม่รู้จะเป็นไงเราต้องแยกจากกันทำที่จะปวดยังคิดถึงแค่เธออยากรู้เธอเป็น

0: Giáo trưởng của ông tới rồi sao?
1: Dạ con chào ông.
2: Con đi qua đây nào Hân U. Để con có thể tới được nơi này phải mất bao nhiêu thời gian đây? Bà đã cố gắng hết sức của mình để sống tới tận bây giờ, có lẽ là vì muốn được gặp con.
3: Con đến đây thật rồi. Con nhớ lời cô nói không? Cô đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà.
1: Dạ.
3: Chúng ta chính thức chào hỏi nhau đi. Cô con đây, cô là chị của ba con.
1: Dạ con chào cô.
3: Chào mừng con đến đây.
4: Vậy là sau bao năm xa cách, cuối cùng Hyun U cũng được về với gia đình chủ tịch Kim. Đón xem tập 14 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hôm nay.
5: Tôi thấy tốn thời gian quá. Thằng Thành Lai nó chỉ chăm chăm đi làm để kiếm tiền nuôi vợ con. Còn thằng Đỗ Chiến ấy thì nó chỉ lang thang ở quán trà rồi lại về quán trọ. Sao chúng ta không để cái thời gian đấy quan hệ với Vàng Bao, kiếm tiền có phải hơn không?
6: Ông im đi. Các ông nghĩ là các ông đang làm không công đấy à? Các ông có biết tại sao tôi phải gọi các ông về đây để họp không? Hàng này không chỉ bán cho mỗi Việt Nam Cộng Hòa, CIA cũng đã quan tâm nhảy vào đặt hàng rồi. Một khi mà CIA đã quan tâm ấy thì thằng Thành Lai không phải là người bình thường đâu.
4: Thành Lai cùng Đỗ Chiến đang ẩn nấp, che giấu thân phận rất tốt khi chịu sự theo dõi từ nhiều tổ chức. Đón xem tập 7 bộ phim Tận Hiến 21:10 hôm nay.
7: Tài xế đâu?
8: Tôi không kêu cậu ấy tới.
7: Hơn 400 cây số, một mình ông lái tới hả?
8: Không sao. Tính là muốn cô tới đó học hỏi thư ký Phạm. Không ngờ để mọi người gặp nguy hiểm rồi.
7: Ông tuyệt đối đừng nói như vậy. Tôi thực sự đã học được rất nhiều điều đáng giá. Hơn nữa tôi và thư ký Phạm cũng không gặp nguy hiểm.
8: Gặp được thì muộn rồi. Còn cô đó, một mình uống rượu với họ hả? Họ có bao nhiêu người? Cô thắng được bọn họ không? Còn cả cậu nữa, tôi cứ nghĩ cậu gặp chuyện sẽ rất bình tĩnh. Kết quả ra sao? Kêu cậu tới đây là để cậu uống rượu sao? Cậu uống sai, Chu Tỏa Tỏa làm sao?
7: À không, chuyện này thực sự không thể trách anh ấy thật đó. Thư ký Phạm chăm sóc tôi chu đáo lắm, hơn nữa anh ấy uống thay tôi mới sai như vậy.
4: Sếp Diệp lo lắng cho cấp dưới đã tự chạy xe hơn 400 km đến Tân Thành để giải quyết công việc cũng như giải cứu Tỏa Tỏa và thư ký Phạm. Điều này khiến cô rất cảm kích và bắt đầu thay đổi suy nghĩ về ông. Đón xem tập 21 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

Ngày 4 tháng 12 năm 2025, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai các đề án trọng tâm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có đề án số 12 về kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Với mục tiêu triển khai thực hiện đề án đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm giảm từ 5% trở lên tai nạn giao thông hàng năm, khắc phục căn bản những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, bị thương, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước. Bền vững, tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh, hiện đại và an toàn.

表面的真相不一定是真正的结果，这声音，我愿意放手一搏，鹿死谁手，盖棺定论。

心灵的录音。

Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch, khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy số máy 114.

Xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin 113 online cập nhật. Mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với các lực lượng đã bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Kỳ Dũng, tức Dũng Kỳ, về hành vi đánh bạc trên không gian mạng. Nguyễn Kỳ Dũng là đối tượng côn đồ cộm cán ở tỉnh Nam Định cũ, có quan hệ xã hội phức tạp, đã có 3 tiền án. Khám nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 65 triệu đồng, 15 chỉ vàng, 2 điện thoại di động và một số vật chứng có liên quan đến hoạt động phạm tội. Trước đó, vào ngày 18 tháng 1 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Cục Nghiệp vụ Bộ Công an, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc

dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng. Quá trình điều tra cho đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố đối với 4 bị can về tội tổ chức đánh bạc, khởi tố 4 bị can về tội đánh bạc và đang điều tra mở rộng làm rõ hành vi của những đối tượng khác có liên quan nhằm xử lý nghiêm. Hôm nay, Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng liên quan các hành vi giết người, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại xã Đa Kia. Tang vật thu giữ gồm một khẩu súng quân dụng, 5 gói ma túy cùng nhiều vật chứng có liên quan. Theo điều tra do mâu thuẫn tình cảm, vào ngày 13 tháng 4, Đào Đức Tài, sinh năm 1999, trú phường Đồng Phú đã gọi điện đe dọa, sát hại cả gia đình bạn gái. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động và Công an xã Đa Kia đưa gia đình bạn gái Tài đến nơi an toàn, đồng thời triển khai vây bắt nghi phạm. Rạng sáng ngày 14 tháng 4, Tài cùng với một người khác xuất hiện trước nhà bạn gái, nổ liên tiếp 7 phát súng rồi bỏ trốn. Trong quá trình truy bắt, nhóm này cố thủ có dấu hiệu sử dụng vũ khí chống trả. Lực lượng công an sau đó đã khống chế bắt giữ Tài cùng Lê Thanh Nguyện và Phan Thanh Hiền cùng chú ở phường Đồng Phú. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ thêm 5 bình xịt hơi cay, một ná cao su, một dao dựa và 5 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an của nhiều địa phương đã nhanh chóng điều tra và khám phá vụ cướp tài sản xảy ra tại cửa hàng vàng Kim Thành An Phú 2, địa chỉ tại phường D1, khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, bắt giữ toàn bộ các đối tượng liên quan chỉ sau 48 giờ đồng hồ gây án. Theo điều tra vào ngày, nhóm đối tượng đã sử dụng rìu để đập vỡ tủ kính, cướp đi 23 sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 770 triệu đồng rồi tẩu thoát. Vụ việc xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 26 tháng 5. Chỉ trong 48 giờ đồng hồ, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Định, Đồng Nai bắt giữ 6 đối tượng liên quan gồm Phan Tấn Đạt, Lê Sơn Vân Lâm, Nguyễn Đình Huy, Huỳnh Minh Hoàng, Nguyễn Đỗ Thành và Trần Bá Dân. Do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên Đạt đã lên các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm kiếm đồng phạm, sau đó liên lạc trao đổi kế hoạch. Sau khi thống nhất, nhóm đối tượng khảo sát cửa hàng vàng Kim Thành An Phú 2 rồi chuẩn bị rìu, găng tay, xe mô tô, thuê khách sạn để bàn bạc phương án thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã phi tang phương tiện, hung khí và các vật dụng liên quan nhằm tránh bị phát hiện. Sau đó cả nhóm đã chia số vàng cướp được, bỏ trốn về quê ở nhiều địa phương khác nhau. Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ 11 sợi dây chuyền vàng, hơn 127 triệu đồng tiền mặt, 4 xe mô tô, 7 điện thoại di động cùng với nhiều tang vật và phương tiện trang phục các đối tượng sử dụng để gây án. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy thu số tài sản còn lại đã bị các đối tượng tẩu tán, đồng thời củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam một tài xế xe ô tô tải về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Và đây là tài xế đã vượt ẩu, đâm một nữ sinh lớp 9 tử vong. Theo điều tra ban đầu, vào sáng ngày 27 tháng 5, Đỗ Đình Chánh, 29 tuổi, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai, điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh khi đến tổ dân phố 13 Khánh Xuân, phường Thạnh Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Do muốn vượt xe ô tô phía trước, Chánh đã đánh lái, lấn sang làn đường ngược chiều bên trái. Lúc này, ở phần đường ngược chiều có một xe tải nhỏ đang đỗ và xe máy do anh Tống Viết Tình điều khiển theo hướng ngược lại. Thấy xe ô tô của Chánh lấn ép nên anh Tình buộc phải dừng xe máy cạnh chiếc xe ô tô tải đậu bên đường. Cùng thời điểm này, cháu Trương Thị Hồng Ngọc, 15 tuổi, trú tại phường Ia Cao, tỉnh Đắk Lắk, đang là học sinh lớp 9, điều khiển xe đạp điện phía sau xe máy của anh Tình, đã không phản ứng kịp nên ngã văng ra đường ngay trước đầu xe tải do Chánh điều khiển. Hậu quả, xe của Chánh đã cán qua người khiến cháu Ngọc tử vong tại chỗ. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Chánh đã đến công an phường Thạnh Nhất, tỉnh Đắk Lắk để trình báo vụ việc. Công an phường Hải Châu đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với đại diện quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong để kiểm kê thiệt hại tài sản và điều tra nguyên nhân vụ việc cơ sở này bị khách nước ngoài đập phá. Người đàn ông nước ngoài hiện bị tạm giữ để lấy lời khai. Theo đó, vào tối ngày 29 tháng 5, một khách nước ngoài đến quán và bất ngờ la hét đập phá đồ đạc bên trong quán, khiến nhân viên và một số du khách hoảng sợ phải rời khỏi.

0: khỏi khu vực để đảm bảo an toàn. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy rất nhiều bàn ghế bị xô đổ, vật dụng trong khu vực quầy bar vương vãi dưới sàn, cửa kính bị vỡ, mảnh thủy tinh rơi khắp nơi, một số thiết bị vật dụng của quán đã bị hư hỏng. Bên ngoài vỉa hè, các mảnh kính và một số đồ vật bị văng ra đường. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường sơ tán người dân và khách ra khỏi khu vực nguy hiểm. Người nước ngoài gây rối sau đó đã bị lực lượng chức năng tiếp cận khống chế và hiện nguyên nhân vụ việc, mức độ thiệt hại, tình trạng của người gây rối đang được cơ quan chức năng xác minh. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược quy mô lớn. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét cơ sở của nhà thuốc Đông y Bảo Thanh Đường tại phường Bến Thành và tại phường Bình Lợi Trung do Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải làm chủ. Tại đây, lực lượng đã phối hợp với Sở Y tế phát hiện số lượng lớn thuốc đông y trị bệnh da liễu chưa được đăng ký và cấp phép lưu hành được xác định là hàng cấm. Cơ quan điều tra đã bắt giữ hai đối tượng Thu và Hải, thu giữ lượng tang vật trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 3 năm 2024 cho đến nay, Thu và Hải đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng và hiện chuyên án đang được tiếp tục mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đuối nước cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người mỗi năm tại Việt Nam, để lại nhiều mất mát cho gia đình và xã hội. Những con số này không chỉ phản ánh mức độ nguy hiểm của tai nạn dưới nước, mà còn cho thấy những khoảng trống lớn trong nhận thức, kỹ năng và công tác phòng ngừa. Nhìn thẳng vào thực tế là bước đầu tiên để mỗi cá nhân và cộng đồng thay đổi nhằm ngăn chặn những bi kịch có thể phòng tránh được. Và câu chuyện tự nguyện làm việc nghĩa khi bỏ tiền bạc và công sức trong nhiều ngày để thả hàng trăm mét dây phao khoanh vùng khu vực tắm biển cho người dân và du khách của anh Bùi Văn Tiến ở bãi biển An Sen, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang góp phần cùng cộng đồng ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng đuối nước.
1: Ngày ra biển của anh Tiến, dụng cụ quen thuộc trong nhiều ngày nay của anh vẫn là bao tải, dây thừng và hàng chục phao nổi. Anh lặng thầm làm một việc tử tế là giải phao cảnh báo để tạo ra một khu vực tắm an toàn cho người dân và du khách. Hàng trăm bao cát được anh Tiến đưa ra biển, cột làm neo và giải dây phao quanh khu vực tắm biển với chiều dài gần 200 mét. Là chủ quán buôn bán cạnh biển nên anh Tiến từng chứng kiến nhiều cái chết thương tâm. Nên cứ hè tới, anh lại tự nguyện bỏ công sức, tiền của, giải phao để bớt đi những vụ đuối nước.
2: Ở trong tôi là tụ chủ quán nên hiện tại tôi chuẩn bị một số phao dai tôi cọc để cho bà con họ khách họ chơi họ tắm an toàn để đảm bảo cho cái lượng khách người ta họ có họ yên tâm tắm biển, mình làm thì nó lương tâm mình thôi.
1: Bãi biển An Sen trở nên an toàn hơn nhờ vào lòng tốt của anh Tiến. Người dân và du khách ra tắm biển đều lựa chọn tắm trong khu vực biển anh Tiến đã giải phao cảnh báo.
2: Thấy bà con trẻ nhỏ rồi nó bị ra nó thấy nó xấu. Tự mình bỏ ra ít thời gian mình cũng không tiếc gì.
3: Đó, anh làm ra được chứ. Chứ đầu tiên ấy, là khi mình nhìn ra mình thấy là có sự cảnh báo. Ví dụ như là anh mà nhớt nhớt không giống ra soi á. Là anh cứ tưởng là chủ quán sẽ cảnh báo là ở chỗ đó là ra tới đó là do họ tao đưa. Là tự ý thức là không có đi ra nữa. Mà trường hợp nào mà vô tình mà kiểu hôn vui quá mà bơi ra tới đó là cũng có cái đó, cảnh báo là mình đi quên vô. Rồi đuối mày chỉ là có cái dây ngoài đó thì cũng đỡ lắm.
1: Sóng lớn đánh đứt dây neo nào thì anh lại xử lý. Nghĩa cử tưởng chừng như đơn giản của anh Tiến lại đang giúp ngăn ngừa đuối nước hiệu quả giữa lúc nhiều bãi biển còn đang trắng lực lượng cứu hộ cứu nạn và hệ thống dây phao khoanh vùng, cảnh báo tắm biển.
0: Tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là Thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã số 3182 ngày 1 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Phước, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 Online cập nhật ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi.

0: cuốn sổ hộ khẩu giấy, chứng nhân gắn bó mật thiết với người dân Việt Nam trong nhiều thập kỷ, giờ đây đã hoàn thành sứ mệnh của mình trước yêu cầu cấp thiết của việc quản trị số. Ngày 1 tháng 1 năm 2023, việc chính thức dừng sử dụng sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy đã đánh dấu một bước chuyển dịch lớn trong phương thức quản lý dân cư, mở ra một kỷ nguyên mới ở nước ta, nơi mọi thông tin cư trú của người dân được số hóa và quản lý đồng bộ trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu về quản trị số, lực lượng công an cần phải ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây không phải là nhiệm vụ mang tính thời điểm, mà là tầm nhìn chiến lược đã được Đảng, Bộ Chính trị và Bộ Công an định hình từ sớm. Nhận thức sâu sắc yêu cầu khách quan này, ngày 16 tháng 3 năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quyết sách mang tính nền tảng này chính là động lực để lực lượng công an thực hiện bước chuyển mình lớn trước làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Thành phố Hồ Chí Minh, siêu đô thị lớn nhất cả nước với hơn 14 triệu dân, sự dịch chuyển không ngừng nghỉ của những dòng người lao động, những bước chân du khách và nhịp sống hối hả nơi đây đã và đang đặt ra một bài toán hóc búa về quản trị xã hội cho Đảng bộ, chính quyền thành phố nói chung và lực lượng công an nói riêng.
1: Quản lý cư trú bằng dữ liệu số là minh chứng sống và bước đi đột phá để thực hiện hóa cái mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo nghị quyết số 12. Thứ nhất là xây dựng lực lượng công an hiện đại đáp ứng kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0,

0: AI, dữ liệu lớn hiện nay. Thứ hai là xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nhuệ. Cán bộ công an của thành phố phải thay đổi tư duy, tác phong làm việc, không chỉ giỏi về công tác nghiệp vụ chuyên môn mà phải tinh thông về công nghệ số và phải có tư duy quản trị số, đi đầu trong việc thực hiện cái nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Thì việc quản lý bằng dữ liệu số giúp quy trình giải quyết thủ tục hành chính trở nên công khai, minh bạch, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân liêm chính vì nhân dân phục vụ.
1: Công tác hiện đại hóa quản lý cư trú đặt ra yêu cầu thực tế cho lực lượng công an cần phải chuẩn bị bài bản cả về công nghệ và con người. Tại Công an thành phố Hồ Chí Minh, lộ trình này được vận hành đồng bộ, trong đó phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ vai trò là một nhạc trưởng, tham mưu với ban giám đốc toàn diện các mặt công tác liên quan đến quản lý cư trú, tham mưu trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ hiện đại cho lực lượng công an cấp xã, điều phối, hướng dẫn trực tiếp cho cấp cơ sở. Việc dịch chuyển toàn bộ quy trình lên môi trường điện tử đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải làm chủ công nghệ, tinh thông phần mềm để đảm bảo tính đúng, đủ, sạch, sống của dữ liệu dân cư.
2: Bên cạnh cái việc mà phân công rõ, phụ trách địa bàn, hướng dẫn, đôn đốc, đồng hành với lực lượng công an cấp xã, thì phòng chú trọng đến công tác tham mưu về mặt đào tạo, đọc tập huấn chuyên sâu về các nội dung có liên quan đến luật cư trú, nhất là những cái vấn đề mới, và hướng dẫn đôn đốc lực lượng công an cấp xã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương để huy động cái hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng công an, lực lượng an ninh cơ sở, tổ đề án 06 cấp cơ sở để cùng với lực lượng công an để thực hiện các cái giải pháp để thực hiện tốt công tác quản lý cư trú.
1: Trên trận tuyến số hóa ấy, một mệnh lệnh nghiêm khắc từ lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố được quán triệt xuyên suốt, phải đặt công tác an ninh an toàn thông tin lên hàng đầu, bảo vệ nghiêm ngặt dữ liệu cá nhân của người dân. Áp lực càng đè nặng khi cùng lúc phải thực hiện nhiều cao điểm về căn cước, dữ liệu và đề án 06, nhất là giai đoạn chuyển giao sau sáp nhập địa giới hành chính. Đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ, sự phối hợp khoa học và nỗ lực vượt bậc của các cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cùng Công an địa phương chính là chìa khóa then chốt để giữ vững mạch ngầm dữ liệu luôn thông suốt, an toàn.
2: Giai đoạn đầu khi thực hiện cái việc này, phải nói lần đây là cái sự nỗ lực rất lớn của lực lượng công an thành phố, trong đó đặc biệt là lực lượng công an cấp xã. Thì chúng ta phải chuyển từ cái thủ công qua điện tử, thì anh em cán bộ chiến sĩ phải nỗ lực trong việc tiếp cận công nghệ thông tin, phải hiểu về các cái tính năng trên phần mềm, và đồng thời là phải tăng cường công tác nắm hộ nắm người để chúng ta cập nhật đủ cái dữ liệu dân cư lên hệ thống mới phục vụ được đúng đủ sự sống.
1: Nằm ở vùng lõi trung tâm, phường Sài Gòn là nơi tập trung các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, chung cư cao cấp và cơ sở kinh doanh dịch vụ sầm uất. Sự đan xen giữa dòng khách tham quan, du lịch trong và ngoài nước cùng lượng người đến giao dịch hàng ngày tạo nên một nhịp sống chuyển động không ngừng, nhưng cũng đặt ra những thách thức phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, với đặc thù hơn 37.000 nhân khẩu đăng ký thường trú, nhưng phần lớn lại cho thuê nhà để chuyển đi nơi khác sinh sống, biến động cư trú tại đây diễn ra từng giờ. Nếu vẫn giữ vững phương thức quản lý thủ công, ghi chép sổ sách như trước, việc nắm hộ, nắm người gần như là bài toán hóc búa đối với lực lượng cảnh sát khu vực. Từ thực tế này, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã xuất hiện như một lời giải đầy thuyết phục, thay đổi hoàn toàn cục diện quản lý, mang lại những thay đổi rõ nét trong đời sống của mỗi người dân thành phố.
3: Việc khai thác dữ liệu dân cư thì hỗ trợ rất nhiều cho cảnh sát khu vực. Cái thứ nhất là mình tra cứu dữ liệu dân cư thì có đầy đủ thông tin chính xác của người dân, là dữ liệu cư dân là đúng đủ sạch sống, có thể mình là kiểm tra qua đó, kiểm tra điều chỉnh những sai sót. Cái thứ hai nữa là mình trao đổi với người dân về kiểm tra thông tin, khi mà có phát hiện sai chưa làm sạch dữ liệu thì điều chỉnh kịp thời, và mình sẽ giải quyết dịch vụ công cho người dân tại chỗ, tại nơi tiếp dân luôn, nhanh chóng, kịp thời, chính xác hơn, không có, và đồng thời là bảo mật thông tin cho người dân tuyệt đối.
4: Hiện nay cảnh sát khu vực đã thao tác trên máy có dấu vết sổ để kiểm tra giám sát, trách nhiệm ban chỉ huy là kiểm tra từng cán bộ chiến sĩ gắn với trực tiếp tài khoản, thời gian, kết quả xử lý hồ sơ, tạo áp lực tích cực buộc cán bộ phải chủ động, phải xử lý đúng thời hạn, và bản thân là tất cả các

0: bộ và chỉ huy công an phường Sài Gòn là phải học tập công nghệ, nâng cao trình độ, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm hết việc chứ không làm hết giờ, trách nhiệm phục vụ nhân dân được thể hiện rõ hơn.
1: Lực lượng công an đã chủ động đi từng ngõ, hướng dẫn từng hộ dân và các cơ sở kinh doanh chuyển hẳn từ sổ sách thủ công sang nền tảng số. Việc tự giác cập nhật thông tin thường trú, tạm trú hay khai báo nơi ở hiện tại qua ứng dụng VNEID và cổng dịch vụ công không chỉ là

0: tạo dựng mạng lưới an ninh số vững chắc cho toàn địa bàn. Đây là mô hình trạm công dân số được triển khai thí điểm tại khu chung cư ở khu phố Ba Son, phường Sài Gòn. Giá trị nhân văn lớn nhất của mô hình này là tính toàn diện. Ngay cả những người không có điện thoại thông minh hay thiết bị không kết nối mạng vẫn có thể dễ dàng tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính thông qua hệ thống kiosk dùng chung đặt ngay tại cơ sở. Bằng việc tích hợp toàn diện các dịch vụ công trực tuyến cùng các tiện ích dân sinh như y tế, chăm sóc sức khỏe, mô hình này đã hiện thực hóa mục tiêu phục vụ nhân dân mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo mọi công dân đều được thụ hưởng thành quả của công nghệ.
1: Tất cả các thủ tục hành chính kết nối vào trạm công dân số này, do đó khi người dân có nhu cầu thì không cần phải lên chính quyền địa phương mà ra trạm công dân số này thực hiện các thủ tục hành chính tại trạm công dân số, và kết quả phải trả qua cái VNED mức 2 của công dân. Bước đầu thì cái này là mô hình thí điểm. Hiện nay thì có bên công ty GoChat là có nhân viên trực tất cả các giờ hành chính trong ngày. Thì về mặt mà thủ tục thì nó cũng giống như là trên VND của mình, chỉ cần nhập cái thông tin cá nhân, thông tin căn cước công dân, thông tin mật khẩu vào cái máy, cái trạm công dân thì nó sẽ cập nhật cái thông tin của cái người dân đó lên và thực hiện thao tác giống như là trên điện thoại định danh mức 2.
0: Nếu như phường Sài Gòn đại diện cho dòng chảy hiện đại, năng động với những khối nhà cao tầng sầm uất, thì địa bàn phường Chợ Lớn sau sáp nhập lại mang đặc thù của sự xen kẽ giữa những khu dân cư lâu đời và các khu phố mới nằm ở khu vực đầu mối giao thương. Gói gọn trong diện tích 1,67 km2 nhưng mang quy mô dân số lên tới hơn 81.500 người, địa bàn phường sau sáp nhập là một bài toán quản trị đầy áp lực với đặc thù đa tôn giáo, cùng hệ thống 8 trung tâm thương mại, chợ và 8 bệnh viện cấp trung ương. Lưu lượng người biến động liên tục theo từng giờ, buộc lực lượng công an cơ sở phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa việc khai báo cư trú điện tử đi vào thực tế đời sống.
2: Thông qua hệ thống, lực lượng cảnh sát khu vực có cột sống, có nền tảng cơ bản, danh sách hộ, nhân khẩu, danh sách hệ loại đối tượng trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư. Thông qua đó, lực lượng cảnh sát khu vực thuận lợi trong công tác quản lý cư trú, nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lực lượng cảnh sát khu vực có thể trích xuất nhanh, kiểm tra nhanh, giải quyết nhanh những thủ tục hành chính cho người dân, thông qua đó cũng hỗ trợ các đơn vị địa phương cũng như trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Lực lượng cảnh sát khu vực thông qua hệ thống dân cư, kết quả cập nhật đối tượng trên hệ thống, kết quả cập nhật đối tượng truy nã truy tìm trên hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như bắt giữ đối tượng truy nã truy tìm.
0: Việc hiện đại hóa công tác quản lý cư trú không chỉ dừng lại ở cải cách thủ tục mà đã trở thành mũi tấn công sắc bén trong phòng chống tội phạm. Khi dữ liệu dân cư được các chiến sĩ công an cơ sở làm sạch và cập nhật liên tục, hệ thống số hóa lập tức trở thành mắt thần nghiêm ngặt. Minh chứng sống động nhất cho tinh thần chủ động, tinh nhuệ này chính là chiến công lật lại quá khứ của một đối tượng trốn nã suốt 23 năm tại phường Chợ Lớn.
2: Thông qua công tác thực hiện đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 6 tháng 1 2022, công an phường cũng đã thực hiện tốt công tác cập nhật các hệ loại đối tượng vào hệ thống dân cư, góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, được cụ thể hóa dẫn chứng như vào tháng 12/2024, lực lượng công an phường cũng đã phối hợp với công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ được đối tượng có quyết định truy nã thông qua cái ứng dụng cập nhật khai báo lưu trú tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cư trú, phát hiện và kịp thời bắt giữ được đối tượng truy nã.
3: Quản lý cư trú bằng dữ liệu đã tạo ra một cuộc cách mạng tư duy và cái phương pháp quản lý về an ninh trật tự tại một siêu đô thị như là thành phố Hồ Chí Minh. Một là chuyển từ quản lý thủ công sang quản lý dữ liệu số thời gian thực. Thứ hai là thông qua cư trú bằng dữ liệu số góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và tình hình an ninh trật tự qua ứng dụng VNAED, SOS an ninh trật tự của Công an thành phố, và từ đó giúp cho lực lượng Công an thành phố tiếp nhận cái nguồn tin của người dân được kịp thời và cũng như cái việc chủ động trong cái phòng ngừa đấu tranh với trấn áp tội phạm từ sớm từ xa và chủ động

0: giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân nhằm cái đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông.
1: Bất kỳ một công cuộc đổi mới nào cũng không trải đầy hoa hồng và hiện đại hóa quản lý cư trú cũng không ngoại lệ. Tại một thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh như Thành phố Hồ Chí Minh, áp lực lên vai lực lượng công an cơ sở là rất lớn khi quân số mỏng nhưng phải quản lý khối lượng dữ liệu khổng lồ luôn biến động. Bên cạnh đó, sự chênh lệch về trình độ công nghệ giữa các bộ phận người dân cũng tạo ra những khoảng cách nhất định trong việc tiếp cận các tiện ích số. Tuy nhiên, bằng sự tận tụy vì nhân dân phục vụ, những rào cản ấy đang dần được khỏa lấp bằng những cách làm sáng tạo trực tiếp của lực lượng công an ngay tại địa bàn.
2: Ở nhà thì em cũng có mở VNID, em tham khảo một số cái thông tin, nhưng mà có một số thắc mắc thì em cũng chưa rành và chưa rõ lắm, nên em đến để nhờ anh chị công an ở đây hỗ trợ em để hoàn thành cái thông tin của mình để đăng ký một cách tốt hơn và đầy đủ hơn. Lên đây thì anh chị tận tình chỉ cho em những cái phương thức và cách thức để mình làm một cách nhanh chóng, thì trong quá trình đó thì em hiểu thêm và biết rõ những cái bước để mình hoàn thành tốt hơn.
3: Một số người dân, nhất là người lớn tuổi, là những cô chú ít tìm hiểu về công nghệ, thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái đoàn thanh niên của công an phường kết hợp với ủy ban phường, thì là hướng dẫn cho người dân. Có thể những cô chú đó gặp khó khăn liên hệ sát khu vực thì chúng tôi cử các bạn đoàn viên thanh niên hoặc là đoàn viên công an phường đến để hướng dẫn cho người dân một lần, hoặc là giúp cho hướng dẫn cho những các bạn con cháu trong nhà, bạn trẻ để thực hiện cái thao tác đó một lần, thì lúc đó các bạn sẽ thuận tiện hơn.
1: Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, sự đón nhận và ủng hộ của nhân dân chính là lời khẳng định giá trị thực tiễn nhất cho những nỗ lực của lực lượng công an trong tiến trình thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý cư trú. Khi tính minh bạch được đặt lên hàng đầu, khi thời gian và chi phí của người dân được tiết kiệm tối đa, khi niềm tin vào lực lượng công an nhân dân lại càng được củng cố vững chắc. Những lời cảm ơn, những phản hồi tích cực từ chính những người dân là động lực lớn nhất để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cống hiến trong công cuộc chuyển đổi số đầy gian truân nhưng cũng đầy tự hào này.
4: Dạ, trước đây thì em để mà đăng ký tạm trú hoặc là làm các cái giấy tờ về đăng ký kết hôn hay là các cái giấy tờ về thủ tục hành chính khác á, thì em phải là in các cái tài liệu cứng và qua giấy, thì em phải là cầm những cái tài liệu đấy lên nộp cho các cái lên nộp tại công an phường. Thì hiện tại thì sau khi mà có định danh mức 2 trên VID thì em không cần phải là thao tác in nữa.
1: Vượt qua những khó khăn ban đầu về hạ tầng và trình độ, tinh thần trách nhiệm cùng tác phong làm việc chính quy, hiện đại đã và đang tạo nên một diện mạo mới đầy tự hào của lực lượng công an thành phố trong lòng nhân dân. Hiện đại hóa không có điểm dừng, những trang sổ hộ khẩu giấy đã khép lại sứ mệnh của nó, đồng thời một chương mới về quản trị xã hội văn minh đang mở ra mạnh mẽ. Dữ liệu cư trú hôm nay không chỉ phục vụ quản lý, mà đã trở thành trái tim của một thành phố thông minh, an toàn và bình yên. Từ nền tảng dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục hiện thực hóa những bước đi đột phá tiếp theo. Tất cả đều hướng tới mục tiêu cao nhất, đưa công nghệ vào từng nhịp thở của đời sống, để nhân dân thực sự là chủ thể thụ hưởng của cuộc cách mạng số.
5: Thành phố Hồ Chí Minh đã có phát triển app công dân số kết nối với VNID với nhiều tính năng rất đặc biệt, tiện ích cho người dân trên địa bàn phố. Đồng thời, Công an thành phố cũng đã xây dựng cái hệ thống cảnh báo khẩn cấp về an ninh trật tự SOS đã kết nối VNID. Chính vì vậy thì đây là một những tiện ích nổi bật mà nếu như chúng ta làm công tác quản lý cư trú tốt, nắm hộ nắm người tốt, thể giúp cho dữ liệu dân cư tốt, thì người dân sẽ được tiện hưởng nhiều cái tiện ích. Trong đó thì hiện nay 100% cơ sở y tế trên địa bàn đã sử dụng căn cước công dân gắn chip để khám chữa bệnh và nhiều cái tính năng đặc biệt khác mà dữ liệu dân cư sạch từ công tác quản lý cư trú đem lại. Và đặc biệt nếu chúng Công an phố Hồ Chí Minh và Ban đốc xác định rằng làm tốt công tác quản lý cư trú thì giúp cho cái hệ thống công tác nắm hộ nắm người tốt, và đồng thời sẽ là một trong những điều kiện để giúp cho làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Xác định đây là năm bản lề để nâng tầm công tác quản lý cư trú, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ động kích hoạt chiến dịch cao điểm ngay từ đầu năm. Không chỉ rà soát hộ nhân khẩu phục vụ kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Đây còn là cuộc tổng tấn công để làm sạch dữ liệu,

0: bảo nguồn tài nguyên số luôn đúng, đủ, sạch, sống. Công tác hiện đại hóa quản lý cư trú được vận hành song song giữa kỷ cương và sự thấu hiểu dân sinh. Những quy định mới của luật cư trú được chuyển hóa thành tiện ích sát sườn, giúp người dân thấu hiểu quyền lợi và tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân. Sự đồng lòng của nhân dân cùng sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, của Ban chỉ đạo đề án 06, Ban chỉ đạo 57 chính là bệ đỡ vững chắc, giữ vững thế trận an ninh và mang lại sự bình yên bền vững cho toàn thành phố.
1: Với tinh thần là hướng dẫn và tập huấn linh động để làm sao là khi khó khăn đến đâu thì sẽ cùng nhau tháo gỡ đến đó. Với mong muốn là sẽ cái việc này và công tác quản lý cư trú sẽ ngày càng được hiệu quả hơn trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những mặt công tác rất là đặc biệt, quan trọng mà một biện pháp hành chính để chúng ta làm tốt những biện pháp khác, trong đó có đặc biệt góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố. Và cũng đây là cái giải pháp mà không tách rời cái giải pháp để làm dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống, để phục vụ kết nối chia sẻ, thống nhất dùng chung theo đúng tinh thần của đề án 06, theo đúng tinh thần của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
0: Sau những bước ngoặt lớn về địa giới hành chính, công tác quản lý cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh đã nâng tầm thành một trận tuyến chiến lược gắn liền với mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Để đáp ứng yêu cầu đó, công an thành phố đang dồn lực rèn giũa đội ngũ công an hai cấp, tinh thông pháp luật, vững vàng nghiệp vụ và làm chủ hoàn toàn công nghệ. Quản lý cư trú để giữ vững kỷ cương nhưng cũng là để thấu hiểu và sẻ chia với nhân dân. Bằng sự chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy đến hành động theo kim chỉ nam của nghị quyết 12, hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân đang ngày càng in đậm trong lòng người dân, góp phần xây dựng nên một thành phố mang tiếng Bác bình yên, phát triển và văn minh.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Kính thưa quý vị, các đồng chí, tiếp tục chuỗi chương trình mang âm nhạc đi phục vụ các thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 với chủ đề Tiếp lửa thao trường. Chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị, các đồng chí lại tiếp tục hành trình âm nhạc và những câu chuyện luyện cán, rèn quân để có một thế hệ chiến sĩ nghĩa vụ đủ bản lĩnh, ý chí, tác phong chính quy và khả năng cơ động như thế nào. Và bây giờ, không để quý vị, các đồng chí chờ lâu, chúng ta hãy cùng theo dõi Tiếp lửa thao trường. Khi những tia nắng đầu ngày vừa chạm ngõ thao trường của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc E27, cũng là lúc một ngày mới bắt đầu. Gạt lại những bỡ ngỡ của ngày đầu rời xa vòng tay gia đình, những chàng trai mới đôi mươi giờ đây đang khoác lên mình sắc phục xanh của lực lượng Công an Nhân dân, bắt đầu hành trình gian khó rèn luyện bản thân nhưng đầy tự hào. Dưới cái nắng như đổ lửa của thao trường, những bài tập điều lệnh, võ thuật, kỹ chiến thuật đòi hỏi sự tập trung và ý chí sắt đá. 3 tháng trên thao trường, nắng mưa chỉ là những thử thách đầu đời của người chiến sĩ công an. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một sự trưởng thành được đánh đổi.
1: Qua những ngày tháng huấn luyện trong lực lượng cảnh sát cơ động tại đây thì tôi cũng đã có những bước trưởng thành hơn và gia đình cũng không phải lo lắng, vì trong ngày con cũng được huấn luyện bài bản và ăn uống đầy đủ. Trong những khoảng thời gian huấn luyện tại đây thì cũng có những lúc mà mệt mỏi huấn luyện dưới cái nắng thời tiết tại đây thì con cũng

0: con trai của mình.
1: Để đảm bảo cho những đôi chân luôn vững vàng trên thao trường, công tác chăm sóc y tế luôn được Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Bắc đặt lên hàng đầu. Tại đây, sức khỏe của mỗi chiến sĩ được theo dõi sát sao 24/7. Những vết thương nhỏ, những mệt

0: mỏi về thể chất đều được đội ngũ y bác sĩ quân y chăm sóc bằng tình thương và trách nhiệm của người thầy thuốc như những người thân trong gia đình.
1: Về y tế thì đơn vị đã đảm bảo đầy đủ được cơ số thuốc và vật tư y tế, kiện toàn lại cái lực lượng quân y và đồng thời tăng cường cái công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn trung đoàn để đơn vị doanh trại là luôn sạch sẽ, gọn gàng và không có mầm bệnh.
0: Sau những giờ rèn luyện vượt nắng, thắng mưa, nhà ăn là nơi tiếp thêm năng lượng cho các chiến sĩ. Mỗi bữa ăn không chỉ bảo đảm định lượng, dinh dưỡng cao theo đúng tiêu chuẩn, mà còn được thay đổi thực đơn liên tục để hợp khẩu vị.
1: Về cái vệ sinh an toàn thực phẩm của đơn vị, thì thứ nhất là nhập hàng có nguồn hàng của nhà cung cấp. Thứ hai nữa là từng buổi sáng là chúng tôi đều có trực ban, tổ kinh tế và quân y xuống để kiểm tra về chất lượng, về định lượng, số lượng và sau mỗi một bữa ăn là chúng tôi đều lưu trữ cái thức ăn hàng ngày để đảm bảo tuyệt đối về an toàn về cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến giờ phút này thì trung đoàn có thể khẳng định rằng cái vệ sinh an toàn thực phẩm và ngộ độc thức ăn của những năm vừa qua chúng tôi làm rất là tốt và đến năm nay là chúng tôi tự tin là chúng tôi sẽ khẳng định là nó sẽ làm được cái công tác đảm bảo thực phẩm, thức ăn cho chiến sĩ mới một cách an toàn nhất.
0: Sự chăm chút trong từng món ăn từ bàn tay của các chiến sĩ nuôi quân chính là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ viết tiếp những ước mơ. 3 tháng huấn luyện không dài, nhưng là trường học lớn đầu đời để những thanh niên trẻ tôi luyện bản lĩnh. Được chăm sóc toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần, những chiến sĩ trẻ càng thêm vững tin, ngày đêm hăng say luyện tập, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân.
2: Qua thời gian huấn luyện tại đơn vị, tôi thấy cảm thấy sự lo lắng, chăm lo của cán chỉ huy, cán bộ các cấp đối với chiến sĩ mới từ chỗ ăn, ở, sinh hoạt, chế độ ăn, quân tư trang, trang bị đầy đủ và phù hợp đúng quy định, giúp anh em tôi yên tâm học tập, huấn luyện. Bên cạnh đó, đơn vị luôn chú trọng đến tình trạng sức khỏe của anh em, tổ chức khám chữa bệnh, theo dõi thể lực, kịp thời hỗ trợ anh em trong quá trình huấn luyện, giúp anh em tôi an tâm và hoàn thành tốt nội dung huấn luyện.

Vâng, thưa quý vị và thưa các đồng chí, trên tất cả các thao trường của lực lượng công an nhân dân thì đang có hàng chục nghìn chiến sĩ nghĩa vụ năm 2026 phải căng mình huấn luyện với những bài tập đòi hỏi vô cùng cao. Và điều đấy đã mang lại những cái giọt mồ hôi và làm ướt áo của những chiến sĩ của chúng tôi. Và với chúng tôi thì chúng tôi mang âm nhạc đến với các thao trường. Và ngày hôm nay âm nhạc của chúng tôi cũng là âm nhạc chữa lành những cái vết thương của những chiến sĩ nghĩa vụ. Và bên cạnh đó chúng tôi mang theo cả tinh thần của tuổi trẻ.

0: thôi.
1: Vâng, xin cảm ơn Tự Hào Màu Áo Lính, và chúng tôi tin chắc rằng với ca khúc này, các đồng chí cũng tự hào về chính bản thân mình khi đã dành một phần thanh xuân tươi đẹp cho lực lượng công an. Và các đồng chí ơi, nắng gió thao trường, với những vất vả trên thao trường này, dù có nắng, dù có gió, dù có làm sạm đi màu da của các đồng chí, nhưng chắc chắn rằng không thể làm sạm đi cái ý chí trở thành một chiến sĩ công an của các đồng chí. Và với những điều đó, các đồng chí sẽ có một thanh xuân rực rỡ sau những điều huấn luyện tại thao trường này.

trẻ vẫn vươn trên mái tóc, khi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trong, đời vẫn mênh mông cho ta ung dung bước, và tất cả những niềm mơ ở phía trước chẳng cách xa, lại chỉ có là đôi ta, những ngày chỉ có đôi ta.

xưa nhiều khi có hoàn tài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em cả nước mắt đẫm đẫm cách kia những nụ cười 30 năm trong đời từng ngủ bao nhiêu lần tiếc nuối nhưng nếu một lần quay lại vẫn cầm chặt tay em đến cuối cùng viết lên chuyện.

0: chờ anh về. Xin cảm ơn.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, những giai điệu thì rồi cũng sẽ dừng lại, nhưng mà những cái tiếng quyết tâm trên thao trường này thì vẫn chưa thể dừng lại, bởi vì các chiến sĩ của chúng tôi vẫn còn những ngày huấn luyện cuối cùng thật là gian khó để có thể hoàn thành được khóa huấn luyện. Và thưa đồng chí Quang Huy, 3 tháng vừa qua chắc chắn rằng là đó cũng là cái thử thách đầu đời của các đồng chí khi mà thực hiện công tác huấn luyện tại nơi này, có đúng không?
2: Dạ vâng chị, là đúng ạ. Vâng thì thưa chị, thì sau những thời gian huấn luyện ở đây thì em cảm thấy thì mình thứ nhất là mình từ tác phong cho đến sinh hoạt mình được đẩy lên một cách rõ rệt nhất. Và bọn em còn được trang bị kiến thức cơ bản, đó chính là điều lệnh công an nhân dân và võ thuật công an nhân dân, kỹ thuật quân sự và kỹ năng xử lý tình huống. Và trong cái thời gian mà em huấn luyện ở đây thì bọn em cũng xác định là một chiến sĩ công an nhân dân thì luôn luôn là quyết tâm và xuất sắc và hoàn thành tất cả những nhiệm vụ mình được giao khi cấp trên bàn giao ạ.
1: Quả là một cái sự quyết tâm rất là cao. Và tôi tin chắc rằng là bây giờ sau 3 tháng thì niềm tự hào của đồng chí là đã khác mình của ngày xưa. Và trong những cái kỹ năng mà các đồng chí được huấn luyện đấy thì có điều gì mà đồng chí cho là khó nhất? Và đến giờ thì đồng chí tự hào về điều đấy nhất?
2: Dạ thưa chị, là khó nhất và kỹ năng khó nhất chính là võ thuật công an nhân dân ạ. Và đấy đòi hỏi là còn tuy nhiên là phải có kỹ thuật cao và ra đòn đánh phải đúng với cái hướng của mình ra đòn ạ. Vâng ạ.
1: Thế thì bây giờ đồng chí đã tự tin về cái kỹ năng này chưa?
2: Dạ thưa chị, là em tự tin với kỹ năng của mình ạ.
1: Vâng, vậy thì tôi chúc cho đồng chí sau khi mà thực hiện được cái khóa huấn luyện này, ra thực hiện cái nhiệm vụ của mình được giao, thì bất cứ cái tình huống nào ở trong đời sống đồng chí cũng có thể thực hiện được. Và thưa quý vị các đồng chí, tôi biết rằng là với đồng chí Quang Huy của chúng ta ở đây cũng có một cái tiếng hát vô cùng hay, vô cùng đặc sắc. Và đồng chí có sẵn sàng tặng cho chúng tôi cũng như là đồng đội của mình một ca khúc được không?
2: Dạ thưa chị, là em sẵn sàng và em sẽ mang đến một ca khúc, đó là tựa đài mang tên là Tâm Tình Người Lính, để có thể gửi gắm đến toàn thể các chiến sĩ ở đây cùng lắng nghe và thưởng thức ạ.
1: Vâng ạ, một ca khúc rất là trending trên các cái nền tảng mạng xã hội. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chiến sĩ Quang Huy đến với Tâm Tình Người Lính.
3: Đồng chí ơi! Rồi một tràng vỗ tay thật lớn đi cô ơi!

Vâng, xin được cảm ơn những lời tâm tình của các chiến sĩ qua ca khúc Tâm tình người lính. Kính thưa quý vị, các đồng chí, thời gian huấn luyện của các chiến sĩ trên thao trường cũng chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, và các chiến sĩ sẽ mang hành trang là kỹ năng được huấn luyện tới các đơn vị đã được sắp xếp để thực hiện nhiệm vụ của mình trong 2 năm. Và chương trình của chúng tôi mang lửa từ phố thị về với thao trường không phải chỉ để biểu diễn mà để tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ và cùng với họ cháy hết mình cho một phần của thanh xuân rực rỡ. Và chúng tôi xin kính chúc các chiến sĩ sẽ có 2 năm đi trong rực rỡ của màu áo chiến sĩ công an nhân dân. Và 30 phút hành trình âm nhạc trên thao trường tuần này đã khép lại. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong tiếp lửa thao trường tuần sau.

0: ra đời trong những ngày sục sôi của cuộc cách mạng tháng 8 lịch sử. Mỗi bước đi của người chiến sĩ công an đều khắc ghi lời huấn thị thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công an Việt Nam là công an của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Lời căn dặn ấy như kim chỉ nam soi sáng hành trình hơn 8 thập kỷ đầy gian khổ, vinh quang.
1: Trên mảnh đất Hải Phòng cửa biển, cũng như mảnh đất Hải Dương văn hiến rạng rỡ chiều sâu lịch sử, các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã viết nên bản hùng ca về lòng trung thành và sự tận tụy, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
0: Hơn 80 năm, trong khói lửa hay giữa thời bình, những người con của đất Cảng, xứ Đông vẫn luôn mưu trí dũng cảm. Sáng mãi trang sử anh hùng, xứng đáng là thanh bảo kiếm, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

0: ngày 19 tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi tại Hà Nội. Để bảo vệ thành quả cách mạng, Đảng đã khẩn trương thành lập các tổ chức công an ở cả ba miền: Sở Liêm Phóng ở Bắc Bộ, Sở Trinh sát ở Trung Bộ, ở Nam Bộ là Quốc gia Tự vệ cuộc. Ngày 21 tháng 2 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 23SL hợp nhất các lực lượng thành lập Việt Nam Công an Vụ.
1: Tại Hải Phòng, ngay từ khi mới thành lập, Ti Công an Hải Phòng và Ti Công an Kiến An đã thể hiện rõ là công cụ chuyên chính sắc bén, trọng yếu của chính quyền cách mạng, dũng cảm mưu trí chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài, trấn áp mạnh bọn phản cách mạng và tay sai.
0: Tại Hải Dương, lực lượng công an cùng với vệ phúc đoàn, tự vệ địa phương đã bao vây, tiêu diệt địch ở trung tâm thị xã, khu vực cầu Lai Vu, cầu Phú Lương, nhà nông khố, trường Con Cái, cắt đứt giao thông từ Hải Phòng lên Hà Nội, làm chậm bước tiến của địch.
1: Lực lượng công an hai địa phương đã vượt mọi gian khổ, hy sinh anh dũng, đi sâu vào vùng địch hậu, nắm tình hình, xây dựng cơ sở, diệt tề trừ gian, bảo vệ cơ sở cách mạng và các cơ quan của Đảng, chính quyền, được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ tư, Công an Hải Phòng được Bộ Công an giao trọng trách giữ gìn thanh bảo kiếm mà Bác Hồ trao tặng lực lượng công an nhân dân. Đó vừa là vinh dự, cũng là sứ mệnh cao cả mà Bác Hồ, Trung ương Đảng và Bộ Công an tin tưởng trao gửi.
0: Trải qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ, hy sinh, đã ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng công an Hải Phòng, Hải Dương với bao chiến công làm thất bại âm mưu hoạt động của các cơ quan mật vụ, tình báo Pháp và bè lũ tay sai, làm suy yếu thế và lực của địch, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
1: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc thắng lợi, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Đảng lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước.

0: trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phong trào hai giỏi một tốt, sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, bảo vệ trật tự trị an tốt, đã đi vào từng nhà máy công trường, khu dân cư, trở thành phong trào cách mạng trong sản xuất và chiến đấu tại Hải Phòng, Hải Dương.
1: Chúng ta đã biết là sau khi mà cách mạng tháng 8 thành công, rồi suốt trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, rồi chống đế quốc Mỹ, và đặc biệt là trong cái cuộc hai cái chống hai cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc của đế quốc Mỹ, thì lực lượng công an Hải Phòng, rồi sau đó là Hải Kiến và công an Hải Dương, và nay hợp lại là công an thành phố Hải Phòng, thì có thể nói là đã có những cái đóng góp hết sức quan trọng đối với cái sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự của thành phố cảng, nhưng đồng thời cũng góp một cái phần rất quan trọng vào những cái thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống đế quốc Mỹ.
2: Hải Phòng tự hào 9 lần được Bác Hồ về thăm. Người cũng quan tâm đặc biệt với 5 lần về thăm Hải Dương, công an Hải Phòng Hải Dương cũng vinh dự 14 lần được bảo vệ người. Về thăm Đảng bộ quân dân Hải Phòng Hải Dương, lần nào Bác cũng nhắc đến công tác giữ gìn an ninh trật tự. Lời Bác thiêng liêng như lời non nước, hiệu triệu thúc giục toàn quân, toàn dân xung trận, quyết tâm bảo vệ nền hòa bình, độc lập tự do của dân tộc.
0: Đất nước thống nhất, Đảng lãnh đạo cách mạng chuyển sang giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhớ lời căn dặn của Bác Hồ, công an thì phải đánh địch thường xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc hòa bình còn nhiều việc hơn. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, lực lượng công an Hải Phòng, Hải Dương đã tham mưu với cấp ủy chính quyền nhiều giải pháp quan trọng giữ vững an ninh chính trị nội bộ, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng dẫn nhân dân cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình.
2: Từ sau ngày thống nhất đất nước cho đến những năm 1990, hoạt động của tội phạm diễn biến hết sức phức tạp, mũi kiếm sắc nhọn đã thọc sâu vào sao huyệt của thế giới ngầm. Các đối tượng giang hồ cộm cán như Phạm Văn Đông, Phạm Văn Động đã bị tiêu diệt. Những tên tội phạm sừng sỏ khét tiếng như Phạm Đình Nên, tức Cu Nên, Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà, Ngô Thế Lâm, tức Lâm Già, cùng hàng trăm đối tượng cướp của giết người, các băng ổ nhóm tội phạm chuyên bảo kê, đòi nợ thuê bằng súng và dao kiếm ở đất cảng cũng phải lần lượt xa lưới pháp luật. Các băng nhóm tội phạm chuyên trộm cắp, cướp, cưỡng đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc hoạt động trên địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Hải Hưng và các địa bàn lân cận cũ cũng được bóc gỡ.
3: Đến năm 1995 thì là cơ bản là bình ổn tình hình an ninh trật tự thành phố, cũng đã bắt triệt phá được các cái băng nhóm tội phạm, cũng tiêu diệt, thế rồi là cũng bắt giữ hầu như hết các cái đối tượng đặc biệt nghiêm trọng.
0: Những năm gần đây, tình hình an ninh thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Với sự đồng lòng quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và quân dân Hải Phòng, Hải Dương đã vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự kỷ cương xã hội. Đất nước đổi mới, hội nhập sâu rộng, tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng đứng trước yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Bài toán đặt ra là phải có nguồn lực để đầu tư cho phát triển hạ tầng giao thông, triển khai các khu cụm công nghiệp theo định hướng xây tổ đón đại bản. Hải Phòng là địa phương duy nhất trên cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số liên tục trong 11 năm, trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam.
2: Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an với phương châm an ninh chủ động, công tác công an không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà phải tiên phong góp phần kiến tạo để phát triển, tạo ra những cơ hội mới cho đất nước. Nhất quán với tư duy đó, công an hai địa phương đã tiên phong tham mưu đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý ngành, góp phần cải thiện vượt bậc môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Hải Phòng đã trở thành một điểm sáng dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn FDI.
0: Lực lượng công an đã chủ động hỗ trợ doanh nghiệp từ việc thu thập thông tin, lựa chọn đối tác, xác định thị trường, ký kết hợp đồng, giải quyết tranh chấp thương mại đến việc tham mưu tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Quán triệt nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với tầm nhìn chiến lược là tham mưu giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ triển khai khu thương mại tự do Hải Phòng, động lực, điểm tựa để Hải Phòng bứt phá trong kỷ nguyên mới.
4: Có thể nói rằng toàn đảng bộ và lực lượng công an thành phố Hải Phòng đã phát huy tốt cái truyền thống vẻ vang của công an thành phố cảng anh hùng, đoàn kết, bản lĩnh, kỷ cương, bám sát cơ sở, nắm rất chắc tình hình và chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh chính trị, an ninh công an, an ninh các khu công nghiệp, cảng biển và các cái dự án trọng điểm của thành phố. Các đồng chí đã triển khai rất là đồng bộ và quyết liệt các mặt công tác của công an, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các cái tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là thu hút các cái nhà đầu tư về đầu tư kinh doanh tại thành phố.
0: Lực lượng công an cũng đã làm tốt công tác nắm tình hình, phát huy vai trò thẩm định, cho ý kiến về điều kiện an ninh trật tự của các dự án đầu tư, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện và kiến nghị khắc phục sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế, tham mưu thực hiện đúng pháp luật trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, công an thành phố đã làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tham mưu cấp ủy chính quyền, triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.
2: Toàn lực lượng đang từng bước đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận, chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi trạng thái từ truyền thống sang hiện đại, ứng dụng công nghệ cao trong phòng chống tội phạm, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa xã hội và nghiệp vụ, làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng ngay từ cơ sở. Qua đó phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả từ sớm, từ xa và tại cơ sở để giành thế chủ động theo phương châm đi trước tội phạm, kết hợp chặt chẽ với quyết tâm tấn công, đánh trúng, đánh đúng các loại tội phạm. Nhờ những giải pháp, cách làm hiệu quả, ở cả hai địa bàn Hải Dương, Hải Phòng, phạm pháp hình sự đều giảm năm sau so với năm trước. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 80%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Mục tiêu cuối cùng là phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để chúng hoạt động lộng hành, gây bức xúc, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Quán triệt sâu sắc định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Công an Hải Phòng đã tham mưu Thành ủy ban hành nghị quyết chuyên đề, khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất nhằm xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy. Công an Hải Phòng liên tục mở các đợt tấn công truy quét, đánh thẳng vào các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia. Đặc biệt đấu tranh quyết liệt theo phương châm làm rõ nguồn cung, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu để truy tận gốc và xử lý nghiêm minh, thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện, phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa. Đồng thời, thay đổi căn bản công tác cai nghiện, xây dựng cơ sở cai nghiện kiểu mẫu, nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện, tiến tới chặn đứng hoàn toàn nguồn cầu ma túy trên địa bàn thành phố.
5: Tôi còn nhớ khi công tác ở tỉnh Hải Dương, lực lượng công an tỉnh đã đảm đương cái khối lượng công việc rất nhiều việc khó, có những việc nguy hiểm. Nhưng khi mà được giao thì các đồng chí đều rất trách nhiệm, cố gắng và luôn hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao. Sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã đem lại cái môi trường ổn định cho sự phát triển, đem lại cuộc sống thanh bình, hạnh phúc cho nhân dân.
2: Trong cuộc chạy đua với thời gian, với những người lính vì dân đã không quản ngại nắng gắt hay sương đêm, gạt đi những riêng tư để viết tiếp câu chuyện về tinh thần tận tụy. Với họ không còn khái niệm giờ hành chính, ngày nghỉ hay lễ Tết. Mệnh lệnh trái tim đã dẫn lối họ đến với từng người dân. Người chiến sĩ công an không chỉ là người thực thi công vụ mà còn là những tuyên truyền viên. Và rồi thành quả đã đến từ sự tận tụy của cán bộ chiến sĩ công an. Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước thời hạn 2 tháng so với chỉ tiêu của Bộ Công an giao. Vinh dự đứng trong top 5 trên 63 tỉnh thành phố cũ. Hiện nay Hải Phòng đang vươn mình mạnh mẽ, dẫn đầu cả nước trong công cuộc số hóa chứng minh nhân dân 9 số. Đề án 06 không còn là những con chữ khô khan mà đã trở thành hơi thở của đời sống xã hội.
0: Hải Phòng, thành phố càng sầm uất với vị thế đô thị loại 1 cấp quốc gia và quy mô dân số lớn thứ tư cả nước, nhịp đập hối hả của công nghiệp và đô thị hóa đã đặt ra những thách thức về an ninh trật tự, công tác bảo đảm an toàn từ phòng cháy chữa cháy, giao thông trật tự đến bảo vệ môi trường. Những văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được ban hành cùng với việc nhân rộng các mô hình an toàn đã lan tỏa ý thức phòng ngừa đến từng ngõ phố, từng khu công nghiệp. Nhờ công tác thường trực tiếp nhận thông tin và tổ chức chữa cháy cứu nạn kịp thời, thành phố đã giữ vững được sự bình yên, không để gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào về người và tài sản ở cấp độ 4, cấp độ 5. Công tác tuần tra kiểm soát được thực hiện nghiêm túc, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giữ vững niềm tin cho người dân.
2: Kế thừa truyền thống lịch sử vẻ vang ra đời từ trong phong trào cách mạng, được Đảng, Bác Hồ trực tiếp giáo dục, rèn luyện, lực lượng công an Hải Phòng đã không ngừng củng cố phát triển, xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử, đồng thời là quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng và lực lượng công an. Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh ủy, thành ủy, Công an thành phố đã triển khai sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Theo đó, Công an thành phố đã khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức theo mô hình mới và đưa vào vận hành chính thức từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự thông suốt, thực sự gần dân, sát dân trong mọi hoạt động. Công an Hải Phòng đã chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện thay đổi căn bản về tư duy, lề lối phương pháp công tác, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số. Những nỗ lực này không chỉ là sự tiếp nối truyền thống mà còn là dấu mốc trưởng thành mới, khẳng định vị thế của lực lượng công an Hải Phòng trong kỷ nguyên phát triển mới.
0: Cụ thể hóa lời dạy của Bác Hồ vì dân mà phục vụ và phương châm lúc dân cần, lúc dân khó, có công an. Trong suốt hành trình 10 năm qua, công an Hải Phòng đã miệt mài dệt nên những câu chuyện nhân văn giữa đời thường. Khi thiên tai ập đến, những người chiến sĩ công an đã đối diện với hiểm nguy. Trong cơn bão Yazi, hàng chục ngàn cán bộ chiến sĩ đã xông pha vào tâm bão, đưa hàng ngàn người dân thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, họ trở thành lá chắn thép bất khả xâm phạm để bảo vệ sự an toàn bình yên của nhân dân. Công an thành phố Hải Phòng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3. Công an thành phố Hải Dương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 trong phòng chống Covid.
6: Đảng bộ, chính quyền và nhân thành phố thì luôn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tận tụy, gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ của các cái thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thành phố. Và qua các cái thời kỳ, trong mỗi giai đoạn cách mạng thì công an thành phố thì luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Và công an thành phố thì đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và sự ổn định phát triển của thành phố.
2: Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, toàn lực lượng công an Hải Phòng hôm nay luôn khắc ghi công lao của các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã hy sinh cống hiến vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, vì bình yên của thành phố. Lịch sử mãi mãi khắc ghi cán bộ chiến sĩ công an Hải Phòng, Hải Dương đã anh dũng hy sinh, dựng lên tượng đài về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

0: Anh hùng liệt sĩ cảnh sát trưởng Trần Thành Ngọ, anh hùng Nguyễn Duy Ngữ, liệt sĩ Phạm Văn Thạch, Lê Văn Sáu, trạm cảnh sát giao thông bến Phà Bính, anh hùng liệt sĩ Nguyễn Hồng Quân, các liệt sĩ Nguyễn Đình Thành, Đỗ Duyên Thịnh, Nguyễn Thị Du, Nguyễn Đình Bệ, vân vân.
1: Lớp lớp các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an Hải Phòng, Hải Dương đã viết tiếp chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

0: lượng công an nhân dân anh hùng. Kế thừa và phát huy truyền thống, thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay đã không ngừng học tập rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời đặc biệt chú trọng triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội mang ý nghĩa thiết thực, được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Và nhiều hoạt động xã hội khác cũng được triển khai rộng khắp trên địa bàn, từ hành trình xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm, đến việc nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn. Song song với các hoạt động thực tiễn, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được quan tâm hàng đầu. Đây là yếu tố then chốt, tạo động lực tinh thần vững chắc, thúc đẩy mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Qua đó, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.
1: Thực hiện sự chỉ đạo tập trung thống nhất, trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Trong nghị quyết đại hội lần thứ nhất của Đảng bộ Công an thành phố cũng đã xác định sẽ tập trung xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về công nghệ, kỷ luật nghiêm, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Phát huy truyền thống anh hùng hôm nay không chỉ là tiếp nối những chiến công trong quá khứ mà còn là năng lực thích ứng, đổi mới và trách nhiệm kiến tạo tương lai bình yên, an toàn và thịnh vượng cho thành phố Hải Phòng. Đó chính là cách để lực lượng công an thành phố Hải Phòng tiếp tục xứng đáng với danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng trao tặng.
2: Ghi nhận những thành tích chiến công của Công an Hải Phòng Hải Dương qua 80 năm, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 19 lượt tập thể và 10 cá nhân. Hàng nghìn lượt tập thể cá nhân được tặng huân chương Hồ Chí Minh, huân chương quân công, huân chương chiến công và huân chương lao động. Tháng 4 năm 2026, lần thứ hai, Công an thành phố Hải Phòng được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
3: Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế. Vì vậy, khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia. Quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng, lấy phục vụ, phát triển và nhân dân là mục tiêu cao nhất, bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược, nhận diện sớm nguy cơ, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
0: Vượt lên mọi thử thách, lực lượng công an Hải Phòng đã thực sự trở thành một biểu tượng. Đó là biểu tượng của lòng dũng cảm được hun đúc từ truyền thống anh hùng, của sự tận tụy được bồi đắp từ 6 điều Bác Hồ dạy và của ý chí tiên phong trong công cuộc xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Họ là những người giữ lửa, bảo vệ bình yên cho mỗi mái nhà, mỗi chuyến tàu cập bến và từng nhịp đập kinh tế của thành phố cảng.
2: Trong kỷ nguyên mới, khi thành phố cảng vươn tầm quốc tế, sánh vai cùng những đô thị hiện đại, chúng ta hiểu rằng đằng sau sự phồn vinh thịnh vượng ấy luôn có bóng dáng của những người chiến sĩ công an nhân dân. Họ vẫn tiếp tục hành trình phụng sự, viết nên những chiến công mới xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.

0: Cháu trưởng của ông tới rồi sao?
1: Dạ con chào ông.
2: Con đi qua đây nào Hên U. Để con có thể tới được nơi này phải mất bao nhiêu thời gian đây? Bà đã cố gắng hết sức của mình để sống tới tận bây giờ, có lẽ là vì muốn được gặp con.
3: Con đến đây thật rồi. Có nhớ lời cô nói không? Cô đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà.
1: Dạ.
3: Chúng ta chính thức chào hỏi nhau đi. Cô con đây, cô là chị của ba con.
1: Dạ con chào cô.
3: Chào mừng con đến đây.
4: Vậy là sau bao năm xa cách, cuối cùng Hyun U cũng được về với gia đình chủ tịch Kim. Đón xem tập 14 bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hôm nay.
5: Tôi thấy tốn thời gian quá. Thằng Thành Lai nó chỉ chăm chăm đi làm để kiếm tiền nuôi vợ con. Còn thằng Đỗ Chiến ấy thì nó chỉ lang thang ở quán trà rồi lại về quán trọ. Sao chúng ta không để cái thời gian đấy quan hệ với Vàng Bao, kiếm tiền có phải hơn không?
6: Ông im đi. Các ông nghĩ là các ông đang làm không công đấy à? Các ông có biết tại sao tôi phải gọi các ông về đây để họp không? Hàng này không chỉ bán cho mỗi Việt Nam Cộng Hòa, CIA cũng đã quan tâm nhảy vào đặt hàng rồi. Một khi mà CIA đã quan tâm ấy thì thằng Thành Lai không phải là người bình thường đâu.
4: Thành Lai cùng Đỗ Chiến đang ẩn nấp, che giấu thân phận rất tốt khi chịu sự theo dõi từ nhiều tổ chức. Đón xem tập 7 bộ phim Tận Hiến 21:10 hôm nay.
7: Tài xế đâu?
8: Tôi không kêu cậu ấy tới.
7: Hơn 400 cây số, một mình ông lái tới hả?
8: Không sao. Tính là muốn cô tới đó học hỏi thư ký Phạm. Không ngờ để mọi người gặp nguy hiểm rồi.
7: Ông tuyệt đối đừng nói như vậy. Tôi thực sự đã học được rất nhiều điều đáng giá. Hơn nữa tôi và thư ký Phạm cũng không gặp nguy hiểm.
8: Gặp được thì muốn rồi. Còn cô đó, một mình uống rượu với họ hả? Họ có bao nhiêu người? Cô thắng được bọn họ không? Còn cả cậu nữa, tôi cứ nghĩ cậu gặp chuyện sẽ rất bình tĩnh. Kết quả ra sao? Kêu cậu tới đây là để cậu uống rượu sao? Cậu uống sai, Chu Tỏa Tỏa làm sao?
7: À không, chuyện này thật sự không thể trách anh ấy thật đó. Thư ký Phạm chăm sóc tôi chu đáo lắm, hơn nữa anh ấy uống thay tôi mới sai như vậy.
4: Sếp Diệp lo lắng cho cấp dưới đã tự chạy xe hơn 400 km đến Tân Thành để giải quyết công việc cũng như giải cứu Tỏa Tỏa và thư ký Phạm. Điều này khiến cô rất cảm kích và bắt đầu thay đổi suy nghĩ về ông. Đón xem tập 21 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

Trong bối cảnh thế giới liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chuyển đổi năng lượng toàn cầu, câu chuyện bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một trong những giải pháp được nhiều nước lựa chọn chính là phát triển nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10. Không chỉ góp phần giảm phát thải môi trường, xăng E10 còn được xem là hướng đi giúp đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và từng bước nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia. Cùng các chuyên gia bàn luận về lợi ích của xăng E10 trong chương trình Câu chuyện cuối tuần phát sóng 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 30 tháng 5 trên ANTV. Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động

Thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

0: đổi mới quản lý an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.
1: Trong bối cảnh kỷ nguyên số, trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm dễ bị tổn thương trước các hình thức dụ dỗ, lừa đảo, thao túng và bắt cóc thông qua không gian mạng. Trong tất cả các sự vụ, việc đầu tiên và xuyên suốt tội phạm luôn tập trung đó là ngắt kết nối, cô lập mục tiêu với những người xung quanh. Dù phương thức thủ đoạn trong các vụ việc có thể khác nhau, nhưng mục tiêu ngắt kết nối là không thay đổi. Mục tiêu sẽ trở thành nạn nhân khi tự cô lập, tự ngắt kết nối, không chia sẻ vấn đề của mình với những người xung quanh. Chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến được dẫn dắt bởi Liên minh Niềm tin số nhắc nhở thanh thiếu niên rằng các bạn không cô độc, không một mình trước các mối đe dọa trên không gian mạng. Hãy chia sẻ, tìm kiếm sự trợ giúp nếu gặp bất an, lo lắng, sợ hãi, lừa đảo. Gia đình, nhà trường, xã hội cần chung tay duy trì kết nối, không để thanh thiếu niên một mình đơn độc đối mặt với rủi ro tội phạm trên không gian mạng. Cùng ANTV lan tỏa chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến. Chuỗi sự kiện hưởng ứng Công ước Hà Nội, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt chủ nhà thuốc Đông y Bảo Thanh Đường triệt phá đường dây sản xuất thuốc da liễu chưa được cấp phép. Đẩy mạnh sử dụng xăng sinh học E10, giải pháp nhiên liệu sạch nhằm tạo thay đổi lớn cho môi trường.

Các nhà mạng dốc toàn lực hỗ trợ người dân với đa dạng hình thức xác thực thông tin thuê bao di động. Đó là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày 30 tháng 5 của Truyền hình Công an Nhân dân. Kính chào quý vị khán giả. Mở đầu là các tin tức về an ninh kinh tế. Thưa quý vị, một đường dây sản xuất buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược quy mô lớn vừa được Công an TP HCM triệt phá. Từ tháng 3 năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa ra tiêu thụ số thuốc chưa được cấp phép trị giá hơn 10 tỷ đồng. Cơ quan chức năng tiến hành khám xét hai cơ sở của nhà thuốc Đông y Bảo Thanh Đường tại phường Bến Thành và phường Bình Lợi Trung TP HCM do Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải làm chủ. Tại đây, lực lượng phối hợp với Sở Y tế phát hiện số lượng lớn thuốc Đông y trị bệnh da liễu chưa được đăng ký và cấp phép lưu hành, được xác định là hàng cấm. Cơ quan điều tra đã bắt giữ hai đối tượng Thu và Hải, thu giữ lượng tang vật trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Hiện chuyên án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

0: Ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa xử phạt hành chính chủ tiệm bánh mì tại xã Diễn Châu, đồng thời đình chỉ hoạt động 3 tháng hai cơ sở bánh mì gây ngộ độc khiến 64 người phải nhập viện. Theo kết luận của cơ quan chức năng, chủ hai cơ sở bánh mì tại khối 4 và tại xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu đã có hành vi chế biến, cung cấp và bán thực phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm, gây ra vụ ngộ độc thực phẩm có quy mô lớn. Do vi phạm có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội, UBND tỉnh Nghệ An áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc, phạt 80 triệu đồng, đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong thời gian 3 tháng đối với hai cơ sở của tiệm bánh mì Quỳnh. Ngoài ra, chủ cơ sở buộc phải chi trả toàn bộ chi phí xử lý ngộ độc, bao gồm tiền khám, điều trị và chăm sóc y tế cho tất cả các nạn nhân. Vụ ngộ độc xảy ra vào giữa tháng 4 liên quan tiệm bánh mì Quỳnh khiến 64 người nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói và tiêu chảy. Kết quả xét nghiệm cho thấy 5 trong số 7 mẫu thực phẩm được lấy tại cơ sở dương tính với vi khuẩn Salmonella. Nguồn nhiễm ban đầu được xác định nhiều khả năng xuất phát từ pate và thịt nướng, sau đó lây nhiễm chéo sang các món khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Phạm Thị Thắm, sinh năm 1978, trú tại thôn Đông Thắng, đặc khu Vân Đồn, về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Qua trinh sát nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra tại cơ sở chế biến hàu thuộc thôn Đông Thắng do Phạm Thị Thắm làm chủ. Ở thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động sơ chế hàu, khu vực liền kề nhà xưởng có hai ao nước, dọc theo bờ ao tập kết tổng khối lượng hơn 324 tấn vỏ hàu. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh hoạt động nuôi trồng, khai thác, thu mua và sơ chế thủy sản trên địa bàn đặc khu Vân Đồn phát triển mạnh, kéo theo lượng lớn chất thải phát sinh từ hoạt động sơ chế hàu. Tình trạng tập kết, đổ thải vỏ hàu kéo dài đã và đang tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan, hệ sinh thái ven biển và đời sống của người dân. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động mua bán trực tuyến tại Việt Nam. Luật mới được kỳ vọng sẽ siết chặt quản lý, nâng cao trách nhiệm của sàn thương mại điện tử, người bán hàng và bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng trong môi trường kinh doanh online đang phát triển mạnh mẽ.
1: Sự tiện lợi của mua sắm trực tuyến khiến hình thức tiêu dùng này ngày càng phổ biến. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể đặt mua mọi mặt hàng, từ thực phẩm, quần áo cho tới đồ điện tử. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển nhanh chóng là không ít rủi ro về chất lượng hàng hóa, thông tin sai lệch hay khó khăn trong khiếu nại. Chị Trang, một người thường xuyên mua sắm online vì tiết kiệm thời gian, thế nhưng không ít lần chị rơi vào cảnh hình ảnh một đằng, sản phẩm một nẻo.
2: Em cũng là một người rất là hay mua đồ trên mạng, nên là mình cũng mong là sẽ có những cái luật rõ ràng để mình rồi có những cái nguồn cung hàng hóa trên mạng rất là uy tín để mọi người có thể mua hàng đảm bảo chất lượng, uy tín, mọi người tin dùng. Những người mua hàng như bản thân em chẳng hạn sẽ được đảm bảo về nhiều mặt.
1: Theo quy định mới, các sàn thương mại điện tử sẽ phải xác thực thông tin người bán, công khai nguồn gốc hàng hóa, đồng thời có cơ chế tiếp nhận và xử lý khiếu nại rõ ràng. Những hành vi bán hàng giả, hàng nhái, quảng cáo sai sự thật cũng sẽ bị xử lý nghiêm hơn.
3: Đến ngày 1 tháng 7 2026 thì luật kinh doanh thương mại online của nhà nước ban hành thì nó cũng có rất là nhiều lợi ích đối với người dân. Thứ nhất là chúng ta có cái luật này thì chúng ta được đảm bảo về cái minh bạch về tài chính, mua hàng hóa online chúng ta được minh bạch rõ ràng. Đấy, tránh mua phải những cái hàng hóa nó không rõ nguồn gốc, không rõ sản phẩm và chúng ta thanh toán, thanh khoản nó cũng sẽ được dễ dàng hơn và được nhà nước bảo hộ một pháp lý một cách gọi là minh bạch.

0: hàng mà mình sẽ cảm thấy yên tâm.
1: Không chỉ bảo vệ người tiêu dùng, luật thương mại điện tử mới còn được đánh giá là bước đi cần thiết để thị trường kinh doanh online phát triển bền vững trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay. Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng trở thành xu hướng tiêu dùng chủ đạo, việc hoàn thiện khung pháp lý không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi người dân mà còn tạo nền tảng cho thị trường online phát triển minh bạch, an toàn và bền vững hơn trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, thống kê của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam Bộ Xây dựng cho thấy, 5 tháng

0: Đầu năm nay, tổng khối lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển và cảng thủy nội địa ước đạt hơn 546 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng hàng hóa container thông qua cảng ước đạt hơn 15 triệu, tăng 14% so với cùng kỳ. Thời gian qua, Cục Hàng hải và Đường thủy đã chỉ đạo các cảng vụ hàng hải, đường thủy và các doanh nghiệp cảng biển đẩy mạnh tốc độ giải phóng hàng hóa tại cảng, giảm thiểu các thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tàu, thuyền, hàng hóa thông qua cảng biển nhằm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn, dễ thực thi, chi phí thấp, đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Các đơn vị trực thuộc cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát việc kê khai niêm yết giá dịch vụ tại cảng biển, giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển. Trong bối cảnh thị trường vận tải biển quốc tế còn biến động, các yếu tố địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và làm gia tăng chi phí nhiên liệu, sản lượng hàng qua cảng tăng cũng đã góp phần đáng kể cho doanh thu của các doanh nghiệp cảng biển. Nhiều doanh nghiệp cảng biển đã thông báo kết quả kinh doanh khởi sắc. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh sản xuất và thương nhân phân phối xăng dầu về việc bảo đảm nguồn cung xăng sinh học phục vụ nhu cầu tiêu dùng và lưu thông hàng hóa trên thị trường kể từ ngày 1 tháng 6. Theo đó, yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu chủ động nguồn xăng nền, đẩy nhanh tiến độ pha chế phối trộn xăng sinh học E5, E10, đảm bảo cung ứng đầy đủ sản lượng xăng sinh học đã ký kết, thỏa thuận với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng kế hoạch và tiến độ cam kết. Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu, yêu cầu chủ động xây dựng phương án pha chế phối trộn, mua bán xăng sinh học từ các thương nhân có cơ sở pha chế phối trộn xăng sinh học và các thương nhân đầu mối nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho hệ thống phân phối. Theo thông tư số 50 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 6, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành phải phối trộn pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Đồng thời, xăng E5 RON 92 tiếp tục được phối trộn pha chế và cung ứng để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Thưa quý vị, ô nhiễm không khí từ phương tiện giao thông đang là vấn đề lớn tại các đô thị hiện nay. Mỗi ngày, lượng lớn nhiên liệu hóa thạch bị đốt cháy gây ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường và sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh đó, xăng sinh học E10 được xem là giải pháp nhiên liệu sạch giúp động cơ đốt cháy hiệu quả hơn và giảm lượng khí thải độc hại ra môi trường.
1: Những tuyến đường dày đặc phương tiện, khói bụi bao phủ đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại các đô thị lớn. Khi số lượng xe cá nhân ngày càng tăng, áp lực lên môi trường cũng ngày một lớn hơn. Để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, nhiều quốc gia đã lựa chọn nhiên liệu sinh học như giải pháp lâu dài. Tại Việt Nam, xăng E10 được kỳ vọng góp phần giảm khí thải độc hại từ giao thông. Nhờ thành phần ethanol sinh học, E10 giúp nhiên liệu cháy hiệu quả hơn, hạn chế khí thải gây ô nhiễm mà vẫn bảo đảm khả năng vận hành ổn định của phương tiện.
2: Cái đấy là một trong những cái hành động đầu tiên để giảm thiểu cái tác động của ảnh hưởng đến môi trường so với cả xăng truyền thống là nguồn gốc từ khoáng.
3: Là một người trẻ thì mình rất là ủng hộ cái chủ trương này của nhà nước. Vì để mà nói thì môi trường ở Hà Nội hiện nay thì cũng đang trong một cái mức báo động. Thì mình nghĩ là với chủ trương này của nhà nước thì mình sẽ hoàn toàn là ủng hộ để góp phần nào đấy giảm thải cái mức ô nhiễm môi trường mà Hà Nội hiện tại đang đối mặt.
1: Thực tế, xăng E10 không phải là loại nhiên liệu mới. Nhiều quốc gia trên thế giới đã sử dụng phổ biến trong nhiều năm qua và xem đây là tiêu chuẩn nhiên liệu thông dụng.
4: Hầu hết các cái quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới đã dùng xăng E10. Xăng E10 trở thành xăng tiêu chuẩn ở châu Âu, Australia, Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Trung Quốc và nhiều nước khác. Do vậy, xăng E10 không phải là một sản phẩm mới mà xăng E10 là một sản phẩm tiêu chuẩn và xăng E10 đã ra đời nhiều năm nay trên thế giới.
1: Để triển khai xăng E10 trên diện rộng, các doanh nghiệp đầu mối cùng cơ quan quản lý đã có sự chuẩn bị về hạ tầng phối trộn, phân phối cũng như chính sách hỗ trợ nhằm ổn định nguồn cung và giá thành.
5: Nhà nước cũng đã có những cái ưu đãi thông qua thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối với xăng E10 thì nó chỉ là 7% so với 10% là xăng khoáng. Và Đồng thời để làm sao mà giảm cái giá cho người tiêu dùng ấy, thì rõ ràng là chúng ta cũng có cái cơ chế chính sách để khuyến khích những cái nhà cung cấp

0: ethanol ở trong nước, cũng như là giảm cái thuế nhập khẩu ethanol từ phía nước ngoài xuống còn 5% thôi, để đảm bảo là cái cơ cấu sản phẩm mới E10 nó sẽ có những cái mức giá hợp lý hơn so với cả cái những cái mục tiêu chúng ta đặt ra là về môi trường.
1: Chuyển đổi một hệ thống nhiên liệu quốc gia đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn, từ việc các doanh nghiệp đầu mối phải đầu tư hệ thống phối trộn cho đến việc minh bạch hóa thông tin để xóa bỏ những e ngại ban đầu của người dân.
0: Cái vấn đề mà chuyển đổi sang E10, các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, các hiệp hội và các doanh nghiệp cũng đã có những cái đánh giá theo tính chất chuyên ngành rất là kỹ rồi. Vậy thì cái vấn đề đối với người dân ấy, thì đối với các cơ quan tuyên truyền thì đưa những cái thông tin chân thực, không tô phóng để chúng ta tìm hiểu và có những cái giải thích nó rất là cặn kẽ.
1: Một thay đổi nhỏ từ lựa chọn nhiên liệu hôm nay có thể tạo nên khác biệt lớn cho môi trường ngày mai. Chuyển đổi sang sinh học E10 không chỉ góp phần giảm phát thải mà còn là bước đi hướng tới tương lai xanh, sạch và bền vững cho thế hệ mai sau.
2: Những cơn mưa dông giải nhiệt trong 2 ngày qua đã chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng oi bức chủ yếu ở khu vực miền Bắc, đồng thời khiến tiêu thụ điện giảm mạnh. Cụ thể, cập nhật đến 19 giờ ngày 29 tháng 5, phụ tải điện quốc gia giảm khoảng 3.000 MW so với ngày 28 tháng 5, trong đó mức giảm chủ yếu tập trung tại miền Bắc. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia lưu ý, mặc dù nền nhiệt và phụ tải điện đã hạ nhiệt, song do ảnh hưởng từ đợt nắng nóng kéo dài trước đó, một số tổ máy nhiệt điện than gặp sự cố, suy giảm công suất và phát sinh khiếm khuyết thiết bị phải tách lưới để sửa chữa ngắn hạn. Cùng với đó, hệ thống điện đang tăng cường tích giữ nước tại các hồ thủy điện nhằm chuẩn bị nguồn dự phòng cho các đợt cao điểm nắng nóng tiếp theo. Người dân và doanh nghiệp được khuyến nghị tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đặc biệt thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi điện tiết kiệm và phát triển điện mặt trời mái nhà, góp phần bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện và tối ưu chi phí sử dụng điện. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến hạn các thuê bao di động sẽ phải hoàn tất việc tiến hành xác thực thông tin thuê bao theo quy định của Thông tư 08. Sau ngày 15 tháng 6, nếu như các thuê bao chưa hoàn tất xác thực, có thể bị tạm khóa dịch vụ. Thời gian không còn nhiều, vì vậy thời điểm này, các nhà mạng đang dốc toàn lực hỗ trợ người dân xác thực thông tin thuê bao như việc tăng cường nhân viên hỗ trợ tại các cửa hàng, thiết lập tổng đài, kênh hỗ trợ nhằm hướng dẫn, giải đáp kịp thời cho khách hàng và triển khai các lực lượng xuống trực tiếp nhà người dân. Và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
1: Những ngày này, các nhân viên Viettel đang đi từng ngõ, đến từng nhà trực tiếp hỗ trợ việc xác thực theo địa chỉ yêu cầu của khách hàng. Thống kê từ nhà mạng này, hơn 30% khách hàng chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao là người cao tuổi. Đa phần sẽ gặp nhiều khó khăn do hạn chế về công nghệ và sức khỏe, dẫn đến nguy cơ bị gián đoạn liên lạc. Để kịp thời hỗ trợ, Viettel đã triển khai dịch vụ xác thực thông tin tận nhà đối với khách hàng cao tuổi có nhu cầu. Theo đó, khách hàng chỉ cần gọi tổng đài 1800-8098 để đăng ký hỗ trợ.
3: Tôi không hiểu về điện thoại mấy, nhưng mà theo mỗi lần gọi điện là lại có cái thông tin này người ta hiện lên. Thì cô thắc mắc chẳng biết thế làm thế nào, nhưng mà bảo đi nhưng mà cô không chưa có thời gian, thì đây đã có cái chương trình đến tận nhà dân để làm nhiệm vụ và miễn phí. Chân thành cảm ơn các cháu.
1: Thay vì để khách hàng tự xoay sở, Viettel chủ động đến với khách hàng với mạng lưới gần 50.000 điểm hỗ trợ trực tiếp phủ khắp toàn quốc đã được triển khai. Đặc biệt, các điểm hỗ trợ lưu động được tăng cường xuống tận nhà văn hóa, khu dân cư hoặc làm việc ngoài giờ. Anh Dũng, một kỹ sư tại công trường, đã được các nhân viên Viettel đến tận nơi làm việc và chỉ mất vài phút, thủ tục xác thực đã được hoàn tất.
4: Vì công việc công trường nhiều khi là rất là bận, các bạn Viettel đến hỗ trợ xác thực rất là tốt, phục vụ tận tình.
5: Hiện nay là chúng tôi cũng đã kết nối đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực với C06. Và khi khách hàng xác thực trên VNID hoặc xác thực trên MyViettel thì sẽ được đồng bộ dữ liệu lẫn nhau và khách hàng sẽ không phải xác thực lại nhiều lần.
1: Với hàng trăm lượt khách hàng đến xác thực thông tin thuê bao mỗi ngày, các điểm giao dịch của Mobifone đã kéo dài thời gian phục vụ để kịp thời hỗ trợ người dân.
6: Năm nay là cũng hơn 50 rồi, tức là cái sử dụng công nghệ thông tin thì cô cũng không được hiểu nhiều lắm. Thì cô muốn tìm đến đây để được nhờ các bạn nhân viên ở đây hỗ trợ. Thế thì khi cô đến đây thì cô thấy các bạn ở đây, các bạn trẻ, các bạn rất là nhanh nhạy và năng động và nhiệt tình.
1: Không chỉ là người cao tuổi, các trường hợp khách

0: hàng chưa sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa tiếp cận đầy đủ thông tin về quy định mới cũng gặp khó trong vấn đề xác thực thuê bao. Để tháo gỡ, Mobifone cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp với mục tiêu giúp người dân thực hiện xác thực thông tin thuê bao đúng quy định, đảm bảo duy trì liên lạc thông suốt và bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng.
1: Trong thời gian tới, Mobifone sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ theo hướng chủ động hơn, tăng cường tiếp cận với các nhóm khách hàng đặc thù, mở rộng điểm hỗ trợ trực tiếp và ứng dụng công nghệ để đơn giản hóa quy trình xác thực, giúp người dân thực hiện thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn.
0: Hiện khách hàng có thể tự kiểm tra tình trạng thuê bao qua ứng dụng của nhà mạng như MyViettel, MyVNPT, MyMobifone, ứng dụng VNEID tại mục ví giấy tờ, số điện thoại để kiểm tra các SIM đang đứng tên mình. Số điện thoại không chỉ phục vụ liên lạc mà còn gắn với nhiều dịch vụ số quan trọng như tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản định danh VNEID mức 2 và nhiều giao dịch điện tử khác. Vì vậy, mỗi người dùng cần chủ động việc xác thực thông tin thuê bao của mình trước ngày 15 tháng 6.

0: Ngày 4 tháng 12 năm 2025, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai các đề án trọng tâm trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó có đề án số 12 về kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân. Với mục tiêu triển khai thực hiện đề án đồng bộ, hiệu quả, bảo đảm giảm từ 5% trở lên tai nạn giao thông hàng năm, khắc phục căn bản những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, tham mưu xây dựng quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông về số vụ, số người chết, bị thương, không để tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cả nước. Bền vững, tiến tới xây dựng xã hội giao thông văn minh, hiện đại và an toàn. Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm sâu, sâu chân của...
0: Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày

0: Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
1: Bão, mưa lũ thường gây ra những trận sạt lở đất kinh hoàng, đặc biệt ở các khu vực miền núi hay ven sông, ven suối, gây thiệt hại lớn về con người và tài sản. Vì vậy, người dân cần trang bị kiến thức để nhận biết, phòng tránh và ứng phó với sạt lở đất. 1. Nhận biết sạt lở đất. Mưa nhiều ngày, mưa lớn, cây cối nghiêng ngả, nước sông, suối đổi màu từ trong thành đục. Tường nhà, sườn đồi, mái dốc xuất hiện vết nứt. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. 2. Cách phòng tránh. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Hướng dẫn cho người nhà biện pháp phòng tránh cần thiết. Theo dõi tin tức về các đợt mưa lớn kéo dài, xem ở khu vực nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất hay chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, ven suối, sườn dốc, gần mái dốc đường giao thông. Ứng phó khi sạt lở đất, di dời theo nguyên tắc, đảm bảo tính mạng con người trước, tài sản sau, trẻ em, người già, người ốm, phụ nữ trước. Điểm đến là những nơi sinh hoạt cộng đồng như trường học, bệnh viện, những nhà kiên cố an toàn trong những vùng lân cận. Mang theo nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống, thức ăn, thuốc men, quần áo và đèn pin. Cùng nâng cao hiểu biết để phòng ngừa, giảm thiểu tối đa thiệt hại do sạt lở đất gây ra.

Sầm Sơn, thành phố biển sôi động, nơi không chỉ có cát trắng, biển xanh mà còn lưu giữ một dấu ấn thiêng liêng của lịch sử dân tộc, tượng đài con tàu tập kết ra Bắc. Công trình này tái hiện một trong những sự kiện quan trọng sau Hiệp định Geneva 1954. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, chuẩn bị cho hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc.

0: Tôi đang có mặt tại quảng trường biển Sầm Sơn, nơi tượng đài con tàu tập kết ra Bắc sừng sững giữa trời biển. Và chính tại vùng biển này cách đây hơn 70 năm, những chuyến tàu lịch sử đã cập bến mang theo niềm tin thống nhất đất nước.
1: Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc được xây dựng trên diện tích hơn 40.000 m2 cạnh cảng Lạch Hới, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Với điểm nhấn là tượng đài con tàu tập kết ra Bắc được làm bằng bê tông cốt thép với diện tích 3.200 m2 và điểm cao nhất là mũi tàu cao 12 m. Tượng đài hướng ra biển như tái hiện hình ảnh những con tàu đang vượt sóng ra khơi. Khu lưu niệm là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết hai miền Bắc Nam, son sắt, thủy chung, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng. Một điểm nhấn của công trình là phù điêu cánh cung rộng hơn 50 m2 kết hợp giữa đồng đúc và đá granite.

yêu mô tả khoảnh khắc tiễn đưa xúc động, những đoàn người chia tay, những cánh tay vẫy, những ánh mắt dõi theo con tàu rời bến. Từng gương mặt, dáng đứng được nhà điêu khắc thể hiện mạnh mẽ, quyết liệt nhưng đầy xúc động

0: Bên trong thân tàu là một thiết kế độc đáo. Hệ thống cầu thang lên xuống kết nối các không gian trưng bày. Công trình được kiến tạo như một bảo tàng thu nhỏ nằm trọn trong lòng tượng đài, được kể bằng ánh sáng, hiện vật và những góc mô phỏng nguyên mẫu. Từ bong tàu, phòng máy đến những vật dụng sinh hoạt thường ngày, tất cả đều được phục dựng dựa trên nguyên bản tàu Ba Lan và Liên Xô, những con tàu đã trực tiếp tham gia vận chuyển lực lượng miền Nam ra Bắc.
1: Bên trong thân tàu, từng bậc thang, từng không gian trưng bày đều được tái hiện như một bảo tàng thu nhỏ, lưu giữ hàng trăm tư liệu hiện vật quý giá. Và để hiểu rõ hơn ý nghĩa lịch sử cũng như những giá trị kiến trúc, nghệ thuật đặc biệt của công trình này thì tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ chị Thanh Hoa, hướng dẫn viên.
2: Dạ, xin chào chị Minh Chi, chào mừng chị đã có mặt tại không gian trưng bày tư liệu hiện vật về đồng bào miền Nam thực thiết ra Bắc. Và tại nơi đây, năm 1954 đã được Đảng và Chính phủ lựa chọn làm địa điểm tập kết đầu tiên của đồng bào cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc. Và phía bên tay trái mà chúng ta đang đứng ở đây sẽ là nơi trưng bày những tư liệu hiện vật quý hiếm về đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc. Và xin mời chị chúng ta sẽ cùng tham quan ạ. Năm 1954, sau chiến thắng lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu của chiến dịch Điện Biên Phủ, thì nước ta đã cùng với quân đội Pháp ký Hiệp định Đình chiến Geneva. Và sau khi có Hiệp định Đình chiến Geneva, thì Trung ương Đảng, Chính phủ đã ra một quyết định mang tầm chiến lược, đó là sẽ khẩn trương bố trí một bộ phận cán bộ, đảng viên tiếp tục ở lại miền Nam để lãnh đạo cuộc kháng chiến và sẽ đưa một bộ phận con em, cán bộ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc để có thể được tiếp tục học tập, lao động trên đất Bắc cùng với những người con Việt Nam. Và địa điểm đầu tiên được Trung ương Đảng và Chính phủ lựa chọn đó là Cảng Lạch Hới, Sầm Sơn, Thanh Hóa, là nơi mà chúng ta đang đứng ở đây. Và cùng với sự giúp đỡ của các con tàu lớn là Liên Xô và Ba Lan, thì cuộc dịch chuyển quân quy mô lớn nhất trong lịch sử của nước ta đã hoàn thành sớm hơn so với hạn định. Tháng 10 năm 1954, con tàu đầu tiên đã cập bến tại Cảng Lạch Hới, Sầm Sơn, Thanh Hóa. Và đây chính là hình ảnh con tàu Liên Xô đã được lấy làm nguồn cảm hứng để xây dựng nên con tàu mà nơi mà chúng ta đang đứng ở đây ạ. Đây là những hình ảnh những bữa cơm của những học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, tuy đạm bạc nhưng thấm đượm tình cảm Bắc Nam một nhà. Sau khi các học sinh, cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc đã được Trung ương Đảng và Chính phủ phân chia họ về những tỉnh miền Bắc, ví dụ như Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình, Vĩnh Phúc, để có thể tiếp tục học tập tại các trường ở miền Bắc. Và đây là những hình ảnh của các học sinh đã từng học tập tại các trường miền Bắc trên đất Bắc dưới sự giúp đỡ, hỗ trợ của những người con miền Bắc và thầy cô miền Bắc. Sau khi trưởng thành, họ đã trở về miền Nam để có thể tham gia vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là những hình ảnh những người con miền Nam đã từng học tập trên đất Bắc, sau đó đã tham gia vào công cuộc kháng chiến, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Họ đã hy sinh, anh dũng cho cái công cuộc giải phóng miền Nam này. Và trong đó có một đồng chí Nguyễn Văn 7B là đồng chí đã hy sinh trên mảnh đất Thanh Hóa. Sau này thì mới được tìm thấy thi thể của đồng chí và đưa về quê hương Cà Mau.
0: Với hơn 300 tài liệu, hiện vật quý, giấy tờ, thư từ, vật dụng sinh hoạt, kỷ niệm phẩm của đồng bào và cán bộ miền Nam sống, học tập và làm việc tại miền Bắc từ năm 1954. Những hiện vật này giúp du khách cảm nhận được nhịp sống trên những con tàu vượt sóng biển đưa lực lượng miền Nam ra Bắc. Mỗi tấm ảnh, mỗi trang giấy ở đây đều ẩn chứa một ký ức xúc động về niềm tin, sự hy sinh và khát vọng độc lập

Từ boong tàu, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh biển Sầm Sơn. Hệ thống lan can được thiết kế an toàn, tạo không gian mở cho người dân và du khách vừa tham quan vừa cảm nhận câu chuyện lịch sử ngay giữa trời biển. Qua đó, phần nào hình dung được tâm trạng của những người rời miền Nam năm 1954. Họ mang theo nỗi nhớ quê, nhưng trên hết là niềm tin vào ngày đất nước thống nhất. Ngày nay, tượng đài con tàu tập kết ra Bắc là điểm đến giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên, thanh niên và du khách. Không chỉ ngắm cảnh biển, họ còn được nghe câu chuyện về lòng dũng cảm, niềm tin và khát vọng độc lập của dân tộc. Không gian tượng đài trở thành điểm giáo dục truyền thống giàu giá trị. Giữa buổi chiều lộng gió, khi ánh nắng cuối ngày phủ lên tượng đài, chúng ta càng cảm nhận rõ sự thiêng liêng của lịch sử. Tượng đài con tàu tập kết ra Bắc không chỉ là công trình nghệ thuật đặc sắc mà còn là lời nhắc nhở về hành trình gian lao của dân tộc để đi đến độc lập, thống nhất. Từ biển Sầm Sơn hôm nay, câu chuyện lịch sử vẫn vang vọng để mỗi chúng ta thêm trân trọng hòa bình và quá khứ hào hùng của cha ông.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 14.
1: Không cần nói nữa, cô hãy để đứa bé nó quay về đi. Cô nói chưa từng xảy ra là chưa từng xảy ra sao? Nghe cô nói tôi đã thấy cô không có giáo dục.
2: Em không thể để Hân U qua nhà bên đó, em phải ngăn không cho nó đi.
3: Chúng ta cứ nói con đi mạnh dỗi rồi về.
2: Mình
3: bây giờ đã qua thời điểm chúng ta ngăn cản con rồi. Hân U đã tới độ tuổi nó tự ra quyết định cho bản thân mình.
2: Nếu như nhà bên đó thật sự không cho nó về đây thì sao?
3: Chưa có sự cho phép của chúng ta, những người đó không thể làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ quyền nuôi dưỡng Hân U đâu.
2: Thật không hả anh?
3: Đó là chuyện đương nhiên mà em. Hân U là con trai của chúng ta.

0: Đi cẩn thận nha. Nhớ cho hỏi người lớn cho lễ phép.
1: Dạ thưa ba.
0: Nhờ các anh giúp cho.
2: Xin anh đừng lo lắng.

0: Ba mau vào nhà đi ba.
1: Nhớ gọi cho ba nha Hanu.
0: Dạ.
2: Hanu à. Hanu à.

0: Cháu trưởng của ông tới rồi sao?
1: Dạ con chào ông.
2: Con đi qua đây nào Hân U. Để con có thể tới được nơi này phải mất bao nhiêu thời gian đây? Bà đã cố gắng hết sức của mình để sống tới tận bây giờ, có lẽ là vì muốn được gặp con.
3: Con đến đây thật rồi. Có nhớ lời cô nói không? Cô đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà.
1: Dạ.
3: Chúng ta chính thức chào hỏi nhau đi. Cô con đây, cô là chị của ba con.
1: Dạ con chào cô.
3: Chào mừng con đến đây. Chào con.
0: Được rồi, lát nói chuyện từ từ cũng được. Dẫn thằng bé đi xem phòng trước đi. Con cất đồ vào trong phòng trước rồi xuống đây. Con cần đi với ông tới nơi này.
1: Dạ con biết rồi.

0: Mình à.
1: Anh ơi.
2: Em vẫn khỏe chứ?
1: Ba ơi, đây là anh trai mà con nói. Đây là ba của em.
2: Dạ con chào chú.
3: Con đến rồi à? Cảm ơn con rất nhiều vì đã tới đây.
0: Cô đã chuẩn bị phòng cho con trên tầng 2 rồi. Chúng ta đi thôi.
2: Dạ.
1: Ba ơi.
0: Cô đã cố gắng trang trí phòng thật đẹp cho con. Không biết là con có thích nó hay không.
2: Dạ con thích lắm. Con cảm ơn cô.
0: Nhà vệ sinh ở bên đây.
2: Dạ.
0: Trong thời gian ở đây mong con sống thoải mái. Mong con sẽ chơi thật vui với Jun Sơ. Biết ngoan ngoãn nghe lời và kính trọng người lớn. Vì ai cũng mong con trẻ trong nhà biết cư xử đúng đắn hết.
2: Dạ con hiểu rồi cô.
0: Cô hỏi con một điều nha. Mẹ của con đã kêu con đến đây sao?
2: Là tự con muốn đến đây thôi.
0: Vậy à? Đúng là bất ngờ đó. Ba Jun Sơ đã nói là con sẽ không chịu đến đây đâu. Được rồi. Mong là con sẽ được vui vẻ trong thời gian ở đây. Jun Sơ vẫn chưa biết gì hết. Thằng bé chỉ nghĩ người anh thân thiết đến chơi thôi. Cô mong là con tạm thời đừng cho thằng bé biết.
2: Con sẽ làm như vậy.
0: Con đi thay đồ đi.

0: Con thay đồ xong rồi xuống nhà dưới nha.
1: Dạ con biết rồi.
2: Con để Hân U qua đó như vậy sao?
3: Dạ.
2: Con điên rồi hả? Chỗ đó đâu phải chỗ thằng bé nên đến chứ.
3: Thằng bé nói đến đó chơi một lát, sao con ngăn cản được chứ?
2: Lúc con cho Chun Sơ đi, con đã sống khổ sở như thế nào hả? Mẹ không thể nhìn cảnh này lần thứ hai đâu.
3: Hân U sẽ qua về đây mà mẹ.
2: Con còn không biết nhà đó hay sao? Bên đó chắc chắn tính đến chuyện nhập hộ khẩu cho xem. Phải đến đó đón thằng bé thôi. Còn đón Hân U và Chun Sơ về đây.
3: Mẹ à, hôm nay chúng ta ăn món gì thiệt ngon đi.
2: Cái gì?
3: Vì Hân U nên chúng ta kén chọn món ăn. Ngày nào cũng chỉ được ăn mấy món đơn giản. Con muốn được ăn bánh kim chi và muốn ăn lẩu hải sản cay nữa. Có rất nhiều món con muốn ăn lắm.
2: Còn thiệt là
3: Hân U không có ở đây thì chúng ta ăn thoải mái đi. Đúng rồi, hôm nay là ngày chợ phiên ở Giang Bên, chúng ta đi chợ nha mẹ.
2: Giờ con còn tinh thần đi chợ sao?
3: Đi đi mà mẹ.
2: Bỏ ra đi.
4: Để anh đi chung với em.

0: Anh định đi đâu vậy hả?
1: Anh hên u cần để dòng nội đến một nơi đó con à.
0: Con đi chung không được sao?
1: Chun Sơ để lần sau đi ha. Con đọc sách với mẹ đi nào. Rồi, chúng ta đọc đến đây rồi đúng không?
0: Ủa, cái này hay quá.
1: Thích không con? Cái này dễ thương quá nè, phải không?
2: Là ai hả? Đây là ông cố và bà cố của con đó.

Ba mẹ hãy nhìn, thằng bé này chính là chắc trưởng của ba mẹ. Ba mẹ cũng biết vì sao thằng bé tới giờ mới có thể đến chào hỏi ba mẹ. Từ giờ nó sẽ thường xuyên tới đây để mà thăm viếng ông bà. Hên U chào hỏi ông cố bà cố đi. Quay lại đi con.

0: Cô nhớ hỏi thằng bé thích ăn món gì nha. Hãy chuẩn bị đồ ăn phù hợp với sở thích thằng bé. Với lại cái chuẩn bị nguyên liệu thôi, tôi sẽ là người nấu cho.
1: Dạ được thưa bà.
2: Sao ông nội lại dẫn một mình anh Heno đi ra ngoài vậy?
3: Ồ, ông nói có chút việc.
2: Không phải anh Heno tới đây chơi với con hả?
3: Sao mà không phải chứ, anh Heno sẽ chơi với con.
1: Con phải thân thiết với anh Heno nha, và nhường nhìn anh ấy nữa đó.
2: Con biết mà, anh Heno có hoàn cảnh khó khăn lắm.
1: Gì?
3: Con nói vậy là sao?
2: Mẹ đã nói vậy đó. Anh Heno có hoàn cảnh khó khăn nên chúng ta phải giúp đỡ anh ấy. Vậy nên anh ấy mới tạm thời tới nhà chúng ta ở.
1: Em vô giới thiệu cũng thú vị quá đó. Phải dạy cho thằng bé biết giúp đỡ người khác chứ. Ba đã đặt tên như vậy cho thằng bé mà không phải sao?
3: Anh hiểu là ở vị trí của em sẽ cảm thấy khó xử, nhưng mong em đừng dạy dỗ và bóp méo sự thật như vậy.
1: Nếu như không bóp méo sự thật thì anh tính là sẽ nói sự thật ra hết hay sao?
0: Mấy đứa thôi đi, trước mặt trẻ con đó.
3: Chuyên Sơn cơm xong rồi thì vào phòng làm mô hình với ba nghe con.
2: Dạ. Con ăn xong rồi.
3: Con xin phép lên phòng.
0: Ừ, vậy đi.
3: Đi con.
1: Nói gì cũng được, nhưng đừng biến hình U trở nên tội nghiệp như vậy. So với bất cứ ai trong nhà này thì thằng bé xứng đáng được tôn trọng. Thằng bé đó là ai chứ? Về luật pháp thằng bé không có bất cứ quyền gì hết.
4: Ba sẽ trả thằng bé về lại đúng vị trí. Vậy mà cô không biết sao? Người ta thường nói rằng nuôi ông tay áo đó. Luật pháp mà cô tin tưởng nó không chừng sẽ có ngày đánh cô trọng thương. Và cuối cùng thì lẽ phải sẽ chiến thắng.
1: Chị à,
0: hai đứa có thôi đi không? Nói gì không biết nữa.
1: Không có ai đứng vào vị trí của con mà suy nghĩ hết mẹ.
0: Con đừng chỉ biết nghĩ tới vị trí của mình như vậy. Ông ấy dẫn Hên U về nhà cũng vì nghĩ tới dòng máu của nhà này. Có ai nghĩ tới mẹ của thằng bé không? Ừ. Mẹ thằng bé cũng rất đau lòng khi để thằng bé tới đây. Nhìn cũng thấy thằng bé rất buồn. Ngay cả mẹ cũng đau lòng nữa.
5: Em thích ăn gì?
6: Chúng ta mua cái này nấu canh nha anh.
5: Cái này nấu canh cá cay được mà đúng không?
0: Dạ, dùng nấu canh cá cay là ngon lắm đó.
5: Dạ.
6: Chắc phải thêm một ớt cay vào thôi.
5: Như vậy sẽ cay lắm đó.
6: Em đã nói là muốn ăn thật cay rồi mà.
5: Anh biết rồi. Vậy cho thêm nhiều đây luôn ha.
6: Thêm miếng nữa.
5: Yeah.
6: À, ngon quá đi à.
5: Wow.
6: Wow. Nhìn ngon thiệt chứ.
5: Lâu lắm rồi anh không nấu món này đó em à. Anh không đảm bảo mùi vị đâu nha.
6: Chắc chắn là sẽ rất ngon thôi.
5: Đây. À, lúc này mà thiếu rượu là không được đâu.
6: Tất nhiên rồi anh.
5: Chà. Sao? Mùi vị ra sao?
6: Ngon quá chừng luôn. Thật sự ngon lắm á.
5: May quá đi. Nè, uống một ly nha.
6: Dạ.
5: Rồi, anh cũng uống một ly.
6: Dạ.
5: Chà, cạn ly.
6: Cạn.
5: Cạn.
6: Ngày mai, anh có muốn đi ăn gỏi cá hồi ở Bân Trang không? Em nhớ là anh thích ăn cá hồi lắm mà.
5: Em đối xử với anh quá tốt kể từ khi Hên U về bên nội đó.
6: Thời gian qua vì để đồ ăn cho Hên U nên em không thể nào chăm sóc cho anh tử tế được.
5: Biết gì anh cho Hên U về bên nội sớm hơn rồi. Em cũng nói những món mà em thích đi. Anh sẽ làm hết cho em.
6: Em đã quên hết từ lâu rồi. Hên U gọi kìa.

0: Hanu à,
1: Hanu à,
0: con vẫn khỏe chứ Hanu?
2: con vẫn ổn nên ba mẹ đừng lo lắng cho con nha.
1: Mẹ không lo đâu, con đã trưởng thành rồi, sao mẹ phải lo nữa?
2: Dạ đúng rồi đó. Ủa, nhưng ba mẹ đang uống rượu sao?
0: À đúng vậy, lâu rồi ba mẹ mới uống rượu. Hôm nay á, ba mẹ cùng nhau đi chợ với anh Bên.
2: Vậy thì tốt quá rồi, hai người hẹn hò vui vẻ nha.
3: Anh đang làm gì?
2: À, anh đang nói chuyện với ba mẹ anh.
3: Dạ con xin chào cô nha.
4: Cô chào Jun Sơ.
0: Anh tới ở cùng con vui không?
3: Dạ con thích lắm luôn. Anh có thể ở đây một thời gian không?
0: Nhưng mà Hanu à, con đừng có ở chơi lâu quá nha.
2: Dạ thưa ba, con gọi cho ba mẹ sau nha. Chúc ba mẹ ngủ ngon.
3: Con tạm biệt cô chú.
4: Được rồi.
0: Hai đứa ngủ ngon nha.
2: Dạ.
0: Thấy hai đứa nó ở cùng nhau như vậy, đáng yêu thật đó.
4: Rượu ngọt quá đi. Vì em nhìn thấy hình u nên em vui quá.

0: Nhìn đi, bà thấy cái gì không? Kim Chun Ki.
1: Hả? Mà ông đưa tên vào đây từ khi nào vậy?
0: Phải đưa tên vào sớm mới được. Nó có thể quay về bất cứ lúc nào, phải cho vào sớm sau này mới không bị phức tạp quá vấn đề.
1: Ơ trời, nhưng mà ông khoan gọi thằng bé bằng cái tên này đi.
2: Bà cho gọi con thưa ba.
0: Tính về mặt pháp luật có thì cho nó quay đúng về vị trí.
2: Dạ đáng lẽ bà phải nói ra sớm hơn, bây giờ muộn mất rồi ba.
0: Sao lại có chuyện muộn màng? Ba mới nói con đi làm mà.
2: Suy nghĩ của Hình U mới là quan trọng đó. Nếu Hình U không thích thì không có tác dụng gì đâu.
0: Thằng bé cũng đã tự tìm về tận đây rồi, sao nói là không thích?
1: Ông đừng có nóng vội quá như vậy.
0: Vì đã làm sai từ lúc đầu rồi nên sửa từ đâu là được thôi. Nếu chuyện chỉ có vậy mà không xử lý được thì con không đủ tư cách làm giám đốc pháp vụ.
2: Dạ thưa ba.
0: Với lại chừng nào con chưa làm xong xuôi, con đừng nói cho Trê Út biết. Nếu hư chuyện gì cái tính của nó con chịu trách nhiệm hết.
2: Nhưng đổi lại thì được gì hả ba?
0: Đổi được gì là sao chứ?
2: Bây giờ Chun Sơ vẫn còn rất nhỏ. Xin bà đừng để cho Chun Sơ biết về chuyện của Hân U có được không? Còn nói với Chun Sơ là Hân U chỉ tới đây trong kỳ nghỉ hè thôi.
0: Cứ lấy tay che trời như vậy, rất dễ làm cho tay trọt vô mắt đó.
2: Dạ con cầu xin ba đó ba. Dạ con chúc ba mẹ có giấc ngủ thật ngon.
1: Ông phải hiểu cho nỗi lòng của mẹ Chun Sơ chứ sao sai nó làm việc này.
0: Tôi đã hiểu cho nó nhiều lắm luôn rồi đó.
3: Anh ơi! Anh ơi! Anh biết ông vừa bị té là gì không?
4: Là cái gì?
3: Là kinh công đó.
4: Gì kỳ vậy? Em đổ cái khác đi.
3: Anh biết 1 + 1 là gì không?
2: Anh đang làm gì vậy?
3: Không phải đâu.
2: Chun Sơ chạy tới chỗ thằng bé đó nữa à?
3: Cửa
4: gì?
3: Sổ.
4: Là cửa sổ sao?
5: Em mặc kệ đi.
2: Giờ đã quá giờ đi ngủ rồi đó.
5: Hôm nay cứ để hai đứa nó chơi với nhau đi.
3: Đương nhiên rồi.
4: Chun Sơ đúng là thông minh lắm đó nha.
3: Đúng rồi, mắc cừ hết đi.
4: Em giỏi thiệt á.

0: Anh đã biết chuyện ba đòi đưa tên hình U vào gia phả rồi đúng không?
1: Không biết, anh không quan tâm đâu.
0: Sao anh lại có thể không quan tâm như vậy được chứ hả chị Út?
1: Gia phả cũng chỉ là gia phả thôi mà.
0: Vậy ý là ba đã thừa nhận thằng bé từ khi nó ra đời rồi còn gì?
1: Đó là cháu nội đầu tiên của ba, đương nhiên ba sẽ đối xử đặc biệt hơn rồi.
0: Thời gian vừa qua ba còn không nhắc tới tên hình U nữa mà.

0: Bây giờ lại đòi đưa tên vào gia phả là sao đây? Em đã nói ba là người đáng sợ rồi mà.
1: Đáng sợ là sao? Chuyện gì?
0: Anh chưa nhận ra à? Có vẻ như ba chỉ chăm lo cho Hên U và để Chun Sơ ra xa chứ sao nữa.
1: Chuyện của Chun Sơ không phải ba nói đâu.
0: Anh không quan tâm tới chứ gì? Vì cả hai đứa con đều là con của anh mà. Nhưng mà em thì khác đó anh à.
1: Khác cái gì vậy hả? Em coi Chun Sơ như con của em mà.
0: Anh biết rõ Chun Sơ có ý nghĩa gì với em mà. Cũng vì có Chun Sơ nên em mới được làm mẹ đó. Em đã cược tất cả mọi thứ để nuôi nấng nó cho tới bây giờ. Chun Sơ bị thương một chút thôi thì em cũng đã thấy đau lòng lắm rồi. Dù có chuyện gì đi nữa thì em cũng sẽ bảo vệ cho Chun Sơ. Nếu như có người nào dám làm Chun Sơ bị thương thì sẽ biết tay em. Em sẽ không tha thứ đâu.
1: Thôi đi ngủ đi.

0: Đã lâu rồi cả gia đình mình mới quây quần như vậy, vui quá.
1: Con xin lỗi vì hiếm khi tới đây ăn cơm với mọi người.
0: Biết sai thì sửa là được rồi. Nghe nói con đã chào hỏi hên u rồi phải không?
1: Dạ. Chào mừng em về nhà. Dạ, em cảm ơn anh.
2: Con giống như đã sống ở đây lâu lắm rồi. Con không thấy lạ lẫm chút nào, đúng là đáng khen đó.
0: Đều là người nhà với nhau thì nên như vậy mà.
2: Dạ đương nhiên, trên đời này đâu có gì tốt hơn gia đình chứ.
3: Anh Hên U trở thành người trong gia đình mình rồi hả ba?
4: Jun Sơ cũng đã gọi là anh rồi mà.
2: Không nên nói ra sao? Lần nào ăn chung cũng giải thích qua loa như vậy là không được. Nếu vậy Hên U sẽ thành gì đây?
5: Xin chị đừng can dự vào chuyện này.
2: Cái gì? Vừa mới nói gì đó em dâu?
0: Trời ơi, làm cái trò gì vậy hả?
6: Ông à, chúng ta đang ăn bữa sáng mà.
5: Hôm qua con đã thưa chuyện với ba rồi đó thưa ba.

0: Cô đến rồi sao? Sơ Chi Dân đang đợi cô từ nãy giờ đó.
1: Sơ Chi Dân tìm tôi thì tôi phải đi ngay à?
0: Hai người thân thiện với nhau đi mà. Quá khứ là chuyện của quá khứ, hiện tại mới là quan trọng đúng không?
1: Bây giờ anh đang khuyên nhủ ai vậy hả? Mới thành bạn rượu có một lần đã tự mãn rồi sao?
0: Có gió lạnh thổi ở đâu đây làm cho tôi cảm thấy ớn lạnh quá. Nè, cô hãy sống ấm áp một chút đi hử?
2: Chị Dông à, nếu mệt mỏi quá thì bỏ ghi hình đi. Hai chị mình chạy trốn.
3: Trốn sao?
2: Chạy trốn được đó.
0: Vậy việc còn lại thì sao?
2: Cậu Chung sẽ che chở cho chúng tôi thôi. Ngay vì cậu yêu Una Cơn rất nhiều cũng có thể kiềm chế được mà. Có gì làm khó cậu?
0: Biên kịch A, tôi nghe nói cô mới nhận bản kế hoạch chương trình mới. Tôi hỏi kỹ mới biết cô định bắt cóc MC của tôi đó. Làm như vậy khác gì cô muốn đối đầu với người cùng giường.
2: Đó là điều kiện của chương trình mới thôi mà. Tôi chỉ bán nước uống cho người sắp chết khác mà thôi. Ủa mà tôi với cậu kết hôn khi nào ta? Cùng giường làng sao?
0: Cái đó chỉ là một cách để nói ví dụ thôi mà. Người khác nghe thấy cũng hiểu là tôi muốn nói gì.
2: Làng sao?
0: Tôi chỉ đùa thôi, đùa thôi.
4: Nói chuyện một chút đi.
1: Đi họp đi chứ.
0: Nào, mau đi thôi.
2: Em muốn nói gì với cô ta vậy hả?
4: Đi họp trước đã.
1: Nói đi, thật ra cô muốn gì?
4: Có một số lưu ý về chuyện ăn uống của Hên U. Tôi đã viết lại hết rồi. Thằng bé không ghét món gì cả, nhưng khá kén ăn. Nó ăn không nhiều lắm, nhưng thích món dầu mỡ và chỉ thích ăn lạc thôi.
1: Nhà tôi đều ăn theo khẩu vị của người lớn trong nhà đó. Nếu muốn ăn ở nhà tôi thì phải ăn theo cách như vậy thôi. Đâu thể cho mình con cô ăn theo chế độ đặc biệt được chứ.
4: Nhờ cô nói là giúp cô giúp việc trong nhà, mong cô ấy chú ý một chút giùm tôi.
1: Nếu cô thực sự lo lắng như vậy thì đừng để cho thằng bé đi. Chị chồng của tôi đã nói như vậy nè. Từ giây phút Hên U đến đó, cánh cửa địa ngục sẽ mở ra đối với Junsa. Nếu Hên U đối xử tệ với Junsa hay ghen tị thì sao đi? Vì những thứ mà Hên U được hưởng, Junsa đã chiếm suốt thời gian qua, nên nó có thể sẽ hận đó.
4: Hên U là đứa trẻ không biết ghét ai hết. Vì nó sống cô đơn nên nó sẽ yêu thương Junsa.
1: Đó chỉ là hy vọng của cô mà thôi. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp theo ý của cô được hay sao?
4: Cô đừng vì lợi ích riêng mà lợi dụng bọn trẻ. Nếu không tôi sẽ đưa Hên U về nhà.
1: Hên U sẽ đi hả? Nó là cháu đích tôn của dòng họ Kim, nên sẽ được đối đãi đặc biệt hơn so với những người khác. Liệu nó có muốn quay lại làm song Hên U nữa hay không chứ? Điều này mới là thứ đáng sợ nhất Chi Dân à. Chủ tịch Kim sang trên biết điều đó nên mới gọi Hên U. Bây giờ ông ấy đang cho Hên U trải nghiệm mọi thứ. Đi theo tôi đi. Tôi muốn đưa cho cô cái này.

0: Đem đi đi, đồ của Hân U đó.
1: Sao lại đưa cho tôi?
0: Ba chồng của tôi đã nói như vậy. Cháu đích tôn của tập đoàn Trình Chi phải mặc đồ cho ra dáng cháu đích tôn.
1: Hân U đến đó không phải để làm cháu đích tôn của tập đoàn Trần Chi.
0: Cô đừng nói những lời dối lòng nữa. Ba chồng tôi nói bỏ những thứ đó đi, nhưng mà tôi mang đến cho cô. Nếu bỏ thì do cô bỏ đi mới đúng chứ.
1: Na Cương à, tôi nhờ cô đó, đây là thứ Hân U cần.
0: Cô chiều chuộng con cái quá rồi đó Chi Dân à.

0: Ờ, về rồi hả con?
1: Con về rồi đây.
0: Con gặp Na Cơn chưa? Nó nói làm sao? Hân U vẫn khỏe chứ?
1: Thằng bé vẫn khỏe mà mẹ.
0: Nhưng cái này là túi của Hân U mà.
1: Đây là quần áo của Hân U. Con vẫn chưa mở ra coi nữa.
0: Sao đưa đồ Hân U cho con? Ôi trời. Sao lại đưa hết đồ của thằng bé cho con? Ôi trời, trời đất ơi, sao họ có thể đem bỏ hết quần áo mà trước đây thằng bé từng mặc như vậy chứ? Ôi trời, sao trên đời lại có những người nhẫn tâm như vậy hả? Mẹ đã nói gì với con? Mẹ đã nói đừng để Hinh U đi mà, còn cho nó đi để nhận lấy điều này sao? Hả? Hãy đưa Hinh U về đi. Hả? Con đi với mẹ, đi đón nó ngay bây giờ đi.
2: Ôi trời.

0: Ba chồng tôi muốn triệu tập đại hội cổ đông sao?
1: Chính xác là vậy đó. Không biết chuyện gì mà lại triệu tập đại hội một năm diễn ra có một hoặc hai lần. Hóa ra ông ấy vẫn còn kéo thằng bé tới luôn. Thằng bé đó đúng không? Hên u đó.
0: Sao lại làm như vậy với thằng bé đó chứ?
1: Làm vậy là muốn công khai người thừa kế của tập đoàn trên tri còn gì?
0: Không được, anh nói tùy tiện như vậy chứ.
1: Cái gì vậy?
0: Jun Sơ chưa từng nhận được sự đối đãi như vậy. Một thằng bé đột nhiên xuất hiện lại được gọi là người thừa kế à?
1: Mọi người đều nghĩ rằng chuyện này rất vô lý.
0: Để coi ông ấy nói gì trong cuộc họp là sẽ rõ thôi.
2: Sáng nay các vị đều bận rộn đúng không? Nghe nói các vị xếp hàng chào đón chủ tịch ở công ty hả?
3: Mọi người đều cảm thấy có chút ngạc nhiên khi chủ tịch triệu tập đột xuất.
2: Ba tôi thích bày những chuyện bất ngờ mà.
0: Sao bà có thể dẫn thằng bé tới đây như vậy chứ?
4: Chuyện này nói sao đi?
2: Chuyện này cũng tốt mà.
5: À được rồi, mọi người ngồi xuống đi.
6: Dạ.
5: Sáng nay mọi người đã nhìn thấy rồi. Đứa bé đứng cạnh tôi đây chính là cháu đích tôn của Kim Sang-chơ này. Các vị không cần ngạc nhiên đến vậy. À, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh mà. Bản thân tôi nghĩ mình phải nắm lấy cơ hội lần này, nên tôi đưa cháu đến đây giới thiệu với các vị. Cháu con chào mọi người đi. Ngồi xuống đi con. À, vì các vị có thể giúp tôi chính là sau này khi thằng bé khôn lớn thành người, các vị hãy cùng nhau giúp đỡ cho cháu đích tôn của tôi trở thành một thành viên quan trọng của tập đoàn Chen Chi. Tôi mong các vị sẽ hết lòng hỗ trợ cho thằng bé. Nào, chúng ta hãy nghe báo cáo các công ty con của tập đoàn. Ai cảm thấy không có hứng thú thì về làm việc của mình cũng được. Chúng ta bắt đầu thôi.
2: Tôi đến đây để gặp giám đốc Kim Chê Út.
1: Bác có hẹn trước không vậy?
2: Tôi không có hẹn trước. Cô cứ nói là bà của Hình U tới là được.
1: Có một vị khách tự xưng là bà của Hình U muốn gặp giám đốc Kim đó. Dạ tôi hiểu rồi. Giờ giám đốc đang tham gia cuộc họp đó bác.
2: Vậy chừng nào mới xong?
1: Con xin lỗi, con cũng không biết chính xác được.
2: Hình U, Hình U à.
7: Bà ơi.
2: Hình U, làm cái gì vậy? Tôi đến gặp cháu của mình mà.
7: Các anh đừng làm như vậy mà.
2: Hình U ơi, Hình U, con ổn không? Con khỏe không? Chúng ta về nhà thôi, về nhà với bà đi cô. Hả?
7: Sau này con sẽ về mà bà.
2: Sau này là chừng nào chứ. Bây giờ về luôn đi. Hình U à, chúng ta về nhà đi cô.
3: Cậu Hình U, chúng ta đang chờ cậu đó.
2: Không được, Hình U à, không được.
7: Dạ bà cứ về trước đi, nha. Bà đi về nhà cẩn thận.
2: Hình U. Hình U. Hình U à. Không được, làm sao đây? Trời ơi, cháu của tôi.
3: Cậu đặt vé trước đi. Tôi phải tới Madrid gặp tập đoàn bên đó.
8: Dạ tôi hiểu rồi. Thưa giám đốc, có chuyện này.
4: Ừ.
8: Lễ Tân có gọi điện lên tìm anh. Và có vị khách xưng là bà của Hên U đến tìm anh. Nhưng lúc đó anh đang họp.
3: Hồi nào?
8: Dạ khoảng 20 phút trước.
3: Sao tới giờ mới nói cho tôi biết hả?
8: Dạ.
3: Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con học xong hơi trễ cho nên bây giờ mới biết mẹ tới tìm con. Có chuyện gì vậy mẹ? Hay là có chuyện xảy ra với chị không?
2: Cần phải nói ra chuyện gì hay sao? Để con mình đi ở chỗ khác không buồn hả?
3: Con xin lỗi mẹ.
2: Cũng vì tôi bức bối quá nên mới đến tận đây để tìm cậu. Biết làm sao giờ? Hả? Thằng bé cũng cư xử lạnh lùng như người xa lạ.
3: Mẹ vẫn chưa ăn gì có đúng không?
2: Tôi đúng là một bà mẹ không ra gì. Con gái tôi đang đau đớn vì con nó dọn đi. Vậy mà cậu vừa hỏi mẹ chưa ăn gì đúng không? Thì tôi đáp muốn ăn cơm canh.
3: Mẹ cứ ăn tự nhiên nha.
2: Tôi nhìn thấy hên u rồi.
3: Vậy hả mẹ?
2: Thằng bé đi cùng với ba cậu. Nhìn nó chững chạc quá trời. Xem chút không nhìn ra.
3: Ba còn muốn giới thiệu công ty với hên u cho nên mới đưa thằng bé tới.
2: Nhìn thấy hên u, trong lòng tôi cứ lẫn quẩn suy nghĩ như vậy. Thằng bé đúng là máu mủ của tập đoàn Trần Chi. Thiệt tình, tôi không muốn công nhận điều đó chút nào. Hên u nói, coi như nó đến thăm nhà họ hàng thôi, nên chúng tôi mới miễn cưỡng cho nó đi. Vậy mà hôm qua vợ cậu trả hết quần áo của hên u. Như vậy chẳng khác nào thằng bé một đi không trở lại.
3: Con sẽ để hên u quay về.
2: Cậu nói thật chứ?
3: Dạ thưa mẹ. Con sẽ để thằng bé quay về nên mẹ đừng quá lo. Mẹ cũng báo với chị Dông như vậy giúp con.
2: Vậy được. Tôi biết rồi. Tôi sẽ tin lời của cậu và chờ đợi xem.
0: Áo của con bị dính máu sao?
7: Chắc tại con bị mệt nên con bị chảy máu cam. Sao cô lại làm như vậy?
0: Sao con lại bị bầm như vậy chứ?
7: Cô không cần biết đâu.
0: Người lớn hỏi thăm con, sao con lại nói là không cần biết hả? Hay là để cô hỏi mẹ con?
7: Con đã bị da quẹt.
0: Có thật là như vậy không?
7: Phải. Giờ con thay đồ, cô ra ngoài đi.

0: thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm và tử vong sớm. Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có ít nhất 70 chất gây ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Mỗi năm, hơn 8 triệu người tử vong trên toàn thế giới do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó có khoảng 1,6 triệu ca do hút thuốc lá thụ động. 50% trẻ em trên toàn cầu bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động, dẫn đến hơn 65.000 ca tử vong trẻ em. Bên cạnh tác động tới sức khỏe, thuốc lá còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, mỗi người dân cần tuân thủ luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Không hút thuốc tại trường học, bệnh viện, nơi làm việc, khu vực công cộng trong nhà và trên phương tiện giao thông công cộng. Nói không với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chủ động nhắc nhở người hút thuốc không hút nơi công cộng, trước mặt trẻ em và phụ nữ mang thai. Hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 và tuần lễ Quốc gia Không Khói Thuốc từ ngày 25 đến 31 tháng 5. Mỗi người dân hãy cùng chung tay vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là phong trào thi đua vừa được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Phong trào nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8, Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, đồng thời để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Ba tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, tuân thủ nghiêm ngặt và chính xác hiến pháp, pháp luật nhà nước, điều lệnh, quy định, quy chế, quy trình công tác của Công an nhân dân. Trung thành nhất là luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng và mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích chung của Đảng, nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết, luôn giữ vững bản lĩnh, khí tiết của người công an, hết lòng cống hiến phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì dân mà hy sinh quên mình và gương mẫu trong mọi công việc. Gần dân nhất là lấy dân làm gốc, là trung tâm, chủ thể của mọi chủ trương, chính sách, công tác bảo vệ an ninh trật tự. Thước đo cao nhất mọi mặt công tác bảo vệ an ninh trật tự là hạnh phúc và bình yên của người dân. Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo. Xác định phong trào thi đua ba nhất là trụ cột linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Toàn thể lực lượng Công an nhân dân quyết tâm thực hiện thành công phong trào thi đua ba nhất.
2: Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.
1: hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chim.

0: Tối ngày 29 tháng 5 tại Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La, đánh dấu lần đầu tiên một người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại diễn đàn an ninh uy tín này.
1: Đặc xá, chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng và Nhà nước mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho những người từng lầm lỡ.
0: Hà Nội tăng cường đảm bảo an ninh cho gần 125.000 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên vào lớp 10.
1: Trong phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc ủng hộ giải pháp ngoại giao chấm dứt xung đột tại Liban. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của Truyền hình Công an Nhân dân. Hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5.
0: Vừa rồi là một số nội dung sẽ có trong chương trình ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là phần tin chi tiết.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với các lực lượng bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Kỳ Dũng, tức Dũng Kỷ, về hành vi đánh bạc trên không gian mạng. Nguyễn Kỳ Dũng đã có 3 tiền án là đối tượng côn đồ cộng cán ở tỉnh Nam Định cũ. Khám nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 65 triệu đồng, 15 chỉ vàng, 2 điện thoại di động và một số vật chứng có liên quan đến hoạt động phạm tội. Trước đó vào ngày 18 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng. Quá trình điều tra đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố đối với 4 bị can về tội tổ chức đánh bạc, khởi tố 4 bị can về tội đánh bạc và đang điều tra mở rộng làm rõ hành vi của những đối tượng có liên quan.
0: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược quy mô lớn. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét 2 cơ sở của nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường tại phường Bến Thành và phường Bình Lợi Trung do Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải làm chủ. Tại đây, lực lượng phối hợp với Sở Y tế đã phát hiện số lượng lớn thuốc đông y trị bệnh da liễu chưa được đăng ký và cấp phép lưu hành, được xác định là hàng cấm. Cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 đối tượng Thu và Hải, thu giữ lượng tăng vật trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 3 năm 2024 cho đến nay, Thu và Hải đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng. Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.
1: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Mai Phương, trú tại phường An Hải, thành phố Hải Phòng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra ban đầu, lợi dụng nhu cầu đầu tư bất động sản để tìm kiếm lợi nhuận cao của một số người dân, Vũ Thị Mai Phương đã đưa ra nhiều thông tin về các giao dịch dự án bất động sản nhằm tạo lòng tin, kêu gọi góp vốn đầu tư. Đối tượng cam kết mức lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn nhanh, đồng thời giới thiệu có khả năng tiếp cận nhiều bất động sản giá trị, tiềm năng sinh lời lớn. Nhiều người đã chuyển tiền góp vốn với số tiền không hề nhỏ. Sau khi nhận được tiền, đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả. Số tiền đối tượng huy động lên đến hàng chục tỷ đồng. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Mai Phương để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

0: Một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào tối qua tại nhà kho chứa giấy phế liệu của công ty cổ phần giấy Minhan thuộc cụm công nghiệp Tân Quang, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Đám cháy bùng phát vào tối ngày 29 tháng 5 tại khu nhà kho có quy mô một tầng hầm và hai tầng nổi, diện tích mỗi tầng hơn 8.000 m². Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng do bên trong có chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Lực lượng chức năng đã huy động hàng chục xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Hưng Yên, Hà Nội và các đơn vị hỗ trợ để khống chế đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang các công trình lân cận. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến trưa nay, tại khu vực tầng hầm vẫn còn xuất hiện nhiều điểm cháy âm ỉ. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát nhằm ngăn nguy cơ bùng phát trở lại. Hiện trường vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy cũng như thống kê thiệt hại.
1: Mùa hè đã bắt đầu, khi mà tiếng trống bế giảng khép lại một năm học thì cũng là lúc trẻ em có nhiều thời gian để vui chơi và trải nghiệm hơn. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm gia tăng các nguy cơ tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông và những rủi ro trên không gian mạng. Làm thế nào để trẻ có một mùa hè thực sự an toàn đang là câu hỏi đặt ra đối với mỗi gia đình và toàn xã hội.
2: Buổi học cuối cùng của năm học, không còn áp lực bài vở hay điểm số. Các em học sinh này được trang bị những kỹ năng thiết thực để tự bảo vệ bản thân trong những ngày hè sắp tới. Những bài học tưởng như đơn giản nhưng có thể giúp các em tránh được những tai nạn đáng tiếc.
3: Con sẽ tránh xa những nơi gây tai nạn và tránh xa những nơi điện hở.
4: Không được nhắn tin hay kết nối qua người lạ. Chỉ được dùng điện thoại trong một thời gian hợp lý, như là chỉ được dùng trong 30 phút thôi ạ.
5: Nhắc nhở học sinh về nghỉ hè làm thế nào an toàn nhất. An toàn ở đây nó sẽ có rất nhiều vấn đề trong cái việc an toàn đấy. Thứ nhất là an toàn khi các cháu tham gia giao thông, đấy là cái việc thứ nhất. Việc thứ hai, an toàn về an toàn thực phẩm, khi các cháu ăn uống trong mùa hè thì các cháu sẽ ăn uống như nào sao cho nó hợp lý. Cái thứ ba là an toàn phòng chống đuối nước cho học sinh, các cháu phải đi học bơi hoặc có đi nghỉ mát với bố mẹ thì các cháu phải làm thế nào mà phải biết bơi, phải tự cứu bản thân mình.
2: Đuối nước, tai nạn giao thông hay tai nạn sinh hoạt vẫn luôn là những nguy cơ thường trực mỗi dịp hè. Cùng với sự phát triển của công nghệ, nhiều rủi ro mới đang xuất hiện trên không gian mạng, từ các nội dung độc hại, lừa đảo trực tuyến đến nguy cơ bị xâm hại, bắt nạt trên mạng xã hội. Mùa hè, khi các em có nhiều thời gian chơi, trong đó sử dụng mạng Internet nhiều mà thiếu sự đồng hành của người lớn, môi trường mạng có thể trở thành một mối nguy khó nhận diện.
6: Bản thân tôi cũng mong muốn là các bộ phụ huynh mặc dù là có thể là rất là bận rộn nhưng mà cần và phải có sự quan tâm sát sao hơn với các con, đồng hành với các con và làm người bạn tâm sự được với các con để các con có thể chia sẻ những cái khó khăn, những cái vướng mắc, những cái khúc mắc trong cuộc sống để có thể đồng hành và hỗ trợ các con phát triển trong cái thời gian này.
2: Theo các chuyên gia, một mùa hè an toàn cho trẻ chỉ có thể được tạo dựng bằng sự phối hợp đồng bộ của gia đình, nhà trường, chính quyền và cộng đồng. Nhưng quan trọng nhất là việc cần trang bị kỹ năng nhận biết cho các em.
7: Kỹ năng thứ nhất là kỹ năng liên quan tới đánh giá cái yếu tố nguy cơ trong cái môi trường sống. Xác định cái nguồn mà có thể gây nguy cơ về tai nạn. Ví dụ như là các cháu nhìn một cái hồ, một cái ao như này thì các cháu chỉ thấy là nước rất là mát thôi nhưng mà các cháu không

0: nhận biết được.
1: Một lời nhắc nhở đúng lúc, một kỹ năng được trang bị kịp thời, thêm một sân chơi hay đơn giản là một sự quan sát từ cộng đồng, đôi khi có thể ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc. Để mùa hè thực sự là mùa của niềm vui, sự an toàn của trẻ em cần bắt đầu từ kỹ năng của chính các em, sự chung tay của mỗi gia đình và toàn xã hội.
2: Sáng nay, gần 125.000 thí sinh Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập với hai môn ngữ văn và ngoại ngữ. Với số lượng thí sinh dự thi cao kỷ lục, chỉ khoảng 55% học sinh có cơ hội vào các trường công lập, kỳ thi năm nay tiếp tục có mức độ cạnh tranh rất cao. Để phần nào giảm đi áp lực của kỳ thi, lực lượng công an cũng đã tăng cường ra quân bảo đảm an ninh trật tự điểm thi, giúp phụ huynh học sinh đi lại thuận lợi an toàn.
3: Từ sáng sớm, tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội, hàng nghìn thí sinh đã có mặt để chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Không khí trường thi không tránh khỏi những hồi hộp lo lắng khi chỉ hơn một nửa số học sinh có cơ hội vào trường công lập. Áp lực không chỉ đè nặng lên các em học sinh mà còn hiện rõ trên gương mặt của nhiều bậc phụ huynh.
4: Bước vào phòng thi cũng phải cảm thấy lo lắng một chút, nhưng mà cũng đã chuẩn bị rất nhiều tâm lý và bản lĩnh để làm cái chuyện cắp sách 9 năm học này đầu tiên của mình rồi. Em cũng không thấy quá nhiều áp lực nữa. Em cũng có nhiều lời động viên từ gia đình và thầy cô với cả các anh chị đi trước, nên là cũng có nhiều động lực để thi hơn.
5: Cái áp lực của các con thì trong thời gian vừa rồi thì tôi cũng đồng hành với cả con. Con gái tôi cũng thi ở Minh Khai, trước thì con trai tôi cũng thi đây rồi. Thì tôi cũng rất là mong muốn làm sao là đứa thứ hai là cũng là trường Minh Khai. Thật sự là rất là cái tâm trạng là rất là lo lắng và hồi hộp cùng với con. Và cái rất là kiểu đêm qua thì cũng mất ngủ với con, đều cũng lo lắng và cũng động viên với con để sao là sao bình tĩnh, tự tin để cái vượt qua những cái thử thách này.
3: Bên cạnh công tác tổ chức thi, việc phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao tiếp tục được các điểm thi đặc biệt chú trọng. Các cán bộ coi thi được quán triệt kỹ về quy chế, nhận diện những dấu hiệu bất thường trong phòng thi và chủ động xử lý ngay từ đầu. Công tác kiểm tra vật dụng cá nhân, hướng dẫn thí sinh gửi tư trang đúng quy định được thực hiện nghiêm túc nhằm ngăn chặn nguy cơ đưa các thiết bị công nghệ trái phép vào khu vực thi, góp phần bảo đảm tính công bằng, minh bạch của kỳ thi.
6: Việc gian lận thi cử bằng công nghệ cao thì chúng tôi đã quán triệt rất rõ đối với giám thị các biểu hiện đối với thí sinh trong phòng thi. Nhưng chúng tôi thực hiện quan điểm là ngăn chặn ngay từ đầu. Cho nên là đội lực lượng thanh niên xung kích, đội thanh niên tình nguyện sẽ kiểm tra, rà soát và phân luồng, yêu cầu tất cả các thí sinh để các vật dụng đó ở trong phòng chờ, không lên phòng thi, chỉ mang những vật dụng được phép mang lên phòng thi.
3: Trong bối cảnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 luôn được đánh giá là một trong những kỳ thi có sức cạnh tranh lớn nhất đối với học sinh thủ đô, công tác bảo đảm an ninh an toàn được triển khai chặt chẽ ngay từ khâu chuẩn bị. Lực lượng công an thủ đô đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự từ sớm. Tại các điểm thi, cán bộ chiến sĩ phối hợp với nhà trường, lực lượng bảo vệ cơ sở và đoàn thanh niên tổ chức phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ đúng nơi quy định, hỗ trợ thí sinh gặp sự cố trên đường đến điểm thi.
7: Chúng tôi là đã phối hợp chặt chẽ với cái lực lượng nhà trường, an ninh trật tự cơ sở và đoàn thanh niên để bố trí phân luồng tại các tuyến đường quan trọng cũng như là các điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc, đảm bảo là giao thông thuận tiện, đảm bảo điều kiện tốt nhất để các cháu là đến được điểm thi là đúng thời gian quy định. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xây dựng những cái phương án xử lý những cái tình huống đột xuất, ví dụ như là ùn tắc giao thông hoặc là thời tiết xấu hoặc là thí sinh quên mang giấy tờ hoặc là gặp khó khăn trong quá trình đi lại tới điểm thi.
3: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các ngành chức năng cùng sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội, kỳ vọng mỗi thí sinh sẽ có một môi trường dự thi an toàn, nghiêm túc và công bằng để phát huy tốt nhất năng lực của mình. Ngày mai, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào môn thi toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên tại Hà Nội năm nay.
8: Tại Hà Nội, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc Âm thanh đất Việt nhân kỷ niệm 17 năm thành lập dàn nhạc dân tộc Việt Nam và 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
1: Với sự tham gia của 150 nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, giảng viên cùng nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, chương trình đã mang đến cho công chúng những tác phẩm đặc sắc, tôn vinh vẻ đẹp và sức sống của âm nhạc truyền thống dân tộc trong đời sống đương đại.
9: Đây là một cái chương trình nghệ thuật rất là quy mô, rất là lớn,
0: và mang tính học thuật âm nhạc bác học rất là cao của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đặc biệt là khoa nhạc cụ truyền thống. Và cái nhạc cụ truyền thống của dân tộc của chúng ta thì luôn luôn được các nghệ sĩ, các giảng viên, tất cả những thế hệ giảng viên của khoa nhạc cụ truyền thống luôn luôn giữ gìn và bảo tồn. Tôi nghĩ chắc chắn rằng đây là một cái chương trình nghệ thuật, nó sẽ tạo cho khán giả một cái cảm xúc xem tuyệt vời.
1: Được thành lập từ năm 2009, Giàn nhạc dân tộc Việt Nam đã trở thành lực lượng nghệ thuật nòng cốt trong công tác biểu diễn, đào tạo và quảng bá âm nhạc truyền thống. Sau 17 năm hoạt động, Giàn nhạc tiếp tục khẳng định vị thế là cầu nối giữa các thế hệ nghệ sĩ, góp phần đưa những giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế. Chương trình Âm thanh đất Việt không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường phát triển của Giàn nhạc dân tộc Việt Nam, mà còn gửi đi thông điệp về trách nhiệm gìn giữ, trao quyền và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, để những thanh âm truyền thống tiếp tục vang vọng trong đời sống hôm nay.
2: Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, Việt Nam Diary 2026 dưới sự chủ trì của Hiệp hội Sữa Việt Nam đã chính thức diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, triển lãm là diễn đàn quan trọng để các doanh nghiệp ngành sữa Việt Nam khẳng định vị thế, mở rộng hợp tác quốc tế, hướng tới phát triển bền vững và đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng trong giai đoạn mới.
9: Sáng 28 tháng 5 tại Hà Nội, triển lãm quốc tế ngày sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5 tại Việt Nam, Việt Nam Diary 2026 đã chính thức khai mạc. Với chủ đề chuỗi giá trị ngày sữa, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, triển lãm diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5 với hơn 50 gian hàng của các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế. Năm nay, sự kiện lần đầu tiên tổ chức kết hợp với triển lãm kem Việt Nam và triển lãm trà sữa, thức uống hiện đại tại Việt Nam, tạo nên một không gian kết nối toàn diện hơn cho ngành sữa và các lĩnh vực tiêu dùng liên quan.
10: Cái sản phẩm kem được bán rộng rãi trong nước, nhưng mà phải nói thật, để đưa vào cùng một sân chơi để chia sẻ kinh nghiệm, rồi cung cấp các nguồn nguyên liệu đảm bảo, rồi vấn đề dây chuyền công nghệ, thì chúng ta phải kết nối với họ. Vì vậy là cái triển lãm lần này là kết nối giữa là sữa, kem, trà sữa và thức uống hiện đại.
9: Triển lãm là dịp để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành sữa Việt Nam. Sự hiện diện của Vinamilk với vai trò tài trợ chính cho chuỗi sự kiện 2026 đánh dấu hành trình 50 năm phát triển của Vinamilk, cũng là dấu mốc quan trọng của ngành sữa trong nước.
11: Vinamilk thì một đơn vị đi từ con số rất là khiêm tốn cho đến đến hiện nay thì Vinamilk có giá trị thương hiệu là đứng trong top 10 của thế giới và doanh thu là đứng thứ 36 trên toàn cầu. Vinamilk không chỉ giới thiệu cái hành trình của mình, muốn cho công chúng được hiểu thêm về cái quá trình đem lại cho người tiêu dùng cái chất lượng càng ngày càng cao và phù hợp với người Việt Nam.
9: Ở góc nhìn quốc tế, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững được xem là hướng đi quan trọng để ngành sữa nâng cao hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm môi trường.
12: Đổi mới và phát triển bền vững là một chủ đề rất phù hợp. Nó phản ánh thách thức mà nhiều ngành đang phải đối mặt. Làm thế nào để phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, trong khi vẫn duy trì những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, an toàn và trách nhiệm với môi trường.
9: Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều hội thảo và tọa đàm chuyên ngành cũng được tổ chức, tập trung vào công nghệ chế biến, đóng gói sữa, chăn nuôi bò sữa bền vững, phát triển ngành sữa từ sản xuất đến tiêu dùng, cũng như xu hướng của ngành kem và đồ uống hiện đại.

0: đặc xá, chính sách nhân văn mở ra cơ hội cho những người lầm lỡ.
1: Tin thế giới. Trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Liban tiếp tục leo thang, Liên Hợp Quốc một lần nữa khẳng định giải pháp chính trị và ngoại giao là con đường khả thi duy nhất để chấm dứt xung đột. Cùng với những nỗ lực kêu gọi ngừng bắn, tổ chức này cũng cảnh báo tình hình nhân đạo tại Liban và dải Gaza đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.
2: Theo Liên Hợp Quốc, các cuộc giao tranh kéo dài đang tiếp tục gây tổn thất lớn cho người dân ở khu vực biên giới Liban-Israel. Người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Liban nhấn mạnh, mọi nỗ lực quân sự đều không thể thay thế cho đối thoại và đàm phán.
3: Con đường chính trị và ngoại giao vẫn là giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc xung đột. UNIFIL tiếp tục cam kết hỗ trợ các bên khôi phục lệnh ngừng bắn và tạo điều kiện hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.
2: Không chỉ đối mặt với bất ổn an ninh, hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Liban cũng đang gặp nhiều trở ngại. Liên Hợp Quốc cho biết, một tuyến đường huyết mạch tại khu vực Marayon đã bị hư hại sau các cuộc không kích, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác sơ tán y tế và vận chuyển hàng cứu trợ. Trong khi đó, các lệnh sơ tán liên tiếp khiến hàng nghìn gia đình phải nhiều lần rời bỏ nhà cửa, làm gia tăng áp lực đối với các cơ quan cứu trợ quốc tế. Tác động của xung đột cũng đang lan rộng sang dải Gaza. Theo Liên Hợp Quốc, việc hạn chế các tuyến vận chuyển hàng cứu trợ tiếp tục khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây thêm trầm trọng. Đáng chú ý, một báo cáo mới của Cơ quan Thống kê Trung ương Palestine cho thấy tình trạng tảo hôn đang gia tăng trở lại sau nhiều năm suy giảm. Hàng chục nghìn gia đình phải di rời, mất sinh kế và đối mặt với bất ổn kéo dài được cho là những nguyên nhân thúc đẩy xu hướng đáng lo ngại này.
3: Đây là một biểu hiện đau lòng khác của những tác động mà cuộc xung đột đang gây ra đối với Gaza, đặc biệt là với phụ nữ và trẻ em gái.
2: Trong bối cảnh các điểm nóng tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Liên Hợp Quốc tiếp tục kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, nối lại đối thoại và bảo đảm quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo. Theo tổ chức này, chỉ có giải pháp ngoại giao mới có thể mở ra triển vọng hòa bình bền vững cho khu vực đang chìm trong vòng xoáy xung đột và khủng hoảng nhân đạo.
0: Liên minh châu EU vừa giải ngân khoản hỗ trợ quốc phòng đầu tiên dành cho Ba Lan trong khuôn khổ chương trình hành động an ninh cho châu Âu SAFE, giữa lúc quốc gia Đông Âu này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội và tăng cường năng lực an ninh ở sườn phía đông NATO. Ba Lan đã tiếp nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá 6,6 tỷ euro từ chương trình SAFE, tương đương khoảng 15% tổng mức hỗ trợ mà nước này được phân bổ và trở thành quốc gia đầu tiên nhận vốn từ chương trình. Khoản hỗ trợ được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan đang thúc đẩy các kế hoạch đầu tư quốc phòng quy mô lớn nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang và củng cố an ninh tại khu vực biển Baltic. Theo giới chức Ba Lan, phần lớn nguồn vốn sẽ được phân bổ cho các doanh nghiệp quốc phòng trong nước nhằm tăng năng lực sản xuất và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Động thái này diễn ra khi Ba Lan chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Hội đồng các quốc gia biển Baltic với trọng tâm là tăng cường an ninh khu vực và thúc đẩy phối hợp quốc phòng.
1: Giá dầu thế giới vừa khép lại trong tháng 5 với mức giảm mạnh nhất trong hơn 6 năm, khi kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt xung đột Trung Đông làm dịu nỗi lo gián đoạn nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường vẫn duy trì trạng thái thận trọng khi triển vọng hòa bình vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Khép phiên giao dịch vào cuối cùng của tháng 5, giá dầu Brent giao tháng 7 dừng ở mức hơn 92 đô la Mỹ một thùng, giảm gần 20% trong tháng, mức giảm mạnh nhất kể từ cú sốc do đại dịch năm 2020. Trong khi đó, thì dầu WTI của Mỹ giảm gần 17%, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài 4 tháng liên tiếp. Thị trường năng lượng biến động mạnh trong tuần qua khi liên tục xuất hiện các tín hiệu trái chiều về triển vọng chấm dứt xung đột Trung Đông và khả năng nối lại dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz. Giới giao dịch hiện kỳ vọng một thỏa thuận ngừng bắn có thể giúp giảm áp lực nguồn cung. Tuy nhiên, dù giảm sâu trong tháng, giá dầu hiện vẫn cao hơn khoảng 60 đô la Mỹ một thùng so với thời điểm trước xung đột, cho thấy thị trường vẫn còn nhiều hoài nghi về khả năng nguồn cung sớm trở lại bình thường.
0: Thưa quý vị, tối ngày 29 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La diễn ra

0: tại Singapore. Diễn đàn an ninh đa phương hàng đầu tại khu vực lần này có sự tham dự của khoảng hơn 500 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tầm quan trọng của diễn đàn. Trong hơn 2 thập kỷ qua, đối thoại Shangri-La đã trở thành không gian đối thoại

0: thế giới đang đứng trước nhiều rủi ro, bất định, kết nối rộng hơn nhưng dễ tổn thương hơn, công nghệ tiến bộ hơn nhưng rủi ro lạm dụng lớn hơn, phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc hơn nhưng cũng dễ bị biến thành công cụ gây sức ép hơn. Trong khi các quốc gia đều nói về hòa bình, ổn định và hợp tác, môi trường chiến lược lại gia tăng nghi kỵ, phân mảnh và cạnh tranh thiếu kiểm soát. Vì vậy, điều chúng ta cần thống nhất và triển khai một tầm nhìn chung, tối thiểu và thiết yếu để đảm bảo hòa bình, lòng tin và phát triển cho nhân loại trong thế kỷ 21. Đồng thời, nâng cao năng lực ngăn ngừa khủng hoảng từ sớm, từ xa, bởi thực tế cho thấy nhiều khủng hoảng lớn nhưng thường bắt đầu từ những hiểu lầm không hóa giải, không được hóa giải, những tín hiệu không được giải mã đúng và những cơ chế phòng ngừa không kích hoạt kịp thời. Trên tinh thần ấy, tôi muốn chia sẻ chủ đề chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong một thế giới nhiều biến động.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, biến động là trạng thái thường trực của thế giới, nhưng để biến động dẫn tới xung đột hay trở thành động lực tiến tới hòa bình lại là lựa chọn chiến lược của các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Trên quan điểm này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, những bất ổn hiện nay phản ánh ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau. Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Đề cập khủng hoảng trật tự quốc tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng trật tự quốc tế không phải là điều bất biến, một trật tự công bằng có thể điều chỉnh để phản ánh những thay đổi của thế giới. Nhưng mọi sự điều chỉnh cần diễn ra bằng luật lệ, đối thoại, chia sẻ và tự kiềm chế, không thể bằng cưỡng ép, áp đặt, đe dọa sử dụng vũ lực hoặc tạo sự đã rồi.
0: Khủng hoảng trật tự quốc tế bắt đầu khi luật lệ vẫn được nhắc đến nhưng sức ràng buộc suy giảm. Khi cam kết vẫn được tuyên bố nhưng hành động thực tế lại làm xói mòn chính những cam kết ấy. Khi nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế bị diễn giải theo hướng áp đặt chủ quan, được thực thi không nhất quán hoặc bị đặt sau tư duy ưu tiên sử dụng sức mạnh, cá lớn, nuốt cá bé. Trong một môi trường như vậy, các quốc gia, nhất là các quốc gia vừa và nhỏ, phải đối mặt với sức ép chọn phe, sự cưỡng ép về kinh tế, công nghệ, tài chính và an ninh. Đồng thời, những không gian kết nối như biển và đại dương, không gian mạng, chuỗi cung ứng, hạ tầng số, tuyến cáp dữ liệu lại có nguy cơ trở thành không gian cạnh tranh. Những căng thẳng gần đây tại các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông cho thấy xung đột tại một điểm nóng có thể nhanh chóng tác động đến thương mại, năng lượng, logistics và đời sống kinh tế xã hội của nhiều khu vực khác trên phạm vi toàn cầu.
1: Khủng hoảng thứ hai mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập là khủng hoảng mô hình phát triển. Trong nhiều thập kỷ, toàn cầu hóa, thương mại, đầu tư, công nghệ và kết nối chuỗi cung ứng đã tạo ra cơ hội phát triển to lớn, nhưng cũng chính những động lực ấy đang đứng trước nhiều sức ép mới. Tăng trưởng chậm lại, nợ công và chi phí vốn gia tăng, biến đổi khí hậu đe dọa sinh kế của hàng trăm triệu người, công nghệ mới mở ra cơ hội lớn nhưng cũng tạo ra khoảng cách mới. Thương mại, tài chính, thuế quan, năng lượng, lương thực, dữ liệu và công nghệ có nguy cơ bị sử dụng như công cụ gây sức ép.
0: Đối với rất nhiều quốc gia, phát triển không phải là sự lựa chọn thứ yếu đặt sau an ninh, phát triển chính là nền tảng của an ninh bền vững. Nếu quá trình phát triển bị gián đoạn, nếu các nước đang phát triển bị thu hẹp, cơ hội vươn lên thì sự chòng chành về kinh tế rất dễ chuyển hóa thành bất ổn về xã hội, chính trị và thậm chí bất định về chiến lược.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh khủng hoảng thứ ba là khủng hoảng lòng tin chiến lược. Đây là cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nguy hiểm vì nó khiến các quốc gia dễ nhìn hành động của nhau qua lăng kính nghi kỵ và bất an. Khi lòng tin suy giảm, một động thái phòng vệ có thể bị diễn giải thành khiêu khích, một khác biệt lợi ích có thể bị đẩy thành đối đầu, một sự cố nhỏ có thể kích hoạt vòng xoáy phản ứng nếu thiếu đối thoại, liên lạc và tự kiềm chế.
0: Lòng tin chiến lược không phải là xóa bỏ khác biệt hay phủ nhận cạnh tranh. Điều cốt lõi là quản trị khác biệt trong khuôn khổ luật lệ, làm cho cạnh tranh có giới hạn, có trách nhiệm và có thể dự báo. Một trật tự khu vực bền vững không thể được xây dựng trên nỗi sợ thường trực và sự thiếu tin cậy lẫn nhau. Công nghệ mới đang làm thách thức này ngày càng phức tạp hơn. Dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, không gian mạng, công nghệ lượng tử, hệ thống tự động và hạ tầng số vừa mở rộng

0: năng lực phát triển cao hơn, vừa có thể khuếch đại nghi kỵ, thao túng thông tin, rút ngắn thời gian ra quyết định và làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm. Khi công nghệ vượt quá tốc độ của luật lệ và sự kiểm soát của con người, ổn định chiến lược trở nên mong manh hơn. Vì vậy, vượt qua khủng hoảng lòng tin đòi hỏi phải có một khung chiến lược để xây dựng lòng tin chiến lược, gồm kênh liên lạc nhanh khi có sự cố, minh bạch, đối thoại, chia sẻ, thông tin thực chất để giảm thiểu hiểu lầm, quy tắc ứng xử rõ ràng để ngăn va chạm và chuẩn mực công nghệ đủ mạnh để đảm bảo con người luôn giữ trách nhiệm cuối cùng trong những quyết định có hệ quả an ninh nghiêm trọng.
1: Nhấn mạnh ba cuộc khủng hoảng nêu trên đang hội tụ rõ nét tại châu Á-Thái Bình Dương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, chính vì là nơi hội tụ thách thức, châu Á-Thái Bình Dương cũng phải là nơi khởi phát lời giải. Khu vực này có lợi ích chung trong hòa bình, kết nối và phát triển, có kinh nghiệm hợp tác đa tầng, có ASEAN như một cấu trúc đối thoại và cân bằng, có đủ động lực và quyết tâm không để cạnh tranh trở thành đối đầu, không để các tuyến kết nối trở thành đường ranh chia cắt, không để an ninh của nước này thành bất an của nước khác. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ một số định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa.
2: Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La lần thứ 23 với chủ đề Chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong thế giới nhiều biến động ở Singapore vào tối ngày 29 tháng 5 đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của truyền thông và giới quan sát quốc tế.
3: Nhiều hãng tin và tờ báo lớn đánh giá thông điệp của nhà lãnh đạo Việt Nam không chỉ phản ánh những thách thức nổi bật mà thế giới đang đối mặt, mà còn đưa ra những gợi mở quan trọng về cách thức xây dựng lòng tin và duy trì hòa bình ổn định trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng. Báo Kontan của Indonesia nhận định, điểm nhấn nổi bật trong bài phát biểu là cảnh báo về ba cuộc khủng hoảng lớn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, đồng thời nhấn mạnh việc đặt vấn đề khủng hoảng lòng tin ngang hàng với các thách thức về an ninh và phát triển, cho thấy cách tiếp cận toàn diện của Việt Nam đối với những biến động toàn cầu hiện nay. Trong khi đó, kênh tin tức truyền hình và kỹ thuật số CNA của Singapore nhấn mạnh thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng ba cuộc khủng hoảng của thế giới hôm nay không phải là điều tất yếu mà chúng ta buộc phải chấp nhận. Báo South China Morning Post của khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc đánh giá bài phát biểu đã đưa ra một khuôn khổ tư duy đáng chú ý về xây dựng lòng tin chiến lược trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang thay đổi nhanh chóng. Theo tờ báo này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi xây dựng các cơ chế liên lạc khẩn cấp, tăng cường đối thoại, thiết lập các bộ quy tắc ứng xử và bảo đảm con người vẫn giữ vai trò quyết định cuối cùng trong những vấn đề có ảnh hưởng đến an ninh và hòa bình. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là lời kêu gọi các quốc gia tăng cường tự kiềm chế, tăng cường hợp tác và giải quyết bất đồng thông qua đối thoại thay vì đối đầu. Theo hãng tin này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quốc gia cần chủ động ngăn ngừa rủi ro trước khi khủng hoảng bùng phát thay vì chỉ phản ứng sau khi căng thẳng đã leo thang. Hãng tin Reuters của Anh đặc biệt nhấn mạnh thông điệp kêu gọi tăng cường luật pháp quốc tế, thúc đẩy các động lực tăng trưởng bền vững và xây dựng cơ chế đối thoại minh bạch nhằm ngăn ngừa xung đột trong bài phát biểu quan trọng tại đối thoại Shangri-La của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Bài viết của Bloomberg nhấn mạnh thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về năng lực quốc phòng và bảo đảm an ninh. Bài viết cũng nhấn mạnh lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Việt Nam, châu Á-Thái Bình Dương cần coi ngoại giao phòng ngừa là một năng lực chiến lược, không phải là biện pháp tình thế sau khi khủng hoảng đã xảy ra. Tạp chí Newsweek của Mỹ lựa chọn khai thác một trong những góc nhìn nổi bật của bài phát biểu khi dẫn lại cảnh báo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rằng trật tự toàn cầu đang đối mặt nguy cơ bị xói mòn bởi tình trạng kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Newsweek đặc biệt trích dẫn thông điệp thế giới có thể thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của trật tự quốc tế, nhưng điều đó phải được thực hiện trên cơ sở luật lệ, sự kiềm chế và đối thoại, thay vì cưỡng ép hay đe dọa sử dụng vũ lực. Giới phân tích quốc tế cũng đánh giá việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm vai trò phát biểu dẫn đề tại một trong những diễn đàn an ninh quan trọng nhất châu Á, phản ánh vị thế và tiếng nói ngày càng được coi trọng của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Nhiều ý kiến cho rằng bài phát biểu đã thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Việt Nam về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức ngày càng phức tạp của thế giới hiện nay.
1: Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Cộng hòa Singapore, chiều ngày 30 tháng 5 tại Singapore, Đại tướng Lương

0: Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore, hội đàm với Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Singapore.
1: Tại các cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh an toàn trên không gian mạng, nhằm ngăn chặn hiệu quả các hoạt động tấn công xâm nhập của tin tặc, cũng như xử lý tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến. Đẩy mạnh trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp điều tra xác minh các vụ án vụ việc, phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế qua kênh hợp tác Interpol, ASEANPOL, trong đó duy trì cơ chế hội nghị Interpol song phương thường niên, tổ chức đào tạo chuyên sâu về quản trị dữ liệu, hạ tầng số và các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, Internet vạn vật IoT và chuyên gia về lĩnh vực an toàn bảo mật, phân tích dữ liệu.
2: Vào sáng nay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 12 tháng 7 năm 1946, ngày 12 tháng 7 năm 2026. Dự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương, thành phố Hà Nội và đông đảo cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân thủ đô.
3: Thu hút hơn 10.000 đại biểu, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội cùng đông đảo nhân dân và khách du lịch trong, ngoài nước tham dự, lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc sắc. Trong đó điểm nhấn là nghi thức khởi động dự án sản xuất 80 sản phẩm truyền thông của Công an thủ đô tham gia cuộc thi. Phần giao lưu với khách mời là các KOL, nhân vật truyền cảm hứng để giải mã bí quyết, đưa những câu chuyện về ngành công an trở nên gần gũi, lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng. Hoạt động check-in sáng tạo video clip của 8.000 đại biểu và màn đồng diễn dân vũ quy mô lớn với sự tham gia của 8.000 cán bộ chiến sĩ, quần chúng nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, trong dòng chảy mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, không gian mạng đã trở thành một mặt trận mới. Đây vừa là công cụ hữu hiệu để truyền tải kiến thức pháp luật, bảo vệ bình yên cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, tin giả, thông tin xấu độc và các hành vi xuyên tạc.
4: Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng năm 2025, dùng thông tin chính thống để phủ xanh không gian mạng, tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, ý thức tự lực tự cường, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin để đẩy lùi dao động. Với ý nghĩa to lớn đó, tôi mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung, công an thủ đô nói riêng phải gương mẫu đi đầu, tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm rất cao, là những hạt nhân để lan tỏa cuộc thi này đến toàn thể nhân dân, để mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, sẽ trở thành chiến sĩ tiên phong trên mặt trận quan trọng này.
3: Tổ quốc bình yên không chỉ là tên gọi của một cuộc thi mà còn là khát vọng thiêng liêng của dân tộc, là mong muốn mỗi người dân được sống trong hòa bình, an toàn, hạnh phúc và có điều kiện phát triển bản thân. Đối với Công an thủ đô, đây là cơ hội để đổi mới tư duy tuyên truyền, chủ động kể những câu chuyện thật, người thật, việc thật, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ, đồng thời giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo, kết quả chuyển đổi số và cải cách hành chính phục vụ nhân dân.
5: Bản thân tôi thấy mình rất may mắn khi được tham gia những hoạt động ý nghĩa như thế này. Tôi thấy thời gian gần đây lực lượng công an tuyên truyền rất nhiều clip sinh động, dễ hiểu để tuyên truyền pháp luật tới nhân dân. Thông qua đó, hình ảnh người chiến sĩ công an cũng trở nên gần gũi với nhân dân hơn. Tôi nghĩ cuộc thi sáng tạo video clip chủ đề Tổ quốc bình yên sẽ lan tỏa và kể những câu chuyện tích cực về người công an nhân dân, lan tỏa những điều tốt đẹp để người dân thêm tin tưởng, ủng hộ, đồng hành và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
3: Ngay sau phần nghi lễ chính thức, dọc tuyến phố Đinh Tiên Hoàng đã diễn ra nhiều hoạt động như phát nước miễn phí cho người dân, cán bộ, chiến sĩ tham gia và chuỗi trạm trải nghiệm hành trình bình yên do Công an thành phố Hà Nội tổ chức, bao gồm câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội giao lưu với người hâm mộ, hoạt động trải nghiệm phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hoạt động trải nghiệm tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hoạt động trải nghiệm về kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, hoạt động trải nghiệm về kỹ năng phòng chống ma túy, trưng bày các sản phẩm chuyển đổi số.
6: Đối với gian hàng trải nghiệm này thì

0: sẽ tập trung để tuyên truyền đến các tầng lớp người dân về cái tác hại của ma túy, các loại ma túy mới, rồi những cái phương thức, rồi qua đó thì cũng vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm về ma túy.
1: Lễ hưởng ứng không chỉ góp phần lan tỏa sâu rộng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên mà còn thể hiện quyết tâm của Công an thành phố Hà Nội trong việc đổi mới phương thức tuyên truyền, khẳng định thông điệp mạnh mẽ Thăng Long nghìn năm văn hiến, thủ đô vì hòa bình, thành phố thông minh, kiến tạo tương lai.
2: Chín 950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện sẽ được hưởng đặc xá năm 2026. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Dự họp báo về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá, Trưởng ban Chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an.
3: Tại họp báo, đồng chí Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố quyết định đặc xá số 751 do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm ký ban hành ngày 26 tháng 5 năm 2026. Quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước bước vào giai đoạn triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Trong bối cảnh đó, việc thực hiện đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định thông điệp nhất quán của Đảng và Nhà nước, không ai bị bỏ lại phía sau nếu thực sự quyết tâm sửa chữa lỗi lầm và nỗ lực vươn lên bằng chính ý chí của mình. Thông tin đến báo chí về một số nội dung trong công tác đặc xá lần này, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định nhằm tha tù trước thời hạn cho người bị phạt tù có thời hạn hoặc tù chung thân đã được giảm án, nhân các sự kiện trọng đại hoặc trường hợp đặc biệt. Vì vậy, mọi phạm nhân, bao gồm cả người phạm tội tham nhũng, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá thì đều được đặc xá công bằng như các đối tượng khác.
4: Có thể nói là quy trình được triển khai một cách rất là công khai, minh bạch, chặt chẽ theo đúng cái trình tự thủ tục mà hướng dẫn của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá đã quy định. Thế do vậy mà chúng tôi cho rằng cái việc triển khai thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá là đảm bảo rất là công khai, minh bạch mà rất là khách quan, chính xác. Tất cả các trường hợp mà được đề nghị đặc xá thì đều được sự thống nhất cao của các thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá trước khi mà trình Chủ tịch nước ký quyết định.
3: Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết, trong tổng số 9.950 phạm nhân được đặc xá, có 133 phạm nhân thuộc các vụ án vụ việc mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo, 644 phạm nhân phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và 63 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cũng đạt được nhiều kết quả thực chất. Thực hiện Nghị định số 49 của Chính phủ và Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến nay đã có hơn 15.000 người chấp hành xong án phạt tù, được tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, với tổng số tiền giải ngân hơn 1.300 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất. Hiện nay, sau khi trở về địa phương, người được đặc xá và chấp hành xong án phạt tù đều được lực lượng công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, quan tâm, hỗ trợ tạo việc làm. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng sẵn sàng tiếp nhận họ vào làm việc, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.
2: Thưa quý vị, đặc xá năm 2026 đang đến gần. Dịp này khoảng 10.000 phạm nhân cải tạo tiến bộ sẽ trở về với gia đình và cộng đồng. Với họ, cơ hội được trở về sớm hơn không chỉ là niềm vui đoàn tụ mà còn là động lực để làm lại cuộc đời, khép lại những lỗi lầm trong quá khứ và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Niềm tin đó cũng đã lan tỏa tới cả những phạm nhân chưa được đề nghị đặc xá năm nay. Luôn giữ vững tinh thần cải tạo tích cực, chấp hành nghiêm nội quy quy định của cơ sở giam giữ, họ tin rằng bằng sự cố gắng và quá trình rèn luyện nghiêm túc sẽ luôn có cơ hội được mở ra để làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
5: Có tên trong danh sách được đề nghị đặc xá năm nay. Đối với mỗi phạm nhân, giấc mơ trở về đã bắt đầu được thắp lên. Phạm nhân Tạ Văn Ước đang đếm từng ngày để được bắt đầu lại cuộc sống mới. Bỏ lại những lỗi lầm, hành trang là niềm tin vào bản thân sau quãng thời gian dài chấp hành án, cải tạo tích cực và tiến bộ.
6: Khi vào đây chấp hành án thì ngay từ những ngày đầu tôi đã xác định cho mình tư tưởng rất rõ là chỉ có con đường cải tạo là con đường ngắn nhất để tự

0: tin trở về hòa nhập với cộng đồng xã hội.
1: Sinh năm 2000, phạm tội khi còn rất trẻ, phạm nhân Nguyễn Hữu Trường đã phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng một bản án nghiêm minh. Nhờ cải tạo tốt, được đặc xá năm 2026. Đối với Trường, đây là niềm vui lớn khi cơ hội được trở về, làm lại cuộc đời đã gần hơn. Làm lại, sau khi đã hiểu giá trị của tự do và những bài học về làm người lương thiện.
2: Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã dành cho những người lỗi lầm như tôi một cái chính sách khoan hồng nhân đạo. Chính sách đặc xá lần này nó như một con đường sống thứ hai đối với cá nhân tôi cũng như những người được đề nghị xét đặc xá lần này. Điều này khiến tôi rất xúc động và vô cùng biết ơn Đảng và Nhà nước. Sự khoan hồng lần này không chỉ tiếp thêm cho tôi sức mạnh mà còn mang lại cho tôi tư tưởng, phấn đấu, cố gắng để trở thành một người công dân thượng tôn pháp luật.
1: Chính sách đặc xá tôn trọng quyền lợi của mọi công dân, không phân biệt dân tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch hay thành phần xã hội. Đối với nhiều phạm nhân người nước ngoài, niềm vui chờ ngày đặc xá một lần nữa cho họ cảm nhận rõ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Khi được trao cơ hội để được tự do, trở về với gia đình, cùng niềm tin vào công lý và lòng nhân ái.
3: Sau khi trở về với gia đình thì sẽ cố gắng làm việc tốt và sẽ cố gắng làm nương hay là làm ruột thì chăm sóc cho gia đình chú đáo.
1: Niềm vui, sự háo hức của các phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá cũng là động lực tiếp thêm niềm tin cho những phạm nhân chưa đủ điều kiện. Dù còn lại ở phía sau cánh cổng trại giam, họ vẫn tích cực cải tạo, quyết tâm rèn luyện, chờ ngày được trở về làm lại cuộc đời. Bởi tất cả đều tin tưởng vào đặc xá, chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước luôn mở ra cơ hội cho những người thật sự biết sửa chữa lỗi lầm.
4: Tôi cũng như một số rất nhiều anh chị em ở đây là trong đợt đặc xá năm nay là chưa đủ điều kiện để đặc xá. Thì trước tiên là chúng tôi cũng đã đàn giả quan sát rất kỹ và thấy là mình đúng là chưa đủ điều kiện. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng không lấy đây làm buồn mà thấy đây là động lực để chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, tiếp tục lao động, cải tạo tốt hơn nữa để sẽ hy vọng là sẽ có được hưởng cái sự khoan hồng của Đảng Nhà nước trong thời gian tới.
1: Xét đặc xá phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và thể hiện trọn vẹn tinh thần nhân văn của chủ trương. Chỉ đạo này của lãnh đạo Bộ Công an đã được các trại giam quán triệt, triển khai nghiêm túc. Đặc biệt, những điểm mới trong quyết định đặc xá năm 2026 được phổ biến, thực thi chặt chẽ. Toàn bộ hồ sơ phạm nhân thuộc diện xem xét đều được đối chiếu đúng, đủ các tiêu chí. Các khâu kiểm tra xác minh được tiến hành nhiều bước nhằm hạn chế tối đa sai sót, bảo đảm đúng người, đúng điều kiện, không để xảy ra tiêu cực. Đến nay, có gần 10.000 phạm nhân trên cả nước đủ điều kiện được đặc xá, đang chờ đợi để được tự do, trở về với gia đình, xã hội và bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
5: Làm thế nào để được xã hội đón nhận, đối mặt ra sao với những khó khăn để hòa nhập và tìm kiếm một công việc lương thiện? Đây là băn khoăn trăn trở của rất nhiều phạm nhân được đề nghị đặc xá.
6: Nhằm tạo nền tảng vững chắc cho bước chuyển quan trọng của người được đặc xá, Bộ Công an đã chỉ đạo các trại giam, trại tạm giam chủ động làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, hướng nghiệp, tư vấn tâm lý, cùng với đó tiếp tục kiến nghị nâng mức hỗ trợ vay vốn, giúp người được đặc xá vươn lên trong cuộc sống.
7: Tôi cũng mong muốn là tôi về thì tôi sẽ làm một công việc để trước tiên là tôi phụ giúp được gia đình và sau đó thì tôi sẽ làm những điều có ích cho xã hội và giúp đỡ được nhiều người hơn.
8: Mình đang rất là quan tâm ngoài cái mức mà như các phạm nhân và các cán bộ hay trao đổi là mức 100 triệu đấy thì mình có đọc thấy cái là có doanh nghiệp có thể vay đến tận 2 tỷ thì mình có thể có hướng đấy. Nó rất là phù hợp.
1: Để giúp người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, rất nhiều chủ trương chính sách nhân văn được triển khai trong những năm vừa qua. Đặc biệt quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đã giúp họ có nguồn vốn sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Đến tháng 4 năm 2026, có gần 16.000 người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù, được vay với số vốn đạt gần 1.300 tỷ đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Bộ Công an đang chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu Chính phủ sửa đổi một số điều của quyết định số 22 theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, nâng mức tín dụng để người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, vay vốn sớm ổn định cuộc sống.
9: Để phù hợp với nhu cầu của người chấp hành xong án phạt tù.

0: vay vốn hiện nay thì dự thảo nâng mức đối với cá nhân tối đa là 200 triệu đồng, không phải bảo đảm tài sản. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người tái hòa nhập cộng đồng, nâng mức vay tối đa là 5 tỷ và không quá 200 triệu cho một người lao động. Người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh có thể vay vốn một hoặc nhiều lần để sản xuất kinh doanh và tạo việc làm, nhưng không vượt mức vay tối đa theo quy định nêu trên.
1: Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 đang đến rất gần. Các trại giam đang chuẩn bị các điều kiện để buổi lễ được diễn ra trang trọng, ý nghĩa, mở ra cơ hội để những người từng lầm lỡ bắt đầu lại cuộc đời. Bộ Công an cũng đang chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng bền vững, sống lương thiện và không tái phạm tội.
2: Tại khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau, Ban Thanh niên Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Cà Mau và ngày hôm nay đã tổ chức lễ ra quân và các hoạt động hưởng ứng chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện hè năm 2026.
3: Trước lễ ra quân, các đại biểu đã tổ chức dâng hương dâng hoa tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc tại khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc. Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chiến dịch thanh niên Công an tỉnh nguyện hè năm 2026 được triển khai trong thời điểm tuổi trẻ Công an nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 13, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Theo ban tổ chức, chiến dịch được triển khai từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2026. Với phương châm rộng khắp, an toàn, hiệu quả, bền vững. Nội dung tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh trật tự, phòng chống ma túy, hỗ trợ đối tượng yếu thế, chăm lo gia đình chính sách, người có công, đồng hành cùng thanh thiếu nhi và lực lượng công an xã vùng biên giới.
4: Với khí thế mùa hè sôi nổi của tuổi trẻ, với quyết tâm chính trị cao, đóng góp công sức và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ 23, ban tổ chức phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tích cực tham gia chiến dịch thanh niên công an tình nguyện hè năm 2026, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững chắc từ cơ sở.
3: Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Thanh niên Công an Nhân dân cùng các đơn vị đồng hành đã trao biển tượng trưng tổng nguồn lực gần 1,3 tỷ đồng để thực hiện các công trình thanh niên và hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Nhiều công trình phần việc ý nghĩa được trao tặng như hỗ trợ khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, trao học bổng, phòng máy vi tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, ban tổ chức cũng trao 15 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, trao học bổng và dụng cụ học tập cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Đá Bạc.
5: Phát huy những kết quả đạt được, Ban Thanh niên Công an Nhân dân đã chủ động tham mưu triển khai các hoạt động chiến dịch thanh niên công an tình nguyện hè năm 2026 với nhiều điểm mới, sáng tạo, vừa gắn với nhiệm vụ công tác công an, vừa thể hiện được tinh thần trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ công an nhân dân. Đặc biệt, những công trình phần việc thanh niên ngày hôm nay như công trình cầu hạnh phúc, ánh sáng an ninh, phòng tin học cho em không chỉ thể hiện được tình cảm, trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ công an nhân dân và các đơn vị đồng hành với nhân dân, với thanh thiếu nhi, vùng đất mũi cực nam của Tổ quốc, mà còn khởi đầu cho một chuỗi hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực, chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ 13 và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
3: Tại chương trình, ban tổ chức cũng ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện. Dịp này, đoàn công tác đã tham quan nhà trưng bày chiến thắng kế hoạch phản gián CM12, ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, đặc biệt là những chiến công xuất sắc của lực lượng an ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Ngay sau lễ phát động, các đoàn công tác đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, khánh thành công trình ánh sáng an ninh, phòng máy vi tính, trồng cây chắn sóng, thăm tặng quà gia đình cán bộ trực tiếp tham gia chuyên án CM12 và lực lượng công an xã Đá Bạc.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay các thí sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội đã trải qua ngày thi đầu tiên trong thời tiết khá oi bức và trong đêm nay cũng như ngày thi thứ hai, thời tiết tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ cũng như thủ đô Hà Nội vẫn không có nhiều thay đổi khi phổ biến là ít mưa và nắng nóng quay trở lại nhiều nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến trong khoảng là 34 đến 36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ. Các phụ huynh nên chủ động cho con em đi thi sớm để tránh nắng nóng, đồng thời chuẩn bị nước uống cho thí sinh. Trong khi đó, phía Tây Bắc Bộ chịu tác động bởi hội tụ gió yếu trên cao, nên đêm nay và sáng mai vẫn còn có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai nắng nóng tại đây mới chỉ diễn ra cục bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Với miền Trung, vùng áp thấp nóng phía Tây tạm thời suy yếu nên nắng nóng ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế vẫn chưa gia tăng trở lại và hầu như không còn nơi nào có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ ở khu vực này phổ biến trong khoảng từ 25 đến 36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ. Và chiều tối mai, mưa rào và dông chỉ diễn ra một vài nơi thuộc vùng núi phía Tây Nghệ An, Thanh Hóa và phía Tây thành phố Huế. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chịu tác động chính bởi rãnh áp thấp nên phía Bắc có mưa vài nơi, ban ngày vẫn có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Trong khi phía Nam nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ khu vực này chỉ từ 24 đến 33 độ. Cũng do tác động bởi rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh, nên cả cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động có kế hoạch sản xuất và đi lại trong thời điểm này. Nhiệt độ tại cao nguyên Trung Bộ từ 21 đến 33 độ, còn Nam Bộ là 24 đến 33 độ. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ban ngày ít mây trời nắng nóng, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 27 đến 36 độ.
1: An ninh 24 giờ đến đây cũng xin được kết thúc.
2: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt.

Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

0: đổi mới quản lý an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.
1: Các quán bar karaoke thường đông người, rất kín để tránh tiếng ồn và có nhiều đồ vật dễ cháy, sử dụng thiết bị điện công suất lớn nên dễ xảy ra cháy và gây nguy hiểm cho nhiều người. Mỗi người cần biết tự bảo vệ mình khi tới vui chơi bằng cách tìm hiểu kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn. Khi vào vui chơi cần quan sát kỹ các lối thoát nạn. Khi có cháy cần bình tĩnh.

hô hoán báo động cho mọi người ra cửa chính. Nếu cửa chính bị lửa khói, hãy tìm lối thoát khác, ban công, cửa sổ, sân thượng sang nhà bên hoặc xuống đất bằng thang, tuyệt đối không núp trong phòng, nhà vệ sinh. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng chăn ướt quấn chặt vào người và thoát ra nhanh nhất có thể. Nếu có khói, hãy dùng khăn ướt che kín mũi, miệng và cúi thật thấp, men theo tường để ra lối thoát nạn. Có kiến thức để tự cứu chính mình và mọi người.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Kính thưa quý vị, ngay sau bài phát biểu đề dẫn trong phiên khai mạc tại đối thoại Shangri-La vào tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi với các đại biểu tham dự diễn đàn, nêu bật những quyết sách chiến lược mà Việt Nam đang thực hiện trong bối cảnh hiện nay.
2: Trung Quốc và Việt Nam đã thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược 3+3. Liệu cơ chế này có cung cấp một cách tiếp cận mới để thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực hay không?
3: Chính sách quốc phòng của chúng tôi nhất quán 4+0 nhằm bảo vệ độc lập và duy trì cái môi trường hòa bình, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam mà không sử dụng vũ lực. Giữa Việt Nam và Trung Quốc thì có rất nhiều cơ chế để hợp tác và phát triển, trong đó có cái cơ chế đối thoại 3+3 cấp bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng công an, và đây cũng là một trong số ít các cái quốc gia mà có những cái cơ chế này. Việc thực hiện cơ chế này cũng là thể hiện cái quan điểm tự chủ tự cường của Việt Nam, cũng là sự kế thừa cái truyền thống tự lực tự cường quý báu của dân tộc Việt Nam trên cơ sở tiếp thu những cái tinh hoa của nhân loại. Cái tinh thần tự lực tự cường được coi như là cái sợi chỉ đỏ để xuyên suốt trong cái dòng chảy lịch sử dựng nước giữ nước của dân tộc Việt Nam. Cái tinh thần đó là được thể hiện qua cái duy trì cái việc xây dựng cái môi trường hòa bình. Việt Nam cam kết tham gia chủ động có trách nhiệm và giải quyết các vấn đề chung của quốc tế, của khu vực và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng khẳng định là tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, và hòa bình cùng có lợi là bạn và đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trong quan hệ với Trung Quốc, chúng tôi cũng thấy rằng là cái cơ chế 3+3 giữa các cái cơ quan trọng yếu để thực hiện về duy trì cái hòa bình, cái ổn định của khu vực, giữa đối ngoại, quốc phòng và công an đều có những cái giá trị rất thực tế để thực hiện các cái chính sách của Việt Nam trong cái quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, cũng như là đóng góp cho cái hòa bình, ổn định của khu vực.
4: Quốc gia của ngài có bị ảnh hưởng vào nguồn năng lượng từ Trung Đông. Vậy Việt Nam quản lý khủng hoảng hiện tại như thế nào và tác động gì đến tư duy của ngài trong quản lý an ninh năng lượng?
3: Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông có những ảnh hưởng cả đến năng lượng mà còn ảnh hưởng cả đến cái đứt gãy cái chuỗi cung ứng, và còn có nhiều những các cái hệ lụy khác trong cái chiến lược, với cái mục tiêu là tự lực tự chủ tự cường trong cái chiến lược phát triển của mình. Thì chúng tôi cũng đã tập trung giải quyết. Trước hết là chúng tôi phải duy trì các cái nguồn cung ứng, các cái dự trữ đảm bảo cho cái đủ cái nguồn năng lượng, xăng dầu, điện để có thể cung ứng được, đa dạng hóa các cái nguồn năng lượng này để phục vụ cho cái phát triển của đất nước. Và cũng ảnh hưởng đến cái chuỗi cung ứng để trong cái sản xuất hàng hóa cũng như là cái thị trường thương mại do cái khủng hoảng ở Trung Đông này mang lại, thì chúng tôi cũng đã chủ động có cái ứng phó là mở rộng các cái thị trường, kể cả thị trường cung ứng các cái nguyên liệu.

0: liệu đầu vào cho sản xuất cũng như là mở rộng các cái thị trường để có cái thị trường xuất khẩu các cái hàng hóa, và cũng tạo ra được những cái khuôn khổ hợp tác để đảm bảo cái cung ứng và cái logistics đáp ứng được các yêu cầu. Những cái tính toán này của chúng tôi thì vừa qua vẫn duy trì được những cái sản xuất và những cái thương mại, những cái đầu tư vẫn tiếp tục thu hút được đầu tư của nước ngoài với một cái số lượng cũng như là cái chất lượng tốt, và đồng thời cái kim ngạch về xuất nhập khẩu của chúng tôi vẫn duy trì tốt, và cái tăng trưởng quốc gia trong nội địa cũng được duy trì tốt. Đối với chúng tôi thì cũng suy nghĩ đây là những cái bước đầu để giải quyết được những cái khó khăn này. Tôi nghĩ là cái cuộc xung đột này nếu mà càng kéo dài thì cũng sẽ gây rất khó khăn, không những cho Việt Nam chúng tôi mà cho cả khu vực và cho nhiều các cái quốc gia khác.
1: Ngài có nhắc đến việc AI tạo ra những thách thức mới, nhưng nó cũng tạo ra cơ hội mới. Vậy AI và các hệ thống tự hành có mang cơ hội để thực sự cung cấp sức mạnh?
0: Bên cạnh những cái tích cực thì những cái mặt trái của AI cũng đã có xuất hiện. Chúng tôi thấy là có ba cái nhóm chuẩn mực trong Việt Nam cần phải thúc đẩy. Thứ nhất là trách nhiệm và cái kiểm soát của con người với những quyết định có hệ quả an ninh nghiêm trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng. Công nghệ mà càng hiện đại thì trách nhiệm của con người càng phải rõ và được quy định một cách rất chặt chẽ, trong đó có AI. Thứ hai là phải được bảo vệ cái hạ tầng về không gian dân sự, bên cạnh cần tránh những cái hành vi tấn công hoặc phá hoại hạ tầng trọng yếu như là y tế, năng lượng, tài chính, cảng biển, tuyến cắp biển, dữ liệu và các dịch vụ thiết yếu khác của những người dân. Mà trong đó thì AI cũng đóng góp vào trong những cái phát triển của những cái lĩnh vực này. Và cái thứ ba nữa là phải minh bạch và chia sẻ những cái thông tin và xây dựng những cái lòng tin thông qua đối thoại dựa trên những cái nguyên tắc tự nguyện, tiêu chuẩn kỹ thuật, và dần tiến tới các cái khuôn khổ chặt chẽ khi mà có cái đồng thuận để mà sử dụng những cái ứng dụng về khoa học công nghệ, trong đó có cái AI để phục vụ cho sản xuất kinh doanh cũng như là trong quốc phòng, trong quân sự, trong an ninh.
2: Tại đối thoại Shangri-La, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn Reuters, một trong những hãng thông tấn lớn nhất trên thế giới. Đây là cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với một cơ quan truyền thông quốc tế trên cương vị hiện nay. Trong nội dung cuộc trả lời phỏng vấn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trao đổi quan điểm đối ngoại của Việt Nam với Trung Quốc là nước láng giềng, là đối tác quan trọng và là quốc gia có nhiều lợi ích chung cũng như những điểm tương đồng với Việt Nam. Đối với quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ quan điểm duy trì tốt với các quan hệ với các nước lớn để cùng giải quyết những vấn đề quan trọng, thiết yếu. Trả lời câu hỏi liên quan đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là vấn đề đã được nghiên cứu và cân nhắc rất kỹ lưỡng, và để thực hiện được mục tiêu đó, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp thực tiễn quan trọng và sẽ quyết tâm duy trì quỹ đạo tăng trưởng trong những năm tiếp theo, bởi chỉ có như vậy mới có thể đạt được các mốc phát triển mà đất nước đã đề ra. Trao đổi với phóng viên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam không né tránh nhìn vào những khó khăn thách thức cũng như những hạn chế tồn tại, mong muốn phóng viên đưa tin khách quan, đúng thực tế, đúng hình ảnh và sự phát triển của đất nước Việt Nam.
3: Thưa quý vị, đối thoại Shangri-La từ lâu được đánh giá là diễn đàn quan trọng của khu vực, nơi các nhà lãnh đạo cấp cao đưa ra các thông điệp chiến lược về an ninh và đối ngoại. Những năm trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Nhật Bản là những diễn giả có phát biểu đề dẫn tại diễn đàn này. Vì vậy, bài phát biểu đề dẫn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm năm nay thu hút sự quan tâm lớn. Dư luận quốc tế, giới phân tích khu vực đánh giá, bài phát biểu không chỉ phản ánh những thách thức nổi bật mà thế giới đang đối mặt, mà còn đưa ra những gợi mở quan trọng về cách thức xây dựng lòng tin và duy trì hòa bình ổn định trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng.
4: Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định những bất ổn hiện nay trên thế giới phản ánh ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau. Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Việc đặt vấn đề khủng hoảng lòng tin ngang hàng với các thách thức về an ninh và phát triển, cho thấy cách tiếp cận toàn diện của Việt Nam đối với những biến động toàn cầu hiện nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi củng cố luật pháp quốc tế, thúc đẩy các mô hình tăng trưởng bao trùm và bền vững, đồng thời tăng cường đối thoại, minh bạch và hợp tác giữa các quốc gia nhằm ngăn chặn xu hướng bất ổn ngày càng gia tăng.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền tải tới cộng đồng quốc tế quan điểm của Việt Nam về thế giới hiện nay, về chiến lược quốc tế và chính sách của Việt Nam đối với khu vực. Đây là những thông điệp có ý nghĩa và chúng tôi sẽ xem xét những vấn đề này rất cẩn thận và sẽ cố gắng hợp tác trong khả năng cho phép.
6: Các nước ASEAN và các cường quốc vừa và nhỏ khác sẽ rất vui mừng khi được lắng nghe thông điệp này, bởi vì Ngài Tô Lâm đã chỉ rõ ra rằng chúng ta không nên bị cuốn vào cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc lớn, mà chúng ta nên tự đưa ra quyết định của mình. Đồng thời, bài phát biểu cũng nhấn mạnh hợp tác và tôn trọng các quy tắc chuẩn mực quốc tế.
4: Các học giả ở khu vực cũng bày tỏ ấn tượng về cam kết của Việt Nam đối với một trật tự khu vực toàn diện thay vì cách tiếp cận cạnh tranh, được ăn cả, thua mất tất cả giữa các cường quốc. Bởi trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm nổi bật cách tiếp cận ngoại giao cùng có lợi, cũng như chính sách không liên kết và sự ủng hộ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của ASEAN.
7: Người trong hội trường rất là ấn tượng với những giải pháp mà Việt Nam đưa ra để giải quyết những cái khủng hoảng đó. Đặc biệt là nhấn mạnh tới cái vai trò chủ động và tích cực hơn của Việt Nam trong việc ủng hộ ASEAN và sử dụng ASEAN như là một cái khuôn khổ để đảm bảo được là các nước như Việt Nam và trong khu vực có thể có tiếng nói mạnh hơn trên trường quốc tế.
4: Việc khẳng định ASEAN tiếp tục đóng vai trò như một cấu trúc đối thoại và cân bằng được đề cập trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhận được sự quan tâm rất cao. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng vai trò trung tâm của ASEAN không phải là điều mặc nhiên tồn tại, mà cần được duy trì bằng đoàn kết, tự chủ chiến lược và khả năng định hình chương trình nghị sự chung của khu vực.
6: Nếu ASEAN duy trì được vị thế trung tâm, điều đó sẽ giúp củng cố vị thế của Việt Nam. Và mối quan hệ cộng sinh giữa ASEAN và Việt Nam được thể hiện rất rõ trong bài phát biểu của nhà lãnh đạo Việt Nam.
4: Một thông điệp quan trọng khác cũng được các bộ trưởng quốc phòng, tướng lĩnh, quan chức an ninh và các chuyên gia rất quan tâm, đó là khẳng định về tầm quan trọng của luật pháp và các chuẩn mực quốc tế trong việc duy trì ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh môi trường toàn cầu đầy thách thức.
5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phân tích rất tốt tình hình thế giới. Ông đã nêu ra 3 điểm kết luận quan trọng mà tôi có thể tóm tắt lại là chúng ta cần phải lo cho lợi ích của chính mình, đồng thời phải hướng tới việc ổn định tình hình và làm những gì có thể để ổn định tình hình. Tôi nghĩ đó là một thông điệp rất hay và rất hữu ích.
4: Giới phân tích quốc tế cũng đánh giá việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại một trong những diễn đàn đối thoại thực tế và có ảnh hưởng về an ninh quốc phòng có uy tín nhất châu Á, phản ánh vị thế và tiếng nói ngày càng có uy tín và được coi trọng của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu. Bài phát biểu đã thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Việt Nam về thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và xây dựng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức ngày càng phức tạp của thế giới hiện nay.
2: Nhân dịp tham dự đối thoại Shangri-La, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Timor-Leste chính thức trở thành thành viên của ASEAN, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển, hội nhập quốc tế và phối hợp chặt chẽ với Timor-Leste trong đại gia đình ASEAN. Tổng thống Timor-Leste mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thể chế, đào tạo nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế. Cảm ơn Việt Nam đã luôn dành cho Timor-Leste sự ủng hộ chân thành và quý báu trong suốt tiến trình gia nhập ASEAN. Đánh giá cao việc Việt Nam triển khai hoạt động của Đại sứ quán tại Dili từ tháng 4 năm nay. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các kênh hợp tác giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác về viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, năng lượng, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gutmao đã nhận lời tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 tổ chức tại Việt Nam vào tháng 6 tới.
3: Cũng trong chuyến thăm sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Văn minh châu Á.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã mặc niệm tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Bảo tàng Văn minh Châu Á nằm cạnh sông Singapore là nơi tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều nhà lãnh đạo, danh nhân châu Á khác được đặt trang trọng. Bảo tàng cũng là nơi khắc họa sự kết nối lịch sử giữa các nền văn hóa của châu Á và giữa châu Á với thế giới. Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã cùng trồng cây tại vườn bách thảo Singapore. Hoạt động thể hiện tình hữu nghị và hướng tới những nỗ lực bảo vệ môi trường gắn với tầm nhìn vào một thành phố trong thiên nhiên của Singapore. Tháng 3 năm ngoái, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã thăm vườn bách thảo Singapore và dự lễ đặt tên hoa lan. Singapore có mật độ dân cư thuộc nhóm cao nhất thế giới, nhưng hầu như mọi không gian đều có cây xanh hiện diện.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Sia Kin Pang.
8: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ về thành công của cuộc hội đàm với Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và Thủ tướng Lawrence Wong, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cùng giúp nhau ổn định và thích ứng trong một thế giới đang trong quá trình tái định hình trật tự với tính chất bất ổn và bất định gia tăng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, các nhóm nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và các cấp ủy ban hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành chính sách pháp luật trong các lĩnh vực mới trong quá trình phát triển của mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội Sia Kin Pang chúc mừng và đánh giá rất cao bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại diễn đàn Shangri-La, nhấn mạnh bài phát biểu đã nói lên suy nghĩ, mong muốn chung. Chủ tịch Quốc hội Singapore nhận định hợp tác kinh tế, thương mại đầu tư hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ, cho biết rất nhiều doanh nghiệp Singapore mong muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực logistics, thương mại điện tử.
3: Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến A-Star của Singapore.
8: Thăm một trong những cơ sở nghiên cứu ứng dụng tiêu biểu của Singapore trong lĩnh vực công nghiệp thông minh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc Singapore tạo môi trường để doanh nghiệp trực tiếp thử nghiệm công nghệ trước khi đầu tư lớn là tư duy kiến tạo thực tiễn. Trong đó, nhà nước chia sẻ rủi ro ban đầu, doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, nhà khoa học nghiên cứu gắn với nhu cầu sản xuất và năng suất của nền kinh tế. Cho biết đây cũng là hướng tư duy mà Việt Nam đang thúc đẩy trong chính sách khoa học công nghệ. Trong đó có việc hoàn thiện cơ chế chấp nhận rủi ro hợp lý trong nghiên cứu, khuyến khích thử nghiệm công nghệ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ, Việt Nam mong muốn hình thành các trung tâm công nghệ thực hành, nơi doanh nghiệp có thể tiếp nhận chuyên gia, thử nghiệm quy trình sản xuất mới và đào tạo nhân lực ngay trong môi trường thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn và công nghệ cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Singapore là đối tác quan trọng và có nhiều kinh nghiệm và hợp tác hai bên trong các lĩnh vực này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Thăm trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là mô hình tham khảo tốt cho Việt Nam trong bối cảnh nhiều tuyến metro đang và sắp đi vào khai thác. Trước đây, phần lớn hoạt động thử nghiệm tàu điện ngầm của Singapore phải tiến hành vào ban đêm trên các tuyến đang khai thác, gây hạn chế về thời gian và ảnh hưởng tới công tác bảo trì. Việc đưa trung tâm này vào hoạt động giúp Singapore thử nghiệm liên tục trong môi trường riêng biệt mà không ảnh hưởng tới vận hành thương mại của hệ thống tàu điện ngầm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam có thể tham khảo việc đào tạo đội ngũ kỹ sư tại chỗ đủ sức tự tháo lắp, kiểm định và đại tu các công nghệ lõi, cách ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình.
2: Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, ngân hàng đã có nhiều năm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
9: Tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Capital Land Development, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh tập đoàn đã hiện diện tại Việt Nam hơn 30 năm, nhất là phát triển bất động sản và đang định hướng tiếp tục các dự án theo hướng chất lượng cao, xanh, thông minh, sử dụng đất hiệu quả, có khả năng kết nối hạ tầng đô thị. Đây là những lĩnh vực được Việt Nam quan tâm trong quá trình nâng cấp các đô thị. Lãnh đạo tập đoàn ấn tượng với những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước về việc hoàn thiện thể chế, cải cách quy trình, thủ tục đầu tư kinh doanh theo hướng phân cấp, phân quyền và tăng cường số hóa. Tiếp Tổng Giám đốc Sembcorp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao quá trình hoạt động của tập đoàn, nhất là thông qua mô hình V-Ship trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, đô thị. đề nghị tập đoàn mở rộng quy mô đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam

0: nhu cầu, tiến tới mỗi tỉnh thành của Việt Nam đều có ít nhất một khu công nghiệp V-Ship và phát triển theo hướng khu công nghiệp xanh, thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái phát thải thấp. Tiếp Tổng Giám đốc điều hành SATS, doanh nghiệp phục vụ hàng hóa hàng không hàng đầu thế giới với mạng lưới hơn 220 sân bay toàn cầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi nhận sự hợp tác lâu dài giữa công ty với Vietnam Airlines trong phát triển, quản lý, vận hành ga hàng hóa, hàng không. Đề nghị SATS tiếp tục phối hợp chặt chẽ để cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, bảo đảm phù hợp với quy hoạch, pháp luật và định hướng nâng cao năng lực logistics hàng không của Việt Nam. SATS mong muốn mở rộng hợp tác tại cảng hàng không quốc tế Long Thành và nghiên cứu cơ hội phát triển tại sân bay Gia Bình và Phú Quốc. Tiếp lãnh đạo công ty C Limited hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử thông qua Shopee, ví điện tử SPX, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khuyến khích công ty hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới, nhất là các sản phẩm OCOP, tham gia sâu hơn vào thị trường ASEAN. Đại diện doanh nghiệp bày tỏ ngưỡng mộ tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam về phát triển khoa học công nghệ, mong muốn hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống logistics hiện đại. Tiếp lãnh đạo Capital Limited, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có năng lực về công nghệ, tài chính, hạ tầng đô thị, quản lý và vận hành phát triển bền vững, khuyến khích các mô hình hợp tác giúp nâng cao năng lực nội tại, kết nối doanh nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Capital ưu tiên hợp tác về tiết kiệm năng lượng, hạ tầng, thích ứng biến đổi khí hậu, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, bất động sản phức hợp và hạ tầng phục vụ trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Tiếp lãnh đạo ngân hàng UOB, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá các mong muốn của ngân hàng phù hợp với định hướng của Việt Nam trong phát triển thị trường tài chính hiện đại, thúc đẩy hình thành trung tâm tài chính quốc tế, thu hút dòng vốn chất lượng cao và đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, huy động vốn, tăng cường hợp tác về fintech, thanh toán số, quản trị rủi ro và các giải pháp tài chính hiện đại, kết nối hệ sinh thái tài chính Singapore với doanh nghiệp và trung tâm tài chính của Việt Nam.
1: Chiều tối nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân đã có cuộc gặp thân mật với bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia trí thức người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore.
2: Đại diện cộng đồng bày tỏ sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ đối với các nghị quyết chiến lược đã được ban hành thời gian vừa qua, nhất là nghị quyết 57, lĩnh vực mà nhiều người Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Singapore. Các trí thức, học giả đã chia sẻ về những kinh nghiệm phát triển trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, dự án biến rác thành tài nguyên cùng những cam kết chấp hành pháp luật sở tại và đóng góp cho quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, cống hiến của đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Singapore trong việc kết nối, triển khai các hoạt động, dự án chuyển giao tri thức, nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ với trong nước. Mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, hướng về quê hương, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách dành cho người Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng chính đáng của bà con, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đầu tư, kinh doanh, nghiên cứu, khởi nghiệp, chuyển giao tri thức.
3: Trong chuyến thăm tiếp các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ trong triển khai khắc phục hậu quả chiến tranh, đề nghị các thượng nghị sĩ tiếp tục ủng hộ thúc đẩy hợp tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam, cũng như hợp tác giữa hai nước về kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Gặp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phối hợp trong các cơ chế quốc phòng đa phương. Việt Nam sẽ tạo mọi thuận lợi cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Bộ trưởng Pete Hegseth khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ, nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng mời Bộ trưởng và các doanh nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam vào cuối năm nay. Chiều nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Singapore Shanmugam và Bộ trưởng Bộ Phát triển Số và Thông tin Singapore Josephine Teo. Tại các cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp điều tra, xác minh các vụ án, vụ việc, phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế, Hai bên cũng nhất trí hợp

0: tác đào tạo chuyên sâu về quản trị dữ liệu, hạ tầng số, bảo mật và phân tích dữ liệu.
1: Hôm nay, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao, đã có cuộc tiếp Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia John Adams. Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá cao việc thực hiện đúng tiến độ chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2024-2027 trên các lĩnh vực. Nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa trụ cột hợp tác kinh tế, phấn đấu sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực

0: khoáng sản chiến lược, kinh tế số và các lĩnh vực cùng quan tâm khác.
1: Cũng trong dịp này làm việc với lãnh đạo các tập đoàn MapleTree, Capitaland và Capo, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp Singapore trong thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước, đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục tăng cường đầu tư vào Hà Nội, tập trung vào các lĩnh vực như đô thị thông minh gắn với giao thông công cộng, trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI, logistics công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch và tài chính xanh.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm, thăm bảo tàng Peranakan cùng phu nhân Tổng thống Singapore, phu nhân Tổng bí thư Chủ tịch nước Ngô Phương Ly khẳng định văn hóa luôn là chiếc cầu nối bền chặt giữa các quốc gia và dân tộc. Việt Nam và Singapore dù có những nét đặc trưng riêng nhưng đều chia sẻ nhiều giá trị tốt đẹp như tình yêu gia đình, tinh thần hiếu học, sự chăm chỉ và ý thức cộng đồng. Những giá trị chung góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự gắn bó ngày càng sâu sắc giữa nhân dân hai nước. Thăm một trung tâm tạo tác động xã hội của Singapore, một cơ sở được cải tạo để phục vụ người dân như một không gian kết nối các tổ chức thiện nguyện, startup vì cộng đồng. Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ ấn tượng về sự kết nối sáng tạo của Singapore giữa kiến trúc lịch sử với phát triển cộng đồng, đổi mới xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững. Cùng ngày thăm cô trò lớp tiếng Việt Lạc Hồng, phu nhân Ngô Phương Ly nhấn mạnh đây không chỉ là một lớp học đơn thuần mà còn là một mái nhà nhỏ đong đầy tình yêu với tiếng Việt, với quê hương, tình cảm gắn bó với cội nguồn dân tộc. Trao tặng tủ sách tiếng Việt, phu nhân đánh giá cao tâm huyết của các thầy cô giáo, nhấn mạnh vai trò của lớp học nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa là sợi dây gắn kết các thế hệ trong gia đình. Tiếp Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào, Lekley Sivilay đang có mặt chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, trong quá trình cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược giữa hai nước, kết nối hạ tầng tiếp tục là một trong những trụ cột hợp tác quan trọng nhất, chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng hiệu quả thực chất. Hiện nay, hai nước đang tập trung thúc đẩy 3 dự án trọng điểm, dự án hợp tác đầu tư bến số 123 Cảng Vũng Áng, cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn và đường sắt Vũng Áng-Viêng Chăn. Đây là những công trình mang tầm chiến lược lâu dài tạo động lực phát triển mới cho khu vực, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu giúp Lào kết nối ra biển, tăng cường liên kết kinh tế song phương. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các doanh nghiệp thúc đẩy đầu tư hạ tầng giao thông.
1: Chiều nay tại họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước cho biết Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định đặc xá năm nay. Theo đó có 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có điều kiện được hưởng đặc xá.
2: Theo quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, có 9.950 phạm nhân đủ điều kiện được đặc xá theo quy định của pháp luật. Trong số này có 63 phạm nhân là người nước ngoài, 644 phạm nhân phạm các tội về kinh tế và 133 phạm nhân thuộc các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Đại diện Bộ Công an cho biết, toàn bộ hồ sơ đều được thẩm định chặt chẽ, bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật. Quyết định đặc xá có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 tới.
3: Các cái trường hợp mà phạm tội về tham nhũng mà nếu đủ các điều kiện theo quy định quyết định của Chủ tịch nước thì cũng được đặc xá bình thường như các đối tượng khác. 133 phạm nhân thuộc các cái vụ án, vụ việc mà Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo. Và tất cả những trường hợp này thì đều được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cho ý kiến. Để trên cơ sở cái kết quả của Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng thì Hội đồng Tư vấn đặc xá đã trình Chủ tịch nước ký quyết định.
2: Đại diện Bộ Công an cũng cho biết, các phạm nhân sau khi được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù đều được tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay để ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay, đã có trên 15.000 phạm nhân được vay vốn với tổng số tiền là trên 1.300 tỷ đồng.

0: Yêu cầu cấp bách được đặt ra là phải khẩn trương chuẩn bị nhân lực chất lượng cao cho các ngành trọng điểm nhằm phục vụ phát triển đất nước.
1: Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội, chỉ vài cm vuông nhưng những vi mạch này có giá trị hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, chi phí học liệu đắt đỏ chưa phải là rào cản lớn nhất đối với việc đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại đây.
2: Thiếu những cái máy cái, những cái giảng viên có trình độ cao và có thể hướng dẫn các bạn sinh viên rồi hướng dẫn, dẫn dắt các cái nhóm nghiên cứu. Thiếu các cái nguồn kinh phí để hỗ trợ các bạn đấy viết các cái bài báo khoa học.
1: Thời gian đào tạo dài, áp lực lớn, chi phí học tập cao, thu nhập chưa đủ sức cạnh tranh so với các khối ngành khác. Đây là nguyên nhân khiến nhiều sinh viên e ngại. Để phá vỡ điểm nghẽn này, những chính sách mới đang được triển khai.
3: Thưa quý vị, theo Nghị định 179 vừa được Chính phủ ban hành, thì kể từ tháng 9 năm nay, tức là từ đầu năm học mới này, sinh viên học các nhóm ngành như là khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược và kỹ thuật then chốt sẽ có thể nhận được học bổng từ nhà nước với mức hỗ trợ từ 3,7 đến 5 triệu đồng một tháng. Học viên cao học và nghiên cứu sinh còn có thể nhận được ở mức cao hơn, có trường hợp lên tới 8,4 triệu đồng một tháng.
1: Bên cạnh chính sách hỗ trợ người học, bài toán thiếu hụt chuyên gia đầu ngành cũng đang được nhiều nhà khoa học giải quyết thông qua các quỹ đổi mới sáng tạo.
4: Cái phương hướng là đào tạo được ra cái lớp trí thức hoặc là cái lớp kỹ sư hay là nghiên cứu viên mà có thể theo được cái tiệm cận được cái trình độ quốc tế.
1: Ở góc độ địa phương, nhân lực cũng được xác định là yếu tố quyết định chất lượng tăng trưởng.
5: Để đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển dịch vụ cảng biển và chuỗi cung ứng của tỉnh cũng như của khu vực, thì trước mắt Trường Đại học Hạ Long sẽ mở chuyên ngành Logistics trong ngành Kinh tế Quản trị Kinh doanh.
1: Bán dẫn và Logistics là hai trong số những ngành mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chuẩn bị nhân lực chiến lược cho phát triển đất nước. Bên cạnh trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, năng lượng mới, điện hạt nhân, công nghệ sinh học, vật liệu mới, đường sắt tốc độ cao, quản trị công và quản trị doanh nghiệp.
6: Những em mà giỏi phải được tôn vinh ngay từ đầu và được quy hoạch ngay từ đầu để theo dõi. Thứ hai nữa là khuyến khích đào tạo rất là sâu về toán học, về khoa học để các em có thể tiếp thu những công nghệ mới. Cái cách dạy của chúng ta cũng phải thay đổi, khuyến khích cái sự sáng tạo, độc lập, suy nghĩ và tự nghiên cứu nhiều hơn.
1: Nhận thức về nhân lực chất lượng cao đang có chuyển biến. Từ chủ trương của Đảng đến sự cộng hưởng của chính sách nhà nước, doanh nghiệp đầu tư, viện trường cởi mở sẽ tạo ra một hệ sinh thái sáng tạo đồng bộ. Ở đó, các tài năng trí thức Việt được ươm mầm, sinh sôi rồi nảy nở, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
7: Hôm nay, các học sinh thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội đã hoàn thành ngày thi đầu tiên. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Từ sáng sớm, các lực lượng như thanh niên tình nguyện, công an, giao thông, y tế đã có mặt phục vụ kỳ thi. Hôm nay, thí sinh thi hai môn là ngữ văn và ngoại ngữ. Đề thi được đánh giá là bám sát với thực tiễn, trong đó phần nghị luận văn học chọn chủ đề mang tính thời sự cao, đó là xã hội hiện đại cần nhiều hơn sự gắn kết, nhưng một số bạn trẻ lại đang dần mất đi sự kết nối với cuộc sống xung quanh mình. Kết thúc ngày thi đầu tiên, có 401 thí sinh vắng mặt. Mặc dù đã được hướng dẫn kỹ về quy chế thi, thế nhưng vẫn có hai thí sinh vi phạm mang điện thoại vào phòng thi. 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề về sức khỏe, cần hỗ trợ y tế. Thành phố Hà Nội đã huy động khoảng 18.000 cán bộ các lực lượng trực tiếp hỗ trợ kỳ thi này.
0: Lợi dụng sự thông thoáng trong môi trường kinh doanh, nhiều đối tượng trong nước đã tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép hoặc là hoạt động sai mục đích để lao động chui tại các doanh nghiệp ở Việt Nam. Đây không chỉ là hành vi vi phạm đơn lẻ mà đó là sự cấu kết của những đường dây môi giới tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép và sự tiếp tay của một số doanh nghiệp bất chấp quy định pháp luật để trục lợi. Thực trạng này không chỉ gây ra thất thu ngân sách, cạnh tranh lao động không lành mạnh, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.
8: 18 công nhân quốc tịch Bangladesh, hầu hết là nhập cảnh bằng diện du lịch, nhưng sau khi vào Việt Nam, họ được bố trí làm việc tại các doanh nghiệp. Nơi ở được cách riêng với lao động người Việt Nam nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Đến nay, các trường hợp này đã bị quá hạn tạm trú trên một năm. Cơ quan chức năng phát hiện số lao động trái phép này đang lẩn trốn tại một cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
9: Tôi nhập cảnh đến Việt Nam để làm việc. Trước tôi ở Đồng Nai, sau này thì đến Tây Ninh.
10: Khi tôi nhận visa du lịch, thì phía đơn vị làm thủ tục nói với tôi là cứ yên tâm sang đến Việt Nam thì sẽ nhận được visa làm việc. Nhưng qua đây, mãi tôi vẫn không có visa làm việc. Tôi trốn ở lại cùng.

0: Mới đây, kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước đã chỉ rõ nhân lực chất lượng cao chính là một nguồn lực quan trọng có tiềm năng rất lớn để phát triển đất nước.
1: Tuy nhiên thì kết luận cũng chỉ ra thực tế là nhân lực chất lượng cao còn thiếu và chưa đáp ứng được nhu cầu.

0: mọi người.
1: Đằng sau những lao động chui là sự tiếp tay của không ít doanh nghiệp vì lợi ích kinh tế trước mắt. Xuất phát từ mục đích cắt giảm chi phí tiền lương cho người lao động, không phải thực hiện các chế độ như là bảo hiểm y tế, phụ cấp độc hại. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Minh đã sử dụng số công nhân lao động trái phép, mặc dù biết rõ họ không đủ điều kiện để xin giấy phép lao động và ký kết hợp đồng tại Việt Nam.
2: Tôi chỉ nghĩ nó rất là đơn giản vậy. Nếu có phát hiện thì bị phạt hành chính thôi. Do đó tôi cũng không có nghĩ mà tới ngày hôm nay mà tôi phải chịu cái án hình sự như vậy, tôi mới thấy như vậy là quá ân hận.
1: Việc sử dụng những lao động nước ngoài làm việc trái phép có thể phát sinh nguy cơ các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Và cũng là môi trường để các đường dây môi giới tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép hoạt động và trục lợi. Thực tế này đang đặt ra yêu cầu phải xử lý nghiêm, xử lý từ gốc những mắt xích tiếp tay cho hành vi vi phạm.
3: Hiện nay công an tỉnh đã ban hành cái kế hoạch về tổng kiểm tra rà soát tất cả các diện đối tượng trên địa bàn tỉnh. Trong đó thì có rà soát các cái doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài và cũng khuyến cáo các cái doanh nghiệp đề nghị thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam về tuyển dụng lao động người nước ngoài có đầy đủ các loại giấy tờ và chúng tôi sẽ chỉ đạo kiên quyết xử lý từ đây đến cuối năm.
1: Mỗi doanh nghiệp cố tình phớt lờ quy định là một mắt xích tiếp tay cho vi phạm và mỗi đường dây môi giới đưa người nhập cảnh trái phép là một mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hùng, giám đốc sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Minh về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
4: Washington tiếp tục cam kết duy trì an ninh và ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu duy trì cân bằng quyền lực lâu dài trong khu vực. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã nhấn mạnh quan điểm này trong bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La, thể hiện chiến lược của Mỹ tại khu vực.
5: Tại đối thoại, Bộ trưởng Pete Hegseth cho biết khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh và thịnh vượng của Mỹ. Theo ông, Washington mong muốn xây dựng quan hệ ổn định và mang tính xây dựng với Trung Quốc trên cơ sở công bằng, tôn trọng lợi ích của nhau và cùng có trách nhiệm, đồng thời bảo vệ các lợi ích quốc gia của mỗi bên.
6: Mọi người thường nghĩ việc chúng tôi đang thực hiện những nghĩa vụ toàn cầu đồng nghĩa với việc quay lưng lại với khu vực này. Đó là một sự nhầm lẫn. Tại sao tôi thực hiện nhiều chuyến đi đến khu vực này hơn bất cứ nơi nào khác và đã gặp gỡ cũng như sẽ tiếp tục gặp gỡ các quốc gia riêng lẻ và trong đó có các cuộc gặp đa phương như thế này? Đó là để chứng minh rằng chúng tôi đang âm thầm nhưng mạnh mẽ làm việc cùng với các đồng minh dựa trên những cam kết chung nhằm tăng cường năng lực của mình tại khu vực.
5: Bộ trưởng Hegseth cũng đã ca ngợi một số quốc gia đã chủ động chia sẻ gánh nặng quốc phòng. Ngoài ra, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cũng nhấn mạnh Mỹ tìm kiếm sự cân bằng quyền lực, có lợi và bền vững. Trong đó, không quốc gia nào có thể áp đặt hoặc đe dọa đến an ninh, thịnh vượng hoặc các đồng minh của Mỹ.
7: Quan hệ Mỹ-Cuba ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi mà quan chức quân sự cấp cao của hai nước có cuộc gặp hiếm hoi tại khu vực căn cứ Guantanamo. Phía Cuba đánh giá cuộc trao đổi là tích cực và hai bên nhất trí duy trì liên lạc. Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba cho biết Thượng tướng Roberto Legra Sotolongo, Thứ trưởng thứ nhất của quân đội Cuba đã gặp Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ, tướng Francis Donovan vào ngày hôm qua. Hai bên trao đổi các vấn đề an ninh tại khu vực vành đai phân giới quanh căn cứ Guantanamo, đồng thời thống nhất duy trì cơ chế liên lạc giữa các bộ chỉ huy. Giới chức Cuba cho biết hai quân đội hầu như không tiếp xúc trong nhiều tháng, song cuộc gặp lần này cho thấy khả năng đối thoại về các vấn đề cùng quan tâm dù còn khác biệt về chính trị.
4: Lãnh đạo các tổ chức tài chính và năng lượng hàng đầu thế giới vừa đồng loạt đưa ra cảnh báo về rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng trong những tháng cao điểm mùa hè nếu hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz không sớm trở lại bình thường. Trong tuyên bố chung đưa ra hôm qua, người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Năng lượng Quốc tế nhận định lượng dầu dự trữ toàn cầu đang sụt giảm với tốc độ kỷ lục. Đây là hệ quả trực tiếp từ việc đứt gãy nguồn cung qua eo biển Hormuz. Các tổ chức này khẳng định nếu luồng vận tải không sớm được khôi phục, tình trạng cạn kiệt kho dự trữ trước khi Bắc bán cầu bước vào mùa tiêu thụ cao điểm sẽ đe dọa trực tiếp đến an ninh nhiên liệu, điều kiện thị trường và sức chống chịu của nền kinh tế toàn cầu. Theo các tổ chức này, tình trạng giá năng lượng và phân bón tăng vọt đang gây ra những tác động bất cân xứng, đè nặng lên các quốc gia thu nhập thấp.
7: Giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội, có một lớp học tiếng Anh miễn phí của một cô giáo trẻ đã được duy trì trong 8 năm qua với hơn chục học viên là người cao tuổi.
4: Không học phí, không áp lực điểm số, lớp học được mở ra với mong muốn giản dị đó là giúp các cụ có thêm sự tự tin, có niềm vui và sự gắn kết tuổi già. Mời quý vị cùng tới với lớp học này trong mục Rạng rỡ Việt Nam hôm nay.
7: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
0: Từ khuôn mặt thì là gì?
8: Face.
0: Rồi, từ xinh đẹp là gì ạ?
8: Beautiful.
0: 1, 2, 3, go.
9: Mỗi tuần một buổi, lớp học tiếng Anh đặc biệt này lại rộn ràng tiếng đánh vần, luyện phát âm của những học viên tuổi đã ngoài 60.
10: Có khi là đang đêm cũng phải dậy để vào những cái từ mà mình quên đấy, đọc xem là cô giáo dạy xem là có quên cái gì không.
9: Cô giáo mà các học viên nhắc đến là chị Hải Yến, một nhân viên văn phòng, không giáo trình cầu kỳ, không học phí. Suốt 8 năm qua, chị kiên nhẫn uốn nắn từng cách phát âm, từng câu giao tiếp cho các học viên tóc bạc.
0: Các cụ rất là lớn tuổi rồi, nói cũng không rõ mà viết nhỏ các cụ cũng không nhìn thấy. Nên là khi mà giảng dạy hướng dẫn cho các cụ cũng là một cái thử thách lớn đối với tôi.
9: Sau những giờ học, những buổi ngoại khóa thế này giúp các cụ mạnh dạn hơn khi trò chuyện với người nước ngoài.
11: Gặp người nước ngoài mà có chạm vào người ta một tí thì sorry, cũng phấn khởi, xong người ta lại cảm ơn mình lại. Thank you. Thế là mình cũng ok. Đấy, thế là rất vui.
12: Tôi rất ấn tượng với những học viên cao tuổi hôm nay. Họ học tiếng Anh rất là tốt.
0: Chỉ mong là các cụ sẽ cùng với tôi và tôi có thể đồng hành cùng các cụ lâu, thật lâu hơn nữa.
9: Sự kiên trì của Hải Yến không chỉ mang đến những bài học tiếng Anh, mà còn lan tỏa tinh thần không bao giờ quá muộn để bắt đầu.
11: Wow!

0: đất nước đã hòa bình. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
1: Con ơi, về đi mẹ, con bỏ mẹ đi.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đảng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng, cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.
2: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ANTV Kết Nối. Thưa quý vị, khi sắc đỏ hoa phượng phủ kín sân trường cũng là lúc mùa tuyển sinh bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều áp lực, kỳ vọng của học sinh và phụ huynh.
1: Đằng sau những kỳ thi, những thay đổi trong quy chế tuyển sinh là hành trình tác nghiệp đầy áp lực của các phóng viên theo dõi mảng giáo dục.
0: Không chỉ cập nhật nhanh chóng, chính xác các thông tin tuyển sinh, họ còn phản ánh tâm tư của học sinh, phụ huynh trong mùa thi căng thẳng.
1: Những câu chuyện phía sau nghề báo mùa tuyển sinh sẽ có trong phóng sự ngay sau đây.
2: Khi những cánh phượng bắt đầu đỏ rực khắp sân trường, cũng là lúc một mùa tuyển sinh mới chính thức khởi động. Ngay từ sớm, trước cả khi mùa thi diễn ra, các phóng viên theo dõi lĩnh vực giáo dục đã nhanh chóng vào cuộc, bám sát những vấn đề được dư luận quan tâm như công tác chuẩn bị tại các địa phương, điều kiện cơ sở vật chất ở các điểm thi hay những thay đổi trong quy chế tuyển sinh. Từ kỳ thi tuyển vào lực lượng công an nhân dân đến các kỳ thi quan trọng khác, mọi thông tin cần thiết dành cho thí sinh và phụ huynh đều được cập nhật kịp thời. Những bất cập phát sinh cũng nhanh chóng được phản ánh. Bên cạnh việc phản ánh công tác tổ chức, các phóng viên giáo dục còn bám sát hoạt động bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thi. Từ công tác phân luồng giao thông, bảo vệ đề thi, bài thi đến hỗ trợ thí sinh gặp sự cố, những hình ảnh cán bộ chiến sĩ tận tình giúp đỡ thí sinh đã được các phóng viên ghi nhận và lan tỏa kịp thời. Qua từng bài viết, phóng sự, người làm báo không chỉ phản ánh một mùa thi an toàn, nghiêm túc mà còn góp phần khắc họa hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong hành trình đồng hành cùng thí sinh vượt qua kỳ thi quan trọng.
3: Nhiều năm công tác thì tôi đã có cơ hội trải nghiệm rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà thực tế thì khi làm phóng viên về mảng giáo dục thì về cơ bản thì cũng đòi hỏi rất là nhiều cái sự nhanh nhạy, chính xác và khách quan như các lĩnh vực khác thôi. Tuy nhiên thì với phóng viên giáo dục thì mỗi mùa thi lại là một cái giai đoạn đặc biệt. Ở đây thì cái giai đoạn này thì sẽ có cái cường độ làm việc rất là cao. Và với đặc thù của kênh truyền hình Công an Nhân dân thì chúng tôi không chỉ phản ánh cái không khí của kỳ thi mà còn phải tập trung khai thác thông tin về cái công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, công tác phân luồng giao thông, hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Vì vậy mà phóng viên thường phải có mặt từ rất là sớm, trước cả các thời điểm mà thí sinh đến trường thi để ghi nhận cái hình ảnh của lực lượng chức năng triển khai các cái nhiệm vụ. Đặc biệt thì cái mảng giáo dục là cái thông tin đòi hỏi cái sự chuẩn xác và nhân văn kịp thời. Vì thế mà cái áp lực về tốc độ cập nhật thông tin cũng rất là cao, đòi hỏi phóng viên phải vừa nhanh nhưng cũng phải thận trọng trong cái từng nội dung đưa tin.
2: Không chỉ dừng lại ở những văn bản hay số liệu, phóng viên còn trực tiếp đến trường học, lớp ôn thi để ghi nhận không khí thực tế của mùa thi. Ở đó, phóng viên không chỉ quan sát mà còn lắng nghe những lo lắng của học sinh về đề thi, áp lực từ kỳ vọng của gia đình và cả quyết tâm vượt qua kỳ thi quan trọng phía trước.
4: Con cảm thấy hồi hộp và rất là lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Bởi theo con thì đấy là một kỳ thi quan trọng để quyết định cái tương lai của mình.
5: Đối với bọn con là nó rất là áp lực và vô cùng lo lắng. Bọn con đang được luyện đề rất là nhiều để bọn con nắm chắc được kiến thức cơ bản và đi thi thì bọn con chỉ làm đi làm lại những cái dạng như thế thì kiến thức nó sẽ được vững.
6: Chúng tôi cũng đang thực hiện cái việc là tổ chức và cho học sinh làm các bài cái đề thi theo cấu trúc mới để tuyển sinh 2018. Cái thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường phân loại học sinh, phân nhóm học sinh. Cái việc phân nhóm học sinh ở đây là nó sẽ tăng cường cho cái việc là chúng tôi sẽ có những cái dạy cho đối phù hộ đối tượng học sinh hơn.
2: Mang theo những nỗi lo và hy vọng trước kỳ thi quan trọng, nhiều phụ huynh học sinh đã tìm đến các điểm tư vấn tuyển sinh để tìm hiểu thêm thông tin, định hướng cho sự lựa chọn sắp tới. Ngay từ sáng sớm, các phóng viên đã có mặt để ghi nhận không khí nhộn nhịp tại đây.
3: Đã nhiều năm gắn bó với mảng giáo dục thì mỗi mùa thi đối với chúng tôi đều để lại rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Có thời gian thì rất là áp lực về khi mà có những cái thời tiết rất là khó khăn. Nhưng mà cũng có những cái trở ngại khi mà mình phải tiếp cận với hiện trường để đưa tin. Nhưng trên hết thì điều mà khiến tôi tiếp tục gắn bó với công việc này chính là cái ý nghĩa của những thông tin khi mà mình mang đến với khán giả. Mỗi bản tin thì không chỉ phản ánh về kỳ thi mà còn góp phần lan tỏa những cái hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trong cái công tác đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ thí sinh, phụ huynh tại các điểm thi. Bên cạnh đó thì thông qua các phóng sự, chúng tôi cũng mong muốn kịp thời đưa ra những cái cảnh báo, khuyến cáo hữu ích đến phụ huynh, học sinh để chủ động phòng ngừa, tránh những cái tình huống phát sinh trong cái quá trình tham gia kỳ thi. Đặc biệt là những cái hình ảnh mà chúng tôi được chứng kiến sau mỗi kỳ thi, đấy là những cái chia sẻ của các cái tình nguyện viên hay là sự đồng hành của các cái lực lượng chức năng trong suốt mùa thi. Chính những cái khoảnh khắc đấy thì nó đã rất là ý nghĩa, và đấy cũng là một cái động lực để giúp chúng tôi tiếp tục gắn bó và gắn bó thêm với các cái sau mỗi cái mùa tuyển sinh.
2: Với các phóng viên giáo dục, công việc không chỉ là cập nhật thông tin hay phản ánh sự kiện, mà còn là ghi lại những khoảnh khắc của tuổi học trò. Bởi phía sau mỗi bài viết, mỗi khuôn hình, không chỉ là câu chuyện của thi cử, mà còn là câu chuyện về ước mơ, sự trưởng thành và niềm tin vào tương lai. Chính sự gắn bó với công việc qua từng mùa tuyển sinh đã tạo nên nét riêng của những người làm báo, mảng giáo dục, những người vẫn lặng thầm đi cùng từng mùa phượng đỏ để kể lại hành trình lớn lên của biết bao thế hệ học trò.
0: Và khi kỳ thi đang đến rất gần, xin chúc các bạn thí sinh luôn giữ được tâm thế vững vàng, bình tĩnh và tự tin để hoàn thành bài thi tốt nhất.
1: Vâng, dù kết quả ra sao, đây cũng sẽ là dấu mốc đáng nhớ trên hành trình trưởng thành của mỗi người. Chúc các bạn sớm đón nhận tin vui và lựa chọn được hướng đi phù hợp cho tương lai.
0: Thưa quý vị, vừa qua chương trình Góc nhìn sự thật, tự do ngôn luận và sự lèo lái của những kẻ chống phá đất nước được phát sóng trên kênh truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả.
1: Bên cạnh đó, chương trình thu hút được hàng chục nghìn lượt yêu thích, bình luận và chia sẻ, tạo nên những làn sóng tương tác vô cùng mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này cho thấy tính thời sự và sự đồng tình cao của đông đảo khán giả đối với vấn đề mà chương trình phản ánh.
0: Vâng, thưa quý vị, sự quan tâm lớn từ dư luận chính là minh chứng rõ nét nhất cho việc nhận diện đúng bản chất của cái gọi là tự do ngôn luận tuyệt đối mà các thế lực thù địch đang cố tình lèo lái. Và ngay sau đây, kính mời quý vị khán giả cùng đến với một số nội dung chính của chương trình đặc sắc này.
2: Tự do ngôn luận, tự do Internet tại Việt Nam bị bóp méo. Những bảng xếp hạng mang danh khách quan thực chất chỉ là những luận điệu cũ kỹ được lặp lại hết năm này qua năm khác vì động cơ chính trị đen tối. Đằng sau những con số áp đặt ấy là âm mưu gì? Sự lộng ngôn, xuyên tạc lịch sử hay hành vi lợi dụng quyền tự do để phục vụ động cơ chính trị đen tối? Với hơn 70 triệu người dùng Internet, đứng thứ 12 trên thế giới, Việt Nam có thực sự không có tự do Internet như những lời vu cáo? Tự do ngôn luận là quyền hiến định, nhưng không phải là sự tùy tiện vô chính phủ. Mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm pháp lý trước mỗi phát ngôn của mình. Quý vị có thể xem lại chương trình Góc nhìn sự thật, tự do ngôn luận và sự lèo lái của những kẻ chống phá đất nước trên website www.intv.gov.vn, app INTV Go và các kênh nội dung số trên YouTube, Facebook, TikTok của INTV.
0: Thưa quý vị khán giả, tháng 6 gõ cửa cũng là lúc những đợt nắng hè oi ả khiến cho nhiều người lựa chọn dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn bên gia đình, ngay tại nhà. Và sẽ thật thú vị khi trên các khung giờ có những bộ phim hấp dẫn, kịch tính trên sóng ANTV.
1: Từ những bộ phim hành động nghẹt thở, hình sự phá án gay cấn, cho tới các tác phẩm tâm lý tình cảm giàu cảm xúc, tất cả sẽ mang đến cho quý vị khán giả nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt trong tháng 6 này.
0: Vậy trên ANTV tháng 6 có những bộ phim nào đáng chờ đợi, những tác phẩm nào đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả truyền hình?
1: Kính mời quý vị cùng đến với những thông tin ngay sau đây để lựa chọn cho mình những khung giờ giải trí thật hấp dẫn trên ANTV.

0: Guillermo Garcia Cantu by Omo Caceres, Juan Carlos Barreto.
1: Một tình yêu tưởng chừng được số phận sắp đặt lại ẩn giấu phía sau là quá khứ đầy hận thù và tội ác kéo dài suốt 30 năm. Pedro và Vera yêu nhau say đắm, nhưng họ không hề biết rằng giữa hai gia đình đang tồn tại một bí mật kinh hoàng. Khi sự thật dần được phơi bày, tình yêu liệu có đủ sức hóa giải hận thù, hay tất cả sẽ bị cuốn vào vòng xoáy trả thù không lối thoát? Quá khứ hận thù, bộ phim tâm lý tình cảm Mexico đầy kịch tính và cảm xúc sẽ chính thức được phát sóng vào khung phim trưa lúc 12 giờ bắt đầu từ ngày 9 tháng 6 trên INTV.

0: Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
1: Bỏ xuống xuống đi.
0: Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Tôi đã bỏ rồi.
1: Đã tới lúc trả nợ của anh rồi, Tô Mập.
0: Ô mô, tôi không hề phản bội anh.

Từ một trò thử lòng tưởng như vô hại, một mối quan hệ đầy toan tính và tổn thương bắt đầu. Floyd muốn vạch trần sự giả dối của Pin, nhưng càng tiếp cận, cô càng nhận ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Tình yêu, lòng đố kỵ và những tham vọng tuổi trẻ đã đẩy tất cả vào vòng xoáy của phản bội và mất mát. Ngừng Yêu Anh, bộ phim tâm lý tình cảm Thái Lan đầy cảm xúc và kịch tính, sẽ được phát sóng vào khung phim chiều lúc 14 giờ, bắt đầu từ ngày 7 tháng 6 trên INTV.

một cô gái mang quá khứ bí ẩn, cùng bước vào cuộc chiến chống lại những thế lực đen tối nơi triều đại Joseon. Từ những vụ kiện đầy bất ngờ, những bản đấu trí gay cấn, cho tới các tình huống hài hước, bộ phim Tham vọng thầy cãi mang đến hành trình phá án hấp dẫn, kịch tính nhưng không kém phần lôi cuốn và cảm xúc. Cùng đón xem bộ phim vào khung giờ tối 21:10 bắt đầu từ mùng 2 tháng 6 trên ANTV.

0: những linh hồn đã chịu nỗi chích oan cứ quanh quẩn dưới hoàng tuyền, tìm cách làm hại người sống ở dương gian hoặc gây ra thật nhiều thiên tai. Chỉ có pháp luật mới khiến cho quý tộc và dân thường cùng với nô lệ được bình đẳng với nhau. Toàn thể bách tính kêu oan với các vị quân chủ bằng cách kiện tụng lên những nơi có thẩm quyền, và có những người giúp đỡ những bách tính ít học không biết chữ cũng không hiểu rõ luật pháp tiến hành kiện tụng.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này.
2: Quý vị có thể theo dõi lại các chương trình của chúng tôi trên website www.intv.gov.vn, ứng dụng INTV Go và các nền tảng số của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Còn bây giờ, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo của ANTV Kết Nối.

0: Đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng, co thắt, có đại tràng Tâm Bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon Tâm Bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: tóc bết rồi.
1: Cột lên là được.
0: Đừng lo, đã có Rejoice 3-in-1 dưỡng tóc thơm ngát, sướt mượt, đón tóc mượt bồng bềnh, tiện mỏi âu lo. Rejoice 3-in-1.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh tối ngày 30 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, vào chiều nay, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. Trả lời báo chí, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt do Chủ tịch nước quyết định. Các trường hợp phạm tội tham nhũng đủ điều kiện cũng được đặc xá như những trường hợp khác. Trong số gần 10.000 phạm nhân được đặc xá lần này, có 133 phạm nhân thuộc các vụ án Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực chỉ đạo. Có 644 phạm nhân đã phạm vào các tội xâm phạm về quan hệ kinh tế, 63 phạm nhân là người nước ngoài. Công tác tái hòa nhập cộng đồng được đặc biệt chú trọng kết hợp giữa chính quyền địa phương và công an cơ sở. Đến nay đã có hơn 15.000 người chấp hành xong án phạt tù, được tiếp cận nguồn vốn vay thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng số tiền hơn 1.300 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất và kinh doanh.
1: Tất cả các trường hợp được đề nghị đặc xá thì đều được.
0: Và ngày hôm nay, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn và ngoại ngữ, kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Hà Nội. Trong ngày thi đầu tiên, có 2 thí sinh vi phạm do mang điện thoại vào phòng thi. Theo quy chế, các thí sinh này sẽ bị đình chỉ thi. Ghi nhận tại các điểm thi vào ngày hôm nay đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác bảo đảm an ninh an toàn được lực lượng công an triển khai chặt chẽ ngay từ khâu chuẩn bị. Các điểm thi, các cán bộ chiến sĩ phối hợp với các nhà trường, lực lượng bảo vệ cơ sở và đoàn thanh niên tổ chức phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ đúng nơi quy định, hỗ trợ thí sinh gặp sự cố trên đường đến điểm thi. Vào sáng mai các em sẽ dự thi môn toán, môn cuối cùng với các thí sinh không đăng ký thi chuyên. Với các thí sinh dự thi vào các trường chuyên thì sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1 tháng 6. Liên quan đến đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với các lực lượng bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Kỳ Dũng, tức Dũng Kỳ, về hành vi đánh bạc trên không gian mạng. Đây là đối tượng côn đồ cộng cán đã có 3 tiền án. Khám nhà đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 65 triệu đồng, 15 chỉ vàng và một số vật chứng có liên quan. Trong vụ án này, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố đối với 8 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Một đường dây sản xuất buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược quy mô lớn vừa được Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. Từ tháng 3 năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa ra tiêu thụ số thuốc chưa được cấp phép, trị giá hơn 10 tỷ đồng. Khám xét 2 cơ sở của nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường tại phường Bến Thành và phường Bình Lợi Trung do Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải làm chủ, lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn thuốc đông y trị bệnh da liễu chưa được đăng ký và cấp phép lưu hành. Cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 đối tượng Thu và Hải, thu giữ lượng tang vật trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

0: rưỡi đi á, mở mở lên, nước 5 rưỡi đi. Đó, mở lên, mở lên.
1: Vào chiều nay trên địa bàn phường Quy Nhơn tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ cháy lớn tại kho chứa xe điện du lịch ở số 2 Lê Đức Thọ. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong khu vực cháy liên tục phát ra nhiều tiếng nổ lớn, nhiều cuộn khói đen cuồn cuộn bốc lên kéo dài hàng chục mét. Lực lượng cứu hỏa đã dùng các thiết bị phun nước công suất lớn nhằm dập tắt nhanh chóng đám cháy trước khi ngọn lửa có nguy cơ lan sang khu vực liền kề. Sau khoảng 30 phút đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai phun nước để làm mát, đề phòng nguy cơ tái phát cháy và giữ nguyên hiện trường phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 20 giờ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IPG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch, và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
1: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.
2: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
3: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê bút dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê bút răng. Phớt lờ cảm giác ê bút có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng A-Boost cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng A-Boost mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
4: Sensodyne Fresh Meat giúp giảm A-Boost hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Ngày mùng 3 tháng 2 năm 2026, Bộ Công an ban hành thông tư số 14/2026 TT-BCA quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam. Thông tư quy định đơn vị kiểm soát an ninh hàng không gồm Công an cửa khẩu thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Công an cấp tỉnh có cảng hàng không, sân bay. Thông tư thiết lập khung pháp lý toàn diện về các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và xử lý vi phạm, đồng thời phân định rõ trách nhiệm

của từng đơn vị liên quan. Giám sát, tuần tra chặt chẽ tại khu vực hạn chế. Đơn vị kiểm soát an ninh hàng không phải tổ chức giám sát liên tục hành khách, người, phương tiện tại khu vực hạn chế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm, kiểm tra, xử lý hành lý, đồ vật không xác định được chủ sở hữu. Lực lượng kiểm soát an ninh tổ chức tuần tra, canh gác, ngăn chặn xâm nhập trái phép được sử dụng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ mục tiêu tại cảng hàng không, sân bay. Quy định đặc thù đối với túi ngoại giao, túi lãnh sự. Thông tư quy định túi ngoại giao, túi lãnh sự được miễn soi chiếu, kiểm tra trực quan, lục soát an ninh, trừ trường hợp có căn cứ xác định chứa vật phẩm nguy hiểm. Khi có nghi vấn, lực lượng kiểm soát an ninh được từ chối chuyên trở và lập biên bản thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự. Việc kiểm tra, soi chiếu nếu có phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có sự xác nhận của các bên liên quan và được quy định cụ thể trong chương trình an ninh hàng không của đơn vị. Làm rõ trách nhiệm của hãng hàng không. Thông tư quy định rõ trách nhiệm của hãng hàng không, người khai thác tàu bay. Xây dựng chương trình an ninh hàng không trình Cục Quản lý xuất nhập cảnh phê duyệt. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, phối hợp xử lý vụ việc vi phạm, cung cấp thông tin theo yêu cầu. Thực hiện kiểm tra an ninh tàu bay trước chuyến bay và khi có đe dọa. Hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam về an ninh hàng không và chỉ định người chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an ninh. Việc ban hành thông tư 14 nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chuyển đổi năng lượng toàn cầu, câu chuyện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một trong những giải pháp được nhiều nước lựa chọn chính là phát triển nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10. Không chỉ góp phần giảm phát thải môi trường, xăng E10 còn được xem là hướng đi giúp đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và từng bước nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, xăng E10 là gì? Vì sao Việt Nam cần thúc đẩy chuyển đổi sang loại nhiên liệu này? Việc sử dụng xăng E10 mang lại lợi ích ra sao cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế? Đồng thời cần cơ chế và giải pháp nào để việc chuyển đổi được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và tạo được niềm tin cho người tiêu dùng? Đây sẽ là nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương.
1: Xin chào MC Minh Phương.
0: Xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong.
2: Chào biên tập viên Minh Phương, kính chào quý vị khán giả của chương trình.
0: Và trước khi đến với cuộc trao đổi ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Giá dầu thế giới liên tục biến động, những cuộc xung đột địa chính trị kéo dài, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đang đặt ra nhiều thách thức đối với an ninh năng lượng của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu phục vụ sản xuất, giao thông và phát triển kinh tế ngày càng gia tăng, bài toán đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định, lâu dài và bền vững trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm đủ nguồn nhiên liệu cho nền kinh tế, nhiều quốc gia hiện nay còn hướng tới mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, đa dạng hóa nguồn cung và từng bước xây dựng nền năng lượng tự chủ. Trong xu thế đó, nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10, đang được xem là một trong những giải pháp chuyển dịch năng lượng phù hợp với xu hướng phát triển xanh của thế giới. Với thành phần pha trộn ethanol sinh học cùng xăng khoáng truyền thống, xăng E10 được kỳ vọng không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính, thân thiện hơn với môi trường mà còn góp phần tận dụng nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước, tạo động lực phát triển kinh tế nông nghiệp và công nghiệp sinh học. Nhiều chuyên gia nhận định, thúc đẩy sử dụng xăng E10 không đơn thuần là thay đổi một loại nhiên liệu mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn.
0: Trở lại với trường quay và cùng trao đổi với hai vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Tiến sĩ Đào Duy Anh. Thưa ông có thể lý giải rõ hơn xăng E10 là gì và vì sao hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đang thúc đẩy sử dụng loại nhiên liệu này ạ?
1: Theo cái định nghĩa ở trong cái quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam có cái số hiệu là QCVN01/2022 thì xăng sinh học nó là cái hỗn hợp giữa cái nhiên liệu sinh học và cái xăng khoáng không chì. Thế thì ở nước ta thì theo cái quy định số 53 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ thì chúng ta có hai loại xăng, đó là xăng E5 và xăng E10. Thì xăng E5 thì theo quy chuẩn mà tôi vừa nêu thì nó là cái hỗn hợp giữa 4-5% của cái ethanol và pha vào trong cái xăng khoáng, và cái xăng E10 thì là hàm lượng là 9-10% cái ethanol pha vào trong xăng khoáng. Thì chúng ta có cái xăng gọi là xăng sinh học vì sử dụng cái cồn sinh học là cái cồn ethylic mà chúng ta vẫn gọi là ethanol để phối trộn vào trong cái xăng khoáng và chúng ta có cái xăng sinh học.
0: Dạ vâng, vậy thưa Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, dưới góc độ kinh tế vĩ mô, việc phát triển và sử dụng xăng E10 thì sẽ mang lại những lợi ích như thế nào cho nền kinh tế Việt Nam ạ?
2: Trên thế giới hiện nay có tới 60 quốc gia đang sử dụng xăng hỗn hợp giữa ethanol và xăng khoáng. Trong đó đó thì phổ biến nhất là cái tỷ lệ xăng E10. Có những nước lên tận E30 rồi. Nhưng mà chủ yếu là E10, và riêng Mỹ đó, xăng E10 chiếm tới khoảng 900% thị phần tiêu thụ xăng. Có thể nói là một con số rất là ấn tượng, đúng không? Thì trước hết ấy, ở góc độ Việt Nam cho thấy rằng là trong cái bối cảnh hiện nay khi chúng ta đang phải nhập khẩu xăng và cái nguồn cung xăng khoáng ấy, đang gặp trục trặc nhất định, thì cái việc mà dùng xăng E10 nó sẽ giúp giảm bớt cái lượng xăng khoáng tiêu thụ. Đây là một trong những cái gọi là trước mắt chúng ta có thể cảm nhận được ngay. Thế còn về trung hạn và dài hạn đó thì nó, việc tiêu thụ xăng E10 nó sẽ giúp giảm bớt tiêu thụ xăng khoáng để mà giảm bớt phát thải carbon. Để chúng ta hiện thực hóa cái gọi là cam kết net zero carbon mà chúng ta đã đưa ra đến năm 2045. Cái thứ ba nữa đó, đây là một trong những cái cơ hội để mà gọi là chúng ta phát triển cái diện tích trồng những cái cây mà có thể sản xuất ethanol, ví dụ như sắn. Đã có một thời kỳ chúng tôi nhớ rằng sắn của Việt Nam là không biết xuất đi đâu cả, bởi vì công nghiệp ethanol phát triển không mạnh lắm. Thế thì biển nếu chúng ta sử dụng phổ biến thì đầu ra của ethanol đã có rồi. Và như vậy đây sẽ là một trong những cái động lực mới cho phát triển nông nghiệp, cho phát triển sinh kế của người dân, cũng như tạo thu nhập và tạo thêm cái động tăng trưởng kinh tế. Một điểm thứ ba nữa, chúng ta sẽ thực hiện được cái việc mà tiết kiệm được chi phí cho người tiêu dùng. Bởi vì chắc chắn là xăng ethanol phải rẻ hơn xăng khoáng. Do đó nó sẽ giúp chúng ta là giảm bớt cái chi tiêu của người tiêu dùng cho cái việc sử dụng xăng trong quá trình hoạt động, cũng như là chi tiêu của chi đầu vào sản xuất cho những cái sản phẩm dùng xăng E10. Bên cạnh đấy nữa đó, thì cái việc mà chúng ta tăng trưởng cái công nghệ ethanol nữa, nó sẽ giúp thu hút dòng vốn đầu tư vào đây, tạo sinh kế, tạo những cái cơ cấu dịch chuyển mới. Và rõ ràng với tất cả những động lực như vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta tăng thêm cái gọi là an ninh năng lượng quốc gia, tăng thêm cái sự đa dạng hóa cơ cấu về năng lượng, cũng như là tối ưu hóa nguồn lực và chuyển mạnh hơn nữa sang gọi là chuyển đổi xanh, bảo vệ sức khỏe, môi trường của người dân cũng như là của xã hội.
0: Nhiều ý kiến cho rằng là việc thúc đẩy xăng E10 không chỉ là vấn đề môi trường mà còn gắn chặt với an ninh năng lượng quốc gia. Vậy tiến sĩ Đào Duy Anh nhìn nhận vấn đề này như thế nào ạ?
1: Vâng, như chúng ta đã biết thì cái Việt Nam là một cái nước nông nghiệp. Chúng ta có cái tiềm năng rất lớn về các cái nguyên liệu để sản xuất cái nhiên liệu sinh học. Trong khi thì chúng ta cũng có các cái mỏ dầu, khí. Nhưng mà tuy nhiên thì cái trữ lượng của nó là hữu hạn và chúng ta càng khai thác thì nó càng cạn kiệt. Vì vậy cho nên là khi phát triển được

0: cái ngành công nghiệp mà sản xuất cái nhiên liệu sinh học, thì có nghĩa là chúng ta nâng cao cái khả năng tự chủ về cái nhiên liệu, và nó góp phần cho cái việc đảm bảo an ninh năng lượng, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà cái xung đột địa chính trị và xung đột vũ trang ở trên thế giới thì nó ngày càng phức tạp, và cái nguồn cung xăng khoáng thì nó luôn luôn tiềm ẩn các cái nguy cơ đứt gãy cái chuỗi cung ứng. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta dựa vào cái lợi thế về cái tiềm năng cái nguyên liệu cho sản xuất cái nhiên liệu sinh học, mà chúng ta đẩy mạnh được cái việc sản xuất và sử dụng cái nhiên liệu sinh học và cái xăng sinh học, thì có nghĩa là chúng ta đã nâng cao được cái khả năng tự chủ về nhiên liệu của quốc gia và đóng góp vào cái việc mà đảm bảo an ninh năng lượng.
1: Như tiến sĩ Đào Duy Anh vừa chia sẻ thì trong bối cảnh mà giá dầu thế giới liên tục biến động bởi các yếu tố địa chính trị, thì theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, việc chủ động đa dạng hóa nguồn nhiên liệu thì có ý nghĩa như thế nào đối với sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam ạ?
2: Rõ ràng đây là một trong những cái vấn đề mà đang và sẽ tiếp tục ngày càng trở thành quan trọng. Nói cách khác ấy, là trong các cơ cấu an ninh của quốc gia, mỗi quốc gia hiện nay thì cái an ninh năng lượng đang ngày càng trở thành một trong những cái vấn đề trọng tâm, ưu tiên thường xuyên của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, khi mà chúng ta đang còn phụ thuộc khá lớn, khá nặng vào các cái nguồn cung ở bên ngoài. Ví dụ như xăng dầu chúng ta vẫn còn phụ thuộc vào bên ngoài tới khoảng độ 70-80% cái lượng dầu thô, cũng như là đến khoảng 20% hơn cái phần thành phẩm. Do đó giảm thiểu sự phụ thuộc là cực kỳ quan trọng. Thế thì cái việc mà chúng ta phát triển xăng sinh học cộng với đa dạng hóa cái nguồn cung đó, nó sẽ giúp cho chúng ta thứ nhất đó, là giảm thiểu tất cả những cái biến động của việc đưa dẫn nguồn cung. Chúng ta vừa thấy vừa rồi đó, chỉ có hôm trước hôm sau là lập tức là một loạt cây xăng đóng cửa, rồi một loạt các dãy xếp hàng dài, rồi tâm lý rất là hoang mang, thậm chí tình trạng mua trữ cũng gia tăng, vân vân. Thì rõ ràng là nếu chúng ta chủ động đa dạng hóa nguồn cung và đảm bảo cung cấp ổn định cái nguồn năng lượng thì chắc chắn nó sẽ giảm thiểu tất cả những cái tình trạng đó. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà giữ cái ổn định tăng trưởng, giữ cái ổn định của các chuỗi cung ứng cũng như các hợp đồng, giảm thiểu tất cả các tranh chấp có thể xảy ra khi mà gắn với cái sự biến động của an ninh năng lượng. Cái thứ hai cũng rất quan trọng nữa là để chúng ta giảm thiểu những biến động về giá cả. Khi mà giá xăng dầu tăng vọt, lập tức nó sẽ tạo ra những cái chấn động liên quan tới CPI, tới cái rổ đầu vào, chi phí đầu vào của hoạt động kinh tế xã hội, cũng như là các cái rổ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ mà tính CPI. Nếu chúng ta đa dạng hóa và giữ được cái ổn định năng lượng thì nó sẽ giúp cho các cái chi phí đầu vào cũng như các giá cả mặt hàng gắn liền với cả xăng dầu đó sẽ ổn định hơn. Đây là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta giữ được cân bằng cái mặt bằng giá. Đấy là chưa kể khi chúng ta giảm bớt cái sự phụ thuộc vào ngoại nhập đó, không tốn nhiều ngoại tệ, thì chúng ta sẽ có nguồn dự trữ ngoại tệ tốt để từ đó giữ được cái sự ổn định nội tệ và giữ được cái lòng tin, cái niềm tin trong cái đồng tiền cũng như là trong các cái chính sách tài chính tiền tệ. Bên cạnh đấy nữa đó, ở góc độ an ninh quốc gia thì chúng ta sẽ hiện thực hóa nhanh hơn, tốt hơn cái cam kết net zero, và đặc biệt là giảm thiểu cái rủi ro của cái việc mà áp thuế carbon. Đây là một trong những cái yêu cầu mới và một trong những cái vấn đề trọng tâm gắn tới, kể cả cấp vĩ mô cũng như là vi mô cần phải quan tâm.
1: Vâng, như vậy hiện nay thì Việt Nam vẫn phụ thuộc nhất định vào nguồn cung xăng dầu thế giới. Vậy theo tiến sĩ Đào Duy Anh, việc phát triển nhiên liệu sinh học mà như E10 thì sẽ giúp giảm áp lực phụ thuộc như thế nào ạ?
0: Chúng ta đã biết là Việt Nam thì hiện nay là chúng ta có hai cái nhà máy lọc dầu. Nhà máy lọc dầu Dung Quất và nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Thì hai cái nhà máy đó là sản xuất ra cái sản phẩm cung ứng cho cái nhu cầu xăng dầu của nền kinh tế Việt Nam là đạt khoảng 70%. Thế và như vậy thì chúng ta phải nhập khẩu là 30% cái xăng thành phẩm. Thế thì tuy nhiên thì trong 70% đó thì 40% cái nguyên liệu để mà chúng ta sản xuất ra 70% của hai nhà máy lọc dầu đó là của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn thì chúng ta phải nhập từ Kuwait. Vì vậy cho nên là có thể nói rằng là nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc 70% cái nhu cầu xăng dầu vào cái nguồn nhập khẩu. Thế thì vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng là cái áp lực với cái nguồn nhập khẩu ấy, nó rất là lớn. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà xảy ra cái xung đột vừa qua thì cái nguy cơ mà nền kinh tế thiếu xăng dầu nó là một cái nguy cơ hiện hữu. Vì vậy cho nên là khi mà chúng ta tự chủ được cái nhiên liệu ở trong nước. Mà cụ thể là ở đây chúng ta đang nói đến cái vấn đề là nhiên liệu sinh học, mà Việt Nam thì có cái tiềm năng về nguyên liệu để sản xuất cái đó rất lớn, giống như là tôi trao đổi lúc ban đầu. Thì chúng ta tăng cường được cái đó thì chúng ta sẽ giảm lệ thuộc, vì chúng ta

0: những cái nền kinh tế xanh, phát triển bền vững. Và trong đó thì cái sử dụng cái nhiên liệu sinh học nó là một giải pháp để đạt được cái mục tiêu đó. Và khi chúng ta sử dụng được cái nhiên liệu sinh học để mà phối trộn với nhiên liệu khoáng, càng nâng cao cái tỷ lệ nó lên bao nhiêu thì chúng ta càng giảm được cái lệ thuộc vào cái nguồn xăng khoáng nhập khẩu. Thì trong cái chương trình nhiên liệu sinh học sắp tới thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái xăng E10. Còn xăng E5 thì theo cái quyết định 53 của Thủ tướng là chúng ta triển khai từ thí điểm từ năm 2014 và chính thức trên toàn quốc từ đầu năm 2018. Thì hiện nay thì chúng ta vẫn duy trì cái xăng E5. Thế còn E10 thì theo cái lộ trình của cái thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương thì chính thức là từ mùng 1 tháng 6 tới thì tất cả xăng không chì, gọi là xăng khoáng ấy, thì sẽ chuyển sang là phối trộn 10% ethanol để trở thành cái xăng E10. Thế thì cả E5 và E10 nếu như mà coi như với cái sản lượng xăng dầu của Việt Nam tiêu thụ trung bình một số năm trở lại đây nó vào khoảng từ 10 cho đến 12 triệu mét khối cho các động cơ dùng xăng một năm, thì nếu như chúng ta mà coi như phối trộn 10% vào thì chúng ta sẽ giảm được là 10% cái xăng khoáng mà chúng ta phải đi nhập. Thì đó là một cái con số cũng rất là ý nghĩa. Và như vậy thì chúng ta giảm lệ thuộc vào cái nguồn nhập khẩu 10% và chúng ta tăng cái tự chủ lên và góp phần vào cái việc mà chúng ta đảm bảo cái an ninh năng lượng quốc gia cũng như là bình ổn cái thị trường xăng dầu trong những cái hoàn cảnh mà nó có thể xảy ra những đứt gãy về nguồn cung.
1: Vâng, có thể thấy xăng E10 không đơn thuần là một loại nhiên liệu mới mà còn là một mắt xích quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc nhập khẩu và thích ứng với xu hướng phát triển xanh trên toàn cầu. Tuy nhiên, để người dân thực sự yên tâm sử dụng, vẫn còn nhiều băn khoăn liên quan đến chất lượng, hiệu quả vận hành và cơ chế triển khai thực tế. Nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục trao đổi trong phần tiếp theo của chương trình.
2: Nhiều quốc gia trên thế giới hiện đã đưa nhiên liệu sinh học trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng xanh và giảm phát thải môi trường. Tại Việt Nam, việc thúc đẩy sử dụng xăng E10 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm lượng khí thải độc hại, bảo vệ môi trường sống, đồng thời từng bước giảm áp lực phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu. Bên cạnh ý nghĩa về môi trường, việc phát triển nhiên liệu sinh học còn mở ra cơ hội thúc đẩy sản xuất ethanol trong nước, tạo thêm đầu ra cho nông sản và góp phần phát triển chuỗi kinh tế tuần hoàn theo hướng bền vững. Tuy nhiên, để một loại nhiên liệu mới thực sự được thị trường đón nhận, điều quan trọng không chỉ nằm ở chủ trương hay định hướng phát triển mà còn phụ thuộc vào niềm tin của người tiêu dùng. Hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn xoay quanh chất lượng xăng E10, khả năng tương thích với động cơ phương tiện cũng như hiệu quả sử dụng thực tế. Không ít người dân vẫn có tâm lý e ngại trước sự thay đổi thói quen tiêu dùng đã tồn tại trong nhiều năm. Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống phân phối đồng bộ, chính sách hỗ trợ phù hợp và công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức xã hội cũng là những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học tại Việt Nam. Vậy cần làm gì để xăng E10 thực sự đi vào cuộc sống? Làm sao để vừa bảo đảm hiệu quả kinh tế, vừa tạo được sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp?
1: Vâng, trở lại với trường quay và trở lại với hai vị khách mời. Câu hỏi tiếp theo xin được dành cho tiến sĩ Đào Duy Anh. Một trong những điều người dân quan tâm nhất hiện nay là sử dụng xăng E10 có ảnh hưởng tới động cơ phương tiện hay không ạ?
0: Vì chúng ta đã biết là xăng dầu là một trong những cái mặt hàng mà tác động rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là đối với những người dùng xăng. Vì vậy cho nên là cái việc ban hành chính sách phải hết sức thận trọng. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước, học hỏi kinh nghiệm từ các cái nước mà đã sử dụng xăng sinh học từ rất lâu. Ví dụ như là chúng ta biết là Mỹ là sử dụng xăng sinh học từ những năm 80 của thế kỷ trước, là họ đã dùng đến E10, và Brazil thì cũng là cái thời điểm nó tương tự như vậy. Thế và gần chúng ta thì có Thái Lan và Philippines thì cũng đã dùng coi như vậy là cái xăng E15 trong nhiều năm trở lại đây. Và Trung Quốc thì cũng dùng xăng E10 khoảng độ 20 năm trở lại đây. Thế thì chúng tôi tham khảo kinh nghiệm từ tất cả những nước đó để có một cái đánh giá xem là cái tác động của xăng sinh học đến cái hiệu suất hoạt động cũng như là cái tuổi thọ của động cơ nó có hay không những cái tác động tiêu cực. Thì có thể

0: định rằng là xăng sinh học là tác động rất nhỏ đến cái ảnh hưởng, ví dụ như là cái hiệu suất hoạt động hay là những cái gọi là ăn mòn, hay là có những gây những cái tác động tiêu cực đến động cơ. Thì tất cả những thử nghiệm đó là đã được các cái đơn vị rất là có uy tín trong và ngoài nước người ta nghiên cứu, đánh giá và khẳng định rằng là cái tác động là không đáng kể. Vì vậy cho nên là người dùng xăng E10 là hoàn toàn yên tâm. Trong cái quá trình xây dựng đó thì chúng tôi cũng đã lấy ý kiến của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam là VAMA, và Hiệp hội coi như vậy là các nhà sản xuất xe máy là VAM, cũng như là tham khảo xem là các cái tuổi đời của các cái loại phương tiện từ ô tô, xe máy cho đến coi như vậy là các loại xe chuyên dụng đấy, đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam từ cục đăng kiểm. Thế bởi vì là các cái thông tin công bố rộng rãi trên thế giới thì đều khẳng định là tất cả những xe mà sản xuất sau năm 2000 thì đều coi như vậy là hoạt động rất là tương thích với lại cái xăng E10. Vì vậy cho nên là chúng tôi cũng đã tham khảo cái tuổi đời các cái phương tiện đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam từ coi như cục đăng kiểm Việt Nam, và thấy rằng là đa số xe mà coi như vậy đang hoạt động tại Việt Nam thì đều có tuổi đời là sau năm 2000. Những cái xe mà trước năm 2000 thì có, nhưng mà số lượng rất là ít. Thế thì vì vậy có thể khẳng định là các cái xe lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam thì đều tương thích với lại cái xăng E10. Thế và Bộ Công Thương là tiếp tục duy trì cái xăng E5 RON 92 đến hết năm 2030, để coi như vậy là phục vụ cho những cái loại xe mà người ta khẳng định là có thể không tương thích với cái xăng E10 thì vẫn có xăng dầu để đi đến hết năm 2030. Trong cái quá trình từ nay đến 2030 thì Bộ Công Thương thông qua coi như vậy cái công tác quản lý nhà nước của mình đối với cái hoạt động sản xuất ô tô và xe máy cũng sẽ có những cái khuyến cáo đối với lại các cái nhà sản xuất ô tô xe máy trong cái việc phải có những cái điều chỉnh đối với cái động cơ để cho nó tương thích với các cái loại xăng sinh học mà chúng ta sẽ phát triển, không chỉ dừng lại ở E10 trong cái thời gian tới.
1: Ông Đào Duy Anh đưa ra những thông tin thì chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bởi vì trên thực tế đó, nhà tôi hiện nay là đang có một cái xe Dream 2 mua từ năm 1993, và sau đó vài năm mua một cái xe Way màu xanh trở nên chạy rất là tốt. Thế nhưng mà chúng tôi chỉ có băn khoăn hai điều thôi. Thứ nhất đó, là những cái đánh giá thử nghiệm như vậy nó có tới những cái loại xe cũ như của chúng tôi hay không. Thứ hai là thời gian đánh giá nó đủ dài hay không. Bởi chúng ta từ nay trở đi nếu mà dùng E10 là dùng mãi rồi. Thế thì nếu mà kiểu như tôi dùng hai cái xe Dream và Way cũ như vậy dùng mãi nữa thì tới đây nó sẽ nguy hiểm như thế nào? Trong khi nó có một số thông tin của thế giới nói rằng nó có thể tạo ra cái tình huống là gọi là ngậm nước phân tầng khi mà xăng để lâu không sử dụng, và đặc biệt là nó có thể gây ra mòn răng hoặc là rão răng hoặc là mòn cái ống dẫn xăng, thì nó gây nguy hiểm cháy nổ. Thế thì đây là những cái mà thực sự ở thị trường cũng đang băn khoăn. Trên với tinh thần đó đó, chúng tôi đề nghị đó là quan chức năng nên có một cái sự công khai minh bạch hơn trong cái trình diễn cũng như là thuyết minh các con số để mà tạo ra một cái căn cứ khoa học thực tiễn và đưa ra những cái cam kết cũng như những biện pháp kỹ thuật để xử lý những tình huống để xảy ra. Đây như là một trong những yếu tố quan trọng nhất để cho người dân có thể tin tưởng, tâm phục khẩu phục và an tâm sử dụng. Thứ hai nữa là có thêm những cái biện pháp phòng vệ, có thêm những cái biện pháp mà để hỗ trợ người dân. Thì đây là hai cái điều chúng tôi rằng là người dân rất băn khoăn. Thế còn ở góc độ quản lý nhà nước ấy, chúng tôi cũng nghĩ rằng là có lẽ nhà nước nên có thêm những cái biện pháp để mà bên cạnh cái biện pháp mà duy trì đến 2030. Nếu quan sát thấy đó, tỷ lệ mà xe vẫn còn chạy tốt mà chưa tương thích với E10 chúng ta có thể kéo dài, không nên quá cứng để mọi người băn khoăn quá. Bởi vì cái thứ ba nữa đó là cũng nên có một cái sự hỗ trợ để mà làm sao đó giảm bớt cái chi phí của xăng E10, từ đó kích thích người tiêu dùng. Những ông nào đã phù hợp tương thích thì phải mạnh dạn dùng và dùng nhiều vào. Đấy, thì như vậy là nó sẽ tạo ra một cái động lực tài chính, kể cả người bán, kể cả người mua, nếu được cơ chế của nhà nước giảm thuế, miễn thuế hoặc là hỗ trợ nhất định ấy, thì nó sẽ tiếp cận được với nguồn xăng E10 giá rẻ hơn hẳn là xăng E5 95 hiện nay. Thì như vậy là rõ ràng nó tạo lợi ích kinh tế để tạo động lực cho vấn đề sử dụng. Và cuối cùng nữa, chúng tôi cho rằng là nên có một cái đưa thêm ra những cái sản phẩm bảo hiểm cho cháy nổ nếu dùng xăng E10. theo tôi như vậy là nên có những biện pháp tổng thể khách quan hơn, công khai hơn, minh bạch hơn, để từ đó mà tạo ra một cái hiệu ứng tổng thể đồng tâm nhất trí, rồi an tâm tâm phục khẩu phục để sử dụng xăng, cũng như là hướng tới việc sử dụng xăng sinh học nhiều hơn nữa.
0: Em xin hỏi tiến sĩ Nguyễn Minh Phong là cái xe Dream nhà bác ấy, thì hiện nay là mình đổ xăng E5 RON 92 hay là mình dùng xăng RON 95?
1: Trước đây thì tôi dùng 92, xong bây giờ dùng 95, cả hai cái đều dùng tốt cả. Và cái xe đấy chạy rất tốt, nó thật là như vậy. Cứ đổ xăng là lên đường thôi, không có phải
0: bởi
1: lo lắng.
0: Cũng chia sẻ với lại tiến sĩ Nguyễn Minh Phong và khán giả, quý vị khán giả, là khi mà xây dựng cái quyết định 53 thì lựa chọn cái xăng nền là RON 92 để chúng ta làm cái xăng sinh học E5. Thế thì tại cái thời điểm mà năm 2012 khi xây dựng cái quyết định 53 đó thì cái xăng mà cái chỉ số là RON 92 là cái xăng đã gần như là cao nhất. Và vì thời đó là chúng ta vẫn dùng RON 80, RON 83. Thế nhưng mà sau này coi như vậy là khi các cái động cơ phát triển thì các cái hãng sản xuất xe mới khuyến cáo là nên sử dụng cái xăng mà có cái chỉ số octan nó cao hơn, ví dụ như RON 95, để làm sao để cái khả năng chống kích nổ nó tốt lên và xe coi như vậy là vận hành nó êm ái hơn. Thế thì với những cái xe như xe Dream của bác là sản xuất ở trong cái thời điểm nó về trước, cho nên là hoàn toàn chạy tốt với lại cái RON 92. Thế thì thông thường thì với nhân dân ấy, khi mà không có khuyến cáo là cái phương tiện cần phải đổ cái xăng 95 thì đa số là vẫn dùng cái RON 92. Thế thì có thể là bác có điều kiện thì bác đổ cái RON 95, chứ còn RON 92 vẫn dùng rất là tốt.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, thế vì vậy cho nên là những cái xe mà cũ ấy, thì hoàn toàn yên tâm là chúng ta chạy rất tốt với lại cái RON 92. Thế còn cái việc mà nêu là cái phân lớp thì đúng là cái xăng sinh học thì nó có cái tính ngậm nước nó tốt hơn là cái xăng khoáng. Thế vì vậy nếu như mà cái bình xăng của chúng ta mà không kín, hay là cái bồn chứa nó không kín, hoặc là chúng ta để nước nó xâm nhập vào, hoặc là hơi ẩm nó xâm nhập vào nhiều, và đồng thời là phải để lâu nhá, phải để rất lâu, thì có thể là sẽ xảy ra cái hiện tượng là tách lớp. Vì là cái ethanol là nó ngậm nước, nó sẽ tách lớp ra coi như với xăng, xăng thì nó không ngậm nước. Thế nhưng mà cũng thông báo với lại tiến sĩ Nguyễn Đình Phong và quý vị xem truyền hình là một cái thí nghiệm gần đây của tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petromex là họ để 3 tháng cái xăng E10 thì chưa thấy có hiện tượng tách lớp. Cho nên là nếu như mà người tiêu dùng mà sử dụng cái xe của mình để mà coi từ 3 tháng trở xuống như cái kết quả nghiên cứu của tập đoàn xăng dầu Việt Nam thì hãy yên tâm là nó sẽ không có hiện tượng, chưa có hiện tượng tách lớp. Thế còn để lâu thì hơn thời gian đó thì có thể nó sẽ có những hiện tượng tách lớp. Và cái ý kiến là cơ quan quản lý cần có những chính sách để mà coi làm sao cho cái xăng sinh học nó có cái giá hấp dẫn hơn cái xăng khoáng, thì cũng thông tin đến quý vị xem truyền hình là Bộ Công Thương cũng phối hợp với Bộ Tài chính để kiến nghị các cấp có thẩm quyền là ban hành những cái chính sách trong cái hỗ trợ phát triển cái ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học nói chung, và coi như vậy là cái khuyến khích sử dụng cái xăng sinh học vì những ý nghĩa về mặt môi trường, về phát triển kinh tế xã hội, về đảm bảo an ninh năng lượng mà chúng ta đã thảo luận từ đầu đến giờ.
1: Theo tôi trong thời gian tới cơ quan chức năng nên có hai nhóm chính sách nó song song với nhau nhưng đồng thời cũng khác biệt nhau. Tức là một là minh bạch hóa tất cả các loại xe, xe nào sử dụng E10 tốt hoặc là E10 tốt thì riêng nó ra, còn cái nào mà không sử dụng được E10 mà chỉ sử dụng được E5 và 95 nữa thì để riêng ra để cho mọi người dân yên tâm dùng cái phần này. Còn cái phần mà dùng được cả các loại xăng ấy, thì chúng ta dùng chính sách như anh vừa nói đó, kể cả chiết khấu, kể cả hỗ trợ tài chính tín dụng rồi miễn giảm thuế để tạo ra các lợi ích kinh tế giúp cho người ta khuyến khích sử dụng xăng E10 với giá rẻ. Nhưng mà quan trọng trước mắt đối với người dân thì không phải là giá xăng mà là vấn đề là xe nào tương thích với xăng E10 an toàn nhất. Thì theo tôi nên sớm có một cái danh mục đóng dấu nhà nước. Ví dụ như Dream năm 1993 dùng được không? Câu hỏi nó rõ như vậy. Còn Dream 2000 đến nay dùng được không? Tức là nó đảm bảo để người dân tự soi vào mình để biết rằng xe của nhà mình có phù hợp hay không. Thì từ đó đảm bảo sự an toàn. Mà cái này là vì lợi ích chung của quốc gia chứ không phải chỉ từng cá nhân nữa.
0: Chắc chắn rồi, Bộ Công Thương sẽ có những cái cẩm nang hay gọi là tờ rơi, hay là các cái gọi là cái hình thức truyền thông để mà người tiêu dùng sẽ nắm được những thông tin đó. Đấy, và có thể là chúng tôi sẽ công bố nó chi tiết hơn những cái thông tin từ Hiệp hội Sản xuất ô tô và Hiệp hội Sản xuất xe máy để bà con biết và đối chiếu với cái xe của mình xem là những cái xe nào thì coi như vậy là nó phù hợp với cái loại xăng nào. Và cũng khuyến cáo người sử dụng là tuân thủ cái chế độ bảo dưỡng theo đúng các cái khuyến cáo của các cái hãng sản xuất xe.
2: Vâng, xin được cảm ơn sự tương tác và chia sẻ hết sức cụ thể từ hai vị khách mời. Thưa quý vị, trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ, việc phát triển và sử dụng xăng E10 không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là bước đi chiến lược nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững. Để quá trình chuyển đổi này thành công, cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và đặc biệt là sự đồng hành, ủng hộ của người dân. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân thường có rất ít thời gian và để ứng phó. Chính vì vậy, việc mỗi người nắm được các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định sự an toàn của chính mình và người thân. Kỹ năng thoát hiểm trong nhà riêng. Để có thể tự bảo vệ thì bản thân mỗi chúng ta nên học cách sử dụng dụng cụ phòng cháy chữa cháy, rèn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Hãy ra ngay phía cửa nếu thấy lửa dữ dội, khói mù mịt chặn cửa chính thì cần bình tĩnh, hãy định hướng tìm cửa phụ để thoát ra. Dùng khăn ướt che kín miệng mũi nếu phải băng qua khói. Vì khói luôn bốc lên cao nên hãy cúi thật thấp để tránh việc hít phải khí độc. Sử dụng các loại cửa đóng mở được để dễ dàng thoát hiểm. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị điện, bảo vệ dây điện trong hệ thống ống dẫn bảo vệ. Các vật dụng dễ cháy phải để xa ổ điện ít nhất 0,5m. Luôn để lối đi thông thoáng, dễ dàng thoát hiểm. Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất một bình chữa cháy và sử dụng thành thạo. Chìa khóa phải được đặt ở vị trí cố định. Tô màu chìa khóa để dễ nhận biết trong trường hợp khẩn cấp. Đối với nhà riêng, khu vực bếp là khu vực cần quan tâm đặc biệt về vấn đề cháy nổ. Cháy do nấu nướng là một trong những nguyên nhân gây cháy phổ biến nhất tại các hộ gia đình. 1. Luôn trông chừng món ăn đang nấu trong bếp. Đừng rời bếp khi bạn đang nấu món ăn. Nếu cần thiết phải ra ngoài, hãy tắt bếp và nhấc nồi chảo xuống. 2. Chú ý đến những đồ vật quanh bếp lò. Phải để những thứ dễ cháy cách xa bếp và phải cẩn thận khi dùng khăn nhấc nồi ra khỏi bếp đang cháy. 3. Đặt bình cứu hỏa trong hoặc gần phòng bếp. Bình cứu hỏa là dụng cụ cần thiết nhất giúp bạn dập tắt lửa kịp thời. Thay dây ga thường xuyên hoặc bao bọc bởi sợi inox. Kiểm tra khóa van mỗi lần thay ga. 4. Chuẩn bị đối phó với đám cháy. Dù không hề muốn có cháy xảy ra, nhưng mọi người cũng cần lập kế hoạch xử lý tình huống để đề phòng tình huống cháy xảy ra. 5. Có kế hoạch thoát khỏi đám cháy. Thảo luận với các thành viên trong gia đình về kế hoạch thoát khỏi đám cháy, bao gồm việc thoát ra khỏi nhà và tập trung tại một địa điểm nào đó. 6. Ghi nhớ nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn. Trong trường hợp bị lửa bắt vào người, bạn hãy làm theo nguyên tắc, dừng lại, nằm xuống và lăn, nhằm dập lửa trên người một cách nhanh và hiệu quả nhất.
1: Phòng cháy, chữa cháy, trách nhiệm của toàn dân.
2: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

Những bản án khép lại sau cánh cổng trại giam, nhưng hành trình trở về với cuộc sống bình thường lại bắt đầu từ đó. Giữa những bản làng vùng cao, những con người từng lầm lỡ, hôm nay lại lặng lẽ đi qua ruộng mía, đồi keo, những ao cá nhỏ, như bao người lao động khác. Phía sau sự bình yên ấy là rất nhiều năm tháng đã mất, là những nỗ lực để vượt qua mặc cảm và là sự kiên trì của những người vẫn chọn đặt niềm tin vào con người sau lầm lỡ. Để rồi, từ những vùng đất từng nhiều khoảng tối, những mùa xanh lại được gieo lên.

0: Có những vùng đất, màu xanh của đại ngàn ngỡ như là vĩnh cửu, nhưng cũng chính nơi ấy đã từng có những cơn bão trắng đi qua, cuốn theo bao phận người vào bóng tối của lầm lạc. Ma túy, hai tiếng ấy như một vết cắt sâu vào da thịt núi rừng. Khi chiếc còng số 8 xiết lại, cũng là lúc một cuộc đời dừng lại phía sau cánh cửa trại giam. Trong ký ức của ông Vi Văn Nam, cơn bão ma túy đã càn quét qua bản làng này, tàn phá cuộc sống của đồng bào. Bản thân ông cũng bị sức cám dỗ của đồng tiền lôi kéo và sa vào con đường tội lỗi. Và cái giá của sai lầm ấy chính là bản án chung thân.
1: Do cái hoàn cảnh gia đình lúc nữa thì thực sự chứ cái thời điểm kia gia đình tôi rất khó khăn. Nói về nghèo thì không thể nói được. Nói chung cho nên là tôi cái thời điểm thiếu suy nghĩ và cái lỡ lầm vô mang tội mua bán ma túy. Đôi lúc có nghĩ là thôi chết, đi sống lại mà thôi. Như thực sự ấy. Bây giờ ai nghĩ đây là chung thân mà về được.
0: Hơn 20 năm đằng đẵng, tưởng như mọi cánh cửa đã vĩnh viễn khép lại. Nhưng những ngày tháng cải tạo tốt và khát vọng phục thiện cháy bỏng đã mở ra cho ông cơ hội đặc xá. Ngày trở về của ông Vi Văn Nam không có sự xa lánh, không có ánh nhìn kỳ thị. Bản làng Mường Hin đón ông bằng cái ôm siết chặt của tình thân, bằng bờ vai tảo tần của người vợ chưa từng thôi chờ đợi.
1: Lúc đó thì nói thật chứ cái cảm giác mà về xã hội thì vừa vui vừa buồn vừa nói chung là cái cảm giác không tả được. Nói chung đi nhiều chưa dám đi đâu, mình chỉ ở nhà đi. Cảm giác là đi tù về người ta coi thường. Mình nghĩ thì lúc đầu như thế nhưng không phải. Đi cái tội lỗi của mình rồi thì mắc rồi thì về người ta đối với mình thì cũng con người bình thường mà thôi. Cơ quan cũng thế hay là nông thôn cũng thế, kể cả gia đình cũng thế, bạn bè cũng thế. Nói chung về cứ động viên an ủi như thế. Mà bản thân tôi mới hiểu được à, thế này là cứ như là mình chỉ mắc tội rồi nhưng mà người ta vẫn coi mình là cứ như là con người là cứ vẫn là con người như ngày xưa cả thôi. Bây giờ mình làm con người tốt là được.
0: Bước qua những ngày giông bão, người đàn ông từng mang án chung thân năm nào giờ đang lặng lẽ viết lại chương mới của cuộc đời mình. Bắt đầu từ một mái nhà ấm, một đồi cây xanh và những vạt cỏ đẫm mồ hôi. Lao động chăm chỉ cũng chính là cách để ông nói lời đoạn tuyệt với quá khứ. Khi bàn tay từng lầm lỡ biết nâng niu từng nhành cây ngọn cỏ, đó là lúc cuộc đời bắt đầu tự chữa lành. Sự dung thứ của gia đình và xóm làng, cộng đồng chính là dòng nước mát tưới tắm cho một cuộc hoàn lương thực sự. Hiểu mình vẫn là một con người trọn vẹn trong mắt đồng bào, nỗi mặc cảm hơn 20 năm qua trong ông Nam như được cởi bỏ. Nhưng để đứng vững trên đôi chân mình sau hai thập kỷ lạc lõng, người đàn ông ấy cần nhiều hơn những lời an ủi. Một lần nữa, sự bao dung lại hiện hữu bằng những hành động sẻ chia thiết thực. Những ngày đầu trở về với hai bàn tay trắng, rào cản lớn nhất của ông Nam không chỉ là vốn liếng mà là định hướng làm ăn giữa một xã hội đã quá nhiều thay đổi. Thấu hiểu điều đó, các chiến sĩ công an xã cùng cấp ủy chính quyền địa phương đã chủ động gõ cửa cùng gia đình tháo gỡ từng nút thắt.
1: Các anh cán bộ công an ở ngoài xã đi hướng dẫn vay vốn đấy, rồi gia đình tôi mới sắp xếp được đấy. Đấy. Mới giúp đỡ được gia đình mới vay được ít tiền vì trang trải cuộc sống rồi nuôi gà nuôi vịt nuôi ếch nuôi lợn với cá đấy để vườn rau ao cá vậy.
0: Từ sự tin tưởng và chứng thực đó, nút thắt lớn nhất của người hoàn lương đã được tháo gỡ. Chiếc phao cứu sinh từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội được kết nối kịp thời. Một mô hình kinh tế vườn ao chuồng rừng được vạch ra và thành hình. Những khoảnh ao để ấp cá tôm, những đồi rừng, ruộng vườn bạt ngàn hôm nay không chỉ mang lại nguồn thu nhập bền vững mà còn là minh chứng sống động cho một cuộc đời đang thực sự hồi sinh.
1: Đối với người khác thì đúng là tiền nhỏ thôi, nhưng mà đối với bản thân tôi thì chỉ hai vợ chồng bà già chúng tôi thì thực sự chứ. Cả đời thì nó thực sự chứ không bao giờ thấy những cái số vốn mà to như thế. Cái giá trị cái đồng tiền với coi như là cán bộ giúp đỡ, nhà nước cán bộ giúp đỡ, cái đó thì mình mới ý thức được là cái này thì thực sự mình phải cố gắng.
2: Hồ ông Vi Văn Nam, ông là cải tạo về cũng hoạt động về kinh tế, xây dựng hết sức là tốt, vì mọi sự vấn đề là chấp hành tốt về cái điều lệ quy ước hương ước của thôn bản và quy trình chấp hành tốt là những quy trình của pháp luật của nhà nước.
3: Xã Tiên Phong từ 2020 cho đến nay thì có 116 đối tượng tu tha về tại địa phương và hiện nay đang quản lý là 43 đối tượng. Thì trong công tác này thì công an xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương, cho ủy ban, cho đảng ủy thì các cái

0: các chị nó phải là các anh chị phải cố gắng để cho có một cái ích trước tiên là cho bản thân, rồi sau đó cho gia đình và cho xã hội.
1: Không phán xét, không kỳ thị, chỉ có sự trân trọng. Sự thấu hiểu và góc nhìn nhân văn ấy từ những người chiến sĩ công an xã cũng chính là tinh thần chung đang được lan tỏa tại xã biên giới Tiền Phong. Mỗi người trở về sau vấp ngã đều được tạo điều kiện để tìm cho mình một hướng đi phù hợp. Mỗi người một nỗ lực, một lựa chọn nghề nghiệp khác nhau, nhưng đều chung một khát vọng được lao động chân chính để làm lại cuộc đời. Nước chảy chỗ trũng, người hướng lên cao. Cơn bão ma túy đi qua, kéo theo bao con người ở Quế Phong xưa rơi vào cảnh xót xa, tù tội. Thậm chí từng có những án tử được thi hành. Không phải ai cũng may mắn được trở về. Cũng từng bị kết án vì ma túy, ông Lương Văn Châu ở bản Phương Tiến 2 cũng đang viết lại chương sau của cuộc đời mình sau hai thập kỷ cách ly với xã hội. Bản án 20 năm trước là cái giá phải trả, nhưng không phải là dấu chấm hết. Nhìn sự vững vàng hôm nay, ít ai nghĩ rằng ông từng bước qua một khúc quanh đầy giông bão. Đó là câu chuyện của những năm 2000, nơi cạm bẫy ma túy bủa vây những bản làng nghèo khó, miền biên viễn.
2: Lúc đấy là, thú thật là gia đình khó khăn quá. Lúc đó là tôi đi xẻ gỗ trên đồi á, thì có gặp gọi là người Mông ở trên đồi á. Lúc ấy là họ thuê vận chuyển về ở Thái Hòa, Nghệ An để nhận lấy 2 triệu vận chuyển ma túy. Vì cái lợi nhuận trước mắt thôi. Cái thời điểm đó là 2 triệu bạc là nghĩ là hơn cả một tháng đi làm rồi. Thì lúc ấy đúng là cả đầu tiên làm lu mờ. Lúc ấy không nghĩ đến cái hậu quả.
1: Nhận ra sai lầm khi đồng tiền làm lu mờ lý trí, người đàn ông ấy chọn cách đối diện thẳng thắn, dồn mọi nỗ lực vào việc cải tạo để sớm nhận được sự khoan hồng. Ngày trở về vào năm 2021, đối mặt với muôn vàn thử thách của cuộc sống đã nhiều thay đổi. Ông Châu lựa chọn bắt đầu lại từ những công việc chân tay nặng nhọc nhất bằng một tinh thần tự tin và chủ động.
2: Tôi được ra trại là về đến gia đình thì tôi cũng suy nghĩ trong bản thân là về là cùng phấn đấu hết mình, gọi là làm hết sức có thể đóng góp cho cộng đồng xã hội với quê hương, là có ích cho xã hội hơn.
1: Những ngày đầu trở về, cuộc sống không dễ dàng mở ra với người đàn ông từng mang án tù dài hạn. Có lúc mọi thứ gần như phải bắt đầu lại từ con số 0 với bao ngổn ngang bỡ ngỡ. Nhưng giữa những nhọc nhằn của đời thường, khi chọn cách không bỏ cuộc, ông cũng nhận lại sự sẻ chia đồng hành từ những tấm lòng luôn tin tưởng vào sự đổi thay của con người. Những cuộc trò chuyện đôi khi không chỉ là sự động viên mà còn là những điểm tựa giúp họ vững vàng hơn trên hành trình làm lại cuộc đời.
2: Tôi về là cũng có được sự quan tâm.

0: tỉnh, bên công an của xã là bên chú Khánh có xuống, thì là cũng động viên gia đình, nói là về rồi thì là cố gắng làm sao trở thành người tốt để giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội và cộng đồng.
1: Phương hướng vượt khó ấy đã nhanh chóng được cụ thể hóa bằng một giải pháp thiết thực. Nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội dưới sự quan tâm kết nối của cấp ủy chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương và lực lượng công an đã trở thành chiếc đòn bẩy quyết định giúp tháo gỡ bài toán sinh kế vốn là nỗi lo lớn nhất của những người trở về. 100 triệu đồng vốn vay, ông Châu mua máy cày để chủ động tái tạo đồng đất quê hương, cũng mở ra một trang đời mới, nơi sức lao động được giải phóng và những dự định kinh

0: tế bắt đầu đơm hoa kết trái.
1: Thế tôi cũng có vay được 100 triệu. Về là tôi có mua một cái máy cày. Sau là tái tạo hết là cái vườn đất của gia đình. Đây là bà con lối xóm là có cày có cái thì nhờ làm giúp thì tôi cũng làm. Gia đình là làm một cái mô hình đất đồi keo với lại trồng mía, hoa quả. Phương án tiếp theo là tôi sẽ tái tạo lại đất vườn với là trồng lại các cây cầu con để thành hàng lối. Thứ nhất là nó có một quy mô của trang trại đẹp hơn. Thứ hai là nó sẽ sinh trưởng tốt hơn.
0: Không còn những trông tranh của ngày đầu trở về, trong tâm thế của một người làm chủ cuộc đời, ông Châu đã bắt đầu vạch ra những bước đi dài hơi và quy mô hơn cho tương lai. Hơn 20 năm trước, đồng tiền bất chính đã làm lu mờ lý trí của một người đàn ông nghèo. Nhưng hơn 20 năm sau, những đồng tiền chân chính từ mồ hôi, công sức lại đang nuôi sống và dựng xây một tương lai mới. Vượt qua khúc quanh giông bão của cuộc đời, ông Lương Văn Châu giờ đây không còn phải trốn chạy hay mặc cảm. Ông đang đứng vững vàng trên mảnh đất quê hương với tư thế của một người chủ gia đình, một người công dân có ích cho bản làng.
2: Ông Lương Văn Châu về hòa nhập với địa phương thì được các cấp chính quyền của xã rồi các đoàn thể cũng như là ở chỗ xóm bản tạo một điều kiện giúp đỡ, và cho đến nay á thì có biến triển rất tốt và có cái hướng tức là làm ăn kinh tế, và cũng đây là một cái mô hình rất tốt.
0: Sự ghi nhận của bản làng, nụ cười trở lại trong những nếp nhà chính là những lát cắt sống động cho một hành trình thầm lặng nhưng bền bỉ tại xã biên giới Tiền Phong. Đó là nơi cuộc chiến cảm hóa được dệt nên bằng sự chung tay của cả hệ thống chính trị, với lực lượng công an xã là nòng cốt, là cầu nối đầu tiên. Đối với lực lượng công an cơ sở, công tác quản lý và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù trở về không dừng lại ở những trang sổ sách hành chính. Đó là những ngày bám bản, bám dân, chủ động tiếp cận để nắm bắt từng tâm tư nguyện vọng. Chính sự thấu hiểu từ gốc rễ ấy đã giúp các anh kịp thời tham mưu cho chính quyền tháo gỡ từng nút thắt, biến những nghi ngại ban đầu thành sự đồng lòng tin tưởng.
3: Chúng tôi đã có những các kế hoạch tuyên truyền, trợ giúp pháp lý, rồi tư vấn vay vốn, rồi là đợt vừa rồi thì chúng tôi đã có cái kế hoạch khảo sát về cái mô hình, đó là mô hình tái hòa nhập cộng đồng. Thì cái tên của mô hình đó là phát huy trách nhiệm và của toàn thể chính trị xã hội, người dân trong công tác giúp đỡ.

0: để tìm kiếm việc làm cho những cái đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.
1: Ngân hàng chính sách Quế Phong đã tiến hành phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương, các xã cũng như là lực lượng công an tại cơ sở để là tổ chức rà soát các cái đối tượng đảm bảo điều kiện có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức các cái lớp tuyên truyền theo các cái chủ trương của Đảng nhà nước để là mức vay, thời hạn, đối tượng là các cái thủ tục cần thiết để cho những người lầm lỡ là được tiếp cận với đồng vốn nhanh nhất, hiệu quả nhất.
2: Khi dòng vốn chính sách nhân văn hòa cùng ý chí quyết tâm và sức lao động của người lầm lỡ, dưới sự định hướng bám sát của cả hệ thống chính trị, bức tranh bình yên ở xã biên giới Tiền Phong đã được định hình rõ nét. Đó là thành quả của sự đồng lòng kết nối và trách nhiệm để trao cơ hội cho những mảnh đời lầm lỡ.
3: Chúng tôi xác định đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng cái đời sống văn hóa ở khu dân cư. Với

0: cái phương châm là không phân biệt đối xử. Chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất và gần gũi với những cái đối tượng này để họ cảm thấy được tự tin và có cơ hội để hòa nhập với cộng đồng, để trở thành một cái người công dân tốt cho xã hội.
1: Không ai có thể xóa đi những năm tháng đã mất, nhưng khi con người còn được tin tưởng, còn có một nơi để trở về, thì cánh cửa làm lại cuộc đời vẫn chưa khép lại. Ở nơi miền núi ấy, những mùa xanh vẫn đang được gieo lại. Trên đồi keo, trên ruộng mía, trong những trang trại nhỏ và trong chính những cuộc đời đã từng đi qua bóng tối.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.

0: Thành Lai,
1: mày là cảnh sát Lào nhưng vẫn là người Việt.
0: Những người này đều là đồng bào của mày cả đấy.
2: Người Việt hay người Lào đều phải tuân thủ pháp luật. Chúng mày buôn bán ma túy, chẳng quốc gia nào chấp nhận cả.
3: Mày...

0: Ông Teng thì theo dõi Đỗ Chiến, Long Hổ thì... Ông thì theo dõi Thành Lai. Hai ông, mỗi người một mục tiêu. Thế mà bây giờ hai ông lại chập vào làm một. Thế là thế nào?
1: Chúng nó dắt chúng tôi đi lòng va lòng vòng. Thoát một cái chúng nó lại xuất hiện, thoát một cái chúng nó biến mất. Cuối cùng tôi gặp ông này, đây kiểu cái gì?
2: Còn với Đỗ Chiến, ngộ theo nó suốt cả ngày hôm nay ở chợ Pha Thắt luôn. Đùng một cái nó lôi ở đâu ra cái xe túc túc, chạy như ma làm. Ngộ đuổi theo, không ai ngờ gặp ngay nị này, ai biết đâu được.
0: Có khi nào mà chúng nó phát hiện ra là mình theo dõi không nhỉ?
3: Khóc cháy.
4: Khóc cháy lại lại. ไอ้แท่งรู้จักน้องเราหว่า
5: คอยพวกคอยจะขันอยู่แค่ถ้าโดนคุณจีน
6: เฮ้ยขอโทษน้องสาว
7: ไม่ lỗi của tôi nhưng mà hình như tôi bị trật chân rồi
6: thầy
8: bong gân rồi đi giày cao quá mà đợi chút nha
6: Cô ngồi xuống đây.
8: Đắp liền, đắp liền. Đợi chút, còn cái này nữa.
6: Mẹ Leo. เราล่มอยู่ตนาประตูหั่นขายยาพื้นเมืองจีนบอนที่คอยมักไปเอายาให้เจ้าหันดีเซินเจ้าขอกินน้ำอย่างนี้กันเด้อ
5: ขอบใจยังป้าเขามีวัดสาวนาพบกันแต่คอยซื้อหมักไม้ยำขำคงเช็บคอยพวกคลิปประหารใครหมักไม้นี่มันคงง่ายเอ้ย
9: Anh Thành em cứ lo là anh về đây không có bạn bè gì thế mà có người bạn mới đây sao anh không khoe với em
5: không không bạn bị hơi quáLúc mà em bị nạn thì ảnh vô tình đi ngang qua thôi. Nhưng mà em mang ơn nên em phải nhớ mặt ảnh chứ.
9: Cô cũng biết nói tiếng Việt à?
6: Xin lỗi, vợ tôi là con gái hoàng gia nên hơi kỵ tính một chút.
5: Không sao ạ. Em là Hoài Châu, em là nhân viên sứ quán Đài Loan. Công việc của em phải giải quyết rất là nhiều công văn đến từ nhiều nước nên em có biết một số thứ tiếng. Em biết tiếng Việt.
9: Ồ, tên hay quá.Người cũng đẹp nữa. Vợ chồng tôi mới về đây định cư, chưa có bạn bè gì nhiều. Nay được cô Hoài Châu là bạn thì tốt quá. Chúng tôi mời cô ở lại ăn cơm cùng với gia đình. Được chứ?
5: Em cảm ơn. Chắc là đến dịp sau em đi thăm người bệnh. Sợ trễ giờ.
9: Em cũng mới đến Lào thôi, còn nhiều bỡ ngỡ lắm,
5: cũng không có nhiều bạn. Mong chị giúp đỡ. Tôi đi ạ.
6: Ui vợ tôi mới gặp người ta lần đầu đã mời người ta ăn cơm
9: thì em thấy cô ấy là bạn anh mà với lại cô ấy cũng thân thiện dễ mến nên em mời chân thành thôi
6: chân thành là tốt nhưng mà đừng vội tin những gì đến ngẫu nhiên nhất là sự ngẫu nhiên đến hai lần
9: anh nói vậy là sao ạ
6: thôi nào cười lênLàm gì mà căng thẳng thế? Cười lên nào. Cười lên đi rồi anh nói cái này cho nghe. Cười lên.
0: Bây giờ thế này, nếu chúng nó...
2: Tham vấn Hải Sư Thơ.
1: Cái gì?
2: Chúng hay là nó?
0: Chúng hay là nó thì cũng kệ mẹ nó. Nếu mà chúng nó đã phát hiện ra rồi ấy, thì hai ông đổi mục tiêu cho nhau đi. Ông thì theo Đỗ Chiến, Long Hổ theo Thành Lai.
2: Thì vẫn như thế mà
0: Ý tôi là ngược lại, tức là đảo đối tượng cho nhau.
1: Nhưng mà thôi, tôi thấy tốn thời gian quá. Thằng Thành Lai nó chỉ chăm chăm đi làm để kiếm tiền nuôi vợ con, Còn thằng Đỗ Chiến ấy thì nó chỉ lang thang ở quán trà rồi lại về quán trọ. Sao chúng ta không để cái thời gian đấy quan hệ với Vàng Bao, kiếm tiền có phải hơn không?
0: Ông im đi. Các ông nghĩ là các ông đang làm không công đấy à? Các ông có biết tại sao tôi phải gọi các ông về đây để họp không? Hàng này không chỉ bán cho mỗi Việt Nam Cộng Hòa, CIA cũng đã quan tâm nhảy vào đặt hàng rồi. Một khi mà CIA đã quan tâm ấy, thì thằng Thành Lai không phải là người bình thường đâu.
2: Ông nói cũng có lý, bởi vì theo hai thằng đấy đâu phải có mỗi chúng ta, còn có một đám người có những bên nào đấy nữa.
1: Thế còn Đỗ Chiến, mà nó có phải là Đỗ Chiến thật không? Hay là một thằng nào đấy biết thuật phân thân?
0: Nó có phân thân thì cũng phải bám thật chặt nó, chui hẳn vào nhà trọ của nó mà bám. Còn nếu ông để nó phân thân thật thì cho gọn vào, sau đó tập trung vào con cá lớn kia kìa.

0: Anh không ngủ à? Anh suy nghĩ gì thế?
1: Anh nghĩ mọi sóng gió cũng đã tạm qua rồi.
0: Em hỏi thật, có khi nào anh cảm thấy ân hận vì đã chiều em mà phải rời bỏ quê hương không?
1: Vinh hay Nghệ An đều không phải là nơi chôn rau cắt rốn của anh. Bây giờ mẹ con em ở đâu thì ở đó là nhà của anh. Tình hình chính trị ở Lào không ổn định. Em nhớ chú ý giữ khoảng cách với người lạ. Nhớ những gì anh dặn về Hoài Châu chẳng hạn. Cẩn thận vẫn hơn.
0: Hoài Châu và còn một vài người nữa, em thấy cứ lảng vảng bên kia đường, ở trước cửa nhà mình ấy. Em lo quá.
1: Anh có thấy, kệ chúng nó.
0: Chỉ cần các con an toàn thì anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ.
1: Em nghĩ anh có thể làm gì ngoài việc chăm lo cho vợ con?
0: Em không biết, nhưng từ khi ở Việt Nam, em cảm thấy anh có bí mật nào đó. Rồi đến khi sang Lào, anh bị cảnh sát quân đội tra tấn dã man, và cả những người theo dõi anh nữa. Em biết anh sẽ không bao giờ làm những gì mà anh không suy nghĩ thấu đáo cả. Em tin anh.

0: Mày là thằng nào? Sao vào nhà tao?
1: Nhà bà. Thế còn cái ông...
0: Nhà tao đấy. Ông đấy là chồng của tao. Mày đến đây làm gì mà tự tiện vào nhà tao như thế này hả? Mày lúi húi tìm gì dưới gầm giường?
1: Tôi muốn tìm một người bạn mà.
0: Dưới gầm giường á?
1: Không. Bạn tôi thuê phòng ở đây từ tuần trước.
0: Sao mà lắm người tìm cái thằng này thế nhỉ? Vừa nãy thằng người tàu, bây giờ lại đến mày. Lêu têu, nó trốn biệt từ đêm hôm qua rồi. Hay là nó cũng nợ cả tiền mày đấy hả? Tao nói mày không tin à? Nó vượt biên từ Việt Nam sang đây, lông bông lêu têu, biến mất rồi. Mà tao hỏi mày nhá, mày không thuê nhà tao thì mày biến đi. Rách việc.
1: Tôi xin lỗi nhá.

0: Báo cáo Bộ trưởng.
1: Báo cáo, hiện tại P1 đã ổn định cuộc sống, từng bước đứng chân vững vàng trên địa bàn và hoạt động một cách thận trọng. Tôi đề nghị đẩy nhanh tiến độ.
2: Hiện tại, lưới của chúng ta tại địa bàn mới chỉ đảm nhận công việc thu tin, tổng hợp tin và phân tích. Ta chưa có trong tay một nhân viên ngoại giao nào tại Viên Chăn. Nếu Bộ trưởng đồng ý, chúng tôi sẽ cho thiết lập mạng lưới đường vòng ngoại giao từ nước khác để tác động trở lại, hỗ trợ P1 nhanh chóng có vị trí trong một cơ quan nào đó thuộc chính phủ Hoàng gia Lào.
3: Biện pháp đó không thể nhanh và cũng không thể đảm bảo tuyệt đối bí mật cho người của ta.
4: Vậy nếu sử dụng A2 phối hợp thông tin với P1 để tác động bên ngoài xã hội thì...
3: Thì nguy hiểm cho cả B1 và A2. Như các đồng chí đã biết đấy, nguyên tắc hoạt động độc lập, chỉ đạo đơn tuyến mới tránh mọi nguy cơ có thể dẫn đến lộ kế hoạch hành động. Hiện tại, B1 chỉ nhận chỉ đạo trực tiếp từ A1, còn sự hỗ trợ của A2 với B1 chỉ là một chiều. Ngay cả tôi và các đồng chí cũng không biết B1 và A2 là ai. Nhưng đó là nguyên tắc bất di bất dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối và hiệu quả tối đa. Cần phát lệnh cho cơ sở tìm bằng được những người từng dưới quyền hoặc đồng sự của P1 trước kia, đánh đồng để họ tìm thấy P1 hoặc ngược lại. Làm sao cho sự kết nối của P1 phải tự nhiên nhất có thể. Điều đó làm cho gia đình Phó Vương lo lắng cho con gái mà can thiệp để P1 vào làm việc tại một cơ quan nào đó mà ông ta có ảnh hưởng hoặc của bên chính phủ.
2: Như vậy có e rằng P1 lại bị chính Phó Vương giám sát.
3: Tôi lại mong điều đó xảy ra. Thứ nhất, sẽ loại bỏ bớt được những mối quan tâm của các loại điệp viên đang có mặt tại chờ tình báo Viên Chăn. Thứ hai, như các đồng chí nhận định về năng lực, thì việc P1 vượt qua sự giám sát của ngài Phó Vương chỉ là trò chơi trong lòng bàn tay mà thôi. Thế còn tình hình A2 thế nào?
1: Báo cáo đồng chí Bộ trưởng, A2 đã được sự chú ý của các cơ quan tình báo ngoại quốc. Chúng đã cho người đột nhập vào tận nơi ở của đồng chí A2. Nhưng A2 đã đi trước chúng một bước, đồng chí đã rời khỏi đó và ẩn mình kịp thời.
3: Tốt. A2 là một người rất thông minh. Nhưng tôi chỉ lo là P1 đang hoạt động một cách độc lập, không thể hiệp đồng với A2. Thậm chí khi giáp mặt nhau, P1 có thể coi A2 thuộc lực lượng khác. Và có thể còn tệ hơn nữa là P1 sẽ coi A2 là kẻ thù.

0: Tôi với anh Thành có duyên quá ha.
1: Chứ không phải cô Hoài Châu theo dõi tôi sao?
0: Theo dõi anh á? Tôi theo dõi anh làm gì?
1: Làm sao tôi biết được? Cô thử nói xem.
0: Tôi không theo dõi anh, cho nên tôi cũng không biết mục đích để làm gì. Nhưng mà người như anh Thành mà đi chùa, tôi cũng ngạc nhiên đó.
1: Nước Lào là đất nước sùng đạo Phật. Tôi từng ở Lào từ nhỏ đến khi trưởng thành, kể như tôi cũng là người Lào. Khi tôi còn nhỏ, tôi rất ngỗ ngược. Mẫu thân tôi đã gửi tôi lên chùa.

0: Anh chính xác cái đồng hồ ấy. Vậy mà tôi tưởng anh không tìm ra được chỗ này cơ.
1: Anh quên là tôi lớn lên ở đây à?
0: Vậy mà nhiều lúc tôi quên là anh còn lào hơn cả tôi đấy. Uống gì?
1: Gin original double shot giống anh thôi.
0: Không nhìn mà lại biết chính xác tôi uống gì.
1: Đoán bừa. Không ngờ là sở thích giống nhau.
0: Vậy bây giờ anh thử đoán bừa coi. Tôi định nói gì với anh?
1: Khóc chay. Chắc là anh định đề nghị hợp tác buôn bán trái cây vặt với tôi. Hoặc là anh sẽ mời tôi buôn bán một cái gì đó rất lớn với anh.
0: Một ý kiến rất hay. Tôi đang rất muốn kết hợp về công việc bán trái cây của anh và việc bán hàng rong của tôi.
1: Tôi đồng ý.
0: Tôi đang rất nghiêm túc.
1: Tôi nghiêm túc mà. Tôi nói rồi, tôi đồng ý.
0: Anh làm tôi thấy vui quá. Thế này nhá, về cá nhân tôi thì xong rồi. Tôi chỉ còn một chút vướng mắc với bên sứ quán. Cái này tôi sẽ tự giải quyết.
1: Cảm ơn anh. Anh đừng cố thuyết phục cái ngài đại sứ của anh nữa. Tôi chỉ hân hạnh hợp tác với anh và chỉ mình anh thôi. Anh quên cái sứ quán của anh đi.
0: Vậy là anh vẫn còn giận đám sứ quán Âu Trị đấy
1: không? Không. Tôi chỉ thủ dai thôi, chứ đâu có tự ái lâu như vậy. Nói vui thôi, sắp tới tôi phải qua làm việc cho cha nuôi của tôi.
0: Người cha nuôi làm thầy giáo của anh hả?
1: Ừ.
0: Anh định đi dạy học?
1: Không, tôi sẽ qua làm bên văn phòng thủ tướng. Cũng là cha nuôi tôi đấy, nhưng bây giờ ông ấy đang làm phó thủ tướng đương nhiệm. Ông ấy bắt tôi qua làm công việc đó và tôi rất tiếc cho công việc buôn bán trái cây của tôi.
0: Ngài phó thủ tướng?
1: Ừ?
0: Ngài Pravat?
1: Ừ.
0: Anh là con nuôi của ngài Pravat?
1: Vâng. Đúng rồi, là cha nuôi tôi đấy. Thì ở Lào chỉ có một người là Pravat, là phó thủ tướng thôi mà.
0: Vậy tại sao khi bị biện an ninh quân đội ngược đãi, anh lại không nói mối quan hệ này ra?
1: Làm sao tôi biết được cha nuôi tôi chán nghề dạy học, xong lại vui vui nhảy lên làm phó thủ tướng đâu? Mà tôi kể anh nghe rồi đấy, đó là lý do vì sao tôi không dám vác mặt gặp ông ta.
0: Xoay chuyển 180 độ.
1: Đúng, 180 độ luôn. Đến mức mà giờ không dám hắt xì hơi vì sợ tỉnh giấc.
2: Talk about a complete 180. All we knew about Nguyen Thanh was that he was the viceroy's son-in-law. The viceroy is quiet. He has no political ties. Now, it turns out he's the adopted son of the vice prime minister. The vice prime minister has close ties to the CIA. He's the one who actually runs the country. The prime minister is just a figurehead.
3: This one Thanh just keeps getting more and more complicated. Why would Laos security leave out such a critical detail in their background check?
2: Maybe they didn't think it was important then. Maybe they thought it was too little.
3: Too little? These people value their foster siblings more than their own flesh and blood, and treat their adopted kids even better than their own. And yet, with such an important piece of information, they just can conveniently leave it out.
2: Or maybe it was like when Thanh said, Pravat's rise to power happened so suddenly, they didn't know.
3: Didn't know? Or maybe they left it out. What else are they hiding from us? Strange people.

0: hàng FIFA giới hạn FIFA World Cup sân ngay.
1: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện.
2: Không có thịt gầu, clean mắt lạnh Baha mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh thay gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clean sạch gầu và sảng khoái.
3: Hãy dọc cơ nấu đi.
4: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
5: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
6: Để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày, mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IBG là beta glucan từ nấm men giúp tăng cường miễn dịch và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
7: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.

0: Thiên nhiên ẩn chứa nhiều điều tốt đẹp cho con người.
1: Hoa đậu biếc, hồng hoa, hoa abiso đỏ.
0: Omachi học hỏi từ thiên nhiên tạo nên lầu tam hoa mới.
2: Sợi tam hoa làm từ ba loài hoa và con trác.
0: Omachi học từ thiên nhiên để phục vụ bạn, vì cơ thể bạn là đỉnh cao của thiên nhiên tạo hóa.
2: Omachi lẩu tam hoa mới trong bộ sưu tập quán xá châu Á, hộp đồ ăn hàng ngày của bạn.
3: Trời ơi, tóc bết rồi, cột lên là được.
4: Đừng lo, đã có Rejoice 3-in-1 dưỡng tóc, thơm ngát, sướt mượt, đón tóc mượt bồng bềnh, tiện mọi âu lo. Rejoice 3-in-1.
5: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
6: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng thành công rực rỡ, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội 14 ban hành chương trình hành động kèm theo nghị quyết, một bước đột phá nhằm bảo đảm nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Nghị quyết Đại hội 14 đề ra mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 hết sức rõ ràng, táo bạo nhưng khả thi. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, tăng cường tự chủ, tự cường để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Chương trình hành động kèm theo nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả đối với mọi nhiệm vụ. Mỗi quyết sách lớn của đại hội đều được xây dựng thành kế hoạch triển khai thực tế, xác định rõ mục tiêu, giải pháp và tiêu chí đánh giá. Tư tưởng dân là gốc được quán triệt xuyên suốt. Nhờ thế, nghị quyết đại hội 14 không dừng ở tầm nhìn và định hướng mà đã mang trong mình hơi thở của cuộc sống, khơi dậy khát vọng phát triển và động lực hành động mạnh mẽ, sẵn sàng đi vào thực tiễn ngay sau đại hội. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14, đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu.

0: Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là bản tin Nhật ký An ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Việt Nam, Singapore tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng. Đặc xá, chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng và Nhà nước mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho những người từng lầm lỡ. Bên lề đối thoại Shangri-La tại Singapore, Mỹ tái khẳng định cam kết an ninh tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Mời quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Cộng hòa Singapore vào chiều ngày 30 tháng 5 tại Singapore, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Nội vụ Singapore, hội đàm với Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Singapore.
1: Tại các cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh an toàn trên không gian mạng nhằm ngăn chặn hiệu quả các hoạt động tấn công xâm nhập của tin tặc cũng như xử lý tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến, đẩy mạnh trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp điều tra xác minh các vụ án vụ việc, phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế qua kênh hợp tác Interpol, ASEANPOL, trong đó duy trì cơ chế hội nghị Interpol song phương thường niên, tổ chức đào tạo chuyên sâu về quản trị dữ liệu, hạ tầng số và các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, Internet vạn vật IoT và chuyên gia về lĩnh vực an toàn bảo mật, phân tích dữ liệu.
0: Vào sáng nay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Dự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương, thành phố Hà Nội và đông đảo cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân thủ đô.
2: Thu hút hơn 10.000 đại biểu, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội cùng đông đảo nhân dân và khách du lịch trong, ngoài nước tham dự, lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc sắc. Trong đó điểm nhấn là nghi thức khởi động dự án sản xuất 80 sản phẩm truyền thông của Công an thủ đô tham gia cuộc thi. Phần giao lưu với khách mời là các KOL, nhân vật truyền cảm hứng để giải mã bí quyết, đưa những câu chuyện về ngành công an trở nên gần gũi, lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng. Hoạt động check-in sáng tạo video clip của 8.000 đại biểu và màn đồng diễn dân vũ quy mô lớn với sự tham gia của 8.000 cán bộ chiến sĩ, quần chúng nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, trong dòng chảy mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, không gian mạng đã trở thành một mặt trận mới. Đây vừa là công cụ hữu hiệu để truyền tải kiến thức pháp luật, bảo vệ bình yên cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, tin giả, thông tin xấu độc và các hành vi xuyên tạc.
3: Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng năm 2025, dùng thông tin chính thống để phủ xanh không gian mạng, tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, ý thức tự lực tự cường, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin để đẩy lùi dao động. Với ý nghĩa to lớn đó, tôi mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung, công an thủ đô nói riêng, phải gương mẫu đi đầu, tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm rất cao, là những hạt nhân để lan tỏa cuộc thi này đến toàn thể nhân dân, để mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, sẽ trở thành chiến sĩ tiên phong trên mặt trận quan trọng này.
2: Tổ quốc bình yên không chỉ là tên gọi của một cuộc thi mà còn là khát vọng thiêng liêng của dân tộc, là mong muốn mỗi người dân được sống trong hòa bình, an toàn, hạnh phúc và có điều kiện phát triển bản thân. Đối với Công an thủ đô, đây là cơ hội để đổi mới tư duy tuyên truyền, chủ động kể những câu chuyện thật, người thật, việc thật, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ, đồng thời giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo, kết quả chuyển đổi số và cải cách hành chính phục vụ nhân dân.

0: trách nhiệm công vụ phục vụ.
1: Bản thân tôi thấy mình rất may mắn khi được tham gia những hoạt động ý nghĩa như thế này. Tôi thấy thời gian gần đây lực lượng công an tuyên truyền rất nhiều clip sinh động, dễ hiểu để tuyên truyền pháp luật tới nhân dân. Thông qua đó, hình ảnh người chiến sĩ công an cũng trở nên gần gũi với nhân dân hơn. Tôi nghĩ cuộc thi sáng tạo video clip chủ đề Tổ quốc bình yên sẽ lan tỏa và kể những câu chuyện tích cực về người công an nhân dân, lan tỏa những điều tốt đẹp để người dân thêm tin tưởng, ủng hộ, đồng hành và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Ngay sau phần nghi lễ chính thức, dọc tuyến phố Đinh Tiên Hoàng đã diễn ra nhiều hoạt động như phát nước miễn phí cho người dân, cán bộ, chiến sĩ tham gia và chuỗi trạm trải nghiệm hành trình bình yên do Công an thành phố Hà Nội tổ chức, bao gồm câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội giao lưu với người hâm mộ, hoạt động trải nghiệm phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hoạt động trải nghiệm tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hoạt động trải nghiệm về kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, hoạt động trải nghiệm về kỹ năng phòng chống ma túy, trưng bày các sản phẩm chuyển đổi số.
3: Đối với gian hàng trải nghiệm này thì sẽ tập trung để tuyên truyền đến các tầng lớp người dân về cái tác hại của ma túy, các loại ma túy mới, rồi những cái phương thức, rồi qua đó thì cũng vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm về ma túy.
2: Lễ hưởng ứng không chỉ góp phần lan tỏa sâu rộng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên mà còn thể hiện quyết tâm của Công an thành phố Hà Nội trong việc đổi mới phương thức tuyên truyền, khẳng định thông điệp mạnh mẽ Thăng Long nghìn năm văn hiến, thủ đô vì hòa bình, thành phố thông minh, kiến tạo tương lai.
4: ...9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện sẽ được hưởng đặc xá năm 2026. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Dự họp báo về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá, Trưởng ban chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an.
5: Tại họp báo, đồng chí Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố quyết định đặc xá số 751 do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm ký ban hành ngày 26 tháng 5 năm 2026. Quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước bước vào giai đoạn triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Trong bối cảnh đó, việc thực hiện đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định thông điệp nhất quán của Đảng và Nhà nước, không ai bị bỏ lại phía sau nếu thực sự quyết tâm sửa chữa lỗi lầm và nỗ lực vươn lên bằng chính ý chí của mình. Thông tin đến báo chí về một số nội dung trong công tác đặc xá lần này, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định nhằm tha tù trước thời hạn cho người bị phạt tù có thời hạn hoặc tù chung thân đã được giảm án, nhân các sự kiện trọng đại hoặc trường hợp đặc biệt. Vì vậy, mọi phạm nhân, bao gồm cả người phạm tội tham nhũng, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá, thì đều được đặc xá công bằng như các đối tượng khác.
6: Có thể nói là quy trình được triển khai một cách rất là công khai, minh bạch, chặt chẽ, theo đúng cái trình tự thủ tục mà hướng dẫn của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá đã quy định. Thế do vậy mà chúng tôi cho rằng cái việc triển khai thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá là đảm bảo rất là công khai, minh bạch mà rất là khách quan, chính xác. Tất cả các trường hợp mà được đề nghị đặc xá thì đều được sự thống nhất cao của các thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá trước khi mà trình Chủ tịch nước ký quyết định.
5: Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết, trong tổng số 9.950 phạm nhân được đặc xá, có 133 phạm nhân thuộc các vụ án, vụ việc mà Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo, 644 phạm nhân phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và 63 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cũng đạt được nhiều kết quả thực chất. Thực hiện Nghị định số 49 của Chính phủ và Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến nay đã có hơn 15.000 người chấp hành xong án phạt tù, được tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, với tổng số tiền giải ngân hơn 1.300 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất. Hiện nay, sau khi trở về địa phương, người được đặc xá và chấp hành xong án phạt tù đều được lực lượng công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, quan tâm, hỗ trợ tạo việc làm. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng sẵn sàng tiếp nhận họ vào làm việc, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.
4: Đặc xá năm 2026 đang đến gần, đợt này khoảng 10.000 phạm nhân cải tạo tiến bộ.

0: sẽ trở về với gia đình và cộng đồng. Với họ, cơ hội được trở về sớm hơn không chỉ là niềm vui đoàn tụ mà còn là động lực để làm lại cuộc đời, khép lại những lỗi lầm trong quá khứ và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Niềm tin đó cũng đã lan tỏa tới cả những phạm nhân chưa được đề nghị đặc xá năm nay, luôn giữ vững tinh thần cải tạo tích cực để làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
1: Có tên trong danh sách được đề nghị đặc xá năm nay. Đối với mỗi phạm nhân, giấc mơ trở về đã bắt đầu được thắp lên. Phạm nhân Tạ Văn Ước đang đếm từng ngày để được bắt đầu lại cuộc sống mới. Bỏ lại những lỗi lầm, hành trang là niềm tin vào bản thân sau quãng thời gian dài chấp hành án, cải tạo tích cực và tiến bộ.
2: Khi vào đây chấp hành án thì ngay từ những ngày đầu, tôi đã xác định cho mình tư tưởng rất rõ là chỉ có con đường cải tạo là con đường ngắn nhất để tự tin trở về hòa nhập với cộng đồng xã hội.
1: Sinh năm 2000, phạm tội khi còn rất trẻ, phạm nhân Nguyễn Hữu Trường đã phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng một bản án nghiêm minh. Nhờ cải tạo tốt, được đặc xá năm 2026. Đối với Trường, đây là niềm vui lớn khi cơ hội được trở về, làm lại cuộc đời đã gần hơn. Làm lại, sau khi đã hiểu giá trị của tự do và những bài học về làm người lương thiện.
3: Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã dành cho những người lỗi lầm như tôi một cái chính sách khoan hồng nhân đạo. Chính sách đặc xá lần này nó như một con đường sống thứ hai đối với cá nhân tôi cũng như những người được đề nghị xét đặc xá lần này. Điều này khiến tôi rất xúc động và vô cùng biết ơn Đảng và Nhà nước. Sự khoan hồng lần này không chỉ tiếp thêm cho tôi sức mạnh mà còn mang lại cho tôi tư tưởng, phấn đấu, cố gắng để trở thành một người công dân thượng tôn pháp luật.
1: Chính sách đặc xá tôn trọng quyền lợi của mọi công dân, không phân biệt dân tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch hay thành phần xã hội. Đối với nhiều phạm nhân người nước ngoài, niềm vui chờ ngày đặc xá một lần nữa cho họ cảm nhận rõ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Khi được trao cơ hội để được tự do, trở về với gia đình, cùng niềm tin vào công lý và lòng nhân ái.
4: Sau khi trở về với gia đình thì sẽ cố gắng làm việc tốt và sẽ cố gắng làm nương hay là làm ruộng thì chăm sóc cho gia đình chú đáo.
1: Niềm vui, sự háo hức của các phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá cũng là động lực tiếp thêm niềm tin cho những phạm nhân chưa đủ điều kiện. Dù còn lại ở phía sau cánh cổng trại giam, họ vẫn tích cực cải tạo, quyết tâm rèn luyện, chờ ngày được trở về làm lại cuộc đời. Bởi tất cả đều tin tưởng vào đặc xá, chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước luôn mở ra cơ hội cho những người thật sự biết sửa chữa lỗi lầm.
2: Tôi cũng như một số rất nhiều anh chị em ở đây là trong đợt đặc xá năm nay là chưa đủ điều kiện để đặc xá. Thì trước tiên là chúng tôi cũng đã đàn giả quan sát rất kỹ và thấy là mình đúng là chưa đủ điều kiện. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng không lấy đây làm buồn mà thấy đây là động lực để chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, tiếp tục lao động, cải tạo tốt hơn nữa để sẽ hy vọng là sẽ có được hưởng cái sự khoan hồng của Đảng Nhà nước trong thời gian tới.
1: Xét đặc xá phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và thể hiện trọn vẹn tinh thần nhân văn của chủ trương. Chỉ đạo này của lãnh đạo Bộ Công an đã được các trại giam quán triệt, triển khai nghiêm túc. Đặc biệt, những điểm mới trong quyết định đặc xá năm 2026 được phổ biến, thực thi chặt chẽ. Toàn bộ hồ sơ phạm nhân thuộc diện xem xét đều được đối chiếu đúng, đủ các tiêu chí. Các khâu kiểm tra xác minh được tiến hành nhiều bước nhằm hạn chế tối đa sai sót, bảo đảm đúng người, đúng điều kiện, không để xảy ra tiêu cực. Đến nay, có gần 10.000 phạm nhân trên cả nước đủ điều kiện được đặc xá, đang chờ đợi để được tự do, trở về với gia đình, xã hội và bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
0: Nhằm tạo nền tảng vững chắc cho bước chuyển quan trọng của người được đặc xá, Bộ Công an đã chỉ đạo các trại giam, trại tạm giam chủ động làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, hướng nghiệp, tư vấn tâm lý. Cùng với đó tiếp tục kiến nghị nâng mức hỗ trợ vay vốn, giúp người được đặc xá vươn lên trong cuộc sống.
3: Tôi cũng mong muốn là tôi về thì tôi sẽ làm một công việc để trước tiên là tôi phụ giúp được gia đình và sau đó thì tôi sẽ làm những điều có ích cho xã hội và giúp đỡ được nhiều người hơn.
5: Mình đang rất là quan tâm ngoài cái mức mà như các phạm nhân và các cán bộ hay trao đổi là mức 100 triệu đấy thì mình có đọc thấy cái là có doanh nghiệp có thể vay đến tận 2 tỷ thì mình có thể có hướng đấy. Nó rất là phù hợp.
1: Để giúp người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, Rất nhiều chủ trương chính sách nhân văn được triển khai trong những năm vừa qua. Đặc biệt quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đã giúp họ có nguồn vốn sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Đến tháng 4 năm 2026, có gần 16.000 người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù, được vay với số vốn đạt gần 1.300 tỷ đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Bộ Công an đang chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu Chính phủ sửa đổi một số điều của quyết định số 22 theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, nâng mức tín dụng để người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, vay vốn sớm ổn định cuộc sống.
6: Để phù hợp với nhu cầu của người chấp hành xong án phạt tù, vay vốn hiện nay thì dự thảo nâng mức đối với cá nhân tối đa là 200 triệu đồng, không phải bảo đảm tài sản. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người tái hòa nhập cộng đồng, nâng mức vay tối đa là 5 tỷ và không quá 200 triệu cho một người lao động. Người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh có thể vay vốn một hoặc nhiều lần để sản xuất kinh doanh và tạo việc làm, nhưng không vượt mức vay tối đa theo quy định nêu trên.
1: Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 đang đến rất gần. Các trại giam đang chuẩn bị các điều kiện để buổi lễ được diễn ra trang trọng, ý nghĩa, mở ra cơ hội để những người từng lầm lỡ bắt đầu lại cuộc đời. Bộ Công an cũng đang chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng bền vững, sống lương thiện và không tái phạm tội.
0: Vào năm 2022, Bộ Công an Việt Nam triển khai tổ công tác đầu tiên đến phái bộ UNMISS thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đến nay đã triển khai 8 tổ công tác tại 3 địa bàn. Đặc biệt năm 2025, lần đầu tiên triển khai một tổ công tác đến phái bộ MINUSCA ở Cộng hòa Trung Phi. Cũng là lần đầu tiên Bộ Công an triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình thực hiện nhiệm vụ tại một phái bộ có vũ trang. Sau gần một năm triển khai, các sĩ quan công an đã để lại những dấu ấn tại địa bàn mới như một lời khẳng định cho sự nỗ lực không ngừng vì nền hòa bình thế giới của lực lượng công an Việt Nam.
7: Ngày 23 tháng 7 năm 2025, tại lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho Tổ công tác số 6 Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ MINUSCA, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng đã gửi gắm kỳ vọng với lời chúc mở đường thắng lợi tại phái bộ mới. Mang theo niềm tin ấy, các sĩ quan công an Việt Nam đã bước vào hành trình đặc biệt, hành trình của những người tiên phong tại một địa bàn hoàn toàn mới, nhiều thử thách và cũng đầy áp lực. Sau gần một năm công tác, Tổ công tác số 6 đã được trao tặng huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Phần thưởng được trao bởi Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng và Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ MINUSCA. Tấm huy chương này không chỉ là niềm vinh dự và tự hào, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của các sĩ quan công an Việt Nam giữa một trong những địa bàn khó khăn nhất của Liên Hợp Quốc hiện nay.
8: Đồng nghiệp Việt Nam luôn thể hiện một tính kỷ luật tuyệt vời. Các bạn rất đúng giờ, luôn tôn trọng hệ thống phân cấp chỉ huy và có những tiêu chuẩn rất cao trong việc mang mặc quân phục cũng như tác phong cư xử. Đó là những cộng sự rất tốt và sự phối hợp với bộ phận ngày càng trở nên gắn kết hơn. Làm việc với họ, chúng tôi có cơ hội để cùng nhau hoàn thiện và làm phong phú thêm vốn kiến thức của mỗi người.
7: Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ MINUSCA, các sĩ quan đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau. Từ Ban Kế hoạch, Phòng Đào tạo và Phát triển Năng lực Cảnh sát, Sĩ quan tác chiến tại Trung tâm Tác chiến Liên Hợp, đến Cảnh sát Cộng đồng. Ở mỗi vị trí công tác, các sĩ quan công an đều để lại dấu ấn với đồng nghiệp quốc tế bằng sự bản lĩnh, chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật và cả sự gần gũi, nhân văn của người Việt Nam.
9: Bản thân tôi và toàn bộ thành viên của công tác cũng rất là vinh dự và tự hào khi được lãnh đạo bộ tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia triển khai công tác tại địa bàn MINUSCA Cộng hòa Trung Phi, nên chúng tôi cũng nhanh chóng để tiếp cận và thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất.
7: MINUSCA là phái bộ có vũ trang, bởi vậy các sĩ quan cảnh sát đều được trang bị súng để bảo đảm an ninh an toàn cá nhân trong quá trình công tác. Đây cũng là địa bàn khắc nghiệt, không chỉ bởi thời tiết và sự thiếu thốn điều kiện sinh hoạt, mà còn bởi những nguy cơ thường trực từ xung đột vũ trang, dịch bệnh, các vụ tấn công và cướp bóc. Giữa muôn vàn khó khăn ấy, việc hoàn thành nhiệm vụ tại địa bàn mới không chỉ khẳng định bản lĩnh, năng lực và tính chuyên nghiệp của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mà còn cho thấy tinh thần sẵn sàng dấn thân vì hòa bình thế giới của những sĩ quan mang sắc phục Công an Việt Nam.
10: Khắc nghiệt nhất tại huyện Phái Bộ Nusta khi nhiễm độc vào mùa khô.

0: có thể lên tới 4 năm đâu, và kéo dài 6 đến 7 tháng liên tục không có mưa. Chúng tôi phải luôn luôn thích nghi với mọi điều kiện và hoàn cảnh để hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ. Điều mà chúng tôi luôn luôn sẵn sàng đó là chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống có thể xảy ra khi thực hiện nhiệm vụ.
1: Làm nhiệm vụ tại nhiều địa bàn khác nhau nên những bữa cơm chung dù đơn sơ như thế này lại trở thành khoảng thời gian quý giá của các sĩ quan Việt Nam nơi

0: cùng chia sẻ những khó khăn trong công tác, để cùng động viên nhau tiếp tục nỗ lực góp sức vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
1: Để vượt qua cái khó khăn đó thì bản thân tôi, cái động lực lớn nhất của tôi đó là trách nhiệm đối với Tổ quốc, đối với cái nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và đơn vị giao phó cho thực hiện nhiệm vụ. Đó là tôi xác định cái tâm thế, luôn quyết tâm, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao.
0: Ở mảnh đất Trung Phi xa xôi ấy, những dấu chân Việt Nam vẫn đang tiếp tục bước đi, bền bỉ, lặng thầm, trên hành trình vì hòa bình thế giới.
2: Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Afghanistan khiến 22 người tử vong. Mỹ tái khẳng định cam kết an ninh tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.

0: Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại miền đông Afghanistan khi một xe tải chở người tị nạn hồi hương bị lật trên đường cao tốc khiến hàng chục người thương vong, phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Theo giới chức Afghanistan, vụ tai nạn xảy ra tại tỉnh Lakhman trên tuyến đường nối thủ đô Kabul với tỉnh Nangarhar khi chiếc xe tải chở người tị nạn trở về từ Pakistan bất ngờ lao khỏi đường và lật xuống vực. Ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em và 5 phụ nữ cùng khoảng 36 người khác bị thương. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Nhân chứng sống sót cho biết tai nạn xảy ra vào sáng sớm và nhiều khả năng tài xế đã ngủ gật trước khi mất lái. Giới chức y tế địa phương xác nhận lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, trong khi các bệnh viện vẫn đang tiếp tục điều trị cho những người bị thương. Những hành khách trên xe nằm trong làn sóng hàng nghìn người Afghanistan trở về nước sau các chiến dịch trục xuất người di cư từ Pakistan. Mỹ và Iran tiếp tục phát đi tín hiệu sẵn sàng đối thoại, song đều khẳng định không nhượng bộ các lợi ích chiến lược, cho thấy con đường tiến tới một thỏa thuận toàn diện vẫn còn nhiều trở ngại. Sau cuộc họp tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh chỉ chấp nhận một thỏa thuận đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Washington, trong đó có yêu cầu Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Mỹ cũng đề nghị bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, phối hợp xử lý lượng urani làm dầu và duy trì cơ chế giám sát quốc tế. Trong khi đó, Iran bác bỏ các yêu cầu mang tính áp đặt, khẳng định mọi quyết định đều dựa trên lợi ích quốc gia. Tehran cũng cho rằng việc quản lý eo biển Hormuz thuộc chủ quyền và trách nhiệm của Iran cùng Oman. Giới quan sát đánh giá việc hai bên duy trì đối thoại và xem xét gia hạn lệnh ngừng bắn là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, khác biệt về chương trình hạt nhân, eo biển Hormuz và các vấn đề hậu xung đột vẫn là những rào cản lớn đối với tiến trình đàm phán. Bên lề đối thoại Shangri-La tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh trong khu vực.
1: Phát biểu tại hội nghị, ông Hegseth nhấn mạnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương giữ vai trò quan trọng đối với an ninh và thịnh vượng của Mỹ, đồng thời khẳng định Washington theo đuổi mục tiêu duy trì cán cân quyền lực ổn định và có lợi tại khu vực. Ông cũng ghi nhận những nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng của các đối tác châu Á. Trao đổi với phía Nhật Bản, người đứng đầu Lầu Năm Góc đánh giá cao việc Tokyo tăng chi tiêu quốc phòng và tái khẳng định vai trò then chốt của Liên minh Mỹ-Nhật trong duy trì ổn định khu vực. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Hegseth khẳng định Mỹ ủng hộ Manila bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp trên biển, đồng thời hoan nghênh việc hai nước hoàn tất thỏa thuận hợp tác an ninh thông tin liên lạc có thời hạn 15 năm.
0: Litva đang dẫn đầu NATO về tỷ lệ chi tiêu quốc phòng trên GDP trong bối cảnh nước này đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội và tăng cường phối hợp với các đồng minh. Theo Bộ Quốc phòng Litva, năm nay quốc gia Baltic này dành 5,38% GDP cho quốc phòng, mức cao nhất trong liên minh. Litva đồng thời xây dựng sư đoàn quân đội quốc gia đầu tiên và chuẩn bị cơ sở hạ tầng để tiếp nhận một lữ đoàn Đức đồn trú thường trực, đánh dấu lần đầu tiên Berlin duy trì lực lượng quân sự dài hạn ở nước ngoài kể từ sau chiến tranh lạnh. Bên cạnh đó, nước này cũng mở rộng công nghiệp quốc phòng, tập trung sản xuất đạn pháo 155mm, máy bay không người lái và các khí tài hạng nặng. Trong khi đó, Nga khẳng định không có ý định đe dọa các quốc gia châu Âu, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả nếu các cơ sở quân sự của mình bị tấn công.
2: Hơn 1,5 triệu tín đồ Hồi giáo đã hoàn thành cuộc hành hương Hajj thường niên tại thánh địa

Mecca của Ả Rập Xê Út, khép lại một trong những sự kiện tôn giáo lớn nhất hành tinh trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Các tín đồ Hồi giáo đã hoàn tất những nghi lễ cuối cùng của mùa Hajj bằng việc đi vòng quanh Kaaba, địa điểm linh thiêng nằm tại trung tâm Đại Thánh Đường Mecca. Năm nay, cuộc hành hương diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi nhiệt độ nhiều thời điểm vượt tới 40 độ C. Dù vậy, hơn 1,5 triệu tín đồ vẫn tham gia hành trình tâm linh kéo dài nhiều ngày để cầu nguyện, tìm kiếm sự tha thứ và hoàn thành một trong những nghĩa vụ tôn giáo quan trọng nhất của đạo Hồi. Mùa Hajj năm nay cũng diễn ra trong bối cảnh Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn sau những căng thẳng gần đây trong khu vực. Trong phần cuối sẽ là bảng nhiệt độ cho các vùng miền trên cả nước.

Thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất đá, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nắm chắc, hiểu rõ nguyên nhân hình thành và các giải pháp phòng ngừa sạt lở là cách hữu hiệu giúp giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa. Dấu hiệu sạt lở đất: mưa nhiều ngày, mưa lớn, vết nứt tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất: theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất: thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn, kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất.

0: chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.
1: Ông tên gì?
2: Tôi là Nguyễn Thành.
3: Bí danh của anh là gì?
2: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
3: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
2: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
4: Thằng Thành Lái đâu?
2: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Buồn đi, điều đi.
2: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
3: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
2: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
3: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
2: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không?
6: Mày bóp nó thì nó nói sao được?
7: Có chuyện cần phải giải thích đấy, anh Thành Lai ạ.
8: Mời Madame.
9: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
10: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
11: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
12: ก็ได้ยินมาลูกถึงพวกกบฏของทัพกบฏตัวบดีมุกบล็อกที่ลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีทุกฟ้าในผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดสนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
13: พอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ
14: ่ไอ้หลักก้นด้วยของนายประวัติ
15: บ่ This one tang just keeps getting more and more complicated
16: คนนี้ที่ได้คอยสนใจแท้
17: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
18: Run, Chung.
19: 你要找办法接近这个男人。
20: 你是谁?
19: 喂, 挂刀当啥?
20: 空空, 拿个刀。
19: 你怀着, in the car, please.
21: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: Chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

Nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai, Tổng Chế Tác Vương Hạo, Dương Bội, Nhà Chế Tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi, Biên Kịch Tần Văn, Đạo Diễn Thẩm Nghiêm, với sự tham gia của các diễn viên Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tỏa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn

0: Bộ phim Năm tháng tươi đẹp.
1: Bà nội sắp xong ngay đây.
2: Con không ăn sao?
1: Con phải đi làm. Vì vậy cũng rất tốt. Bà ngày con ở nhà, con Tỏa Tỏa đi làm. Buổi tối tới con đi làm. Tỏa Tỏa mà không đi công tác thì cũng ở nhà. Ít nhiều gì bà cũng yên tâm.
2: Vậy tối nay chỉ có một mình bà hả?
1: Bà có chuyện gì có thể gọi cho con. Ngày mai Tỏa Tỏa sẽ về thôi. Cậu ấy sẽ ở nhà. Tối hôm nay bà chịu khó một chút được không?
2: Con gái đi làm ban đêm không an toàn. Nếu con gặp phải chuyện gì, vậy bà phải làm sao đây?
1: Bà nội con đi làm nha. Bà ăn đi.
2: Để bà tiễn con đi.
1: Không cần đâu. Bà nội ăn cơm đi.
2: Bà tiễn con ra ngoài sẵn tiện xuống lầu đi dạo.
1: Bà nội, bà ăn cơm đi. Ăn xong rồi hãy xuống lầu đi dạo. Ngoan nha. Con đi đây.
2: Vậy con chú ý an toàn nha. Về sớm chút đó.
1: Alo.
3: Ê, em đang ở đâu đó?
1: Em ở quảng trường Hồng Kông.
4: Đi dạo sao?
1: Em đã tìm được công việc mới rồi.
5: Làm ở một công ty thiết kế. Hôm nay phải làm ca đêm.
4: Thật hả? Vậy chúc mừng em tìm được công việc mới nha.
1: Cảm ơn.
4: Em vẫn ổn chứ?
1: Em ổn lắm.
4: Được rồi. Vậy ngày mai em gọi cho anh nha.
5: Được.
3: Nè khoan đã. Em
4: thực sự không sao đó chứ.
1: Anh sao vậy?
4: Nếu như em có chuyện gì thì cứ việc mở lời, anh sẽ xuất hiện bên cạnh em.
1: Cảm ơn anh.
4: Không cần nói cảm ơn. Nói em yêu anh. Anh yêu em.
3: Được rồi, cứ như vậy đi nha. Tạm biệt.
1: Bye bye.
4: Tử Nam Tôn đúng không? Tôi là Đại La.
1: Chào anh.
4: Đi theo tôi.
6: Làm xong rồi hả? Hôm nay chúng ta phải làm bên đó.
4: Vào công trường phải đội mũ bảo hiểm.
1: Được.
4: Nè, vào công trường nhớ đội mũ bảo hiểm. Mới đó. Mới đó.
1: Cảm ơn.
4: Để tôi giới thiệu với cô. Lão Từ.
6: Tới rồi hả?
4: Đây là Tử Nam Tôn.
6: Xin chào.
1: Xin
4: Lão
1: chào.
4: Từ đây. Trong tay có 7 công nhân. Tối nay đều do cô quản lý.
1: Được.
4: Bản vẽ này đã coi chưa?
1: Tôi nhận được rồi.
4: Vậy các anh tiếp tục đi nha. Tôi còn có chút việc. Làm việc trước ha.
1: Được.
4: Được rồi.
6: Được rồi. Cái này là vị trí phông nền chúng tôi mới làm. Và phần bản vẽ này nằm ở đây. Cái này chúng tôi mới làm xong. Cô coi thử đi.
1: Vậy chỗ này?
6: Chỗ này là việc hôm nay chúng ta chuẩn bị làm. Và còn chỗ này nữa.
1: Anh còn chuyện gì sao?
4: Không có. Chỉ là hôm nay ngày đầu cô đi làm, tôi nghĩ là nên làm với cô vậy.
1: Cảm ơn.
6: Được rồi, chúng ta cùng xem nha.
4: Nè, cô coi đi. Mấy cái này nữa chúng ta đã hoàn thành rồi. Còn việc đêm nay chúng ta phải làm là phần này, chính là cái đó. Thấy chưa?
7: Phi Vũ à, chúng ta đã uống một mạch từ 1 giờ trưa tới bây giờ cũng đủ rồi đó.
8: Chúng ta chờ thêm chút nữa, không chừng Diệp Cẩn Ngôn sắp tới rồi ha. Lão Diệp không tới. Cô chú à, Cương Tử uống thà nấy mấy ly đi. Hay là như vậy, anh tôi đã đi 7 năm, chúng ta cứ uống đủ 7 ly, coi như là tưởng nhớ một người bạn cũ.
7: Nè Phi Vũ à, rượu này đúng là nên uống, nhưng mà anh kêu tôi uống nhiều như vậy thì tôi không có uống nổi đâu.
8: Trời ơi, vậy thì nhờ cô chú giúp đỡ.
7: Đừng. Sao lại có chuyện để cho phụ nữ uống thai chứ? Để tôi. Quá trời luôn.
9: Sếp Dương, anh coi Tiểu Vũ uống thay anh. Vậy hôm nay tôi sẽ uống thay thư ký Phạm. Tôi sẽ uống với anh.
8: Sao cô lại không chờ lão Diệp tới?
9: Không chờ.
8: Nhưng mà nếu cô uống nhiều, tôi cũng sẽ rất vui lòng đưa cô về.
7: Ê, ê, cứ để tôi.
8: Được. Vẫn là Cương Tử chơi được. Được.
9: Nè, đừng uống nữa, đừng uống nữa.
8: Ô, sếp Diệp gọi. Sếp Diệp à, hôm nay Cương Tử thật sự rất vui, cho nên uống hơi nhiều. Nên đại khái bây giờ không thể nghe điện thoại của anh được. Hay là vậy đi, tôi vừa chờ anh vừa làm quen, nói chuyện để tìm hiểu thêm về cô Chu ha. Nè nè nè nè nè. Đưa thư ký Phạm.
9: Đỡ thư ký Phạm.
7: Vô đi.
8: Đỡ qua phòng bên kia, sau đó tìm một sofa để anh ấy nằm chút đi ha.
9: Từ từ.
8: Đi đi.
9: Từ từ thôi.
8: Kêu ai đó chăm sóc anh ấy đi.
9: Cẩn thận một chút.
8: Cương Tử vẫn là bộ dạng đó.
10: Tiếp tân, kêu giúp tôi ai đó lái xe tới. Không. Không cần chở tôi tự chạy, đưa tôi chìa khóa là được. Nhanh lên.
8: Cô Chu à, nếu tôi là Diệp Cẩn Ngôn, dù có vượt qua biển lửa tôi cũng phải tới đây. Nếu qua 4 tiếng nữa Diệp Cẩn Ngôn vẫn chưa tới, thì vậy đi. Cô à, đừng có theo anh ta nữa. Tới làm với tôi ha. Chỗ tôi cái gì cũng tốt, công việc tốt, tiền lương tốt, làm gì cũng tốt hết. Còn nữa, chắc chắn tôi sẽ tốt với cô hơn Diệp Cẩn Ngôn.
9: Cảm ơn ông chủ Dương. Anh coi, dù sao giờ chúng ta cũng như vậy rồi, còn phải chờ 4 tiếng nữa. Vậy ta chơi cái gì đó thú vị đi, để giết thời gian.
8: Tôi rất sẵn sàng, chơi đi.
9: Tiểu Vũ à, anh biết quả tôi xỉu rượu không? Nếu anh không biết, vậy còn mấy anh em của anh đứng ở đây có ai biết không? Anh thì sao? Anh đó.
8: Tiểu Du hả?
11: Có.
8: Cậu chơi với cô Chu đi.
11: Dạ hiểu.
9: Tôi không rành lắm.
11: Tôi cũng không rành.
9: Rồi.
11: À, cô Chu mời.
9: 1, 2, 3, 20.
11: 10.
9: Được đó Tiểu Vũ.
8: Cô Chu mời.
9: Tiếp. 1, 2, 3, 5. Tiếp. 1, 2, 3, 10.
11: 10.
9: Làm lại.
11: Okay.
9: Rồi, 1, 2, 3, 10.

0: Cô sinh năm nào?
1: Tôi 91.
0: Tuổi Mùi.
1: À.
0: Sinh nhật?
1: Ngày 8 tháng 8.
0: 8 tháng 8.
1: À, được được. Vậy cảm ơn sếp Diệp.
0: À.
1: Rượu này tôi sẽ đem trả cho khách.
0: À, mời.
1: Cảm ơn sếp Diệp. Tôi cảm thấy nó rất thích hợp với ông. Có muốn thử không?

0: là dáng cuối cùng. Nè, nhìn tôi nè, là dáng cuối cùng. Rồi, năm.
1: Ê.
0: Ông chủ Dương à, cho Tiểu Vũ về đi, anh ấy không ổn rồi. Anh như vậy cũng không được đâu, anh cứ ngồi đó nhìn mà không chơi. Chúng ta chơi một ván đi.
2: Tôi thật sự không ngờ cô chơi tù xì giỏi vậy.
0: Không phải tôi khoác lác đâu. Tôi chỉ có học hành là không giỏi thôi, chứ cái gì tôi cũng khá. Không phải cũng khá, phải nói là rất giỏi, rất được, rất tuyệt.
2: Vô cùng giỏi. Ê, nè, mau đỡ Tiểu Du xuống đi. Cậu chơi với cô Chu đi. Cô Chu à, chơi với Tiểu Tống đi.
0: Tiểu Tống là
2: Tiểu
0: người
2: Tống
0: nào?
2: Tiểu Tống chơi rất hay đó.
0: Anh là Tiểu Tống
1: tôi,
0: hả?
1: Tôi.
0: À, được, được.
1: Tôi chơi với cô.
0: Một, hai, ba.
1: Ôi. Tôi thua rồi.
0: Tiếp. Một, hai, ba, mở.
1: Mười.
0: Chơi nữa không?

0: Lão Diệp,
1: người của tôi đâu?
0: Ai?
1: Chu Tỏa Tỏa, Phạm Kim Cương.
0: À, họ hả? Đừng có lo, họ đều ổn cả. Cô bạn gái nhỏ của anh uống giỏi thiệt đó, đã hạ gục hết mấy anh em của tôi luôn rồi.
1: Họ đang ở đâu?
0: Trời ơi, anh ngồi xuống đi, có gì mà gấp vậy? Anh nói coi, đêm hôm như vậy mà anh còn đeo kính đen làm cái gì không biết nữa.
1: Gần đây mắt tôi bị đau, tôi sợ anh thấy sẽ không thoải mái.
0: À, đáng tiếc thật. Thật ra tôi muốn nhìn thấy anh. Diệp Cẩn Ngôn, người đã ăn hiếp tôi hơn 20 năm nay, bỏ mắt kính ra rốt cuộc sẽ ra sao?
1: Anh nói sai rồi. Tôi làm ăn, không bao giờ ăn hiếp ai. Đừng nói chuyện khác với tôi. Người đâu?
0: Lão Diệp à, tôi bái phục anh. À, tới giờ này mà anh vẫn mạnh miệng như vậy. Vậy đi, không phải anh thích miếng đất dưới chân tôi hay sao? Anh cũng biết miếng đất này mọi người đều muốn giành, anh phải có nó bằng được. Vì chuyện này thư ký tôi ngày nào cũng nói với tôi về anh. À, miếng đất này, Diệp Cẩn Ngôn, lỗ tai tôi sắp bị chai luôn rồi. Vì miếng đất này anh không tiếc để bạn gái nhỏ của anh và cả thư ký Phạm tới tận đây để thuyết phục tôi. Tôi cảm nhận được rồi, cảm nhận được thành ý của anh rồi. Lúc nãy tôi đã nói với Phạm Kim Cương rồi, anh tới chỗ tôi làm, tôi sẽ cho anh đãi ngộ tốt hơn Diệp Cẩn Ngôn. Phạm Kim Cương nói dù đãi ngộ ra sao tôi cũng đi theo Diệp Cẩn Ngôn. Còn cô bạn gái nhỏ kia, anh không tò mò cô bạn gái nhỏ kia đánh giá anh hay sao, hả? Đánh giá của cô ấy thậm chí khiến tôi nghi ngờ. Anh có phải Diệp Cẩn Ngôn mà tôi đã quen biết bao lâu nay hay là không? Tôi cứ nghĩ cô ấy là một cô bạn gái nhỏ được anh bao nuôi mà thôi. Cô ấy nói anh giống ba của cô ấy, thậm chí còn hơn cả ba ruột nữa. Vừa khóc vừa nói với tôi, anh biết con người của tôi mà. Nhìn con gái khóc là tôi không chịu nổi. Nói thật lúc đó tôi đã hơi mềm lòng rồi. Lúc đó tôi nghĩ... hay là thôi đi. Nhưng mà không thể thôi được. Diệp Cẩn Ngôn mà, anh trai tôi đã chết rồi, tôi cũng đã mất đi một cái chân, thù này tôi nhất định phải trả chứ.
1: Anh của anh chết, còn anh gãy chân thì có liên quan gì tới tôi chứ?
0: Gãy chân không có liên quan tới anh, mất mạng cũng không liên quan tới anh. Lão Diệp à, anh đừng nói nhiều vậy. Miếng đất này hôm nay tôi vì nể thành ý của anh mà nhường cho anh.

0: Nhưng mà anh đã bày mưu tính kế tôi, phá ba mối làm ăn của tôi, anh phải bù vào khoản trong đó. Dương Phi Vũ, tôi không cần gì, không cần miếng đất này, nhưng tôi phải trả cái thù này.
1: Sếp Dương, vốn dĩ tập đoàn chúng tôi thực sự là rất có thành tâm thành ý muốn mua miếng đất này, thậm chí không tiếc bỏ ra miếng đất ở phố Đông để đổi lấy miếng đất này. Hình như bây giờ không cần thiết nữa. Anh thích miếng đất này như vậy, nó chính là miếng thịt mỡ trong miệng anh, lại là đất có phong thủy tốt. Nếu như tôi lấy đi, anh sẽ nói tôi lại kiếm chuyện với anh. Như vậy đi, chúng tôi sẽ nhường miếng đất này. Người đâu? Người ở đâu?
2: Trời sáng rồi.
3: Vốn dĩ là muốn mời cô đi ăn sáng, nhưng tôi phải về nhanh để đưa con đi học nữa. Thật sự là ngại quá.
2: Vất vả vậy sao?
3: Để cho vợ tôi ngủ thêm một chút. Dù gì tôi cũng thức tới giờ rồi, về kêu con thức dậy ăn sáng rồi đưa nó đi học, làm luôn cho xong.
2: Vậy anh mau về nhà đi. Cảm ơn anh, tối qua đã làm cùng tôi cả đêm.
3: Cô khách sáo rồi, cô là người mới nên làm mà. Bữa nào không bận á, tôi sẽ dẫn cô đi coi phòng tranh của tôi. Cô hãy cho tôi ý kiến nha.
2: Tôi cũng không có học mỹ thuật, làm sao dám đóng góp ý kiến chứ.
3: Cảm quan của cô với màu sắc, hồi nãy cô làm việc tôi đã thấy rồi. Cô rất có năng khiếu đó. Đừng áp lực quá. Xuống lầu rồi nhanh kêu xe về ngủ đi. Chiều gặp ở công ty ha.
2: Ừ.
4: Tỏ tỏ. Tỏ tỏ à, dậy chưa? Đi thôi. Chúng tôi vào đó nghe. Cảm ơn. Cảm ơn.
5: Các người không được đụng tới sếp Diệp. Sếp Diệp tôi bảo vệ ông, không ai được đụng tới ông ấy. Có nghe không? Hả? À, không được. Sếp Diệp tôi sẽ bảo vệ ông. Sếp Diệp.
1: Cô diễn tiếp đi. Cứ diễn đi.
5: Thư ký Phạm.
1: Mau dậy đi.
5: Thư ký Phạm đang ở đâu vậy?
1: Diễn. Tiếp tục diễn.
5: Sếp Diệp, ông tới rồi.
1: Bọn họ không làm gì cô chứ?
5: Bọn họ làm gì được tôi chứ? Giỡn mặt sao? Ông không biết lúc thư ký Phạm uống say khướt, tôi thấy không ổn chút nào. Tôi cũng sẽ gục mất, nên tôi nghĩ ra một chiêu, ông biết gì không? Tôi chơi quản thù xì. Tôi nói anh biết lúc tôi làm ở quán bar, quản thù xì chơi xí ngầu chưa bao giờ gặp phải đối thủ, cũng chưa thua lần nào luôn.
1: Sau đó?
5: Sau đó thì ông tới.
1: Rồi sao nữa?
5: Rồi thì tôi bị ông...
1: Tiếp theo là cô hãy dậy đi, tôi chờ mọi người ở trên xe.
4: Dạ. Hôm qua cũng may mà có sếp Diệp tự mình tới cứu, nếu không không biết đã xảy ra chuyện gì rồi đó.
5: Ê, miếng đất đó có lấy được không?
4: Sếp Diệp nhường cho hắn rồi.
5: Nhường hắn nghĩa là sao?
4: Cũng là ân quán của nhiều năm trước. Thôi cô đừng có xen vào, mau dọn đồ đạc đi, tôi chờ cô ở dưới cổng đó nghe. Ha. Ê, nhức đầu quá.

0: Nhanh lên, nhanh lên.
1: Sếp Diệp tự lái xe tới tận đây hả?
0: Ờ, lên xe đi.
1: Ngầu vậy.
2: Dây an toàn.

0: Xe của ông đâu?
1: Ở tiệm bảo hành.
0: Tài xế đâu?
1: Tôi không kêu cậu ấy tới.
0: Hơn 400 cây số một mình ông lái tới hả?
1: Không sao, tính là muốn cô tới đó học hỏi thư ký Phạm. Không ngờ để mọi người gặp nguy hiểm rồi.
0: Ông tuyệt đối đừng nói như vậy. Tôi thực sự đã học được rất nhiều điều đáng giá. Hơn nữa tôi và thư ký Phạm cũng không gặp nguy hiểm.
1: Gặp được thì muốn rồi. Còn cô đó, một mình uống rượu với họ hả? Họ có bao nhiêu người? Cô thắng được bọn họ không? Còn cả cậu nữa, tôi cứ nghĩ cậu gặp chuyện sẽ rất bình tĩnh. Kết quả ra sao? Kêu cậu tới đây là để cậu uống rượu sao? Cậu uống sai, Chu Tỏa Tỏa làm sao?
0: À không, chuyện này thật sự không thể trách anh ấy thật đó. Thư ký Phạm chăm sóc tôi chu đáo lắm. Hơn nữa anh ấy uống thay tôi mới sai như vậy. Thật ra hôm qua tôi đã biết chắc chắn ông sẽ tới cứu chúng tôi. Tôi chẳng qua chỉ là câu giờ với họ chút thôi. Hơn nữa tôi cũng nói với sếp Dương. Tôi nói là ông giống như ba của tôi vậy. Anh ta tin là thật.
1: Còn 3 tiếng chúng ta mới tới được công ty. Mọi người buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Thư ký Phạm.
2: Dạ.
1: Chút nữa cậu đưa Chu Tỏa Tỏa về nhà để cô ấy thay đồ rồi tới công ty làm việc.
2: Tôi biết rồi.
0: Sếp Diệp, hôm nay ông vẫn đi làm hả?
1: Đương nhiên, hôm nay là thứ tư.
0: Nhưng ông vẫn chưa nghỉ ngơi đủ mà.
1: Tôi không sao. Cô buồn ngủ thì cứ ngủ đi.
0: Vậy ông chú ý an toàn.

0: sếp Diệp.
1: Đây là những món cô thích ăn phải không?
0: Xíu mại. Wow. Chất quá đi. Ngày nào ông cũng một cà phê sao?
1: Tôi mời cô uống, không phải chen hầm, tuổi mùi. Sinh nhật
0: ngày 8 tháng 8.
1: Trùng hợp vậy.
0: Cảm ơn sếp Diệp.
1: Coi bộ dạng cô kìa. Cô với tôi ra ngoài ăn cơm. Không sao. Cô ăn chưa?

0: Mạnh quá, mạnh quá. Từ từ, từ từ. Tiến bộ nhiều lắm
1: sao
0: rồi đó.
1: Tự nhiên còn lay dậy rồi? Ngủ thêm chút nữa đi.
2: Dạ không sao, con tỉnh rồi.
1: Đây là bà Từ Châu, hàng xóm dưới nhà, tới dạy bà làm bánh cookie. Bà dùng về, học hoài vẫn chưa biết làm.
2: Bà học từ từ thôi.
0: Bà tưởng à, bà là người có phúc, hồi xưa đã là thân phận tiểu thư, mấy chuyện tay chân đương nhiên bà không biết làm rồi. Nhưng mà bà nội của con dẫn bà đi may đồ, thợ may của bà ấy tìm đến giá rẻ, mà con coi nè, tay nghề tốt lắm đó.
2: Bà ơi, dùng gì chơi gì cần xài tiền, bà cứ hỏi bà con biết hết đó.
1: Đi đi.
0: Cái này được nè.
1: Tôi vốn cứ nghĩ cả đời này cứ sống cuộc đời giật giờ vậy là được. Nếu biết như vậy thì tôi học làm việc nhà sớm hơn. Trước đây người giúp việc nhà tôi là người ở Dương Châu, làm những món ở Hoài Dương, quả thật ngon dữ lắm.
0: Dù sao thì hơn nửa đời của bà cũng được hưởng phúc rồi, không có như tôi cả đời lam lũ.
1: Chuẩn bị sớm từ trước, sau này không thiệt thòi. Bây giờ tôi phải dựa vào cháu nội. Cũng không biết

0: có dựa được hay không nữa.
1: Bà nội, chúng ta là người không phải thánh, có người cả đời hưởng phúc, nhưng đó chỉ là số ít. Chúng ta chỉ là người thường, có phúc thì hưởng phúc, có khó khăn đành đối diện chấp nhận. Con là cháu bà, ở nhà chỉ còn mình con, nên để bà được sung túc. Nhưng có những lúc con cũng cảm thấy bất lực. Bà cũng đừng yêu cầu quá cao. Tuy rằng con là con cháu, nhưng lý lẽ thì phải đâu ra đó.
0: Thì bây giờ bà đang học làm bánh cookie rồi mà. Con thích ăn bánh cookie nhất, có phải không?
1: Con tan ca sẽ về ăn. Cảm ơn bà nội, cảm ơn bà.
2: Không có gì.
0: Đi đường cẩn thận, chú ý an toàn.
1: Dạ. Alo, sếp Lý.
2: Ôi trời ơi, miệng lưỡi nhanh ghê đó. Bà tưởng à, bà có phúc lắm đó, có phúc lắm.
3: Ngồi.
1: Cảm ơn. Tìm tôi có chuyện gì sao?
3: Dạo này công việc sao rồi?
1: Làm ở một công ty thiết kế, không đi công tác nhưng phải làm ca đêm.
3: Tôi kêu cho cô Bích Tết, cần kêu món gì nữa không?
1: Không cần đâu, tôi sao cũng được.
3: Lần trước gặp nhau xong, tôi luôn suy nghĩ tình cảnh của cô và của tôi.
1: Anh muốn nói gì?
3: Vậy tôi nói thẳng, hy vọng cô không cảm thấy đường đột.
1: Anh nói đi, tôi cũng thích có gì nói đó.
3: Nếu như cô độc thân, vẫn chưa có bạn trai thích hợp, nhưng đang suy nghĩ chuyện kết hôn, tìm một người có thể tin cậy được, tôi bằng lòng là ứng cử viên của cô.
1: Anh nói giỡn phải không?
3: Tôi không có thời gian để giỡn. Tôi có mẹ già và một đứa con trai 7 tuổi. Điều kiện tái hôn của tôi chỉ cần người đó sống chung với tôi. Cho nên coi như chúng ta có nhu cầu như nhau, tôi có đủ điều kiện kinh tế, có thể cho họ điều kiện ăn ở, giáo dục, y tế tốt nhất. Còn cô có thể tiếp tục học tập, đồng thời vẫn có thời gian chăm sóc người lớn trẻ con.
4: Xin chào, món ăn tới đây. Chúc ngon miệng.
1: Cảm ơn. Nhưng mà...
3: Tôi biết mà. Nghe giống như đang bàn chuyện làm ăn. Bây giờ cô còn trẻ, hôn nhân đối với cô luôn gắn liền với tình yêu, nghỉ dưỡng và những chuyện lãng mạn của giới trẻ. Không phải tôi nói như vậy là sai, ai cũng phải trải qua giai đoạn này. Nhưng đối với chính tôi, hợp tác là yếu tố cần thiết cho phần lớn cuộc hôn nhân bền vững. Vì ai cũng bận rộn hết, nên tôi cảm thấy nên nói thẳng ra suy nghĩ, chứ không phải dùng cách khác thể hiện vòng vo suy nghĩ của mình.
1: Cảm ơn anh Lý. Cảm ơn anh đã thẳng thắn. Bữa cơm hôm nay nếu có thể khiến tôi thay đổi ấn tượng trước đây với anh, thậm chí là tôi sẽ rất thích quen một người bạn như anh. Nhưng đều vì sự thẳng thắn của anh, nên tôi cũng muốn nói với anh. Tôi hiểu nguyên tắc hôn nhân mà anh đề cập tới, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa chấp nhận cũng như làm theo ngay được.
3: Tất nhiên cô không cần chấp nhận liền yêu cầu của tôi. Tôi nói ví dụ giống như tìm đối tác làm ăn vậy. Cô đang tìm người cô nghĩ là thích hợp với mình, tôi đang tìm người tôi nghĩ là thích hợp với mình. Mấy năm sau, nếu cô không tìm được, hoặc có thể vì một số nguyên nhân nào đó cô đồng ý hợp tác với tôi, thì cô cứ tới tìm tôi.
1: Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh cho tôi cơ hội này. Nhưng thật sự rất giống bàn chuyện kinh doanh.
3: Chúng ta có thể tìm hiểu, cô cũng có thể cố gắng đưa ra ý tưởng của mình.
1: Tôi muốn nói là nếu chúng ta có cơ hội thì hợp tác.
3: Không vấn đề, mong chờ hợp tác. Có cần bắt tay với chú Lý không?

0: ra ngay đây.
1: Chào cô, xin hỏi có phải Tử Nam Tôn không?
0: Phải.
1: Ở đây có bưu phẩm của cô.
0: Ồ.
1: Ở đây.
0: Cảm ơn anh. Cái này từ đâu gửi tới vậy?
1: Trên đó có ghi rõ, gửi từ nước ngoài.
0: Ồ.
1: Xong rồi, phiền cô ký tên giùm tôi.
2: Dương Vĩnh Chính.
1: À, được rồi.
0: Cảm ơn anh.
1: À, được cả sáu mà.
3: Sao đi, tới nhanh vậy sao?
0: Nè, số hành lý này của anh là sao đây?
4: Anh tính là dọn về Thượng Hải.
3: Cho nên anh mới dọn hành lý bên này, gửi một lô về bên đó trước.
0: Anh muốn dọn về Thượng Hải?
4: Đúng vậy, em không ở lại với anh, đương nhiên anh phải về tìm em rồi.
0: Vậy công việc của anh bên đó thì sao?
4: Anh gần sắp xử lý xong hết rồi. Thế sao, em có vui không?
0: Bắt anh phải đi xa như vậy vì em, em cảm thấy trách nhiệm nặng nè.
4: Em yên tâm đi, không bắt em chịu trách nhiệm, được chứ?
0: Em không nói cái đó.
3: Vậy ý em là sao?
4: Anh không bắt em cưới anh.
3: Được rồi, cứ như vậy trước nha.
4: Tạm biệt.

0: Hôm nay sếp Diệp có vẻ kỳ lạ lắm à.
1: Có gì đâu, tôi thấy bình thường lắm mà. Đáng yêu lắm. Hả? Tòa tòa về đó hả?
2: À, chào bà.
1: Bà ơi.
2: À,
1: bà đang làm gì mà thơm quá vậy?
2: Bà đang làm bánh cúc kỳ.
1: Bà làm bánh cúc kỳ chi vậy?
2: Bà từ Châu dạy bà làm đó. Bà làm thử nhưng hình như vẫn không được.
1: Bà ơi, bà đừng làm nữa. Cô ra siêu thị mua cho bà là được.
2: Mua thì đâu có ngon
1: như
2: tự mình
1: hả?
2: Làm chứ.
3: Tối nay mới đi, mấy nay mình làm cả đêm.
1: À, mệt chết mình rồi. À, mệt chết luôn.
3: Mình kêu bà nội học làm một chút gì đó. Nếu không cả đời bà sẽ chỉ áo dân tận nơi, cơm dân tận miệng. Nếu chúng ta không ở nhà, bà không làm được gì hết.
1: Nhưng mà mình thấy nếu được áo dân tận nơi, cơm dân tận miệng cả đời cũng tốt lắm. Mình phải nói cậu nghe chuyện mình được ông chủ anh hùng cứu mỹ nhân.
3: Cậu nói Diệp Cẩn Ngôn sao? Nếu như ông ấy muốn tìm bạn gái hay muốn kết hôn thì sẽ không độc thân tới giờ. Ông ấy chỉ làm tròn trách nhiệm của ông chủ, không phải anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu đổi là người khác, ông ấy cũng sẽ làm vậy.
1: Chưa chắc đâu.
3: Tỉnh lại đi Chu tiểu thư, đừng nằm mơ nữa.
1: Cậu xem Diệp Cẩn Ngôn tại sao lại không kết hôn chứ?
3: Ông ấy không kết hôn nhất định không phải vì đang chờ cậu đâu. Theo mình thấy, cậu đang thiếu ngủ đó. Ngủ một giấc, đầu óc sẽ minh mẫn ngay.
1: Oh, mình đang tỉnh táo lắm đó. Mình phải nhanh nhanh thay đồ, còn phải về công ty nữa.
3: Nè, cậu đừng có làm bậy, mất mặt lắm đó nha.
1: Mình đi làm mà, làm cái gì được chứ. Mình cũng nhớ ông chủ mình lắm.
3: Chu Tỏa Tỏa, lần cuối cùng mình nhắc nhở cậu một câu, không được làm bậy. Mình đi ngủ đây.
0: Đây, anh ăn chút gì đi.
4: Quả hạch.
0: À phải.
4: Mấy giờ rồi?
0: À, Tỏa Tỏa nói 10 phút nữa sẽ tới công ty.
4: Tôi hỏi cậu giờ mấy giờ rồi?
0: 3:20.
4: Để cậu nói đúng rồi. Đúng là không nên cho cô ấy đi. Tính cho người trẻ ra ngoài học hỏi cọ sát mở mang tầm mắt. Hình như tôi suy xét không chu toàn.
0: Ờ không không, tôi thấy biểu hiện của cổ cũng không tệ mà.
4: Thậm chí là quá sức tưởng tượng đúng không?
0: Lát nữa họp tôi kêu cô ấy vào luôn nha.
4: Tôi đang nghĩ liệu có phải nên sắp xếp chút công việc khác cho cô ấy hay không.
0: À, lúc trước Dương Kha nói nếu được thì điều Tỏa Tỏa qua bên chỗ của cậu ta. Hoặc là cho cô ấy về phòng kinh doanh tiếp tục làm sale để cô bé kiếm chút tiền.
4: Để tôi suy nghĩ đó. Có gì không?
0: Tìm tôi có việc hả?
1: Tôi đâu có tìm anh đâu.
0: À, vậy cô đứng ở đây làm cái gì chứ? Về rồi thì coi như không sao. Đi ra ngoài làm việc bình thường đi. Chắc là cô ấy sợ quá rồi.
4: Sai. Người to gan nhất trong công ty chỉ có cô ấy.
1: Tôi đi mở cửa. Là ai vậy?
5: Chào bà.
6: Chào bà.
1: Hai người là...
5: Bà ơi, bà nhớ tụi con không? Con là Tạ Hoành Tổ, đây là Tiểu Hạc.
6: À, dạ phải.
1: Nhớ chưa, nhớ chưa. Hai đứa đây là...
6: Ở nhờ.
1: Ở nhờ.
5: Bà ơi, đây là bạn bà hả bà?
1: Ờ đúng, là bà Từ Châu.
5: Dạ con chào bà, con là Tạ Hoành Tổ. Đây là bạn thân của con. Tiểu Hạc. con là bạn trai của Chu Tỏa Tỏa. Trước khi tới đây con có nói chuyện riêng với mẹ con rồi. Con nói với bà ấy, một là cho con cưới Tỏa Tỏa, còn không thì con sẽ cắt đứt quan hệ với bà ấy. Sau đó thì đứt luôn, nên con tới đây ở mấy ngày.
3: Hai người sao?
5: Không, chỉ mình tôi thôi. Xe của tôi đã trả cho mẹ tôi rồi, nên tôi kêu cô ấy đưa tôi tới. Bà ơi, con ở đây với bà mấy ngày nha. Con ở phòng khách cũng được, ngủ sofa cũng được.
2: Chuyện cậu gây ra mỗi ngày một lớn đó nha. Cậu ăn cơm chưa?
5: Dạ vẫn chưa. Nhưng mà con có đem rất nhiều đồ ngon từ nhà bếp ở nhà tới. Nào là vịt hấp muối, còn có bào ngư hải sâm, sò điệp. Nói chung là cái gì cũng có.
3: Anh đã nói với Tỏa Tỏa chưa?
5: Chưa nói, tôi chuẩn bị nói trực tiếp với cô ấy cho long trọng đó mà.
3: Chắc là sau khi cậu ấy về thì anh đã thấy nhớ căn biệt thự của anh rồi.
5: Không đâu. Ừ, câu đó nói là sao?
6: Siêu xe thì đáng quý, biệt thự giá càng cao. Nếu như tình yêu gặp chuyện...
5: Bỏ cả hai thì... không sao.
3: Nè mọi người nghe gì chưa? Ông chủ nghe điện thoại xong liền tự mình lái xe qua hơn 400 cây số.
7: Phạm Kim Cương hay chạy khắp hang cùng ngõ hẻm. Chuyện anh ta gặp thì rất nhiều, cũng chưa từng thấy lần nào ông chủ lo lắng. Cho nên tôi thấy Phạm Kim Cương là hàng tặng kèm thôi. Chủ yếu làm gì Chu Tỏa Tỏa kia, chán sống mà.
8: Xong rồi Dương Kha lại ra tay với ông chủ. Không đơn giản nghe.
7: Không đơn giản.
9: Ai đang nói tôi đó?
8: Không có gì.
3: Chúng tôi nói bừa thôi.
9: Không nói tôi à? Vậy nói Chu Tỏa Tỏa hả?
8: Không phải.
9: Nói cô ấy cũng không được. Tôi cảnh cáo mấy người nha, lần sau để tôi nghe các người nói xấu sau lưng Chu Tỏa Tỏa hay là Dương Kha thì các người biết tay tôi. Nghe thấy chưa? Trời ơi, cô không biết đám người kia đố kỵ cô cỡ nào tức chết thôi. Chỉ với đống nước miếng của họ cũng đủ dìm chết cô đó. Vì cô và Phạm Kim Cương, ông chủ thật sự có bất trắc gì, hai người phế chắc luôn, thành tội nhân thiên cổ của công ty.
2: Là tôi giúp Phạm Kim Cương đó chứ. Nhưng mà cũng đúng, đúng là sếp Diệp giúp chúng tôi.
9: Nói là vì cô mà tất cả hạng mục cũng dâng cho người khác.
6: Chuyện này cho tôi tạt nước lạnh nha. Nếu muốn nói lão Diệp thích cô thì cũng có thể. Nhưng nếu nói lão Diệp vì cô mà giao hạng mục cho người ta, tôi thấy nếu không phải cô đề cao mình thì là do đám người đó coi thường lão Diệp.
9: Chuyện này tôi nói cô biết, thật sự không nói rõ.

0: Vậy giờ bọn họ muốn sao? Bắt tôi nhận lỗi từ chức hả? Hạng mục Tân Thành đang họp đó, thư ký Phạm kêu tôi đừng vào. Vậy làm gì? Ám thị sao? Tôi không đi đâu, tôi phải ở đây.
1: Cô mắc cười quá. Trải qua một lần giàu sinh ra tử đã yêu công ty vậy sao?
0: Tôi nói thật, tôi có thể tự mình nói với sếp Diệp.
1: À, không không không, trong lúc này cô vẫn nên im lặng một chút. Nếu bây giờ cô đi tìm ông chủ thì anh ấy để cô đi cũng không đành lòng. Nếu giữ cô lại, đám người bên ngoài không phải được dịp bàn tán sao?
2: Tôi sẽ nói với lão Diệp điều cô qua. Nếu như cô không chê thì tiếp tục về đây làm với tôi. Tuy không có kiếm được nhiều tiền như bên sale, nhưng ít nhất có tôi bảo vệ. Cô là người tôi tuyển vào, tôi không thể để họ đá cô đi như vậy được. Trách nhiệm này tôi chịu.
3: Nam Tôn, gần đây nghe nói biểu hiện của cô không tệ. Đại La cứ khen cô mãi với tôi. Về con đường nghề nghiệp này, tôi nghĩ thật ra cũng là một con đường đi theo người hướng dẫn. Tuy là ở trường, cô tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, nhưng mà ở trong nghề này, cô vẫn là người mới. Có những chuyện cô phải học từ đầu. Nên nói có một người thầy hướng dẫn là cần thiết. Nếu không hiểu gì về chuyện quản lý, cô cứ tới tìm tôi. Còn chuyện nghiệp vụ, cô cứ đi tìm Đại La.
4: Tiểu Lục à.
3: Tới rồi, đang nói về anh đó. Anh coi.
4: Sao rồi, ngủ có ngon không?
5: Ba ngày ngủ không ngon nhất, chán được 2-3 tiếng.
4: Cũng tốt, trạng thái tốt ghê đó.
3: Đúng vậy.
4: Tôi đưa cô ấy vào phòng họp gặp khách hàng nha.
3: Đi đi.
4: À, sếp Lý.
3: Tưởng Nam Tôn.
4: Hai người quen nhau sao?
3: Quen chứ.
4: Vậy thì tốt quá rồi. Nãy giờ thì ra là người quen.
3: Ngoài công việc chúng tôi là người quen. Trong công việc chúng tôi là đối tác.
4: À, cũng phải, cũng phải. Sếp Lý à, chút chuyện nhỏ này kêu nhân viên của anh qua đây bàn với chúng tôi không phải được rồi hay sao?
3: Họ nói có bàn với anh mấy lần rồi, nhưng mà hiệu quả sửa đổi không tốt lắm. Cũng có bàn chấm dứt hợp đồng, nhưng anh lại không chịu. Thời gian chúng tôi có hạn, cho nên tôi đành đích thân qua đây.
4: Cũng đã làm lâu như vậy rồi, chấm dứt không thích hợp cho lắm đó. Hơn nữa, tôi thấy là chúng ta có thể thử bàn bạc sâu hơn một chút nữa.
3: Trong hợp đồng có ghi rất rõ ràng,

0: Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, mỗi bước phát triển của đất nước đều gắn liền với vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên. Hơn bao giờ hết, yêu cầu về nêu gương và liêm chính không chỉ là chuẩn mực đạo đức của người cán bộ đảng viên mà còn là thước đo uy tín của Đảng trước nhân dân. Tại Tuyên Quang, công tác tăng cường kiểm tra giám sát gắn liền với xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên đang được xác định là nhiệm vụ then chốt, là yêu cầu cấp thiết nhằm giữ vững kỷ cương, bảo vệ uy tín của Đảng và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi nêu gương và liêm chính là cốt lõi trong đạo đức của người cán bộ đảng viên. Người nhấn mạnh, cán bộ muốn được nhân dân tin yêu thì trước hết phải nói đi đôi với làm, phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, lấy sự gương mẫu làm thước đo uy tín. Tư tưởng ấy đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng và đối mặt với nhiều thách thức mới, yêu cầu về liêm chính và trách nhiệm nêu gương càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Khi quyền lực đi liền với kiểm soát, khi mỗi cán bộ tự soi mình bằng chuẩn mực đạo đức cách mạng, thì đó chính là nền tảng để xây dựng một bộ máy trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Quán triệt sâu sắc tư tưởng đó, tỉnh ủy Tuyên Quang xác định công tác cán bộ, đặc biệt là việc lựa chọn bố trí nhân sự chủ chốt là khâu then chốt có ý nghĩa quyết định trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Với tinh thần chủ động, chặt chẽ, việc lựa chọn cán bộ không chỉ dựa trên năng lực trình độ mà còn coi trọng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và ý thức nêu gương, liêm chính. Từ đó từng bước kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để công tác cán bộ luôn được trong sạch, các cấp ủy tại Tuyên Quang đang tăng cường thực hiện kiểm tra giám sát với tinh thần chủ động, thường xuyên và có trọng tâm trọng điểm. Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, xử lý vi phạm, công tác kiểm tra giám sát còn hướng tới mục tiêu cao hơn, đó là phòng ngừa từ sớm, từ xa, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc ngay từ khi mới phát sinh. Thông qua công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật kỷ cương trong Đảng được giữ vững, những yếu tố tiêu cực từng bước được loại bỏ, qua đó góp phần làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vừa hồng vừa chuyên, không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn trong sáng về phẩm chất, xứng đáng với vai trò trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.
1: Sau khi mà sáp nhập thì Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đồng chí cán bộ phụ trách từng xã và dự các cuộc họp của cấp ủy cơ sở và nắm tình hình cụ thể ngay sát từ cơ sở. Và khi mà có vấn đề xây dựng một cơ chế phòng ngừa từ xa, đó chính là xây dựng quy trình giải quyết đơn thư rồi tiếp nhận xử lý các thông tin phản ánh từ cơ sở, không để những vấn đề phát sinh các điểm nóng. Và thứ ba, để hiệu quả trong việc từ xa cảnh báo từ xa đó, thì nâng cao đội ngũ cán bộ kiểm tra tại cơ sở.
0: Để công tác kiểm tra giám sát thực sự phát huy hiệu quả, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Nội dung kiểm tra được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, đồng thời tăng cường giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở. Cùng với đó, việc đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn kiểm tra giám sát với trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn. Những giải pháp đồng bộ ấy không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát mà còn là hàng rào vững chắc giữ gìn sự trong sạch của tổ chức đảng.
1: Thực tiễn công tác kiểm tra giám sát trên địa bàn toàn tỉnh trong nhiều năm qua thì chúng tôi nhận diện là một số lĩnh vực mà cần phải quan tâm: công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, rồi là việc đầu tư xây dựng cơ bản, rồi là việc lĩnh vực tài chính, rồi về công tác cán bộ thì trong đó là gồm có công tác bổ nhiệm, luân chuyển và công tác kế hoạch. Chúng tôi tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra

0: các cái cơ quan như là cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, rồi các cái ban đặc cơ quan xây dựng đảng để làm sao mà chia sẻ được các cái thông tin. Nếu như mà đảng viên mà vi phạm kịp thời xử lý, và nếu như đến mức hình sự thì chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cho các lực lượng thể giải quyết được dứt điểm các cái vấn đề tại ngay tại cơ sở.
1: Đất đai, tài nguyên và môi trường là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, gắn liền với quyền lợi của người dân. Do đó, càng đặt ra yêu cầu cao về sự liêm chính và trách nhiệm của người cán bộ đảng viên trong thực thi công vụ. Đội ngũ cán bộ đảng viên công tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phải trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan đến quy hoạch, cấp phép, quản lý và sử dụng đất đai, những khâu dễ phát sinh tiêu cực nếu thiếu sự kiểm soát chặt chẽ. Hơn ai hết, mỗi cán bộ phải tự giác rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững đạo đức công vụ, đề cao tinh thần công tâm, khách quan, minh bạch trong từng quyết định, từng hồ sơ xử lý. Cùng với đó, ý thức trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân phải được đặt lên hàng đầu, nói không với lợi ích cá nhân, không để xảy ra sai phạm dù là nhỏ nhất. Mỗi cán bộ làm đúng trách nhiệm và làm vì lợi ích chung sẽ xây dựng một nền hành chính liêm chính, góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân ngay từ cơ sở.
2: Đảng bộ sở thì thường xuyên là chỉ đạo đến các cái chi bộ mà trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính thì phải thực hiện là công khai minh bạch toàn bộ các cái thủ tục hành chính. Thứ hai là công khai toàn bộ các cái quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lên trên các cái trang thông tin điện tử để cho người dân và doanh nghiệp được nắm bắt cập nhật trong quá trình triển khai thực hiện các cái thủ tục. Cái thứ ba nữa là luôn luôn là quán triệt để nâng cao cái trách nhiệm công vụ, đạo đức công vụ của những cán bộ mà trực tiếp thực hiện giải quyết các cái thủ tục hành chính. Đấy, và đồng thời với cái việc đó thì thường xuyên là đi hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đối với các xã phường trong cái công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của ngành để kịp thời phát hiện những cái sai sót của các xã phường và giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền.
1: Trong những lĩnh vực nhạy cảm ấy, công tác kiểm tra giám sát càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, được xem là giải pháp then chốt để phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tiêu cực. Hoạt động kiểm tra giám sát được tăng cường theo hướng đi sâu vào những khâu dễ phát sinh sai phạm như quy hoạch, cấp phép, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bảo đảm mọi quy trình đều được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định. Qua kiểm tra giám sát, những bất cập được kịp thời chấn chỉnh, những biểu hiện lệch lạc được uốn nắn từ sớm, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững sự trong sạch trong lĩnh vực vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro này. Đây không chỉ là yêu cầu về quản lý mà còn là thước đo trách nhiệm, bản lĩnh và sự liêm chính của mỗi cán bộ đảng viên trong thực thi nhiệm vụ.
2: Về trách nhiệm nêu gương theo các cái quy định của Trung ương và của tỉnh, thì Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường có ban hành các cái quy định. Trong đó thì quy định đến từng đảng viên và đặc biệt là nhấn mạnh đối với người đứng đầu, từ Ban Thường vụ Đảng ủy cho đến Ban Chấp hành Đảng ủy sở, và cho quán triệt đến lãnh đạo các phòng đơn vị là phải tập trung quán triệt các cái chủ trương chính sách của Đảng đến từng đảng viên, và đặc biệt nữa là quan tâm đến cái đạo đức công vụ và các trách nhiệm nêu gương của từng đảng viên. Đấy, thì để phòng ngừa cái tham nhũng tiêu cực từ xa liên quan đến các cái lĩnh vực chuyên môn, hạn chế mức tối đa cái việc giải quyết các cái thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của ngành mà gặp gỡ trực tiếp người dân và doanh nghiệp, thực hiện các cái trình tự thủ tục trên môi trường điện tử.
1: Ở cấp cơ sở, nơi gần dân nhất, trực tiếp giải quyết các vấn đề của người dân, yêu cầu về nêu gương và liêm chính càng trở nên rõ nét và cụ thể. Phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang được hình thành trên cơ sở sáp nhập nhiều đơn vị hành chính, dân số đông, khối lượng công việc lớn, tần suất tiếp xúc với người dân cao. Mỗi cán bộ đảng viên không chỉ là người thực thi công vụ mà còn là cầu nối trực tiếp giữa đảng với nhân dân. Trong bối cảnh đó, việc đề cao tinh thần minh bạch, công tâm, dân chủ trong từng quy trình giải quyết công việc trở thành yêu cầu bắt buộc. Từ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đến đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân đều đòi hỏi sự chuẩn mực trong thái độ trách nhiệm và sự liêm chính trong mỗi quyết định. Khi cán bộ gần dân, hiểu dân và hành động vì dân bằng tinh thần công khai, minh bạch thì đó chính là biểu hiện sinh động nhất của nêu gương và liêm chính.
3: Phường xác định là thứ nhất là cán bộ thì phải tinh, phải thuộc việc, và biết việc. Đấy là năng lực, trình độ là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là phường cũng quán triệt về cái tinh thần thái độ làm việc của cán bộ công chức, là phải có tinh thần thái độ đối với công việc. Đúng luật không chưa đủ, mà là cái tinh thần phục vụ nhân dân. Khi thực hiện nhiệm vụ thì phải bám với công việc, có thời gian giải quyết trên phương châm là bốn rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và rõ kết quả.
1: Công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bởi đây chính là tuyến đầu trong việc phát hiện, ngăn ngừa và chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện lệch chuẩn trong thực thi công vụ. Công tác kiểm tra giám sát ở phường Minh Xuân được triển khai đồng bộ, gắn với từng vị trí việc làm và lĩnh vực công tác của cán bộ đảng viên. Từ việc chấp hành quy chế làm việc, kỷ luật hành chính đến tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân đều được theo dõi đánh giá bằng những tiêu chí cụ thể rõ ràng. Thông qua kiểm tra định kỳ và đột xuất kết hợp với giám sát của tổ chức đảng và nhân dân, những hạn chế thiếu sót của cán bộ đảng viên được kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh. Qua đó không chỉ góp phần giữ vững kỷ cương kỷ luật mà còn xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực sự liêm chính, tận tụy, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
3: Chúng tôi cũng có tổ chức rà soát, kiểm tra chéo giữa các đơn vị để thực hiện, và cái quy trình giải quyết được công khai về trình tự thủ tục, từng bước, từng khâu một để đều được giám sát chặt chẽ. Và đối với những khâu nào chậm thì có sự yêu cầu anh em là phân tích nguyên nhân chậm, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan để làm rõ. Từ những cái việc mà giám sát chặt chẽ về quy trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi cũng nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng cũng như là cái cách thức tổ chức thực hiện của anh em, để làm sao mà trong quá trình thực hiện thì anh em không có cái việc gì đó là gây phiền hà, phiền nhiễu cho người dân, và đạo đức công vụ cũng được nâng cao.
1: Thời gian qua, công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kịp thời đánh giá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đồng thời chủ động phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót ngay từ cơ sở. Kiểm tra là để phòng ngừa, nhắc nhở, giáo dục cán bộ giữ vững bản lĩnh, đạo đức và kỷ luật công tác. Nhưng khi vi phạm xảy ra, tinh thần xử lý sẽ được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định, với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Kỷ luật của Đảng không chỉ mang tính răn đe mà còn là giải pháp quan trọng nhằm làm trong sạch đội ngũ, giữ vững kỷ cương kỷ luật trong toàn lực lượng. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ trách nhiệm, liêm chính, tận tụy vì dân.
0: Làm tốt được công tác kiểm tra giám sát thì chúng ta ngăn ngừa được ngay những cái sai phạm ngay từ lúc bắt đầu mới nha. Chúng tôi đang triển khai là gần như chúng tôi đang triển khai công tác giám sát thường xuyên của Đảng ấy, thì qua đó chúng tôi chỉ ra được ngay những hạn chế, thiếu sót, đề xuất được luôn Ban Thường vụ là những cán bộ này có những vấn đề gì và cơ quan tổ chức của trong lực lượng công an có vấn đề gì. Thì qua đó để từng cán bộ biết chúng ta đã làm đúng hay chưa đúng, và đấy để phát huy những cái mặt làm được và tránh được những cái sai phạm đến mức phải xem xét xử lý quy luật.
4: Việc thông báo kết quả đánh giá sẽ giúp cho các quan đơn vị nhận thức được thực trạng của quan đơn vị mình trên mặt bằng chung toàn tỉnh cũng như toàn cơ quan đơn vị, để từ đó tạo ra cái khí thế thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc đánh giá sẽ chỉ ra những cái tồn tại, hạn chế để các quan đơn vị có kế hoạch khắc phục trong thời gian tới. Kết quả đánh giá cán bộ là một tiêu chí rất quan trọng trong việc quy hoạch, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong công tác cán bộ.
1: Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng không phải để xử lý cho nhiều, càng không nhằm tạo áp lực đối với cán bộ đảng viên, mà mục tiêu cao nhất là để mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ nhận thức rõ hơn trách nhiệm, vai trò và giới hạn quyền lực của mình trong thực thi nhiệm vụ. Kỷ luật nghiêm minh để giữ gìn kỷ cương, nhưng cũng là để giáo dục, cảnh tỉnh, giúp cán bộ tự soi, tự sửa. Để công tác ấy thực sự phát huy hiệu quả, đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, sự công tâm, khách quan và tinh thần trách nhiệm trong từng vụ việc.

0: kết luận kiểm tra không chỉ dựa trên quy định, nguyên tắc của Đảng, mà còn phải được xem xét thấu đáo toàn diện giữa công và tội, giữa nguyên nhân và hoàn cảnh, giữa tính chất vi phạm và quá trình cống hiến của cán bộ. Chỉ khi công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm túc, nhân văn và đúng người, đúng việc, thì kỷ luật của Đảng mới thực sự trở thành động lực để xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm chính, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước.
1: Khi kiểm tra sự xem xét xử lý kỷ luật, chúng tôi đều công tâm khách quan và xem xét đúng người, đúng việc, đúng tội. Và khi mà những trường hợp nào phải xử lý kỷ luật, thì sau khi kỷ luật chúng tôi đều có cái thông báo rộng rãi trên cho trong các cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên biết, và trong đó nêu rõ luôn những tình tiết nào tăng nặng, những tình tiết nào giảm nhẹ, và đặc biệt đối với những trường hợp dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm ấy, thì chúng tôi nói như một tình tiết giảm nhẹ để mọi cán bộ đều yên tâm công tác.
2: Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đối với cán bộ đảng viên, đây là một trong những vấn đề mà chúng tôi thực hiện nghiêm khắc thời gian qua. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện thi hành kỷ luật, luôn cũng phải định hướng cho các đồng chí bị kỷ luật nhận thức được là việc kỷ luật cũng là giúp cho các đồng chí có cơ hội để khắc phục, sửa chữa đối bản thân mình và đối tổ chức. Và sau khi có bị kỷ luật thì cũng có xây dựng được kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế và xây dựng tổ chức đảng tốt lên và bản thân các đồng chí đó tốt hơn.
0: Trong quá trình siết chặt kỷ luật kỷ cương, một yêu cầu đặt ra là phải song hành với việc bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thực tế cho thấy không ít lĩnh vực, đặc biệt là những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ rõ ràng. Nếu thiếu cơ chế bảo vệ phù hợp, cán bộ dễ rơi vào tâm lý làm ít, an toàn nhiều, né tránh va chạm, không dám đề xuất giải pháp đột phá, dẫn đến trì trệ trong tổ chức thực hiện. Việc từng bước hoàn thiện cơ chế đánh giá, ghi nhận và bảo vệ cán bộ được đặt trong tổng thể công tác xây dựng chỉnh đốn đảng nhằm phân định rõ ràng giữa sai phạm do động cơ vụ lợi với những rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích chung. Những cán bộ năng động, sáng tạo, dám đổi mới vì sự phát triển của địa phương cần được xem xét, đánh giá công tâm, khách quan, được bảo vệ trước những áp lực không chính đáng để yên tâm cống hiến. Chỉ khi kỷ luật nghiêm minh đi liền với bảo vệ đúng người, khuyến khích đúng việc, thì bộ máy mới vừa giữ được sự liêm chính, vừa phát huy được trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ đảng viên trong thực tiễn.
3: Thực hiện tốt phương châm 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Từ việc là rà soát, tham mưu ban hành các quy định chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị để tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ, đến việc phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng để hạn chế cái việc khắc phục tình trạng là đùn đẩy trách nhiệm, né tránh trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời động phát hiện, động viên khen thưởng những tập thể cá nhân có những cái sáng kiến cách làm hiệu quả để tạo hiệu ứng lan tỏa trên địa bàn toàn tỉnh.
0: Nêu gương và liêm chính không phải là những khẩu hiệu mà là hành động cụ thể trong từng công việc, từng quyết định của mỗi cán bộ đảng viên, là nền tảng để xây dựng đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ đảng viên luôn tự soi, tự sửa và đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, là lúc niềm tin của nhân dân với đảng được vun đắp bền chặt. Khi công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm túc, kỷ luật đi đôi với bảo vệ, mỗi cán bộ thực sự vì dân, vì nước, thì đó chính là lúc niềm tin của nhân dân được củng cố vững chắc nhất. Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và trách nhiệm, tỉnh Tuyên Quang đang từng bước thực hiện hiệu quả việc nêu gương, đề cao liêm chính trong đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương trong giai đoạn mới.

13 giờ 42 phút chiều nay, một chiếc xe buýt số 45 ở ngã tư chân cầu vượt qua sông đã xảy ra va chạm với một xe bồn chở xăng, gây ra một vụ nổ lớn. Chiếc mưa này cũng thật quá.

0: đi mất.
1: Trên xe có bơm đó.
0: Sao cô biết được trên xe có bơm?
1: Chú tự nói. Chú chắc chắn là không thể nhớ rồi. Bởi vì chúng ta gặp nhau trong vòng tuần hoàn mà.
0: Chúng tôi bước vào một vòng tuần hoàn.
1: Anh mau dậy đi. Nếu như lần này thật sự là vòng tuần hoàn cuối cùng, vậy thì tôi sẽ tự mình gánh vác những gì mình đã làm.
0: Tôi chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn này cả.
1: Thử một lần nữa đi.
0: Không xuống xe, không có tai nạn cũng sẽ không phát nổ. Vậy là thoát khỏi vòng tuần hoàn rồi.

0: Đại tá giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú là một chiến sĩ an ninh, một nhà báo trưởng thành từ khói lửa chiến tranh, một nhà khoa học và cũng là một nhà văn với những tác phẩm viết về Bác Hồ đã để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc. Lắng nghe những chia sẻ của ông về cuộc đời và sự nghiệp, chúng ta thấy được sự kiên cường của một chiến sĩ công an nhân dân, sự nhạy bén của một nhà báo chiến trường và cả sự thâm trầm, sâu lắng của một tâm hồn văn chương.
1: Cha mẹ tôi đều là những người sớm nhất của cách mạng. Ông là cán bộ tiền khởi nghĩa. Bà cũng là tham gia kháng chiến từ thời chống Pháp. Cho nên tôi lớn lên với cái gia đình như thế thì phải nói cái đúng hơn là theo cha theo mẹ thì là theo cách mạng. Vì vậy cho nên từ nhỏ tôi đã làm những cái việc dù là rất nhỏ cho cách mạng như là đi đưa thư, đi liên lạc. Cũng có người nói rằng tôi sớm nhất của cách mạng. Tôi nghĩ cái câu đó là cũng chưa đúng. Nó cách đúng hơn đó là cái tình yêu của mình đối với cha mẹ, tình yêu của mình đối với quê hương. Và từ cái lòng kính yêu cha mẹ đó biến thành cái lòng yêu quê hương, yêu đất nước. Và sau này là yêu nhân dân, yêu đồng bào, yêu đảng.
0: Trong quá trình công tác, Đại tá giáo sư tiến sĩ Trình Quang Phú đã trải qua nhiều cương vị khác nhau. Từ một trinh sát an ninh cho đến chuyên viên ban CP72 của Trung ương Đảng, trợ lý cho luật sư Nguyễn Hữu Thọ, tư vấn thủ tướng và nay là viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Phương Đông. Ở vị trí nào, ông cũng cống hiến hết sức mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời tích lũy kinh nghiệm, vốn sống để âm thầm nuôi dưỡng đam mê văn chương của mình.
1: Tôi là một trinh sát bí mật. Mà đã là trinh sát bí mật thì cũng còn nhiều cái cũng chưa thể mở ra được. Nhưng mà cũng may mắn bây giờ đến 72 tuổi thì tôi được dành cho nghỉ hưu với cái hàm đại tá. Thì mọi người lúc đó mới biết tôi là sĩ quan an ninh. Cái nghề báo cũng là nghề tay trái của tôi. Lúc đó tôi vừa đi làm việc thì tôi thích thì tôi viết. Cũng chỉ có thỉnh thoảng có một vài giai đoạn được vài năm thì cầm cái bút là tay phải. Những năm 68 tôi về ở ban miền Nam thì anh em chiến trường yêu cầu tôi phải viết những bài về Bác Hồ. Tôi bắt đầu nghĩa vụ của tôi là phải viết về Bác Hồ để đưa vào chiến trường. Và thực tế những bài viết đó đã theo các chiến sĩ trên đường hành quân. Và vì vậy nó dục dã tôi viết càng nhiều hơn.
0: Đường Bác Hồ đi cứu nước, từ làng Sen đến bến Nhà Rồng, theo dấu chân người hay gần đây nhất là người đi muôn trùng non nước là những cái tên đã ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc khi nhắc đến những tác phẩm viết về Bác Hồ. Bắt đầu viết về Bác từ năm 1969 cho đến nay.

0: chưa lúc nào ngòi bút Trịnh Quang Phú ngơi nghỉ. Bởi với ông, viết về Bác là thử thách nhưng cũng là một sứ mệnh vô cùng thiêng liêng.
1: Viết về Bác Hồ, thật ra là nhà văn Nguyễn Bình Phương bảo tôi là dũng cảm. Bởi vì đây là một cái lĩnh vực rất khó. Tôi thấy rằng đúng là trước mắt mình nhiều cái thử thách. Vì trước nhất, trong tất cả những người dân Việt Nam, người nào cũng có một ông Hồ Chí Minh trong lòng mình. Vậy thì cái ông Hồ Chí Minh mình xây dựng lên đây, mình viết lên đây, làm sao để những người đọc chấp nhận được. Và muốn làm được điều đó thì tôi nghĩ rằng phải cọ sát rất nhiều tư liệu. Mà trong cái cọ sát đó thì cái khó nhất là bây giờ là không gian mở tư liệu rất là nhiều. Mà trong những tư liệu đó, cái này có những cái mâu thuẫn nhau, có những cái không thống nhất nhau, và thậm có những cái viết nó ngược đi. Vậy thì mình lấy cái nào? Phải đối chiếu, phải so sánh, phải xem xét để lấy cái gì đúng nhất, thật nhất, xác nhất về Bác Hồ. Thì đó là cái khó. Cái thứ ba nữa là phong cách Bác, cách nói của Bác, cách viết của Bác, hành động của Bác nó khác với mọi người. Bác nói ngắn, Bác viết ngắn, nhưng ý Bác thì mênh mông. Vậy thì mình diễn tả như thế nào để đạt được cái điều của Bác Hồ? Điều đó buộc lòng mình phải nhập vai. Trước kia thì tôi viết ký, và tôi viết ký thì tôi thấy có cái thú vị, tức là đưa đến người đọc những cái thông tin làm sao cho nó đúng nhất, nó thật nhất, nó chính xác nhất. Nhưng mà mới đây thì tôi viết truyện ký, bởi vì tôi nghĩ rằng phải làm cho những tư liệu nó sống hơn, những con số nó biết nói, và những cái hồ sơ đó nó có thể dễ dàng đi vào lòng người.
0: Theo Dấu Chân Người vừa là tên cuốn truyện ký viết về Bác của đồng chí Trịnh Quang Phú, được xuất bản vào năm 2024, cũng là cách mà đồng chí nghiên cứu và học tập theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể nói, bất cứ nơi đâu Bác từng đặt chân đến, đồng chí Trịnh Quang Phú cũng sẽ cố gắng để đến được đó, để được nghe, được đọc, được hiểu về Bác một cách chân thực và chính xác nhất.
1: Tôi phải đọc tất cả những sách người ta đã viết. Và đặc biệt là viết theo dấu chân người, tôi phải đi hết tất cả những nơi Bác đã đi. Tôi đến Pháp, đến Mỹ, đến Anh, đến Liên Xô ngày trước, đến Nga ngày nay, đến Hồng Kông, đến Quảng Châu, đến Côn Minh, Vân Nam, Quảng Tây, tôi đi hết, kể cả trở lại Bắc Bó, đi những nơi Bác Hồ đã đi, như là từ Lạng Sơn mới vào Huế, vào Bình Định, vào Phan Thiết, vào Sài Gòn, và kể cả nơi của cục phó bản nằm ở Cao Lãnh, tôi đều đến. Và những nơi đó, mỗi nơi đó, ngày trước, cách đây rồi chừng có 50 năm, thì còn những nhân chứng sống. Còn bây giờ không còn những nhân chứng sống, nhưng mà còn những tài liệu, những sách vở, những hồi ký thể lại. Thì phải nó có thể nó có cả hàng trăm quyển sách tư liệu như vậy. Tôi phải đọc. Và tất nhiên trong cái mớ đó, kể cả những sách của những nhà xung quanh chính thống, quyển cách đi 10 năm tới quyển bây giờ cũng mâu thuẫn nhau. Thì tôi phải chọn ra cái gì đúng nhất để tôi làm.
0: Bên cạnh viết về Bác, hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân cũng là đề tài mà Đại tá Trịnh Quang Phú quan tâm. Với nhiều năm công tác trong lực lượng, góc nhìn của ông về người chiến sĩ công an nhân dân cũng rất nhân văn và sâu sắc.
1: Tôi nhìn nhận rằng đây là một cái lực lượng bảo vệ Đảng, công an mạnh, công an giỏi thì Đảng sẽ mạnh. Cho nên rằng là cái đề tài là phong phú lắm. Những anh em đồng đội tôi, nhiều người trong cái trận tuyến này, chiến đấu này đã nằm xuống mà không ai biết gì về thành tích của họ và nói như thế. Cho nên nếu như các nhà văn hoặc là Bộ Công an, Hội Nhà văn kết hợp nhau để tổ chức những cái cuộc viết, những cuộc sáng tác về cái ngành công an, đặc biệt là về ngành an ninh, tình báo của ngành, thì tôi cho là rất cần thiết.
0: Từ sau giải phóng đến nay, Đại tá, giáo sư tiến sĩ Trịnh Quang Phú vẫn miệt mài với cuộc đời cách mạng của mình. Từ sáng tác cho đến nghiên cứu khoa học, đối với ông, công việc nào cũng đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là xây dựng, phát triển đất nước trên tất cả các mặt, kinh tế, văn hóa, xã hội.
1: Trước kia, Trước đây thì tôi đã làm tư

0: vấn cho thủ tướng. Tư vấn có nghĩa là mình phải dùng cái trí tuệ của mình đi khảo sát thực tế, mình tìm hiểu cuộc sống và mình cung cấp những thông tin và những cái kiến nghị đối với thủ tướng. Thì tôi nghĩ đó cũng là một công tác khoa học. Và sau này xong thì tôi cũng tiếp tục làm như vậy. Cho nên khi mà tôi làm viện trưởng Viện Phương Đông thì tôi chủ đề của tôi là tôi cố gắng làm sao để khai thác hết cái giá trị của văn hóa Phương Đông. Tại vì cái văn hóa Phương Đông phong phú lắm. Cái văn hóa của ban cái nền văn hóa mấy nghìn năm của đất nước mình nó là một cái báu vật. Ngày nay Đảng ta vẫn nói rằng là văn hóa thì nó phải ngang hàng với kinh tế. Cho nên tôi nghĩ rằng phải làm sao cho mọi người khai thác được cái giá trị văn hóa này. Nó nằm ngoài trong trong kinh tế, trong du lịch, trong doanh nhân và trong cuộc sống. Làm được điều đó thì con người sẽ thương yêu nhau hơn, con người sẽ giúp đỡ được nhau nhiều hơn và cái sự đoàn kết với nhau để cùng nhau xây dựng quê hương nó sẽ vững mạnh hơn, bền vững hơn.
1: Không ngừng đi, không ngừng viết, không ngừng học hỏi, không ngừng cống hiến là những gì mà thế hệ trẻ hôm nay thấy được từ cuộc đời của Đại tá Giáo sư Tiến sĩ Trình Quang Phú. Không ồn ào, phô trương nhưng luôn rực rỡ và đầy nhiệt huyết, ông đã sống trọn cuộc đời của một chiến sĩ an ninh, một nhà khoa học, một nhà báo, nhà văn, tận hiến để xây dựng đất nước, phục vụ nhân dân.
2: Sắp xếp tinh gọn bộ máy của Bộ Công an và Công an địa phương theo hướng từ 3 cấp thành 2 cấp Công an tỉnh và Công an cấp xã. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2025, tổ chức cá nhân có thể cung cấp thông tin tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố cho các cơ quan đơn vị sau: 1. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. 2. Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội. 3. Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu. 4. Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy. 5. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an cấp tỉnh. 6. Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội Công an cấp tỉnh. 7. Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu Công an cấp tỉnh. 8. Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an cấp tỉnh. 9. Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. 10. Cơ quan An ninh Điều tra Công an cấp tỉnh. 11. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Công an Nhân dân. 12. Công an xã, phường, thị trấn, đồn công an. Người dân có thể tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo các hình thức sau: trực tiếp đến tố giác về tội phạm hoặc đại diện cơ quan tổ chức trực tiếp đến báo tin về tội phạm; gửi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố bằng văn bản; cá nhân đại diện cơ quan tổ chức tố giác, báo tin về tội phạm qua điện thoại trực ban của cơ quan có thẩm quyền; tố giác, báo tin về tội phạm qua phương tiện thông tin đại chúng, qua hòm thư điện tử, báo nói, báo hình hoặc qua ứng dụng VNEID; đại diện cơ quan tổ chức tố giác, báo tin về tội phạm qua đơn thư được gửi qua đường bưu điện, giao liên. Ngoài ra, các cơ quan khác của Công an Nhân dân phát hiện tố giác, tin báo về tội phạm được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng thì tiếp nhận để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý, giải quyết. Chung tay bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Jun Jae-moon, biên kịch Hong Yong-hee, với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 14.
1: Không cần nói nữa, cô hãy để đứa bé nó quay về đi. Cô nói chưa từng xảy ra là chưa từng xảy ra sao? Nghe cô nói thôi đã thấy cô không có giáo dục.
2: Em không thể để Hân U qua nhà bên đó, em phải ngăn không cho nó đi.
3: Chúng ta cứ nói con đi mạnh dỗi rồi về.
2: Mình à,
3: bây giờ đã qua thời điểm chúng ta ngăn cản con rồi. Hân U đã tới độ tuổi nó tự ra quyết định cho bản thân mình.
2: Nếu như nhà bên đó thật sự không cho nó về đây thì sao?
3: Chưa có sự cho phép của chúng ta, những người đó không thể làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ quyền nuôi dưỡng Hân U đâu.
2: Thật không hả anh?
3: Đó là chuyện đương nhiên mà em. Hân U là con trai của chúng ta, em đừng lo lắng gì hết. Như Hân U đã nói, cứ coi như nó sang nhà họ hàng chơi đi.

0: Đi cẩn thận nha. Nhớ chào hỏi người lớn cho lễ phép.
1: Dạ thưa ba.
0: Nhờ các anh giúp cho.
2: Xin anh đừng lo lắng.

0: Ba mau vào nhà đi ba.
1: Nhớ gọi cho ba nha Hanu.
0: Dạ.
2: Hanu à, Hanu à,

0: Cháu trưởng của ông tới rồi sao?
1: Dạ con chào ông.
2: Con đi qua đây nào Hân U. Để con có thể tới được nơi này phải mất bao nhiêu thời gian đây? Bà đã cố gắng hết sức của mình để sống tới tận bây giờ, có lẽ là vì muốn được gặp con.
3: Con đến đây thật rồi. Có nhớ lời cô nói không? Cô đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà.
1: Dạ.
3: Chúng ta chính thức chào hỏi nhau đi. Cô con đây, cô là chị của ba con.
1: Dạ con chào cô.
3: Chào mừng con đến đây. Chào con.
0: Được rồi, lát nói chuyện từ từ cũng được. Dẫn thằng bé đi xem phòng trước đi. Cô cất đồ vào trong phòng trước rồi xuống đây. Còn cần đi với ông tới nơi này.
1: Dạ con biết rồi.

0: Mình à.
1: Em vẫn khỏe chứ?
2: Ba ơi, đây là anh trai mà con nói. Đây là ba của em.
1: Dạ con chào chú.
3: Con đến rồi à? Cảm ơn con rất nhiều vì đã tới đây.
0: Cô đã chuẩn bị phòng cho con trên tầng 2 rồi. Chúng ta đi thôi.
1: Dạ.
0: Cô đã cố gắng trang trí phòng thật đẹp cho con. Không biết là con có thích nó hay không.
1: Dạ con thích lắm. Con cảm ơn cô.
0: Nhà vệ sinh ở bên đây.
1: Dạ.
0: Trong thời gian ở đây mong con sống thoải mái. Mong con sẽ chơi thật vui với Jun Sơ. Biết ngoan ngoãn nghe lời và kính trọng người lớn. Vì ai cũng mong con trẻ trong nhà biết cư xử đúng đắn hết.
1: Dạ con hiểu rồi cô.
0: Cô hỏi con một điều nha. Mẹ của con đã kêu con đến đây sao?
1: Là tự con muốn đến đây thôi.
0: Vậy à? Đúng là bất ngờ đó. Ba Jun Sơ đã nói là con sẽ không chịu đến đây đâu. Được rồi. Mong là con sẽ được vui vẻ trong thời gian ở đây. Jun Sơ vẫn chưa biết gì hết. Thằng bé chỉ nghĩ người anh thân thiết đến chơi thôi. Cô mong là con tạm thời đừng cho thằng bé biết.
1: Con sẽ làm như vậy.
0: Con đi thay đồ đi.

0: Con thay đồ xong rồi xuống nhà dưới nha.
1: Dạ con biết rồi.
2: Con để Hân U qua đó như vậy sao?
3: Dạ.
2: Con điên rồi hả? Chỗ đó đâu phải chỗ thằng bé nên đến chứ.
3: Thằng bé nói đến đó chơi một lát, sao con ngăn cản được chứ?
2: Lúc con cho Chun Sơ đi, con đã sống khổ sở như thế nào hả? Mẹ không thể nhìn cảnh này lần thứ hai đâu.
3: Hân U sẽ qua về đây mà mẹ.
2: Con còn không biết nhà đó hay sao? Bên đó chắc chắn tính đến chuyện nhập hộ khẩu cho xem. Phải đến đó đón thằng bé thôi. Còn đón Hân U và Chun Sơ về đây.
3: Mẹ à, hôm nay chúng ta ăn món gì thiệt ngon đi.
2: Cái gì?
3: Vì Hân U nên chúng ta kén chọn món ăn. Ngày nào cũng chỉ được ăn mấy món đơn giản. Con muốn được ăn bánh kim chi và muốn ăn lẩu hải sản cay nữa. Có rất nhiều món con muốn ăn lắm.
2: Còn thiệt là...
3: Hân U không có ở đây thì chúng ta ăn thoải mái đi. Đúng rồi, hôm nay là ngày chợ phiên ở Giang Bên. Chúng ta đi chợ nha mẹ.
2: Giờ con còn tinh thần đi chợ sao?
3: Đi đi mà mẹ.
2: Bỏ ra đi.
4: Để anh đi chung với em.

0: Nhìn anh bảnh quá, giống như người khác vậy.
1: Quần áo cũng rất vừa đó. Anh cũng khéo lựa thiệt ha.

0: Anh định đi đâu vậy hả?
1: Anh hên u cần để dòng nội đến một nơi đó con à.
0: Con đi chung không được sao?
1: Chun sơ để lần sau đi ha. Con đọc sách với mẹ đi nào. Rồi, chúng ta đọc đến đây rồi đúng không?
0: Ủa, cái này hay quá.
1: Thích không con? Cái này dễ thương quá nè, phải không?
2: Là ai hả? Đây là ông cố và bà cố của con đó. Ba mẹ hãy nhìn, thằng bé này chính là chắc trưởng của ba mẹ. Ba mẹ cũng biết vì sao thằng bé tới giờ mới có thể đến chào hỏi ba mẹ. Từ giờ nó sẽ thường xuyên tới đây để mà thăm viếng ông bà. Hên u chào hỏi ông cố bà cố đi. Cúi lại đi con.

0: Cô nhớ hỏi thằng bé thích ăn món gì nha. Hãy chuẩn bị đồ ăn phù hợp với sở thích thằng bé. Với lại cái chuẩn bị nguyên liệu thôi, tôi sẽ là người nấu cho.
1: Dạ được thưa bà.
2: Sao ông nội lại dẫn một mình anh Hino đi ra ngoài vậy?
3: Ồ, ông nói có chút việc.
2: Không phải anh Hino tới đây chơi với con hả?
3: Sao mà không phải chứ, anh Hino sẽ chơi với con.
1: Con phải thân thiết với anh Hino nha, và nhường nhìn anh ấy nữa đó.
2: Con biết mà, anh Hino có hoàn cảnh khó khăn lắm.
1: Gì?
3: Con nói vậy là sao?
2: Mẹ đã nói vậy đó. Anh Hino có hoàn cảnh khó khăn nên chúng ta phải giúp đỡ anh ấy. Vậy nên anh ấy mới tạm thời tới nhà chúng ta ở.
1: Em vô giới thiệu cũng thú vị quá đó. Phải dạy cho thằng bé biết giúp đỡ người khác chứ. Ba đã đặt tên như vậy cho thằng bé mà không phải sao?
3: Anh hiểu là ở vị trí của em sẽ cảm thấy khó xử, nhưng mong em đừng dạy dỗ và bóp méo sự thật như vậy.
1: Nếu như không bóp méo sự thật thì anh tính là sẽ nói sự thật ra hết hay sao?
0: Mấy đứa thôi đi, trước mặt trẻ con đó.
3: Chuyên Sơn cơm xong rồi thì vào phòng làm mô hình với ba nghe con.
2: Dạ. Con ăn xong rồi.
3: Con xin phép lên phòng.
0: Ừ, vậy đi.
3: Đi con.
1: Nói gì cũng được, nhưng đừng biến Hình U trở nên tội nghiệp như vậy. So với bất cứ ai trong nhà này thì thằng bé xứng đáng được tôn trọng.
4: Thằng bé đó là ai chứ? Về luật pháp thằng bé không có bất cứ quyền gì hết.
1: Ba sẽ trả thằng bé về lại đúng vị trí. Vậy mà cô không biết sao? Người ta thường nói rằng nuôi ông tay áo đó. Luật pháp mà cô tin tưởng nó không chừng sẽ có ngày đánh cô trọng thương. Và cuối cùng thì lẽ phải sẽ chiến thắng.
4: Chị à,
0: hai đứa có thôi đi không? Nói gì không biết nữa.
4: Không có ai đứng vào vị trí của con mà suy nghĩ hết mẹ.
0: Con đừng chỉ biết nghĩ tới vị trí của mình như vậy. Ông ấy dẫn Hên U về nhà cũng vì nghĩ tới dòng máu của nhà này. Có ai nghĩ tới mẹ của thằng bé không? Ừ. Mẹ thằng bé cũng rất đau lòng khi để thằng bé tới đây. Nhìn cũng thấy thằng bé rất buồn. Ngay cả mẹ cũng đau lòng nữa.
5: Em thích ăn gì?
6: Chúng tôi mua cái này nấu canh nha.
5: Cái này nấu canh cá cay được mà đúng không?
0: Dạ, dùng nấu canh cá cay là ngon lắm đó.
5: Dạ.
6: Chắc phải thêm một ớt cay vào thôi.
5: Như vậy sẽ cay lắm đó.
6: Em đã nói là muốn ăn thật cay rồi mà.
5: Anh biết rồi. Vậy cho thêm nhiều đây luôn ha.
6: Thêm miếng nữa.
5: Yeah.
6: À, ngon quá đi à.
5: Wow.
6: Nhìn ngon thiệt chứ.
5: Lâu lắm rồi anh không nấu món này đó em à. Anh không đảm bảo mùi vị đâu nha.
6: Chắc chắn là sẽ rất ngon thôi.
5: Đây. À, lúc này mà thiếu rượu là không được đâu.
6: Tất nhiên rồi anh.
5: Chà. Sao? Mùi vị ra sao?
6: Ngon quá chừng luôn. Thật sự ngon lắm á.
5: May quá đi. Nè, uống một ly nha.
6: Dạ.

0: Anh cũng uống một ly.
1: Dạ.
0: Cạn ly.
1: Cạn.
0: Cạn.
1: Ngày mai anh có muốn đi ăn gỏi cá hồi ở Bần Trang không? Em nhớ là anh thích ăn cá hồi lắm mà.
0: Em đối xử với anh quá tốt kể từ khi Hân U về bên nội đó.
1: Thời gian qua vì để đồ ăn cho Hên U nên em không thể nào chăm sóc cho anh tử tế được.
0: Biết gì anh cho Hân U về bên nội sớm hơn rồi. Em cũng nói những món mà em thích đi. Anh sẽ làm hết cho em.
1: Em đã quên hết từ lâu rồi. Hên U gọi kìa.
0: Hân U à,
1: Hên U à,
0: con vẫn khỏe chứ Hân U?
2: con vẫn ổn nên ba mẹ đừng lo lắng cho con nha.
1: Mẹ không lo đâu, con đã trưởng thành rồi, sao mẹ phải lo nữa.
2: Dạ đúng rồi đó. Ủa, nhưng ba mẹ đang uống rượu sao?
0: À đúng vậy, lâu rồi ba mẹ mới uống rượu. Hôm nay á, ba mẹ cùng nhau đi chợ với anh bên.
2: Vậy thì tốt quá rồi. Hai người hẹn hò vui vẻ nha.
3: Anh đang làm gì?
2: À, anh đang nói chuyện với ba mẹ anh.
3: Dạ con xin chào cô nha.
1: Cô chào Jun Sơ.
0: Anh ta ở cùng con vui không?
3: Dạ con thích lắm luôn. Anh có thể ở đây một thời gian không?
0: Nhưng mà Hân U à, con đừng có ở chơi lâu quá nha.
2: Dạ thưa ba, con gọi cho ba mẹ sau nha. Chúc ba mẹ ngủ ngon.
3: Con tạm biệt cô chú.
1: Được rồi.
0: Hai đứa ngủ ngon nha.
2: Dạ.
0: Thấy hai đứa nó ở cùng nhau như vậy, đáng yêu thật đó.
1: Rượu ngọt quá đi. Vì em nhìn thấy Hên U nên em vui quá.

0: Nhìn đi, bà thấy cái gì không? Kim Chun Ki.
1: Mà ông đưa tên vào đây từ khi nào vậy?
0: Phải đưa tên vào sớm mới được. Nó có thể quay về bất cứ lúc nào, phải cho vào sớm sau này mới không bị phức tạp quá vấn đề.
1: Ôi trời, nhưng mà ông khoan gọi thằng bé bằng cái tên này đi.
2: Bà cho gọi con thưa ba.
0: Tính về mặt pháp luật thì cho nó quay đúng về vị trí.
2: Dạ đáng lẽ bà phải nói ra sớm hơn, bây giờ muộn mất rồi ba.
0: Sao lại có chuyện muộn màng, ba mới nói con đi làm mà.
2: Suy nghĩ của Hình U mới là quan trọng đó. Nếu Hình U không thích thì không có tác dụng gì đâu.
0: Thằng bé cũng đã tự tìm về tận đây rồi, sao nói là không thích.
1: Ông đừng có nóng vội quá như vậy.
0: Vì đã làm sai từ lúc đầu rồi nên sửa từ đâu là được thôi. Nếu chuyện chỉ có vậy mà không xử lý được thì con không đủ tư cách làm giám đốc pháp vụ.
2: Dạ thưa ba.
0: Với lại chừng nào con chưa làm xong xuôi, con đừng nói cho Chê Út biết. Nếu hư chuyện gì cái tính của nó con chịu trách nhiệm hết.
2: Nhưng đổi lại thì được gì hả ba?
0: Đổi được gì là sao chứ?
2: Bây giờ Chun Sơ vẫn còn rất nhỏ. Xin bà đừng để cho Chun Sơ biết về chuyện của Hân U có được không? Còn nói với Chun Sơ là Hân U chỉ tới đây trong kỳ nghỉ hè thôi.
0: Cứ lấy tay che trời như vậy, rất dễ làm cho tay trọt vô mắt đó.
2: Dạ con cầu xin ba đó ba. Dạ con chúc ba mẹ có giấc ngủ thật ngon.
1: Ông phải hiểu cho nỗi lòng của mẹ Chun Sơ chứ sao sai nó làm việc này.
0: Tôi đã hiểu cho nó nhiều lắm luôn rồi đó.
3: Anh ơi. Anh ơi, anh biết ông vừa bị té là gì không?
4: Là gì?
3: Là kinh công đó.
4: Gì kỳ vậy? Em đổ cái khác đi.
3: Anh biết 1 cộng 1 là gì không?
2: Anh đang làm gì vậy?
3: Không phải đâu.
2: Chun Sơ chạy tới chỗ thằng bé đó nữa
3: à? Cửa sổ.
4: Là cửa sổ sao?
5: Em mặc kệ đi.
2: Giờ đã quá giờ đi ngủ rồi đó.
5: Hôm nay cứ để hai đứa nó chơi với nhau đi.
3: Đương nhiên rồi.
4: Chun Sơ đúng là thông minh lắm đó nha.
3: Đúng rồi, mắc cười hết đi.
4: Em giỏi thiệt á.
2: Anh đã biết chuyện ba đòi đưa tên Hình U vào gia phả rồi đúng không?
5: Không biết, anh không quan tâm đâu.
2: Sao anh lại có thể không quan tâm như vậy được chứ hả chị Út?
5: Gia phả cũng chỉ là gia phả thôi mà.
2: Vậy ý là ba đã thừa nhận thằng bé từ khi nó ra đời rồi còn gì?

0: Chun Sơ ra xa chứ sao nữa.
1: Chuyện của Chun Sơ không phải bà nói đâu.
0: Anh không quan tâm tới chứ gì, vì cả hai đứa con đều là con của anh mà. Nhưng mà em thì khác đó anh à.
1: Khác cái gì vậy hả? Em coi Chun Sơ như con của em mà.
0: Anh biết rõ Chun Sơ có ý nghĩa gì với em mà. Cũng vì có Chun Sơ nên em mới được làm mẹ đó. Em đã cược tất cả mọi thứ để nuôi nấng nó cho tới bây giờ. Chun Sơ bị thương một chút thôi thì em cũng đã thấy đau lòng lắm rồi. Dù có chuyện gì đi nữa thì em cũng sẽ bảo vệ cho Chun Sơ. Nếu như có người nào dám làm Chun Sơ bị thương thì sẽ biết tay em. Em sẽ không tha thứ đâu.
1: Thôi đi ngủ đi.

0: Đã lâu rồi cả gia đình mình mới quây quần như vậy, vui quá.
1: Con xin lỗi vì hiếm khi tới đây ăn cơm với mọi người.
0: Biết sai thì sửa là được rồi. Nghe nói con đã chào hỏi hên u rồi phải không?
1: Dạ. Chào mừng em về nhà. Dạ, em cảm ơn anh.
2: Con giống như đã sống ở đây lâu lắm rồi. Con không thấy lạ lẫm chút nào, đúng là đáng khen đó.
0: Đều là người nhà với nhau thì nên như vậy mà.
2: Dạ đương nhiên, trên đời này đâu có gì tốt hơn gia đình chứ.
3: Anh Hano trở thành người trong gia đình mình rồi hả ba?
4: Jun Sơ cũng đã gọi là anh rồi mà.
2: Không nên nói ra sao? Lần nào ăn chung cũng giải thích qua loa như vậy là không được. Nếu vậy Hên U sẽ thành gì đây?
5: Xin chị đừng can dự vào chuyện này.
2: Cái gì? Vừa mới nói gì đó em dâu?
0: Trời ơi, làm cái trò gì vậy hả?
6: Ông à, chúng ta đang ăn bữa sáng mà.
5: Hôm qua con đã thưa chuyện với ba rồi đó thưa ba.

0: Cô đến rồi sao? Sở Chi Doan đang đợi cô từ nãy giờ đó.
1: Sơ Chi Dân tìm tôi thì tôi phải đi ngay à?
0: Hai người thân thiện với nhau đi mà. Quá khứ là chuyện của quá khứ, hiện tại mới là quan trọng đúng không?
1: Bây giờ anh đang khuyên nhủ ai vậy hả? Mới thành bạn rượu có một lần đã tự mãn rồi sao?
0: Có gió lạnh thổi ở đâu đây làm cho tôi cảm thấy ớn lạnh quá. Nè, cô hãy sống ấm áp một chút đi.
2: Chị Dông à, nếu mệt mỏi quá thì bỏ ghi hình đi. Hai chị mình chạy trốn.
3: Trốn sao?
2: Chạy trốn được đó.
0: Vậy việc còn lại thì sao?
2: Cậu Chung sẽ che chở cho chúng tôi thôi. Ngay việc cậu yêu Una Cơn rất nhiều cũng có thể kiềm chế được mà. Có gì làm khó cậu?
0: Biên kịch A, tôi nghe nói cô mới nhận bản kế hoạch chương trình mới. Tôi hỏi kỹ mới biết cô định bắt cóc MC của tôi. Đó làm như vậy khác gì cô muốn đối đầu với người cùng giường.
2: Đó là điều kiện của chương trình mới thôi mà. Tôi chỉ bán nước uống cho người sắp chết khác mà thôi. Ủa mà tôi với cậu kết hôn khi nào ta? Cùng giường làng sao?
0: Cái đó chỉ là một cách để nói ví dụ thôi mà. Người khác nghe thấy cũng hiểu là tôi muốn nói gì.
2: Làng sao?
0: Tôi chỉ đùa thôi, đùa thôi.
3: Nói chuyện một chút đi.
1: Đi họp đi chứ.
0: Nào, mau đi thôi.
2: Em muốn nói gì với cô ta vậy hả?
3: Đi họp trước đã.
1: Nói đi, thật ra cô muốn gì?
3: Có một số lưu ý về chuyện ăn uống của Hên U. Tôi đã viết lại hết rồi. Thằng bé không ghét món gì cả, nhưng khá kén ăn. Nó ăn không nhiều lắm, nhưng thích món dầu mỡ và chỉ thích ăn lạc thôi.
1: Nhà tôi đều ăn theo khẩu vị của người lớn trong nhà đó. Nếu muốn ăn ở nhà tôi thì phải ăn theo cách như vậy thôi. Đâu thể cho mình con cô ăn theo chế độ đặc biệt được chứ.
3: Nhờ cô nói lại với cô giúp việc trong nhà, mong cô ấy chú ý một chút giùm tôi.
1: Nếu cô thực sự lo lắng như vậy thì đừng để cho thằng bé đi. Chị chồng của tôi đã nói như vậy nè.

0: Từ giây phút hình u đến đó, cánh cửa địa ngục sẽ mở ra đối với Junsu. Nếu hình u đối xử tệ với Junsu hay ghen tị thì sao đi? Vì những thứ mà hình u được hưởng, Junsu đã chiếm suốt thời gian qua, nên nó có thể sẽ hận đó.
1: Hình u là đứa trẻ không biết ghét ai hết. Vì nó sống cô đơn nên nó sẽ yêu thương Junsu.
0: Đó chỉ là hy vọng của cô mà thôi. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp theo ý của cô được hay sao?
1: Cô đừng vì lợi ích riêng mà lợi dụng bọn trẻ. Nếu không tôi sẽ đưa Hên-u về nhà.
0: Hên-u sẽ đi hả? Nó là cháu đích tôn của dòng họ Kim, nên sẽ được đối đãi đặc biệt hơn so với những người khác. Liệu nó có muốn quay lại làm xong Hên-u nữa hay không chứ? Điều này mới là thứ đáng sợ nhất Chi Yeon à. Chủ tịch Kim Sang-jin biết điều đó nên mới gọi Hên-u. Bây giờ ông ấy đang cho Hên-u trải nghiệm mọi thứ. Đi theo tôi đi. Tôi muốn đưa cho cô cái này.

0: Đem đi đi, đồ của Hên U đó.
1: Sao lại đưa cho tôi?
0: Ba chồng của tôi đã nói như vậy. Cháu đích tôn của tập đoàn Trinh Chi phải mặc đồ cho ra dáng cháu đích tôn.
1: Hên U đến đó không phải để làm cháu đích tôn của tập đoàn Trân Chi.
0: Cô đừng nói những lời dối lòng nữa. Ba chồng tôi nói bỏ những thứ đó đi, nhưng mà tôi mang đến cho cô. Nếu bỏ thì do cô bỏ đi mới đúng chứ.
1: Na Cương à, tôi nhờ cô đó. Đây là thứ Hên U cần.
0: Cô chiều chuộng con cái quá rồi đó Chi Dân à.

0: Ờ, về rồi hả con?
1: Con về rồi đây.
0: Con gặp Na Cơn chưa? Nó nói làm sao? Hân U vẫn khỏe chứ?
1: Thằng bé vẫn khỏe mà mẹ.
0: Nhưng cái này là túi của Hân U mà.
1: Đây là quần áo của Hân U. Con vẫn chưa mở ra coi nữa.
0: Sao đưa đồ Hân U cho con? Ôi trời. Sao lại đưa hết đồ của thằng bé cho con? Ôi trời. Trời đất ơi. Sao họ có thể đem bỏ hết quần áo mà trước đây thằng bé từng mặc như vậy chứ? Ôi trời. Sao trên đời lại có những người nhẫn tâm như vậy hả? Mẹ đã nói gì với con? Mẹ đã nói đừng để Hân U đi mà. Con cho nó đi để nhận lấy điều này sao? Hả? Hãy đưa Hân U về đi. Hả? Con đi với mẹ. Đi đón nó ngay bây giờ đi. Ôi trời.

0: Ba chồng tôi muốn triệu tập đại hội cổ đông sao?
1: Chính xác là vậy đó. Không biết chuyện gì mà lại triệu tập đại hội một năm diễn ra có một hoặc hai lần. Hóa ra ông ấy vẫn còn kéo

0: bé tới luôn. Thằng bé đó đúng không? Hình U đó.
1: Sao lại làm như vậy với thằng bé đó chứ?
0: Làm vậy là muốn công khai người thừa kế của tập đoàn Chen Chi còn gì?
1: Không được, anh nói tùy tiện như vậy
0: làm
1: chứ.
0: Cái gì vậy?
1: Jun Sơ chưa từng nhận được sự đối đãi như vậy. Một thằng bé đột nhiên xuất hiện lại được gọi là người thừa kế à?
0: Mọi người đều nghĩ rằng chuyện này rất vô lý.
1: Để coi ông ấy nói gì trong cuộc họp là sẽ rõ thôi.
2: Sáng nay các vị đều bận rộn đúng không? Nghe nói các vị xếp hàng chào đón chủ tịch ở công ty hả?
3: Mọi người đều cảm thấy có chút ngạc nhiên khi chủ tịch triệu tập đột xuất.
2: Ba tôi thích bày những chuyện bất ngờ mà.
1: Sao bà có thể dẫn thằng bé tới đây như vậy chứ?
4: Chuyện này nói sao đi?
2: Chuyện này cũng tốt mà.
5: À được rồi, mọi người ngồi xuống đi.
6: Dạ.
5: Sáng nay mọi người đã nhìn thấy rồi. Đứa bé đứng cạnh tôi đây chính là cháu đích tôn của Kim Sang Chơn này. Các vị không cần ngạc nhiên đến vậy. À, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh mà. Bản thân tôi nghĩ mình phải nắm lấy cơ hội lần này, nên tôi đưa cháu đến đây giới thiệu với các vị. Cháu con chào mọi người đi. Ngồi xuống đi con. À, vì các vị có thể giúp tôi chính là sau này khi thằng bé khôn lớn thành người, các vị hãy cùng nhau giúp đỡ cho cháu đích tôn của tôi trở thành một thành viên quan trọng của tập đoàn Chen Chi. Tôi mong các vị sẽ hết lòng hỗ trợ cho thằng bé. Nào, chúng ta hãy nghe báo cáo các công ty con của tập đoàn. Ai cảm thấy không có hứng thú thì về làm việc của mình cũng được. Chúng ta bắt đầu thôi.
2: Tôi đến đây để gặp giám đốc Kim Chê Út.
0: Bác có hẹn trước không vậy?
2: Tôi không có hẹn trước. Cô cứ nói là bà của Hình U tới là được.
0: Có một vị khách tự xưng là bà của Hình U muốn gặp giám đốc Kim đó. Dạ tôi hiểu rồi. Giờ giám đốc đang tham gia cuộc họp đó bác.
2: Vậy chừng nào mới xong?
0: Con xin lỗi, con cũng không biết chính xác được.
2: Hình U, Hình U à.
7: Bà ơi.
2: Hình U, làm cái gì vậy? Tôi đến gặp cháu của mình mà.
7: Chắc anh đừng làm như vậy mà.
2: Hình U ơi, Hình U, con ổn không? Con khỏe không? Chúng ta về nhà thôi, về nhà với bà đi cô. Hả?
7: Sau này con sẽ về mà bà.
2: Sau này là chừng nào chứ. Bây giờ về luôn đi. Hình U à, chúng ta về nhà đi cô.
3: Cậu Hình U, chúng ta đang chờ cậu đó.
2: Không được, Hình U à, không được.
7: Dạ bà cứ về trước đi, nha. Bà đi về nhà cẩn thận.
2: Hình U, Hình U, Hình U à. Không được, làm sao đây? Trời ơi, cháu của tôi.
3: Cậu đặt vé trước đi, tôi phải tới Madrid gặp tập đoàn bên đó.
8: Dạ tôi hiểu rồi. À, thưa giám đốc, có chuyện này.
4: Ừ.
8: Lễ Tân có gọi điện lên tìm anh. Và có vị khách xưng là bà của Hên U đến tìm anh, nhưng lúc đó anh đang họp.
3: Hồi nào?
8: Dạ khoảng 20 phút trước.
3: Sao tới giờ mới nói cho tôi biết hả?
8: Dạ.
3: Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con học xong hơi trễ cho nên bây giờ mới biết mẹ tới tìm con. Có chuyện gì vậy mẹ? Hay là có chuyện xảy ra với Chi Dung?
2: Cần phải nói ra chuyện gì hay sao? Để con mình đi ở chỗ khác không buồn hả?
3: Con xin lỗi mẹ.
2: cũng vì tôi bức bối quá nên mới đến tận đây để tìm cậu. Biết làm sao giờ? Thằng bé cũng cư xử lạnh lùng như người xa lạ.
3: Mẹ vẫn chưa ăn gì có đúng không?
2: Tôi đúng là một bà mẹ không ra gì. Con gái tôi đang đau đớn vì con nó dọn đi. Vậy mà cậu vừa hỏi mẹ chưa ăn gì đúng không? Thì tôi đáp muốn ăn cơm canh.
3: Mẹ cứ ăn tự nhiên nha.
2: Tôi nhìn thấy Hên U rồi.
3: Vậy hả mẹ?
2: Thằng bé đi cùng với ba cậu. Nhìn nó chững chạc quá trời. Xem chút không nhìn ra.
3: Ba còn muốn giới thiệu công ty với Hên U cho nên mới đưa thằng bé tới.
2: Nhìn thấy Hên U, trong lòng tôi cứ lẫn quẩn suy nghĩ như vậy. Thằng bé đúng là máu mủ của tập đoàn Trần Chi. Thiệt tình, tôi không muốn công nhận điều đó chút nào. Hên U nói, coi như nó đến thăm nhà họ hàng thôi, nên chúng tôi mới miễn cưỡng cho nó đi. Vậy mà hôm qua vợ cậu trả hết quần áo của Hên U. Như vậy chẳng khác nào thằng bé một đi không trở lại.
3: Con sẽ để Hên U quay về.
2: Cậu nói thật chứ?
3: Dạ thưa mẹ. Con sẽ để thằng bé quay về nên mẹ đừng quá lo. Mẹ cũng báo với chị Dông như vậy giúp con.
2: Vậy được. Tôi biết rồi. Tôi sẽ tin lời của cậu và chờ đợi xem.
1: Áo của con bị dính máu sao?
7: Chắc tại con bị mệt nên con bị chảy máu cam. Sao cô lại làm như vậy?
1: Sao con lại bị bầm như vậy chứ?
7: Cô không cần biết đâu.
1: Người lớn hỏi thăm con, sao con lại nói là không cần biết hả? Hay là để cô hỏi mẹ con?
7: Con đã bị da quẹt.
1: Có thật là như vậy không?
7: Phải. Giờ con thay đồ, con ra ngoài đi.

Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã số 3182 ngày 1 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Phước, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069 225 1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra.

Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: con đường đã hoàn thành, dự án đã quyết toán, nhưng có một việc đến nay vẫn chưa xong. Đó là thi hành một bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Tòa án đã tuyên rõ trách nhiệm. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa nhiều lần chỉ đạo thực hiện. Thế nhưng gần 2 năm trôi qua, quyền lợi hợp pháp của người dân vẫn bị treo.
1: Thưa quý vị, bản án của tòa án đã có hiệu lực. Kết luận thanh tra cũng đã được ban hành. Thế nhưng, ở một số địa phương tại Thanh Hóa, quyền lợi hợp pháp của người dân vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Vì sao một bản án có hiệu lực vẫn chưa được thi hành? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm cuối cùng? Và liệu có dấu hiệu không tuân thủ phán quyết của tòa án? Phóng sự sau phản ánh thực trạng đáng suy nghĩ về trách nhiệm thi hành công vụ, trách nhiệm thực thi pháp luật ở cấp cơ sở, khi niềm tin của người dân đang bị thử thách qua từng kiến nghị kéo dài năm này sang năm khác.
0: Con đường này được hoàn thành từ cuối năm 2023. Nó chạy xuyên qua phần đất của hàng chục hộ gia đình tại xã Quảng Bình. Nó mở ra một diện mạo mới, cơ hội mới cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, phương án bồi thường thực hiện dự án đường giao thông này đang để lại nhiều hệ lụy. Gia đình ông Lê Ngọc Kỳ cho biết, thửa đất này được cha ông để lại từ trước năm 1980. Theo hồ sơ địa chính năm 2015, tổng diện tích thửa đất là 1.093,8 m². Năm 2022, để thực hiện dự án đường giao thông Quảng Bình - Quảng Thái, Ủy ban dân huyện Quảng Xương thu hồi gần 689 m² đất của gia đình ông. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh nằm ở việc xác định loại đất để bồi thường. Theo phương án được phê duyệt, chỉ có 200 m² được công nhận là đất ở, phần còn lại bị xác định là đất trồng cây lâu năm.
2: Nguồn đất đời từ đời ông đời cố để lại cho hai anh em là ông chú và ông bác đã phân chia ra cho hai anh em là ở một mảnh mà chia làm hai ra hai mảnh liền kề giáp nhau. Nhưng trong cái thời gian là năm 2021-22 nhà nước có dự án mở đường thì gia đình rất ok để cho nhà nước dự án mở đường cho dân đi cho nó sạch sẽ. Đến nay là gia đình tôi coi như vậy là chả thấy coi như vậy là nhà nước coi như là đền bù những lại cái phần đất trước năm 80 cho gia đình.
0: Gia đình ông Kỳ cho rằng, theo quy định của tỉnh Thanh Hóa về hạn mức công nhận đất ở, phần diện tích bị thu hồi phải được xác định là đất ở thay vì đất trồng cây lâu năm. Vụ việc sau đó được đưa ra tòa. Tại bản án hành chính sơ thẩm số 61 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xác định thửa đất của gia đình ông Kỳ có nguồn gốc là đất thổ cư lâu đời, được sử dụng làm đất ở trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. Có nhà ổn định trên đất. Từ đó tòa tuyên hủy một phần quyết định thu hồi đất, hủy một phần phương án bồi thường, đồng thời buộc Ủy ban dân huyện Quảng Xương phải xác định lại 488,8 m² là đất ở để lập lại phương án bồi thường và bố trí tái định cư theo đúng quy định pháp luật.
2: Tòa đã tuyên án hơn 2 năm trời rồi mà đúng là chỉ thị từ trên tỉnh là công văn rồi đã chuyển về cho cấp xã là 3-4 lần rồi mà cấp xã không giải quyết cho các hộ dân chúng tôi để sinh sống cho ổn định.
0: Tương tự, gia đình ông Lê Ngọc Xuân cũng chấp hành đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông Quảng Bình - Quảng Thái. Phần diện tích của gia đình ông bị thu hồi là 364,1 m², cũng bị xác định là đất trồng cây lâu năm. Điều này không chỉ khiến gia đình ông Xuân không được hưởng đầy đủ quyền lợi trong bồi thường giải phóng mặt bằng, mà còn khiến thửa đất của gia đình ông cũng bị xác định không đúng về nguồn gốc đất.
3: Mà bây giờ có cái chỗ đất đây họ thu hồi đi mà bây giờ chưa được bồi thường, nên là bây giờ là đang mong muốn là các cấp bây giờ họ lấy làm đường. Làm đường bây giờ đang mong để bồi thường lại để cho gia đình lấy chỗ sinh hoạt hoặc là lấy chỗ gì. Còn bây giờ đang về ở với mẹ. Bây giờ hiện giờ đang lông bông chả có chỗ ở cố định.
0: Tại bản án số 45 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xác định lô đất có diện tích 628,1 m² của gia đình ông Xuân có nguồn gốc là đất thổ cư lâu đời, được sử dụng vào mục đích đất ở, có nhà ở từ trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. Điều đáng chú ý là cả hai bản án đều có hiệu lực pháp luật. Điều đó đồng nghĩa cơ quan hành chính có trách nhiệm bắt buộc phải thi hành. Nhưng trên thực tế, quá trình thi hành bản án lại kéo dài bất thường.
3: Tôi chưa có chỗ để sinh hoạt nữa. Mà bây giờ chỉ mong là họ nhanh bồi thường cái chỗ đấy lại để gia đình thứ nhất là lấy chỗ mà để mà sinh hoạt lui tới vì lấy cái chỗ ở ổn định. Đường thì làm xong rồi mà bây giờ là đất lại chứ trì hoãn, không chịu bồi thường lại cho chúng tôi.
0: Sau khi bản án có hiệu lực, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần yêu cầu địa phương tổ chức thi hành. Tuy nhiên, việc thực hiện liên tục bị chậm trễ. Ban đầu, lý do được viện dẫn là thay đổi nhân sự, kiện toàn hội đồng giải phóng mặt bằng, thiếu kinh phí. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban nhân dân xã Quảng Bình là đơn vị kế thừa quyền và nghĩa vụ thi hành bản án. Tuy nhiên đến nay, bản án vẫn chưa được thực hiện.
4: Nội dung liên quan đến vụ bản án này thì chúng tôi có những cái khó khăn vướng mắc. Thứ nhất là về thẩm quyền là một, cái thứ hai là thời điểm xác định. Để thực vì cái thời điểm là đang thực hiện bản án này theo luật đất đai 2013 mà đến thời điểm hiện nay thì đang thực hiện luật đất đai 2024 thì chúng tôi nhận thấy thứ nhất đây là cái khó khăn vướng mắc. Và cái thứ hai là nguồn kinh phí để thực hiện để thực hiện cái bồi thường hỗ trợ tái định cư cho hai hộ gia đình này như thế nào. Đối với khó khăn vướng mắc này thì chúng tôi đã có báo cáo văn tỉnh. Chúng tôi đã gửi văn bản hai lần đến với ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dụng là đề nghị hướng dẫn những nguồn kinh phí thực hiện, bởi vì đơn vị hiện nay họ đơn vị ban quản lý đầu tư công trình dụng này là đơn vị chủ quản thì bắt buộc chúng tôi phải đề xuất kiến nghị là trong trường hợp ví dụ như là kinh phí này thì tỉnh chuyển về cho xã hay là xã trích từ nguồn nào thì cũng phải có hướng dẫn thì chúng tôi mới có cơ sở lập.
0: Những lý do mà Ủy ban nhân dân xã Quảng Bình đưa ra liệu có đủ căn cứ pháp lý để trì hoãn việc thi hành bản án hay đây là biểu hiện của việc né tránh trách nhiệm? Theo luật tố tụng hành chính hiện hành, bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật bắt buộc phải được cơ quan hành chính và người có thẩm quyền thi hành nghiêm chỉnh. Điều 311 luật tố tụng hành chính quy định, người phải thi hành án mà không chấp hành có thể bị xử lý trách nhiệm. Trong vụ việc này, đáng chú ý là bản án đã có hiệu lực. Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo, tòa án đã ra quyết định buộc thi hành án hành chính, nhưng việc thực hiện vẫn tiếp tục kéo dài. Theo quy định pháp luật hiện hành, trách nhiệm thi hành án hành chính không phải trách nhiệm chung chung của một tập thể. Người đứng đầu cơ quan hành chính có nghĩa vụ tổ chức thi hành bản án. Trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, Ủy ban nhân dân xã Quảng Bình là đơn vị kế thừa quyền và nghĩa vụ của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương liên quan đến vụ việc này. Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Bình là người chịu trách nhiệm tổ chức thi hành bản án theo quyết định buộc thi hành án của tòa án.
5: Anh em tôi cơ bản là các hồ sơ đến thời điểm này cũng đã tiếp cận rồi, đã và đang tiếp cận. Và có những nội dung mình báo cáo với trưởng thì rất nhiều các nội dung mà anh em tôi đã giải quyết. Thậm chí trước đó là huyện hoặc xã là giải quyết đến thời điểm này cũng đã giải quyết đạt được cái mong muốn của nguyện vọng của nhân dân. Thì tất cả những cái việc mà đơn hay là ý kiến hay là đề nghị của nhân dân thì đều có lý và đều có nguyên nhân và đều có đều chính đáng cả. Còn cái việc mà họ đề nghị đúng hay sai thì lại ví do nhận đức, đúng không?
0: Trách nhiệm không dừng ở cấp xã. Nếu việc chậm thi hành kéo dài, các cơ quan quản lý cấp trên cũng cần làm rõ. Trách nhiệm kiểm tra, trách nhiệm đôn đốc, trách nhiệm giám sát thi hành án hành chính. Bản án đã có hiệu lực gần 2 năm. Nhiều văn bản chỉ đạo đã được ban hành. Quyết định buộc thi hành án cũng đã có. Thế nhưng đến nay, quyền lợi hợp pháp của người dân vẫn tiếp tục chờ được thực thi. Điều người dân nơi đây chờ đợi không chỉ là một phán quyết đúng, mà còn là việc phán quyết ấy phải được tôn trọng và thực hiện đến cùng.
6: Hệ lụy của cái việc chậm thi hành án là rất nghiêm trọng. Trước hết là quyền và lợi ích hợp pháp của người dân dù đã được tòa án bảo vệ vẫn tiếp tục bị treo, khiến cho người dân rơi vào tình trạng kháng kiện nhưng không được thi hành. Điều này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, thời gian, tinh thần mà còn làm phát sinh cái khiếu nại, tố cáo kéo dài, gây mất ổn định xã hội. Nghiêm trọng hơn là cái việc chậm hoặc là không chấp hành bản án còn làm suy giảm hiệu lực hoạt động xét xử, ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của người dân vào những cái tính nghiêm minh của pháp luật. Trong trường hợp cơ quan hành chính hoặc là người có thẩm quyền cố tình không thi hành, chậm thi hành hoặc là thi hành không đầy đủ nội dung bản án, thì hành vi đó có thể bị xem là vi phạm nghĩa vụ thi hành án hành chính theo Điều 314 Luật Tố tụng Hành chính năm 2015. Thì tùy trường hợp mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
1: Một bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Nhiều văn bản chỉ đạo từ cấp tỉnh cũng đã được ban hành. Thế nhưng, việc thi hành vẫn tiếp tục chậm trễ với hàng loạt lý do được đưa ra từ phía chính quyền địa phương. Không chỉ ở câu chuyện thi hành án hành chính tại xã Quảng Bình, tình trạng chậm giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân còn xuất hiện trong lĩnh vực đất đai tại xã Quảng Ngọc, nơi hàng chục hộ dân đã chờ đợi sổ đỏ suốt hơn 20 năm qua.
0: Có đất, có nhà, có phiếu thu tiền của chính quyền, nhưng không có sổ đỏ. Hơn 20 năm qua, hàng chục hộ dân tại xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa vẫn sống trong cảnh thấp thỏm. Mảnh đất họ bỏ tiền mua từ năm 2003 đến nay vẫn chưa được pháp luật công nhận đầy đủ. Điều đáng nói là sự việc đã kéo dài suốt hơn 2 thập kỷ. Nhiều cuộc họp đã diễn ra, nhiều kiến nghị đã được gửi đi, nhưng quyền lợi chính đáng của người dân vẫn bị treo. Năm 2003, gần 38 hộ dân tại thôn Xuân Mộc tham gia mua đất tại mặt bằng số 26 do Ủy ban nhân dân xã Quảng Ngọc tổ chức. Người dân tin tưởng đây là chủ trương hợp pháp của địa phương. Sau khi chúng đấu giá, các hộ đều nộp tiền đầy đủ theo yêu cầu của xã. Có người mua một lô, có người mua nhiều lô. Tổng số tiền thời điểm đó là cả gia tài. Thế nhưng sau hơn 20 năm, điều người dân nhận lại chỉ là những phiếu thu đã cũ và những lời hứa kéo dài năm này qua năm khác.
7: Tôi mua từ năm 2003 mà đây đã có biên bản bàn giao đất ở này. Tên của cái mảnh đất là chính chủ chúng tôi mua là bà Lê Thị Tâm này, của thôn Xuân Mộc này. Chiều rộng của đất là 5 mét này, chiều

0: chiều dài là 25 mét này, diện tích là 125 mét, số lô là 04, số bản đồ là số 6, số thửa là 621. Tôi đã nộp thuế đầy đủ, đã có bin lai đủ, nộp thuế đất đầy đủ. Số tiền là 38 triệu 900, anh hiểu nhầm, 38 triệu 900.
1: Nhiều gia đình đã xây nhà sinh sống ổn định suốt nhiều năm, nhưng vì không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, họ không thể thế chấp vay vốn, không thể chuyển nhượng hợp pháp, không thể yên tâm ổn định cuộc sống. Một quyền lợi tưởng như đơn giản lại trở thành hành trình kéo dài hơn 20 năm.
2: Giờ thì cái thủ tục là không biết nó vướng mắc ở những chỗ nào. Nhưng mà đấy là người dân đã mua bằng hóa đơn, có hóa đơn và có số thửa, số lô đàng hoàng. Mà đến bây giờ là không làm được tiết lục thì chúng tôi không hiểu là ở chỗ đâu. Người dân rất là mong mỏi và rất là khổ. Vì ở thì ở không có một cái tí giấy tờ gì cả. Mà có cái hóa đơn thì đem nộp cho cấp có thẩm quyền rồi. Thì không còn tí giấy tờ gì mà đi vay mượn hoặc là để phát triển kinh tế là rất là khó.
1: Sau nhiều năm kiến nghị, tháng 3 năm 2025, thanh tra huyện Quảng Xương cũ đã vào cuộc. Kết luận thanh tra xác định, trong 38 hộ được giao đất trái thẩm quyền tại xã Quảng Ngọc, có 33 hộ đủ điều kiện được cấp sổ đỏ. Các hộ này có chứng từ nộp tiền, sử dụng đất ổn định, phù hợp quy hoạch, không có tranh chấp. Thanh tra huyện cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Quảng Ngọc lập hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, đồng thời kiểm điểm tập thể cá nhân liên quan đến sai phạm. Nhưng nhiều tháng sau kết luận thanh tra, mọi việc gần như đứng yên. Người dân tiếp tục chờ đợi.
3: Mặt bằng 26 này là từ tháng 11 năm 2003 cơ. Đấy, được Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương là phê duyệt. Và hiện tại mặt bằng 26 này đã làm được 9 lô rồi. Bằng cái phương pháp nào, đấy chúng tôi không biết được.
1: Nghị định 103 năm 2024 đã quy định khá cụ thể cách xử lý các trường hợp giao đất trái thẩm quyền. Nếu người dân có chứng từ chứng minh đã nộp tiền đầy đủ thì không phải nộp lại tiền sử dụng đất. Trong khi đó, kết luận thanh tra đã xác định nhiều hộ dân có đầy đủ phiếu thu và hồ sơ liên quan. Điều đó đồng nghĩa cơ sở pháp lý để cấp sổ đỏ là đã có. Vấn đề còn lại là trách nhiệm thực hiện.
4: Trong quá trình ấy, là việc thu tiền đất thì năm 2 theo cái giấy tờ về hóa đơn tiền đất của Ủy ban xã Quảng Ngọc cũ gửi lên đã nộp về kho bạc nhà nước huyện Quảng Xương ấy, là tại thời điểm năm 2003 là nộp vào 295 triệu 700 nghìn đồng ấy. Tuy nhiên ấy, lại danh sách này lại có trước khi, có nghĩa bản chất là ta phải nộp tiền trước khi vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên cái số tiền của các hộ theo phiếu thu ấy, lại có sau thời điểm, có một ít hộ là có trước thôi, còn một số hộ lại có sau thời điểm, dẫn đến cái việc là nó có về cái tài chính nó chưa rõ ràng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái số tiền của các hộ nộp theo cái khi mà các hộ đã nộp vào có phiếu thu á, và cái số tiền mà nộp của Ủy ban xã Quảng Ngọc Ngọc Phú nộp vào ngân sách nhà nước nó lệch nhau. Vì chúng tôi tổng hợp lại theo 38 lô á, thì nó khoảng hơn 1 tỷ, nhưng mà theo cái giấy hóa đơn của Ủy ban xã Quảng Ngọc Phú á, nộp về ngân sách nhà nước chỉ có 295 triệu 700 nghìn đồng thôi, dẫn đến cái số tiền đó khoảng 800 triệu đồng ấy, hơn 800 triệu đồng thì nó như thế nào? Thì cái này cũng là cái điểm rất khó khăn, vì bản chất là xác định là thu tiền thuộc đất thì bắt buộc là phải xác định được cái số tiền đó sử dụng vào mục đích gì.
1: Điều dư luận đặt câu hỏi là vì sao một vụ việc kéo dài hơn 20 năm vẫn chưa thể xử lý dứt điểm? Là thiếu trách nhiệm hay tâm lý sợ sai, sợ chịu trách nhiệm? Sai phạm nếu có thuộc về bộ máy quản lý nhà nước trong giai đoạn trước. Nhưng suốt hơn 20 năm qua, người đang phải chịu hậu quả lại là người dân. Họ mua đất theo thông báo của chính quyền, nộp tiền cho chính quyền, sinh sống công khai suốt nhiều năm. Vậy tại sao quyền lợi hợp pháp của họ vẫn chưa được giải quyết?
5: Các đồng chí ở chuyên môn có một số cái băn khoăn mà trong cái hồ sơ trước đây bàn giao lại cho từ chính quyền cũ sang chính quyền mới, thì trên cơ sở đấy thì mà khi mà đã băn khoăn ấy, thì cần phải làm rõ

0: Chính vì thế cho nên chúng tôi báo cáo với tỉnh và đề xuất với thanh tra tỉnh là rõ một số cái nội dung liên quan. Thì sau hai lần thì đến bây giờ là cái hướng dẫn của thanh tra tỉnh đã rõ hơn, và như anh em chuyên môn nói đấy, thì từ cái hướng dẫn này thì anh em chuyên môn sẽ tiếp tục nghiên cứu và giải quyết cái sổ đỏ cho cái chính lục cũng như cái quyền lợi của người dân đảm bảo theo đúng quy định và trong cái thời gian sớm nhất.
1: Hơn 20 năm, một đứa trẻ sinh ra ngày người dân mua đất, nay đã trưởng thành, nhưng những cuốn sổ đỏ người dân chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Sự chậm trễ không chỉ làm ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của người dân, nó còn làm xói mòn niềm tin vào bộ máy quản lý ở cơ sở. Khi sai phạm đã được chỉ ra, khi pháp luật đã có quy định, điều người dân cần lúc này không phải thêm những lời giải thích, mà là một mốc thời gian rõ ràng, một lộ trình cụ thể, và trách nhiệm phải được thực hiện đến cùng.
2: Từ những vụ việc tại xã Quảng Bình, Quảng Ngọc, có thể thấy điều người dân cần không chỉ là những văn bản chỉ đạo hay những lời hứa sẽ giải quyết trong thời gian tới. Điều họ cần là trách nhiệm cụ thể, thời hạn cụ thể và kết quả cụ thể. Đến bao giờ những vướng mắc nội bộ, những lý do chờ hướng dẫn mới thôi trở thành nguyên nhân cho sự chậm trễ? Và ai sẽ là người chịu trách nhiệm đến cùng khi quyền lợi hợp pháp của người dân bị kéo dài suốt nhiều năm? Là câu hỏi truyền hình Công an Nhân dân xin gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

0: Trước tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp ở một số lĩnh vực địa phương, tác động ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, tổ chức có liên quan. Tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 38 CDTTG về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ. Trong đó, yêu cầu chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới, tăng cường kiểm tra các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt là hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và không gian mạng. Theo các chuyên gia, đây được xem là bước chuyển mạnh mẽ từ bị động xử lý sang chủ động phát hiện, nhận diện nguy cơ vi phạm ngay từ cơ sở, là động thái cần thiết nhằm siết chặt kỷ cương quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và đáp ứng yêu cầu bảo vệ các sản phẩm trí tuệ trong giai đoạn kinh tế số phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
1: Cái sự phát triển của các môi trường xâm phạm càng ngày càng mở rộng, nó không chỉ là cái môi trường mà cứng nữa như ở các chợ truyền thống hoặc là những cái trung tâm thương mại, mà nó chuyển biến ra rất nhiều hình thức khác nhau, từ online, xong từ các công nghệ về AI, giải trí trực tuyến, thì tất cả môi trường hầu như là bây giờ nó được đa dạng hóa, nó không chỉ là, và thứ đặc biệt nó được bổ sung bởi cái yếu tố gọi là xuyên biên giới nữa. Đấy, thành ra là nó sẽ khiến cho cái việc thực thi quyền Việt Nam trong một thời gian vừa qua thực sự khó, phức tạp và nó gây ra cái tổn thất rất nhiều cho các bên đang nắm quyền về sở hữu trí tuệ.
0: Không khó để người tiêu dùng có thể bắt gặp những livestream của các tài khoản mạng xã hội TikTok đang giao bán nhiều sản phẩm mang các thương hiệu nổi tiếng khác nhau, nhiều mặt hàng khác nhau. Mặc dù đều là những thương hiệu lớn, nhưng lại được giao bán với giá thành chỉ vài trăm ngàn đồng như thế này.
2: Nhìn quả cốt kim loại thôi đã thấy uy tín luôn rồi. Bác nào săn được em chúc mừng nhá, nhà gu ạ, chữ chìm màu vàng luôn nhá. Con này lên cho em mã 399 đi.
3: 350. Chào lấy Celine này, bình luận lên cho em 350 này. Celine ạ.
1: Chưa bao giờ chúng ta thấy là các lĩnh vực nó được động chạm nhiều đến như hiện nay. Hầu như chúng ta những người làm sáng tạo thì cảm thấy là gì? Ồ, đối tượng nào cũng bị xâm phạm từ bản quyền, từ

0: các chương trình giải trí, trường từ các môi trường về kỹ thuật số, từ về các vấn đề về sở hữu công nghiệp, bao gồm về nhãn hiệu, về sáng chế, về kiểu dáng và về bản thân là những cái chương trình làm truyền hình nữa, các vệ chương trình vệ tinh phát sóng, thì tôi nghĩ là gì, nó bao trùm hầu như tất cả các lĩnh vực, và đặc biệt là liên quan đến AI nữa. Chúng ta thấy là gì, AI là một lĩnh vực mà phát triển tương đối nóng, thì ở đó nó cũng đi kèm với rất nhiều các nội dung mới, các sản phẩm mới mà được cảnh báo là liên quan đến vi phạm với quyền của bên khác.
1: Từ các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày đến các sản phẩm sử dụng công nghệ cao hay các sản phẩm xa xỉ, từ các chợ truyền thống đến các thị trường online, đầu đầu cũng dễ dàng bắt gặp các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ. Nguyên nhân của những vi phạm sở hữu trí tuệ tràn lan như hiện nay được cho là nhận thức của một bộ phận người dân về quyền sở hữu trí tuệ còn hạn chế, vẫn tồn tại tâm lý chuộng hàng giá rẻ, dễ dãi với hàng giả, hàng nhái. Một số tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận đã cố tình sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, sao chép mẫu mã, bao bì sản phẩm. Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, mạng xã hội đã tạo điều kiện để các hành vi vi phạm chuyển dịch lên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi hơn. Các đối tượng vi phạm thường sử dụng tài khoản ảo, thay đổi địa điểm kinh doanh, thuê kho chứa riêng biệt nhằm né tránh kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng. Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực, địa bàn có thời điểm chưa theo kịp thực tế, việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng chưa đồng bộ. Chế tài xử lý đối với một số hành vi vi phạm chưa đủ sức răn đe, dẫn đến tình trạng tái phạm hoặc vi phạm có tổ chức. Một số doanh nghiệp chưa chú trọng đăng ký bảo hộ thương hiệu, chưa chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong phát hiện và xử lý vi phạm. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ chưa thực sự sâu rộng.
0: Thời gian vừa qua cũng phải ghi nhận là đâu đó chúng ta làm điểm một vài vụ, nhưng mà làm điểm vài vụ sau khi mà cái tích lũy về xâm phạm nó kéo dài cả một thời gian, thì nó có những khách quan là chúng ta cho rằng là hành vi đấy nó liên quan đến khó phát hiện hành vi, mà có phát hiện hành vi thì cũng khó ngăn chặn, mà có ngăn chặn được rồi cũng khó xác định được đối tượng nó đang nằm ở đâu. Thì tôi nghĩ là nó có nguyên nhân, một phần là chúng ta muốn làm nhưng chúng ta bị cản trở. Đấy, tuy nhiên cái chúng ta thấy là gì, hiện nay tất cả những cái khó khăn đấy nó phải được thay đổi. Và bởi sao thay đổi, vì bởi sao là gì, cái hiệu quả chúng ta mang lại trong quá trình xử lý xâm phạm quyền trong suốt thời gian vừa qua là chưa đạt được cái hiệu quả.
1: Vi phạm sở hữu trí tuệ để lại nhiều hệ lụy, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho doanh nghiệp, làm suy giảm uy tín, thương hiệu và năng lực cạnh tranh của các đơn vị sản xuất, kinh doanh chân chính, làm mất động lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo do các sản phẩm, nhãn hiệu dễ bị sao chép, làm giả. Ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng khi sử dụng hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân đối với các mặt hàng như thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị điện tử. Gây thất thu ngân sách nhà nước thông qua các hành vi trốn thuế, kinh doanh bất hợp pháp. Làm méo mó môi trường cạnh tranh, tạo sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp làm ăn chân chính và các đối tượng vi phạm. Gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, kinh doanh và hình ảnh thị trường Việt Nam. Tạo điều kiện phát sinh cho các loại tội phạm như buôn lậu, gian lận thương mại, lừa đảo, rửa tiền. Gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, đặc biệt trong môi trường thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số. Làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường và các thương hiệu chân chính. Ngay sau khi Chính phủ ban hành công điện số 38, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai mở đợt cao điểm đấu tranh, chấn áp vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ. Trong đó, tổng rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, công ty, các tổ chức, cá nhân theo lĩnh vực, theo tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm của từng địa phương liên quan đến sở hữu trí tuệ.
2: Triển khai đồng bộ trên toàn quốc để chủ động phát hiện và kịp thời điều tra các cái hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phát hiện sớm các đường dây tổ chức vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung điều tra các vụ việc có tổ chức xuyên biên giới thu lợi bất chính lớn, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy vết dòng tiền, thu thập chứng cứ điện tử, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với các bộ ngành, doanh nghiệp, hiệp hội và các đối tác quốc tế.
0: Cái đợt cao điểm của Bộ Công an trong vấn đề là gì, rà soát các hành vi xâm phạm về sở hữu trí tuệ để có cái biện pháp xử lý, đặc biệt là tiến hành xử lý hình sự các hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Thì tôi nghĩ là đây là một hành vi rất kỳ quyết liệt, và nó khiến cho cái nhận thức của các bên là gì, thay đổi đáng kể nếu như mà đưa ra được ánh sáng những vụ việc mà tôi cho rằng là gì đủ cấu thành về hành vi xâm phạm mang tính răn đe, bởi là gì các đối tượng mà bộ

0: công an chỉ thị phải tiến hành điều tra xử lý nó tương đối phong phú, rộng rãi, từ gọi là biên giới cho đến cơ sở sản xuất, từ những nền tảng online, kỹ thuật số, những đơn vị khai thác cái ấn phẩm, những đơn vị khai thác nội dung truyền thông, thì tôi nghĩ là gì, nó hầu như bao phủ những lĩnh vực trọng điểm mà ở đó nó là cái mầm mống các hành vi xâm phạm quyền có thể phát sinh, có thể lan tỏa đi. Tôi nghĩ là cái gì, tiếng Bộ Công an sẽ làm đóng góp tiếng phát súng mà có trọng lượng, có đủ gây áp lực và đẩy mang tính chất răn đe.
1: Các hành vi vi phạm sẽ bị xem xét xử lý. Các doanh nghiệp, công ty kinh doanh khai thác cung cấp nội dung số trực tuyến, các ấn phẩm, đề tài khoa học. Các doanh nghiệp phát triển, phân phối, kinh doanh phần mềm, ứng dụng, dịch vụ có bản quyền. Các công ty in ấn, phát hành sách. Các sàn thương mại điện tử Facebook, Zalo, TikTok, Instagram, Shopping, Fanpage. Các hội nhóm mạng xã hội kín Zalo, Telegram, Facebook. Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh chuyên nhập khẩu nguyên liệu để gia công, chế biến các loại hàng hóa, đóng gói thành phẩm, các cơ sở sản xuất bao bì. Các trung tâm thương mại chợ truyền thống và khu du lịch. Các khu vực tập kết hàng hóa. Trước đợt tổng rà soát, phát hiện và xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ, mỗi cá nhân, tổ chức cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tham gia phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm. Không mua bán, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc. Ưu tiên sử dụng sản phẩm chính hãng, có xuất xứ rõ ràng. Chủ động tố giác các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ tới cơ quan chức năng. Các cơ sở kinh doanh không sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, sao chép trái phép. Doanh nghiệp chủ động đăng ký bảo hộ thương hiệu, tem nhãn, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong phát hiện, xử lý vi phạm. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh online kiểm soát chặt nguồn gốc hàng hóa, nội dung quảng cáo và hoạt động livestream bán hàng. Chung tay xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó nổi bật là hệ thống camera AI hỗ trợ phát hiện và xử lý vi phạm. Tại tỉnh Lạng Sơn, sau hơn một tháng đưa vào vận hành, hệ thống này đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
1: Với khả năng giám sát liên tục, phát hiện vi phạm nhanh chóng, chính xác, hệ thống camera AI không chỉ hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng chức năng mà còn nâng cao tính răn đe phòng ngừa vi phạm.
2: Các trường hợp vượt đèn đỏ tại ngã tư hay người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đều được hệ thống camera AI tự động ghi nhận và truyền dữ liệu về trung tâm để xử lý. Hiện nay, toàn dự án đã lắp đặt 131 mắt camera tại 59 vị trí thuộc 4 phường trung tâm của tỉnh, tập trung tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thông qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, hệ thống có thể tự động phát hiện hơn 20 hành vi vi phạm giao thông, bất kể thời gian hay điều kiện thời tiết.
3: Là khi có mà AI thì đương nhiên người dân tham gia giao thông sẽ ý thức hơn và tự chấp hành sẽ ý thức sẽ tốt hơn. Vì không trước đây là cứ để ý có công an hay không công an, bây giờ là có camera thì người dân tự sẽ ý thức hơn.
2: Toàn bộ dữ liệu được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành để phục vụ công tác giám sát, xác minh và xử lý theo quy định. Việc giám sát liên tục 24/24 giờ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm mà còn tạo tính răn đe đối với người tham gia giao thông.
4: Thành phố triển khai lắp camera phạt nguội thì tôi nâng cao cái tinh thần tự giác chấp hành luật giao thông, ra đường gọi là tuân thủ an toàn giao thông, để cao tính tự giác.
2: Từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 18 tháng 5 năm nay, hệ thống đã tự động phát hiện và lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn đã lập hồ sơ và gửi thông báo phạt nguội đối với hơn 1.500 trường hợp vi phạm. Trong đó, phương tiện ô tô chủ yếu vi phạm tốc độ với gần 400 trường hợp, mô tô xe máy vi phạm nhiều tại các

0: nút giao, gồm hơn 1.000 trường hợp vượt đèn đỏ và hơn 200 trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/h. Việc xử lý vi phạm qua hình ảnh một cách kiên quyết, khách quan đang từng bước hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật của người dân, kể cả khi không có lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường.
1: Để phát huy tối đa hệ thống camera AI, thì chúng tôi tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn, liên tục và đáp ứng được cái yêu cầu xử lý dữ liệu lớn trong tình hình mới. Kết nối đồng bộ dữ liệu với hệ thống camera thông minh, với cơ sở dữ liệu về quốc gia về dân cư, các cái cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ hiệu quả cái công tác phòng chống tội phạm và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
0: Việc đưa hệ thống camera AI vào giám sát giao thông là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của tỉnh Lạng Sơn. Những hiệu quả bước đầu không chỉ giúp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, mà còn từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông trong nhân dân, hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, hiện đại nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và giảm thiểu ùn tắc giao thông.

một mô hình giáo dục thành công đặc biệt, thể hiện tình cảm sâu nặng của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ cùng nhân dân miền Bắc đối với đồng bào miền Nam. Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc thể hiện tầm nhìn sáng suốt và chiến lược chồng người của Đảng, Bác Hồ và của lực lượng công an nhân dân. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, một học sinh miền Nam, một cán bộ ưu tú trong lực lượng công an nhân dân, được đào tạo trong môi trường giáo dục đặc biệt đó.

0: đạo Bộ Công an đối với lực lượng phía miền Nam, mà nhất là những cán bộ chiến sĩ trong Công an nhân dân là người quê hương miền Nam, có sự chăm sóc đặc biệt. Phải nói ngay rằng là tôi được như ngày hôm nay là nhờ có ơn Bác Hồ, Đảng và nhân dân miền Bắc đã nuôi dạy tôi trong các trường học sinh miền Nam từ cấp 1 cho đến cấp 3, và các trường Công an nhân dân và lực lượng Công an nhân dân đã đào tạo nên tôi một cán bộ như hôm nay. Tôi rất tự hào về điều đó và bao giờ tôi cũng luôn luôn nhớ ơn và biết ơn.
1: Người dân miền Nam luôn tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương của Đảng và Bác Hồ. Bởi vậy, năm 1954, khi nghe được ra Bác học tập, cậu học trò nhỏ Nguyễn Khánh Toàn, khi đó mới 8 tuổi, vô cùng vui sướng, hào hứng lên đường. Từ chiến khu Ba Lòng, Quảng Trị, ông và chị gái 11 tuổi cùng em trai 7 tuổi mang theo hành trang chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo hành quân ra Bắc. Dòng dã đi bộ gần tháng trời qua nhiều tỉnh, thành phố, cả ba chị em ông mới đặt chân đến Hải Phòng. Tại đây, ông được theo học tại lớp tiểu học Trường Học sinh miền Nam số 19 Cầu Rào. Sau đó, học tiếp tại Trường Học sinh miền Nam cấp 2, cấp 3 tại Trường Mỹ, Hà Đông, Hà Nội. Lớn lên trong sự bao bọc, chở che của đồng bào miền Bắc, sự dạy dỗ tận tâm và ân tình của các thầy cô giáo đã trở thành động lực để cậu học trò nhỏ Nguyễn Khánh Toàn cùng hàng vạn học sinh miền Nam ngày ấy không ngừng phấn đấu học tập.
0: Tôi có nỗi nhớ gia đình, nhưng mà cái sự chăm sóc nhân dân miền Bắc của Đảng, của Bác đối với tôi là vô biên. Tức là cả một quá trình của tôi là được Đảng, Bác Hồ và nhân dân miền Bắc nuôi nấng từ nhỏ đến lớn. Được đào tạo bằng rất kỹ lưỡng và chu đáo, và bao giờ cũng là nhớ ơn thầy cô.
1: Năm tháng được học tập rèn luyện từ mái trường học sinh miền Nam trên đất Bắc đã nuôi dưỡng, hun đúc tinh thần, ý chí cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bằng tài năng và tầm nhìn chiến lược, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn đã có nhiều đóng góp và chiến công, để lại dấu ấn quan trọng, góp phần vào sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, cũng như những thành tựu của sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc.
0: Phải nói là cơm nặng áo dài lắm ấy. Cho nên lòng trung thành là tuyệt đối, và bao giờ cũng phải phấn đấu vươn lên để giữ vững cái phẩm chất đạo đức, cái tinh thần chiến đấu và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Đó là cái động lực thúc đẩy cho mỗi một con em học sinh miền Nam.
1: Với tầm nhìn chiến lược về sự nghiệp chồng người của Đảng, của Bác Hồ, cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn và lãnh đạo Bộ Công an lúc bấy giờ cũng đã sớm nhận thấy học sinh miền Nam là nguồn lực đáng kể, bổ sung cho lực lượng công an phục vụ cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ ngụy trước mắt, cũng như bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cho miền Nam sau ngày giải phóng. Ngày 15 tháng 8 năm 1963, 80 học sinh phổ thông đầu tiên từ 28 trường học sinh miền Nam trên toàn miền Bắc được Bộ Công an quyết định tuyển chọn để đào tạo cho an ninh miền Nam, được đặt tên là lớp B-C500. Đến đầu tháng 4 năm 1964, Bộ chủ trương chuyển từ đào tạo ngắn hạn số học sinh miền Nam để đưa vào miền Nam trực tiếp xây dựng phong trào đấu tranh chống Mỹ ngụy sang đào tạo lâu dài thành lực lượng chiến lược cho miền Nam và cho cả nước sau ngày toàn thắng. Từ khoảng giữa tháng 8 năm 1964, Bộ Công an tuyển tiếp 102 học sinh miền Nam mang tên lớp D12. Chủ trương đối với lớp học sinh miền Nam lần này là phục vụ cho chiến lược chồng người của Bộ. Đến năm 1969, trường Công an Trung ương đổi thành trường Sĩ quan An ninh, chính thức mở hệ đại học. Nhiều cán bộ công an đang công tác tại ti công an các tỉnh, thành phố được Bộ Công an tuyển chọn về trường học khóa đại học đầu tiên, gọi là khóa D1. Lúc này, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên học sinh của lớp D12, đang công tác tại ti công an Ninh Bình, được lựa chọn về đào tạo. Cứ như thế, cùng với 5 tháng được sự chăm sóc, giáo dục của thầy cô, đồng bào miền Bắc và mái trường công an, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn cùng những hạt giống đỏ ngày nào đã trưởng thành và có những đóng góp nhất định trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 70 năm đã trôi qua, những tin tưởng, hy vọng của Đảng, Bác Hồ, tình cảm sâu nặng nghĩa tình của các thầy cô giáo và nhân dân miền Bắc vẫn in đậm trong ký ức của Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn.
0: Học xong trường 6, tôi được chọn vào cái lớp học sinh miền Nam từ 102 người, lớp D12 của Công an Nhân dân. Tức là lớp đó là tuyển dụng để chuẩn bị đi Nam, để tôi sẵn sàng tôi đi đó. Thế nhưng mà sau khi học xong thì là bộ lại bảo không được đi, phải giữ lại vì đây là cán bộ nguồn. Cho nên tôi lại được đưa về Công an Ninh Bình để tôi, thực tế và công tác ở đấy. Sau ba năm ở đấy xong rồi tôi lại quay trở lại trường C500. Mà lúc đó là C500 trở thành học viện an ninh. Thì tôi tham gia vào cái học lớp đại học đầu tiên của Công an Nhân dân là lớp D1, đào tạo sĩ quan khóa 1 của Công an Nhân dân. Học trong 6 năm thì tôi tốt nghiệp và tôi ra trường và bắt đầu lúc đó là miền Nam bắt đầu giải phóng và tôi được đưa vào các vào chiến trường. Thì tham gia vào các cái cuộc đấu tranh quyết liệt với các cái thế lực thù địch và tôi rất tự hào là chính cái trường học sinh miền Nam và các cái trường công an đã đào tạo tôi nên cán bộ vững vàng và chắc chắn như hôm nay.
1: Theo Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, nếu như có một luồng sức người sức của từ miền Bắc đẩy vào miền Nam, thì trên dải Trường Sơn ấy đã có hàng chục ngàn học sinh miền Nam đeo ba lô sau lưng, gắn kết.

0: thành những đoàn nhỏ lặng lẽ hành quân theo những ngả đường ra miền Bắc học tập. Đó là một hành trình gian khó và đầy thử thách, nhưng tất cả đã sẵn sàng với niềm tin sau khi học thành tài, trở về cống hiến cho quê hương, đất nước. Và sự thành công đặc biệt của mô hình giáo dục này đã gợi mở cho họ nhiều cách làm hay trong xây dựng nguồn lực cho ngành, cho các lực lượng sau này.
1: Đối với lực lượng con em miền Nam mà là công tác ở trong lực lượng công an là quan tâm đặc biệt đấy. Vì đây là một lực lượng quan trọng để chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ cái môi trường học sinh miền Nam thì sau này trở thành cán bộ lãnh đạo trong lực lượng, mà nhất là trong công tác xây dựng lực lượng nữa. Thì tôi vẫn duy trì mô hình của các trường miền Nam trong lực lượng công an. Đó là tổ chức các cái trường dân tộc nội trú nhằm giải quyết một vấn đề rất quan trọng. Đó là đảm bảo cái lực lượng công an ở các tỉnh phía Bắc, miền núi mà có đào tạo như thế thì mới có một cái đội ngũ vững vàng về nghiệp vụ, tốt về phẩm chất đạo đức và có lòng trung thành mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ.
0: 70 năm kể từ ngày học sinh miền Nam đặt chân lên đất Bắc và gần 50 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nhìn lại sự trưởng thành của học sinh miền Nam trên đất Bắc nói chung và học sinh công an trên đất Bắc nói riêng, có thể khẳng định đây là một trong những mô hình giáo dục thành công nhất trong việc đào tạo lớp người vừa hồng vừa chuyên gắn với vận mệnh của đất nước. Như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng đánh giá, đây là vườn ươm đặc biệt, ươm những hạt giống quý báu và bậc nhất mà Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và nhân dân miền Bắc đã dành cho miền Nam từ những ngày gian khó.

Phú Thọ không phải là điểm nóng, cũng không phải địa bàn trọng điểm về ma túy. Tuy nhiên, hoạt động ngầm của các đối tượng buôn bán ma túy thì vẫn âm thầm len lỏi vào từng thôn xóm, khu dân cư. Để khám phá và bóc gỡ những đường dây ma túy đó là cả một nghệ thuật đánh án chuyên nghiệp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc sảo, các điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ đã dụ một ổ nhóm buôn bán ma túy lộ diện rồi triệt xóa hoàn toàn.

đầu tháng 3 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một số đối tượng trên địa bàn xã Cẩm Khê có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn.

Quá trình theo dõi sát sao di biến động của nhóm đối tượng này, các trinh sát đã phát hiện ra nhiều đối tượng ẩn danh được đội lốt những vỏ bọc khác nhau. Vậy, nhân thân lai lịch của các đối tượng này như thế nào và nguồn ma túy chúng lấy từ đâu?

0: cũng như là công tác vận động quần chúng nhân dân về tham gia cái phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, phát hiện cái đối tượng Hoàng Văn Thụ sinh năm 1977, nhà ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, là cái đối tượng mà được giao quản lý một cái trang trại tại khu vực khu 6 xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì cũ, có cái biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với cái phương thức thủ đoạn là không mua bán đối với người lạ và khu vực địa bàn đối tượng sinh sống, mà đối tượng mua bán ma túy với những cái người mà đối tượng đã thân quen từ trước. Để cái che giấu cái hành vi phạm tội của mình thì đối tượng thường không ra mặt trực tiếp, mà đối tượng sẽ sử dụng những đối tượng chân rết giúp việc.
1: Sau khi sàng lọc ra những cái tài liệu thu thập được thì xác định là nổi lên là hai cái đối tượng khác là Phan Văn Hòa và Nguyễn Đình Ân. Sau khi trao đổi là hai đối tượng là cũng đã có tiền án về ma túy, ở là người ở xã Phương Vĩ, huyện Cẩm Khê, nay nó là thuộc là xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, thì qua trao đổi với công an địa phương thì xác định là hai đối tượng là đối tượng nghiện ma túy, cũng là có thời gian lớn, nhiều thời gian là làm việc ở dưới Hà Nội.

nhận định đây là tụ điểm phức tạp với những đối tượng có lai lịch bất minh, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Đặc biệt là chúng không bao giờ tiếp xúc, gặp gỡ người lạ mặt nên rất khó để tiếp cận điều tra, thu thập chứng cứ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định triệt phá tụ điểm nhỏ lẻ do đối tượng Hoàng Văn Thụ cầm đầu để đấu tranh khai thác nguồn ma túy phía sau.

0: Khi bắt quả tang đối tượng Thụ thì Thụ và đồng bọn khai cái nguồn ma túy Thụ có để bán là Thụ liên mua được của các cái đối tượng ở địa bàn thành phố Hà Nội. Ngay từ lời khai của Thụ thì lực lượng điều tra đã tổ chức truy bắt ngay các cái đối tượng cung cấp ma túy cho Thụ. Một điểm nhấn quan trọng là khi bắt đối tượng Lai và Linh là đối tượng cung cấp ma túy cho Hoàng Văn Thụ. Ngay trong quá trình bắt giữ và khám xét, thu giữ được một lượng ma túy lớn và đối tượng Lê Đức Lai khai nguồn ma túy có để bán và tàng trữ là Lai khai là mua của Hoàng Thị Hoa và đối tượng Nguyễn Duy Khánh cũng ở gần nhà Lai. Xét thấy cái tính cấp bách và cần phải tổ chức bắt giữ ngay thì tổ công tác mặc dù lúc đó rất là mỏng nhưng đã triển khai tách thành hai tổ công tác khác và tổ chức bắt giữ ngay đối tượng Nguyễn Duy Khánh và Hoàng Thị Hoa.
1: Trường hợp Nguyễn Duy Khánh và Hoàng Thị Hoa, đến khi xác định được nhà ở của Hoa và Khánh này thì đối tượng Khánh này cũng là đối tượng cũng đã nhiều như tiền án về tội phạm ma túy rồi, về ma túy rồi. Và cũng đây là đối tượng cũng có, theo như là công an địa phương nói rằng là có vũ khí nóng. Đấy, nên là cho nên anh em phải quán triệt với nhau là phải quyết tâm bắt giữ được Nguyễn Duy Khánh này, nhưng mà làm sao phải đảm bảo được an toàn. Tổ công tác ập vào là khám xét nơi ở của Khánh và Hoa, thu giữ được một khẩu súng, một bánh ma túy heroin và nhiều

0: ma túy.
1: Khi điều tra viên lấy lời khai thì Hoàng Thị Hoa và Nguyễn Duy Khánh liên tục đổ thừa cho nhau, không khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bằng tác động tâm lý, đấu tranh với Hoàng Thị Hoa thêm 5 giờ tiếp theo thì Hoa khai ra đối tượng Nguyễn Đức Hoàn, thường gọi là Hoàn Chập, sinh ngày 3 tháng 4 năm 1980, nơi thường trú phường Minh Khai, thành phố Hà Nội. Đây là một đối tượng bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và có rất nhiều tiền án, tiền sự về ma túy.
2: Tổ chức bắt giữ được Nguyễn Đức Hoàn ở Hà Nội. Ban đầu là Hoàn không khai nhận gì cả, kể cả điện thoại là cũng khóa mật khẩu, không cương quyết là không khai ra mật khẩu điện thoại để cơ quan công an khai thác đấu tranh. Phải mất một quá trình đấu tranh rất là lâu dài, vận động viên thì Hoàn mới khai rằng là cho Hoàn được lập công chuộc tội, tức là tự khai báo ra những đối tượng khác. Trong lời khai của Hoàn với các đối tượng liên quan đến mua bán ma túy của Hoàn thì là Hoàn khai ra một cái đối tượng là Hoàng Thị Bích Ngọc. Thì ngay sau khi mà Hoàn khai ra cái đối tượng Hoàng Thị Bích Ngọc này có quê ở Nghệ An và cái độ tuổi sinh năm 1978, thì bằng cảm giác nghề nghiệp ấy, thì tôi cũng xác định là rất có thể đây là cũng là Hoàng Thị Bích Ngọc, là chính là đối tượng Ngọc mà chúng tôi đã bắt trước đây.
1: Sau khi xác minh, tổ trinh sát xác định đối tượng tên Hoàng Thị Bích Ngọc, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1978, vừa ra tù vào cuối năm 2023. Hiện đối tượng đang ở phường Định Công, thành phố Hà Nội.
3: Khi bắt giữ đến đối tượng thứ 9 trong vụ án, thì từ các lời khai của các đối tượng và sự phân tích, đánh giá của các cái điều tra viên cũng như là lãnh đạo ban chuyên án có kinh nghiệm nhận định rằng nếu vụ án trên được tập trung chỉ đạo xác lập chuyên án sẽ có thể đấu tranh bắt giữ được rất nhiều các cái đường dây ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia với số lượng lực đặc biệt rất lớn. Lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội ma túy đã chủ động báo cáo với Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, đặc biệt là đồng chí giám đốc Công an tỉnh và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh để cho xin chủ trương xác lập chuyên án, huy động tổng hợp lực lượng và các cái biện pháp nghiệp vụ để điều tra mở rộng.
1: Ngày 3 tháng 6 năm 2024, ban chuyên án được xác lập, giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì để tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh triệt phá, quán triệt phương châm bắt toàn bộ đường dây, không bỏ lọt tội phạm. Ban chuyên án xác định rõ vai trò của Hoàng Thị Bích Ngọc có lý lịch phạm tội thuộc diện bất hảo, là một mắt xích quan trọng trong đường dây. Ngựa quen đường cũ, không chấp nhận về cuộc sống hoàn lương, đối tượng cùng đồng bọn tiếp tục trên con đường gieo rắc cái chết trắng, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy. Vậy, những nhóm đối tượng còn lại là ai và làm thế nào để bắt được quả tang các đối tượng đang vận chuyển, buôn bán ma túy? Lại là một điều không hề dễ dàng. Ban chuyên án phải xác định quy mô đường dây phạm tội và quyết định triển khai phá án từng phần, xử lý từng đối tượng hoạt động riêng lẻ. Từ đó, từng bước củng cố tài liệu, chứng cứ để bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu.
2: Đối tượng Ngọc ở một căn nhà 3 tầng, được phải nói là như một bong ke, lắp rất nhiều cửa ra vào. Xung quanh nhà Ngọc thì lắp rất nhiều các thiết bị camera giám sát. Có cả, Ngọc còn lắp thêm cả camera giám sát từ đầu ngõ đường vào nhà mình. Nên là cái việc trinh sát ở cái địa lý khu vực đó rất khó khăn cho anh em. Thì cũng bằng các biện pháp nghiệp vụ và cũng bằng cái sự mưu trí thì tổ công tác, tổ trinh sát chúng tôi đã hóa trang thành nhiều vai để tiếp cận nhà đối tượng.
1: Khách mua ma túy của Ngọc thường chỉ đến trước cửa. Đối tượng và đồng bọn ở trong thấy quen thì mới bảo đồng bọn đưa ma túy qua khe cửa. Lối vào nhà của Ngọc rất nhỏ, chỉ có xe máy, tránh người đi bộ, nên việc trinh sát tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn và rất dễ bị lộ.

Sau gần một tuần theo dõi đối tượng Ngọc, tổ trinh sát xác định đối tượng Ngọc đã có ma túy chuyển đến nhà vào tối hôm trước. Cho nên, tổ trinh sát đã báo cáo với ban chuyên án, tiến hành bắt giữ và khám xét Ngọc khi thị chuẩn bị ra ngoài.

0: 6 tháng 6 năm 2024 thì tổ công tác cũng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngọc, thì cũng thu được một khối lượng ma túy cũng rất lớn, gồm nhiều loại, gồm có ma túy đá, ma túy ketamin, thuốc lắc, nói chung là rất là nhiều loại ma túy. Sau khi đưa Ngọc về cơ quan điều tra thì gặp lại những cái điều tra viên mà trước đây cũng đã thụ lý Ngọc trong cái chuyên án năm 2018, thì Ngọc cũng xin khai báo để lập công trục tội. Đây thì Ngọc khai ra một đối tượng tên là Nguyễn Thành Long. Ngọc chỉ biết rằng là quê ở Phú Thọ và làm nghề lái xe taxi cho một hãng xe taxi Thịnh Hưng có trụ sở ở Sóc Sơn, Hà Nội. Còn Ngọc cũng không biết địa chỉ của Long ở đâu.
1: Trinh sát xác định đối tượng Long mà Ngọc khai nhận là Nguyễn Thành Long, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1976, nơi thường trú xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Hiện nay, y đang sống lang thang ở quanh các nhà trọ, khách sạn thuộc khu vực xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Long chưa có tiền án, tiền sự gì, và theo nhận xét của hàng xóm, thì ở quê, y là đối tượng hiền lành, ít nói.

sau gần 10 ngày theo dõi, thì Long ngày nào cũng lái xe taxi, đón khách và trả khách, không có bất cứ dấu hiệu bất minh. Liệu đây có phải là vỏ bọc của hắn, hay hắn thấy động nên tạm thu mình lại, nghe ngóng tình hình, chờ khi trời quang mây tạnh thì tìm đường hoạt động trở lại? Đó là câu hỏi mà các trinh sát luôn đặt ra trong suốt quá trình theo sát đối tượng.

0: khi chúng tôi đấu tranh với Long thì thật sự là cũng là một bài toán rất là khó. Tại vì Long có một cái quy trình hoạt động phức tạp, không giao du quan hệ với nhiều đối tượng khác hay là ở nơi sinh sống.
1: Chính vì là cái vỏ bọc là một người hiền lành, chất phác mà chưa có tiền sự gì, cũng như là một đối tượng, một con người mà có cái việc làm ổn định, có cái công cụ phương tiện là cái xe taxi để đi đến nhiều địa điểm mà không tránh ít bị kiểm soát, sự kiểm soát và cũng sự nhìn, sự để ý của mọi người.
2: Đấu tranh tiếp với Ngọc, Ngọc vẫn một mực khẳng định lấy ma túy ở chỗ Long và mỗi lần lấy với số lượng lớn, nhiều chủng loại. Như vậy, kho hàng của Long không phải là nhỏ. Ban chuyên án nhận định đối tượng Long làm nghề lái taxi nên sẽ có kinh nghiệm vận chuyển các loại hàng hóa cũng như biết cắt đuôi khi phát hiện có người theo dõi.
3: Từ cái đối tượng Hoàng Thị Bích Ngọc này thì chúng tôi xác định được Nguyễn Đình Long là cái đối tượng mà được đối tượng chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài giao nhiệm vụ là quản lý kho ma túy cất giữ tại nhiều địa điểm khác nhau. Theo sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài thì đối tượng Nguyễn Thành Long này sẽ đi giao hàng cho các đại lý ở khu vực các tỉnh, tập trung chủ yếu là ở địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận.
4: Các cái đối tượng ở nước ngoài nằm ở các cái vùng trọng điểm về ma túy ở khu vực Tam Giác Vàng, ở Lào và ở Thái Lan. Điều hành đối tượng Long này qua cái ứng dụng toàn bộ bằng mạng xã hội. Và các cái đối tượng mua bán với các cái đối tượng ở nước ngoài thì đều được các đối tượng nước ngoài chỉ đạo đối tượng Long đến để giao ma túy. Và các thông tin về các đối tượng mua bán đối với các đối tượng ở nước ngoài mà khi được Long giao ma túy, đa số đều

0: không biết đối tượng Long tên thật là gì. Đối tượng Long khi giao ma túy thường là không gặp trực tiếp và cũng không cho biết mặt biết tên.
1: Như vậy, hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Thành Long chắc chắn phải có những vòi bạch tuộc khác. Và làm thế nào để chặt đứt được chúng là nhiệm vụ của cơ quan điều tra. Đánh án ma túy luôn tiềm ẩn hiểm nguy, khoảnh khắc sinh tử luôn thường trực. Vì tội phạm ma túy là những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ. Không những thế, khi có động, đồng bọn bị bắt, chúng sẽ lập tức thay đổi chiến thuật, chặt đứt mắt xích và hủy luôn chuyến hàng. Chính những thủ đoạn này mà từng cán bộ chiến sĩ đều phải rất thận trọng, tính toán từng chi tiết nhỏ để không xảy ra sai sót.
2: Sự vất vả của anh em trinh sát đó là Long thì không thường xuyên về gia đình và thường xuyên hoạt động tại thành phố Hà Nội thôi. Bản chất cái xe taxi của Long thì Long lại không chở khách, mà mục đích của Long là nó tạo vỏ bọc để là vận chuyển bán ma túy cho các đối tượng khác.
3: Ban chuyên án cũng đánh giá trước đấy có nhiều cái vụ việc mà bản thân cái người vận chuyển sẽ không biết là vận chuyển cái khối lượng hàng đấy là cái gì, và khi mà bắt giữ Nguyễn Thành Long thì sẽ xảy ra cái trường hợp đối tượng sẽ trả lời y như đấy, bởi vì các đối tượng sẽ có sự học hỏi lẫn nhau trong cái hoạt động đối phó. Nên là ban chuyên án cũng đánh giá là khi mà bắt giữ Long nó sẽ xảy ra cái tình huống là đối tượng cũng sẽ khai báo như việc là vận chuyển một gói hàng mà không biết là trong đấy hàng là những gì, và những tài liệu liên quan thì đối tượng bong ke không khai báo, lúc đấy thì chuyên án sẽ gặp khó khăn.
1: Có một thông tin tuyệt mật được báo về cho ban chuyên án: sói đã rời hang, hàng chuẩn bị được giao nhận. Ban chuyên án xác định phải bắt giữ Nguyễn Thành Long để khai thác ra những chân rết và kho hàng y đang canh giữ có số lượng như thế nào và nó nằm ở đâu. Các phương án bắt Long như thế nào và khi chặn bắt thì xe chặn trước, chặn sau cần phải bố trí như thế nào cho nhịp nhàng, tránh để đối tượng tẩu tán tang vật hoặc sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng công an. Tất cả đều được ban chuyên án đưa ra tính toán kỹ lưỡng.
3: Nếu thời điểm đấy mà có thể không nhanh chóng kịp thời bắt giữ đối tượng Long, đồng thời cắt liên lạc với cái đối tượng chỉ đạo bên nước ngoài để đối tượng đấy không kịp để chỉ đạo các đối tượng khác, đồng bọn thì tiêu hủy cái kho, thì cái lượng ma túy sẽ tiếp tục được đối tượng thuê một cái người quản lý khác để vận chuyển.

Sau khi bắt giữ tượng Long thì khám xét ngay tại vị trí đó, trong chiếc xe của Long, là Long đã cất giấu hai bánh heroin tại điểm đó. Và Long ngụy trang cái ma túy là trong cái gói cắt tông và ghi là hàng ship, hàng thực phẩm chức năng thôi. Và đối tượng Long thì bản thân tuy rằng chưa có tiền án tiền sự gì, nhưng đối tượng Long đã có một cái tâm lý tư tưởng là không thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ngay từ đầu đã rất là ngoan cố bằng các biện pháp nghiệp vụ, và ngoài ra bằng một cái đấu tranh tâm lý, tổ trinh sát cùng với ban chuyên án đã đấu tranh nắm đối tượng.

0: Long ngay thời điểm đó để xác định rằng là Đụng Long là quan trọng, và nếu không đấu tranh nhanh chóng để xác định các đối tượng liên quan Long thì sẽ có thể các đối tượng khác biết Long đã bị bắt và sẽ bỏ trốn hoặc là tiêu hủy vật chứng.
1: Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 18 tháng 11 năm 2024, khoảng gần 10 tháng sau, cơ quan điều tra đã khởi tố 73 bị can về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong đó có 29 bị can bị đề nghị truy tố theo khoản 4, điều 251 Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Vật chứng thu giữ gồm hơn 27 bánh heroin, tương đương gần 8 kg, hơn 278.000 viên hồng phiến, tương đương hơn 25 kg, ma túy đá 624 gram, ketamin 6,5 kg, ma túy nước vui, thuốc lắc MDMA, cocaine, cần sa, thuốc phiện. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ một máy ép, một máy dập viên ma túy, 5 khẩu súng, trong đó có 2 khẩu vũ khí quân dụng, 20 viên đạn, 5 ô tô, hơn 100 điện thoại. Số tiền bị phong tỏa, tạm giữ khoảng 2 tỷ đồng.

0: ma túy ở nước ngoài, chuyển cái số lượng ma túy mỗi lần khoảng 50kg ma túy về cho đối tượng Long cất giữ, và khi được các cái khi các đối tượng nước ngoài điều khiển Long để đi giao ma túy thì Long thực hiện theo yêu cầu các đối tượng ở nước ngoài. Đối tượng chính mà Long giao ma túy là phân phối chủ yếu khoảng hơn chục đối tượng đại lý cấp 1 mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn, chủ yếu ở địa bàn thành phố Hà Nội. Và từ các cái đối tượng chính ở địa bàn thành phố Hà Nội này, các đối tượng này lại móc nối câu kết với các cái đối tượng ở tỉnh thành khác để giao bán ma túy cho các đối tượng ở tỉnh thành khác. Qua cái thống kê chuyên án thì có khoảng độ 20 đối tượng liên quan đến tổng số 20 đối tượng ở các tỉnh thành khác nhau liên quan đến cái đường dây này.
1: Có thể nói, cuộc chiến với những đối tượng mua bán trái phép chất ma túy chưa bao giờ thôi nóng bỏng, đặc biệt khi các xào huyệt luôn được xây dựng kiên cố, trang bị vũ khí nóng. Thế nhưng, lực lượng cảnh sát ma túy công an tỉnh Phú Thọ không bao giờ chùn chân, họ xâm nhập vào tận hang ổ của sói hoang, theo cách này hay cách khác, để nắm bắt tình hình, lên kế hoạch chi tiết, tìm ra phương án tối ưu nhất. Họ kiên trì chờ khoảnh khắc phá án đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn nhất, dù gian nan và tốn nhiều tâm lực, trí lực, thời gian.
0: Vụ án thành công được sự quan tâm rất là sâu sắc, sát sao của đồng chí giám đốc, đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã quan tâm chỉ đạo toàn diện trong suốt cái quá trình đấu tranh chuyên án và tạo điều mọi điều kiện hỗ trợ về con người, về điều kiện cơ sở vật chất. Thứ hai là lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh Phú Thọ đã quán triệt và thấm nhuần sâu sắc quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo bộ trong cái công tác điều tra xử lý tội phạm ma túy. Cho nên khi vụ án bắt giữ chỉ có một số lượng ma túy rất nhỏ nhưng mà được sự chỉ đạo sát sao thì đã đấu tranh điều tra mở rộng triệt để.
2: Điều tâm đắc tôi nhớ nhất trong cái thực hiện cái ban chuyên án trong chuyên án này đó là khi mỗi khi đấu tranh các đối tượng thường rất là ngoan cố, tại vì đối tượng cũng có rất nhiều tiền án tiền sự của mình rồi, thì ngoài bằng các biện pháp nghiệp vụ, bằng những tài liệu chứng cứ mà đưa đối tượng, nhưng ngoài ra thì trong ban chuyên án chúng tôi cũng sử dụng các biện pháp về tâm lý, về tìm hiểu về mỗi đối tượng, đánh tâm lý đối tượng và thuyết phục giáo dục làm sao đối tượng hiểu được cái sự khoan hồng pháp luật và hiểu được cái tính con người ở trong cái vụ án này, chuyên án này. Ngoài việc là đối tượng phải trả giá về cái việc làm của mình, nhưng ngoài ra chúng tôi cũng có những cách giáo dục thuyết phục cái đối tượng để đối tượng

0: cái hành vi vi phạm của mình và biết quay đầu là bỏ.
1: Chuyên án có số lượng bị can đông nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh và nằm trong số vụ án ma túy lớn nhất cả nước. Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ ngăn chặn số lượng lớn ma túy tuồn vào Việt Nam mà còn bóc gỡ hàng loạt đường dây ma túy xuyên quốc gia có tổ chức, góp phần quan trọng vào công cuộc giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Mấy năm nay em đã quen với việc đi trong bóng tối một mình. Chỉ cần phía trước có ánh sáng, em đều có thể đi tiếp. Nhưng mà anh lại xuất hiện, đưa tay về phía em. Em có tin tưởng anh được không? Lần này em thật sự có thể tin tưởng anh không?
1: Cho nên chỉ cần để tiêu diêm xong là có thể phẫu thuật được rồi.
0: Bao lâu?
1: Nếu nói lạc quan thì khoảng 3 tới 4 tuần.
0: À, vậy tốt rồi, có hy vọng là được rồi.
1: À, anh muốn để chủ nhiệm Phương thực hiện ca phẫu thuật này.
0: Tại sao chứ?
1: Đến hôm nay anh mới hiểu ra, thương quá thì dễ quản. Vừa nghe nhịp tim của Bình Bình tăng tới 180 thì ngay lập tức anh đã không nghĩ được gì rồi. À, anh làm sao có thể phẫu thuật cho Bình Bình được chứ?

Chỉ cần vừa nghĩ tới là đầu quanh đã đau rồi. Càng không hiểu rõ, lại càng thêm sợ hãi. Anh thật sự không biết mấy năm qua em đã chịu đựng như thế nào.

Chủ nhiệm là bác sĩ giỏi của khoa tim mạch, rất là có uy tín. Không có ai thích hợp phẫu thuật hơn chính thầy ấy đâu. Khoảng thời gian này rất quan trọng. Anh sẽ không để cho ba của anh đến thăm Bình Bình một cách tùy tiện. Thằng bé không thể chịu thêm đả kích nào nữa. Em cũng nhớ dặn Tôn Chí Quân đừng có tùy tiện tới. Chờ qua khoảng thời gian này để thằng bé phẫu thuật xong rồi hãy tính.

Yên tâm đi, đã quen rồi. Chuyện gì cũng sẽ qua thôi.

0: Nói tới cùng, nếu không phải tại lão già Nhiếp Đông Diễn làm chuyện thất đức, thì sao mà anh lại rơi vào bước đường này? Vợ con của anh sao có thể theo anh chịu cơ cực vậy chứ? Nhưng không đúng nha. Nếu như không có Nhiếp Đông Diễn vợ trò thì cũng không có vợ con anh rồi. Mà vậy tức là anh phải cảm ơn ông ta hả?
1: Anh Quân, mấy năm nay anh vất vả rồi.
2: Anh Quân, trước đây em trách lầm anh rồi. Em không ngờ em...
0: Đừng có nhắc nữa, không cần phải nhắc. Anh biết cái người giống như anh mà làm cha thì không ra làm sao, thì không ra gì. Nhưng với Bình Bình anh thật sự xem nó như là con ruột của anh vậy. Hôm nay anh nói với mấy đứa một câu thiệt lòng. Con người có thể nghèo, nhưng nếu như em quá nghèo, người lớn thì sống sao cũng được, nhưng mà em không thể nhìn con em chịu khổ với em được, phải không? Em không biết mỗi lần mà anh nhìn thấy cảnh đó, trong lòng anh rất bức bối cực kỳ. Nhưng chịu thôi, anh cũng muốn sống đàng hoàng, nhưng lại không có đủ bản lĩnh, vậy mới tức chứ.
2: Hồi trước em có hỏi nhưng chị không nói. Hôm nay nhờ anh Quân nói ra em mới biết.

0: Chị nói mấy năm nay anh chị chịu đựng kiểu gì vậy? Bình Bình sao rồi chị?
1: Bây giờ ổn hơn rồi. Nhưng bác sĩ nói trước khi phẫu thuật không thể chịu thêm kích động nữa. Chỉ số oxy trong máu cao quá, phẫu thuật không tốt. Anh Quân,
2: anh xin lỗi, anh không có ý. Hôm nay anh cũng không muốn làm cho thằng bé sợ. Nè, mấy đứa này cũng thấy hết mà. Anh vừa tới, thằng bé thấy anh lập tức gọi ba rất là vui vẻ. Anh không biết nhiếp đông diễn bị cái gì, lấy oán báo ơn hả? Tại sao vậy? Sao cứ phải đối với anh như vậy hả?
1: Anh Quân, hôm nay có hai em ấy ở đây, em cũng muốn nói lời thật lòng với anh. Thằng bé sinh ra đã tên là Tôn Bình, hộ khẩu cũng ghi là Tôn Bình. Sau này nó lớn lên vẫn tên Tôn Bình, chuyện này không bao giờ thay đổi được đâu. Những chuyện quá khứ, dù em không nói nhưng em đều nhớ rất là rõ, thật đó. Nhưng mà anh nói xem, bây giờ thằng bé sinh ra đã mắc bệnh tim, nhất định phải chữa trị. Chúng ta phải nghe lời bác sĩ trước khi phẫu thuật, không thể để cho nó bị kích động nữa, được không?
2: Ừ, anh không tới nữa. Anh hiểu rồi, hiểu rồi. Có được thử không?
1: Em vẫn chưa nói cho chị biết em gặp bác sĩ sao rồi.
0: Em có thai rồi.
1: Thật sao? Bao lâu rồi?
0: Mới 6 tuần thôi.
1: 6 tuần rồi hả? Vậy cậu ấy biết chưa? Sao em không nói cho cậu ấy biết?
0: Tụi em vừa mở tiệm mà, hai đứa cũng mới kết hôn xong. Em cảm thấy...
1: Nghe lời chị đi, mấy chuyện này không thành vấn đề đâu. Con cái là duyên trời cho, nó là sinh mệnh, em đừng nghĩ lung tung ha. Nói cho em biết, chị là người từng trải, em phải giữ đứa bé này. Cảm giác làm mẹ hạnh phúc lắm. Không có thứ gì thay thế được niềm vui đó đâu, thật đó.
0: Thì khá chị.
1: Chuyện ở tiệm bánh em cứ làm tiếp đi. Khi nào sinh con em không có thời gian thì để chị trông bé cho.
0: Vậy tốt quá rồi. Hôm nay em chỉ nói với mình chị thôi đó.
1: Em mau tính chuyện tổ chức đám cưới đi ha, đây là chuyện lớn đó.
3: Anh mua trái cây cho em nè. Có cả măng cụt em thích ăn nhất nữa.
1: Ê, không được ăn măng cụt đâu.
3: Nhưng cô ấy thích.
2: Sao lại không được ăn?

Em vẫn thường nghĩ, nếu năm đó em nói cho anh biết thì cuộc đời của chúng ta sẽ ra sao đây? Nhưng trên đời này không có nếu như, chỉ có hiện tại phải đối mặt thôi.

0: Mọi người nghe gì chưa? Tôi có một người bạn ở bệnh viện Trường Phổ. Cậu ấy nói Vicky với Nhiếp Vũ Thịnh chia tay rồi.
1: Hả? Chia tay rồi hả?
0: Đúng vậy. Chuyện này truyền khắp bệnh viện Trường Phổ rồi. Mấy người y tá bên đó phát điên lên luôn.
2: Tôi đã nói họ không có lâu dài được đâu. Nhiếp Vũ Thịnh điều kiện tốt, lại còn đẹp trai nữa. Tội gì phải dướng vào Vicky chứ.
3: Đại si, lát
4: nhưng
3: nữa
4: nộp
3: lý tổng giùm
4: tôi. Cũng đâu có thua kém. Ngoại hình ưa nhìn, tính cách chủ động. Đàn ông ai không thích cô ấy.
1: Tôi nói chứ tâm quan của cô hơi lệch rồi. Bởi vì cô ấy quá chủ động, cho nên mới nhiều thị phi đó. Hôm nay anh Trương ngày mai anh Lý, đàn ông nào mà chịu được.
2: Đúng vậy.
1: Nhưng nếu cô ấy chia tay với Nhiếp Vũ Thịnh thì tìm đâu ra tài nguyên tốt vậy nữa chứ.
3: Tôi chính là tài nguyên kế tiếp của Vicky đây. Không đủ tốt sao? Bây giờ Vicky là bạn gái tôi. Tôi theo đuổi cô ấy. Theo đuổi rất cực khổ. Khổ lắm đó.
0: Hôm nay trước khi tan làm, cả công ty đã đồn ầm lên. Đến Lâm tổng cũng chọc em. Làm gì mà phô trương dữ vậy? Không giống anh chút nào.
3: Anh thích vậy đó.
0: Coi như nhất thời bốc đồng. Em cũng không biết sao anh lại bốc đồng như vậy.
3: Hôm nay mấy người bên nhóm Lily bàn tán sau lưng em, nói mấy câu rất khó nghe. Anh biết em không quan tâm, nhưng anh không muốn họ nói em như vậy.

0: Về sau chúng ta không thể đi ăn nhà hàng đắt tiền nữa rồi. Chỉ đến nhà mẹ em ăn ké thôi.
1: Không sao đâu, anh còn tiền mà.
0: Anh còn tiền gì? Không phải rút hết rồi sao?
1: Anh vẫn còn 100.000 tệ gửi tiết kiệm có kỳ hạn.
0: 100.000 gửi tiết kiệm hả? Anh, sao lúc kết hôn anh không nói?
1: Em đâu có hỏi anh đâu mà nói.
0: Chuyện này còn phải hỏi sao? Không chủ động báo cáo được hả? Tiền của em rút ra hết rồi.
1: Anh làm vậy không phải đều vì con sao? Bây giờ có con rồi, chúng ta không cần phải lo nữa.
0: Nếu em không có thai, anh sẽ không nói cho em biết khoản này hả?
1: Không không không phải, anh sẽ nói với em mà. Hơn nữa chúng ta chắc chắn có con mà, không phải giờ có rồi sao?
0: Cẩn thận. Ấy, bụng của em. Em thấy hơi sợ.
1: Sợ gì chứ?
0: Em cũng không biết nữa. Chỉ là em thấy hơi lo lắng.
1: Đừng có lo, có anh đây mà. Nếu lo thì anh lo với em, được không? Tìm bánh Miss Linh.
2: Ủa, nè, trưa nay đi ăn chung đi, tôi mời. Căng tin bệnh viện, anh muốn gọi gì thì gọi.
3: Lần sau đi.
2: Hả?
3: Tôi đang bận chút việc, lần sau tôi chắc chắn không bỏ lỡ đâu. Hả?
2: Vậy lần sau anh mời đó nghe.
3: Không vấn đề gì.
2: Ăn tiệc nha.
3: Được luôn.
4: Bác sĩ Nhi. Đúng lúc tôi định đi mua cơm, hai người nói chuyện đi.
3: Bình Bình, bây giờ hai chúng ta cùng nhau lắp ráp mô hình nghe. Wow, cái xe đua này nhìn chiến quá, nhìn rất là đẹp. Để chú xem, chú xem. Wow, nhiều mảnh quá. Trời ơi, hình như là chú không biết cái này chơi như thế nào nữa. Không biết là có ai biết chơi để chỉ chú hay không ta. Bình Bình hình như là không thích chú đúng không?
5: Trước đây thì thích chú.
3: Bây giờ tại sao lại không thích nữa?
5: Bởi vì chú là mẹ con buồn. Con không muốn mẹ con buồn đâu.
3: Vậy chúng ta có cùng mục tiêu rồi đó. Chú cũng không muốn làm mẹ của con buồn. Con xem, con có một sợi dây đỏ là mẹ con đang cho đó. Chú cũng có một sợi nè. Vậy là chúng ta giống nhau. Sợi dây này là hồi lâu ơi là lâu mẹ của con đã đang cho chú đó. Đều lâu quá cho nên bạc màu luôn rồi. Con nhìn kỹ mà xem, có phải là do mẹ của con đang không? Chú quen biết mẹ của con từ rất lâu trước đây rồi. Vào lúc đó mẹ con còn là một cô bé. Chú rất là hiểu rõ mẹ của con. Nhưng mà chú không hiểu rõ con lắm. Có thể nào con cho chú cơ hội để chú hiểu rõ con được không?

0: Được rồi. Ai à. Xem ra là con không thích chiếc xe này lắm, cho nên là chú sẽ đem tặng nó cho một người bạn nhỏ khác vậy hả?
1: Khoan đã.
0: Sao hả?
1: Chúng ta trao đổi được không?
0: Được.

0: Đừng nghĩ con còn nhỏ. Thật ra Bình Bình hiểu hết đó. Sau này con hỏi em đừng gạt con nữa. Em cứ nói. Rất là nhiều chuyện người lớn của chúng ta cũng không hiểu rõ. Anh sẽ không gây áp lực gì cho con. Đến người lớn cũng cần cả một quá trình, huống chi là con trẻ. Cứ từ từ, không sao hết. Sau này chúng ta cứ như vậy thì tốt biết mấy. Phải không em?
1: Dạ tôi biết rồi.
2: Thịnh tổng
3: Thịnh tổng
4: xin chào.

0: Tại sao vậy?
1: Vì anh đã tìm được công ty tốt hơn.
0: Công ty nào? Bây giờ cả cái ngành này đang suy thoái, còn có công ty nào có thể cho anh điều kiện tốt hơn Thánh Mỹ nữa?
1: Thưa tổng à, có phải là em đã tự tin quá rồi không?
0: Chúng ta là công ty hợp doanh hàng đầu, doanh nghiệp tư nhân. Anh không hợp với kiểu doanh nghiệp đó đâu.
1: Anh lại cảm thấy rất hợp.
0: Công ty khác anh nói là em à?
1: Ngoài em ra, anh còn công ty nào tốt hơn sao?
0: Nhưng em không trả lương cao cho anh đâu.
1: Anh có thể làm việc không công?
0: Em cũng không cho anh nhiều lựa chọn.
1: Anh có thể tự cố gắng giành lấy.
0: Thực ra anh không nên hy sinh cho em nhiều như vậy.
1: Thật ra em nghĩ nhiều rồi. Anh không phải là vì em đâu. Hôm nay em mời chị đến đây là muốn nhờ chị xem giùm em. Trừ mấy thứ trên sách viết thì còn có gì cần đặc biệt chú ý nữa không?
2: Cậu ghi chú nhiều như vậy luôn hả? Thực ra thì mấy thứ cần lưu ý thì trong sách đầy đủ hết rồi. Tôi nhớ là lúc đó tôi phải chú ý trong chuyện ăn uống. Phải ăn đủ chất dinh dưỡng. Đồ ăn mà có nhiều đạm thì sẽ tốt cho bà bầu. Còn phải cân bằng dinh dưỡng nữa. Dinh dưỡng rất quan trọng.
1: Để em ghi lại.
2: Trái hồng thì có tính hàn. Còn có mấy thứ như hạt ý dĩ cũng không được ăn đâu. Ê, em về rồi hả? Nè,
3: em còn nói sao hôm nay lại bắt em đi mua đồ ăn? Tìm chị Tĩnh học hỏi kinh nghiệm hả? Cho em coi nhé.
2: Em xem cậu ấy nghiêm túc chưa? Dán mấy tờ ghi chú. À, đúng rồi. Tâm trạng của phụ nữ mang thai cực kỳ quan trọng đó nha. Nhất định phải khiến em ấy tâm trạng thoải mái. Không được chọc tức em ấy. Chuyện gì cũng phải chiều em ấy.
1: Dạ chị.
3: Trời, chữ anh viết xấu quá
2: à. Người ta
1: có
2: tâm là
1: nữa.
2: Được rồi.
1: Em đói chưa? Ăn đi nè.
3: Nhanh lên.
1: Được rồi.
2: Đừng có hối người ta nữa mà. Trước đây chị luôn cảm thấy cậu ấy còn trẻ con. Nhưng em xem, em có thai rồi. Cậu ấy tỉ mỉ lắm. Ghi chép rất là cẩn thận.
3: Bây giờ suy nghĩ của em chính là sau này em sinh con chắc chắn là sẽ tốn rất nhiều tiền. Cho nên em muốn tiết kiệm được càng nhiều tiền càng tốt. Vậy thì em sẽ yên tâm hơn. Chị hiểu không?
2: Bây giờ thì chị cũng không bận cho lắm. Cuối tuần chị sẽ đến giúp em ha.
3: Không cần đâu. Tụi em vẫn lo được việc của cửa hàng. Chị được nghỉ thì tới bệnh viện cho với Bình Bình đi.
2: Bên bệnh viện cũng không có việc gì nên thoải mái nhiều rồi. Có hộ lý. Cuối tuần giúp chủ Thịnh cũng qua đó mà.
3: Vậy chị càng phải đi qua đó. Em cảm thấy ba người nên ở bên nhau nhiều hơn một chút. Em nói chị nghe, mọi người đều nhìn ra được bác sĩ Nhiếp đối xử với chị thực sự rất là tốt. Hai người bao nhiêu năm không liên lạc, vậy mà nó vẫn biết chị thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì. Anh ấy đúng thiệt là yêu chị thiệt lòng đó. Em biết, giờ mà kêu chị quên hết chuyện trước đây đi thì đúng là không thể được. Nhưng cuộc sống của mình mà, mình phải nhìn về phía trước chứ. Chị không được nhìn về phía sau đâu. Chị hiểu không?
2: Chị hiểu rồi.
3: Đúng vậy.
2: Cái bà bầu này sao lo nghĩ nhiều quá vậy? Đừng lo
3: em
2: cho chị.
3: Em muốn tốt cho chị mà. Chị phải nhớ kỹ những gì em nói hôm nay đó. Chị phải như em nè. Nè, đi về phía trước nè.
2: Bước đi nhỏ nhỏ thôi.
3: Phía trước.
2: Được rồi,
3: đi về phía trước.
2: Chị biết rồi mà. Được rồi, đứng yên đi, đứng yên đó.
3: Chị nhớ rõ chưa?
2: Chị nhớ rồi, nhớ rồi. Em yên tâm đi.
3: Xong hết rồi hả?
1: Xong rồi.
3: Đi thôi.
1: Đi nào.
3: Đi. Đi thôi chị Tĩnh.
1: Đi thôi, đi.

0: À, chị tỉnh nhanh lên.
1: Được, em về trước nha, ba gặp lại.
2: Được rồi.
3: Về rồi hả?
1: Dạ.
3: Bình tĩnh, cháu có đơn hàng để ở nhà cô nè.
1: Dạ.

Đang tính, anh sợ em không nhận nên mới dùng cách này để gửi cho em. Thời gian qua đi, có những thứ thay đổi, cũng có những thứ không hề khác đi. Vậy thì phải đi thử mới biết là có vừa hay không. Anh đã mua đủ size, mong là có một đôi vừa cho em.

0: cửa hàng chúng tôi có cho dùng thử.
1: Cái này không có thử thử không?
0: Đúng đúng đúng. Cái này không đường, cái này là sô cô la là lắm. Nè mọi người dùng thử đi. Cái này dịu nguyên bản, cái này là sô cô la.
2: Để xem thử.
0: Chương trình hôm nay của chúng tôi, một xu 30 tệ sẽ được tặng món bánh kem mới. Tôi dùng thử. Mùi vậy sao hả?
3: Cái này không đường phải không?
0: À phải phải phải. Cái này không có đường. Tốt cho sức khỏe lắm. Có thể quét mã thanh toán ở đây.
3: Dạ cái này ngon nè.
0: Nhìn ngon quá.
3: Cái này không đường đi.
2: Cái này đi.
3: Đều là bánh mới nướng cả. Tớ xin mời xin mời.
2: Trời, để lát đón.
3: Cái này hả cô? Đó anh nhìn đi. Người ta đông khách chưa kìa. Cái này ý khách đi chứ. Mới ra lò đây.
0: Tôi muốn hai những nguyên liệu này nướng cho sức khỏe.
3: Dạ xin mời.
0: Cảm ơn cô.
3: Đây đây. Dạ được, cảm ơn.
4: Bánh kem ngon, đồ ngọt tinh tế, chương trình ưu đãi.
2: Trời ở trong quá trời luôn, đâu có chỗ ngồi đâu.
3: Tôi phải chờ. Lần sau ghé lại ạ. Dạ cảm ơn.
5: Nè ngại quá à. Qua dạch này là cửa tiệm của chúng tôi rồi.
3: Các người tránh ra một chút đi. Đứng ở bên ngoài đi được không vậy? Mọi người nhìn coi biển nhà chúng tôi nè. Tránh ra tránh ra. Xin lỗi ha, tránh ra đi.
0: Đứng xích lên chút thôi.
3: Dạ được, cảm ơn anh.
0: Vậy sô cô la đang có chương trình. Mua đến 30 tệ sẽ được tặng món bánh kem mới.
3: Nè nè, đúng rồi, đừng có xếp hàng nữa. Đừng có xếp hàng nữa, chủ tiệm này đâu rồi? Hả, xin lỗi sao rồi?
0: Là tôi đây, sao vậy?
3: Cô là chủ tiệm phải không? Được, cô để cái quạt gió ở đây nè. Còn xếp hàng dài như vậy á, có cho người khác làm ăn hay không vậy? Cạnh tranh bẩn hả?
0: Chúng ta từ từ nói.
6: Làm ăn như vậy?
2: Chị nói vậy là sao chứ?
0: Không phải đâu, không phải đâu.
2: Chúng ta nói. Làm ăn kiểu gì đây?
3: Không phải, đúng rồi. Làm ăn kiểu gì đây? Hả, xếp hàng
0: này sẽ qua đi nhà tôi rồi kìa.
6: Có chuyện gì sao? Làm gì vậy?
3: Chị à, có chuyện gì? Chủ tiệm ở đây, tôi nói chuyện cho bạn quản.
2: Trời, có sao không vậy?
6: Chị ơi, chị ơi, chị ơi. Sao không? Em
2: chị
6: sao
2: rồi chị? Chị à?
6: Chị ơi, em à, em sao rồi?
2: Chị ơi, chị bị sao vậy?
6: Nè, gọi cấp cứu đi. Sao người vậy?
2: Gọi
6: cấp cứu đi.
2: Trời ơi, có sao
6: không? Gọi cấp cứu đi.
2: Mấy người có nhìn thấy gì không vậy?
6: Mấy người chẳng nhìn thấy hả? Tại sao lại đẩy quỷ?
3: Tôi không có đẩy quỷ.
6: Gọi cấp cứu đi. Sao vậy?
3: Gọi xe cấp cứu đi em.
7: Mời cô ký vô đây. Hai người có thể về trước. Đàm Tĩnh thì ở lại.
4: Hả? Tại sao Đàm Tĩnh phải ở lại? Có đi chúng tôi cùng đi.
0: Đúng vậy.
6: Cô ta đánh người mà còn muốn đi hả? Làm gì có chuyện đó. Tôi nói mấy người biết cô ta không xong với tôi đâu. Tôi phải kiện cô ta.
4: Anh kiện ai? Ai đánh người hả?
2: Chính là cô ta. Tôi nhìn thấy nè, cô ta đánh người. Rất nhiều người chúng tôi
4: nói luôn. Cái gì vậy?
0: Tôi còn chưa đủ tới.
3: Được rồi, đừng nói nữa. Có nói cũng vô ích.
6: Anh cảnh sát, tôi muốn làm giám định thương tật đó.
4: Vậy anh mau đi đi.
7: Thôi được rồi, đừng có cãi nữa. Các anh có muốn làm giám định thì mau đi làm đi. Cứ gây sự ở đây cũng vô dụng.
6: Đi.
7: Hai người cũng đi về trước đi. Chúng tôi sẽ điều tra rõ chuyện này.
0: Chị không đi em cũng không đi.
3: Được rồi, hai đứa ở đây có ích gì chứ. Đi về đi, Bình Bình cần hai đứa chăm sóc đó.
4: Chị Tĩnh à.
3: Có cảnh sát ở đây rồi, không sao đâu. Đi đi.

0: Bình Bình, Bình Bình à, con sao vậy?
1: Con mơ thấy mẹ đang ở một nơi rất là tối.
0: Không sao đâu Bình Bình, chỉ là mơ thôi mà. Cô Linh đang ở đây mà. Còn con muốn uống nước không? Được.
2: Theo quy định hiện tại thì cậu không thể gặp cô ấy. Có tiến triển gì mới, tôi sẽ thông báo cho cậu.
3: Cảm ơn.

0: Mập ơi,
1: nè, cậu nhất thiết phải gọi tôi vào lúc này hay sao? Tôi đã bận tối mặt với mấy vụ kiện cáo cả ngày rồi, có thể cho tôi ăn miếng được không?
0: Đàm Tĩnh đã bị giam rồi.
1: Cái gì? Bị giam gì hả? Sao? Một người an phận như cô ấy mà bị giam được sao?
2: Cửa tiệm của bạn cô ấy xảy ra trên...
0: Chấp cho người khác, cô ấy đẩy người ta ngã, bây giờ người ta đang hôn mê.
1: Có báo cáo giám định thương tật chưa?
2: Chưa có.
1: Tôi nói cậu biết, đừng có tới mức tổn thương nhẹ, sẽ bị truy cứu hình sự đó.
0: Tôi nghĩ là chuyện này không hề đơn giản một chút nào đâu, cho nên là chắc tôi phải nhờ cậu nữa.
1: Tôi nói thật với cậu, tôi không chuyên bên này.
2: Vậy cậu quen luật sư nào chuyên mảng này hay không?
1: Hey, tôi gợi ý cho cậu nha. Cậu là thái tử của tập đoàn Đông Diễn. Tập đoàn Đông Diễn luôn hợp tác với những luật sư giỏi nhất. Họ đều ở đó, những người tôi giới thiệu cho cậu, chắc chắn sẽ không có người nào bằng họ đâu.
3: Tôi hỏi ông nội, có một hôm tôi nhìn thấy một đàn kiến đang xếp hàng dài dưới đất. Tôi liền hỏi ông nội, ông ơi, sao đàn kiến lại ngoan như vậy, biết xếp hàng mà đi? Ông nội nói, bởi vì thế giới của chúng ta quá lớn so với đàn kiến nhỏ bé rất dễ lạc đường. Cho nên là khi di chuyển trên đường, trên cơ thể con kiến sẽ tỏa ra một mùi hương đặc biệt, chỉ có con kiến mới ngửi được. Cho nên con kiến đi sau ngửi được mùi này.
0: Để thằng bé con trông cho.
3: À, để ba kể hết đoạn này luôn đã. Nó ngủ rồi ba sẽ đi. Con nọ đi sau con kia, giống như chúng đang xếp hàng vậy.
4: Con rất muốn gọi điện thoại cho mẹ.
5: Bình Bình à, con quên cô Linh đã nói gì với con rồi sao? Bây giờ mẹ con đang đi công tác, không gọi điện thoại được đâu.
0: Nào, chúng ta gọi điện thoại cho mẹ ha.
5: Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.
6: Sorry, the subscriber you dialed is powerless.
0: Trễ quá rồi. Mẹ đi công tác chắc là giờ này mẹ cũng đã ngủ rồi đó. Hay là để ngày mai đi. Ngày mai nhất định sẽ cho con nghe giọng của mẹ con.
4: Dạ. Yeah.
0: Ông cũng đã mệt rồi. Để chú đọc truyện cho Bình Bình nghe ha.
3: Được rồi, vậy ông về nghỉ đây ha. Chúng ta cùng thi đấu coi ai ngủ trước, có được không? Được rồi. Ông về nghe. Được. À, ấy cha.
0: Nào, ba, để con.
3: Nè. Bye bye.
4: À,
0: cô cũng mau về đi. Bình Bình cứ để tôi chăm cho.
5: Được. Bình Bình, cô Linh về nha. Sáng mai cô Linh lại tới thăm con nữa. Ha? Ừ.

0: Vừa nãy ông đã đọc cho con nghe tới đâu rồi? Ở đây sao? Khi di chuyển cơ thể con kiến sẽ tỏa ra một mùi rất đặc biệt, chỉ có nó mới có thôi. Chỉ có loài kiến mới ngửi được cái mùi của nó. Con kiến đi sao?
1: Xin hỏi tôi có quyền gọi điện thoại không?
2: Cô không có quyền gọi điện thoại, nhưng mà chúng tôi có thể liên lạc giùm cô.
1: Tôi muốn gọi cho nhiếp Vũ Thịnh.
2: Anh ấy là ai vậy? Người thân của cô hả?
1: Anh ấy là cha của con tôi.
2: Được rồi, tôi biết rồi. Cô đọc số điện thoại đi, chúng tôi sẽ thông báo cho anh ấy.
1: Được, 139.

0: Vào đi. Thằng bé đang nằm viện mà cô ta làm như không có chuyện gì, còn đi công tác nữa.
1: Cô ấy không đi công tác mà là đã gặp chút rắc rối.
0: Cái gì?
1: Cô ấy đang bị tạm giam.
0: Cô ta giỏi thật hả? Giờ cô ta có gây ra chuyện gì nữa, ba cũng không ngạc nhiên.
1: Con muốn thuê luật sư giỏi nhất.
0: Gọi cho thư ký Quyền để anh ta xử lý đi. Thôi được rồi, để bà gọi cho. Alo, lão Quyền hả?

0: Linh Linh, con nói coi, sao ông trời không thương xót đau lòng cho con người vậy? Sao Đàm Tĩnh lại bị bắt được chứ?
1: Đúng vậy, con cũng không hiểu chuyện gì nữa. Lúc đó loạn dữ lắm, con với chị Tĩnh còn chưa đụng vô người của bà ta thì bà ta đã ngã xuống rồi.
0: Con nói coi, một người chân yếu tay mềm như con bé ở trong trại giam, sao mà chịu cho nổi?
1: Lần này chị Tĩnh chắc là chịu khổ rồi, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên nữa.
0: Giờ mẹ phải về đi, mẹ còn đi thắp hương
1: người nhà
0: nữa.
1: Dương 39. Vậy mẹ, bệnh nhân phát bệnh rồi. Minh Minh.

0: đất Tổ Phú Thọ, nằm ở cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, thuộc khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Trên địa bàn tỉnh có nhiều tôn giáo khác nhau, trong đó cộng đồng Công giáo chiếm phần lớn. Nhằm giữ bình yên cho các xứ đảo, đem lại cuộc sống an toàn, hạnh phúc cho nhân dân, thời gian qua, lực lượng Công an Phú Thọ đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai nhiều cách làm hay, phù hợp với địa điểm từng khu vực cụ thể. Tiêu biểu trong số đó là mô hình an ninh trật tự, giáo xứ nói không với vi phạm pháp luật tại thôn Đồng Danh, xã An Nghĩa.
1: Căn cứ vào cái tình hình thực tế thì lực lượng công an cũng đã phối hợp với chức sắc trong Công giáo và bà con đồng bào Công giáo để tìm ra những cái biện pháp cách làm, từ đó xây dựng các cái mô hình trong đảm bảo an ninh trật tự, để từ đó bà con vận động đồng bào Công giáo cùng chấp hành các cái chủ trương chính sách pháp luật của Đảng. Thế và đồng thời xây dựng những cái phong trào tự bảo vệ, tự quản trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.
2: Năm 2019, thì lực lượng công an tỉnh Phú Thọ tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương hướng dẫn giáo xứ Đồng Danh triển khai thực hiện cái mô hình chính xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật. Thì trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng có gặp những cái điều kiện thuận lợi và khó khăn. Thì trong đấy cái thuận lợi nhất trong quá trình thực hiện đó là đặc điểm của đồng bào Công giáo trong giáo xứ Đồng Danh là rất đoàn kết và có cái tinh thần cộng đồng rất là cao. Thứ hai nữa là được sự đồng thuận của chức sắc, chức việc và bà con giáo dân giáo xứ Đồng Danh hưởng ứng và tham gia tích cực trong thực hiện cái mô hình này. Và đặc biệt quá trình tham mưu thực hiện thì cấp ủy chính quyền đặc biệt quan tâm và luôn chỉ đạo các cái bộ phận ban ngành chuyên môn của xã là tích cực tham gia vào cuộc, đồng hành cùng với lại bà con giáo dân xây dựng thành công cái mô hình này.
0: Sau sát nhập, với quy mô rộng lớn hơn, hệ thống hạ tầng từng bước được hoàn thiện, kết nối đồng bộ, mở ra nhiều dư địa tăng trưởng cho xã An Nghĩa. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương khai thác hiệu quả các tiềm năng về quỹ đất, sản xuất, dịch vụ, thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an luôn quan tâm công tác tôn giáo, thường xuyên thăm hỏi, tuyên truyền, vận động bà con sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
3: Xác định cái công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn nó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thì trong những năm qua thì chúng tôi luôn luôn xác định cái việc này nó ảnh hưởng đến cái phát triển kinh tế xã hội ở tại địa phương, nên là rất là quan tâm vấn đề này, thường xuyên kiểm tra đôn đốc cái việc mà thực hiện cái vấn đề quản lý nhà nước tôn giáo ở trên địa bàn.
0: Những năm gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, cộng với sự bùng nổ của mạng Internet, kéo theo nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp trong đời sống xã hội. Trước thực trạng đó, lực lượng công an đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng mô hình giáo xứ Đồng Danh, nói không với vi phạm pháp luật. Mục đích ý nghĩa của mô hình là nhằm phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng cộng đồng giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa, bài trừ tệ nạn xã hội và ngăn chặn mọi hành vi sai trái ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh trên địa bàn.
4: Sau khi mô hình chính xứ Đồng Danh nói không vi phạm pháp luật được xây dựng vào tháng 8 năm 2019, thì cùng với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, linh mục chính xứ cũng như ban hành giáo và đông đảo và con giáo dân đã có ý nghĩa thiết thực không chỉ cho địa phương cũng như là đời sống của đông đảo và con công giáo, đã phát huy được cái tinh thần tính chúa yêu nước, khuyến khích giáo dân thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân, có sự gắn kết giữa lực lượng công an, chính quyền cũng như là giáo xứ, đã xây dựng được cái niềm tin như sự gắn bó mật thiết giữa ý Đảng lòng dân. Đấy, nhân dân nói chung và giáo dân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như là đảm bảo cái môi trường bình yên trong tôn giáo.
0: Xã An Nghĩa mới có diện tích lên đến 97,53 km2, Địa hình chủ yếu là đồi núi và trung du. Dân số trên 26.800 người. Trong đó dân tộc Mường chiếm 49,1%, dân tộc Kinh khoảng 49,3%, còn lại là các dân tộc khác. Tôn giáo thì hầu hết là đồng bào Công giáo với khoảng gần 2.000 tín đồ. Với các đặc điểm tự nhiên xã hội kể trên, khi triển khai thực hiện mô hình giáo xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật, lực lượng công an gặp nhiều điều kiện thuận lợi. Song bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu cũng phải đối mặt với không ít khó khăn trở ngại do đặc thù sinh hoạt tôn giáo và nhận thức của người dân chưa đồng đều, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải vững vàng về nghiệp vụ, kiên trì bám cơ sở, gần dân, sát dân và mềm dẻo linh hoạt trong công tác vận động đồng bào có đạo.
5: Đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia hưởng ứng mô hình của chức sắc chức việc, giáo dân và nhân dân trên địa bàn. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và giáo dân trên địa bàn.
2: Quá trình thực hiện xây dựng mô hình giáo xứ Đồng Danh tại giáo xứ Đồng Danh thì có những khó khăn nhất định. Đặc biệt là giáo xứ Đồng Danh là cái địa bàn rộng, giáp danh với nhiều khu vực đường Hồ Chí Minh, rồi là khu vực Hà Nội, khu vực Hòa Bình. Đây là một cái địa bàn cũng tương đối rộng, dân trí thì không đồng đều. Và bên cạnh đó thì lại cũng có những cái thế lực xấu vẫn luôn tìm cách để tuyên truyền, xuyên tạc cái tự do tôn giáo ở Việt Nam, dẫn đến là trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng mất rất nhiều thời gian để giúp cho bà con nhận thức được cái tinh thần trách nhiệm của mình trong cái xây dựng cái tự lực tự cường tự quản tại khu dân cư.
0: Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực quyết tâm cao của lực lượng công an, mô hình giáo xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, ngày 6 tháng 11 năm 2025, Đoàn Công tác Cục An ninh Nội địa Bộ Công an phối hợp với Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả của mô hình. Kết quả cho thấy, mô hình đã tạo chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nâng cao nhận thức trách nhiệm của giáo dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Các hoạt động của mô hình đã được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng công an và linh mục quản xứ, mang lại kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng giáo dân.
2: Mô hình này cơ bản là rất thành công và hiện nay nhận thức của linh mục, của ban hành giáo cũng như cộng đồng giáo dân là thấy rằng là rất là thiết thực cho quê hương, cho đất nước và đặc biệt là cho giáo xứ của mình, để góp phần tạo thành một cái điểm sáng về an ninh trật tự trong vùng đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong nhiều năm nay.
6: Lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và với cái vai trò tham mưu của công an xã cùng với giáo xứ đã hình thành cái mô hình là giáo xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật. Thì có thể nói là khi mà mô hình và đi vào hoạt động thì đã có những cái góp phần quan trọng vào cái việc ổn định tình hình an ninh nông thôn cũng như là góp phần vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. Về qua việc thực hiện mô hình thì đối với giáo xứ Đồng Danh thì cái hiện tượng vi phạm pháp luật dường như đã giảm đáng kể so với trước đây. Đồng bào Công giáo thì luôn sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng quê hương và cũng đã có nhiều những cái chuyển biến tích cực.
0: Để mô hình đạt được những kết quả tích cực đó, thời gian qua, lực lượng công an đã khéo léo, linh hoạt, hoàn thành tốt công tác dân vận. Một trong những hình thức dân vận khéo mà lực lượng công an đã vận dụng hết sức hiệu quả là kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng hộ gia đình tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như giải thích ý nghĩa, cách thức vận hành mô hình để đồng bào hiểu tường tận và có cái nhìn cụ thể, chính xác, đúng đắn, từ đó tích cực ủng hộ mô hình. Nhiều hộ giáo dân đã trở thành gương sáng trong việc tích cực tham gia mô hình.
7: Là một người công dân của đất nước Việt Nam là mình phải là có một cái yêu Tổ quốc, chúng ta bảo vệ Tổ quốc. Hay là một giáo dân, chúng tôi là người công dân Việt Nam là phải trung thành với đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Đấy, là làm thế nào làm tốt cái công tác là kính Chúa, yêu nước. Ngoài kính Chúa ra là cái lòng yêu nước của bản thân là công dân cũng là trong ban giáo hành giáo, và tất cả đều là có một cái trách nhiệm chung đối với vì tổ quốc.
0: Những buổi đến từng hộ gia đình thăm hỏi, chuyện trò không chỉ giúp lực lượng công an tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó, tin cậy giữa công an với nhân dân. Từ các cuộc gặp gỡ trực tiếp như thế này, nhiều tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của bà con được lắng nghe, nắm bắt và phối hợp giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Chính sự chân thành, trách nhiệm và tinh thần gần dân, sát dân đã từng bước củng cố thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Nhờ cách làm linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với đặc thù vùng giáo, mô hình đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân. Qua đó, bà con cũng nâng cao hơn ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, thêm tin tưởng đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong mọi hoạt động chung của địa phương.
8: Là một người giáo dân ở đây thì chúng tôi vẫn luôn luôn tin tưởng vào cái như là đường lối chính sách của Đảng. Đấy, chúng tôi là công giáo nhưng mà chúng tôi luôn là đặt niềm tin vào Đảng. Chúng tôi kính Chúa nhưng mà chúng tôi yêu nước.
9: Nhiều giáo sư giáo họ đã trở thành những cái điểm sáng trong cái việc mà xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Và họ cũng đoàn kết trong cái việc mà giữa công giáo và lương giáo để giúp đỡ các cái hộ khó khăn vươn lên phát triển kinh tế cũng như là chấp hành tốt các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
0: Bên cạnh công tác dân vận, lực lượng công an còn chú trọng tăng cường phối hợp với các chức sắc, chức việc, tôn giáo trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Thông qua những buổi gặp gỡ, làm việc trực tiếp như thế này, nhiều nội dung liên quan đến đời sống dân sinh, tình hình an ninh địa bàn và công tác tuyên truyền vận động giáo dân chấp hành pháp luật được kịp thời trao đổi thống nhất. Với uy tín và ảnh hưởng trong cộng đồng, các chức sắc,

0: chặt chẽ đồng hành giữa lực lượng công an và ban hành giáo đã góp phần xây dựng thành công và phát huy hiệu quả mô hình.
1: Tôi rất thích và đánh giá rất cao cái mô hình giáo sư đồng danh nói không với vi phạm pháp luật. Đây không chỉ là một định hướng mà còn là những cái mong ước của tất cả mọi người, mỗi gia đình, ai trong chúng ta cũng mong ước có một cuộc sống bình an.
0: Bên cạnh đó, lực lượng công an còn làm tốt công tác nắm địa bàn, gần dân, sát dân, hiểu dân. Giáo sứ đồng danh có 5 giáo họ với tổng số 1.723 giáo dân. Đây là cộng đoàn công giáo tương đối đặc thù, với phần lớn giáo dân là đồng bào Mường, tộc người đến nay còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Từ trước đến nay, cấp ủy chính quyền xã rất tôn trọng tín ngưỡng của nhân dân, luôn quan tâm, tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo diễn ra thuận lợi, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh chính đáng của bà con. Từ sự quan tâm đồng hành ấy, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân ngày càng được bảo đảm, góp phần củng cố niềm tin của bà con với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc. Giữa không gian yên bình nơi xứ đảo, tiếng cổng chiêng hòa cùng tiếng chuông nhà thờ như nhịp cầu kết nối giữa đức tin tôn giáo và bản sắc văn hóa dân tộc. Các ngày lễ của giáo xứ được tổ chức một cách nghiêm trang, trọng thể, trong không khí an lành, ấm áp với niềm tin thành kính. Không chỉ là nơi nuôi dưỡng đời sống đức tin, nguyện cầu cho bản thân, gia đình và quê hương đất nước được bình an, thánh đường còn trở thành địa chỉ gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần sống hướng thiện, đoàn kết, sẻ chia. Thông qua các hoạt động của giáo xứ và những bài giảng sâu sắc mà gần gũi của linh mục chính xứ, nhiều giá trị tốt đẹp về tình yêu thương, sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm với gia đình và cộng đồng tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong đời sống hàng ngày. Không chỉ là không gian sinh hoạt tín ngưỡng, giáo xứ đồng danh còn trở thành điểm tựa tinh thần, góp phần vun đắp đời sống văn hóa, củng cố tình làng nghĩa xóm và xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Về đảm nhận vị trí chính xứ từ năm 2021, 5 năm qua, cùng với việc chăm lo đời sống đức tin, linh mục Francisco Savi, Trần truyền giáo, còn thường xuyên tuyên truyền vận động bà con chăm chỉ lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
1: Kết hợp giữa cấp ủy chính quyền với lực lượng công an xã, với giáo xứ và ban hành giáo cũng đã bàn thảo và đưa ra cái mô hình từ năm 2019, và tôi về thì tôi tiếp quản cái mô hình đấy. Tôi thấy rất là vui, bởi vì khi mà chúng ta cùng thực hiện cái mô hình đấy sẽ giúp cho giáo xứ có một cuộc sống bình an, và mỗi người, mỗi gia đình bình an. Bình an là rất quan trọng. Thế thì trong tư cách là linh mục thì tôi luôn luôn ý thức được rằng song song với việc giáo dục đời sống đức tin thì nhắc nhở bà con luôn ý thức trách nhiệm của người công dân với việc tuân giữ pháp luật.
0: Sự gắn kết giữa giáo xứ với chính quyền địa phương đã tạo nên sự đồng thuận trong giáo dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, phát triển. Đặc biệt, giáo xứ đồng danh luôn quan tâm, chăm lo cho thế hệ măng non. Ngoài thời gian học tập, các em nhỏ nơi đây còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và các sân chơi lành mạnh. Qua đó, nhiều giá trị tốt đẹp về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia, ý thức trách nhiệm với gia đình, quê hương được bồi đắp cho thế hệ trẻ. Sự phối hợp giữa giáo xứ và các ban ngành chức năng đã góp phần tạo dựng không gian sinh hoạt an toàn, giúp trẻ em vùng giáo có điều kiện học tập, vui chơi, phát triển hài hòa cả về thể chất lẫn tinh thần, lớn lên trong tình yêu thương của cộng đồng. Những ánh mắt trong trẻo, nụ cười hạnh phúc của các em chính là minh chứng cho cuộc sống bình yên nơi vùng giáo, đồng thời là nền tảng để vun đắp những công dân sống tốt đời đẹp đạo, mai sau góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Khi những hành vi sai trái bị đẩy lùi, an ninh trật tự được giữ vững, người dân yên tâm lao động sản xuất, góp phần làm giàu cho gia đình và quê hương. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của An Nghĩa vượt nhiều so với kế hoạch đề ra. Bình quân thu nhập đầu người ước đạt 4,7 triệu đồng một tháng, hộ nghèo giảm còn hơn 2%. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi của An Nghĩa cũng được các cấp các ngành quan tâm đầu tư xây dựng. Xã có hệ thống giao thông kết nối với tuyến đường Hồ Chí Minh đường liên xã, liên thôn.

0: đều đạt chuẩn, đi lại thuận tiện, môi trường nông thôn thật sự sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến nay, xã đạt 16 trên 19 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, có 7 khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Trong những thành tựu của quê hương, có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào Công giáo.
1: Trong mọi cái lĩnh vực, trong vừa qua thì dân giáo dân chúng tôi rất là phấn khởi, được nhà nước rất quan tâm trong lĩnh vực bảo hiểm y tế này, hộ nghèo này được tiếp cận các nguồn vốn vay vốn của ngân hàng chính sách, đấy là để phát triển về mục đích kinh tế để nâng cao cái mưu sinh cho nhân dân.
0: Từ hiệu quả của mô hình giáo xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật, có thể thấy rõ vai trò quan trọng của công tác dân vận cũng như sức mạnh của sự đồng thuận giữa chính quyền với giáo hội và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với chức sắc, chức việc và giáo dân, thì các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật sẽ lan tỏa nhanh, sâu rộng, bền vững hơn. Bên cạnh đó, việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để người dân tự do sinh hoạt tín ngưỡng, cũng góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền với nhân dân. Thực tế tại Đồng Danh cho thấy, khi người dân đồng thuận, sống tốt đời, đẹp đạo, an ninh trật tự sẽ được giữ vững ngay từ cơ sở, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
2: Với những cái kết quả về công tác tôn giáo ở trên địa bàn xã Nghĩa trong thời gian vừa qua, thì có thể khẳng định đó là nhờ có cái sự mà tập trung lãnh đạo của cấp ủy từ xã, từ đảng bộ xã cho đến các chi đảng bộ cơ sở. Trên cơ sở lãnh đạo của đảng ủy, thì chi bộ cơ sở có giáo xứ thì cũng đã quan tâm thực hiện tốt những cái kế hoạch, chỉ đạo của đảng ủy trong cái việc phối hợp cùng với giáo xứ tuyên truyền vận động bà con thông qua cái mục vụ để bà con dân được thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp vào cái việc mà xây dựng cái quê hương xã An Nghĩa ngày càng giàu đẹp và phát triển.
0: Về thăm giáo xứ Đồng Danh, xã An Nghĩa hôm nay, khách thập phương có thể cảm nhận rõ sự bình yên đang hiện hữu trong từng nếp nhà, thôn xóm. Những con đường rộng rãi, những cơ ngơi khang trang, bản mường ngày càng khởi sắc. Tiếng chuông nhà thờ thong thả ngân vang, bà con giáo dân sinh hoạt tín ngưỡng trong không khí vui tươi phấn khởi. Tất cả những hình ảnh thanh âm ấy đã tạo nên một bức tranh xóm đảo giàu sức sống. Những đổi thay hiện hữu ấy là minh chứng rõ nét, sinh động nhất cho sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với hoạt động tín ngưỡng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân nơi đây.

0: Nhiều năm sau ngày nghỉ hưu, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trở lại xã Pà Cò, vùng đất từng được xem là điểm nóng ma túy, nơi cửa ngõ Tây Bắc. Những cái ôm và nắm tay thật chặt, những ánh mắt thân thương và sự kính trọng chân thành của đồng bào dành cho người cán bộ công an từng cùng họ đi qua những năm tháng gian khó nhất.
1: Ngày xưa là chú Sòn đây công tác thì mình là nghỉ qua, nhưng mà mình vẫn phục vụ bà con ở trong xã. Chú Sòn nói cái gì thì mình phải vào rồng bà con phải đi theo. Nhiều nhất là lên trên đây là vào rồng bà con này, không làm thuốc phiền này, không buôn bán, không buôn lậu. Mình rau thế này rồi mình phải đi sản xuất tăng ra, tiểu ra không được buôn ra bán lậu.
0: Có thời điểm, Pà Cò được xem là điểm trung chuyển ma túy phức tạp nhất vùng Tây Bắc. Địa hình hiểm trở, tội phạm manh động.

0: đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Khi đó, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn hiểu rằng, muốn giữ bình yên lâu dài, phải bắt đầu từ lòng dân.
1: Những năm 80, đầu năm 90 là tình nó khó khăn quá, và tội phạm hoành hành quá, đặc biệt nghiện hút bắt đầu nó thâm nhập vào. Thế thì nhà nước mình mới có cái chỉ thị 06 của chính phủ là bắt đầu là điều chỉnh và xóa bỏ cái thuốc phiện. Đấy, thì từ đó mình vận động cái vùng Mông ấy, là đầu những năm 90 là bắt đầu xóa bỏ cái thuốc phiện. Đến năm 93 là bắt đầu là mình xóa cơ bản là hết. Đấy, cơ bản là hết. Thì khi mà hết cái cây thuốc phiện thì bắt đầu nó xuất hiện là cái buôn bán ma túy, đặc biệt là từ qua biên giới vào, đặc biệt từ Lào, Myanmar nó về nó vào. Bắt đầu nó vào nó mới thâm nhập. Từ đầu năm 2001 thì bắt đầu là bản rất quyết liệt. Thế thì tôi lên vùng Mông, lên cái vùng này bắt đầu vận động. Quá trình vận động thì từ cái vận động xóa bỏ cái thuốc phiện, từ cái vận động là tránh cái buôn bán ma túy ở cái vùng Mông. Thế thì tôi mới tranh thủ người uy tín, thì tất cả những cái gì có cái gì người ta nói mình hết. Mà có gì khó khăn thì người ta đều ủng hộ mình.
0: Một trong những dấu ấn sâu đậm của ông là sự tâm huyết với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông luôn tin rằng muốn giữ bình yên cho bản làng phải bắt đầu từ lòng dân, dựa vào dân để phát hiện và hóa giải những mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Với đồng bào các dân tộc ở Hòa Bình, nay là Phú Thọ, hình ảnh vị tướng cùng ăn, cùng ở, cùng sẻ chia với nhân dân đã trở nên thân thuộc. Ông không chỉ vận động bà con giữ gìn an ninh trật tự, mà còn động viên người dân chăm lo làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no, tránh xa tệ nạn xã hội. Mỗi chuyến đi cơ sở, với ông, không đơn thuần là công việc, mà là trở về với chính ngôi nhà của mình. Bởi thế, người dân luôn trìu mến gọi ông bằng cái tên giản dị, vị tướng của nhân dân.
1: Tôi làm phong trào đấy từ năm 88, lúc tôi làm phó huyện phụ trách cảnh sát đó. Cái năm tôi về, bắt đầu mới về một thời gian, nó bắt đầu mất trộm bò trâu liên tục. Thì xuống cái làng gọi là cái xóm đoàn kết của cảnh sát đoàn kết. Thì hôm đi làm án thì tôi đi với anh em, thế khoảng 12 giờ đêm ông nói tôi một câu này, bảo các anh làm là làm. Ngày xưa mình chỉ có một cái ông tổng có mõ thôi, nhưng mà đi giữ được hết. Bây giờ mình có đảng chính quyền, có chi bộ, mà tại sao cứ mất trộm thế này? Ông nói câu đó mà là tôi phải nghĩ. Thế từ đấy tôi mới về, từ cái câu chuyện đó và từ cái đi làm án đó, tôi mới thấy cái phong trào này đúng như thế. Dân người ta sơ suất, người ta còn sơ hở, người ta không có chủ động bảo vệ này khác. Thế tôi mới nghĩ về, tôi nghĩ lúc đó tôi mới xây dựng cái phong trào đầu tiên ở Yên Thủy là gia đình hai quản, thôn xóm ba quản. Hai quản cái gì? Gia đình hai quản là quản lý lấy đến tài sản của gia đình mình, quản lý đến con người của mình, con em, con cháu gia đình mình. Còn thôn xóm ba quản là quản lý lãnh thổ đất đai của mình, phạm vi của làng mình phải quản lý lấy, rồi là tài sản hoa màu và quản lý nhân hộ khẩu, cũng ba quản. Thế thì cái phong trào của tôi bắt đầu phát động cả huyện, nó bắt đầu phong trào nó lên và từ đấy tội phạm nó giảm. Sau đó cái phong trào đó được cả nước, được cái tỉnh Hòa Bình nhân ra và nên học tập.
0: Có một thời, hang kia, Bà Cò được xem là điểm nóng ma túy của vùng Tây Bắc, nơi nhiều đường dây mua bán heroin hoạt động manh động và liều lĩnh. Trong những năm tháng cam go ấy, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn đã cùng lực lượng công an Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, kiên trì bám bản, bám dân, mở nhiều đợt tấn công quyết liệt với tội phạm ma túy. Ông xác định, muốn triệt phá tận gốc, phải dựa vào nhân dân, tranh thủ vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín để vận động bà con không tiếp tay cho cái xấu. Dưới sự chỉ đạo của ông, nhiều đường dây ma túy lớn đã bị bóc gỡ. Đặc biệt, năm 2010, chuyên án truy bắt chủ ma túy Vàng A Khua trở thành dấu mốc đau thương nhưng đầy quả cảm trong cuộc chiến chống cái chết trắng. Vàng A Khua là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, nhiều năm lẩn trốn và cầm đầu hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy tại hang kia. Khi lực lượng công an tổ chức vây bắt, đối tượng đã dùng súng AK chống trả quyết liệt, khiến 3 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh.
1: Gần 3 giờ chiều, mà mùa đông thì nó sắp tối rồi, tôi cũng không nghe tin gì, tôi mới điện. Như điện lúc đó cái sóng trên đấy nó phập phù, xong mới gần 3 giờ mới nghe anh Minh phó đốc điện lại. Bảo thế nào, tình hình thế nào, bảo chưa bắt được nhưng mà sắp xong rồi, ông nói đấy thôi. Tôi bảo xong rồi, tôi bảo sao nghe tiếng chung nổ.

0: Tôi bảo không, không có gì đâu, anh bảo không có gì đâu. Sau một tí khoảng 5 phút sau thì anh điện lại. Anh bảo, anh ơi không không không xong rồi. Nổ súng hy sinh, anh em mình hy sinh vẫn 2-3 người rồi. Đấy, đối tượng cũng cũng mình bị mình tiêu diệt rồi. Ui giời, lúc ấy tôi cũng rụng rời chân tay đấy. Đấy. Thế thì lúc ấy thì anh ấy khóc mà anh Minh Phong cũng vừa điện vừa khóc. Thì tôi lúc nãy tôi là trấn tĩnh được. Đấy, tôi bảo bây giờ nhá, anh ấy bình tĩnh nghe tôi nói này. Lúc ấy thì không biết cái gì nó trong cái đầu mình nó cũng ra những cái rất nhanh. Đấy, cũng suy nghĩ rất nhanh. Tôi ba ra ba điều kiện. Cái thứ nhất là bây giờ anh không được bắn vào dân, không được bắn lại, không được bắn vào dân. Cái thứ hai nữa là không được để cho anh em mình hy sinh nữa, thêm nữa. Cái thứ ba nữa là anh phải tìm con đường nào ngắn nhất rút lui. Ngắn nhất, cái ngắn nhất rút lui an toàn nhất. Đấy, thì yêu cầu như thế. Thế thì anh bảo bây giờ còn 9 cái xe của mình ngoài bãi làm nào. Tôi bảo xe kệ nó đi. Đấy, vì tôi được trinh sát báo về là lúc các đối tượng nó bên ngoài hàng chục khẩu súng ở AK ở trên cái đỉnh núi hôm nay lên thì biết địa bàn đấy. Nó có bắn yểm trợ ấy. Nó nổ đầy trên đỉnh núi ấy. Mà tôi nghĩ có da đằng này thì nó lan đá mình chết. Mà xe thì nó đốt thì đốt, nó để thôi chứ còn không có làm cái nào. Mà da nó lan đá mình chết. Thế thì tốt nhất là rút rút lui bộ. Thì rất may cái công an huyện nó biết cái đường đi tắt, leo qua cái đỉnh núi rất cao xuống cái xã lại xã Cun Pheo. Lúc tôi lại điện cho bí thư chủ tịch xã huyện Mai Châu hôm nay lên có anh Giàng bí thư đấy. Tôi bảo các anh huy động tất cả xe ôm của huyện Mai Châu vào đón anh em chú Cun Pheo để anh em đi bộ. Nếu ấy chỉ có xe ôm thôi, đường ấy không có xe nào vào được. Đấy thì trong cái tình thế như thế. Cái chỗ đó thì anh em mình rút ra được.
1: Khi nghe tin một cái tôi phải ra huy động hơn 300 cái cán bộ dân quân và công an để hỗ trợ cái bộ đội trên này để giải tỏa. Chúng tôi điện với đồng chí Bí Thư, tôi nói rằng là một là bảo vệ mấy cái xe không được đốt. Cái thứ hai là các đối tượng nó giả danh người Mông mà có Mông để lẫn lộn lái canh để phát hiện được và xử lý được.
2: Sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ càng hút đúc thêm quyết tâm làm sạch hang kia bà cò, không để cái chết trắng tiếp tục gieo đau thương nơi vùng cao Tây Bắc. Sau những năm tháng cam go ấy, từ một điểm nóng ma túy, hang kia bà cò hôm nay đã dần hồi sinh, bình yên trở lại trên từng nếp nhà, con dốc. Và trong sự đổi thay ấy, luôn có dấu ấn của Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, vị tướng suốt đời đau đáu vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Không biết bao nhiêu chuyên án ma túy, bao nhiêu vụ án phức tạp, trong đó có cả những vụ bắt cóc người dân và cán bộ chiến sĩ, đã được Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trực tiếp chỉ huy phá án thành công. Với ông, mỗi chuyên án không chỉ là cuộc đấu trí với tội phạm, mà còn là trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cán bộ chiến sĩ và giữ gìn bình yên cho nhân dân. Phía sau những chiến công và những năm tháng lặng thầm nơi tuyến đầu chống tội phạm là một mái ấm bình dị, nơi gia đình luôn âm thầm sẻ chia và đồng hành cùng ông trong suốt hành trình cống hiến. Ông hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian khó, hy sinh của lực lượng công an và sự chung sức đồng lòng của nhân dân. Với Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, phần thưởng lớn nhất chính là được nhìn thấy quê hương mình bình yên giữa đại ngàn Tây Bắc.

Đến với Hội An, bên cạnh việc ngắm nhìn phố cổ với những vẻ đẹp mê mẩn, thì khám phá ẩm thực nơi đây cũng chính là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Vì ẩm thực chính là một trong 7 lý do khiến Hội An lọt vào top những đô thị đáng đến của Đông Nam Á. Thưởng thức những món ăn của Hội An không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực mà còn là một hành trình khám phá văn hóa.

0: Mỗi vùng miền đều có những nét độc đáo riêng về ẩm thực. Hội An cũng vậy. Ẩm thực Hội An được xem là một trong những yếu tố thu hút du khách thập phương bởi sự đa dạng và đặc sắc. Văn hóa ẩm thực Hội An thể hiện rõ những nét văn hóa đặc trưng của con người, vùng đất miền Trung. Đó là yếu tố chặt to kho mặn trong đồ ăn và cả tính nét của con người xứ Quảng, giản dị, chân thật, bộc trực. Những món ăn địa phương nổi tiếng có cách nấu nướng, cách ăn uống khá đơn giản, không chủ hình thức, không phô trương, rất dân dã mà giữ được nét cổ truyền tồn tại mấy trăm năm. Vượt qua ranh giới địa phương, Hội An còn ôm ấp những tinh hoa ẩm thực từ các nền văn hóa khác.
1: Vào thế kỷ 17-18, Hội An là thương cảng quốc tế vô cùng sầm uất. Nơi đây chính là nơi buôn bán giao thương của người Việt, người Hoa, người Nhật và cả các nước phương Tây. Chính vì vậy mà văn hóa ẩm thực của Hội An cũng đa dạng, phong phú và mang nét đặc trưng của nhiều vùng miền trên khắp thế giới. Hôm nay, Minh Thư xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức món cao lầu, một đặc sản mang hương vị của sự giao thoa nhiều nền văn hóa ẩm thực.
0: Không chỉ đơn thuần là một món mì, cao lầu là sự kết tinh của lịch sử, văn hóa và tinh thần đất Quảng. Cao lầu xuất hiện ở Hội An vào khoảng thế kỷ 17, thời kỳ mà các nước phương Tây và phương Đông tấp nập vào đây để giao thương hàng hóa. Nhiều người cho rằng cao lầu bắt nguồn từ Trung Hoa vì có thịt xá xíu. Số khác lại cho rằng cao lầu bắt nguồn từ Nhật Bản vì giống mì udon. Đến đây, vẫn không ai biết được món ăn này có nguồn gốc từ đâu. Chỉ chắc chắn một điều rằng, hương vị cao lầu đã được tổng hợp từ nhiều dân tộc, được người dân phố Hội biến tấu theo cách rất riêng để hòa mình vào bản sắc Việt. Trải qua bao thế hệ, món ăn này đã trở thành biểu tượng ẩm thực của Hội An, được ví như linh hồn của phố cổ. Tinh túy của món đặc sản này là ở sợi mì, khi được chế biến công phu từ bột gạo, ngâm với nước tro lấy từ cây ở Cù Lao Chàm, trộn với nước giếng Bá Lễ, giếng cổ hàng trăm năm tuổi ở Hội An. Chính sự cầu kỳ ấy đã tạo nên hương vị đặc trưng không thể nhầm lẫn của cao lầu.

0: hỏi đó.
1: Dạ con chào bà.
0: À
1: dạ, để làm được món cao lầu thì mình cần chuẩn bị những nguyên liệu gì vậy ạ?
0: Hồi đầu thì mì, mì cái mình về mình lấy nước giếng bả lẹ nè, giếng bả lẹ về cái mình xa bột rồi mình lấy nước nó mình trộn với lại bột cứ đồ trắng trắng trắng rồi mình biết hấp lại, hấp làm vô. Còn thịt xíu á, thịt xíu mình mua về mình ướp vô đủ ngũ vị đủ thứ hết á, ướp vô cái mình đổ đồ xì dầu đồ vô hết rồi cái mình lấy đồ mình cho tăng cái thịt á, rồi mình để ướp tráng xì dầu để cho lâu rồi mình biết xíu.
2: Một tô cao lầu ngon gồm những sợi mì đã chần qua nước sôi, thêm một ít giá trụng vừa chín tới, một vài lát thịt xá xíu thái mỏng, da heo chiên giòn và không thể thiếu rau sống của làng Trà Quế. Cao lầu cũng đã được bán ở nhiều địa phương trên cả nước, nhưng chắc chắn không nơi đâu có được một tô cao lầu chuẩn vị như ở phố cổ.
3: Nếu bạn yêu thích ẩm thực đường phố, chắc chắn bạn không thể bỏ qua một món ăn nổi tiếng ở Hội An, một món ăn đã vươn tầm thế giới.
2: Bánh mì Hội An nổi bật không chỉ vì hương vị tuyệt vời, mà còn vì sự kết hợp tỉ mỉ các thành phần tạo nên hương vị địa phương đặc trưng. Với đa dạng các loại bánh như bánh mì kẹp thịt, bánh mì pate, bánh mì gà với vỏ bánh giòn sụm, nhưng bánh được tập ướp theo công thức gia truyền. Món ăn đã nhanh chóng chinh phục cả những thực khách khó tính nhất. Trong những món ăn nổi tiếng ở Hội An, có lẽ bánh mì là món thể hiện tính nghệ sĩ của người làm ra món ăn hơn cả. Cũng là ổ bánh mì đặc ruột, vỏ giòn và từng ấy nguyên liệu. Nhưng mỗi người lại có một cách biến tấu khác nhau để tạo nên những hương vị riêng.

0: không trùng lặp.
1: Cô chào con.
2: Dạ cô ơi, ở mình thì có bao nhiêu loại bánh mì và mỗi loại thì nó khác nhau như thế nào ạ?
1: Ở đây thì cơ bản thì vẫn là bánh mì thịt, nhưng mà từ cái món thịt đó mình chế biến ra nhiều loại, nhiều cái món nó khác nhau. Cơ bản thì là bánh mì thịt gà, thịt bò, thịt heo là chính. Nhưng mà cô lại từ cái món đó cô chế ra thịt nướng, rồi thịt quay, thịt hấp, thịt xíu, nên là nó rồi thịt bằm nhỏ nữa, nên rất là nhiều món.
2: Dạ thưa cô, vậy thì điều gì tạo nên sự khác biệt cho bánh mì ở đây ạ?
1: Cái này là do sự đánh giá của khách hàng, chứ còn cơ bản thì cô vẫn từ xưa đến nay thì làm cái theo cái truyền thống nhà cô thôi. Thì nó cũng rất là vất vả trong cái việc mà chế biến, là yêu cầu là phải là cái thứ nhất là về cái thực phẩm thì phải là tươi ngon, và bên cạnh đó cái quan trọng nữa là mình chế biến rất là tỉ mỉ, công phu, và có những cái nguyên liệu mà mình cần phải lúc nào mà nêm nếm cho nó vừa vặn, đó là cái cách của mình, bí quyết nấu của gia đình.
3: Oh, so good. Yeah,
4: bánh mì là món ăn tuyệt vời nhất mà tôi từng được ăn ở Hội An. Nó rất ngon. Tôi không thể nào quên được hương vị tuyệt vời này.
0: Bên cạnh bánh mì, Hội An còn phô phàng món ăn đường phố hấp dẫn du khách như bánh hoa hồng, gỏi cuốn, mì quảng, bánh xèo, cơm gà. Mỗi món ăn đều mang nét độc đáo đầy cuốn hút, đậm đà hương vị miền Trung. Bạn hãy mang một cái bụng đói đến Hội An để có thể thưởng thức trọn vẹn những tinh túy trong văn hóa ẩm thực của mảnh đất này.
2: Nhắc đến ẩm thực Hội An, mọi người nghĩ ngay đến những món như là mì quảng, cao lầu hay là cơm gà. Thế nhưng có một món mà Minh Thư chắc chắn rằng ai đến với phố cổ thì cũng đã đều thử một lần, đó chính là chè Hội An.
0: Sau khi đã nếm qua những món mặn ở phố cổ thì tráng miệng bằng món chè ngọt là một lựa chọn tuyệt vời. Chè bán khắp nơi tại Hội An, từ các ngách nhỏ đến đường lớn, quán xá đến cánh hàng rong. Bạn có thể thưởng thức bất kỳ quán chè nào bắt gặp trên đường.
2: Ẩm thực không chỉ là những món ăn mà là câu chuyện văn hóa được kể qua từng nguyên liệu, từng gia vị, từng cách chế biến. Từ những quán ăn lâu đời cho đến những quán hàng rong ven đường, tất cả đều mang những nét đặc trưng riêng đầy ấn tượng. Để du khách đến với Hội An không chỉ lưu luyến bởi cảnh đẹp nên thơ mà còn bởi những hương vị tuyệt vời.
0: Ca dao Hội An có câu: Hội An trăm vật trăm ngon, người thanh cảnh lịch, tiếng đồn chẳng sai. Với địa hình và môi trường được thiên nhiên ưu đãi, Hội An có nguồn tài nguyên dồi dào, phong phú, đã tạo nên nguồn cảm hứng vô tận cho người dân địa phương không ngừng sáng tạo, tạo nên những món ăn đậm chất Hội An, khiến ẩm thực nơi đây không chỉ hấp dẫn du khách gần xa mà còn phương tầm thế giới.

0: Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là bản tin Nhật ký an ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Việt Nam, Singapore tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đảm bảo an ninh, an toàn trên không gian mạng. Đặc xá, chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng và Nhà nước mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho những người từng lầm lỡ. Bên lề đối thoại Shangri-La tại Singapore, Mỹ tái khẳng định cam kết an ninh tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Mời quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Cộng hòa Singapore vào chiều ngày 30 tháng 5 tại Singapore, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Nội vụ Singapore, hội đàm với Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Singapore.
1: Tại các cuộc hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh an toàn trên không gian mạng nhằm ngăn chặn hiệu quả các hoạt động tấn công xâm nhập của tin tặc cũng như xử lý tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến, đẩy mạnh trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp điều

0: Điều tra xác minh các vụ án vụ việc, phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế qua kênh hợp tác Interpol, ASEANPOL, trong đó duy trì cơ chế hội nghị Interpol song phương thường niên, tổ chức đào tạo chuyên sâu về quản trị dữ liệu, hạ tầng số và các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, Internet vạn vật IoT và chuyên gia về lĩnh vực an toàn bảo mật, phân tích dữ liệu.
1: Vào sáng nay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Dự chương trình có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương, thành phố Hà Nội và đông đảo cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân thủ đô.
2: Thu hút hơn 10.000 đại biểu, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội cùng đông đảo nhân dân và khách du lịch trong, ngoài nước tham dự, lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc sắc. Trong đó điểm nhấn là nghi thức khởi động dự án sản xuất 80 sản phẩm truyền thông của Công an thủ đô tham gia cuộc thi. Phần giao lưu với khách mời là các KOL, nhân vật truyền cảm hứng để giải mã bí quyết, đưa những câu chuyện về ngành công an trở nên gần gũi, lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng. Hoạt động check-in sáng tạo video clip của 8.000 đại biểu và màn đồng diễn dân vũ quy mô lớn với sự tham gia của 8.000 cán bộ chiến sĩ, quần chúng nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, trong dòng chảy mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, không gian mạng đã trở thành một mặt trận mới. Đây vừa là công cụ hữu hiệu để truyền tải kiến thức pháp luật, bảo vệ bình yên cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, tin giả, thông tin xấu độc và các hành vi xuyên tạc.
3: Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng năm 2025, dùng thông tin chính thống để phủ xanh không gian mạng, tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, ý thức tự lực tự cường, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin để đẩy lùi dao động. Với ý nghĩa to lớn đó, tôi mong muốn mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung, công an thủ đô nói riêng phải gương mẫu đi đầu, tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi với tinh thần trách nhiệm rất cao, là những hạt nhân để lan tỏa cuộc thi này đến toàn thể nhân dân, để mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ, sẽ trở thành chiến sĩ tiên phong trên mặt trận quan trọng này.
2: Tổ quốc bình yên không chỉ là tên gọi của một cuộc thi mà còn là khát vọng thiêng liêng của dân tộc, là mong muốn mỗi người dân được sống trong hòa bình, an toàn, hạnh phúc và có điều kiện phát triển bản thân. Đối với Công an thủ đô, đây là cơ hội để đổi mới tư duy tuyên truyền, chủ động kể những câu chuyện thật, người thật, việc thật, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đồng thời giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo, kết quả chuyển đổi số và cải cách hành chính phục vụ nhân dân.
4: Bản thân tôi thấy mình rất may mắn khi được tham gia những hoạt động ý nghĩa như thế này. Tôi thấy thời gian gần đây lực lượng công an tuyên truyền rất nhiều clip sinh động, dễ hiểu để tuyên truyền pháp luật tới nhân dân. Thông qua đó, hình ảnh người chiến sĩ công an cũng trở nên gần gũi với nhân dân hơn. Tôi nghĩ cuộc thi sáng tạo video clip chủ đề Tổ quốc bình yên sẽ lan tỏa và kể những câu chuyện tích cực về người công an nhân dân, lan tỏa những điều tốt đẹp để người dân thêm tin tưởng, ủng hộ, đồng hành và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Ngay sau phần nghi lễ chính thức, dọc tuyến phố Đinh Tiên Hoàng đã diễn ra nhiều hoạt động như phát nước miễn phí cho người dân, cán bộ chiến sĩ tham gia và chuỗi trạm trải nghiệm hành trình bình yên do Công an thành phố Hà Nội tổ chức, bao gồm câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội giao lưu với người hâm mộ, hoạt động trải nghiệm phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, hoạt động trải nghiệm tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hoạt động trải nghiệm về kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, hoạt động trải nghiệm về kỹ năng phòng chống ma túy, trưng bày các sản phẩm chuyển đổi số.
5: Đối với gian hàng trải nghiệm này thì sẽ tập trung để tuyên truyền đến các tầng lớp người dân về cái tác hại của ma túy, các loại ma túy mới, rồi những cái phương thức, rồi qua đó thì cũng vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm về ma túy.
2: Lễ hưởng ứng không chỉ góp phần lan tỏa sâu rộng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên mà còn thể hiện quyết tâm của Công an thành phố Hà Nội trong việc đổi mới phương thức tuyên truyền, khẳng định thông điệp mạnh mẽ Thăng Long nghìn năm văn hiến, thủ đô vì hòa bình, thành phố thông minh, kiến tạo tương lai.
1: 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện sẽ được hưởng đặc xá năm 2026. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức vào chiều nay tại Hà Nội. Dự họp báo về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá, Trưởng ban chỉ đạo về đặc xá Bộ Công an.
0: Tại họp báo, đồng chí Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố quyết định đặc xá số 751 do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm ký ban hành ngày 26 tháng 5 năm 2026. Quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước bước vào giai đoạn triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Trong bối cảnh đó, việc thực hiện đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định thông điệp nhất quán của Đảng và Nhà nước, không ai bị bỏ lại phía sau nếu thực sự quyết tâm sửa chữa lỗi lầm và nỗ lực vươn lên bằng chính ý chí của mình. Thông tin đến báo chí về một số nội dung trong công tác đặc xá lần này, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định nhằm tha tù trước thời hạn cho người bị phạt tù có thời hạn hoặc tù chung thân đã được giảm án, nhân các sự kiện trọng đại hoặc trường hợp đặc biệt. Vì vậy, mọi phạm nhân, bao gồm cả người phạm tội tham nhũng, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá, thì đều được đặc xá công bằng như các đối tượng khác.
6: Có thể nói là quy trình được triển khai một cách rất là công khai, minh bạch, chặt chẽ, theo đúng cái trình tự thủ tục mà hướng dẫn của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá đã quy định. Thế do vậy mà chúng tôi cho rằng cái việc triển khai thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá là đảm bảo rất là công khai, minh bạch mà rất là khách quan, chính xác. Tất cả các trường hợp mà được đề nghị đặc xá thì đều được sự thống nhất cao của các thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá trước khi mà trình Chủ tịch nước ký quyết định.
0: Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết, trong tổng số 9.950 phạm nhân được đặc xá, có 133 phạm nhân thuộc các vụ án, vụ việc mà Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo, 644 phạm nhân phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và 63 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài. Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cũng đạt được nhiều kết quả thực chất. Thực hiện Nghị định số 49 của Chính phủ và Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến nay đã có hơn 15.000 người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, với tổng số tiền giải ngân hơn 1.300 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất. Hiện nay, sau khi trở về địa phương, người được đặc xá và chấp hành xong án phạt tù đều được lực lượng công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, quan tâm, hỗ trợ tạo việc làm. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cũng sẵn sàng tiếp nhận họ vào làm việc, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.
1: Đặc xá năm 2026 đang đến gần, đợt này khoảng 10.000 phạm nhân cải tạo tiến bộ sẽ trở về với gia đình và cộng đồng. Với họ, cơ hội được trở về sớm hơn không chỉ là niềm vui đoàn tụ mà còn là động lực để làm lại cuộc đời, khép lại những lỗi lầm trong quá khứ và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Niềm tin đó cũng đã lan tỏa tới cả những phạm nhân chưa được đề nghị đặc xá năm nay, luôn giữ vững tinh thần cải tạo tích cực để làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
7: Có tên trong danh sách được đề nghị đặc xá năm nay. Đối với mỗi phạm nhân, giấc mơ trở về đã bắt đầu được thắp lên. Phạm nhân Tạ Văn Ước đang đếm từng ngày để được bắt đầu lại cuộc sống mới. Bỏ lại những lỗi lầm, hành trang là niềm tin vào bản thân sau quãng thời gian dài chấp hành án, cải tạo tích cực và tiến bộ.
8: Khi vào đây chấp hành án thì ngay từ những ngày đầu, tôi đã xác định cho mình tư tưởng rất rõ là chỉ có con đường cải tạo là con đường ngắn nhất để tự tin trở về hòa nhập với cộng đồng xã hội.
7: Sinh năm 2000, phạm tội khi còn rất trẻ, phạm nhân Nguyễn Hữu Trường đã phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng một bản án nghiêm minh. Nhờ cải tạo tốt, được đặc xá năm 2026. Đối với Trường, đây là niềm vui lớn khi cơ hội được trở về, làm lại cuộc đời đã gần hơn. Làm lại, sau khi đã hiểu giá trị của tự do và những bài học về làm người lương thiện.
9: Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã dành cho những người lỗi lầm như tôi một cái chính sách khoan hồng, nhân đạo. Chính sách đặc xá lần này nó như một con đường sống thứ hai

0: đối với cá nhân tôi cũng như những người được đề nghị xét đặc xá lần này. Điều này khiến tôi rất xúc động và vô cùng biết ơn Đảng và Nhà nước. Sự khoan hồng lần này không chỉ tiếp thêm cho tôi sức mạnh mà còn mang lại cho tôi tư tưởng, phấn đấu, cố gắng để trở thành một người công dân thượng tôn pháp luật.
1: Chính sách đặc xá tôn trọng quyền lợi của mọi công dân, không phân biệt dân tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch hay thành phần xã hội. Đối với nhiều phạm nhân người nước ngoài, niềm vui chờ ngày đặc xá một lần nữa cho họ cảm nhận rõ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam khi được trao cơ hội để được tự do, trở về với gia đình, cùng niềm tin vào công lý và lòng nhân ái.
2: Sau khi trở về với gia đình thì sẽ cố gắng làm việc tốt và sẽ cố gắng làm nương hay là làm ruộng thì chăm sóc cho gia đình chú đáo.
1: Niềm vui, sự háo hức của các phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá cũng là động lực tiếp thêm niềm tin cho những phạm nhân chưa đủ điều kiện. Dù còn lại ở phía sau cánh cổng trại giam, họ vẫn tích cực cải tạo, quyết tâm rèn luyện, chờ ngày được trở về làm lại cuộc đời. Bởi tất cả đều tin tưởng vào đặc xá, chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước luôn mở ra cơ hội cho những người thật sự biết sửa chữa lỗi lầm.
3: Tôi cũng như một số rất nhiều anh chị em ở đây là trong đợt đặc xá năm nay là chưa đủ điều kiện để đặc xá, thì trước tiên là chúng tôi cũng đã đàn giả quan sát rất kỹ và thấy là mình đúng là chưa đủ điều kiện. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng không lấy đây làm buồn mà thấy đây là động lực để chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, tiếp tục lao động cải tạo tốt hơn nữa để sẽ hy vọng là sẽ có được hưởng cái sự khoan hồng của Đảng Nhà nước trong thời gian tới.
1: Xét đặc xá phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật và thể hiện trọn vẹn tinh thần nhân văn của chủ trương. Chỉ đạo này của lãnh đạo Bộ Công an đã được các trại giam quán triệt, triển khai nghiêm túc. Đặc biệt, những điểm mới trong quyết định đặc xá năm 2026 được phổ biến, thực thi chặt chẽ. Toàn bộ hồ sơ phạm nhân thuộc diện xem xét đều được đối chiếu đúng, đủ các tiêu chí. Các khâu kiểm tra xác minh được tiến hành nhiều bước nhằm hạn chế tối đa sai sót, bảo đảm đúng người, đúng điều kiện, không để xảy ra tiêu cực. Đến nay, có gần 10.000 phạm nhân trên cả nước đủ điều kiện được đặc xá, đang chờ đợi để được tự do, trở về với gia đình, xã hội và bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
4: Nhằm tạo nền tảng vững chắc cho bước chuyển quan trọng của người được đặc xá, Bộ Công an đã chỉ đạo các trại giam, trại tạm giam chủ động làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, hướng nghiệp, tư vấn tâm lý. Cùng với đó tiếp tục kiến nghị nâng mức hỗ trợ vay vốn, giúp người được đặc xá vươn lên trong cuộc sống.
0: Tôi cũng mong muốn là tôi về thì tôi sẽ làm một công việc để trước tiên là tôi phụ giúp được gia đình và sau đó thì tôi sẽ làm những điều có ích cho xã hội và giúp đỡ được nhiều người hơn.
5: Mình đang rất là quan tâm ngoài cái mức mà như các phạm nhân và các cán bộ hay trao đổi là mức 100 triệu đấy, thì mình có đọc thấy cái là có doanh nghiệp có thể vay đến tận 2 tỷ thì mình có thể có hướng đấy, nó rất là phù hợp.
1: Để giúp người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, rất nhiều chủ trương chính sách nhân văn được triển khai trong những năm vừa qua. Đặc biệt quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đã giúp họ có nguồn vốn sản xuất kinh doanh, ổn định cuộc sống. Đến tháng 4 năm 2026, có gần 16.000 người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù được vay với số vốn đạt gần 1.300 tỷ đồng để đầu tư sản xuất kinh doanh. Hiện nay, Bộ Công an đang chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu Chính phủ sửa đổi một số điều của quyết định số 22 theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, nâng mức tín dụng để người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, vay vốn sớm ổn định cuộc sống.
6: Để phù hợp với nhu cầu của người chấp hành xong án phạt tù, vay vốn hiện nay thì dự thảo nâng mức đối với cá nhân tối đa là 200 triệu đồng, không phải bảo đảm tài sản. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người tái hòa nhập cộng đồng, nâng mức vay tối đa là 5 tỷ và không quá 200 triệu cho một người lao động. Người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh có thể vay vốn một hoặc nhiều lần để sản xuất kinh doanh và tạo việc làm, nhưng không vượt mức vay tối đa theo quy định nêu trên.
1: Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 đang đến rất gần. Các trại giam đang chuẩn bị các điều kiện để buổi lễ được diễn ra trang trọng, ý nghĩa, mở ra cơ hội để những người từng lầm lỡ bắt đầu lại cuộc đời. Bộ Công an cũng đang chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người được đặc xá tái hòa nhập.

0: động bền vững, sống lương thiện và không tái phạm tội.
1: Vào năm 2022, Bộ Công an Việt Nam triển khai tổ công tác đầu tiên đến phái bộ UNMISS thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đến nay đã triển khai 8 tổ công tác tại 3 địa bàn. Đặc biệt năm 2025, lần đầu tiên triển khai một tổ công tác đến phái bộ MINUSCA ở Cộng hòa Trung Phi. Cũng là lần đầu tiên Bộ Công an triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình thực hiện nhiệm vụ tại một phái bộ có vũ trang. Sau gần một năm triển khai, các sĩ quan công an đã để lại những dấu ấn tại địa bàn mới như một lời khẳng định cho sự nỗ lực không ngừng vì nền hòa bình thế giới của lực lượng công an Việt Nam.
2: Ngày 23 tháng 7 năm 2025, tại lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho Tổ công tác số 6 Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ MINUSCA, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng đã gửi gắm kỳ vọng với lời chúc mở đường thắng lợi tại phái bộ mới. Mang theo niềm tin ấy, các sĩ quan công an Việt Nam đã bước vào hành trình đặc biệt, hành trình của những người tiên phong tại một địa bàn hoàn toàn mới, nhiều thử thách và cũng đầy áp lực. Sau gần một năm công tác, Tổ công tác số 6 đã được trao tặng huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Phần thưởng được trao bởi Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng và Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ MINUSCA. Tấm huy chương này không chỉ là niềm vinh dự và tự hào, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của các sĩ quan công an Việt Nam giữa một trong những địa bàn khó khăn nhất của Liên Hợp Quốc hiện nay.
3: Đồng nghiệp Việt Nam luôn thể hiện một tính kỷ luật tuyệt vời. Các bạn rất đúng giờ, luôn tôn trọng hệ thống phân cấp chỉ huy và có những tiêu chuẩn rất cao trong việc mang mặc quân phục cũng như tác phong cư xử. Đó là những cộng sự rất tốt và sự phối hợp với bộ phận ngày càng trở nên gắn kết hơn. Làm việc với họ, chúng tôi có cơ hội để cùng nhau hoàn thiện và làm phong phú thêm vốn kiến thức của mỗi người.
2: Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ MINUSCA, các sĩ quan đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau. Từ Ban Kế hoạch, Phòng Đào tạo và Phát triển Năng lực Cảnh sát, Sĩ quan tác chiến tại Trung tâm Tác chiến Liên Hợp, đến Cảnh sát Cộng đồng. Ở mỗi vị trí công tác, các sĩ quan công an đều để lại dấu ấn với đồng nghiệp quốc tế bằng sự bản lĩnh, chuyên nghiệp, tinh thần kỷ luật và cả sự gần gũi, nhân văn của người Việt Nam.
4: Bản thân tôi và toàn bộ thành viên tổ công tác cũng rất là vinh dự và tự hào khi được lãnh đạo bộ tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia triển khai công tác tại địa bàn MINUSCA Cộng hòa Trung Phi, nên chúng tôi cũng nhanh chóng để tiếp cận và thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất.
2: MINUSCA là phái bộ có vũ trang, bởi vậy các sĩ quan cảnh sát đều được trang bị súng để bảo đảm an ninh an toàn cá nhân trong quá trình công tác. Đây cũng là địa bàn khắc nghiệt, không chỉ bởi thời tiết và sự thiếu thốn điều kiện sinh hoạt, mà còn bởi những nguy cơ thường trực từ xung đột vũ trang, dịch bệnh, các vụ tấn công và cướp bóc. Giữa muôn vàn khó khăn ấy, việc hoàn thành nhiệm vụ tại địa bàn mới không chỉ khẳng định bản lĩnh, năng lực và tính chuyên nghiệp của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mà còn cho thấy tinh thần sẵn sàng dấn thân vì hòa bình thế giới của những sĩ quan mang sắc phục Công an Việt Nam.
5: Khắc nghiệt nhất tại huyện phái bộ MINUSCA khi nhiệt độ vào mùa khô có thể lên tới 45 độ và kéo dài 6 đến 7 tháng liên tục không có mưa. Chúng tôi phải luôn luôn thích nghi với mọi điều kiện và hoàn cảnh để hoàn thành tốt những nhiệm vụ. Điều mà chúng tôi luôn luôn sẵn sàng là chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống có thể xảy ra khi thực hiện nhiệm vụ tại đó.
2: Làm nhiệm vụ tại nhiều địa bàn khác nhau nên những bữa cơm chung dù đơn sơ như thế này lại trở thành khoảng thời gian quý giá của các sĩ quan Việt Nam nơi phái bộ để cùng chia sẻ những khó khăn trong công tác, để cùng động viên nhau tiếp tục nỗ lực góp sức vào sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
6: Để vượt qua cái khó khăn đó thì bản thân tôi, cái động lực lớn nhất của tôi đó là trách nhiệm đối với Tổ quốc, đối với nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an là đơn vị giao phó cho thực hiện nhiệm vụ. Đó là tôi xác định cái tâm thế luôn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2: Ở mảnh đất Trung Phi xa xôi ấy, những dấu chân Việt Nam vẫn đang tiếp tục bước đi bền bỉ, lặng thầm trên hành trình vì hòa bình thế giới.
1: Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Afghanistan khiến 22 người tử vong. Mỹ tái khẳng định cam kết an ninh tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.

0: Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại miền đông Afghanistan khi một xe tải chở người tị nạn hồi hương bị lật trên đường cao tốc khiến hàng chục người thương vong. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Theo giới chức Afghanistan, vụ tai nạn xảy ra tại tỉnh Lakhman trên tuyến đường nối thủ đô Kabul với tỉnh Nangarhar khi chiếc xe tải chở người tị nạn trở về từ Pakistan bất ngờ lao khỏi đường và lật xuống vực. Ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em và 5 phụ nữ, cùng khoảng 36 người khác bị thương. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Nhân chứng sống sót cho biết tai nạn xảy ra vào sáng sớm và nhiều khả năng tài xế đã ngủ gật trước khi mất lái. Giới chức y tế địa phương xác nhận lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, trong khi các bệnh viện vẫn đang tiếp tục điều trị cho những người bị thương. Những hành khách trên xe nằm trong làn sóng hàng nghìn người Afghanistan trở về nước sau các chiến dịch trục xuất người di cư từ Pakistan. Mỹ và Iran tiếp tục phát đi tín hiệu sẵn sàng đối thoại, song đều khẳng định không nhượng bộ các lợi ích chiến lược, cho thấy con đường tiến tới một thỏa thuận toàn diện vẫn còn nhiều trở ngại. Sau cuộc họp tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh chỉ chấp nhận một thỏa thuận đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Washington, trong đó có yêu cầu Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Mỹ cũng đề nghị bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, phối hợp xử lý lượng urani làm dầu và duy trì cơ chế giám sát quốc tế. Trong khi đó, Iran bác bỏ các yêu cầu mang tính áp đặt, khẳng định mọi quyết định đều dựa trên lợi ích quốc gia. Tehran cũng cho rằng việc quản lý eo biển Hormuz thuộc chủ quyền và trách nhiệm của Iran cùng Oman. Giới quan sát đánh giá việc hai bên duy trì đối thoại và xem xét gia hạn lệnh ngừng bắn là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, khác biệt về chương trình hạt nhân, eo biển Hormuz và các vấn đề hậu xung đột vẫn là những rào cản lớn đối với tiến trình đàm phán. Bên lề đối thoại Shangri-La tại Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh trong khu vực.
1: Phát biểu tại hội nghị, ông Hegseth nhấn mạnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương giữ vai trò quan trọng đối với an ninh và thịnh vượng của Mỹ, đồng thời khẳng định Washington theo đuổi mục tiêu duy trì cán cân quyền lực ổn định và có lợi tại khu vực. Ông cũng ghi nhận những nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng của các đối tác châu Á. Trao đổi với phía Nhật Bản, người đứng đầu Lầu Năm Góc đánh giá cao việc Tokyo tăng chi tiêu quốc phòng và tái khẳng định vai trò then chốt của Liên minh Mỹ-Nhật trong duy trì ổn định khu vực. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Hegseth khẳng định Mỹ ủng hộ Manila bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp trên biển, đồng thời hoan nghênh việc hai nước hoàn tất thỏa thuận hợp tác an ninh thông tin liên lạc có thời hạn 15 năm. Hai bên cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phối hợp quân sự, nâng cao khả năng tương tác giữa lực lượng vũ trang và tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
0: Litva đang dẫn đầu NATO về tỷ lệ chi tiêu quốc phòng trên GDP trong bối cảnh nước này đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội và tăng cường phối hợp với các đồng minh. Theo Bộ Quốc phòng Litva, năm nay quốc gia Baltic này dành 5,38% GDP cho quốc phòng, mức cao nhất trong liên minh. Litva đồng thời xây dựng sư đoàn quân đội quốc gia đầu tiên và chuẩn bị cơ sở hạ tầng để tiếp nhận một lữ đoàn Đức đồn trú thường trực, đánh dấu lần đầu tiên Berlin duy trì lực lượng quân sự dài hạn ở nước ngoài kể từ sau chiến tranh lạnh. Bên cạnh đó, nước này cũng mở rộng công nghiệp quốc phòng, tập trung sản xuất đạn pháo 155mm, máy bay không người lái và các khí tài hạng nặng. Trong khi đó, Nga khẳng định không có ý định đe dọa các quốc gia châu Âu, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả nếu các cơ sở quân sự của mình bị tấn công. Hơn 1,5 triệu tín đồ Hồi giáo đã hoàn thành cuộc hành hương Hajj thường niên tại thánh địa Mecca của Ả Rập Xê Út, khép lại một trong những sự kiện tôn giáo lớn nhất hành tinh trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Các tín đồ Hồi giáo đã hoàn tất những nghi lễ cuối cùng của mùa Hajj bằng việc đi vòng quanh Kaaba, địa điểm linh thiêng nằm tại trung tâm Đại Thánh đường Mecca. Năm nay, cuộc hành hương diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi nhiệt độ nhiều thời điểm vượt tới 40 độ C. Dù vậy, hơn 1,5 triệu tín đồ vẫn tham gia hành trình tâm linh kéo dài nhiều ngày để cầu nguyện, tìm kiếm sự tha thứ và hoàn thành một trong những nghĩa vụ tôn giáo quan trọng nhất của đạo Hồi. Mùa Hajj năm nay cũng diễn ra trong bối cảnh Trung Đông vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn sau những căng thẳng gần đây trong khu vực. Trong phần cuối sẽ là bảng nhiệt độ cho các vùng miền trên cả nước.

0: để bảo đảm an ninh bền vững trong một thế giới kết nối sâu rộng. Và trong dòng chảy hội nhập ấy, phụ nữ Công an Nhân dân Việt Nam đang từng bước khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò tiên phong của mình. Họ không chỉ là những người giữ gìn bình yên nơi hậu phương, họ đang hiện diện tại những diễn đàn quốc tế, đang tham gia các chương trình hợp tác đa phương, đang góp tiếng nói của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu. Từ các hội thảo về bình đẳng giới, phòng chống mua bán người đến các chương trình hợp tác cùng UN Women, từ những phiên thảo luận chuyên sâu về an ninh phi truyền thống đến các chương trình tập huấn của Liên Hợp Quốc, phụ nữ Công an Nhân dân hôm nay bước ra thế giới với sự tự tin, chủ động và chuyên nghiệp.
1: Theo hiểu biết của tôi, trong lịch sử lâu đời của Việt Nam, đã có rất nhiều người phụ nữ đã trở thành nhà lãnh đạo, đồng thời có nhiều phụ nữ khác đã tạo dấu ấn trong công cuộc ngăn ngừa và giải quyết xung đột, gây dựng hòa bình và phục hồi sau chiến tranh. Tôi cho rằng giai đoạn này cũng là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam thúc đẩy và ghi nhận vai trò quan trọng của phụ nữ xuyên suốt lịch sử, đặc biệt là trong bối cảnh hậu xung đột.
0: Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Việt Nam đã viết nên tên tuổi, dáng hình đất nước và hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình. Hôm nay, trong bối cảnh an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, hội nhập quốc tế không còn là lựa chọn, đó là yêu cầu sống còn. Phụ nữ Công an Nhân dân hiện chiếm gần 15% quân số toàn lực lượng. Họ có mặt ở mọi lĩnh vực, an ninh, cảnh sát, xây dựng lực lượng, hậu cần và ngày càng hiện diện rõ nét trên bản đồ hợp tác quốc tế. Nhưng phía sau những bước tiến ấy là một hành trình không hề dễ dàng. Trong nhiều năm, ngoại ngữ chỉ được xem là kỹ năng bổ trợ. Nhưng trong kỷ nguyên hội nhập, nếu không thể giao tiếp, không thể trình bày quan điểm, không thể tham gia thảo luận quốc tế, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội, tự đánh mất vị thế, tự thu hẹp không gian đóng góp của mình. Thực tế ấy đòi hỏi một sự thay đổi từ tư duy đến hành động. Năm 2024, một mô hình câu lạc bộ tiếng Anh online cho phụ nữ toàn lực lượng ra đời. Một mô hình mang tinh thần chủ động, linh hoạt và hiện đại. Đó là câu lạc bộ tiếng Anh online MPS Dynamic Online English Speaking Club.
2: Happy New Year!
3: Happy New Year! Wishing you a lucky, successful New Year!
2: Thank you so much, my boss and my dear sisters. Last time of Tết holiday, me and my friends in Phuc Quoc.
3: Yes,
4: see you next time. Miss you so much.
0: Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, trưởng Ban Phụ nữ Công an Nhân dân là người đã rất chủ động, sáng tạo trong việc truyền cảm hứng, học tập và hội nhập. Việc đồng chí trực tiếp thành lập và duy trì câu lạc bộ tiếng Anh online là một cách làm rất mới, rất thực chất. Đây không đơn thuần là một câu lạc bộ học tiếng Anh, đây là một hệ sinh thái rèn luyện thường xuyên. Ba nhóm trực tuyến được duy trì đều đặn mỗi ngày, một nhóm điều hành, nơi cung cấp tài liệu, bài tập, công cụ hỗ trợ học tập. Một nhóm luyện tập, nơi các thành viên gửi video nói tiếng Anh, chia sẻ kinh nghiệm, sửa lỗi cho nhau. Và một nhóm dành cho thành viên mới, để không ai cảm thấy lạc lõng khi bắt đầu. Không bảng đen, không phấn trắng, chỉ có màn hình điện thoại, máy tính và quyết tâm của mỗi người. Ban chủ nhiệm xác định rõ, nếu thiếu môi trường thực hành, 90% kiến thức lý thuyết sẽ mai một chỉ sau một thời gian ngắn. Vì thế, câu lạc bộ tập trung vào hai giá trị cốt lõi, tăng cường phản xạ nghiệp vụ và kiến tạo môi trường cộng đồng học tập, nơi dám nói, dám sai và dám sửa.
5: Hơn 3 năm trước thì tôi cũng đã có một quyết tâm là phải thay đổi. Khi mình không có môi trường làm việc liên quan đến ngoại ngữ thì chúng ta sẽ cố gắng để tự tạo cho mình có môi trường. Và từ môi trường đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ rèn luyện, học tập hàng ngày và sẽ được giỏi hơn và tự tin hơn trong quá trình làm việc cũng như là đáp ứng được các yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế. Chính vì lẽ đó nên tôi cũng đã cùng với các đồng chí trong Ban Phụ nữ Công an Nhân dân quyết tâm thành lập câu lạc bộ tiếng Anh online. Chỉ có bằng cách chúng ta hoạt động luyện tập hàng ngày thì sẽ chắc chắn mang lại kết quả. Và hơn một năm qua, câu lạc bộ tiếng Anh online đã được hình thành và đến giờ đã phát triển được, thu hút được hơn 100 thành viên trên toàn quốc. Mặc dù là công việc hàng ngày rất là bộn bề, thế tuy nhiên là về vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình và khi thời điểm nộp bài

0: trong nhóm là chúng tôi nhìn thấy là lúc đó là 1, 2 giờ sáng, thậm chí là 3 giờ sáng, thì đã có thể rằng là chúng tôi đã thấy là tính kỷ luật đã được hình thành và một sự quyết tâm, một tinh thần bền bỉ để thực hiện được mục tiêu đề ra của mình. Và chính như vậy cũng sẽ là một cái nền tảng để mỗi phụ nữ công an nhân dân nói riêng và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân nói chung sẽ thực hiện phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất.
1: Từ một phong trào tự nguyện, câu lạc bộ dần trở thành một nền tảng chiến lược cho phát triển nguồn nhân lực nữ trong toàn lực lượng. Ban chủ nhiệm đã biên soạn cẩm nang tiếng Anh dành cho cán bộ hội trong thời kỳ hội nhập. Tri thức được số hóa, việc học trở nên linh hoạt hơn. Chỉ cần nhấn vào số trang trong mục lục là liên kết tự động đưa đến nội dung cần thiết. Ở đó, phụ nữ công an không chỉ học ngôn ngữ, họ học cách vượt qua nỗi sợ của chính mình. Có người từng run khi nói trước ống kính, có người từng ngập ngừng chỉ vì một từ phát âm sai. Nhưng từng ngày vượt qua rào cản tâm lý, từng đoạn video ngắn, từng lời góp ý chân thành, một sự tự tin mới đã được hình thành.
2: Cách đây hơn một năm thì bản thân của tôi vẫn là một người rất là ngại nói tiếng Anh. Thậm chí đôi lúc cái sự ngại đó nó còn trở thành nỗi sợ. Sau hơn một năm tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh online của Phụ nữ Bộ Công an thì mọi thứ đối với tôi nó đã hoàn toàn khác. Bây giờ cho dù nhiều lúc tôi nói về mặt ngữ pháp vẫn còn chưa đúng nhưng mà tôi đã cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là việc nâng cao trình độ ngoại ngữ đối với phụ nữ công an nhân dân, đối với lực lượng công an nhân dân sẽ giúp cho tất cả chúng ta cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trong công việc, trong chuyên môn, trong giao tiếp và trong hội nhập quốc tế.
3: Your success depends on your commitment. If you pour your heart and soul into what you do, you're sure to be successful.
1: Không chỉ phụ nữ, sức lan tỏa của câu lạc bộ còn chạm tới nhiều cán bộ nam trong lực lượng. Một mái nhà, cùng nhau học tập, cùng luyện nói tiếng Anh, cùng khám phá thế giới qua một ngôn ngữ mới.
4: Là với cái tuổi mình học tiếng Anh là một cái bước rất là khó khăn và cái trở ngại lớn nhất chính là cái sự bắt đầu. Thì trước đây thì mình cũng đã học tiếng Anh một chút nhưng mà bỏ cũng đã lâu rồi, cỡ khoảng 30 năm nay rồi. Tuy nhiên nhìn thấy cái sự hiệu quả và cái sức lan tỏa của hội viên từ phía gia đình nên là tôi cũng đã quyết tâm và cố gắng tham gia. Mặt khác, khi tham gia rồi thì tôi thấy những cái bước đầu nó cũng không phải khó khăn như mình nghĩ. Vượt qua cái trở ngại ban đầu thì mình cũng đã cố gắng mình luyện tập từ cái việc mà tham gia câu lạc bộ tiếng Anh nó không khó như mình nghĩ, nó chỉ là những cái đơn giản. Mình bắt đầu từ những cái bài tập đầu tiên, đồng chí trưởng ban phụ nữ chủ tịch câu lạc bộ tiếng Anh đã đưa ra cái bài tập đầu tiên cho những cái hội viên mới vào, tức là if you want to be a success you make sure that study every day, tức là nếu bạn muốn thành công thì bạn hãy cam kết và bắt đầu luyện tập hàng ngày. Thì tôi thắng thế rằng là khi bắt đầu mình vượt qua cái trở ngại đó, hàng ngày mình cứ chút chút nói lặp đi lặp lại và mình thấy rằng là nó không khó khăn như mình nghĩ và cũng rất là mong muốn rằng cái hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh phụ nữ công an dân không chỉ đơn giản là lan truyền trong tất cả các hội viên phụ nữ mà còn lan tỏa tới gia đình các hội viên cũng như là cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân hoặc là lan tỏa đến các cái cộng đồng.
1: Hiện tại, câu lạc bộ tiếng Anh online của Phụ nữ Bộ Công an đang thu hút đông đảo cán bộ, hội viên trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Không chỉ có những gia đình đầy đủ thành viên cùng tham gia, mà còn có cả các cháu là con đỡ đầu cùng đồng hành học tập. Đây là mô hình mang ý nghĩa lan tỏa rất lớn, không chỉ nâng cao năng lực ngoại ngữ mà còn hình thành một văn hóa tự học trong kỷ nguyên số.
5: Học thì rồi mới hành, vừa hành xong lại vừa học, mà không học và hành thì không làm được, chứ không phải học. Học ở đâu? Học ở nhà trường, học qua bạn bè, phải học trong lớp, nhưng lại cái yêu cầu đặt ra là yêu cầu tự học. Đấy, tự học. Học nữa, học mãi thì cái này Liên nói rồi, nhưng cái yêu cầu đặt ra là ngày nào cũng là cái ngày chúng ta phải bắt đầu.

0: Every day we should overcome the exam. Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải vượt qua một bài thi. Yêu cầu đặt ra chị em phụ nữ mà vì vấn đề bận rộn công việc, vì thời gian là không nhường ai, không dành cho ai cả, mà chúng ta không thể tiết kiệm được, không thể giữ được. Thời gian nó qua đi rất nhanh, cho nên là chúng ta phải sử dụng thời gian như thế nào cho nó hiệu quả và hợp lý. Cho nên là cái vai trò tự học của chị em phụ nữ thì tôi cho rất là tốt.
1: Không chỉ trong khối cơ quan bộ, tại các nhà trường công an nhân dân, nơi đào tạo thế hệ cán bộ tương lai, tinh thần hội nhập cũng đang được nuôi dưỡng từ rất sớm. Năm 2025, câu lạc bộ ngoại ngữ của trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 đã trở thành một điểm sáng trong phong trào học tập ngoại ngữ của toàn trường. Với 21 cán bộ giáo viên và hơn 80 học viên tham gia thường xuyên, câu lạc bộ không đơn thuần là một buổi sinh hoạt ngoại khóa, đó là một không gian tắm ngôn ngữ đúng nghĩa. Từ không gian học thuật đầy cảm hứng đến những giải thưởng đáng tự hào, giải nhì Ngày hội ngoại ngữ do Học viện Quốc tế tổ chức, học viên nữ xuất sắc giành giải 3 vòng thi cấp bộ hội thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc năm 2024. Đó không chỉ là thành tích, đó là minh chứng cho chất lượng đào tạo của nhà trường và là minh chứng cho sự thay đổi tư duy của một thế hệ sẵn sàng bước ra thế giới.
2: Câu lạc bộ ngoại ngữ chúng tôi trong thời gian gần đây, ngoài việc sử dụng những cái phương pháp thường xuyên như là thông qua bài hát, thông qua trò chơi, thông qua đóng kịch, thì đã tăng cường hướng dẫn các thành viên sử dụng các công cụ AI trong luyện tập ngôn ngữ, mở ra một môi trường học tập chủ động và đa dạng. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, các thành viên nữ trong nhà trường đã được rèn luyện và tự tin thể hiện sự linh hoạt, khả năng kết nối và truyền cảm hứng, những yếu tố rất cần thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vai trò của nữ giới càng được thể hiện rõ nét.
3: What? You think this toy can stop me? You're nothing to me. Stupid.
4: Daddy, please stop.
3: Mali, what are you doing here? No, don't tell me. You betrayed me.
4: Daddy, please stop. I just want you to stop to cry. I just need a daddy who loves me. I don't need money and power. Please.
3: No, my daughter. Everything I did, good for you. I want you to have a better life. But I went too far. I'm sorry.
1: Phương pháp truyền thống được thay bằng những cách tiếp cận mới, học qua trò chơi, học qua điện ảnh, học qua âm nhạc, học qua kịch nghệ. Những vở kịch nói hoàn toàn bằng tiếng Anh được chính học viên xây dựng kịch bản, phân vai và biểu diễn. Rào cản tâm lý được tháo gỡ từng bước, sự tự tin được hình thành từ chính sân khấu nhỏ ấy.
5: Câu lạc bộ tiếng Anh đã giúp em thay đổi rất là nhiều so với những năm học cấp 3. Thì em vẫn còn rất là rụt rè, thì nhờ có câu lạc bộ tiếng Anh và thông qua những buổi sinh hoạt, những phần thi hùng biện và những buổi sân khấu hóa, có những lần bọn em đã được thi và cọ sát rất là nhiều, nên là câu lạc bộ tiếng Anh không chỉ giúp em học tốt hơn mà nó còn giúp em rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh, và em tin chắc rằng sự tự tin và bản lĩnh ấy sẽ giúp em rất nhiều trong công việc và công tác sau này, và nhất là trong môi trường hội nhập và hợp tác quốc tế ạ.
1: Bắt nhịp xu thế toàn cầu, câu lạc bộ còn tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập. Các công cụ AI hỗ trợ sửa lỗi phát âm, phân tích ngữ pháp, tạo tình huống hội thoại giả lập. Một người bạn đồng hành công nghệ giúp mỗi học viên có thể luyện tập mọi lúc, mọi nơi. Hội nhập vì thế không còn là khái niệm xa vời, mà bắt đầu từ chính chiếc điện thoại trên tay.
6: Bên cạnh cái việc tổ chức cho các thành viên câu lạc bộ thực hành, thực tập việc sử dụng tiếng Anh, thì Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đang chỉ đạo là câu lạc bộ sẽ mở rộng ra để thực hành, thực tập và sử dụng các cái ngôn ngữ khác, như là các ngôn ngữ của các nước láng giềng, như là tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Campuchia. Trong cái câu lạc bộ ngoại ngữ của trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 thì cũng có một cái điểm rất là đặc biệt, đó là các cái thành viên tham gia câu lạc bộ thì

0: có thành phần rất là đa dạng, có cả các đồng chí trong ban giám hiệu, các thầy cô giáo, các cán bộ, rồi thì học sinh, học viên của nhà trường tham gia, và có nhiều đồng chí là biết và sử dụng được 2 đến 3 thứ tiếng. Và đặc biệt là trong cái câu lạc bộ này thì có rất nhiều các đồng chí hạt nhân là cán bộ nữ. Thì đây cũng là một cái không gian để cho các đồng chí nữ rèn luyện, tham gia học tập và sử dụng ngoại ngữ để đáp ứng tốt cái yêu cầu công tác trong cái tình hình mới.
1: Khi chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, khi trí tuệ nhân tạo len vào mọi lĩnh vực đời sống, một câu hỏi được đặt ra, phụ nữ công an nhân dân sẽ đứng ở đâu trong làn sóng công nghệ ấy? Và một lần nữa, sự chủ động được thể hiện. Câu lạc bộ AI phụ nữ Bộ Công an ra đời. Phụ nữ công an không né tránh công nghệ, họ làm chủ công nghệ.
2: Phụ nữ tiếp cận AI không khó, điều quyết định không nằm ở công nghệ phức tạp hay đơn giản, mà chính là tư duy lãnh đạo và môi trường được tạo ra. Dám thay đổi bản thân, và khi đứng người đứng đầu có cái sự quyết đoán, tiên phong quyết liệt, đổi mới, nhanh nhạy nắm bắt và dũng cảm đi trước, thì cái việc tiếp cận AI nó sẽ trở nên tự nhiên. Ví dụ như là đồng chí thiếu tướng Ngô Hoài Thu, trưởng ban phụ nữ công an nhân dân, chính cái sự chủ động, bản lĩnh và khát vọng đổi mới, dũng cảm của chị đã truyền cảm hứng không chỉ cho chị em phụ nữ công an nhân dân mà cả cho những người làm giáo dục như chúng tôi. Và chính điều đó đã giúp cho chúng tôi có cái cơ hội được đóng góp, được lan tỏa tri thức AI đến đông đảo chị em trong lực lượng công an nhân dân.
1: Hội nhập bắt đầu từ việc học tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi, từ mỗi đoạn video luyện nói tiếng Anh mỗi ngày, từ những sản phẩm truyền thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu mà là công cụ cụ thể. Từ những sản phẩm truyền thông song ngữ, từ những video ứng dụng AI trong cuộc thi tìm hiểu chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh, nhận thức được nâng lên, bản lĩnh được củng cố.
3: Một buổi chiều cuối năm 2024, chúng tôi nhận được tin báo về một nhóm người chuẩn bị vượt biên trái phép.

0: bằng việc sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, cuộc thi tìm hiểu về chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024-2030 trong lực lượng công an nhân dân đã thu hút được đông đảo các đơn vị tham gia với 15 giải A, 15 giải B, 20 giải C và 11 giải khuyến khích. Nhưng giá trị lớn nhất là nhận thức được nâng lên, hiểu vai trò phụ nữ trong bảo vệ an ninh quốc gia, trong gìn giữ hòa bình quốc tế, trong xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Và quan trọng là tự tin sử dụng tiếng Anh, AI để bước vào kỷ nguyên hội nhập.
1: Bản thân tôi là người học ngoại ngữ, nhưng việc nói tiếng Anh để chính xác và chuẩn thì cũng rất là khó. Nhưng từ khi mà tham gia cái câu lạc bộ ngoại ngữ online này thì bản thân tôi đã cố gắng kiên trì để nói tiếng Anh. Và không những vậy, tôi còn được ứng dụng công nghệ số vào việc xây dựng các clip video để giúp mình tham gia được nhiều cuộc thi hơn. Và đặc biệt là vừa rồi tôi đã tham gia xây dựng clip và đạt giải nữ cảnh sát trong cuộc chiến chống buôn người. Đó là một clip lan tỏa đến cộng đồng mạng và giúp cho rất nhiều người, bản thân tôi cũng như các hội viên của Hội Phụ Nữ.

0: ban phụ nữ tham gia vào câu lạc bộ ngoại ngữ cũng như là ứng dụng AI để ứng dụng vào công việc.
1: Ngoại ngữ và trí tuệ nhân tạo không chỉ là kỹ năng bổ trợ mà là năng lực nền tảng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay. Ngoại ngữ thì giúp chúng ta mở rộng không gian tiếp cận tri thức, tham gia hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của phụ nữ công an nhân dân trên các diễn đàn khu vực và toàn cầu. AI và công nghệ số thì lại giúp cho chúng ta nâng cao năng lực tham mưu, tổng hợp và phân tích dữ liệu, đổi mới các phương thức tuyên truyền và tối ưu hóa quy trình công việc. Việc thành lập câu lạc bộ AI chuyển đổi số không phải là chạy theo xu hướng, mà từ đó chúng tôi mong muốn là sẽ hình thành tư duy số trong triển khai các công tác hội và đặc biệt là gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Và chúng tôi xác định rất rõ ràng, phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu mà phải được cụ thể hóa bằng năng lực thực chất. Kỷ luật nhất là thể hiện là cách làm việc khoa học, chuẩn hóa quy trình, quản trị bằng dữ liệu. Và trung thành nhất là sẽ chủ động nắm bắt, quán triệt sâu sắc chủ trương chuyển đổi số và các chỉ thị của Trung ương, của lãnh đạo Bộ Công an, của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Và gần dân nhất là ứng dụng công nghệ để lan tỏa thông tin chính thống, từ đó có những giải pháp để chăm lo tốt nhất cho hội viên và có những hoạt động để đồng hành cùng nhân dân hiệu quả hơn. Phụ nữ công an nhân dân không đứng ngoài cuộc cách mạng số mà sẽ là lực lượng chủ động, trách nhiệm và kỷ luật trong việc ứng dụng công nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị. Và điều quan trọng nhất không phải là công cụ mà tư duy. Khi tư duy đã sẵn sàng đổi mới, công cụ sẽ trở thành trợ thủ đắc lực để chúng ta hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Trong kỷ nguyên hội nhập, phụ nữ công an nhân dân không chỉ giữ bình yên cho từng mái nhà, từng góc phố mà còn trực tiếp tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc rất khó khăn, nguy hiểm, đòi hỏi lực lượng tham gia không chỉ có sức khỏe, bản lĩnh, chuyên môn tốt, giỏi ngoại ngữ mà còn cần phải dũng cảm, thành thạo kỹ năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt. Trải qua các khóa huấn luyện tiền triển khai, các kỳ sát hạch của Liên Hợp Quốc, cuối tháng 4 năm 2025, Đại úy Trần Mỹ Linh, Công an tỉnh Ninh Bình đã lên đường đến với mảnh đất Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phụ nữ, trẻ em và người yếu thế.
3: Trong cái quá trình mà chúng tôi đi ra ngoài đi làm thì có rất nhiều lúc mà xúc động không thể cầm được nước mắt. Tại vì với đất nước này chúng tôi đến, chúng tôi cũng mong muốn rằng là có thể góp sức cho đất nước, cho mang những cái giá trị tốt đẹp của Việt Nam, tạo cho con người ở nơi đây có thêm cảm hứng, có thêm sức mạnh để họ vươn tới một cuộc sống hòa bình, ổn định hơn. Thì trong quá trình tôi làm việc thì cũng có những rất nhiều những lần được tiếp xúc và được làm việc trực tiếp với lại cộng đồng. Thì ở ngoài những cái việc xung đột và những cái khó khăn, cái thứ mà chúng tôi nhìn thấy trong ánh mắt của họ vẫn là hy vọng, vẫn là niềm tin về một cuộc sống, niềm tin về và lực lượng gìn giữ hòa bình. Đấy là những thứ mà khiến cho chúng tôi cảm thấy được an ủi và cảm thấy là cái công việc của mình ở phái bộ này nó xứng đáng.
2: Đến nay, Bộ Công an đã cử 8 tổ công tác gồm 30 sĩ quan cá nhân tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình, gồm UNMISS ở Nam Sudan, UNISFA khu vực ABA, MINUSCA Cộng hòa Trung Phi và một sĩ quan công tác tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc ở Hoa Kỳ, trong đó nữ chiếm 39%. Tháng 1 năm 2024, đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 chính thức được thành lập. Đây là đơn vị đầu tiên của lực lượng công an Việt Nam được xây dựng theo mô hình đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình chuẩn Liên Hợp Quốc với quân số 160 cán bộ, trong đó có 36 nữ sĩ quan, chiếm 22,5%. Việc thúc đẩy sự tham gia của nữ cán bộ không chỉ là chủ trương, đó là cam kết thực hiện nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh và cũng là lời khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong thực hiện bình đẳng giới tại các hoạt động quốc tế.
4: Việc mà chúng ta cử

0: các cái sĩ quan Việt Nam, các cái nữ sĩ quan Việt Nam, các cái nữ quân nhân Việt Nam tham gia vào các cái phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trên thế giới, đã chứng tỏ một cái cam kết rất mạnh mẽ của Việt Nam, của phụ nữ Việt Nam đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh ở khu vực và trên thế giới.
1: Trong kỷ nguyên hội nhập thì tôi thấy rằng là không phải chỉ có mỗi những nữ chiến sĩ mà tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình mới là những người tham gia hội nhập, mà thực ra là cả lực lượng công an nhân dân cũng như là các nữ chiến sĩ công an nhân dân đều có cái sự chuyển mình để đáp ứng với yêu cầu của hội nhập. Ví dụ như là trong các cái lĩnh vực như là quản lý dân cư, tham gia vào các cái hoạt động công nghệ thông tin, thì chị em phụ nữ của công an nhân dân cũng đã tham gia rất là tích cực và có rất là nhiều cái sáng kiến sáng tạo để mà tạo được cái hiệu quả cao nhất trong công việc. Bên cạnh đó thì tôi thấy là trong tất cả các cái lực lượng khác như là phòng chống tội phạm hoặc là các cái hoạt động nâng cao nhận thức cho người dân về an ninh trật tự thì đều có bóng dáng của người chiến sĩ công an. Và đối với nữ chiến sĩ công an thì tôi cũng thấy là các chị em rất là nhiệt tình trau dồi kỹ năng công tác, kiến thức về công nghệ thông tin cũng như là kỹ năng về ngoại ngữ để có thể giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm với lại các bạn bè, các đối tác quốc tế. Và hơn nữa thì trong cái mối quan hệ làm việc với lại du khách hoặc là người nước ngoài ở ngay trên địa bàn quản lý của mình, thì với cái khả năng hội nhập đó, chị em cũng đã tạo ra được những cái hình ảnh rất là tốt đẹp về người phụ nữ Việt Nam, về con người Việt Nam thời đại mới. Và chúng tôi thấy rằng là với cái sự kỷ luật, sự cương quyết nhưng đồng thời cũng rất nhân văn, thì phụ nữ lực lượng công an nhân dân đã mang lại một cái hình ảnh của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, trong cái kỷ nguyên mới, và nó cũng góp phần tạo dựng nên một cái phong trào phụ nữ cũng như là hình ảnh người phụ nữ thời đại mới.
2: Từ những video luyện nói tiếng Anh mỗi ngày đến những diễn đàn quốc tế, từ một lớp học online đến những vùng đất còn khói lửa, phụ nữ công an nhân dân Việt Nam đang mở rộng đường biên của chính mình. Hội nhập không chỉ dừng lại ở việc sử dụng thành thạo ngoại ngữ hay làm chủ công nghệ. Hội nhập là dám bước vào nơi khó khăn nhất và ở đó vẫn luôn giữ được trái tim Việt Nam. Giữa những đường biên của thời đại, phụ nữ công an nhân dân đang bước đi lặng lẽ, vững vàng và đầy kiêu hãnh, giữ bình yên cho Tổ quốc và góp phần giữ hòa bình cho nhân loại.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

đồng chí cách nhau 3 mét. Bị phải. Thẳng. Thôi. 1 tổng hợp. 3 tá động tác. Chuẩn bị.

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong bóng đêm tĩnh mịch trên tuyến quốc lộ 31 tỉnh Bắc Ninh đã cướp đi sinh mạng của một người dân vô tội. Tại hiện trường, kẻ thù ác đã nhẫn tâm phóng xe bỏ trốn. Đứng trước một bản tin trắng đầy bế tắc, các chiến sĩ công an tỉnh Bắc Ninh buộc phải bước vào một cuộc đấu trí nghẹt thở với thời gian, lật mở từng nút thắt, giải mã cuộc truy vết thần tốc kéo dài 10 giờ đồng hồ đầy gai cấn. Sự thật nào sẽ được phơi bày ra ánh sáng? Công lý nào sẽ được thực thi cho nạn nhân xấu số?

0: Vào rạng sáng ngày 28 tháng 12 năm 2025, tại km 14 cộng 730 quốc lộ 31 thuộc địa phận thôn Hà Mỹ, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến một người tử vong tại chỗ. Phương tiện gây tai nạn sau đó đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại phía sau những mảnh nhựa vỡ vụn cùng hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tin dữ lan nhanh khiến những người dân sống xung quanh khu vực này hết sức hoang mang. Nạn nhân là bà Phan Thị Nở, sinh năm 1944, trú tại thôn Ngọc Mai, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau đó, lực lượng công an xã cùng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực, khám nghiệm ban đầu và báo cáo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp truy xét đối tượng gây tai nạn bỏ trốn.
1: Sau khi tiếp nhận được cái thông tin có một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng dẫn tới hậu quả chết người, thì ngay sau khi tiếp nhận, qua kiểm tra sơ bộ thì người gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt tổ chức các lực lượng bảo vệ hiện trường và xác định cái hiện trường sẽ là cái mang cái tài liệu chứng cứ dấu vết vật chất nhiều nhất ở đây, cho nên chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt các lực lượng xuống ngay hiện trường để tiến hành giải quyết. Đây là cái thời điểm vàng, chúng tôi xác định là nếu để lâu thì đối tượng có thể sẽ lẩn trốn và đối tượng sẽ che giấu và xóa dấu vết. Do vậy chúng tôi tập trung lực lượng đông nhất

0: Sau khi tiếp nhận vụ việc, thực hiện mệnh lệnh cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh về tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã chủ động trao đổi, thống nhất phương án với lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, khẩn trương thành lập tổ điều tra phản ứng nhanh, tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy vết, làm rõ đối tượng gây tai nạn rồi bỏ trốn. Không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường, các trinh sát lập tức chia nhiều hướng rà soát, chạy đua với thời gian để lần theo tung tích nghi phạm.
1: Sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã triển khai nhiều mũi công tác, trong đó có mũi làm hiện trường. Mũi làm hiện trường thì là chúng tôi đã trao đổi, thành lập nhanh tổ khám nghiệm hiện trường của phòng kỹ thuật hình sự cộng với điều tra viên chủ trì và lực lượng cơ sở để thu thập dấu vết tại hiện trường. Mũi thứ hai mà chúng tôi là sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xây dựng nhóm đối tượng nghi vấn về cái mặt là thời gian, về cái mặt là cung đường đi lại, và một nhóm chúng tôi là xây dựng là rà soát các hệ thống camera an ninh để xác định những đối tượng nghi vấn đi xe máy vào cái thời điểm thời gian xảy ra vụ tai nạn giao thông.
0: Nhận được thông tin, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cũng ngay lập tức có mặt để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các dấu vết cần thiết.

0: khi tới hiện trường thì thấy trên hiện trường có các dấu vết, đó là các cái vết cày xước chiếc xe đạp của nạn nhân để tại hiện trường, hệ thống các cái mảnh gãy của cây rau và các mảnh nhựa vỡ, đồng thời là có cái dấu vết cày xước ở trên cái bó vỉa và hệ thống cái dấu vết mà xác định là của phương tiện khác để lại. Khi khám nghiệm tử thi, trên cơ thể nạn nhân có rất nhiều hệ thống dấu vết, đó là vết xây xước da, trượt da, vết bầm tím tụ máu và ở chân, tay và trên đầu. Thì qua hệ thống các dấu vết đó thì xác định, thì khám nghiệm xác định là nạn nhân là tử vong do vết thương ở vùng đỉnh trái ở trên đầu do vỡ xương hộp sọ. Về cái dấu vết này là xác định là do cái nạn nhân sau khi mà bị tác động là ngã đập đầu xuống dưới đường, tức là xác định là do vật tày tác động gây lên.
1: Theo nhận định của cơ quan điều tra, vụ va chạm xảy ra vào thời điểm rạng sáng, khoảng thời gian mà tuyến quốc lộ 31 chìm trong tĩnh lặng, vắng bóng người và hầu như không có phương tiện qua lại. Đáng nói hơn, khu vực xảy ra tai nạn lại là một điểm mù, hoàn toàn không có hệ thống camera giám sát hành trình hay camera an ninh của người dân, khiến công tác điều tra và xác minh ban đầu của lực lượng chức năng rơi vào ngõ cụt.
2: Tuyến đường quốc lộ 1 là tuyến đường trọng điểm, kết nối trước kia là kết nối giữa thành phố Bắc Giang là trung tâm của tỉnh đối đến với lại các huyện như huyện Lục Nam, huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động. Do vậy là tuyến đường quốc lộ 1 là tuyến đường rất đông phương tiện qua lại, nên là chủ yếu có cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa, phương tiện vận chuyển hành khách và phương tiện vận chuyển xe công nhân, và đặc biệt là phương tiện xe mô tô di chuyển rất nhiều. Nhưng mà vào cái thời gian khung giờ mà xảy ra tai nạn đó là buổi sáng sớm, đâm ra là cái lượng phương tiện nó cũng khá là hạn chế.
3: Khó khăn thì rất nhiều khó khăn, trong đó là cái việc này xảy ra vào ban đêm, cái cung đường này thì không có người đi lại và hai bên thì cũng không có nhà dân, hệ thống cái cung đường này cung đường mới cho nên hệ thống camera là chưa có, trong khi đó thì đối tượng lại bỏ trốn. Đấy, rời khỏi hiện trường, đối tượng bỏ trốn rời khỏi hiện trường, nhưng nạn nhân thì đã chết, thế chỉ còn lại những cái dấu vết của nghi vấn ở phương tiện, là hiện trường.
1: Tại hiện trường, dấu vết để lại là vô cùng ít ỏi, ngoài những mảnh nhựa vỡ vụn vương vãi khắp mặt đường, cơ quan công an gần như không thu thập được bất kỳ nhân chứng trực tiếp hay thông tin nhận dạng nào về phương tiện gây tai nạn. Quá trình điều tra ban đầu,

0: Cơ quan công an nhận định có hai giả thiết có thể xảy ra trong vụ việc này. Giả thiết thứ nhất, đây có thể là một vụ án mạng được ngụy trang dưới hình thức tai nạn giao thông, xuất phát từ mâu thuẫn hoặc thù hằn cá nhân, nên đối tượng đã lựa chọn thời điểm rạng sáng cùng đoạn đường vắng, ít người qua lại và không có camera giám sát để ra tay rồi nhanh chóng tẩu thoát. Giả thiết thứ hai, đây là một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, tuy nhiên sau khi xảy ra va chạm khiến nạn nhân tử vong, người điều khiển phương tiện do hoảng sợ đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm và sự xử lý của pháp luật.
1: Để đảm bảo vấn đề điều tra thật thận trọng, tỉ mỉ, tránh sai sót, chúng tôi vừa định hướng điều tra vụ việc theo tai nạn giao thông, tuy nhiên thì cũng không loại trừ cái yếu tố điều tra theo hướng có cái vụ việc xảy ra, án hình sự xảy ra, án mạng xảy ra. Thế do vậy là ngoài cái việc là tiến hành các biện pháp điều tra để làm rõ vụ tai nạn giao thông, truy bắt được cái đối tượng gây tai nạn bỏ chạy, thì chúng tôi tiến hành các biện pháp điều tra để loại trừ yếu tố có hay không có việc án mạng xảy ra. Bởi vì thực tế là có nhiều vụ có thể gây dựng lại hiện trường để đảm bảo vấn đề việc điều tra được toàn diện, khách quan và đúng quy định, đồng thời là cũng nhanh chóng truy bắt được đối tượng và để làm an lòng cho người thân của nạn nhân.
0: Quá trình điều tra tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi các trinh sát tiến hành xác minh nhân thân, các mối quan hệ xã hội của nạn nhân nhưng không phát hiện dấu vết mâu thuẫn hay thủ tức với bất kỳ ai. Theo người thân và hàng xóm, nạn nhân là một người phụ nữ hiền lành, sống chan hòa, chăm chỉ làm ăn. Rạng sáng hôm xảy ra vụ việc, như thường lệ, nạn nhân chở rau ra chợ để bán thì không may gặp tai nạn dẫn đến tử vong.
1: Mũi rà soát đánh giá nhân thân của nạn nhân đó là một cái mũi điều tra trong bất kỳ cái vụ án nào và vụ tai nạn nào để đánh giá xác định là chúng ta sẽ đi theo hướng nào. Thì qua cái đánh giá cái nhân thân của bị hại thì bà cũng sống rất chan hòa mọi người, là người dân lương thiện, và đến bây giờ thì thời điểm đó thì cơ quan điều tra cũng chưa phát hiện cái mâu thuẫn gì phát sinh trong cuộc sống, sinh hoạt và làm việc của bà.
0: Khi cuộc điều tra đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân chứng và không có dữ liệu camera giám sát, một manh mối mới bất ngờ xuất hiện. Bên cạnh những mảnh nhựa vỡ của phương tiện nghi vấn, lực lượng kỹ thuật hình sự còn phát hiện một vết máu lưu lại trên mặt đường. Tuy nhiên, kết quả giám định sau đó cho thấy đây không phải máu người mà là máu động vật. Chi tiết đường trưng nhỏ này lại trở thành bước ngoặt quan trọng giúp ban chuyên án thay đổi hướng điều tra. Từ đặc thù của tuyến đường và khung giờ xảy ra vụ việc, các điều tra viên nhận định khoảng thời gian từ 2 đến 3 giờ sáng thường là lúc nhiều người vận chuyển hàng hóa, thực phẩm ra chợ sớm lưu thông qua khu vực này. Đây chủ yếu là những tiểu thương, người giao hàng hoặc các phương tiện chở thịt gia súc, gia cầm từ các lò mổ đến chợ đầu mối tiêu thụ. Việc xuất hiện mẫu máu động vật tại hiện trường khiến nghi vấn về phương tiện gây tai nạn dần được thu hẹp. Ban chuyên án nhận định rất có thể đối tượng liên quan là người làm nghề buôn bán, vận chuyển thực phẩm tươi sống, thường xuyên hoạt động vào thời điểm rạng sáng. Bên cạnh mẫu máu động vật thu được tại hiện trường, một chi tiết khác cũng đặc biệt thu hút sự chú ý của tổ điều tra là những mảnh nhựa vỡ còn sót lại sau va chạm. Qua điều tra, lực lượng chức năng nhận định đây là chi tiết thuộc dòng xe máy đời cũ đã qua sử dụng nhiều năm. Từ đặc điểm này, ban chuyên án tiếp tục đưa ra nhận định quan trọng. Người điều khiển phương tiện rất có thể không phải thanh niên trẻ tuổi, bởi hiện nay rất ít người trẻ còn sử dụng những dòng xe cũ như vậy để di chuyển. Chi tiết tưởng chừng đơn giản ấy tiếp tục giúp cơ quan điều tra thu hẹp phạm vi xác minh, tập trung vào nhóm đối tượng trung niên, làm nghề lao động tự do, buôn bán hoặc vận chuyển hàng hóa vào ban đêm, thường xuyên sử dụng các phương tiện cũ để mưu sinh. Từng manh mối nhỏ tại hiện trường lúc này đang dần ghép lại thành hướng truy xét rõ ràng hơn cho ban chuyên án.
1: Sau khi đánh giá cái hiện trường và xác định cái vụ tai nạn nó xảy ra khoảng 4 giờ sáng của ngày 28 tháng 12 2015. Và cộng với các cái dấu vết, có một cái dấu vết để lại tại hiện trường, đó là cái mảnh nhựa. Cái mảnh nhựa này thì nó là cái mảnh nhựa của xe Dream rất cũ. Và từ những thông tin cũng tương đối là ít, tuy nyiên thì bằng những cái kinh nghiệm của lãnh đạo đã chỉ đạo thì chúng tôi xác định là có các hướng Thì hướng thứ nhất là cái diện

0: đối tượng là lao động tự do có cái quy luật đi lại vào khoảng rạng sáng đi về hoặc đi làm. Hướng thứ hai nữa là đối với cái phương tiện này, thông thường thì đối với các người bình thường thì ít khi sử dụng và thường là sử dụng để chở hàng và hoặc làm cái việc gì đó mang tính chất là lao động thuần túy, như là chở rau dưa hoặc là chở vật thực phẩm đi bán hàng buổi sáng. Hướng thứ hai nữa thì cũng đánh giá là có thể là cái nhóm đối tượng thanh niên nghiện ngập và lúc đó là đi về, đi chơi đêm khuya về.
1: Ngoài cái dấu vết mà đã đưa chúng tôi alo lên ấy, thì có cái dấu vết lạ, khẳng định là dấu vết lạ, đó là cái mặt lạ của cái xe mô tô. Hai là cái móc treo bên sườn thường sử dụng trong cái xe mô tô. Vì trong cái trường hợp này là cái nạn nhân là đi xe đạp, nên cái dấu vết đấy thì không thể để lại. Thứ hai là cái dấu vết mũ, đó là cái mũ, mũ nữ trai màu đen có chữ M. Thì xác định chúng tôi đánh giá luôn là cái những cái này là có không có liên quan gì đến nạn nhân mà là xác định là của đối tượng để lại sau khi gây tai nạn bỏ chạy. Nạn nhân là đi xe đạp là ở cái tư thế là trên xe là chở rau, sau đó là dắt xe đi bộ trên là giáp cạnh cái mép đường bên phải theo hướng chuyển động, thì bị một phương tiện khác tác động vào, xác định là cùng hướng, đi cùng chiều, đó mà xác định nó là cái xe máy. Phía sau của cái xe đạp nó có cái giỏ giá đổ để đồ ấy, đó là cái hệ thống cái dấu chứa rau, cái giá rau màu xanh thì nó có nhiều mảnh vỡ. Thì chúng tôi đánh giá là trong trường hợp này là đánh giá nhiều khả năng là trên cái xe mô tô mà gây tai nạn tác động vào cũng sẽ để lại cái dấu vết đó.
2: Từ những nhận định trên, các tổ công tác lập tức chia thành nhiều mũi, khẩn trương rà soát các điểm trung chuyển thực phẩm cùng những người thường xuyên lưu thông qua tuyến quốc lộ 31 trong khung giờ từ 2 đến 3 giờ sáng. Từng đầu mối nhỏ đều được các trinh sát kiểm tra kỹ lưỡng với hy vọng nhanh chóng lần ra phương tiện gây tai nạn. Bên cạnh đó, từ dấu vết để lại tại hiện trường, ban chuyên án nhận định cú va chạm xảy ra với lực rất mạnh nên khả năng cao người điều khiển phương tiện cũng bị xây sát hoặc chấn thương sau tai nạn. Ngay lập tức, nhiều tổ công tác tiếp tục tỏa đi các cơ sở y tế, trạm xá, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn để rà soát những trường hợp có biểu hiện nghi vấn đến sơ cứu trong đêm hoặc rạng sáng. Những tiệm sửa chữa xe máy trên địa bàn cũng nhanh chóng được các trinh sát kiểm tra. Ban chuyên án nhận định, sau cú va chạm mạnh, phương tiện gây tai nạn nhiều khả năng bị hư hỏng phần đầu hoặc để lại dấu vết bất thường, nên đối tượng có thể sẽ tìm cách sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng nhằm che giấu hành vi. Song song với đó, lực lượng cảnh sát giao thông liên tục trích xuất, rà soát hệ thống camera trên các tuyến đường mà nghi phạm có khả năng di chuyển qua sau khi rời khỏi hiện trường. Dù khu vực xảy ra tai nạn không có camera giám sát, nhưng bằng việc lần theo các hướng lưu thông trọng điểm, các trinh sát hy vọng có thể tìm thấy đối tượng nghi vấn từ những hình ảnh thu được trên các tuyến đường lân cận. Cuộc truy xét lúc này thực sự trở thành cuộc chạy đua với thời gian. Trong khi đối tượng có thể tìm cách xóa dấu vết hoặc rời khỏi địa phương bất cứ lúc nào, các trinh sát thuộc tổ công tác đặc biệt gần như không có thời gian nghỉ ngơi, lần theo từng manh mối nhỏ nhất để truy tìm kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn.
0: Căn cứ vào cái khám nghiệm hiện trường thì cũng đánh giá là hai phương tiện này có va chạm nhau. Và về kinh nghiệm đánh giá thì có thể là trên chân trái của người gây ra tai nạn có thể là có vết xây sát hoặc là rách vải. Thì đấy là cái mà tôi đánh giá về cái, có khả năng cái việc đó. Thì từ cái việc đấy thì chúng tôi đã có một mũi là rà soát tất cả các cái trạm y tế đấy, ở trên địa bàn, xem là tại cái thời điểm đấy có ai đến để băng bó hoặc là điều trị không.
3: Điểm cuối chúng tôi xác định được là khi chúng tôi đến lúc đó gần như là hết hy vọng, không còn hy vọng nữa, thì theo sự chỉ đạo của văn phòng điều tra và lãnh đạo giao thông thì xác định là đối tượng xe cũng có thể bị vỡ và bị hỏng, nên chúng tôi đã đến các xưởng sửa chữa xe máy ở tại địa bàn khu vực xã Nam Mẫu cũ. Thì tại đây thì sau khi rà soát thì người chủ quán có nói là khu vực này nếu mà nhiều xe cũ thì chỉ có nhà anh này Anh đã chỉ ra một nhà vào trong đó.

đó thì cũng có đặc điểm cái việc là nhà này là chuyên buôn bán thịt lợn vào buổi sáng sớm. Thì qua đó thì chúng tôi đã nhận định được khả năng là sẽ có người chuyên đi giao thịt lợn vào buổi sáng. Nên là qua đó anh em đã nắm bắt và theo dõi diễn biến của trong nhà đó. Thì khi tiến vào thì đã thấy cái phương tiện có đặc điểm dấu vết, rồi là có những mảnh vỡ ở trên xe đấy, nó có tương đồng với những mảnh vỡ còn lại hiện trường. Thì qua đó thì đã củng cố thêm cái niềm tin là đây là chính là phương tiện đã gây tai nạn giao thông.

0: đến một gia đình chuyên buôn bán gia súc trong khu vực. Ngay lập tức, toàn bộ thành viên của gia đình này được lực lượng điều tra đưa vào diện rà soát, xác minh. Đáng chú ý, trong số đó nổi lên một người đàn ông có nhiều biểu hiện bất thường. Không chỉ sở hữu lịch trình di chuyển trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng này còn có thân thế khá phức tạp và hàng loạt mối quan hệ khiến các điều tra viên đặc biệt lưu tâm. Những bí mật phía sau người đàn ông ấy dần trở thành mắt xích quan trọng, mở ra hướng đột phá cho chuyên án. Đối tượng này là Phan Văn Liên, sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Đông Mo, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Đáng chú ý, đây là đối tượng đã có tới 2 tiền án tiền sự. Cùng thời điểm ấy, lực lượng cảnh sát giao thông cũng thu được hình ảnh một người đàn ông được xác định là Liên điều khiển xe máy di chuyển qua một tuyến đường trọng điểm. Dù camera chỉ ghi lại trong vài giây ngắn ngủi, nhưng từ vóc dáng, trang phục cho đến đặc điểm chiếc xe đều trùng khớp với nhận dạng mà ban chuyên án đã dựng lên trước đó.
1: Sau khi nhận định được đối tượng, thì chúng tôi đã kiểm tra cái nhân thân. Và quá trình kiểm tra thì thấy được đối tượng nhân thân rất xấu và có nhiều lần bị tòa xử về các tội danh ma túy, cưỡng đoạt và trộm cắp. Và được căn cứ, và ngoài ra thì trên cơ sở nắm địa bàn thì đối tượng cũng tương đối lì lợm. Do vậy là chúng tôi đã phải chuẩn bị cái kế hoạch triệu tập cũng rất là kỹ lưỡng, và đồng thời thì cũng phải phòng cái kế hoạch để chúng ta đấu tranh khi mà triệu tập đối tượng.
0: Phát hiện này khiến toàn bộ mũi điều tra lập tức siết chặt vòng vây. Một cuộc họp khẩn được triển khai để đánh giá tình hình và xây dựng phương án truy bắt. Nhận được tin đối tượng đang sinh hoạt tại nhà, tổ công tác đặc biệt nhanh chóng được điều động, chia thành nhiều hướng bí mật áp sát

0: Ngay sau khi mà đưa về thì đối tượng 30 không thừa nhận hành vi và giải thích rất hợp lý về các cái dấu vết, cái thương tích, có cái dấu vết ở chân, xong bằng các cái chứng cứ cũng như các cái chiến thuật, biện pháp, thì sau một thời gian đến đấu tranh khoảng vài tiếng đồng hồ, lúc ấy khoảng 21 giờ thì đối tượng đã quy thuận và tự nguyện khai báo thành khẩn là chính mình đã gây ra cái vụ tai nạn rạng sáng cùng ngày.
1: Tại cơ quan công an, sau quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Phan Văn Liên cuối cùng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn nhằm né tránh trách nhiệm. Những lời khai của đối tượng cũng trùng khớp với các tài liệu, chứng cứ mà ban chuyên án đã thu thập trước đó. Theo tài liệu điều tra, Phan Văn Liên từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào đầu năm 2024, đối tượng trở về địa phương và làm nghề giết mổ, vận chuyển thịt lợn thuê để kiếm sống. Rạng sáng ngày 28 tháng 12 năm 2025, trong lúc điều khiển xe máy đi giao thịt lợn qua một tuyến đường vắng, tối và bị khuất tầm nhìn, Liên đã chạy với tốc độ cao rồi bất ngờ đâm trực diện vào nạn nhân đang dắt xe đạp chở rau ở phía trước. Cú va chạm cực mạnh khiến nạn nhân bị hất văng ra xa, cơ thể va đập mạnh xuống mặt đường dẫn tới tử vong. Tuy nhiên, thay vì dừng lại kiểm tra tình trạng nạn nhân hay đưa đi cấp cứu, đối tượng đã lập tức tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường nhằm né tránh trách nhiệm. Để qua mặt lực lượng chức năng, Liên còn điều khiển xe chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường nhỏ, hạn chế camera giám sát trước khi quay trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
0: Cái lộ trình của đối tượng sau khi gây án thì nó cũng rất ly kỳ. Và sau khi gây án, sau khi mà làm rõ tất cả rồi thì mới thấy được là đối tượng có nhiều tiền án sự và có rất nhiều cái kinh nghiệm để đối phó lực lượng công an. Thứ hai nữa là nó cũng muốn trốn tránh cái trách nhiệm đây trách nhiệm pháp luật và trách nhiệm với nạn nhân.

0: Thế khi mà xảy ra gây án xong thì đối tượng tiếp tục đi lòng vòng hướng về phía làng Lục Lam, sau đó thì đi về khu vực cánh đồng và đi vào những vùng đều không có cái hệ thống cam giám sát, mục đích để cắt đuôi cái truy vết của lực lượng công an, và sau đó lòng vòng bắt đầu mới quay về thành phố Giang.
1: Điều đáng ghi nhận trong cái vụ việc này là tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sự quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ các đơn vị được phối hợp trong chuyên án. Mặc dù vụ việc xảy ra vào thời điểm ngày nghỉ, nhiều đồng chí không thuộc ca trực, nhưng khi có yêu cầu nhiệm vụ thì các đồng chí đều chủ động có mặt. Sự phối hợp triển khai các phần việc được phân công làm việc liên tục, khẩn trương với mục tiêu sớm nhất làm rõ đối tượng gây án bỏ trốn. Kết quả đã xác định được đối tượng trong thời gian chưa đầy 10 tiếng đồng hồ.
2: Suốt quá trình điều tra, truy xét vụ việc, lực lượng công an đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại ngày đêm, khẩn trương lần theo từng dấu vết nhỏ để nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, chia nhiều mũi rà soát, kiểm tra hàng trăm camera, xác minh từng đối tượng nghi vấn. Chính sự quyết tâm, tinh thần kiên trì cùng nghiệp vụ sắc bén ấy đã giúp ban chuyên án nhanh chóng làm rõ vụ án chỉ trong thời gian ngắn, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và trấn an dư luận. Vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh đối với mỗi người khi tham gia giao thông. Chỉ một phút bất cẩn, thiếu ý thức chấp hành luật lệ hoặc hành vi vô trách nhiệm sau va chạm cũng có thể dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng người khác mà còn khiến bản thân phải đối diện với sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật.

tham gia cách mạng từ năm 1970, từng 3 năm bị giam cầm trong lao tù Mỹ Nguyên. Đến nay, Đại tá Huỳnh Đức Cường đã có 37 năm công tác trong ngành công an. Với gần 20 năm công tác trong lĩnh vực điều tra phá án, đặc biệt là thời gian phụ trách các vụ trọng án, Đại tá Huỳnh Đức Cường đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, trở thành khắc tinh của tội phạm hình sự vào những năm cuối thế kỷ 20 ở địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng.

0: tháng 10 năm 1994, phiên tòa xét xử băng cướp gồm 13 đối tượng do Đỗ Thái Bình cầm đầu đã đưa ra xét xử công khai tại Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Chỉ trong vòng 2 năm, 1992 đến 1994, băng cướp này đã gây ra 64 vụ cướp tài sản của các xe dọc quốc lộ 1A, lấy đi tổng số tài sản là hơn nửa tỷ đồng, một số tiền lớn khủng khiếp thời bấy giờ, để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng trong nhân dân. Phiên tòa kết thúc, 4 bản án tử hình được tuyên, 15 đến 30 năm tù cho các tên còn lại, thể hiện sự nghiêm trị của pháp luật đối với những tên cướp tàn bạo. Đã 30 năm kể từ khi khép lại chuyên án, Đại tá Huỳnh Đức Cường, điều tra viên được phân công thụ lý chính chuyên án từ ngày đầu, vẫn chưa quen được băng cướp khét tiếng trên quốc lộ 1A.
1: Khi năm 92 xả ra là mình mới lúc đầu thì mình chưa xác định đối tượng ở nơi nào,

0: nhưng mà quá trình nó thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, và mình theo dõi thông tin của các tỉnh từ Quảng Nam, Đà Nẵng vô đến khu vực Bình Thuận là hết xả ra khu vực mình thì tới xả các tỉnh khác, thì bắt đầu mình nhận định là khá nhiều khả năng đối tượng là ở ngụ tỉnh không phải ở trong tỉnh. Và sau đó mình có cơ sở mình sàng lọc là riêng tỉnh Bình Định nó không xả ra, để mình nhận định khả năng đối tượng là tỉnh Bình Định. Và từ đó mình mới đến tỉnh Bình Định, mình lục hết các hồ sơ các vụ cướp trên tuyến quốc lộ ở Bình Định, cướp và trộm cắp quốc lộ Bình Định thì lùa ra rất nhiều đối tượng đang ở tù. Và mình tiến hành xác minh các nhà tù đó thì họ những đối tượng nó đã trốn trại, thì mình nhận định ngay khả năng là những đối tượng đó là đang gây án.
1: Tuyến quốc lộ 1A qua địa phận tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng thời điểm đó vô cùng hẻo lánh, trở thành điểm nóng của tội phạm trộm cắp, cướp giật. Lợi dụng điều này, các băng nhóm đã gây ra bao tội ác, trở thành cơn ác mộng của cánh tài xế. Trong suốt một năm ròng rã lần theo dấu vết tội phạm, Đại tá Cường cùng đồng đội trải qua không ít khó khăn, trắc trở, tưởng chừng như bế tắc. Những đêm ngày ăn sương, nằm gió, mai phục, hóa thân thành nhiều vai diễn chờ phục kích, bắt giữ đối tượng gây án, trở thành một phần ký ức theo suốt cuộc đời của Đại tá Cường và đồng đội của mình.
0: Dùng xe tải, đám giả xe khách, đám giả xe đi đường, dừng ngủ đen. Cái trường hợp này là rất phức tạp. Dừng ngủ đen thì tất cả các tổ phục kích xuống dưới, còn một người giả lái xe ngủ ở dưới xe. Thì anh lặn sẵn súng ra người, nằm chờ tội phạm tới thổ của anh thì chỉ ăn và tội phạm nổ súng với nhau. Và cả đêm mà nằm trên đường xe đi qua đi lại, cả đêm trời nắng nóng, trời mưa gió, mà nằm mà từ tối đến sáng căng thẳng thần kinh, không phải dễ nói thế thôi, chả ai mà nằm thử rồi. Xe quán rùm thế nào, và anh cứ luôn luôn cái tinh thần chuẩn bị, không biết giờ nào tới thổ mình, thì khi đó mình quyết xử lý cái gì. Nói đó chứ là không phải dễ.
1: Kết thúc chuyên án, bình yên trở về trên những cung đường Bắc Nam. Đó là điều hạnh phúc nhất mà những người lính làm công tác điều tra phá án mong mỏi. Với Đại tá Huỳnh Đức Cường cũng vậy.
0: Ví dụ như vụ quốc lộ 1A là tất cả khi đó mọi xe đi qua đường đều có như lo nơm nớp sợ đi qua những cái tuyến đường như thế. Nhưng mà sau khi mình phá được rồi, mọi người đều mừng là coi như không lo sợ nữa, là mình thấy không có gì sướng bằng là khi được mọi người dân tin tưởng lực lượng công an coi như đã phá án thành công, họ an toàn trên quốc lộ, trên đường đi của họ, là mình sướng nhất.
1: Trong suốt 20 năm làm công tác điều tra, Đại tá Huỳnh Đức Cường còn thành công trong rất nhiều trận đánh, đơn cử như triệt phá băng nhóm trộm cắp trên các tuyến hàng không, băng nhóm dùng thủ đoạn gây mê trộm xe khách đường dài, băng nhóm chuyên trộm cắp tại các khách sạn từ Quảng Trị vào tới các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh, và hàng chục vụ cướp giết người tại miền núi Quảng Nam, Đà Nẵng. Trưởng thành từ lính trinh sát, công việc này đã cho ông nhiều bài học quý giá trong công tác chiến đấu. Để chuyên án đi đúng hướng, mỗi điều tra viên cần làm tốt công tác điều tra mở rộng ban đầu, khám nghiệm hiện trường cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. Đây là yếu tố cốt lõi làm nên thành công của chuyên án.
0: Cái nhiệt tình, trách nhiệm của anh với công việc là cái quan trọng. Tôi ví dụ như này, một vụ án xả ra, nếu anh chịu khó nghiên cứu kỹ về hiện trường là tỉ mỉ chính xác, thì bắt đầu anh thu thập đủ thông tin hiện trường thì anh mới nhận định đúng. Khi nhận định đúng thì anh mới đi đúng hướng. Trước đây là điều kiện khó thì mình phải mở rộng cái phạm vi để lấy thông tin, thì trên cơ sở của những quần chúng cung cấp thì mình mở rộng, rồi sau đó mình mới trên cơ sở nhận định mình thu hoạch dần là để mình chọn hướng mình đi. Còn hôm nay thì đỡ hơn cái là camera của anh công cảm và camera của dân là không có đại hết, thì mình cũng phải mở rộng ngay ban đầu. Chứ vì thời gian camera cũng có hạn, tới ngày nào đó là hắn cũng muốn hết, cho anh phải mở rộng ngay băng đảo. Rồi từ đó kết hợp nhiều cái biện pháp nghiệp vụ, anh nhận định là anh đi theo hướng đó.
1: Muốn làm được như thế, đòi hỏi bản thân mỗi trinh sát, điều tra viên phải nhiệt huyết, tận tụy với công việc và xây dựng mối quan hệ thân thiết với nhân dân, dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ.
2: Cái đoạn Hồng Anh Lòng ở đây là vô cùng khó khăn. Cái khu này ngày xưa là nó vắng vẻ lắm, hồ sơ lắm. Cái khoảng từ đa vô đến đó là rất xa mà là nó dùng rất vắng. Đoạn băng đa là người ban đêm là người ta là người dân không dám đi qua lại cái khu này. Vì mà rất sợ là tức, nên người ta không dám qua dám lại. Và khi anh công an đến làm thì đến ở đây thì anh vẫn không biết là anh là công an. Nói chung sau này mới thời gian giờ là anh ở, cuối cùng là mình cũng phải anh đi qua đi lại đã biết rồi, mình cũng ngó là sao mới phát hiện ra là bắt được cái vụ cướp nữa, rồi mới phát hiện ra anh là công an, chứ không là giai đoạn đầu thì không biết công an, sao mới phát hiện ra là bắt vụ cướp nữa. Nói chung là vụ cướp mới được bắt đây thì người dân ở địa phương nói chung là rất mừng vui vẻ để cho nó an toàn cái đoạn đó, chứ ngày xưa là ban đêm là người dân mà đi qua đây là rất sợ.
0: Không có dân ủng hộ thì mình không làm được. Kế hoạch là mà nay là mình hoàn toàn bí mật. Ngay dân mình, dân họ giúp nhưng mà gia đình họ giúp mình, chỉ gia đình nó biết, xung quanh không được biết. Những nhà xung quanh không biết. Mình ở tại nhà dân, mấy tổ phục kích ở nhà dân á, là mình ở coi như á, là tại nhà họ giúp mình nuôi ăn ở. 11 giờ là mình ra đi phục kích, 4 giờ 6 mình về là ấy tại nhà đó, mua ở nhà xung quanh không biết mình ở, là có một cái phòng riêng mình ở, rằng là bí mật đến như thế.
1: Dù đã trở về với cuộc sống đời thường, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của đại tá Huỳnh Đức Cường chưa bao giờ tắt. Huân chương bảo vệ tổ quốc, huân chương chiến công và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an luôn được đặt ở vị trí trang trọng như một minh chứng đầy tự hào. Đó là ký ức về những tháng ngày ông cùng đồng đội lập nhiều chiến công, đẩy lùi cái ác, cái xấu ra khỏi đời sống xã hội.

0: Đừng ném nữa mà.
1: Mọi người đuổi cô ta xuống đi. Đây là ca sĩ cướp chồng của Lina đó.
2: Đúng vậy đó, cái đồ mặt dày không biết xấu hổ. Vậy mà gọi cô đó chặt đồng quê vậy
1: xuống đây.
2: Xứng à.
1: Không biết xấu hổ nên đuổi thằng công chúa cướp chồng người khác.
3: Đúng rồi,
2: xuống đây.
3: Xuống
2: đây rồi.
1: Xuống đây đi. Có xuống hay không?
2: Xuống đây.
1: Biến đi. Xuống đây.
0: Đừng ném nữa. Đừng ném nữa.
2: Biến đi.
0: Biến đi. Biến đi.
4: Lùi lại.
2: Xuống đây. Xuống đây.
1: Xuống đây. Xuống đi.
2: Đúng rồi đó. Ra khỏi đây đi.
1: Đúng rồi, xuống đi.
5: Tôi ổn mà.
0: Liêu, em không sao chứ? Em có bị thương chỗ nào không vậy Liêu?
5: Anh đừng có động tới tôi nữa.
0: Nhưng mà anh lo cho em mà.
5: Tôi không cần anh lo. Tôi thấy mình thật ghê tởm vì có tình cảm với Lộc Thúc giả tạo của anh đó anh A Cha. Tôi xin anh đừng có giả vờ làm người tốt nữa.
6: Liêu bị khán giả tẩy chay đuổi xuống sân khấu khi đang biểu diễn, khi thông tin cô cướp chồng Linus lan truyền trên mặt báo. Tập 30 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
7: Bình sao rồi?
8: Còn vẫn ngủ, mới dọn cơm xong.
9: Anh đã tìm luật sư Kiều giỏi nhất cho em rồi. Họ sẽ tìm ra cách. Em cũng đừng lo quá.
7: Dạ. Anh đang ở đâu?
9: Anh đang ở phòng bệnh. Em muốn nói chuyện với Bình Bình không?
7: Được.
10: Mẹ ơi.
11: Bình Bình.
10: Khi nào mẹ mới về?
11: 2 ngày nay mẹ có việc phải đi công tác.
7: Xong việc mẹ sẽ về với con ngay. Con ngoan ngoãn đợi mẹ về nha.
10: Con nhớ mẹ quá.
7: Mẹ cũng nhớ con lắm. Không có mẹ bên cạnh, con phải nghe lời bác sĩ Nhiếp và dì Linh Tử nha. Ngoan ngoãn ăn cơm, uống thuốc, không được kén ăn ha.
6: Đàm Tĩnh vướng rắc rối pháp lý, đành phải nhờ bác sĩ Vũ Thịnh trông nom bé Bình Bình. Tập 19 bộ phim Đời Này Có Em, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
12: When the rose bloom in May, I love you with my heart whispering every day. I love you.
13: Có nghĩa là tới khi nào hoa hồng nở vào tháng 5 thì trái tim của anh sẽ thuộc về em cả ngày lẫn đêm.
12: Cả cuộc đời này sẽ mãi chung thủy với anh.

0: là anh không vậy?
1: Mê cảm động trước tình cảm Phát dành cho cô, anh đã âm thầm tặng quà sinh nhật cho cô bấy lâu nay. Tập 20 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm và tử vong sớm. Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có ít nhất 70 chất gây ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Mỗi năm, hơn 8 triệu người tử vong trên toàn thế giới do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó có khoảng 1,6 triệu ca do hút thuốc lá thụ động. 50% trẻ em trên toàn cầu bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động, dẫn đến hơn 65.000 ca tử vong trẻ em. Bên cạnh tác động tới sức khỏe, thuốc lá còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, mỗi người dân cần tuân thủ luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Không hút thuốc tại trường học, bệnh viện, nơi làm việc, khu vực công cộng trong nhà và trên phương tiện giao thông công cộng. Nói không với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chủ động nhắc nhở người hút thuốc không hút nơi công cộng, trước mặt trẻ em và phụ nữ mang thai. Hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 và tuần lễ Quốc gia Không Khói Thuốc từ ngày 25 đến 31 tháng 5, mỗi người dân hãy cùng chung tay vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá.

Namaste. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Tôi là Gia Linh. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài tập đơn giản giúp làm giảm căng thẳng và đau mỏi vùng thắt lưng. Chúng ta cùng bắt đầu vào bài tập với nhau nhé. Rồi ngồi thoải mái trên thảm, hai tay thả lỏng. Hít vươn dài các cánh tay nhìn lên. Thở xoay người sang phải, trượt dài người về trước. Thả lỏng vai, thả lỏng lưng, bụng chạm đùi phải, trán xuống. Hít về giữa, hai tay với cao. Thở ra xoay trái, đi dài tay về trước. Căng giãn hết toàn bộ vùng cột sống của mình. Thả lỏng cổ, thả lỏng vai, không tạo áp lực vào gáy. 4. Hít thở đều. 3. Cố gắng nhấn chặt mông, không nhấc mông khỏi thảm. 2. Và 1. Hít vào lên, hai tay với cao, vươn dài lưng. Thở ra tay phải xuống, xoay căng lòng bàn tay phải, tay trái qua đầu ép sát mang tai. Hít về giữa, hai tay sang ngang. Thở ra tay trái xuống, bàn tay và mông trên. Nâng cằm, nâng ngực nhìn lên. Hít về giữa. Xoay ra sau sang phải, tay trái ôm gối phải, tay phải ra sau, vặn sâu người về sau nhiều nhất có thể. Cố gắng hai vai trên một đường thẳng. Hít về giữa, tay sang ngang, căng hết hai cánh tay. Thở đổi bên, vặn sâu sang trái. Tiếp tục kéo căng đầu vai trái ra sau. Giữ cho hai vai thẳng hàng, vươn mở ngực. Hít hai tay với dài, tay lên. Thở ra đưa tay ra sau, mũi tay xoay về hông, mở ngực mở vai. Nhấn gối, nhấc mông khỏi thảm. Đẩy ngực hướng lên cao nhất có thể, nhìn lên trần. Từ từ mông xuống, hít hai tay với dài. Thở trượt dài người về trước. Tiếp tục căng giãn toàn bộ vùng cột sống của mình. Thả lỏng cổ, thả lỏng vai, trán xuống. Không tạo áp lực vào vai gáy. Hít vào tay lên, với dài các đầu ngón tay. Thở ra tay xuống, đưa hai chân về sau, chúng ta vào tư thế bò mèo. Xoay căng 10 đầu ngón tay, hai tay mở rộng bằng vai. Gối tách rộng, mở rộng gối bằng hông. Hít võng lưng, ghì bụng xuống, vươn ngực vươn cằm, mắt nhìn lên. Giữ ở đây cho một vài nhịp thở, hít thở đều. Từ từ cuộn lưng, đẩy cột sống cao lên trần. Cằm về hõm cổ, tiếp tục nhìn bụng. Cảm nhận cột sống được căng giãn sâu. Nhìn trước ngực lên, vươn dài lưng. Từ từ hơi xô nhẹ người về trước. Khuỷu tay khép sâu vào ngực. Hạ ngực 8 điểm chạm thảm, thả lỏng cổ, thả lỏng vai. Hông xuống, trườn rắn hổ mang, hít vào lên. Trùng nhẹ khuỷu tay, đau thắt lưng cuồng, không thẳng tay. Thở ra ngực xuống, bụng xuống, thả lỏng cổ, trán chạm thảm. Một lần cuối, hít vào lên. Duỗi thẳng cái đầu ngón chân, siết mông, hít thở đều 4, 3, 2, và 1, chán xuống, thả lỏng cổ, thả lỏng vai. Từ từ gập hai khuỷu tay về trước. Khuỷu tay mở rộng bằng vai, xòe căng 10 đầu ngón tay. Hít vào nhìn trước, vươn lưng. Thở ra kéo cái đầu vai ra sau. Giữ ở đây, hít thở đều. Thả lỏng vùng hông, thả lỏng vùng thắt lưng của mình, vươn căng ngực. Rồi trượt dài hai tay về trước. Thả lỏng vai, thả lỏng hai cánh tay, trán xuống. Rồi xoay người, nằm ngửa lên. Gập hai chân, hai chân mình mở rộng bằng hông, úp hai tay xuôi theo thân. Từ từ hít vào mông lên, đẩy hông hướng lên trần nhà, chúng ta vào tư thế cây cầu. Giữ ở đây trong một vài nhịp thở, hít thở đều. 4, 3, 2, và 1, lưng xuống, nhấn chặt thắt lưng xuống thảm. Hai tay ôm lấy gối, từ từ hít sâu. Thở nhấc nhẹ mông, kéo gối chạm ngực, gối đưa về ngực nhiều nhất có thể. Hít thả lỏng hông gối xa khỏi bụng. Thở ra đùi về bụng, ghì hai đầu vai xuống, hít thở đều. 4, 3, 2, và 1, mở rộng hai cánh tay, ngửa lòng bàn tay hướng lên. Chân từ từ hạ sang phải, hai gối cố gắng chạm nhau.
đánh cằm mắt nhìn về tay trái, hít tiếp tục về giữa, nhấn chặt thắt lưng xuống thảm, thở ra đổi bên, chân hạ sang trái, đánh cằm mắt nhìn về tay phải, hít về giữa, gối lên, hai tay ôm gối, hít thở đều, đầu lên, đầu nhấc khỏi thảm, hướng trán về gối, cuộn tròn lưng, cảm nhận vùng gáy của mình được căng giãn, lăn nhẹ vùng thắt lưng của mình, hít thở đều. 3 2 và 1, ngồi dậy ạ. Xoay người về trước, thả lỏng vai, thả lỏng lưng, nhắm mắt, không thở áp lực của cuộc sống. Vừa xong là một bài tập đơn giản giúp mọi người có thể làm giảm căng thẳng và đau mỏi ở vùng thắt lưng. Bài tập phù hợp với tất cả mọi người và mọi người có thể luyện tập hàng ngày. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Namaste.

0: thì dư luận vẫn chưa hết xôn xao trước thông tin nữ ca sĩ Miu Lê bị bắt tạm giam vì liên quan đến hành vi sử dụng ma túy tại Hải Phòng. Thì chỉ chưa đầy 3 ngày sau, mạng xã hội tiếp tục bàng hoàng với hình ảnh ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh xuất hiện cùng chiếc còng tay tại cơ quan điều tra, kèm theo lời khai thừa nhận sử dụng chất cấm ngay tại nhà riêng.
1: Anh Nhật, cho em biết anh có sử dụng ma túy không? Anh sử dụng ma túy loại gì?
2: Ma túy đá.
1: Ma túy đá. Anh sử dụng ma túy với ai?
2: Với hai người giúp việc.
1: Hai người giúp việc là ai?
2: Một người giúp việc.
1: Kiều Nhã mua với giá bao nhiêu?
2: Anh mua 500.
1: Anh hỏi mua 500 đúng không? 1 triệu, trong đó 500 tiền xe và 500 tiền mình mua ma túy. Đúng không? Sử dụng từ ngày 23. Ai là người nấu?
2: Cô Nhật.
1: Nấu ma túy.
2: Cô Nhật với thân bạn đó.
1: Hai người đó nấu. Còn nhiệm vụ của anh là chơi thôi. Đúng không? Đưa vô.
2: Mà nó đốn dùng lưu danh của
1: anh. Nó đốn, anh chỉ hút rồi đúng không?
0: Liên tiếp những vụ việc người nổi tiếng vướng vòng lao lý vì ma túy đang khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Từ những nghệ sĩ trẻ được đông đảo khán giả yêu mến đến các gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, tất cả đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những góc khuất và lối sống lệch chuẩn phía sau ánh hào quang sân khấu. Điều đáng lo ngại hơn cả là sức ảnh hưởng tiêu cực của những vụ việc này đối với giới trẻ, đặc biệt là những người hâm mộ luôn xem thần tượng như hình mẫu để noi theo. Khi những người có tầm ảnh hưởng sa ngã vào chất cấm, không chỉ hình ảnh cá nhân sụp đổ mà còn để lại những tác động lệch lạc về nhận thức và lối sống trong một bộ phận giới trẻ.
3: Điều này nó không còn là một cái vấn đề mà liên quan tính cá nhân, mà nó đang trở thành một vấn đề vi phạm một cái gọi là nhận thức đạo đức ở trong xã hội. Cái thứ hai là những cái người mà đang sử dụng cái chất cấm đấy, họ đang là những cái idol, họ đang là những cái người rất là nổi tiếng và đang gây ảnh hưởng rất là lớn trong xã hội. Và phần lớn những cái người mà đang rất là tôn sùng họ là những người trẻ. Và tựu chung lại nó làm cho cái nhận thức xã hội của họ nó bị sai lệch, cũng như là nó làm không còn là cái chuẩn hóa của vấn đề về đạo đức nữa. Mà nó coi những cái việc mà họ làm, nó coi là cái, nó giống như là một cái thế giới như kiểu rất là thượng đẳng, hay là rất là trong mắt của người khác là họ là những cái người mà được quyền làm những cái điều đó. Ở đây ấy, thì mình có một cái nhìn nhận, đó là đây là một cái hồi chuông cảnh báo rất là rõ ràng về xã hội, đặc biệt là cái giới nghệ sĩ, cũng như là một cái hồi chuông để cho những các nhà chức năng, cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ hơn về các người, những cái người làm nghề nghệ thuật cũng như là những người nổi tiếng.
0: Có một thực tế đáng buồn là những vụ việc nghệ sĩ vướng vào ma túy đã không còn là câu chuyện mới. Song thực tế, chất cấm vẫn đang âm thầm len lỏi vào một bộ phận giới giải trí dưới nhiều vỏ bọc tinh vi. Từ những buổi tiệc thâu đêm đến những cuộc tụ tập kín đáo trong căn hộ sang trọng hay nhà riêng. Và không ít nghệ sĩ đã phải trả giá đắt cho những phút buông thả, đánh đổi cả danh tiếng, sự nghiệp và tương lai chỉ vì sa ngã vào ma túy.
3: Ở trong ngành của tôi, ngành tâm lý của tôi thì ai trong thế giới này đều có những cái tổn thương nhất định. Và những người nổi tiếng thì họ chưa kịp xử lý những cái tổn thương đó, họ ngay lập tức họ nhảy vào một cái vị trí để làm gương cho người khác, hay là một cái vị trí mà họ phải truyền cảm hứng cho người khác, và áp lực rất là lớn. Áp lực thay đổi, áp lực phải liên tục tạo mới hình ảnh, rồi những cái áp lực mà về thời gian di chuyển, cũng như là cái việc cường độ làm việc rất là cao. Và trong những cái đoạn đó thì stress cũng như là trầm cảm hay là những cái căn bệnh khác mà họ trong cái cường độ làm việc đó họ gây ra, thì họ bắt đầu có những cái sự tiếp cận về các chất cấm, và họ nhận thấy rằng các cái chất cấm này nó có cái tác dụng nhất định, nhưng mà họ không biết được rằng các chất cấm này nó có cái tác dụng nhất định nhưng mà nó rất là ngắn hạn, và hệ lụy lâu dài nó rất là lớn. Cái tiếp theo nữa là về cái tư duy nhận thức về chất cấm ở trong cái giới nghệ sĩ, một trong những cái tư duy mà mình cảm thấy là họ cảm thấy là sử dụng chất cấm là một cái điều nó rất là bình thường, đó là bị lệch lạc về mặt nhận thức ấy. Thì cái điều đó làm mình cho cảm thấy là cần phải cảnh báo, cũng như là cần phải giáo dục lại, bởi vì họ đang gây ảnh hưởng rất là lớn đến thế hệ khác cũng như các thế hệ trẻ của chúng ta.
4: đối với lại những cái hành vi sử dụng hoặc là tàng trữ trái phép chất ma túy thì hiện nay đang có các cái chế tài về mặt hành chính và về mặt hình sự. Chúng ta biết là vừa qua thì Quốc hội cũng đã có những cái thay đổi liên quan đến bộ luật hình sự, đó là đã quy định lại về cái tội là sử dụng trái phép chất ma túy, và cái quy định này thì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Có nghĩa là nếu mà cái người mà đang trong quá trình cai nghiện tự nguyện hoặc cai nghiện bắt buộc xong mà vẫn tiếp tục sử dụng ma túy thì có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì cái điều này đã thể hiện là cái thái độ rất là cương quyết của các cái cơ quan chức năng trong việc phòng chống ma túy. Trước đây thì nếu mà tội sử dụng chất ma túy thì chỉ bị xử phạt hành chính thôi, nhưng mà bây giờ thì sửa luật thì có thể là sẽ phải chịu cả cái trách nhiệm hình sự. Đối với các cái tội này thì có cái chế tài nặng là đến 20 năm hoặc là đến chung thân. Đối với những cái hành vi như là tổ chức sử dụng chất ma túy hoặc là tội tàng trữ ma túy thì đây là cái chế tài rất là nặng.
0: Hào quang có thể đến rất nhanh nhưng cũng có thể vụt tắt chỉ sau một sai lầm, và cái giá phải trả cho sự buông thả không chỉ dừng lại ở sự nghiệp

0: còn là tương lai, danh dự và niềm tin mà công chúng từng gửi gắm. Những vụ việc vừa bị cơ quan chức năng xử lý một lần nữa trở thành lời cảnh tỉnh sâu sắc, không chỉ với giới nghệ sĩ mà còn với giới trẻ, những người đang ở giai đoạn dễ bị tác động bởi hình ảnh, lối sống và những lựa chọn sai lầm từ người có sức ảnh hưởng.
1: Hiện nay cũng có một quan niệm cho rằng là thử cho biết, nhưng mà đối với ma túy thì đây là một cái chất gây nghiện rất là lớn, và có những cái chất ma túy ảnh hưởng rất lớn đến cái thần kinh cũng như là sức khỏe tâm thần sau này. Vì vậy các em không nên sử dụng ma túy theo một cái quan điểm là thử cho biết hoặc là học đòi những cái ngôi sao của mình. Hãy tránh xa với ma túy, và đặc biệt là đối với lại cộng đồng, gia đình, nhà trường thì cần phải quan tâm đến các em để làm sao mà giúp các em tránh xa khỏi cái cạm bẫy của ma túy.
2: Cái bạn mà đang có ý định hay là bắt đầu có cái việc là định hướng nghề nghiệp sang cái nghề giải trí cũng như là tham dự vào các cái môi trường giải trí, thì các bạn ý nên có một cái việc là tạo ra một cái cộng đồng, cái nhóm, đặc biệt là từ gia đình, bạn bè hay là kể cả những cái nhà trị liệu tâm, để cho các bạn ý cân bằng, sống cân bằng hơn. Bởi vì là ở trong cái giới giải trí đó thì mình cũng phát hiện ra một điều là họ khá là khó để sống chân thành và sự thật với nhau, bởi vì họ rất là sợ bị ảnh hưởng về hình ảnh cũng như là làm cho mọi thứ cảm thấy là họ luôn phải kiểu như là đeo một cái mặt nạ lên để giao tiếp với người khác. Thế nên là cái việc mà sống chân thành, sống sự thật với bản thân và tạo ra một cái nhóm, ví dụ bạn bè, gia đình cũng như là những người trị liệu, để giúp cho họ được chia sẻ, được xả ra những cái câu chuyện, những cái áp lực trong cuộc sống. Tư duy nhận thức về mặt đạo đức, nhận thức về mặt kỷ luật cũng như là nhận thức về pháp luật. Bởi vì nếu như mà không có cái việc nhận thức là điều đúng sai thì cái lằn ranh đó nó rất dễ bị xâm lấn, và họ không còn biết đúng sai nữa, họ cứ thế mà họ làm thôi. Thì đó là những cái việc mà mình cảm thấy là cần thiết lập trong cái lối sống, trong cái hành vi, trong cái thói quen và trong cái nhận thức của họ.

0: đừng ném nữa mà.
1: Đúng anh Châu.
2: Mọi người đuổi cô ta xuống đi. Đây là ca sĩ cướp chồng của Lina đó.
3: Đúng vậy đó, cái đồ mặt dày không biết xấu hổ.
4: Ờ, vậy mà gọi
3: người đó
4: nhặt đồng quê vậy
3: cũng đáng đi. Xứng à.
2: Không biết xấu hổ nên đuổi thằng công chúa cướp chồng người khác
1: đúng
2: đi.
1: Đúng rồi, xuống đây.
4: Xuống đây.
3: Xuống đây.
4: Xuống đây. Xuống đây.
2: Có xuống hay không?
4: Xuống đi.
3: Biến
4: xuống
3: đi.
0: Đừng ném nữa.
3: Biến đi.
4: Biến đi.
1: Biến nữa. Lùi lại.
4: Xuống đi. Xuống đi.
3: Xuống đi.
2: Xuống đi.
3: Đúng rồi đó. Ra khỏi đây đi.
2: Đúng rồi, xuống đi.
5: Tôi ổn mà.
0: Liêu, em không sao chứ? Em có bị thương chỗ nào không vậy Liêu?
5: Anh đừng có động tới tôi nữa.
0: Nhưng mà anh lo cho em mà.
5: Tôi không cần anh lo. Tôi thấy mình thật ghê tởm vì có tình cảm với lọc thuốc giả tạo của anh đó anh Acha. Tôi xin anh đừng có giả vờ làm người tốt nữa.
6: Liêu bị khán giả tẩy chay đuổi xuống sân khấu khi đang biểu diễn. Khi thông tin cô cướp chồng Linus lan truyền trên mặt báo. Tập 30 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
7: Bình sao rồi?
8: Còn chuyện ngủ, mới chuyện cơm xong.
9: Anh đã tìm luật sư Kiều giỏi nhất cho em rồi. Họ sẽ tìm ra cách. Em cũng đừng lo quá.
7: Dạ. Anh đang ở đâu?
9: Anh đang ở phòng bệnh. Em muốn nói chuyện với Bình Bình không?
7: À, được.
10: Mẹ ơi.
11: Bình Bình.
10: Khi nào mẹ mới về?
11: 2 ngày nay mẹ có việc phải đi công tác.
7: Xong việc mẹ sẽ về với con ngay. Con ngoan ngoãn đợi mẹ về nha.
10: Con nhớ mẹ quá.
7: Mẹ cũng nhớ con lắm. Không có mẹ bên cạnh, con phải nghe lời bác sĩ Nhiếp và dì Linh Tử nha. Ngoan ngoãn ăn cơm, uống thuốc, không được kén ăn ha.
6: Đàm Tĩnh vướng rắc rối pháp lý, đành phải nhờ bác sĩ Vũ Thịnh trông nom bé Bình Bình. Tập 19 bộ phim Đời Này Có Em, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.

0: When the rose bloom in May, I love you with my heart whispering every day. I love you.
1: Có nghĩa là tới khi nào hoa hồng nở vào tháng 5 thì trái tim của anh sẽ thuộc về em, cả ngày lẫn đêm.
0: Cả cuộc đời này sẽ mãi chung thủy với anh.

0: sinh nhật của mẹ năm ngoái. Cũng có người gửi quà và thiệp tới cho mẹ, nội dung cũng tương tự như vậy. Có phải là anh không vậy?
1: Mẹ cảm động trước tình cảm Phát dành cho cô. Anh đã âm thầm tặng quà sinh nhật cho cô bấy lâu nay. Tập 20 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới chủ nhật ngày 31 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, có

0: Việc làm và tái hòa nhập cộng đồng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa, hạn chế tái phạm tội.
1: Và hiện nay thì Bộ Công an đang chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi bổ sung chính sách theo hướng tạo thuận lợi hơn trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng, đồng thời nâng mức cho vay để hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh. Những thông tin chi tiết về nội dung này sẽ có trong ít phút tới, cùng với đó là rất nhiều những tin tức nổi bật trong nước và quốc tế. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
0: Tin an ninh trật tự. Liên quan đến đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với các lực lượng bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Kỳ Dũng, tức Dũng Kỳ, về hành vi đánh bạc trên không gian mạng. Nguyễn Kỳ Dũng là đối tượng cộng cán, côn đồ cộng cán ngang ngược ở tỉnh Nam Định cũ, có quan hệ xã hội phức tạp, đã có 3 tiền án. Khám nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 65 triệu đồng, 15 chỉ vàng, 2 điện thoại di động và một số vật chứng có liên quan đến hoạt động phạm tội. Trước đó, ngày 18 tháng 1 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Cục Nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng. Quá trình điều tra đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố đối với 4 bị can về tội tổ chức đánh bạc, khởi tố 4 bị can về tội đánh bạc và đang điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của những đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm.
1: World Cup năm 2026 đang đến rất gần, mang theo không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên thì bên cạnh niềm đam mê thể thao chân chính, đây cũng là thời điểm các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá gia tăng mạnh với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, nói không với cá độ bóng đá để bảo vệ bản thân, gia đình và tránh những hệ lụy do hành vi vi phạm pháp luật gây ra.
2: Hiện nay, tình trạng tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp với nhiều đường dây quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia. Các đối tượng thường xây dựng website, ứng dụng cá cược đặt máy chủ ở nước ngoài, lập các hội nhóm kín trên mạng xã hội để lôi kéo người chơi, đồng thời sử dụng hệ thống đại lý, cộng tác viên cùng nhiều chương trình khuyến mại nhằm thu hút người tham gia. Việc giao dịch được thực hiện qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tiền ảo để che giấu dòng tiền bất hợp pháp. Cơ quan chức năng cảnh báo, cá độ bóng đá không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng như tín dụng đen, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Bên cạnh đó, người tham gia còn đối mặt nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo công nghệ cao. Nợ nần từ cá độ cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều bi kịch gia đình, thậm chí những vụ việc đặc biệt đau lòng. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia cá độ dưới mọi hình thức.
1: Vâng, World Cup là ngày hội của đam mê và tinh thần thể thao. Cục Cảnh sát Hình sự khuyến cáo đừng để những phút ham mê đỏ đen biến niềm vui bóng đá thành bi kịch cho bản thân và gia đình. Mọi hành vi tổ chức đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Hãy cổ vũ bóng đá một cách văn minh, lành mạnh và nói không với cá độ bóng đá.
0: Thưa quý vị, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 đã chính thức khai mạc vào tối ngày hôm qua, ngày 30 tháng 5. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến với thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Toàn lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng các phương án nhằm bảo đảm an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
3: Nhiều giờ trước khi chương trình khai mạc bắt đầu, các phương án bảo đảm an ninh an toàn đã được triển khai. Tại trung tâm chỉ huy, lực lượng công an thường xuyên cập nhật tình hình từ các khu vực trọng điểm, duy trì thông tin liên lạc thông suốt với các tổ công tác làm nhiệm vụ tại hiện trường, điều phối lực lượng để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
4: Giống như là trung tâm đầu não, chỉ đạo tất cả các bao quát chung toàn thể cái khán đài cũng như là các cái khu vực trọng điểm của nơi diễn ra cái lễ hội pháo hoa quốc tế, đảm bảo cái trật tự an toàn cũng như là đảm bảo để cho người dân đi lại các phương tiện giao thông và xử lý các cái tình huống khẩn cấp rồi những cái vụ việc liên quan tới cái an ninh trật tự tại khu vực.
3: Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ tuyệt đối các khu vực trọng điểm của lễ hội. Tại các tuyến đường dẫn về khu vực khán đài, từ chiều, lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai phân luồng, điều tiết phương tiện, hạn chế ùn tắc và tạo thuận lợi cho người

0: dân du khách di chuyển. Nhờ sự chủ động từ sớm cùng phương án tổ chức khoa học, tình hình giao thông tại các khu vực trọng điểm vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài hay các sự cố phức tạp.
1: Ngay từ 16 giờ chiều thì các tổ công tác chúng tôi đã có mặt tại các vị trí công tác để thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc phân luồng, hướng dẫn điều tiết giao thông và đặc biệt đó là quan sát cái tình hình giao thông để báo cáo kịp thời cho lãnh đạo.

0: hướng dẫn vị trí gửi xe, giải đáp thông tin cho du khách. Sự tận tình ấy đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về lực lượng công an trong lòng người dân và du khách.
1: Hồi nãy em đi ở bên đường qua đây thì các anh là cũng hướng dẫn chị em đi vào đúng cái đường để đi qua bên này, thì em thấy rất là thân thiện.
2: Được tầm chiều là các bác đã phân luồng rất là tốt rồi, không có vấn đề gì xảy ra ở xung quanh đây cả, nên là mình đi du lịch mình cảm thấy an tâm.
3: Công tác phân luồng rất là đảm bảo về cái đi lại rất là thuận tiện cho người khách tham quan, rất là vui vẻ và hướng dẫn cho mọi người cái cách đi lại rất là thuận tiện, và tôi thấy công tác tổ chức rất là tuyệt vời.
0: Những màn trình diễn đặc sắc của đội pháo hoa Đà Nẵng Việt Nam và đội pháo hoa Trung Quốc đã thắp sáng bầu trời Đà Nẵng, mang đến cho người xem những cảm xúc khó quên. Và phía sau thành công của đêm khai mạc là sự nỗ lực thầm lặng của các lực lượng chức năng. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được thực hiện hiệu quả cũng đã tiếp tục khẳng định hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện.
4: Thưa quý vị, hôm nay sẽ bước vào ngày thi thứ hai lớp 10 công lập tại Hà Nội với môn thi cuối cùng là môn toán, với thời gian làm bài là 120 phút. Và trong ngày hôm qua thì ngày thi đầu tiên, hơn 124.000 thí sinh tại thành phố Hà Nội đã hoàn thành hai môn thi là ngữ văn và ngoại ngữ. Đề thi ngữ văn năm nay được đánh giá là khá vừa sức, giàu tính gợi mở và bám sát tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Trong khi đó thì với thời gian làm bài là 60 phút cho 40 câu hỏi trắc nghiệm. Kết thúc môn ngoại ngữ, đề được nhiều thí sinh nhận định khá cơ bản. Tại 224 điểm thi trên toàn thành phố, tình hình trật tự thi trong ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Bên cạnh công tác tổ chức thi, việc phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao tiếp tục được các điểm thi đặc biệt chú trọng. Các cán bộ coi thi được quán triệt kỹ về quy chế, nhận diện những dấu hiệu bất thường trong phòng thi và chủ động xử lý ngay từ đầu. Công tác kiểm tra vật dụng cá nhân, hướng dẫn thí sinh, gửi tư trang đúng quy định được thực hiện nghiêm túc nhằm ngăn chặn nguy cơ đưa các thiết bị công nghệ trái phép vào khu vực thi, góp phần đảm bảo tính công bằng, minh bạch của kỳ thi. Bên cạnh công tác thi thì sự hỗ trợ thí sinh và phụ huynh tại mỗi điểm thi cũng được triển khai chu đáo. Vào ngày hôm nay 31 tháng 5, thí sinh sẽ vào lớp 10 công lập Hà Nội, sẽ thi môn cuối cùng là môn toán với thời gian làm bài 120 phút.
5: Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, mới đây, ngày 29 tháng 5, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên các đơn vị, Cục An ninh Đối ngoại, Cục An ninh Nội địa, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng Bộ Công an và Cục Hậu cần Bộ Công an đóng tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình Vui Tết Thiếu nhi năm 2026 với chủ đề Sắc màu tuổi thơ, kết nối yêu thương dành cho 450 em thiếu nhi là con cán bộ chiến sĩ.
6: Trong không khí trang nghiêm, cán bộ chiến sĩ cùng các em thiếu nhi đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ. Tại chương trình, ban tổ chức gửi lời chúc các em thiếu nhi luôn chăm ngoan, học giỏi, có một mùa Tết thiếu nhi vui tươi, ý nghĩa. Đồng thời, tuyên dương và trao thưởng cho 14 em thiếu nhi đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp thành phố trong năm học vừa qua. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên tinh thần học tập, rèn luyện của các em. Bên cạnh đó, chương trình diễn ra chuỗi hoạt động vui chơi, trải nghiệm phong phú như tô tượng, tranh cát, nhà hơi cùng các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn gồm ảo thuật, xiếc Tôn Ngộ Không và hoạt náo sân khấu, tạo không khí sôi động, vui tươi, thu hút đông đảo thiếu nhi và phụ huynh tham gia hưởng ứng. Thông qua chương trình, các đơn vị tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời góp phần xây dựng môi trường gia đình hạnh phúc, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4: Công an tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức hội nghị gặp mặt KOL tỉnh Cao Bằng năm 2026, thành lập và ra mắt câu lạc bộ Niềm tin số Cao Bằng. Đây là dịp để lực lượng công an với đội ngũ người có ảnh hưởng trên không gian mạng, quản trị viên mạng, xã hội có cơ hội gặp mặt, kết nối, chia sẻ thông tin và tăng cường công tác phối hợp, góp phần chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
7: Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, không gian mạng đã trở thành một phần không thể tách rời đối với đời sống người dân, nơi mỗi thông tin, hình ảnh, video đều có sức lan tỏa sâu rộng tới cộng đồng. Tại đó, các KOL, nhà sáng tạo nội dung số, không chỉ là những người truyền cảm hứng, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương con người Cao Bằng, giàu bản sắc, thân thiện và phát triển tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước.
8: Đây là một sự kiện chúng tôi đánh giá là

0: có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, tạo ra sự gắn kết giữa cộng đồng mạng với các nhà KOL, quản trị viên, các hoạt động trên môi trường mạng. Tôi cũng rất tin tưởng, kỳ vọng rằng thời gian tới dưới sự dẫn dắt của Công an tỉnh, trong đó chủ trì là Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, sẽ tạo ra sự gắn kết đồng thuận giữa toàn bộ các nhà hoạt động mạng, các KOL, quản trị viên trên địa bàn tỉnh.
1: Tại hội nghị, hơn 40 KOL, quản trị viên tiêu biểu của địa phương đã được các báo cáo viên của Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Công an tỉnh trao đổi, truyền đạt các nội dung cơ bản về tình hình an ninh mạng trên cả nước nói chung và tại địa phương nói riêng thời gian qua, tiếp thu những nội dung cốt lõi của Luật An ninh mạng và các quy định, quy tắc ứng xử liên quan khi tham gia hoạt động trên không gian mạng. Một số đại diện KOL cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất nội dung, quản trị các trang, kênh, hội nhóm, vai trò của KOL đối với văn hóa, xã hội, du lịch.
2: Đối với lại hội nghị lần này thì Công an tỉnh cũng đã khẳng định về việc cái đổi tư duy từ quản lý sang hành động, kết nối và phối hợp phát huy sức mạnh của mạng xã hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng và cũng như trong công tác đảm bảo an ninh mạng và xây dựng một xã hội số lành mạnh.
3: Trong cái hội nghị KOL hôm nay thì em rất vui khi được tham dự và đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời và quý giá để em có thể học hỏi kinh nghiệm từ các lãnh đạo rồi các anh chị đi trước để có thể chung tay xây dựng một cộng đồng mạng phát triển lành mạnh, an toàn và quảng bá Cao Bằng là một điểm đến lý tưởng.
1: Điểm nhấn tại hội nghị là lễ thành lập và ra mắt câu lạc bộ Niềm tin số Cao Bằng nhằm tạo kênh kết nối thường xuyên giữa lực lượng chức năng với đội ngũ KOL, quản trị viên, tăng cường phối hợp trong tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, nâng cao nhận thức pháp luật, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, nhân văn.
4: Tin quốc tế, tại diễn đàn Shangri-La Dialogue ở Singapore, cuộc gặp giữa đại diện cấp cao Trung Quốc và Mỹ thu hút sự chú ý cả hai bên khi đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định quan hệ song phương, kiểm soát bất đồng và tránh leo thang căng thẳng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết trong cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã đạt đồng thuận về việc xây dựng quan hệ ổn định chiến lược dựa trên tôn trọng lẫn nhau, công bằng và có đi có lại, hướng tới các thỏa thuận cùng có lợi. Đáp lại, Thiếu tướng Mạnh Tường Khánh, đại biểu từ Đại học Quốc phòng thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, hoan nghênh các phát biểu này, đồng thời cho rằng đây nên là định hướng cho quan hệ hai nước với hợp tác là chủ đạo, cạnh tranh được kiểm soát và bất đồng được quản lý phù hợp. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo vừa có cuộc gặp tại Bắc Kinh. Sau cuộc gặp, Tổng thống Donald Trump đánh giá tích cực về quan hệ song phương và bày tỏ kỳ vọng vào triển vọng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
5: Sân bay Munich của Đức thì đã buộc phải tạm thời dừng hoạt động trong khoảng 1 giờ sau khi xuất hiện thông tin về một thiết bị bay không người lái UAV khả nghi trong khu vực. Theo báo cáo ban đầu, hai phi công đã phát hiện UAV này khi đang tiếp cận đường băng. Ngay sau đó thì thông báo cho kiểm soát không lưu. Để đảm bảo an toàn hàng không, nhà chức trách lập tức tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động cất và hạ cánh. Sự cố khiến hơn 20 chuyến bay phải chuyển hướng sang các sân bay lân cận, gây gián đoạn đáng kể lịch khai thác. Lực lượng cảnh sát đã điều động trực thăng tiến hành rà soát khu vực. Tuy nhiên, sau quá trình kiểm tra, không phát hiện thêm dấu hiệu bất thường hay mối đe dọa nào. Hoạt động hàng không tại sân bay được khôi phục trong cùng ngày. Giới chức Đức hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trong bối cảnh các quy định về sử dụng UAV gần khu vực sân bay tại nước này đang được áp dụng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn bay.
4: Quốc vương Tây Ban Nha Philip VI đã chủ trì lễ duyệt binh Ngày lực lượng vũ trang thường niên tại thành phố Vigo. Đây là một trong những hoạt động quân sự lớn nhất của năm nay. Lễ duyệt binh năm nay có sự tham dự của quốc vương Philip VI, hoàng hậu Letizia cùng công chúa Leono, người xuất hiện trong quân phục không quân. Sự kiện quy tụ các đơn vị của thuộc lục quân, hải quân, không quân và lực lượng cảnh sát quốc gia với các nghi lễ tưởng niệm binh sĩ hy sinh cùng màn diễu binh trên bộ qua các tuyến phố của thành phố Vigo. Điều kiện thời tiết nhiều mây đã khiến ban tổ chức phải hủy một số nội dung, trong đó có màn trình diễn trên không. Ngày lực lượng vũ trang là sự kiện thường niên được tổ chức luân phiên tại các khu vực khác nhau trên khắp Tây Ban Nha.
5: Tại miền đông Cộng hòa Congo, nơi dịch Ebola

0: tiếp tục lan rộng, phụ nữ đang trở thành lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch. Tuy nhiên thì nhiều người trong số họ vẫn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao khi thiếu thiết bị bảo hộ và nguồn lực y tế cần thiết. Tại thành phố Bunia, tâm điểm của chiến dịch ứng phó với Ebola, các cơ sở y tế đang ghi nhận tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng trang thiết bị bảo hộ, trong bối cảnh họ phải vật lộn với sự gia tăng và các trường hợp nghi nhiễm mà chủ yếu là phụ nữ. Các chuyên gia y tế cho biết do đảm nhận vai trò chăm sóc người thân và người bệnh trong cộng đồng, phụ nữ thường là những người đầu tiên tiếp xúc với các ca nhiễm và cũng là nhóm đối mặt rủi ro lớn nhất. Theo số liệu mới nhất thì Congo đã ghi nhận 125 ca Ebola được xác nhận, trong đó có 17 trường hợp tử vong. Kể từ khi dịch bùng phát hồi giữa tháng 5, hơn 900 ca nghi nhiễm và hàng trăm trường hợp tử vong nghi liên quan cũng đã được báo cáo.
1: Ba nhà du hành vũ trụ Trung Quốc đã trở về trái đất an toàn vào tối ngày 29 tháng 5, khép lại sứ mệnh kéo dài 210 ngày trên quỹ đạo với nhiều hoạt động khoa học quan trọng. Phi hành đoàn tàu Thần Châu 21 gồm Trương Lục, Vũ Phi và Trương Hồng Trương đã hoàn thành chương trình bay với các hoạt động ngoài không gian và thí nghiệm trong môi trường vi trọng lực. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, các nhà du hành đã trở về trái đất bằng tàu Thần Châu 22. Theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc, toàn bộ thành viên phi hành đoàn đều có sức khỏe ổn định và đang được cách ly y tế, theo dõi sức khỏe toàn diện trước khi thực hiện các hoạt động tiếp xúc truyền thông tại Bắc Kinh. Sứ mệnh tiếp tục đánh dấu bước tiến của chương trình không gian có người lái Trung Quốc trong việc duy trì hoạt động dài hạn trên quỹ đạo và mở rộng nghiên cứu khoa học vũ trụ. Trong phần tiếp theo của chương trình, các chính sách hỗ trợ tín dụng cho người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù. Nội dung chi tiết sẽ có trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay.
0: Hà Nội đề xuất chưa cấm xe ôm công nghệ chạy xăng vào vùng lõi Hoàn Kiếm từ ngày 1 tháng 7.
1: Thưa quý vị, công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, kéo giảm tỷ lệ tái phạm tội. Nhiều người từng lầm lỗi đã có cơ hội ổn định cuộc sống, vươn lên bằng chính sức lao động của mình, qua đó tiếp tục khẳng định tính nhân văn trong chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
0: Đặc xá năm 2026 đang đến rất gần và hơn 10.000 phạm nhân cải tạo tiến bộ sẽ trở về với gia đình và cộng đồng. Và để hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù sớm ổn định cuộc sống, Bộ Công an đang chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách theo hướng, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng, nâng mức cho vay để người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá có việc làm, phát triển sản xuất, hạn chế tái phạm. Nội dung cụ thể sẽ có trong vấn đề chính sách ngày hôm nay với khách mời là Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giữ Tạm giam và Thi hành án hình sự tại Cộng đồng Bộ Công an.
2: Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa đồng chí, tỷ lệ tái phạm tội của người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá thời gian vừa qua như thế nào? Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn, qua đó tiếp tục khẳng định ra sao về tính bền vững của chủ trương, chính sách hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá?
3: Tỷ lệ tái phạm tội của người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá những năm gần đây cơ bản được kiềm chế, năm sau thấp hơn năm trước. Hiện nay trên toàn quốc đang quản lý trên 150.000 người chấp hành xong án phạt tù chưa được xóa án tích, với tỷ lệ tái phạm tội ở mức dưới 1,8%. Điều đó cho thấy tính hiệu quả tích cực của các biện pháp phòng ngừa tái phạm tội. Kết quả này không chỉ chứng minh cho sự thành công và bền vững của các chính sách hỗ trợ giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng như Nghị định số 49, Chỉ thị số 33, Quyết định số 22 của Chính phủ, mà còn thể hiện rõ tính nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta. Việc giảm tỷ lệ tái phạm tội không chỉ duy trì đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội ở mỗi địa phương, mà còn khẳng định cho sự thành công và tính bền vững của các chính sách xã hội, hỗ trợ giúp người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá để họ tái hòa nhập cộng đồng một cách thành công và bền vững.
2: Thưa đồng chí, quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù thì đã triển khai và sau hơn 2 năm cũng đã đạt được những cái kết quả rất đáng ghi nhận. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về kết quả triển khai thực hiện trên thực tế cũng như tiếp tục khẳng định ý nghĩa nhân văn của quyết định này ạ?
3: Phải khẳng định rằng quyết định số 22 của Chính phủ hết sức nhân văn, có thể nói

0: nói đây là văn bản pháp lý đầu tiên về cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi đối với người chấp hành xong án phạt tù. Qua hơn 2 năm triển khai, quyết định số 22 của Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, tính đến nay trên toàn quốc có gần 16.000 người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá được vay vốn với tổng số tiền giải ngân trên 1.300 tỷ đồng, trong đó đặc biệt có một số tỉnh giải ngân với số tiền rất cao. Ý nghĩa nhân văn của quyết định số 22 nó không chỉ giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá về mặt kinh tế mà còn thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của nhà nước trong việc tạo điều kiện cho họ có cơ hội làm lại cuộc đời. Quyết định này thể hiện rõ tinh thần nhân văn, nhân đạo, tạo ra cơ hội bình đẳng cho mọi người, cho dù họ từng phạm tội, nhằm giúp họ hòa nhập với xã hội một cách bền vững và phát triển bản thân. Chính sách này góp phần giảm bớt sự kỳ thị, khuyến khích cộng đồng chung tay hỗ trợ giúp người chấp hành xong án phạt tù xây dựng cuộc sống mới, qua đó góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội.
1: Với ý nghĩa đó thì Bộ Công an cũng đang chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu sửa đổi bổ sung theo hướng là tạo điều kiện thuận lợi hơn và nâng mức cho vay tín dụng để người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng có điều kiện để vay nguồn vốn, lao động sản xuất, có công ăn việc làm ổn định. Đồng chí có thể thông tin cụ thể hơn về vấn đề này ạ?
0: Sau 2 năm triển khai quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu tạo được niềm tin trong nhân dân, được đối tượng vay vốn và gia đình đánh giá cao, nhiều người chấp hành xong án phạt tù có việc làm, thu nhập ổn định, vươn lên phát triển kinh tế, gia đình, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Để giải quyết những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quyết định số 22, hiện nay chúng tôi đang tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 22 ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo hướng thuận lợi hơn, cụ thể như sau. Thứ nhất, về đối tượng cho vay, quy định hiện hành về điều kiện vay vốn đối với cá nhân người chấp hành xong án phạt tù, thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù tính đến thời điểm vay vốn tối đa là 5 năm. Theo đó, dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung thời gian kể từ khi chấp hành xong án phạt tù đến thời điểm vay vốn tối đa là 10 năm. Để phù hợp với nhu cầu của người chấp hành xong án phạt tù vay vốn hiện nay thì dự thảo nâng mức đối với cá nhân tối đa là 200 triệu đồng, không phải bảo đảm tài sản. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người tái hòa nhập cộng đồng, nâng mức vay tối đa là 5 tỷ và không quá 200 triệu cho một người lao động. Người chấp hành xong án phạt tù và cơ sở sản xuất kinh doanh có thể vay vốn một hoặc nhiều lần để sản xuất kinh doanh và tạo việc làm, nhưng không vượt mức vay tối đa theo quy định nêu trên. Thứ ba, đối với vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được bổ sung thêm, mức cho vay tối đa là 100% tổng chi phí khách hàng phải trả trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký kết giữa khách hàng và doanh nghiệp. Trên đây là một số điểm mới đưa vào dự thảo điều chỉnh bổ sung quyết định số 22 ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng trong việc đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm, lao động sản xuất kinh doanh.
1: Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Một số chính sách mới đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây.
3: Hà Nội vừa điều chỉnh đề xuất trong đề án vùng phát thải thấp tại khu vực lõi Hoàn Kiếm. Thay vì cấm xe máy chạy xăng hoạt động trên các nền tảng gọi xe công nghệ từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thành phố chuyển sang phương án khuyến khích hạn chế hoạt động và từng bước chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, việc cấm ngay xe máy xăng có thể ảnh hưởng đến khoảng 4.000 tài xế công nghệ và hơn 1 triệu giao dịch mỗi tháng. Đề án sẽ tiếp tục được thí điểm tại Hoàn Kiếm đến hết năm 2026, đồng thời khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường. Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng. Theo Sở Xây dựng, thành phố dự kiến triển khai khoảng 90 dự án nhà ở xã hội với hơn 78.000 căn hộ, cùng 20 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang. Giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đã hoàn thành hơn 5.100 căn nhà ở xã hội vượt chỉ tiêu được giao. Thành phố cũng đang triển khai các cơ chế mới, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và tái định cư, góp phần tối ưu quỹ đất và nâng cao hiệu quả phát triển đô thị. Từ ngày 1 tháng 7, tỉnh Quảng Ngãi sẽ áp dụng thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè đối với hoạt động tập kết vật liệu xây dựng, thu gom rác thải và trông giữ phương tiện. Theo nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, tại khu vực đô thị, mức phí tập kết vật liệu rác thải là 4.000 đồng một mét vuông một ngày, trông giữ phương tiện từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng một mét vuông một ngày hoặc theo tháng, tùy thời gian sử dụng. Mức thu tại khu vực nông thôn thấp hơn. Một số đối tượng chính sách và hoạt động phục vụ cộng đồng được miễn phí. Toàn bộ nguồn thu sẽ nộp vào ngân sách nhà nước nhằm tăng cường quản lý trật tự đô thị và khai thác hiệu quả lòng đường vỉa hè.
4: Tiếp theo chương trình, mời quý vị đến với mục điểm báo với những nội dung đăng tải trong số báo ra trong tuần. Thưa quý vị, song hành với những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, nước ta cũng đang phải đối mặt với nhiều luận điệu xuyên tạc tinh vi, trong đó có việc lợi dụng cái gọi là chủ nghĩa tân tự do nhằm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Vạch trần âm mưu này, báo Công an Nhân dân số ra trong tuần có bài viết Cảnh giác luận điệu lợi dụng cái gọi là chủ nghĩa tân tự do chống phá công cuộc đổi mới của Việt Nam. Các luận điệu chống phá nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam thường mang tính định kiến, ý thức hệ và cố tình bỏ qua những thành tựu thực tiễn dài hạn. Minh chứng đập tan các luận điệu này chính là thành tựu sau 40 năm đổi mới. Từ một nước nghèo đói sau chiến tranh, Việt Nam đã duy trì tăng trưởng cao, giảm nghèo vượt bậc và vươn lên thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình. Tính đúng đắn của một mô hình phải được đo lường bằng kết quả thực tế, chứ không phải bằng lý thuyết suông. Thực tế, các quan điểm tân tự do đòi giảm tối đa vai trò nhà nước đã bộc lộ rõ nhiều hạn chế, gây ra khủng hoảng và bất bình đẳng ở nhiều nơi. Đối với Việt Nam, sự điều tiết của nhà nước là công cụ cốt lõi để khắc phục các thất bại của thị trường. Việc quy kết các hiện tượng tiêu cực như tham nhũng, lãng phí cho bản chất mô hình là hoàn toàn phi lý. Đây là bài toán về quản trị và thực thi chính sách mà mọi quốc gia đều phải đối mặt. Mô hình của Việt Nam không phủ nhận thị trường mà tận dụng hiệu quả cơ chế thị trường kết hợp với sự quản lý của nhà nước để vừa phát triển vừa đảm bảo ổn định và công bằng xã hội. Chi phí y tế và giáo dục luôn là gánh nặng lớn đối với mọi gia đình. Chia sẻ với nỗi lo này, báo Đại đoàn kết số ra trong tuần đăng tải bài viết Giảm áp lực chi phí cho người lao động. Bài báo thông tin về đề xuất rất nhân văn của Bộ Tài chính cho phép trừ các khoản chi cho học hành, khám chữa bệnh trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Bộ Tài chính đưa chính thức đề xuất bổ sung các khoản giảm trừ thiết yếu về y tế và giáo dục vào dự thảo nghị định hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân mới. Theo phương án được lựa chọn, người nộp thuế sẽ được khấu trừ tối đa 23 triệu đồng mỗi năm cho chi phí khám chữa bệnh thuộc danh mục bảo hiểm y tế và tối đa 24 triệu đồng mỗi năm cho chi phí giáo dục đào tạo. Như vậy là tổng mức giảm trừ bổ sung cho hai nhóm này có thể lên tới 47 triệu đồng một năm. Tính chung thì nếu một cá nhân có một người phụ thuộc và phát sinh đầy đủ hai loại phí trên ở mức tối đa, tổng mức giảm trừ có thể lên đến là hơn 307 triệu đồng một năm. Để được áp dụng thì các khoản chi phải có hóa đơn chứng từ hợp lệ và không trùng lặp với các khoản hỗ trợ khác. Chính sách linh hoạt này nhằm giảm áp lực tài chính cho người lao động, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và áp dụng ngay cho kỳ tính thuế năm 2026. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện liên tục lập kỷ lục, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến sửa đổi thông tư 60/2025 về thực hiện giá bán điện. Báo Tiền Phong có bài viết phân tích các điểm mới của dự thảo đề xuất này. Theo dự thảo, khung giờ cao điểm sẽ kéo dài từ 17h30 phút đến 22h30 phút các ngày từ thứ 2 đến thứ 7, tăng thêm 2 giờ so với trước đây. Giờ thấp điểm là từ 0 giờ đến 6 giờ hàng ngày. Bộ Công Thương cũng đề xuất bãi bỏ quy định, chuyển tiếp để có thể triển khai ngay trong tháng 6. Việc điều chỉnh được cho là nhằm giảm áp lực, phụ tải buổi tối, tăng khả năng hấp thụ nguồn năng lượng tái tạo vào ban ngày trong bối cảnh phụ tải điện toàn quốc liên tục tăng cao. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, vào ngày 26 tháng 5, công suất cực đại toàn hệ thống điện quốc gia đã đạt là khoảng 58.226 MW, mức cao nhất từ trước tới nay. Riêng miền Bắc, lần đầu đã tiệm cận mốc là 30.000 MW. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo và phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
5: Kính chào quý vị và các bạn.

0: Trong ngày hôm nay, tại các tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng, còn ở Nam Bộ, chiều tối nay có mưa dông mạnh. Cụ thể, trong ngày hôm nay, tại Bắc Bộ phổ biến là ít mây, nắng nóng quay trở lại nhiều nơi với nhiệt độ cao nhất ngày, phổ biến trong khoảng từ 34 đến 36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ. Với điều kiện thời tiết nắng nóng như vậy, các bậc phụ huynh tại Hà Nội nên chuẩn bị thêm nước uống cùng những vật dụng hỗ trợ làm mát như quạt tích điện cầm tay hoặc khăn lạnh để giúp con em mình tham gia ngày thi thứ hai của kỳ thi vào lớp 10 được hiệu quả hơn. Với miền Trung, vùng áp thấp nóng phía Tây tạm thời suy yếu nên nắng nóng ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế vẫn chưa gia tăng trở lại và hầu như không còn nơi nào có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ khu vực này phổ biến trong khoảng 33 đến 36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ. Vào chiều tối nay, mưa rào và dông chỉ diễn ra ở một vài nơi thuộc vùng núi phía Tây Nghệ An, Thanh Hóa và phía Tây thành phố Huế. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chịu tác động chính bởi rãnh áp thấp nên phía Bắc có mưa vài nơi, ban ngày vẫn có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ từ 33 đến 36 độ. Trong khi phía Nam nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ khu vực này từ 30 đến 33 độ. Trong ngày hôm nay, tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đều có nắng gián đoạn, nhiệt độ tại cao nguyên Trung Bộ từ 21 đến 33 độ, còn Nam Bộ là 24 đến 33 độ. Về chiều tối, do tác động bởi rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh nên cả cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và dông. Trong cơn dông, đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Trong cơn mưa, người dân nên chủ động rút thiết bị điện tử khỏi ổ cắm nếu có dông sét mạnh và không tránh trú mưa dưới cây lớn, đồng thời thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động có kế hoạch sản xuất và di chuyển. Đến với những thông tin trên biển, tại đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ trưa chiều từ 30 đến 33 độ. Tại đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Trong cơn dông, đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, trong ngày ít mây, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 33 đến 36 độ.
1: Những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: đừng ném nữa mà.
1: Đây.
2: Mọi người đuổi cô ta xuống đi. Đây là ca sĩ cướp chồng của Lina đó.
3: Đúng vậy đó, cái đồ mặt dày không biết xấu hổ.
4: Vậy mà gọi cái đó nhặt đồng quê vậy cũng thế
2: không xứng à? Không biết xấu hổ. Nên đổi thành công chúa cướp chồng người khác
1: đi. Vậy
4: mà biến đi.
3: Đúng rồi.
4: Xuống đây đi.
2: Có xuống hay không?
4: Xuống đi.
3: Biến
4: xuống
3: đi.
0: Đừng ném nữa.
3: Biến đi.
4: Biến
2: đi.
4: Biến
2: đi.
1: Lùi lại.
4: Xuống đi. Xuống
3: đi. Xuống đi.
2: Xuống đi.
3: Đúng rồi đó. Ra khỏi đây đi.
2: Đúng rồi, xuống đi.
5: Tôi ổn mà.
0: Liêu, em không sao chứ? Em có bị thương chỗ nào không vậy Liêu?
5: Anh đừng có động tới tôi nữa.
0: Nhưng mà anh lo cho em mà.
5: Tôi không cần anh lo. Tôi thấy mình thật ghê tởm vì có tình cảm với lòng tốt giả tạo của anh đó anh Acha. Tôi xin anh đừng có giả vờ làm người tốt nữa.
6: Liêu bị khán giả tẩy chay đuổi xuống sân khấu khi đang biểu diễn. Khi thông tin cô cướp chồng Linus lan truyền trên mặt báo. Tập 30 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
7: Bình Bình sao rồi?
8: Còn vẫn ngủ, mới dậy ăn cơm xong.
9: Anh đã tìm luật sư Kiều giỏi nhất cho em rồi, họ sẽ tìm ra cách. Em cũng đừng lo quá.
7: Dạ. Anh đang ở đâu?
9: Anh đang ở phòng bệnh. Em muốn nói chuyện với Bình Bình không?
7: Được.